0: desde que fixemos eso, o tanque borda. Por lo tanto, evidentemente, es que alguien está utilizando auga de forma indebida, porque entendemos que hay problemas de auga, pero estamos entendendo que o problema fundamental é que se gasta fora das necesidades. Se está utilizando auga para cousas que non son as que corresponden.
1: Outro dos concellos que tomaron medidas de aforro é o de Vigo, que detectou un nivel máis baixo do habitual no encoro de Eira. Segundo os últimos datos, o conxunto dos encoros de Galicia Costa están no 89,4% da súa capacidade, é dicir, un 9% menos que o ano pasado, pero prácticamente no mesmo nivel de media da última década. O presidente da Xunta reuníase a pasada tarde en Santiago con directivos da multinacional chinesa SAIC, que están en Galicia, coincidindo coa chegada do primeiro buque con máis de 700 vehículos do grupo o porto exterior de Ferrol. Precisamente, hoxe haberá ali en Canaliñas un acto oficial. Alfonso Rueda agradeceu a implicación de todos os que traballan nestes primeiros movimentos previos á instalación en Ferrolterra de plantas do grupo chinés. Rueda agradece a Escolla de Galicia para ese complexo industrial que complementará, di o presidente galego, o importante ecosistema de automoción que hai xa na comunidade. Na xuntanza desta pasada tarde abordaron todos os trámites.
2: E seguiremos falando cara a cara os detalles, os seguintes trámites que hai que facer para ir cumprindo prazos que son moi exixentes, pero tamén moi esperanzadores. É un enorme investimento para Galicia, polo que pensaban en moitos territorios, en moitos países, e eu agradezo moitísimo esa aposta que, como sempre dixemos, a ganamos, primeiro, pola estabilidade que temos aquí, pola confianza que lle suscitaba a Administración da Xunta de Galicia.
1: O presidente estadounidense Donald Trump aproveitou o cumio da OTAN celebrado en Ankara para arremeter de novo contra os socios europeos por non axudalo na guerra de Irán e nomeadamente contra España por non aumentar o gasto en defensa ata o 5% do Producto Interior Bruto como a él lle gustaría. Mesmo volveu a ameazar con romper a política comercial, malia que sabe que os acordos nesta materia son co conxunto da Unión Europea e non por separado con cada Estado membro.
3: España é unha causa perdida. Non quero facer ningún trato con España nunca máis. É un socio pésimo na OTAN. Eles non participan, non pagan, non quero ter nada que ver con España. Corten todo o comercio, por favor, incluídas as visitas.
1: Pero Trump lanzaba estes reproches de portas afora porque dentro da reunión non se escoitou ningunha queixa, como corroboraron o presidente de Francia, Emmanuel Macron, ou o chanceler alemán, Friedrich Merz, que mesmo indicou que o mandatario estadounidense aceptou as explicacións de Pedro Sánchez, quen defendeu que España é un aliado fiable e que lle abonda co aumento do seu gasto en defensa o 2% do PIB para seguir cumprindo cos seus compromisos coa OTAN. Sánchez restoulle ademais importancia ás críticas de Trump, co que mantivo unha conversa informal cordial.
4: Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos.
1: O goberno pon como proba da boa relación que España mantén cos Estados Unidos a reunión de traballo que a ministra de Defensa, Margarita Robles, vai manter hoxe mesmo co embaixador norteamericano en España, Benjamín León. Trump marchou de Ankara felicitando os aliados europeos pola tremenda unidade, dixo, amosada no cumio, no que todos se comprometeron a asumir unha maior responsabilidade na defensa. España e outros 11 países investirán un total de 50.000 millóns en mísiles de longo alcance. Tamén se prometeron 70.000 millóns de euros de asistencia militar a Ucraína este ano para lle facer fronte á súa guerra con Rusia, a que a OTAN segue vendo como a súa principal ameaza. Isto é todo de momento. Ás 3 en punto volven as novas na sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, sigan informados a través da página web g24.gal.
5: Pois falábamos onte, Manuel, destas restriccións de auga que xa chegaban para quedarse, efectivamente, 32 concellos xa con recomendacións apelando ao senso común, si que en algún momento o temos, non?
1: Sí, de momento son recomendacións, non? Pois que a xente faga un uso responsable de auga, pois para evitar males maiores, claro. Supoño que non haberá que chegar á prohibición absoluta, non?
5: Eu recordo hai moitos anos cando a zona do Barbanza non estaba aún tan explotada para o turismo, que nos veráns ás 6 da tarde quedábamos sin auga, non había maneira de ducharse, ti viñaste, pero

0: asumíase con normalidade, éramos máis xente de habitual, entón extensionábase e non había auga, esas cousas xa non son dese xeito, pero claro, hai poboacións na que se multiplica por 2 e por 3 a poboación normal, bueno, e hai que tenlo en conta.
1: Por exemplo, claro, ¿no?
0: Claro.
1: Sempre Baiona é unha zona toda esa de Bañona, do Valmiñor, etc. Sempre ten problemas no verán, sempre non sei que lle pasa aí a esa zona, pero que é das que máis restriccións adoitan facer en verán, ¿no?
0: Entendo tamén Sanxenxo, mellor que triplica a poboación, entón supoño que o abastecemento que teñen durante todo o ano é verdade que verán tras verán sigue pasando, entón a previsión tamén sería importante, pero tamén falábamos onte de que pasaría con toda esa auga que nos choveu no inverno. Pois lin que cando cae toda de golpe, imposible retela que vai...
1: Aí está.
0: Ahí está. Entón, digo, pois nin pa ti nin pa min, pois non nos vale de nada.
1: No, en todas formas, os encoros están ahora mesmo no 89%, que tampouco...
0: Non é como para... Exactamente, como claro, para pensar no, que...
1: Digamos que a Xunta explica que toma esta medida non como unha medida de emerxencia, senón como unha medida de precaución.
0: Prevención.
1: E que vai a estar seguindo intensamente a situación para ver como vai evolucionando. Supoño que para decidir si ser evitan, bueno, si se pone a frouxar a man ou o contrario, si hai que apretarla ainda máis. E o que de momento son recomendacións, pues se convirten xa
0: directamente
1: en obrigas e en prohibicións.
0: Claro. Efectivamente. Bueno, habémoslo de ver. Así saber, como digo.
1: Muy bien.
0: Vamos alá. E do outro lado da liña temos a unha parella que a min hoxe tenme absolutamente namorada e in love, que din agora os modernos. Temos a Carlos de Redes e máis a súa mamá Carmen, que tivo a deferencia de falar con nós. E claro, decía eu, Cidre, teremos algo por aí de Juan Pardo preparado para que nos poida cantar así un poquichiño, Carmen, e deixar aquí constancia do seu fenómeno fan, ou de Nino Bravo, non, Carmen?
2: Sí.
0: Sí, calquera, porque cando eras noviña ibas moito ás festas, ou como?
2: Bueno, pouco tempo tuven de ir.
0: Había que traballar.
2: Me casé moi nova.
0: A que anos casaches?
2: Pois, non tiña ainda os 15 anos.
0: Ai, acababas a infancia ben prontiño antes, eh? A que sí?
2: Sí.
0: Bueno, pero era, non podemos xuzgar aqueles feitos de antes cos ollos de agora porque non tería sentido. Pero o certo que as mulleres casaban moito, moito máis novas. E tú veches, díxome, Carlos, cantos fillos? 4.
2: 4.
0: E moi...
2: Dos fillos e 2 fillas.
0: Pero algunha vez foiches a bailar e seguramente bailaches isto.
2: Pois sí. Unha
0: vieja historia. ¿Sabes esta canción, Carmen?
2: Sí.
0: A ver, cántame un poquillo si te sabes ahí. Y Carlos, apoya a mamá. A ver si nos llega ahí o estribillo. Es bien bonita, ¿eh?
2: Sí.
0: Ahí vamos.
2: É o
0: máximo. Víchelo algunha vez en directo? En algún concerto? Sí.
2: Ai, no.
0: No.
2: No. No. Todo por la televisión.
0: Ai, que agora xa non dá concertos. O última vez que veu a un lugar, veu unha entrevista e xa hai anos, a que está facendo xira coas cancións de seu pai e a filla de Juan, que fai como un revival. Coincidiu xa algunha vez de vela, Carlos?
3: Sí, a filla.
0: Sí. Non me acordo como se chamaba, Lis Pardo, creo que se chama. Non?
3: Sí.
0: E tes de discos de Juan Pardo a tua nai?
3: Yo se lo saco de YouTube. Le pongo Juan Pardo, le pongo Jorge Negrete, le pongo Manolo Escobar, le pongo lo que quiera.
0: Bueno, tes aí unha discoteca móvil, o dices?
2: Sí, yo tengo.
0: Bueno, e boiño, portase ben? Ou hai que rifarlle, Carmen?
2: No. Non hai que rifarlle.
0: Bueno, e cariñosiño, eso ben non sabemos. Pero todo ben, non hai nada, non hai que apretarlle aí unha tuerca nin nada, non?
2: No.
0: Ti dime, porque desde aquí, a familia de Pensando en Ti, decimoslle Carlos de Redes. Non, de verdad, De verdad, que non nos enteremos que Carmen lle falta, vamos.
2: Nada, non me falta de nada.
0: Ah, que non? No. Ben sabemos.
2: Tengo todo o que quero.
0: Sí.
2: Sí.
0: Bueno, pois non sei.

0: pode ser nin máis bonita nin facernos máis felices hoxe que falar contigo, Carmen. Agardo que esteas a escoita todo o que poidas hasta que te quedes dormidiña, e calquera outro día que teñas gana e che apeteza, chámanos, vale? Que será unha sorpresa maravillosa.
1: Pois moi ben, moitas gracias.
0: Un besiño. Carlos, moitas gracias por esta sorpresa.
2: Gracias, Noemi, gracias por todo. Y un beso muy grande. Venga.
0: Ahí vamos.
2: Hasta luego, chao.
0: Que cando pasan 12 minutos das 2 da mañán, imos recordar os teléfonos, porque polo que sexa, pode ser que non saibamos a donde chamar se queredes participar no programa. Temos dúas liñas, 981-540-956 e 981-540-966. Se queredes mandar unha mensaxe de voz ou comentando cousas do programa, pois pedíndonos algún tema musical, dedicando cancións, o que irades, 687-967-147. ¿Temos algún mensaxe de voz, Idre? ¿Non? Vale, pois entón damoslle paso á seguinte chamada que temos, a Alfonso en Marín. Boa noite, Alfonso.
3: Hola, boa noite, Noemí.
0: ¿Qué tal, como estás?
3: No estou sentado.
0: Bueno, mellor que de pé, que está un cansado.
3: Bueno, e tamén está sentada.
0: Bueno, sí, claro, imagínate 5 horas aquí de pé, oiches.
3: Agora sí, o que hai que facer é coller e moverse de vez en cando.
0: Claro, pero con... mira, dixo Pepe Capelán un día que o ano que ven él quería pedir uns cascos inalámbricos para poder moverse por aquí como quen está na rúa, pero de momento temos que estar polo menos enfocando cada as cámaras porque senón nos saleríamos na G2.
3: Sí. Bueno, eu que dixo tamén o capelán, o que me dixo Pepe Capelán, me dixo Jolín, este ali en Arcade, así que tal, e vengo, onde pois el de pé, moverme, tal, a Jolín, é que tantas horas, eu ahora estou sentado porque motivo, porque estou vendote na televisión, escuitando, falando pola
0: pola tele. Ou es...
3: No, estou vendo pola tele, pero a ver, estou falando polo móvil.
0: Ah, bueno, claro. Claro.
3: Claro.
0: Mira, estabas durmindo, acostaste tarde, como é?
3: Se teño fame, como? Se teño voluntad de ir ao baño, vou. E se teño ganas de dormir, durmo. E agora estou aquí, pois, bueno, con se rosos de... tomando un qué.
0: Estás tomando un qué? ¿Un qué?
3: Ah, ¿qué quieres saber?
0: No se puede confesar o qué.
3: No,
0: vale.
3: No.
0: Ahí, no vaya a ser, oiches, que después todo se sabe, Alfonso.
3: No, esto para mí es más fácil, porque no después los oyentes oyen.
0: Claro.
3: Oye, mucho me gusta, porque antes faló, hoy también faló, pero hoy se fue, pero antes... sí, que tal, pero yo, Jolines, Lois.
0: Gusta, che, como fala.
3: Dímelo a yo. Pero quise ter unha conversación con ele, sí, que tal, pero como que era que tiña prisa.
0: Que tiña prisa hoxe?
3: Sí, hoxe
0: porque... No, sabes o que pasa? Que Lois tamén é unha persona moi moi generosa, entón el sabe que todos queremos falar.
3: Era familia de Follato.
0: Sí, sí, xa o dixo, coñecíalos. Bueno, claro, que son desde Marín os dous, claro.
3: Sí, pero de distinta parroquia.
0: Pero sabes quen é? Coñecedes vos?
3: Bueno. No é mí, que sí.
0: É difícil non coñecerse en Marín, non?
3: Bueno. Ten moita sabiduría.
0: El.
3: Sí.
0: Bueno, gustalle moito a historia, gustalle moito a cultura galega, un defensor dos nosos valores, da nosa forma de vivir, e despois, el xa o sabe, que o defino así, é o dinamizador de tertulias, porque ás veces, cando entra, isto empeza a ferver, que isto é tremendo. Pero, certo, que sempre é unha maravilla oírlo falar, sí.
3: Super. Pero, de vez en cando, hai que dicir, oye, mira, vou a tomar un café, xeitosa, ou vou a tomar un café en tal sitio, un café. Como que?
0: Para...

0: Claro, para dime.
1: Oye, no, antes quise hablar con él y tal, entonces, hoy Lois, ¿qué me? ¿Cómo que?
0: Pero, ¿dónde bueno, coincidides? ¿Coincidides por la rúa? ¿Coincidides en una cafetería?
1: En la rúa donde le entraban los. En la misma rúa donde le entraban los negocios que tengo.
0: Sí, bueno, comentou unha hai tempo. Claro, el durme pouco ou nada, como a nós, entón facémonos todos.
1: El non dorme, descansa. E se o miras, creo que me está oindo. Se o miras no inverno, cuidadito. Vístete que ya te he visto.
0: E por que? Por que me dis isto?
1: Un abrigo.
0: Ah, porque ten frío, pobre.
1: É follato.
0: É follato, xa o dixo ele. Escoitaches, estiveches atento, por que lle chaman os follato?
1: Sí, sí, porque é unha familia moi daquela, cuidadito. Cuidadito. Era como os landins.
0: Sí. Bueno, pois pues, o que tuvo retuvo, porque el, claro, erudito, el fala con coñecemento, non?
1: Afirmativo, que ten unha sabiduría que non vexas. Unha sabiduría, unha inteligencia que non vexas. E máis está en estudio.
0: Pero bueno, está me encantando porque deberíamos de ter esta chamada en duples, non? Para que falara de esos dous, porque sodes como dous amigos. So,
1: Aunque quixo falar con ela, dixo, me dito, non sei, tiña prisa, pero ten que botar a camisa fora, por que motivo? Porque non lle dou sitio.
0: Bueno. Escoita, Alfonso, bueno, ti non me descubres o que estás tomando, o que estás me descubrindo como son os demais, así tampouco, Claro.
1: Non é igual, non é igual verte, que escoitarte,
0: Non?
1: Non.
0: Bueno.
1: Non é igual verte que escoitarte.
0: Pero a radio tenga masía de as veces...
1: Bueno, oye... Unha pregunta. Marciale, que xe iba a decir? Marciale non se jubilou.
0: Bueno, jubilado está. O que pasa que... Sí, está, fai... está, claro. Bien,
1: pero agora é pensionista.
0: Bueno, xubilado, quero decir, xubilouse. O que pasa que despois...
1: Daballa con Loli.
0: Exacto, sí, na tele.
1: Bueno, non vou saber, mira tú.
0: Tambén o ves?
1: Me falta a mí a galleza...
0: Está todo o día posta na casa, non? Somos como a banda sonora... Bueno, pasa na maioría das casas, que independentemente de que vexades os programas, está sempre acendida a tele.
1: Saleu da Radio Galleja e agora métese na televisión.
0: Bueno, era un proxecto que lle apetecía, un proxecto que, ademais, dáselle porque o formato é falar coa xente e porque non?
1: Ten dúas pensións, unha de jubilado e outra de pensionista.
0: Bueno, xa sabes máis que a min, sí.
1: Bueno, non vou saber.
0: Bueno, pero si eso é así, será
1: cando
0: porque...
1: Cando ven catalán a Marín?
0: Pois a Marín non che sei, pero ao programa volve en setembro.
1: En setembro?
0: Sí.
1: Pero eu non quero ver na televisión, quero ver o Atirallo dos Pelos.
0: Queres ver?
1: Atirallo dos Pelos.
0: A tirarlle dos pelos. Porque lle queres tirar dos pelos a Pepe? Home, non. Panseche botar en riba todas as mulleres desde que ointes deste programa, Porque o defenden a amigo,
1: Bueno, dímelo a yo.
0: Pero porque lle queres tirar dos pelos a Pepe?
1: Porque cando estuveste en...
0: En Arcade.
1: Tinda conversaxe comigo, pero él como que non, él...
0: Bueno, escoita, había moita xente. O sea, eso non pode ser motivo para que lle tires dos pelos. Bueno, persoas había tamén, a xente que estaba ali. A mí parece unha todo o mundo encantador, con gañas de caer ben aos demais, xente faladora, xente a pronto programa. A mí parece a miña primeira incursión dentro da familia do Pensando en Ti, para min foi fascinante.
1: Afirmativo. Entrei e estuve hasta o final.
0: Sí?
1: Hasta lle dixen eu cando foi que se montou no coche.

0: coche con la gasolina. Jolene, ¿qué? Chao. Pero ti falaste conmigo, pequeña cosa, pero Pepe como que no.
1: No, bueno, mira, no...
0: Non lle pollo rencor a eso.
1: Home, non, como... Claro, en máis nunha situación como a esta, na que tes a cabeza posta en levar un programa, quero decir, dadevos conta tamén que... Habería que facer unha en breve. Estuvemos pensando, intentando facer unha no verán, pero non puido ser por falta de tempo, bueno, unhas complicacións que houve. Pero a ver si antes de que acabe o ano podemos facer outra, porque bueno, a Darcade foi moi agradable. Pasámonos todo moi ben, non?
0: Lindo, lindo. Eu creo que foi a primeira, a segunda e a terceira, creo que foi a terceira vez. E as primeiras veces que fui a Darcade, a Janteino de pé.
1: Xa se pode decir,
0: De pé. Agora, esta última vez que fune, xa fun co sentado na silla.
1: Ibas en silliña de rodas?
0: Afirmativo.
1: Ah, entón xa sei quen eres. Claro, ahora xa che poño cara, así que falamos pouquiño, pero falamos.
0: E pouca cousa que me viñe a preguntar se tú eres que...
1: Exactamente, pregunteche si erades vos os do feitizo da queimada, non?
0: E de aí conocín a vaca, e así que tal, que ores a los de marín, e tú...
1: os míticos, claro. Pasáchelo ben?
0: Súper ben.
1: Pois nada.
0: Que non me gusta estar en un bou.
1: Bueno, pero para que algo non che guste primeiro hai que ir a mirar. E viñeches, pasáchelo fenomenal, coñeceches ou puxechesle cara a un montón de amigos da familia de Pensando en Ti, que plan perfecto.
0: Afirmativo, o único que non me aquelé foi que o patrón, cando, a ver, igual me estou acabando, estou amacedendo e tal, que hai outras personas para...
1: Sí, pero bueno, a ver, contame que enseguida rematamos.
0: Cando marxial e te dixía o patrón, non chapuses, cando ele andaba a mar. E pasaba por ele, oia, non chapuses, que tempo. Sin dar en pesetas,
1: Amigo, xa choveu, E parece que foi onte, pero...
0: Sí, onte, sí, pero... Bueno, nos entretenemos máis, porque senón...
1: Botamos aquí o día, ou a noite, mellor dito. Bueno, Alfonso, chámanos outro día cando queiras, a ver se organizamos ou damos argallado esa xuntanza da familia de Pensando en Ti. Vale, veña, graciñas por chamar a coidarse. E vamos directamente a Pontevedra, porque vamos a falar con Lola. Boa noite. Ui, que pasou aquí, que non se escoita? Lola, ¿tes a tele encendida? Lola. Lola, nada, cortouse. Non, está aí. Pois, claro, vamos a ver. Lola, se nos estás escoitando pola tele ou pola radio, precisamos que baixes ou apagues ou a tele ou a radio. Claro, polo teléfono, porque senón acóplase. Agora mesmo nas casas estás escoitando a miña voz como un eco interminable. Mira, ves, ta, ta, ta, ta, ta, e a ti non te escoitamos. Así que se podes, se nos estás escoitando, ai, agora mellor, Lola. Non. Lola? Pois teremos que tratar de chamala en outro momento, porque agora non somos capaces de falar con ela. Bueno, vamos a recordar eses teléfonos: 981-540-956, 981-540-966. Se queredes comunicarvos con nos por medio dunha mensaxe de voz, 687-967-147. Aproveitamos para recordar o tema que trouxemos á palestra no día de hoxe, como son os xogos tradicionais. Neste momento no que os cativos entretéñense con todo tecnolóxico, verdade? Con videoconsolas, con móviles, hai algunha sala de recreativos, non é que haxa moitas, pero algunha hai. Houbo tempos no que nada desto existía, había que entreterse co que houbera. Mira, decíanos Pepe dos Pozos que cos jarabullos, outros serían con cordas, non? Saltar a comba. Non sei que faría Monse, a nosa monxiña de Carballo, con que se entretería xogando cando era pequena.
2: Hola, mi niña.

0: Que tal, como estás, Monse?
1: Pois non moi ben, muller.
0: Outra vez o pescozo?
1: Está me dando dolor. Se todo me gusto, temblando cos nervios, muller.
0: Mira, e non deberías de chamar ao 061?
1: Non, muller, que non é pa tanto.
0: Pero si
1: quero dicir que me duele.
0: Sí.
1: Dome un pouquinho, pero non como estos días. Hai que me desbloqueou da cabeza.
0: Tomaxe esa medicación que che deron?
1: Pois sí, de todas maneras son boas.
0: E baixa che a intensidade? Sí, do dolor?
1: Sí. Sí.
0: E algo de mellora? Non.
1: Pero mire, doi unha hora e ora tamén para pasando. Que, jolín, isto é... Uf.
0: E que no pescozo é tan incómodo?
1: Claro, é que non me doi como estos días. Madre mía, que pensei que reventara. Joxi, que sabes o que é iso?
0: Porque ademais, o pescozo que estamos dicindo, calquera movimento que faz así como inesperado, enseguida dá un tirón, o pescozo é complicado,
1: claro. Cago un día, maldito, ahora tamén, que se me ocorre a mí lavar o carajo do edredón, porque son destes niños, e dixen, bueno, será bo de lavar. Me cago la madre que lo...
0: Sí,
1: que lo
0: será bo de lavar, pero a postura, pues, claro, non, que a cabeza para baixo. Sí,
1: claro, un tirón, dixen, ala María, xa estás lista para empezar. Me cago en diez. E pois, pues, para máis carajo, ven esta payasa. Me cago en diez. Tamén non sei como me deixei, mirar.
0: Bueno, por lo que decimos, que deixaxete porque pensaches que quen iba a saber isto.
1: Que teño eu, cando me dan, me cago en diez. Tamén, para de que todo tonto.
0: Non, mira, confías porque a xente tamén metes en cada fregado. Ti serías capaz de facerlle iso a alguén sin saber? Non, bueno, pues no, ni no pensaches que che iba a pasar a ti. Senón de que?
1: Por tonta, mira, pasame por tonta.
0: Bueno, por tonta non, por confiada. Tonta non, filla.
1: E cullime de tal, tranquila, daquela maneira. Ui, se me colle mosquía, me cago en Dios.
0: E volviches a saber algo dela? Preguntou che como estás?
1: Quen?
0: Ah, que che debo un masaxe?
1: Non, que va? Se me bloqueou.
0: Ainda por riba. Ah, o sea, ti estás...
1: Me bloqueou porque sabe que si ya chamo de todo,
0: Pero sabe que estás maliña, non? Sabe que estás maliña.
1: Home, claro, que o sabe?
0: Non che colle porque ten medo.
1: Oh, ten un... Buf, me cajo un... Suchejo, a saber... non sei se lle arranco o cuello.
0: Bueno, non co pescozo nin propio nin alleo, mellor non xogar.
1: No.
0: Co pescozo non.
1: De verdad.
0: Claro. Pero bueno, unha para ver, outra para aprender, Monse. Cando nos do algo hai que ir ao fisioterapeuta ou tomar unha pastilla, pero...
1: Ah, estás moi guapa,
0: Bueno, a ti non te podo facer caso ningún.
1: Vistes moi ben tú,
0: Bueno, filtro de belleza activado cando me mirades con cariño, penso eu,
1: Non, é que vistes moi ben, sí. Me gusta a tua maneira de ser como é.
0: Pois mira, sabes o que pasa?
1: É de cariño, claro que sí.
0: É logo.
1: Porque eres como unha mariposa que ven por aquí, parece que veñen aquí como... Sabe que nas mato, pois veñen, parece que me están dicindo, pero mulher, se vou facer a visita.
0: E vanche aí, non?
1: Sí.
0: Mira, botas despois para fora ou deixalas na casa?
1: Non, as deixo aí que anden menos os mosquitos que me teñen tola da cabeza.
0: Va, este ano están doentes, Pican.
1: De verdad,
0: Mira, Monse, estábamos falando esta noite dos xogos de sempre. De a que xogábamos cando éramos pequenos e non tiñamos, pois, cousas electrónicas, nin móvil, nin falta que facía tampouco,
1: Ai, pois eu os xogos de sempre, eu non sei, porque a mí, eu nunca xoguei aos xogos que... Non, porque non... Non me regalaban ni muñecas, ni nada, non sabes?
0: Pero xogabas ao mellor na calle ao pilla-pilla, ou a corda...
1: Non, pois non.
0: Non?
1: Unha malí nunha peneda destas, bueno, chamamos de penedas. A unha roca así, media alta, e culli un pavo e puñame eu sola a cantar.
0: Bueno, como se si fores unha estrella.
1: A miña irmã ali... a miña irmã ali mirando pa min... que carajo tal...
0: Mira, e que cantabas, Monse?
1: Estas cancións que había antes.
0: Sabes que eu facía unha cousa parecida cando era pequena? A mí sempre me gustou cantar, encántame agora tamén. Que eu puña así cunha toalla atada por aquí, como se fora unha capa, e despois co secador puño así diante da cara para que o pelo se...

0: Y me mover así a outro, non sabes, como se fuera unha diva ou unha Beyoncé ou unha destas. A mí encantábame eso moitísimo. O de cantar é un xogo ben divertido.
1: Pois eu rompía un pau, poñíame a cantar como se fuera un micro, mira, de verdade.
0: E tú irmá aplaudía ou non?
1: A miña irmá ali mirando para mí, pensando que nadie, que nada, bueno. Dice, bueno, vou mirar para esta, para que non me ve. Pero eu abría, facía má tonta que non... Que non había, non sabes?
0: E cal era o teu cantante favorito daquela, Monse?
1: Pois mira, era Juan Pardo, Nino Bravo, todos esos.
0: Ai, bueno, os grandes, non? A pequeno non vas.
1: Hombre, é que antes tiñan unha planta e dixas a Juan Pardo cando era xoven.
0: Mira, cando fora a mozo de... Como se chama?
1: Os pantalóns acampanados.
0: Sí.
1: Teñido por o cu, pois na perna todo flojo. Ai, para a boca.
0: Así ben metidiño, así, non? No tiro.
1: Ai, por Dios.
0: A súa mellor época física, eu penso que foi cando estaba co que foi marido de Rocío Dúrcal, cando eran, como se chamaba? Juan e Junior, a Punta Cidre. Eu penso que físicamente era un momento mellor.
1: O Junior, cantaba, quen cantaba era Juan Pardo, nin sabe cantar, é que eu non dou un peso por ese.
0: Ao final non tuvo así moita carreira. Monse, e acordaste daquela canción maravillosa?
1: Tenía unha planta,
0: sí,
1: era que, guapísimo,
0: Que cantaba con Rocío Jurado, acordaste?
1: Sí, que, oi, eu estaba enamorado de Rocío Dúrcal.
0: Sí.
1: Que pasa que el era moi tímido, moi, non sabes?
0: E levantaron ya na nariz. No fuciño mesmo levantaron ya.
1: E ve o Junior, va, mira, eu non sei que cara de... Esa máis fantasma que se pensaba que... Ese que se pensa. E é este, como se chama?
0: Brad Pitt.
1: Eso.
0: Por exemplo. Non.
1: Va.
0: Mira, pero ao final, Junior... estuvo moitos anos con Rocío.
1: Tamén foi ben tonto por non levantar. Se fora un pouco máis listo, xa facía cousa pa enrollarse con ela. Pero tamén tardou tanto en...
0: Ti que consello lle darías se fora ahora mismo Juan Pardo che di?
1: Ai,
0: Monse.
1: Pues se virá Juan Pardo e dixelle, pero ti és tonto. Ves que che gusta a rapaza, vai-te con ela, coño, fai que...
0: Faite valer, home, faite valer. Claro.
1: Pero tamén, pues, sempre se acorda de cando San Juan levantou de...
0: Eso é. Porque, claro, Monse, digo eu, son as 2:34 da madrugada e Monse de Carballo, ten un consultorio para Juan Pardo. Isto é así. Entón, Juan Pardo dixe, Monsiña, estou enamoradísimo de Rocío Dúrcal. É preciso reconquistala. Vamos a darlle aí uns pasos a seguir.
1: Hombre, mira, sabes este coreógrafo que tuvo na televisión, na 4?
0: Coti. Canal... Coti, non?
1: No. Coti sí que me gusta, pero este, como é, Rafa Méndez.
0: Ah, sí.
1: Que fixe o programa Fama Bailar.
0: Sí.
1: Que despois apresentou o programa, presentou no este, como se chama, a gallega Paula Vázquez.
0: Paula Vázquez, sí.
1: Entón, eu seguía moito. Oi, e non soñei con el.
0: Con Juan Pardo.
1: Que estaba eu falando... soñei con el que estaba facendo o amor,
0: escoita, isto
1: non... Sí.
0: Vamos a ver.
1: Mira, na miña vida, mira que me... non sei por qué, soñei con el así.
0: Mira, iba a te preguntar unha cosa, porque xa que xa... E que tal, bien? Bien.
1: Como?
0: Te digo, o soño foi bien todo.
1: Sí.
0: Claro,
1: pois cando... Cando soñei xa non vi nada.
0: Non había nada que ver, xa estaba todo solucionado. Pero bueno, houbo cortejo, dixoche cousas bonitas antes ou... Como foi?
1: Non sei como foi, arredemo. Porque a mí moito me gustaba, a mí moito me gusta a mí no Rafa Méndez. Porque

0: pardos, ni los bravos. Mira si tuviera ni los bravos un día. A mí me gustan estos hombres que había antes, que eran atractivos, ¿sabes?
1: Os caballeros, non? Así, os que eran homes, os que se coidaban, o mellores, claro.
0: Pablo Abraira, te acordes?
1: Ai, Gavilán ou Paloma.
0: Eso.
1: Non vas mal. Que non vas mal, que digo, esa selección de homes son homes atractivos.
0: Ai, non.
1: Bueno, Juan Pardo sigue sendo un home atractivo, é un home maior, pero un home atractivo, non? Ahora canas e... Mira, cando pero soñaches época... que tiñas a relación con Juan, era de novo ou xa así maior?
0: Non, así cando era un pouquinho máis...
1: Cando estaba no mellor, de... cos pantalóns apretados.
0: Veu un día a cantar aquí, que son de Arteixo, veu a cantar en Arteixo. Oi, que guapo era, me cago en Dios. Eu queria ver, eu chamando de Juan Pardo... Me cago en ti, con aquella mirada ¿cómo se dice? Penetrante.
1: Exactamente, como a Osono, claro.
0: Me cago en la madre que lo dio.
1: Ay, mi madre.
0: Sí, madre mía, hijo mío, que me debe atar con un hombre que eso es así.
1: E fíxate como foi a cousa que tanto miraches e tanto pensaches que fuches con aquel run-run a quedar a dormir e cumpleu su sono, e andando.
0: Pues mira, ti.
1: Pois mira, que maravilla.
0: Amais Rafael.
1: Tamén che gustaba ou tamén soñaches con él?
0: Con él non soñei.
1: Non.
0: O que soñei foi con Rafa Méndez.
1: Con Rafa...
0: Como ese, tamén soñei. Eu digo tamén... Quer dizer que me gusta moito.
1: Sí, é guapo. Pero Rafael tuvo unha xuventude estupenda tamén.
0: Carai.
1: Ademais, claro, sabes o que pasa? Non sei se che corro mesmo. Cando son artistas, están no escenario, ademais teñen esa erótica, non? Que os ves, parecen, incluso os feos parecen guapos.
0: Non, pero son atractivos, sí.
1: Sí.
0: Teñen o feo aquel.
1: Pois...
0: Non é como este homem que hai agora.
1: Non che gusta ningún dos modernos?
0: Da. A mí esta xuventude non me vai. A mí me gustan estes, así, na época de... Juan Pardo, Nino Bravo, Pablo Abraira, así sí.
1: E Ricky Martin no?
0: A mí ese Ricky Martin, ese é gay.
1: Non che vai?
0: A mí non.
1: A él, non, é que Monse é de clásicos. Monse é de clásicos, non?
0: Eso.
1: Claro.
0: A mí me gustan os cantantes que había antes.
1: Bueno, dos que saían no lugar.
0: Eso.
1: Claro. E agora dos que salen...
0: Que han visto o lugar.
1: Sí.
0: E cantou con Rocío Jurado.
1: Isto é.
0: E máis con Xil Ríos.
1: Tamén.
0: Que era amigo de Xil Ríos.
1: Tamén.
0: Eran íntimos amigos.
1: A min coincideume cando traballaba en lugar, eles...
0: Xil Ríos foi unha vez en Arteixo que cantou en Lañas.
1: Cantaba Xirarei.
0: Fóramos eu máis me irmán. A ver. Tuvemos ali tomando unha cerveza e máis... Cando terminou, el de cantar, baixamos pa. Oye, é pequeniño.
1: É moi delgadiño, como... sí. É moi deportista, Xil,
0: Sí, o mellor se me ve non se acorda de mí.
1: Ou, sí? Non o sabemos.
0: Pero me ten invitado a tomar algo, amigo, mas a mi hermano.
1: Ai, sí. Pero porque sí. Fuche salí a decirle, pues gustasme moito...
0: Pues non sei como foi o conto que... Porque, claro, era unha rapaza. Pero non sei como foi o conto.
1: Cantos anos terías?
0: Era moi xovenciña, muller. Eu que sei, teño 58, eu que sei.
1: Mira, está sonando por debaixo esta canción maravillosa con Rocío Jurado. É preciosa,
0: Parecían marido e mujeres.
1: A mí parecíame que se gustaban, con eso digo che todo.
0: Sí. Es que Rocío Jurado. A mí nin a Pantoja, nin o Pantojo, que todos os dos Pantojos non bichos na tele.
1: Están hasta na sopa.
0: Que vendiu cantora. Madre mía, se tú era pa aquí rir, non creo que ya admitires.
1: Non creo, non.
0: A tomar saco, non, muller, por Dios. Ainda se lle quedou cas cousas do primer fillo que tuvo. Me cago en Dios, que asquerosidade.

0: que cando tuvo en Supervivientes en Telecinco, bueno, dixeño, bueno, a ver si esta cambiou. Pero despois, cando vin o tren de Manengue, morriu esta que, son, que se casou co tenista Mila Ximénez,
1: ¿sí?,
0: debéndolle 23 millóns de pesetas.
1: Madre mía, que se di pronto, eh.
0: Morriu sin cobrar un duro.
1: Nin can.
0: Que eras amistades solamente polo carto. Mira, a esta vieja, ojalá que vaya outra vez pa ali co que morriu ali a Laurí de la Torre co Julián Muñoz. Son boa pareja, debería, ojalá que vaya outra vez pa ali. Mira.
1: Pois pues non sei se non andará cerca, porque creo que ya anda facenda en riba da Pelica.
0: Sí, sí. Xaviches.
1: Vino na prensa, non sei se foi no Mundo, sí, sí, ou no Correo Galego.
0: Eu a veces o vexo en Telecinco, xa me dá, xa cambio, e o único que vexo é a Cristina Pardo, que é de Santiago, de Gallego.
1: É da zona de Rianxo, de Tragoña, ou de por aí, creo que, non?
0: Cristina Pardo é de Santiago. De Santiago de Compostela.
1: Ai, non, eu pensei que decía esa rapaza que está...
0: É aquí, di, vamos a ver por la tarde.
1: Sí.
0: Ou pola mañán.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: E a mí me gusta. Que está casada con este presentador que tuvo pasapalabra.
1: Galvez, non?
0: Eso, Cristian Galvez.
1: Pero mira, Monse, sabe la carteleira entera e ademais todos os dimes e diretes das cadenas sábelos ti, pero isto que é?
0: É la última. Teñen un pequeno.
1: Teñen, non? Un Lucas ou algo así chamase, creo.
0: Sí, sí, sí.
1: Somos as dúas así de revista de peluquería, que si estamos así, non sabemos todo. Non ten nada de malo, O falar non ten cancelas. Que mal ten.
0: Non, é verdade.
1: Claro.
0: Non ten cancelas.
1: A xente que di...
0: Pero o Pantojo, mira, é de verdade. Tanto ten un fillo, unha outra, todos son iguales. Mira, xa collo cambio de canal. Prefiero ver unha película, prefiero verte aquí.
1: Home, claro. Eu prefiro que me vexas a min sempre.
0: Oiches. Exactamente.
1: Claro. E que me chames tamén, sabes?
0: Eso.
1: Digo eu.
0: Bueno,
1: xa,
0: quedo... Botan xa bronca por culpa miña, non quero que...
1: Nadie me bota bronca, porque sabes o que pasa, Monse? Todo o mundo entende que ás veces as chamadas duran máis...
0: Igual que eu non lle debo nada a nadie.
1: Di que sí. Mira...
0: Pero non me gusta. Que anden cotilleando, non sabes?
1: Bueno, é que cotilleen o que queiran. Quero dicir, outra vez, volvemos a decir, o falar non ten cancelas. Ás veces, as chamadas duran máis porque, ao mellor, nese momento non temos tanto apuro de chamadas. Non pasa nada. Se temos un listado aquí enorme de xente a agarda, enseguida volimos, non pasa nada. Aquí vamos a entrar todos. Hasta 6 da mañá, anda que non vamos a entrar todos.
0: Anda que non teñen tempo, tamén di juego.
1: Exactamente. ¿Sí? Monse, un biquiño grande, bueno, gracias por chamar, bonita.
0: Dalle saludos a Vicky de Vigo. Un patín, un vexinho, máis un abrazo, máis... Aí por rapaz que está aí no...
1: Para Cidre, vale. Pois xa, Cidre, biquiño para ti tamén de parte de Monse. Exacto. Pois falamos cando queiras,
0: que
1: vale?
0: Caído,
1: sí.
0: Monse, mira, xa está enseñante, bueno.
1: É que é un encanto. Claro, é que é un encanto. Non, é que non podo ter máis sorte. Tamén che digo que é difícil que nos levemos mal, porque estamos aquí os dous, Cáceres e Badajoz, entón, quero dicir, levámonos ben, pero temos sorte. Aí vai. Veña, pois me enseño, Monse. Chao, chao. E ademais agora temos unha conexión internacional, porque xa me fai a mí unha ilusión tola falar con Olga de Melgaso. Boa noite, Olga. Ou, tuvemos aquí un problema. Ai, que mal tes... Hola, Olga, escoitasnos?
2: É así.
1: Ai, agora sí, tiñamos aí unha interferencia pequeniña, pero xa está todo solucionado.
2: Eu teño a TV... Está ligada, mas está... Tirei
1: o volumen, non?
2: Tirei o volumen.
1: Exato. Mira, que tal? Como estás?
2: Estou andando moi boas por aí.
1: Eu non sei se cando estás falando ou mellor estás pegando o teléfono no teclado, a cariña no teclado do teléfono, ás veces escoitamos como pulsar teclas. Será, Olga?
2: Non sou mexer en teclas.
1: Bueno, vamos a tentar falar.
2: E agora,

0: escuchas?
1: A ver, fálame un poquillo. Hola, a ver, Olga.
0: ¿Escuchas?
1: Sí, ahora sí. Ahora sí. Mira, ¿qué tal tantas semanas sin hablar contigo? ¿Qué tal? ¿Estás de vacaciones?
0: No pude ligar.
1: Porque
0: sí, no recibí, no veo era para ligar. Pois acabei por non ligar.
1: Bueno, a noite ás veces non meteche unha camiña, queda dormido, outro día chega cansado, non?
0: Sí, mas te escuchei así un bo bocado e depois cando acordei esa ecos.
1: Ai. Pois seguimos
0: Ya non te escuchei máis.
1: Mira, decíame, Cidre, claro, que de vez en cando unha mágoa, porque perdemos, ese portugués tan maravilloso que nos ten enamorados, pero perdemoste con pipipi, como si ao mellor a cariña estuvese tocando no teclado que che decía, porque é como si pulsaras unha tecla. Non sei...
0: Non?
1: Pois entón serán as líneas. Claro, igual son as líneas. Mira, Olga, xa hai moito veraneante pola túa zona?
0: Non, pero xa non. Eso do día 15, a partir do día 20 que já eles já começam a
1: chegar.
0: Já começam a vir.
1: Eu estive
0: já se mira por aí um ou dois. Mas
1: já ainda nada. Eu estive na Fortaleza hai dúas semanas e cando cheguei... Sí, a mí gustame moitísimo ir, o plan de ir, sabes, a dar unha voltiña polas tendiñas e despois comer o bacallao e ir de volta. E non había moita xente, chamoume a atención. Olga.
0: Me escuchas?
1: Temos un problema coa línea terrible. Non sei se o mellor se te podes mover un poquinho, buscar outro punto, a ver se temos máis...
0: Agora, me escuchas?
1: Agora sí, a ver se temos sortiña. Que me decías?
0: Pois, aquí na Fortaleza é moi bonito.
1: É precioso. Mira, eu vivín cando era pequena en Vigo e eu recordo que un dos plans dos meus pais os domingos era ir a comer o bacallao a Portugal. Pero antes de... Estou che falando, teño 51 anos, que para chegar ali había que atravesar a Ponte de Ferro e había un atasco monumental. E de pequena repateaba, me decía, ai non, que temos que estar no coche 4 horas. Era horrible, pero a meus pais encantaba. E quedoume iso, agora que vivo en Santiago, en canto poido, sabes, vamos a pasar o rato. E coincideunos hai dous meses, unha cousa así, que fomos un mércores, había mercadiño.
0: Ai, a mercadiño ali a Valencia.
1: Sí, fora das murallas abaixo, non sabes?
0: Ah, já sei.
1: Mira, Olga, estábamos falando hoxe como tema de fío conductor entre as chamadas dos xogos de toda a vida, a que xogábamos cando éramos pequenos. A ver, contanos algún xogo popular de Portugal.
0: Eu xogaba xogaba a escondite, aquela minha.
1: Sí.
0: Jogava
1: a piola. A piola vem sendo a peonza.
0: Sí.
1: A buxaina, não?
0: Sí. Jogava, muitos jogos. Eu soltava a corda.
1: Agora os pequenos teñen todo electrónico, todo é unha...
0: Porque agora é só teléfono e nada máis.
1: É que nin len tampouco, xa?
0: Non, agora é só teléfono, só mirar coisas no teléfono e nada máis.
1: E ti pensas que éramos máis felices antes ou agora?
0: Eu... penso para mim que éramos muito mais felizes. As pessoas antigamente eram mais

0: derechos laborales de muchísimos trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
1: Palabras de Sánchez dende Ankara, capital de Turquía, onde participou no cumio da OTAN. Hoxe vai asistir en Londres á graduación da súa filla, un acto o que podería acudir tamén a súa esposa, que este mércores recollía no xulgado o pasaporte que lle retirara o suizo Juan Carlos Peinado como medida cautelar ata a celebración do xuízo polos 4 delitos dos que lle acusa. Gómez non puido viaxar a Ankara con Sánchez, pero sí poderá estar co seu marido en Londres. Este mércores trascenderon, por certo, os argumentos que presentou o xuiz Peinado ante a Audiencia Provincial de Madrid para responder a queixa presentada por Gómez por dicir no auto que lle retiraba o pasaporte porque podería fuxir coa axuda dos seus escoltas. Ante as críticas que provocaron esas declaracións de Peinado, polas que o Consello Xeral do Poder Judicial lle abriu un expediente, o xuiz alega que non sería a primeira vez que nun país europeo sucede algo semellante, e pon como exemplo a fuxida a Tunisia do ex primeiro ministro italiano Bettino Craxi cando estaba inmerso nun procedimento de corrupción. Peinado asegura que non era súa intención ofender os axentes policiais, pero indica que pode haber casos individuais nos que non cumpran coas súas obrigas. A falta de menos de 6 meses para o inicio do novo ano santo, o evento aposta por chegar a todos os concellos e a públicos diversos promocionando novas rutas e estendendo ao longo de todo o ano este fenómeno. O comisario do Xacobeo 2027, Marcos Gómez, explicou a este mércores na Televisión de Galicia que se presenta unha oportunidade para consolidar esta cita despois da crise de 2010 e da pandemia que afectou o dobre acontecemento de 2021-2022.
2: Agora temos unha oportunidade estupenda, porque agora todo vai a favor, o vento vai a favor deste Xacobeo, entón hai que intentar aproveitar ao máximo e sacar o mellor de nós para disfrutar. Por outra banda, é verdade que agora estamos facendo tantas cousas ano tras ano que está o pabellón altísimo, pero vamos, eu creo que vamos a conseguir un Xacobeo fantástico que recordaremos todo.
1: Así rematamos de momento. Es que a un punto volvemos con máis información a sintonía da Radio Galega. Sigan informados, mentres tanto, a través da página web g24.gal.
3: Pois ainda queda para 2027 que empece ese ano santo e xa estamos quecendo motores, pero a toda, estamos apostando por eso, que se xa repartidas as actividades nos concellos e que deixe o que comentábamos estes días, non? Actividade económica repartida por moitos núcleos.
1: Sí, é importante porque é un acontecemento que, bueno, xa de por sí non fai falta que haxa Xacobeo para que se sigan batendo récords de visitantes. O Camiño de Santiago é un polo de atracción tremendo, pero canto máis si é Xacobeo e ademais o fervor religioso, digamos, polo Camiño, polos restos do apóstolo, pues se une tamén, bueno, como atractivo, pues os concertos que se podan celebrar nas distintas vilas, os distintas actividades culturais. Sí que é bo que se descentralice, ¿no? Para que non só Santiago, sino que toda Galicia, pues de alguna forma disfrute, goce da ventaxe deste fenómeno do Xacobeo, que non é o mismo o Xacobeo co Ano Santo, ¿no? Digamos, o Ano Santo é o ano religioso,
3: sí.
1: E o Xacobeo é o que se monta alrededor.
3: Claro. É verdade que é importante que se reparta a tarta entre todos, porque, ademais, pola concentración propia dos visitantes, porque, o que decíamos antes, os que vivimos en Santiago, nos encanta que nos veñan a visitar, pero tamén que vayan a Vigo, que vayan a Coruña, e non, un pouco...
1: Sí, que se reparta un pouco, ¿no?
3: Exactamente.
1: Que non se centre, aínda que obviamente o Ano Santo é porque o 25 de xullo, que o día de Santiago coincide con domingo, e os restos do apóstolo teóricamente sempre, esa a creencia, están aquí,
3: afirma a cousa que nos explica
1: en Santiago, e bueno, pues andando o Camiño de Santiago se creou Europa, ¿no? Foi a primeira ruta de peregrinación europea, ¿no? E Santiago, bueno, pues ese o centro, ¿no? Pero bueno, a idea é que toda Galicia pues reciba visitas durante todo ese ano, ¿no? Porque hai moitos sitios en Galicia que ver máis de Santiago, claro.
3: Claro.
1: Que che vou dicir eu que son de Vigo.
3: Imagínate, sabes, claro. É unha maneira estupenda que diste que veñan como punto final, pois de percorrido se veñen ao Camiño ou que veñen directamente, pero que a posibilidade de que se movan polas distintas cidades animados por concertos, por actividades culturais ou o que sexa. Pois agardaremos entón a que se publique.
1: Eu lembro que cando era pequeno, sempre que... Porque a miña meu pai é galego, pero a miña nai non, é de Madrid, ¿no? E sempre que viña familia de Castela e tal, viña a Vigo a vernos

0: todos. Pero unha das visitas obrigadas sempre era
1: Santiago. Sí, sí, sin dúbida, sin dúbida. Mira que eu, bueno, vou dicir unha cosa horrible, agora van a empezar a chover aquí as mensaxes. A min a tarta de Santiago non me gusta, non me gustou nada.
0: Porque non che gusta améndoa ou porque non che gusta esa...
1: Bueno, polo granulado, dame un pouco de cousa, non? Que, bueno, que vendades todas as do mundo,
0: Se non tomas unha copiña de algo dulce,
1: Igual lle falta o acompañamento, pero si é verdade que cada vez que ven alguén ou a Ourense, porque non somos Ourense, traémolo aquí e, ala, endilgamos, non? Quero dicir, a Santiago hai que vir. O sea, eso é inevitable, pero que si está ben é que descubramos esas outras vilas maravillosas, con Barro, por exemplo, ou Alariz, por exemplo, non?
0: Xa o decían os Tamara, non? A Santiago voi camiño suspirando porque miña Carmela de Compostela me está esperando.
1: Está, ya está. Carago que esto que conseguimos no pensando en ti. Chao. Gracias, Manuel. E do outro lado da liña temos a nosa Teresa, se non se cansou de esperar. Como estás, Teresa?
2: Ben, ben.
1: Sí. Mira, estábamos falando agora do Xacobeo. Ti viñeches a Santiago nun Xacobeo algunha vez?
2: Sí.
1: Coincideuche, sí, e viñeches á catedral?
2: Sí.
1: Home, está cheo de xente, oiches.
2: Xa está... Pero toca
1: aquí este ano. O ano que ven, no 27, pero mira, cando eu marcho daqui da radio a 6 da mañán, paso por diante do Monte do Gozo, co coche. E mira que é noite, ainda é noite, eh? Xaman baixando os peregrinos, así todos, giadiños en fila, e marchan cara ao Obradoiro. Xa se nota moito na cidade que estamos próximos, non sabes?
2: Eu non sei en que ano fun, pero fun, eh?
1: Estaba a cidade cheiña de xente.
2: Eu ainda vivi ao final do meu marido.
1: E fuche, os dous viñestedes?
2: No, fun eu sola.
1: Ah.
2: Era un tío. E dien, onde vas ti que non, é, non vas chegar? Porque, bueno, xa xo un bebé.
1: En que viñeches? En coche, Teresa?
2: No, andar.
1: Andar? Desde Castrelo?
2: Sí.
1: No, en serio?
2: De verdad.
1: E canto che levou?
2: Eu sola non, eh?
1: Oh, con a mi, bueno, con máis xente, claro. Pero canto che levou?
2: Home, eu non me digo... Non me digo o reloj.
1: Mais ou menos.
2: Pero eu cheguei.
1: Exactamente, eu chegar cheguei. É punto.
2: Sí, pero o outro día viñamos... Ou nos foron buscar... Por menos hai máis de 5.
1: Máis de 5 anos?
2: Sí.
1: Sí.
2: E de 6, porque hai 9 anos.
1: Que morreu o teu home.
2: O marido. E así que hai máis.
1: Mira, agora que estás soliña, tes gañas de facer cousas, de sair, de excursión, ou aínda non?
2: Bueno, non teño moitas ganas.
1: Non. Pero, bueno, hai que buscar tamén excusas para ter ganas, non? No verán, mira, sí. Que faz? Tomas café cas amigas ou algo? Non?
2: Sí.
1: Sí.
2: Sí, é mellor... A veces é mellor estar sola que...
1: Que mal acompañada, sí. Eso é verdade. Pero tamén é necesario, pois, ir un poquinho da casa, falar con unha, con outra, cando vas facer a compra, sí. Non?
2: Sí.
1: Enredar.
2: É cuando... Sí, eu teño aquí a vicinha que lle chamo madriña, con ela falaban sempre, é sí.
1: E por que lle chamas madriña?
2: Porque, a ver, o día de Pascua,
1: ¿sí?
2: A cuñada invitou-nos a eles un domingo, iban á casa da madriña, a comer e outros iban a así era familia, non?
1: Ajá.
2: E un domingo facían a comida a ela, outro viñan a comer abaixo.
1: Unha boa vecindade tiñades, claro, como familia mismo.
2: Sí, pero eu non, eles.
1: Sí.
2: E a min invitaron unha tarde a tomar o café. E fun. Era víspera da Pascua. E dixo eu, bueno, chamo eu.

0: estamos en Madrid.
1: Home, si era a Pascua, claro, se fixo invitación, quedoulle.
0: Caray, pero para este ano non hai rosca.
1: Igual non.
0: No. En Madriña, vean, Madriña. Ven, hasta hoxe.
1: En Madriña, cantos anos ten? Ten moitos máis que anos que a ti?
0: Sí, está jubilada xa. Ten 50, 60 tantos.
1: Ai, é nova. E ti cantos tes, Teresa?
0: En 56.
1: 56, tes unha pepereta. Ti estás estupenda. Como non vas a sair da casa a excursións, tes que sair. E bailar non che gusta, Teresa?
0: Sí, pero non podo.
1: Bueno, pouquiño.
0: Claro que me gusta.
1: Bueno, aquí hai moita xente que nos chama, Teresa, e colle un autobús e vai á Luna, ou a coñecer xente, a coñecer amigos.
0: A Luna xa fun moitas veces.
1: Fuches, anda.
0: Pero onde vou eu co bastón?
1: E que problema ten o bastón? O bastón, antes os reis levaban un bastón. Que non hai ningún problema, eso no, o bastón levalo por si caes.
0: Pero non podo das pernas.
1: Non podes estar moito de pé.
0: Claro.
1: E tens que facer algún tipo de exercicio ou non? Solamente andar.
0: Andar é... Nada. Fajo as tareas na casa.
1: Bueno, xa é da bondo, eh?
0: E a comidinha é para ducharme poquinho a pouco e así.
1: Non tes axuda para asearte, non?
0: Tiña.
1: Sí.
0: É porque a miña casa ten moita humida. É quitar má axuda.
1: Pola humida?
0: Sí.
1: Ai, mi madre.
0: É, estaba aprobada pola Xunta.
1: E non pudiches recurrir iso?
0: Veu outro día unha carta da Xunta e mandinlle asistente a traballadora social,
1: claro, que xo mire.
0: É que mo mira, pero ainda non me dou resposta.
1: Seguro que xo van a revisar outra vez. Como non? Home, soliñate non para ducharte, ainda que só lo sexa, porque se caes, non?
0: Teño un deses que se cae o tal.
1: Ah, o chamador.
0: Sí.
1: Sí, o de Cruz Roja, ou... Bueno, sí.
0: É bueno.
1: Eso dache moita tranquilidade, claro.
0: Bueno, pero é que me quero meter nunha residencia.
1: Quén se quere meter nunha residencia?
0: Asistente a traballadora social.
1: Mira, vouche decir unha cousa. Independentemente de que eso é unha circunstancia que ti tes que valorar porque non estás incapacitada. Cando alguén che di que o mellor estás mellor na residencia porque pensa que estarías mellor atendida e protexida dos perigos, sabes?
0: Sí.
1: Porque, claro...
0: Eu teño... Perdón.
1: Nada, dime.
0: Eu teño cabeciña e metes que poida. Lévame unha hora antes de comer a unha. Sí, quero comer a unha. Bajo a miña comidinha. Empezo a ar dúas, ou a sorprendencia. Como o meu gusto.
1: Mira, aquí xa sabes que chama moita xente, que moita non, pero algunha que está en residencia. Estou pensando en Manuel de Verducido, non?
0: Sí
1: ou non? El cando lle dixeron de ir para a residencia tampouco estaba moi de acordo, recordo que estaba moi reticente, que decía que non lle iba a gustar, que imagínate ali non vou facer amigos porque eu quero estar na miña casiña, e ao final el agora chama e non lle chama a residencia, sabes como lle chama, onde está?
0: O hotel.
1: Ah, amiga, aí falaches. Sabes por que lle chama hotel? Porque está, vamos, como los chorros del oro, está encantado, porque ten amigos, ten un montón de xentiña ao redor que se preocupa de si está ben ou está mal, hai unha enfermeira cerquiña, non é que teñas que ir, terás que tomar a túa determinación, pero ali estarías acompañada tamén.

0: Sí, pero yo tengo aquí a niñas donde están.
1: Bueno, eso es verdad.
0: Además, mandaronme para un sitio lejos.
1: ¿Para dónde te tocaba?
0: Para Ponferrado, por allá.
1: Mira, sona lonxe, efectivamente, lonxe desde Castrelo, pero unha vez que estás ali, dache igual, porque estás metida...
0: Pero eu non conozco, perdón.
1: Dime.
0: Pero eu ali que conozco a nadie.
1: Non, a primeira semana non, a segunda a todo o hotel, como di Manuel. Porque como pero cando no. se... Mira, como cando os universitarios, os fillos che din, quero ir a estudiar a Londres, non sei canto, chegan ali non coñecen a nadie a primeira semana. A segunda semana xa non che chaman, porque xa teñen cousas que facer, sabes? Estou igual. Digo que non lle teñas medo se en algún momento tens que tomar esta decisión, porque ali hai tanta xente na túa situación que ao final é como chegar de novo a un hotel de vacacións para os amigos ali.
0: Hombre, sí, eu xa lle dixo a asistente a traballadora que deixa-me pensar.
1: Ti tes que valorar si cando estás soa na casiña estás a gusto ou botas de menos a compaña, ou si cando estás facendo a comida ao mellor non te remexes ben ou tes medo a caer ou tes medo pola noitiña.
0: Ay, bueno. Sí, sí. Teño, se me planta fuego na sartén ao mellor.
1: Claro.
0: Teño un alarme xa salte.
1: Claro. Porque non é que vai a pasar nada, non ten que pasar nada porque eres nova e hai xente ao redor, mira, está esa túa madriña, tes amizades, pero se o mellor asistente cho recomenda será porque cree que o mellor estás máis protexida. Pero eso é algo que tes que pensar ti con calma, que aquí nadie non é para tomar as decisións ás presas.
0: Pero ela que me está encima, e a min é unha fobia.
1: Teresa, ti tes familia?
0: Tiña.
1: Non tes con para falar de isto con alguén da familia, non tes, non?
0: Non.
1: Claro.
0: Éramos cinco irmáns e agora só quedamos quedo eu e un. E con un hai moitos anos que non me lembro. E tampouco. Outros falleceron e non teño nada. Non miran por mí. Eu tampouco non teño que mirar por eles.
1: Xa, pois ao mellor estas son as cousas polas que pensa a asistenta que era mellor que non estuvera soliña, sobre todo cando estás cas perniñas como as tes, ou non?
0: Claro, pero bueno.
1: Ti telo que pensar despaciño e telo que pensar con agarimo, pensando que non é un castigo, é unha opción de vida, unha opción, entre sí. Outras, non?
0: Claro.
1: Pero de momento non o ves.
0: No, de momento no.
1: Bueno, pois non hai que darlle tampouco tanta presa as cousas, porque ao mellor aínda non, dentro de un ano xa sí, quen sabe, non?
0: Home, sí, cando non poida, dixo, bueno, fuera.
1: Claro, ti tes que ter coidadiño, Teresa, de non andar correndo riscos, nin subíndote a ningún sitio, nin prendendo lume nas tixolas, nin... Sabes o que che digo? Vai despaciño, con seguridade, e calquera cousa tes que premer ese botón. O do chamador. De todas formas, será maravilloso que a nosa audiencia, que sempre está pendiente de todo, che dea, pois, ánimos ou que che conte a súa experiencia con respecto ás residencias cando non se pode estar soiño na casa porque mellor estar acompañado. E despois ti tomas a decisión. Que che parece, Teresa?
0: Ben.
1: Cando que iras falar desto ou de calquera outra cousa, xa sabes onde tens que chamar, non?
0: Sí.
1: Aquí, porque sempre estamos encantados de escoitarte, vale?
0: Vale.
1: Xa sabes que non estás sola, que non?
0: No.
1: Pois
0: estou moi contenta con vos,
1: Bueno, e nos de escoitarte, vale?
0: Vale.
1: Bueno, pois un biquiño e ala, a camiña a dormir.
0: Veña. Non, na cama xa estou.
1: Xa estás na... Bueno, pois entón, botas así a sábana por enriba, pecha os olliños mentras falamos e ala, ata mañá. Vale, Teresa. Veña, un biquiño grande.
0: Manda moito de volver a chamar,

0: Deixademe saudar a Laura Seara. Ela foi unha das persoas que se viu afectadas día hoxe no diario La Región, que ela foi unha das persoas, e ademais fixo saber a través das súas redes sociais que se viu afectada onte por este problema, por esta incidencia na rede ferroviaria galega. Laura, hola, moi bons días.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Claro, isto pasou a vostede onta tarde, non?
1: Isto me pasou a min onte, sí.
0: Como foi?
1: Bueno, pois foi desagradable, non? Porque é certo que non é o mismo que ocurra un suceso como de onte, pois, no mes de outubro, ou de novembro, ou de marzo, que ocurra, pois, no mes de xullo cunha ola de calor, non? Entón, claro, cando se foi a luz o tren, pois, as alarmas saltaron, porque máis alá de que o tren se parara, cando se apagou o aire acondicionado, a situación volvese preocupante, moi agobiante dentro do tren, non? E, bueno, foi, pois, un susto ben grande, e, ademais, bueno, a ver, as persoas que temos un pouco de claustrofobia, de ter certo respeto aos lugares moi pechados, ou non poder sair de determinados sitios, foi un momento tenso. Bueno, saímos de Ourense, ao pouquiño, ainda no Concello de Ourense, porque estábamos no barrio do Pino, eu coñecín ben, porque íbamos, bueno, pues, por donde van os trens, ¿no? Por las aforas, pero estábamos no barrio do Pino, pois o tren xa se para en ese momento e para como un cuarto de hora. E en ese momento, bueno, pois parece que cae a catenaria, xa avisan que hai un problema ca catenaria, pero o tren arranca outra vez. E, bueno, pois moi ben, todo ben, hasta que xa na zona de Irixo, la liña Irixo, que se veía perfectamente tamén a zona na que estábamos, pois volve a parar e aí xa é a gran parada, como digo eu, non? E, bueno, pois efectivamente primeiro para, volve a...
0: Canto tempo estiveron parados?
1: Funciona a luz. Pero xa ao cabo dun rato, como digo, esas baterías que le va de reposto, digamos, ao tren, pois xa se van bueno, esgotando e xa hai un momento no que se apaga todo. Bueno, pois eso foi o que pasou.
0: Canto tempo estiveron parados?
1: Estivemos parados, eu creo que en total, pois como 2 horas e pico.
0: Alguns usuarios, escoitábamos antes, láianse da falta de información, de que estando dentro dos trens tampouco lles daban demasiada información sobre cal era a situación e cando se podía retomar a circulación.
1: Claro, ese foi o problema, ese foi outro dos problemas, non? Bueno, non había personal no tren, era un hablo e os hablos levan menos personal que os outros trens, non? E, polo tanto, pois non había xente, entón había dúas persoas interventoras que prestaron toda a atención, foron amabilísimas, polo menos comigo, que a persoa a que eu falei, porque había justamente un ordenador, un cuadro de mandos no tren no meu vagón e, polo tanto, estábamos falando con él continuamente, pero non eran suficientes. Tanto foi que cando se deciden abrir as portas do tren, porque a xente estaba xa nun estado, bueno, pois moi, estábamos a todos un pouco nerviosos, o calor era insoportable, pois abren as portas, pero solo se poden abrir 2 portas en 2 vagóns, porque non había máis personal, porque non se poden abrir as portas sin ter personal de control, non? Para que non pase nada. Entonces estaba a xente do tren, os 2 interventores, nas portas, para que a xente se pudera ventilar un pouco cando abren esas portas, non? Pero solo 2, porque non había máis xente.
0: Laura, será un placer, graciñas, por contarnos como foi a súa experiencia atrapada nun deses convois que se viu afectado por esta avería no Irixo da Catenaria. Graciñas, unha aperta forte.
1: Unha aperta, bo día, gracias a vos.
0: Son as 8:44, vai camiño de cumprir as primeiras 24 horas dende que se produciu esa avería no Irixo, entre a Catenaria e o Pantógrafo. Foi sobre as 10:35 da mañá. Aínda hoxe non sabemos, Roberto, cando se vai poder retomar a normalidade na circulación. De momento hai un dos carrís que está cortado. Os trens que teñen que circular nas dúas direccións teñen que usar un único carril, e iso que está provocando todo este colapso e todos estes atrasos.
2: Bueno, isto, o problema non é, salvo para os que están ali afectados, claro, os que están ali afectados cando a avería se produce en pleno grao, con temperaturas altísimas, pois efectivamente para os que están ali o problema, aparte do retraso, en fin, bueno, pois as malas condicións, a non información, isto sempre que lle pasa a alguén que está nun tren, non? O problema é un problema estructural, claramente, é dicir, levamos meses, máis dun ano, con problemas no servicio ferroviario, non? E decía antes Paloma, claro, o peor é cando son as vacacións. Bueno, o peor é cando son as vacacións, o peor é cando tes que facerte chegar. Este é o peor, cando tes que chegar a un funeral, que se non chegas, non chegas, ou tes que chegar a unha oposición, ou tes que chegar a unha entrevista de traballo, ou tes que chegar a dar unha conferencia, ou tes que chegar para coller un avión para ir ao estranxeiro, este é o peor. Por que? O digo, por que insisto nisto? porque un servicio

0: e o ferroviario moderno e seguro é clave nun país. Os países modernos teñen servicios ferroviarios puntuales e seguros, de tal xeito que tú sabes a que hora sales e sabes a que hora chegas. E iso permite o tráfico económico, o tráfico social, as relacións persoais, etc. Non? Cando non sabes se os trens van a sair ou non van a sair, e non sabes nunca a que hora van a chegar, que é a situación na que estamos hoxe en España, que é unha situación de inseguridade absoluta, donde unha boa parte do tráfico ferroviario isto está afectado no sur, en Cataluña, en Galicia, isto é, bueno, pois, donde os trens van a moita menos velocidade que habrían dito, donde os trens rápidos deixan de ser rápidos, donde os retrasos son constantes, pois temos un problema moi serio, un problema moi serio, o sea, un problema moi importante para un país moderno como é o noso, non? Hai países donde xa se sabe que se monta un tren e logo os trens chegan ou non chegan, van ou non van. Pero isto non, este é un país moderno no que o hábito que tiñamos ata fai un ano e pico, ou dous anos, é que os trens salían e chegaban á súa hora. E, bueno, se presumía deso con razón, que había trens rápidos, moitos servicios. Bueno, claramente a razón ten que ver, según apuntan todos os especialistas, eu tampouco sei disto, pero é o que se lee constantemente, cun deterioro creciente da infraestructura ferroviaria como consecuencia, entre outras cousas, do sobreuso, é dicir, de que hai unha infraestructura destinada a transportar un número de pasaxeiros e un número de recorridos, e hai un número de pasaxeiros transportados e un número de viaxes moi superior ao que a línea está preparada para soportar, e ademais sin inversión, que hai unha desinversión constante, e isto é o que, ben, isto é o que dicen os especialistas que está pasando. Con calqueira que fales que sepa desto, che dice que hai un problema de inversión no mantemento das vías. E entre tanto, o que fai o goberno, que é o responsable disto, porque isto non é unha materia transferida, é o responsable a través de empresas como a DIP, pero, en fin, o responsable último é o Ministerio de Transportes, é anunciar que vai seguir sendo así, o cual é un gran consuelo, isto, ou non decir nada, que é o que fai, como decía Paloma fai un momento, o Ministro de Transportes, que normalmente non fala de isto, fala de todas outras cousas, todas as cousas imaginables, se meten todos os artís, pero nunca fala dos problemas da súa competencia, que son basicamente estos, non? Bueno, é unha cousa curiosa, vai a seguir así? Pois moi probablemente vai a seguir así. E máis, cando unha infraestructura está deteriorada, o que tende a pasar é que o deterioro é crecente, que se vai deteriorando cada día máis, e por tanto os incidentes que vamos a ter cos trens van a ser cada día máis. Eu fun fai unha semana a Madrid. Fun e vin un día e vin o seguinte. E o tren de para alá saleu unha hora, o que veu para cá chegou con unha hora casi de retraso. Bueno, isto vai sendo habitual, non? E claro, unha hora de retraso nun tren que ten que chegar entre ese o 33% de retraso. Non é un recaso calquera. É dicir que si tens que ir a un sitio donde o recorrido son 12 horas, é como equivalente a 4 horas, non? Claro, isto é unha, en fin, é unha falta de seriedade absoluta, e alguén tería que tomar este problema en serio, pero parece que no noso país, na actualidade, os problemas non importan, importa o relato sobre os problemas.
1: Que sufriches un retraso de unha hora. Semana pasada hubo retrasos incluso de 5 horas.
0: De 5 horas, sí, sí.
1: E hai dúas semanas de 7.
0: De 7, sí, sí, é constante. O sea, tú chegas á estación do tren, donde te tratan como gando, é dicir, isto diríamos que o costume das compañías aéreas de tratar ao público como se fora gando. Eu publiquei fai moitos anos un artículo en Iberia que se chamaba Iberia, porque nos tratan como se fóramos gando, non? Isto, e efectivamente, ese costume das compañías aéreas, que maltratar a xente, non informala, mentirlle, dicir que va a ir poñendo disculpas diferentes, se trasladou aos trens. E entón, bueno, pois tú chegas a unha estación de tren, non sabes se o tren vai a salir, se non vai a salir, está a salir, ali hai un follón, hai estacións que parecen talmente isto de países, en fin, direi do terceiro mundo, por non decir ningún país, e, bueno, esta é a situación, e, mentras tanto, o ministro o que fai é falar de cousas que non teñen nada que ver. Se ve que está moi ocupado con falar de cousas que non teñen nada que ver.
2: Sí, onte, circunstancialmente, dúas persoas cercanas a min estiveron nesa avería,
0: sí,
2: non?
0: Na Ourense.
2: Sí, sí, viñan, estaban enervadísimos, chamaronme, non sei que, pero sí, é dicir, é que non tiñen información. Eso que máis
1: é unha das queixas que máis se repete.
2: Claro, é dicir, eu creo que todos entendemos que pode haber avarías, non? Pero que non haxe información, e non poder chamar, chego 5 minutos ou 3, 5 horas tarde, e non poden chamar, e non poden. Tiño un taxi aquí, e tuvo que chamarlle que marchara, e xa colle. Sí, é dicir, a desinformación, como estaba dicindo Roberto, é clave, é un elemento negativo moi relevante. É dicir, pode haber retrasos, pero se hai información, a xente organiza.
0: Bueno, cuidado.

0: pode haber retrasos, salvo cando os retrasos son a norma.
1: Claro,
0: se o retraso é a norma, pois entonces pues, estamos aviados, non?
1: En todo caso, non, xa sabemos, todos os actores políticos están de acordo, estiveron de acordo fai 20, 30 anos cando vertebrouse España entón, en torno a unha infraestructura ferroviaria que queríamos que fora potente, que queríamos que fora equivalente a Italia, a Francia, sobre todo a Francia, non? Ese a imaxen que se seguiu. E todos os partidos estaban de acordo, e siguen estando de acordo, están todos de acordo que a infraestructura ferroviaria vertebra o Estado, ten que ser así. Pero, curiosamente, fai máis dun ano, hai retrasos continuos, problemas continuos que denotan
0: accidentes gravísimos
1: que denotan, parece que en todo caso a infraestructura está obsoleta ou non está actualizada. Por que? Porque é necesario este tipo de infraestructuras con tanta presión actualizar de forma periódica, non, estas infraestructuras. O máis sorprendente de todo isto non é que se desactualice a infraestructura, é normal co uso, non é o sorprendente que haxe averías, é normal que haxe averías se a infraestructura está non está actualizada. O máis sorprendente é a actitude do ministro. É dicir, o ministro, como estamos dicindo aquí, fala de calquer cousa de actualidade política, pero non fala da súa competencia específica. Isto é inaudito, non? Isto é inaudito, pero forma parte das estrategias de creación de relato de Moncloa. Ten esa lógica rupturista, por decirlo de alguna forma. Entón, eso a que leva? A que non haxa unha estrategia de actualización de infraestructura eléctrica en riba da mesa, e que parece que non vai haber. E o máis problemático, que decía Roberto, se a estrutura está obsoleta, se non se actualiza dunha forma densa e intensa, o problema vai ir increscendo, vai ser máis relevante cada vez que pase máis tempo. Isto é evidente. Por lo tanto, unha infraestructura, unha estrategia característica da calidade do Estado español está en tela de xuízo, porque non está actualizada, e o goberno parece que non ten un planificación para revertir esta situación. O tema é problemático,
0: sin dúbida, o tema é moi problemático. Ademais, hai dúas cousas que quería apuntar. Unha, que é unha información, onde o portavoz da, non sei se chama asociación, un grupo de afectados polo accidente de Adamuz, que é un tipo que sabe do que fala, decir, non é un demagogo, nin é un cantabañanas, falaba dun informe sobre o problema das conexións das vías, da soldadura das vías, que aí parece ser un problema de seguridade serio. E isto é unha cousa moi importante, non? Claro, se empezamos a falar, que foi o que provocou, parece ser, ainda que non hai informe definitivo, seguimos sin informe definitivo, o que pasou en Adamuz, como seguimos sin informes definitivos sobre outras moitas cousas, por exemplo, o apagón eléctrico, non, un país onde hai un apagón eléctrico señalizado, unha cousa absolutamente insólita dun país do terceiro mundo, e un dous anos ou un ano e pico despois, seguimos sin saber que é o que pasou, o cual é unha cousa fantástica, non? No, isto ten un aspecto moi moi malo, non? Moi malo, realmente moi malo.
2: Algo máis, Paloma?
3: Bueno, simplemente apuntar que a sucesión, non, destes sucesos neste, bueno, últimos meses ou último ano, claro, o que xenera tamén é unha desconfianza á hora de, bueno, ti como cidadán vas a querer viaxar en tren ou non. O mellor, se tes que chegar, efectivamente, como decía Roberto, a unha cita nunha determinada, un determinado día, unha determinada hora, pois, aínda que non é a túa preferencia en termos de transporte, pois veste obrigado a utilizar o avión en lugar do tren, porque, bueno, se non tes as garantías de chegar nesa hora a que tes que chegar, pois claro, tes que buscar outras alternativas, non? Entón, claro, produce un problema de desconfianza no funcionamento deste servicio público.
0: Hai unha cousa ademais, que quería decir outra cousa, se me foi o santo ceo. Claro, o problema é cando ademais, porque como hai trens, deixa de haber avións, que é o problema no que estamos agora en Galicia, que hai moita menos oferta aérea, porque se supón que hai trens e, por tanto, deixa de haber avións, hai moita menos oferta aérea, non? Pero quería falar dunha cousa que me parece importante. A infraestructura aérea, este é un problema que se pode generalizar, é dicir, que non é unha broma, non? Perdón, a infraestructura ferroviaria está facendo frente a un problema no que máis tarde ou máis temprano vamos a ter que facer frente en todos os ámbitos, que é o aumento da población. En España viven 7 millóns de personas máis que fai uns anos. 7 millóns. E probablemente esos 7 millóns se van a convertir en moi pouco tempo, se seguimos como estamos, en 10 millóns. Non lle estou botando a culpa nin de broma, nin que ninguén me interpreta se as mis palabras, eu aclaro por se acaso, porque hai isto moita xente encampañada en collelo o rábano polas follas. Non estou dicindo que a culpa

0: paseña dos inmigrantes. Estou dicindo que se tú tes isto 50 millóns de habitantes, senón 41 millóns de habitantes ou 42, tes que prever que iso vai afectar aos servizos de transporte, que iso vai afectar á sanidade, que iso vai afectar á educación. Claro, o debate aquí, de novo, é o debate sobre o relato. Si este é racista ou non racista, mire, non me fale vostede de racismo. Vamos a falar dos problemas. O problema é que se temos 8 millóns de habitantes ou 7 millóns de habitantes máis, temos que mellorar os servizos ferroviarios, os servizos sanitarios, porque senón o que se atascarán e non serán salidos son as urxencias, non se poderá operar a xente, as listas de espera aumentarán, os servizos educativos, todo eso ten que mellorar. E se todo eso non mellora, é dicir, se os servizos que temos para unha población de 42 millóns de pronto teñen que facer frente á demanda de 50 millóns, pois isto haberá moi serios problemas. O problema ferroviario é unha manifestación de iso, porque tú vas a unha estación e as estacións están que botan por fora, que estalan. Está aquelo porque hai unha masa de personas, hai unha demanda que é moi superior, porque vive moita máis xente en España, claro.
1: 8:56, case 57, o día comezan as estacións ferroviarias, falábamos antes as 8 cunha das usuarias, o mesmo que rematou o día anterior, con máis atrasos, con suspensións de algunhas conexións e coas estacións outra vez colapsadas. Exemplo, en Santiago, un tren tiña que partir ás 5:47 dende Compostela rumbo a Chamartín, Madrid, onde tiña que chegar ás 8:56 da mañá. Ese tren chaiu con 80 minutos de retraso e ademais foi unha velocidade inferior á habitual porque levaba adiante unha máquina exploradora de Renfe para ver como estaban as vías, así que
0: foron explorando as vías a medida que iba o tren.
1: Así que o atraso aínda foi máis importante. Outro exemplo máis, un tren que partía da estación de Santiago 6:23 da mañá rumbo a Ourense e o que saía da cidade das Burgas 6:40 en dirección a Compostela. Eses finalmente suspenderonse, fixose o transbordo por carretera ante a situación que se está a producir. O Adif aclara que todo isto é pola incidencia que lles vimos contando no Irixo, ese problema na catenaria, e a estas horas, case un día despois desa incidencia, aínda non hai unha previsión de restablecemento, de cando se vai poder restablecer o tráfico normal ferroviario na nosa comunidade. Iremoslles contando e actualizando calquera detalle e información que vai habendo nos servizos informativos tanto da radio como da televisión de Galicia. Este é un dos asuntos de portada, e o asunto hoxe de portada en Galicia. No ámbito nacional, o foco estaba en Trump, nas idas e voltas de Donald Trump, do presidente norteamericano, nesta ameaza que lanzaba onte no cumio da OTAN de suspender todo o comercio no noso país, e logo, a renglón seguido e case sen solución de continuidade, a dar por redimida a España e sinalar os investimentos que fai o noso país. E todo iso en menos de 24 horas, provocando e sufocando el mesmo este incendio. Un incendio que él arrancaba na rola de prensa en Turquía, na que se lanzaba contra España sen que ninguén lle preguntara. España é un caso perdido, dicía Donald Trump, tras os reiterados nos últimos meses encontronazos con Sánchez a conta do investimento de España do gasto militar. España é un aliado terrible, non participa, non paga, non quero ter nada que ver con España. Xa non queremos facer ningún negocio con ese país, dicía Trump, que ordenaba en plena rolda de prensa cortar todo comercio, incluídas as visitas. Non queremos ter nada que ver con eles. Fágano de inmediato, nin sequera falen con eles, son mala xente, dicía o presidente estadounidense na súa comparecencia onte, e ademais engadindo que
2: they're open about it, they're hostile about it.
1: Nos íamos enterar, gañan moito dinero, como non seguimos facer que gañen moito menos, ameazaba. Tan visto foi onte pola mañá, pero logo, unhas horas despois, esta madrugada, cando xa estaba a bordo do Air Force One, camiño de Washington outra vez, dicía esta outra cousa.
3: Spain came back all the way today.
1: España redimiuse por completo. España foi moi xenerosa hoxe, dicía Trump, que valora que o noso país accedese, di él, a un pago importante. Iso sí, non ofreceu detalles de a que se refería cando falaba de pago importante. Roberto, como analizamos todo isto de Donald Trump?
0: Pois moi malamente, como se suele decir. Moi malamente, non? É dicir que un empeza... Eu tiña a sospeita de que hai moito tempo, non? De moito antes incluso de que... De...

0: que todas estas cousas raras que ocorren con Trump se produxeran, non? Se produxeran. Eu tiña a sospeita de que este é un home que ten un problema de equilibrio personal moi serio, non? Isto que dicen agora unha parte moi importante, non todos, pero unha parte importante dos demócratas norteamericanos, de que está tolo, é dicir, de que é un tolo, de que é unha persona desequilibrada, non? E o de onte viría a confirmar que efectivamente ou é unha persona desequilibrada ou responde a súa actuación a intereses oscuros que non sabemos cales son, non? Porque que unha persoa diga unha cousa tan importante pola mañán non é irrelevante. O índice da Bolsa de Madrid baixou onte un 2,73, un 2,73, é dicir, se perderon miles de millóns de euros isto en todas as bolsas, por suposto nas bolsas europeas tamén como consecuencia das declaracións sobre Irán, non? A que menos sufriu foi a bolsa norteamericana, isto Dow Jones, pero as bolsas pegaron onte un petardazo moi serio, sobre todo a española, non? Se unha persona dice unhas cousas pola mañán en relación con España que se acabas de recoller, se podía escoitar o que decía, e dice todo o contrario pola noite, cando se marcha, o primeiro que temos que preguntar é que falou co presidente do goberno. Temos lexítimamente como país saber, dereito a saber que lle dixo o presidente do goberno, se é que lle dixo algo, para que dixo o presidente do goberno ou que fixo para
1: fútbol e golf.
0: ¿Qué?
1: Falaron de fútbol e golf.
0: Claro, se falaron de fútbol e golf, entonces a conclusión obviamente ten que ser isto: primeiro, que Trump está tolo, e segunda, que o presidente do goberno ten pouca, diríamos un pouco sentido do orgullo nacional, esta cousa que fixo a presidenta italiana de responderlle duramente, isto dicindo que a ela non atoreaba ninguén, que non, que os italianos non se abaixan nin, que isto é o que espera un do presidente, non? Cando a situación chega a iso, non me explico que nesa coyuntura falaran de fútbol e golf. Non acabo de entender. Hai que sospeitar que falaron de outras cousas e temos dereito a saber de que falaron, non? E logo hai unha cuestión adicional que a mí me parece moi importante, que eu creo que é un dos cernes deste asunto, non? E remato inmediatamente. Un xefe de goberno, un goberno, pode ante un gobernante como Trump facer dúas cousas: ou ben intentar minimizar o coste da confrontación, que isto que intentan facer en xeral os gobernos, intentan minimizar o coste da confrontación con un aliado importante, que ademais, co que ademais temos moitos intereses. É certo que eles teñen máis intereses que nos, porque a bolsa de a balanza de pagos é moi favorable a Estados Unidos, así como o triple, non, ou casi o triple, non, é moito máis favorable a eles que a nos, non? Pero un goberno intenta minimizar o coste, esta é a primeira cousa que podes facer, ou intentar, que é o que fai o presidente do goberno, isto, pensar solo, que é o que fai Sánchez sempre que se fala de política exterior, que pensar en política interna: como me pode beneficiar a confrontación con Trump? E, por tanto, lonxe de intentar disminuir a confrontación, o que fai é intentar aumentala ante a opinión pública, coa isto vontade de que eso revirta electoralmente en favor dele e do seu partido. Por qué? Porque o desprestixo de Trump ante a opinión pública é tan grande, comprensible polo demais, porque é un individuo realmente isto estrambótico, claro que todo o que sea confrontar con él, isto fortalece ante os seus electores. E eu creo que esa é unha política suicida. Creo que esa é unha política absolutamente suicida para o país. Se cadra non é para o goberno e o Partido Socialista, pero desde logo, e Sumar e os aliados, isto, pero desde logo para o país é suicida. E o dato relevante é o que tú dabas da desinversión. Claro, eso normalmente se traduce. Trump cambia pola mañán, pola noite de posición, pero hai outros que non cambian de posición. E eso se traduce en desinversión, eso se traduce en dificultades para vender os nosos produtos, a maquinaria, que se vende moito, os viños, o aceite, isto, as importacións de bens de equipo. Non é unha broma, estamos falando de algo moi serio, co cual se pode facer política seria ou se pode facer demagoxia populista para consumo interno.
2: Donald Trump inaugurou xa fai uns anos unha nova forma de facer diplomacia nas relacións internacionais. É curioso, veremos como se estuda isto entre duns anos, non? Unha forma aparentemente irreflexiva, unha forma coherente coa súa excentricidade, pero que imponse e ten consecuencias. Isto, claro, é dicir, se só foran súas excentricidades, que di unha cousa, despois outra, cambio de opinión, di insulta, despois alaba, non, bueno, pois é unha curiosidade, pero é que ten consecuencias. Por que? Porque os mercados financieros son moi volátiles,
0: claro.
2: E o que dio presente Estados Unidos, ainda que sexa Donald Trump, ese sepa que o mellor cambio de opinión en dúas horas, ten consecuencias negativas. Entón, é un período curioso de segundo mandato de Donald Trump desde o punto de vista da diplomacia.

0: das consecuencias desas arroutadas do presidente Donald Trump. Que deberían facer os aliados? Claro, esto, se os aliados europeos, a Unión Europea, os aliados da OTAN de Europa, foran máis coordinados e coherentes entre eles, pois poderíamos facer un enfrentamento diplomático, unha forza diplomática frente a esas situaciones que nos envía Donald Trump. Entón, as consecuencias estarían moito máis controladas nos mercados financieros tamén. Pero como Europa, a Unión Europea, os aliados da OTAN, van cada un por su lado, e España, concreto, como estaba dicindo Roberto, somos especialmente infiéis con nosos aliados por un interese electoral interno, o cal non ten sentido, non podemos reorganizar a nosa política exterior con Donald Trump e ca OTAN en clave interna, porque ten un condicionamento diferente, pero o goberno actual e Sumar e os seus aliados o fan así, porque pensan que insultar a Donald Trump dalle votos. Podría ser, pero non ten sentido do punto de vista das relacións internacionais e da coherencia dos nosos aliados en Europa. Por lo tanto, a única razón, a única estrategia a seguir, buscar a unidade europea para compensar os exabrutos de Donald Trump e esperar que Donald Trump acabe o mandato, porque isto vai suceder e non moi tarde. Entón, isto tamén hai que pensar que isto é temporal, aínda que polo camiño pois habrá estas consecuencias negativas. Isto é un momento moi relevante, porque neste contexto Donald Trump e seus socios e seus asesores non se dan conta que esta estrategia fai que os aliados europeos miren para China, España especialmente, non? Outro erro histórico, xa veremos.
1: Non sabemos moi ben por que miramos para China.
0: Outro erro,
1: hai que preguntarlle a Zapatero.
0: Histórico. Entón, aquí os asesores Donald Trump deberían tamén calmalo un pouco para que os aliados europeos sigan fiéis ao vínculo transatlántico que está temblando pola culpa de Estados Unidos, claramente.
2: Eu estou con José Julio moito na tese de que porque é unha obviedade que Europa non ten voz propia artellada nin parece que vai a ter a curto prazo. Sí que é certo que neste caso en concreto te disculparía a Europa porque Trump unha das súas estrategias é boicotear a propia unidade dentro de Europa, ou seja que nin sequera cunha voz propia el xogaría ese xogo. Houve un tempo no que eu cheguei a pensar que Trump, o seu caos, o caos no que vive, era un estilo, unha forma de gobernar clarísima para decir que eu estou aquí, cheguei aquí. O que pasa é que co paso dos meses empezo a descubrir que en parte sí que había unha certa estrategia en decir eu aquí son o máis forte, o máis chulo, o máis guapo, o máis listo. O que pasa é que empezo a pensar, como Roberto, que xa non se atopa ben. Ademais, é que se demos a prensa norteamericana, vemos que moitos dos seus asesores xa han rebotados e ademais confesan que non hai maneira de razoar con él. Entón, hai que collelo con relativa tranquilidade. Dicías, Luis, que hai uns meses fixo este mesmo anuncio, onte pediu teatreiramente, tráigame unha lista de empresas españolas, non imos comerciar.
3: En plena roda de prensa,
2: sí. A última vez que fixera isto, hai uns meses, un dos seus palmeiros mediáticos publicou un tuit dicindo, advertindo aos españois que eles tiñan capacidade para comprar burritos e nachos a outros países. Entón, non pode haber algo moi estructurado detrás se falamos de cortar o comercio con España falando de burritos e nachos.
1: Pero cando preguntas
2: o problema é a desinversión.
1: Cando preguntas as consecuencias disto aos que venden viño, aos que venden mes de equipo, aos que venden aceite, están moi preocupados.
2: Non, pero non vou por aí, vou por a actuación de este señor, polo circo. Eu estou tamén preocupado pola desinversión. O que pasa é que a fiabilidade deste señor non é normal. Hoxe estamos falando, houve algo bo neste cumio, que por certo foi o cumio no que se reuniron dous emperadores. Trump fixo chulo nas rodas de prensa, Erdogan nas presentacións. Hai varios editos nas redes, alguén da audiencia ten curiosidade, que fa unha lectura política do emperador Erdogan poñendo músicas distintas aos distintos primeiros ministros, que outro xeito de máis ou menos ver quen cuspe máis lonxe, porque eran dous emperadores. A ver, é que son dúas persoas que non están afeitas ao mundo que morreu. Están traballando lóxicas da Guerra Fría cando non hai unha Guerra Fría. E ao final pasa isto, non pode ser que en 6 horas pase de demonizarnos a que pagou España.
1: Porque e queremos decir que somos mala xente. Se mala xente será usted. Que o colmo.
2: Sánchez levou algunhas xoias que quedaron de algunha viaxe oficial que se pagou. Porque é o

0: Estuvo esperando a saber que se pagou. Eso non ten ningún sentido. E despois estamos esquecendo todos o importante. Ninguén fala do importante deste cumio. É que parece que Zelensky vai ter un inverno tranquilo. Pero claro, como este señor foi ali a decir que está facendo un heliporto na Casa Branca Nova porque non lle gusta pisar céspede, que é moi húmedo, chamou a Xapón República Islamista, pois xa que nos amenazaron necesariamente, pois estou co profesor Blanco Valdés. Este señor está mal e o preocupante é a desinversión.
1: O primeiro que tiñamos que facer era cambiar o tal rute este, que é unha cousa bueno, verdadeiramente o
0: servil,
1: lamentable.
0: O servil
1: que rute. Un peón servil, servil. Cambialo.
0: O que fixo ante claro, co Costa Patillas dun dos primeiros porque... ministros foi vergonzoso.
2: No, bueno, eu penso que José Julio decía que está facendo unha nova diplomacia, unha nova forma de facer diplomacia, pero eu tamén penso que ao final a súa estrategia é a estrategia xa coñecida por todos do populismo. El fai esa estrategia de nosotros frente a eles, eles son para Donald Trump calquera que vaya en contra dos seus intereses ou que simplemente nun momento dado lle moleste. Neste momento arremeteu contra España, non é a primeira vez, e como ven xa sinalaches, non sabemos moi ben por qué, ao cabo dunhas horas pasamos de ser mala xente a ser xenerosos. Claro que mala xente vindo de Trump, que ao mesmo tempo que vai á cumbre da OTAN, pois reanudan, non, eses ataques en Irán, pois ata parece que é un piropo en vez de ser un insulto, non? A verdade é que claro, o problema xa non é ese discurso, esa forma de facer política, que tamén o é, porque iso claro que tamén ten unhas implicacións para a cidadanía, en este caso refírome a cidadanía de estadounidense, pero tamén esas consecuencias para os mercados, porque parece que cada cousa que di este home ten un efecto na bolsa. El di América Great Again, todo a favor de América, etcétera, etcétera, pero en realidad estamos vendo que é a favor dos seus propios intereses. Se Venezuela moléstame porque parece que se achega a China, bueno, pois meto, collo o seu presidente, meto na cárcere. Que me interesa Groenlandia porque me interesan os recursos minerais para desenrolar chips, etcétera. Bueno, pois ameazo con que vou ocupar Groenlandia. É así con todo. Irán, co petróleo, etcétera, etcétera. Entón, claro, claudicar ante Trump pois tampouco parece que vaya que sexa a solución, non? Porque vamos, dámoslle un dedo e creo que nos collo o brazo enteiro.
3: Sí, pero unha cousa é claudicar e outra cousa é reforzar o enfrontamento por razóns de discurso interno, que é o que está facendo o goberno, e eu creo que é suicida, porque ademais isto non se pode esquecer. A diferencia de China ou a diferencia de Rusia, isto, sobre todo China, que é un aliado que lle gusta máis ao noso goberno, a diferencia deses dous países, América é unha gran democracia. Dentro de uns
2: cada meses... vez menos.
3: No, perdona.
2: Sí, sí, cada vez menos.
3: No, perdona que che diga. É unha democracia isto plena. Sería unha democracia plena
2: este
3: con
2: un goberno...
3: Este
2: ano deixou de ser unha democracia plenamente liberal para ser unha democracia de masa, según os estudios.
3: Bueno, pero non estou discutindo deso. Estou falando de que hai separación de poderes, de que hai libertad de información, de que hai isto control xurídico dos poderes públicos. Estou falando do que é unha democracia. É dicir, que isto non falo agora de clasificación de democracia. Estou falando de que frente a China, donde non hai eleccións, nin control
2: Hombre, sí,
3: do poder...
2: Se comparamos con China,
3: frente a Rusia, claro, pero é que esos son os aliados aos que están mirando algúns. Por exemplo, o noso goberno, os futuros aliados. Isto, América é unha democracia, e como é unha democracia, dentro de dous anos vai haber cambio de goberno, vai a cambiar o goberno, e Trump, unha das cuestións que ten que ver ca súa personalidade, que estamos vendo que é un tolo, que se comporta como un tolo, isto vai a deixar de pasar, aínda que teñamos a desgracia de que volvan a ganar os republicanos. Claro, se ganan os demócratas, teremos outros problemas. Pero se ganan incluso se ganan os republicanos. Por qué? Porque contra as parvadas que se dicen, América, os Estados Unidos de América, son un réxime democrático. Donde de pronto, o Tribunal Constitucional, a contrario do que ocurre con noso, o Tribunal Supremo, isto é capaz de decidir contra o goberno, cosa que non ocurre aquí. Donde hai división de poderes, libertad de información, control do poder, control xurisdiccional do poder, todo eso, eleccións periódicas, todo eso, é importante para calibrar que é moi malo planificar a túa política pensando que este home vaya ser presidente sempre, ou que os Estados Unidos deixaron de ser un réxime democrático. Isto é unha moi mala forma de planificar a política, porque Trump se perda ou non perda as eleccións de segundo mandato, é dicir, as eleccións que vai haber agora,

0: vai, en dous anos vai a deixar de ser presidente. Dous anos non é nada para a historia dun país. Dous anos non é nada. En dous anos xa non será presidente. E esa é a perspectiva que hai que enfrentar os problemas. Que temos a desgracia, que é unha desgracia ben grande, efectivamente, de que de pronto un tipo atrabiliario, absolutamente atrabiliario, é o presidente dos Estados Unidos. Eso nin cambia a naturaleza do sistema norteamericano, hasta aí podíamos chegar, despois de 250 anos de democracia, ou 200, algo menos de 250. Nin cambia a isto, a perspectiva que temos que enfrentarnos ao problema. Velo de outra maneira é o que nos leva ás cousas que se están facendo agora, claro, porque cada un se está posicionando pola súa conta. Aí están os alemanes, non hai máis que ver como trata o canciller alemán ou como trata o presidente francés. Eles saben perfectamente que o importante é a relación transatlántica, mentras que o noso goberno parece entender que a relación transatlántica é o de menos, porque o que hai que facer é fortalecerse internamente cun discurso anti-Trump e levarse ben cos chinos. Se é un peligro moi grande.
1: Sí, estamos nun momento difícil, porque está se construindo unha nova orde mundial para os próximos decenios, e non chegamos a aclararnos como vai ser esa orde mundial, non? Por que? Por gran parte porque Estados Unidos, nese segundo mandato de Trump, ten unha estrategia internacional unilateral ou individualista, unilateral individualista, como decía Paloma. O único que fai é que lle interesa de forma directa os propios Estados Unidos.
0: E a él, incluso, como decía Paloma, entón, e a él personalmente.
1: Eso é malo para construir, digamos, unha unidade occidental frente á dictadura china, que ese é o desafío.
0: E a Rusia, frente á dictadura china,
1: ese é o desafío do futuro inmediato. E a que leva? Pois ao bilateralismo, o que está dicindo Roberto, non? O bilateralismo, non? Que as nacións potentes europeas, en vez de buscar unión e coordinación, que sería o mellor dende o punto de vista dos intereses xerais do mundo democrático, pois non, actúan bilateralmente para buscar acordos pola personalidade de Trump directamente. Entón, aquí o erro é un erro en parte histórico que espero que en dous anos desapareza, pero isto non se sabe porque as construcións da orde mundial, o mellor, desaparece Trump, pero as estrategias norteamericanas unilaterais van permanecer. Veremos. Isto vai ser moi negativo porque está empequeñecendo o mundo occidental frente ao crecemento máis homoxeno, coherente e a longo plazo de China, que é o desafío da nosa democracia.
2: Pero isto que se viviu con España, pola mañá Trump cargando contra o noso país, e logo pola noite dicindo que somos xenerosos, dando por redimida a situación do noso país, é unha tónica do que pasou no conxunto do cumio, onde Donald Trump pasou do insulto e o reproche duro contra moitos dos socios, non só contra España, dos socios da OTAN, a despois dicir que se vivira unha situación de respirar amor no aire, unha máxima unidade, saía a celebrar aínda esta pasada madrugada no Air Force One, destacando a unidade do cumio da OTAN despois de toda a tensión coa que se chegou e que se viviu logo durante o desenvolvemento do propio cumio.
3: O que demostra que houben o principio, quero decir, as roldas de contacto e todas esas roldas de prensa que deu Trump destrozando a parte dos seus aliados, ou ao final algo era mentira, ou as dúas cousas. Non sei, tampouco sei ata que punto, non puxen isto sobre a mesa. Onte Trump disparou contra todo o que se movía, porque disparou contra máis do habitual. Non sei se terá que ver con que onte un xuiz federal condenou a pagar 5,8 millóns de dólares por unha agresión sexual. E a máis, hai unha semana e media soubemos que a súa familia declarou de súpeto, florecendo da nada, 1 billón en criptomoedas. Entón, claro, eu non sei se el pensa no ben dos Estados Unidos. Penso que non, el pensa no seu ben, no, claro. E xa está. Estou nesa. Despois, un matiz, Roberto, falabas ti, estou de acordo, na base do que decías ti, da como te cerras cos nosos aliados, como crear uns vínculos sanos, non? O que pasa é que estamos cun señor que antonte,
0: sí, no, como é moi difícil.
3: Non, claro, por eso digo, pero por poner un exemplo, falamos de facer vínculos con democracias, pero que antonte este señor sumou as reservas de Venezuela petrolíferas ás dos Estados Unidos.
0: Sí, sí. Uh-huh.
3: Entón, claro, non sei se pode dar agora mesmo Estados Unidos con un Trump a fronte ningún tipo de medida moral ou escarmento moral ante China, entre que sexa. Miremos unha cousa, el de feito está desinvertindo en España para ir a por Marrocos.
0: Claro, claro.
3: El tampouco é un amante da democracia, teñamos en conta
0: que o sistema seña un sistema democrático non quere que decir que el seña un demócrata nin que lle guste, non lle gusta.

0: tampouco creo que estes...
1: máis que ver os ataques aos medios de comunicación,
2: nin que son creo os que propios os vínculos...
1: de un tipo autoritario.
2: Nin creo que os vínculos de China, non só de España, non falo de Sánchez, de outros países que se achegan, forman parte, eu estaría con José Julio en pensar que quedan 2 anos, forman parte dunha estrategia de molestar o teu inimigo.
1: Claro.
2: Non faría moitas máis lecturas.
1: Pero que a diferencia é que en China métenos na cadea isto, e en Estados Unidos bótanos do traballo.
2: Sí, sí,
1: esto, no, cando teña, ou en China desaparecen, de pronto desapareceron, ¿no?
2: Tamén, claro, tamén, esto, pero tamén agora, tamén, distinto, agora, ¿no? Tamén agora Estados Unidos é cómplice do que pasa en Venezuela.
1: No, no, no, claro, por supuesto. O goberno norteamericano, non Estados Unidos, o goberno norteamericano.
2: No, no, no, era unha corrección, era un
1: cómplice,
2: son tempos,
1: claro,
2: o que decía José Julio, son tempos
1: pero,
2: de caos.
1: Pero con esta situación, tú ves a actitude que ten con el o presidente francés, o que ten isto canciller alemán, é absolutamente distinta.
2: Sí, pero despois ves a Meloni tampouco.
1: Sí, bueno, pero Meloni porque Meloni... se meteu directamente con ela, claro.
3: Non, está claro que Trump ten un problema coas mulleres. Se
1: sí, bueno, isto non sei se é tanto un problema coas mulleres, porque Sánchez non é unha muller, ten un problema
3: sí,
1: con ela.
3: Sí, pero acabamos de ver esa condena, que claro, ten casos de abuso, que un presidente de Estados Unidos, que precisamente é unha democracia, eu non digo que non o sexa, eu o que digo é que no último ano baixaron os seus estándares democráticos.
1: Bueno, como a ti, eso nos parece.
3: Sí, pero ainda así España ten unha puntuación mellor que Estados Unidos, e que esa visión que temos Estados Unidos como a gran democracia, que non solo se trasladou polo relato político, senón tamén polo propio cine, por exemplo, é que non é tal, non é tal como nos pensamos. Parece que ás veces temos complexo, non, da nosa democracia, cando en moitos puntos mellora a de Estados Unidos, aínda que non nos pareza. Non o digo eu,
1: cando dices a nosa, a que te refires, a europea? As democracias parlamentarias
3: europeas, en xeral, pero a española en particular tamén.
1: Pero a española que están pasando moitas das cousas,
3: claro,
1: que están pasando en Estados Unidos.
3: Claro que están pasando un momento.
1: Por exemplo, unha deslexitimación absoluta do poder xudicial. Estamos igual,
3: sí,
1: que en Estados Unidos.
3: Correcto. De feito, coñecemos datos específicos, non, sobre o desprestixio e sobre todo a desconfianza que ten o poder xudicial nesta última semana, non? Pero bueno, o que iba. Sí que é verdade que con Meloni pois o posicionamento tampouco bueno, non están agora mesmo aliñados, non? Porque bueno, el claro, un partido de extrema dereita como é o de Meloni reclama, non, ese orgullo nacional, esa defensa da nación, que en este caso é Italia, e cando hai alguén, sexa quen sexa, en este caso Trump, que intenta romper con esa idea de que a prioridade a preferencia nacional é o primeiro, pois ela defendeu, non? Cousa que no seu momento, por certo, non fixo Vox, parece que tivo algunha consecuencia no seu voto, na súa intención de voto, e agora, bueno, parece que se están xa desmarcando un pouquiño, non? Pero bueno, sí, hai países que tratan de manter, non, unha posición pois máis amigable con Estados Unidos, pero ao final coincido tamén con algo que xa dixéchedes, que o que realmente importaría, non, o que realmente sería relevante é que a Unión Europea mantivera un posicionamento pois homoxéneo, coherente uns con outros frente ou a favor, como sexa, de Estados Unidos, non?
4: En todo caso, hai que ter presente tamén que as Forzas Armadas Españolas siguen cooperando con normalidade cas estadounidenses. É dicir, o relato dos presidentes va por un lado, pero o fondo da cooperación militar segue, aínda que os estadounidenses non empregan as bases españolas para atacar Irán, iso é verdade.
5: Xa que Paloma e Roberto falaban tamén do cuestionamento do poder judicial, a historia esta do lawfare que de vez en cando resorde, pregunto vos por a xenda judicial que temos sobre a mesa, onde foi a declarar de novo Aldama a Audiencia Nacional, co foco no financiamento do Partido Socialista, onde foron dous novos testigos a declarar no caso das cloacas e de Leire Díez, que veñen a confirmar o que xa declararan diante da Garda Civil, que se lles ofrecía tratos de favor a cambio de información comprometedora contra xuíces ou axentes de policía que investigaban casos incómodos para o presidente. O abogado de Villarejo e un empresario que está investigado no caso dos hidrocarburos, nun caso para buscar información de Villarejo contra o Partido Popular, no caso deste empresario extremeño para buscar información comprometedora da xuíza Viezma que investigaba o caso do irmán de Pedro Sánchez.
1: Bueno, isto diríamos que forma parte de toda a investigación que se está levando a cabo. Eu creo nun dos casos que eu teño a impresión de que é o dos máis graves, que é o da chamada, isto, como que se chaman esta
5: Fontaneira de Ferraz.
1: A Fontaneira da Moncloa, non? Eu creo que isto é gravísimo, extraordinariamente grave, e creo que tamén

0: debe ser, supoño que o Partido Socialista estará moi preocupado, supoño, coa famosa, co famoso sobre de Aldama, porque lonxe do que sostuvo o goberno en relación con Aldama e en relación con o Partido Socialista, en relación con moitas das cousas que se están descubrindo, con aquela famosa frase de que é inventada, bueno, de inventada nada, non? Isto, e, bueno, non sei, claro, Aldama é un individuo cuya fiabilidade é ninguna, pero, bueno, demostra, eso sí, ter información, e vamos a ver que o que hai aí, no momento en que o sepamos, que o saberemos, vamos a ver que o que hai aí, non? A medida que vamos tendo máis información, remato xa, máis información, o aspecto que vai cobrando o, diríamos, a investigación ou o caso, como se lle queira chamar, da fontaneira da Moncloa, ou a fontaneira de Ferraz, é máis grave, non? Porque se vai demostrando que esta señora contactaba con todo o mundo, tiña unha interlocución directa con todo o mundo, e antes ou despois habrá que responder a pregunta máis importante: como é posible que esa individua tuvera isto, esa grado de interlocución e esa capacidade de chegar a todo o mundo, a Fiscalía, isto, ao Partido Socialista? Esta, parece ser que a última reunión da que se fala se fixo nun local do Partido Socialista. Todo isto evidentemente apunta hacia unha línea de investigación que eu creo que vai a exixir aos dirigentes do Partido do Goberno dar explicacións máis serias, non?
1: Sí, agora falta que leires entrevistar con Donald Trump, pero eso veremos. Bueno, bromas aparte, este mes creo que vai ser importante, vai haber declaración de Julito Martínez, non? Eu creo que vai haber actuacións judiciais que aclaren bastante o escenario para despois das vacacións. En todo caso, qual vai ser a clave estas semanas? Sánchez, o Juan e Sánchez, vai se imputar a Sánchez? Vai haber indicios que impliquen que Sánchez estaba detrás de todas estas cousas tan graves que estemos en riba da mesa nas investigacións judiciais? Este é o tema que está preocupante para o socialismo e para
0: Moncloa. Hai que explicarte aos nosos ouvintes que Sánchez só podría ser imputado tras un esta concesión por parte do Congreso dos Diputados de un suplicatorio, que eu non creo. Non estou seguro de que lle concederan o suplicatorio, claro, no caso de que se solicitaran o suplicatorio.
2: Nada, eu das todas cousas que podíamos falar así rapidísimamente do tema Aldama da reunión de Delsi, pois eu sigo fascinado e comprometome, unha vez que remate todo isto, a facer un libro con todas as versións do de Delsi, en Delsi no multiverso. Despois, a conclusión que chego despois de escuchar a esta xente, outro libro que se pode facer, O País das Leires e dos Villarejos, é unha cousa patética. O de Joaquín Parra de onte, quedei parvo con que o PSOE teña pisos francos, pero máis parvo con saber que pronto verei as cintas porque está grabado. E despois, a conclusión xenérica, collo aquí, chen collo que hai no PSOE, voto me atrever do que hai no Estado español.
3: Sí, por desenrolar un pouco o que dicía antes, bueno, todos estes casos de corrupción que estamos coñecendo nestas últimas semanas, eu xa apuntaba que vai ter unha influencia, non, na percepción que ten a cidadanía da xustiza, e agora sabémolo con datos, porque os tribunais de xustiza pois non chegan o 5 de valoración media por parte de toda a cidadanía, pero ademais vemos que hai diferencias.
0: E os partidos?
3: Os partidos peor ainda.
0: Ainda peor, sí. Claro, que é importante telo en conta.
3: 2,22, para ser concretos.
0: Claro, concreto. A mitade, casi.
3: Claro que sí, pero como me queda
0: un minutinho,
3: tamén sinalar que a xustiza non é percibida igual por toda a cidadanía, porque os votantes do PP valoran a case no 6,5, mentres que os do PSOE e de Sumar andan aí en torno ao 4. Co cal, temos tamén esa doble percepción da xustiza influenciada polas predisposicións políticas do electorado e polos sucesos
0: polo discurso
3: que estamos
0: dos partidos, porque no, se un partido tira contra a xustiza, é normal que os electores valoren peor a xustiza.
4: Temos que deixar este debate para seguir o outro día, porque son as 9:30, temos que ir pechando. Roberto Blanco Valdés, José Julio Fernández, Paloma Castro e Comente de Rociña, os cancelos que teñen bons días. Agora segue o Galicia por Diante con Cristina García, que teña moi bo día, e xa dos cordes.
5: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xuntaeu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xuntaeu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xuntaeu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
6: Cun super especial refrescos, aperitivos e xeados. Coca-Cola normal ou cero botella 1,25 litros, 1,39 euros. Patacas fritas, patatotas, bolsa 150 gramos.

0: pagamos 1,49 euros. Fai unha superboa compra cada día.
1: Relación calidad-prezo, Eric Andez. Funko, meu
2: amigo. O servicio barato.
1: Boa música e, sobre todo, boa traballo impecable.
3: Estes son comentarios de homes que agrediron sexualmente a mulleres.
4: Un terzo dos homes en España recoñece que pagou por sexo. Un terzo dos homes en España perpetúa a forma de esclavitude máis antiga do mundo. Ministerio de Igualdade. Goberno de España.
5: Que che pasa?
6: Que non me pecha a maleta.
5: Pero como che vai pechar? Se levas aí un cupón extra de Nadal da 11, ten 600.000 euros de ilusión. Non che vai pechar na vida.
6: Vale, se saco uns trases de baño.
5: Non che vai caber. É moitísima ilusión iso.
7: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
5: Vaiche tocar metelo o cupón noutra maleta e facturala.
8: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
9: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
10: Ternera gallega sen oso especial grellar, 15,95 euros o quilo. E lombo embuchado en bullón, 13,95 euros o quilo.
9: Familia é máis aforro.
10: É máis teu.
9: Aforra cada día en autoservicios familia.
11: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
12: O auténtico verán galego non se mide en graos, mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
13: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a cereixa picotado Herte a 7,50 euros a caixa de 2 kilos ou a tira de lombo de porco a 4,45 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
14: Galicia por diante, con Cristina García, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
15: Días, 9:33 minutos, collemos o relevo do Galicia por diante informativo, este equipo que vos vai acompañar ata as 2 da tarde, como cada día de luns a venres todo o ano. E, como sempre, queremos empezar pulsando a situación nas diferentes cidades do noso territorio, saber como está o tempo e o tráfico esta hora. Imos aló. Comezamos por Vigo, Pontevedra. Mar Novas, bos días.
16: Hola, que tal? Moi bos días a todos. Con 17 graus prácticamente, tanto en Vigo como en Pontevedra. Pero hoxe o ceo cuberto, continúan esas néboas no litoral, case non se ve, por exemplo, na ponte de Rande. A previsión é que cheguemos hoxe por enriba dos 25, así que supoñemos que contra o mediodía tamén esas néboas iránse. Polo resto, tráfico, polo momento, tranquilo.
15: Grazas, Mar. Imos agora a Coruña e Ferrol. Eduardo Herrero, bos días.
17: Bos días, pois por aquí unha mañá bastante fresca, ceos completamente cubertos a estas horas, néboa, mesmo por momentos orballo, 18 graos na Coruña, apenas un máis en Ferrol, non agardamos pasar dos 20-21 ao longo da xornada e o tráfico por momentos en complicacións.
15: Grazas, Eduardo. E cal é a situación en Ourense? María Blanco, bos días.
18: Moi bos días, por bastante distinta. Temos os ceos despexados, 19 graos, pero agardamos chegar aos 38 nunha xornada na que a Xunta mantén alerta por calor en nivel amarelo en 19 concellos da montaña de Ourense. Prevense temperaturas por riba dos 36 graus en boa parte da provincia. Ademais, seguimos con obras, están pechadas ao tráfico o centro da cidade, a intersección entre Santo Domingo, San Lázaro e a Rúa Bedoya, con accesos habilitados só para residentes. E hoxe comezan as obras de asfalto na rúa Emilio Paldo Bazán.
15: María, acabo de quedarte, dixeches o dos 38 graus toda tranquila, pero a min acabasme de deixar sen respiración.
18: Bueno, acabámonos acostumbrando, pero bueno, a min ainda me quedan
15: no, a ti quedará, che, que ti non vives en Ourense, sei no.
18: Non, por eso, para min é un contraste.

0: parte, vamos, chegar aquí é outro mundo.
1: Bueno, pues nada, a todo hai que facerse, polo visto. Grazas,
0: quédame
1: María.
0: Varios braus.
1: Sí, bueno, oxalá.
0: Ojalá, por eso.
1: Grazas, María, taloguiño. Imos agora ata Lugo, a ver como é ali a situación, que levan tamén moitos días de calor. Como amenceu xa a cidade, Beatriz Sánchez, bons días.
2: Que tal, moi boas, Cristina? Pois sí, neste comezo de verán xa imos a facendo o corpo, verdade?
1: Sí.
2: A estas temperaturas tan extremas, que, bueno, algún día do verán sí que se poden dar en Lugo, pero non tan seguido como estaba pasando estas semanas. De momento, aínda temos alivio, 16 graus, aguántase a chaquetiña a esta hora en Lugo, porque temos néboas cubrindo aínda a capital lucense, pero un día máis sumaremos 20 graus por riba cando cheguemos a primeira hora da tarde, porque hoxe está previsto chegar os 34, hai alerta
1: amarela. Non está nada mal tampouco,
2: Non está nada mal, non está nada mal, pero bueno, chegamos os 38 en días pasados.
1: Sí, sí, sí.
2: Así que, bueno, vai baixando pouquinho a pouco, non? Ese díxito xa se prevé a partir de mañá e pasado máis alivio, pero seguimos, como digo, en alerta amarela a partir das 3 da tarde ata as 9 da noite en concellos do sur da provincia. Ali tamén está previsto que, como en Ourense, se superen hoxe os 36. En canto ao tráfico, a verdade é que moi escaso, arestora, fluido nas estradas. Un día máis, ese aviso tamén por visibilidade reducida na autovía 8 para atravesar o Alto Ouco, ese treito entre Abadín e Lourenzá. Hai, como digo, aviso vermello, neboas moi pechas e a velocidade limitada a 60 km por hora.
1: Grazas, Beatriz. Esta é a situación en Lugo a esta hora e tamén o que esperan. E imos ver que sucede en Santiago de Compostela. Emilio Blanco, bons días.
3: Que tal? Moi bons días. Pois temos unha nova xornada de amencer en Santiago de ceo cuberto e brete máis matinais. Os termómetros están nestes momentos nos 16 graus, nunha xornada na que está prevista unha máxima de 31. No referido á calidade do aire, manténse este xoves nun grau favorable. En área metropolitana, un día máis detectanse néboas matinais, igual hoxe algo máis mestas en puntos de Brión, Ames, Teo e tamén na Lavacolla. No tráfico, a circulación máis intensa está esta hora na entrada á cidade pola Volta do Castro, pero sen retencións, e no resto de Santiago é completamente fluida. Sí que hai que dar conta fora de Santiago, na área metropolitana, dun accidente esta mañá en Teo. Unha persoa resultou ferida como consecuencia dunha saída de vía na estrada entre Luou e Lampai. O sinistro produciuse arredor das 9:05 desta mañá. E mentres en Boquixón declarouse un incendio nunha palleira, segundo confirma o 112 Galicia, ali traballan efectivos de Protección Civil de Boquixón e tamén foron avisados os bombeiros de Arzúa, que están ali na zona, e foi ás 9:45 desta mañá. Polo tanto, así empeza na área metropolitana de Santiago, en Santiago, na súa área metropolitana, na área de Compostela, xornada.
1: Moi ben, vai remangando a camisa,
3: sí.
1: Que agora teremos 16, pero situación, como
3: situación
1: de
3: pochorno,
1: decir.
3: Como
1: no,
3: todas.
1: No, enganan os días últimamente en Santiago, ti levantaste confiando en que vai estar fresco,
3: sí.
1: ¿Verdad?
3: Sí.
1: Ves así coa camisiña de manga longa, como vestí, e logo
3: ven
1: hai que remangala.
3: Claro, logo veñen os pochornos.
1: Grazas, Emilio.
4: Os sobornos.
1: Sí. Imos conectar con Meteo Galicia.
5: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: Alberto Romero, vos días.
6: Bo día, que tal?
1: Que é verdade, últimamente, onte a entonte, estános enganando o día, non? Expertas pensando, hoxe está máis fresco, pero que nos espera hoxe?
6: Sí, pero Galicia tan rica meteorolóxicamente, porque claro, se estamos situados a Coruña, Ferrol, Santiago e Compostela, Vigo, Pontevedra, Restora, temos néboas, pero
1: sí.
6: Es que en Ourense, Valdeorras, Verín, Monforte de Lemos, Rivas de Sil, aí as temperaturas non baixan as máximas dos 35-36 graus. De feito, todo este sector centro e sur da provincia de Lugo, provincia de Ourense, continuaremos con bastante calor hoxe, mañá e tamén o sábado. No resto, pois sí, as néboas permiten precisamente que as temperaturas sexan máis suaves, sobre todo na franxa atlántica. Tamén na Mariña temos néboa arestora, tamén temos néboa en zonas como Cospeito, Pol, Lugo, Sarria. Sarria, certo que está un poquinho máis despesado cara ao sur, eso tamén é certo. Pero, ollo, porque xa temos unha nova variable cara a fin de semana, xa mañá, véndrese sobre todo sábado. Moita inestabilidade atmosférica, xa temos ese embolsamento de aire frío en altura, situado ao oeste de Portugal, se situará entre prácticamente a vertical case de Oporto, Camiña, ata Galicia, e teremos treboadas que serán localmente fortes, poden vir acompañadas de saraiva o sábado en moitas zonas do interior do territorio galego, sobre todo no centro e no sur da provincia de Lugo, todo o interior da Coruña, tamén

0: interior de Pontevedra, moitas zonas. O sábado é un día potencialmente treboento, e o domingo tamén, pero sobre todo o sábado.
1: Bueno, pois quedamos con ese aviso. Grazas, Alberto. Moi bons días.
0: Unha aperta. Boa mañá. Ata logo.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer?

0: que xa pasaron as leiteiras, chegan agora as oportunidades para hoxe.
1: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: salsa fina Calvé, frasco ou boca baixo, 430 mililitros, 1,55 €. E na peixería, salmón pequeno enteiro ou metades, quilo, 7,95 €.
2: Gadis, en confianza.

0: Galicia por diante con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Comezamos Galicia por diante deste 9 de xullo, xoves, Día Internacional da Destrución das Armas de Fogo, Día Mundial de Concienciación sobre a Misofonía, que dirán vostedes que é isto da misofonía. Ninguén o pregunta quen é. Que pois é unha forte intolerancia aos sons cotiás como de mastigar, triscar os dedos ou respirar. É xente que non pode soportar escoitar isto. Pois hoxe o seu día mundial. Tamén é o día de independencia da Arxentina, que conmemora a ruptura do país coa coroa española alá polo ano 1816. 9 de xullo, tamén o nome dunha avenida de Bos Aires. E hoxe, 9 de xullo, tamén é feira en localidades como Viveiro, Curtis, Maside, Aveiga ou Tui. Que isto de ir ás feiras está ben todo o ano, pero no verán, seguro que apetece moito máis. Nesta xornada segue sendo noticia Xosé Neira Vilas, ou a figura que se lle vai dedicar o Día das Letras Galegas do ano 2027, pero tamén hoxe é protagonista o tren. Despois de que onte volvesen quedar tirados centos de usuarios nas estacións de Ourense e Santiago por unha avaría no traxecto entre estas dúas estacións, a altura do Irixo. Unha situación que se producía onte a primeira hora da mañá, que provocaba o corte da comunicación por tren entre as dúas cidades, pero que hoxe continúa sendo caótica horas despois, case 24 horas despois. Hai uns minutos, Rebeca, unha usuaria do tren que está tirada na estación de Santiago de Compostela, falaba no Galicia por diante, dicía isto.
2: Nin os propios traballadores teñen moi claro como está a xestionar, e va un pouco sobre a marcha. Por lo que teño entendido, parece ser que restableceuse a circulación só por un carril, o que está provocando problemas de que obviamente non podan circular todos os trens. Dende logo a nos, o que nos están a informar, sobre a marcha na propia estación ou nos propios lugares nos que tenemos que coller os diferentes transportes, porque non chegou información nin por correo electrónico, nin por SMS, nin nada.
1: Os atrasos acumúlanse, o feito de que só se poida utilizar unha das vías nun sentido, pois evidentemente entorpece a circulación deses trens e acumula os usuarios nas estacións de Santiago e de Ourense. E claro, as situacións hai de todo, hai xente que o toma con paciencia, pero hai xente que non.
2: A xente está moi nerviosa, sí que hai moitas aglomeracións, cando dan información non chega todo o mundo á mesma vez. Hai xente máis educada e outra que menos, e ás veces parecen estos os xogos da fame, e bueno, cada un intenta leválo o mellor que pode.
1: Os xogos da fame nas estacións de tren, bueno, un problema que se une a outros que levamos sufrindo nos últimos tempos. Mesmo a semana pasada contábamos doutro problema diferente, pero que interrumpía tamén a circulación de trens entre Galicia e Madrid, o darse un problema entre as estacións da Gudiña e Sanabria. É unha época na que moita xente viaxa, quizáis hai moita xente tamén que viaxa por vacacións, pero isto non impide que tamén se entorpeza os plans da xente que o mellor ten outras reservas, voos, en aeroportos, hotéis, nos seus lugares de destino, e que, en fin, causan nervios estas situacións. Un dos nosos puntos de atención esta mañá é este. Estaremos nas estacións de tren de Santiago, de Compostela e de Ourense para contarlles se pouco a pouco se vai solucionando a situación, aínda que a esta hora, insisto, pois de momento a normalidade non se recuperou aínda. Pero temos tamén outros puntos de atención ao longo desta mañá. Sara Piñeiro, moi bos días.
3: Bos días. Na Coruña, a Plataforma polo Dereito á Vivenda da Coruña e o Sindicato de Inquilinos convocaron unha concentración para este xoves coa intención de paralizar o desafiuzamento dunha nai refuxiada ucraína que podería acabar coa separación dos seus 4 fillos menores.

0: O lanzamento está previsto para as 10 da mañá e os colectivos farán un chamamento á cidadanía para acudir ao lugar e así evitar a execución do desaloxo que afecta a Marta, quen chegou a Galicia fuxindo da guerra en Ucraína. Tamén en Lugo, un mozo sufriu queimaduras tras a explosión de gas dunha bombona orixinada na cociña do seu domicilio situada na rúa Magnolia. Preto ás 3:30 horas do mércores, os sanitarios mandaban un aviso sobre o accidente á central de emerxencias onde mencionaban a necesidade dunha ambulancia para poder atender a este mozo. Ademais dos danos no inmoble, os veciños tamén alertaron dun forte cheiro a gas en todo o edificio. E en Vigo, unha muller dun 60 anos en camiño da Devesa na parroquia de Saiáns caiu un pozo e electrocutouse. Se informou o 112, o rescate foi moi complicado pola electrocución e o perigo que supoñía para quen intentou asistila. A falecida, a veciña de Vigo, foi socorrida polos propios veciños da zona e a policía local que xunto ao 061 estiveron a intentar reanimala durante case unha hora. Segundo indicaron os axentes da policía, todo parece indicar que a muller realizaba tarefas de limpeza no pozo cando caeu sobre o botón do sistema automático de subida e baixada do caldeiro, recibiu unha descarga eléctrica que lle provocou o falecemento.
1: Que barbaridade, non? Que sí. Sucesos tremendos. Bueno, igual que a bombona, e hoxe pois estaremos en directo nos minutiños ás 10 nese momento do desafiuzamento previsto na Coruña a unha muller que ten unha historia detrás tamén tremenda, non? Sí. Todo o mundo a ten, pero esta era unha muller que fuxiu da guerra de Ucraína, veu vivir aquí e que non atopa cos seus ingresos unha vivenda que poder pagar.
0: Claro, e cos os 4 fillos menores, ademais.
1: Bueno, pois estaremos en uns minutos aí, son temas os que lles prestaremos atención ao longo desta mañá, pero hoxe tamén, Ricardo Alonso, estás de estrea, xa anunciaxe onte que non aguantabas, pero hoxe o día... E hoxe, no que
2: comeza
1: estreas
2: Ferra Fondo.
1: Unha sección neste programa, unha sección musical,
2: a última hora,
1: pero participativa tamén.
2: Sí, eu quero que polo menos cada día collamos unha chamada. Esta semana van ser dúas, hoxe e mañá, así que hai un 50% dos que participen de levar unha tote bag.
1: Porque vas a agasallar esta tote bag os vendres.
2: A tote bag é unha bolsa grande, un total.
1: Pero esta baleira ou vai chear
2: algo? Bon, vai con cousas. Ah, é unha
0: claro,
2: bolsa.
0: Ai, que xeroso.
2: É unha bolsa de tea para levar á praia, que cabe pues, unha toalla, bocata, as bebidas, as chanclas.
1: Entón, iso vai dentro?
2: Non, o bocata non vai. Pero vai ir esta bolsa que da casa, é daqui da radio, de tea, repito, reutilizable para ir a mercar o supermercado, para sair incluso pola rúa, por que non? Vai cun pucho para verán, vale? Para levar a praia, ademais ben colorido para que se nos distinga, os que temos este tipo de pucho. Vai con unha camiseta. Unha camiseta, xa xa vai a pack completo para ir a praia.
1: Pois sí.
2: Unha camiseta.
1: Xa levas a muda.
2: E máis, levará algunha tote bag ou algunha bolsa total, levará ou un disco ou un libro.
1: Iso é sorpresa.
2: Eso é sorpresa.
1: Ou das lle escoller a persoa.
2: No. Eso é sorpresa.
1: Moi ben. Bueno, pois tote bag.
2: Pero cada venres daremos unha tote bag.
1: Moi ben.
2: Repleta de cousas, vale? E despois, todos os días, de luns a venres, colleremos unha chamada. Que nos
1: sou
2: conte.
1: Unha.
2: Sí, sou unha. Correcto. Que nos conte esa xente, esa persoa, que nos conte se está de vacación, se está traballando, se está en unha praia, hai chiringuito, ten música o chiringuito, bota cremas, non bota cremas, e cal é a súa música favorita. Uh-huh. Entón, o día seguinte, poñeremos unha canción desa música favorita que lle gusta a esa persoa.
1: Moi ben. Hai que esperar o día seguinte.
2: Sí, seguramente. Depende.
1: Home, teremos máis poder de reacción.
2: Sí, temos, pero xa teño unha playlist preparada para
1: hoxe. Ah, bueno, claro, non queres que che quite
2: que non me rompan hoxe o ritmo.
1: Home, pero dalle tamén a oportunidade a xente.
2: Que sí.
1: Bueno, ti mandas, ti mandas.
2: Home, é menos mal que o dis, porque claro, xa estamos poñendo.
1: No, ti mandas, pero non é verdade, Sara, temos dalle algunha queixa.
0: Podemos opinar tamén.
1: Podo opinar, non? Ti tamén, ti que opinas?
0: A ver, eu creo que moi xeneroso, sobre todo o libro e o do disco. Sí.
1: Ti que escollerías, libro ou disco?
0: Eu libro. Gústame moito ler.
1: Xa sabes, para Sara, libro.
2: Para Sara non pode.
0: Non podo.
2: Participar.
0: Ai.
2: A non ser que traías unha bandeixa de meixas.
1: para meter na tote bag cando vayas na compra, non? As ameixas. Que che parecería ir a panadería tamén coa tote bag?
2: Eu quero empanada, oxe, apetéceme.
1: Sí, pois veña, imos unha panadería.
2: Onte foi churrasco, oxe, empanada.
1: Imos en concreto a panadería, pastelería, porque as dúas cousas, no, a mí isto

0: Xa están aquí escribindo algún ointe, Cola de Calor, Radio Futura, gustoulle.
1: No, esta versión de 1987, ainda que a canción é máis bella. Unha maravilla de Radio Futura con Santiago, con Luis e con Enrique, xa falecido. Adiante.
0: Bueno, xa temos poqueixo, Xosé. Hola, Xosé de Viveiro.
2: Hola. ¿Qué tal? Hola, buenos días.
1: Que estará feito o polvo do rexo, eh? Acabaches fatal. Oh.
2: Mazao total.
1: Bueno, pues, adiante.
0: Bueno, non sei se xa tes algo pensado, algunha idea.
2: Sí, algo teño por aquí. Compilando algo.
1: Bueno, bueno, refrescalle.
0: Sí, voucho refrescar as pistas. Moño, zapato e barra.
2: Vale, bueno, pues eu penso que é a gimnasia artística, pero non sei.
0: Ten que ser unha palabra, só unha palabra.
3: É dicir, que se fose iso, non sería gimnasia artística.
0: No.
3: Sería gimnasia, en tal caso, sí, ou artística.
2: A gimnasia non é tampouco, non?
0: Non é gimnasia, non.
1: No. No. Pero o exercicio é...
2: Bueno,
0: sí, algo de exercicio é. Sí.
1: Algo? Bueno, é no, bastante.
3: Si conleva exercicio.
2: Está complicadillo.
3: Non é o nome dun exercicio.
0: No.
3: Non é iso.
2: Non é o nome, vale. Bueno, vale, pues nada, seguir pensando.
3: Para que, poñer... que vai a chasco, non, Xosé? Ti contabas, pensabas que o tiñas.
1: Para repoñer forzas, para repoñer forzas, nada mellor cun queixo, Arzu, yo que xa vai camiño a túa casa.
4: Pero, onde están os peregrinos?
5: Por favor, outra ración de Arzu ou yo.
6: Sí, outra ración para nós tamén.
4: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.

0: Son as 10.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Continúan os problemas na circulación de trens pola avaría na liña entre Santiago e Ourense que está a provocar atrasos. Imos ir ata a estación de Santiago, Daniel Castelao. Alí temos a Silvia López. Contanos, Silvia, como está a situación neste momento? Bos días.
2: Moi bos días, pois na estación de Santiago de Compostela a situación é bastante tranquila esta hora, aínda que hai pasaxeiros confusos polos cambios e polas incidencias que provocarán tamén demoras durante este xoves, ya que continúan os problemas pola avaría que se rexistrou onte na alta velocidade a altura do Irixo entre Santiago e Ourense. Un fallo de tensión na catenaria provocou o detemento dun convoi, un convoi que, por certo, foi retirado finalmente hai moi pouco. Dende as 10:30 de onte quedou cortada a circulación de alta velocidade entre Ourense e Santiago, con acumulación de atrasos de varias horas. A este momento, a circulación ferroviaria de altas prestacións entre estas dúas cidades está aberta, pero só por unha vía. Circulan os trens de altas prestacións que van directos a Madrid, pero a DIF informa de que se prevén atrasos ou só estar disponible un carril para os traxectos en ambas as direccións. Falan de atrasos de 20 minutos. Así é todo, o tren con saída a 6:50 de Santiago cara a Madrid, onde debía chegar algo antes das 9 desta mañá, saiu da estación Compostela con 80 minutos de atraso. En a DIF aclaran que

0: Este tren circulou a menos velocidade ao ir detrás dunha exploradora que ia comprobando como estaba o traxecto. Ademais, os pasaxeiros de dous trens de media distancia foron finalmente trasladados por estrada. Trátase do tren que partía da estación de Santiago ás 6:23 rumbo a Ourense ou que saía desta cidade ás 6:40 con dirección Compostela. Dende Renfe xa se habilitaron cambios ou anulacións de billetes en custo. Confirman tanto eles como a DIF que se está traballando para resolver o problema na vía, pero aínda non hai previsión do restablecemento total.
1: Pues esta situación a esta hora, case 24 horas despois de que se iniciara ese incidente nas vías. É o segundo día, polo tanto, despois de que onte afectara este problema a 15 trens con centos de viaxeiros que quedaron tirados nas estacións e mesmo dentro dos propios trens. Problemas que se suman os registrados a semana pasada. Rebeca Recio é unha das viaxeiras, integrante ademais da plataforma de usuarios de tren de media distancia.
2: Eu creo que nin os propios traballadores teñen moi claro como está a xestionar e va un pouco sobre a marcha. Hai momentos obviamente de tensión porque hai xente que cada un ten a súa situación, que dependa de coller un avión, un tren ou o que sexa, pois a xente está moi nerviosa, sí que hai moitas aglomeracións, cando dan información non chega todo o mundo a mesma vez, hai xente máis educada e outra que menos, e ás veces parecen estos os xogos da fame.
1: Por outra banda, outros asuntos en Sanxenxo. Un peón resultou ferido grave esta mañá ao ser atropelado por un turismo. Rosana Rei.
3: O suceso produciuse sobre as 8 da mañá na Avenida de León. O ferido foi trasladado ao Hospital Montecelo de Pontevedra en estado grave.
1: E xa se dá por extinguido o incendio forestal que se iniciou o pasado martes en Guntín, Lugo.
3: Arderon 32 hectáreas, segundo os datos da Consellería de Medio Rural. A Xunta lembra que existe un teléfono para avisar en caso de incendio de calquera actividade incendiaria. É o 085, a chamada é de balde. Ademais, está disponible a app Alume, unha aplicación desde a que poden avisar de calquera incendio forestal. Neste momento, boa parte de Galicia está en risco moi alto ou alto de incendio. Según a información da Consellería de Medio Rural, só o Concello da Mezquita, en Ourense, está en risco extremo.
1: E publicados no BOE os decretos que recollen a creación de 19 novas prazas de xuices e 7 de fiscais en Galicia.
3: 13 son para tribunais de instancia, 4 para as audiencias provinciais de Pontevedra, Vigo e A Coruña e 2 de adscripción territorial en función da carga de traballo. No conxunto do Estado crearánse 500 prazas de xuices e 200 de fiscais. Segundo o Goberno, trátase da maior ampliación do cadro xudicial e fiscal realizado ata o momento.
1: A Fiscalía recorre a retirada do pasaporte a Begoña Gómez, a muller do presidente do Goberno, e cualifica a medida cautelar de desproporcionada, acusando o magistrado de idear unha confabulación.
3: Así consta no recurso remitido pola Fiscalía Audiencia Provincial de Madrid, insiste en que non hai risco de fuga e cualifican de injustificada e desproporcionada a decisión de lle retirar o pasaporte. O Ministerio Público critica o escaso rigor e mesura do xuiz instructor acusado de confabular ou suxerir que os escoltas poderían axudala a fugarse no estranxeiro. Cuestiona tamén a comparecencia cada 15 días no xulgado. Begoña Gómez acude hoxe a Londres, onde asistirá á graduación dunha das súas fillas, despois de que a xustiza autorizara a ir ao Reino Unido, pero non o cumio da OTAN en Ankara. Máis información en G24.
1: Son as 10:05 da mañá, imos cun consello de Berea.
4: Para faceres fronte ás inclemencias do tempo, protexe o teu fogar con tella galega Berea. Non te arrisques con outros materiais que non soportan as chuvias nin o vento de Galicia. As tellas Galicia calidade de Berea son as número un en resistencia á xeada e á sarabia e protexen as cubertas dos ventos de ata 180 km por hora. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.

esta hora estamos muy pendientes de lo que acontece en A Coruña, porque a esta hora estaba previsto que se iniciase o desafiuzamento en esta cidade dunha muller, unha muller de Ucraína, refugiada, xa que chegou a Galicia hai anos fuxindo da guerra. Esta muller ten 4 fillos e podería perder hoxe a súa vivenda sen ter unha alternativa. Polo tanto, hai convocadas concentracións en protesta que xa empezaron hai uns minutos.

0: e que continúan neste momento tentando impedir ese desafiuzamento. Imos a ver como está a situación. Cristina Lombao, A Coruña, bos días.
1: Muy buenos días. Estamos en la Rúa Vicente Alexandre Catro, no barrio de Monelos. Aquí se concentran más de un centenar de personas para lembrar o derecho constitucional a una vivienda, porque a persoa que queren desafiuzar hoxe unha muller, como ti explicabas, Cristina, con 4 fillos, Ucraína, que veu escapando da guerra. Os concentrados, as concentradas reclaman, sobre todo, a intervención do Concello da Coruña. Explican que se o Concello se ocupase de amañar os 40 pisos municipais que tren para o aluguer, non se terían dado situacións como a estas. Podemos falar neste momento coa voceira dunha das asociacións convocantes desta protesta, sei que a vou rebautizar porque o meu cosnome é terrible, só sei agora Violeta.
2: Sí,
1: ben,
2: Violeta.
1: Acertei Violeta Moldes.
2: Sí,
1: bueno, hoxe teño o premio Violeta, porque esta vez aquí contanos cal é a situación de Marta.
2: Mira, agora estamos intentando parar o desfizamento, o lanzamento de Marta dos seus 4 fillos menores de idade, que teñen prevista unha hora de lanzamento para hoxe ás 10 da mañá. Entón, Marta agora mesmo está na vivienda. Estamos intentando resistir e parar o lanzamento de todas as maneiras posibles. Marta é unha persoa que viu da guerra de Ucrania, refugiada de guerra, e que leva vivendo aquí dende 2022, en este piso en concreto, 2 anos. Marta é unha veciña coruñesa máis, e así son os seus fillos que están escolarizados nesta cidade. O que pedimos é que haxa, o sea, primeiro que se paralice o desfizamento, porque non ten sentido que os intereses privados dunha propiedade vayan por riba dos intereses de ter unha vida digna e poder vivir na túa casa. Non,
0: claro,
2: eso non ten sentido,
0: porque,
2: por unha parte. E logo, que haxa unha alternativa real para que Marta poda ter unha vida digna en Coruña.
0: Porque gustaríame preguntar, claro, como chega Marta a inclina a esta situación? É por non poder facer fronte ou porque os propietarios do inmoble non queren utilizarlo para outra cousa? Por que se chega a esta situación?
2: Sí, Marta chega a esta situación porque é unha nai con 4 fillos. Marta non pode ter un curro de 40 horas porque é imposible para unha conciliación familiar con 4 menores de idade. E Marta lle ofrece a propiedade nun momento dado no que ela de feito non tiña ingresos pagar 400 euros de alquiler, que era que ela podía permitirse, e a propiedade non acepta, porque aquí o que se busca é ter un rédito económico. Os rentistas buscan ter un rédito de ter a sorte de ter propiedades, e non pensan nas familias que están facendo uso desas vivendas. Co cal, Marta non pode pagar a día de hoxe o que a propiedade lle pide, e nos servicios sociais do Concello e da Xunta non lle dan unha alternativa habitacional. Ela está cobrando un complemento de risco porque agora está traballando, pero ainda así, se a nós cun salario mínimo, a min con unha persoa xoven que ten o traballo, costa de moitísimo vivir por a burra basada dos precios que temos a día de hoxe no noso país. Non me queren imaginar como é a situación dunha nai con refugiada de guerra, na que o pai nin está nin se espera, perdón, que despistei un poquinho con os ruidos, pero sí. Con 4 fillos menores de idade.
1: Violeta, decides, ou o Concello di que se lle ofreceron 4 vivendas, 4 alternativas, e que dixo que non a todas.
2: Creo que o Concello se sabe nunha situación de poder na que sabe que pode mentir, porque Marta non se lle ofreceron 4 alternativas. O que se lle ofreceron foron cousas que creemos que non ten ningún sentido, como vai a vivir a Oleiros e dicir un concello diferente, co cal eso, considerar eso simplemente como alternativa non creo que teña sentido. E a última
1: é que acaban de chegar as funcionarias que van levar adiante o desafiuzamento. Se poden, Violeta, di.
2: Que a última oferta que se fixo a Marta, que foi onte no Centro Cívico de San Diego, foi un piso que está na Avenida Francisco Vázquez, no que xa hai unha unidade monomarental, pero que de 3 habitacións, co cal serían eles 5, máis como mínimo outras 2 persoas, nun piso de 3 habitacións durante como tope 6 meses, e con un réximen que creemos que é bastante inhumano, porque non se permiten visitas de familiares, non se permiten, por exemplo, que leva a súa gata, non? Que tamén forma parte da unidade familiar. E só durante 6 meses. Co cal, se esas son as propostas que ten o Concello, perdónenme que lles diga que é completamente insuficiente e que simplemente considera iso como proposta viable habitacional, é unha vergoña. É unha vergoña.
1: Violeta, grazas por atendernos. Pois así están as cousas.
0: Acaban de chegar,
1: momento.
0: Cristina, decías, as
1: acaban
0: persoas
1: de chegar,

0: dúas funcionarias por lo menos veñen con unhas identificacións, parece que son persoal da Xunta de Galicia, non sei se son persoal de servizos sociais, non sabemos neste momento que pode ocorrer. Podemos tentar, pero tamén está ocupado falando con outro compañeiro, co abogado de Marta, con Antonio Vázquez, que xa está perdendo a voz. Mira de que mañá leva. Que está ocorrendo agora mesmo, Antonio? Que está ocorrendo?
1: Por favor, un minutinho. ¿Nos puede dejar un minuto, por favor?
2: Os lo digo a las dos, que puedo hacerlo a la vez. Acaban de llegar las funcionarias de la Comisión Judicial, le ha preguntado la policía qué querían hacer y han dicho que quieren entrar. Esa es la situación. Voy a hablar con ellos.
0: Bueno, pois, aquí están as cousas. Escoitámolo en directo.
3: Porque como... Marta e os seus fillos están agora dentro da vivenda.
0: Sí, Marta e os nenos están dentro, eso nos dicía Violeta, e as funcionarias, como acabades de escoitar, queren entrar. Uh-huh. Así que a Policía Nacional, que está aquí, está se preparando. Nos seguiremos aquí. Uh-huh. A ver o que ocorre.
3: Vale, estamos en contacto para ver o que sucede finalmente, pero tamén hai unha, independentemente das circunstancias deste desafiuzamento, Cristina, no que xa nos explicaba a túa convidada Violeta, que, bueno, sí, se lle ofreceron algunhas alternativas, pero non cumpren coas condicións mínimas que necesita esta persoa, non? Se finalmente se desafiuza esta muller, claro, hai 4 menores de idade aí, non? Sábese que pasaría con eles?
0: Sí, que estes menores de idade tería que facerse cargo deles, faríase cargo deles a menores da Xunta de Galicia. Es decir, o drama se multiplicaría por 5.
3: Claro, non é simplemente votar a unha persoa adulta, é que hai 4 menores.
0: Efectivamente. O drama multiplicado por 5 irmáns que se poden separar. Imos escoitar o que está explicando o abogado Antonio Vázquez.
2: Entrar con ellos y voy a acompañarles, por supuesto, para intervenir en el acto. Pero se va a entrar por la fuerza.
1: Se han acercado también los sindicatos.
0: Bueno, pois era o que xa escoitábamos antes, vais entrar pola forza, o abogado vai acompañar a estas funcionarias que van a entrar na vivenda e veremos si se leva a cabo, que ocorre, que vai pasar con este, digo, máis de un cento de persoas que están diante deste portal do número 4 de Vicente Alexandre na Coruña. Veremos o que ocorre. A situación pode ser, advirto xa, moi tensa, pero aquí estaremos para contalo.
3: Bueno, volvemos a conectar nun anaquiño contigo, Cristina, pero de momento todo parece indicar que ese desafiuzamento podería ir adiante, a pesar de que hai máis de 100 persoas concentradas tentando impedilo. Imos facer unha pausa, son as 10:14 minutos.
4: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
5: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
6: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
7: Salsa fina Calvé, frasco ou boca baixo, 430 mililitros, 1,55 €. E na peixería, salmón pequeno enteiro ou metades, quilo, 7,95 €.
6: Gadis, en confianza.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater.
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
10: Murprotec. Equina Galicia volve á Feira Internacional de Galicia Banca. Descubre o Campeonato de España de pura raza española con categoría nacional 3 estrelas. Vive a emoción dos enganches da equitación de traballo e das competicións de doma clásica con importantes novidades como o concurso nacional 2 estrelas e unha copa ANCE. Ademais, haberá conferencias, bautismo hípico e moitas máis actividades para toda a familia. Do 10 ao 12 de xullo, achégate a Silleda e vive toda a emoción e a elegancia do mundo ecuestre. Entrada gratuita para todos os públicos.
11: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro...

0: Que tal, Diego Viaño? Moi bons días.
1: Pois todo estupendo, fenomenal, aquí con vos na Radio Galega, que é unha parada que se sae da miña rutina habitual e a verdade é que se agradece.
0: Agradece, bueno, moito, pues para non ser un piropo, que digas que
1: sí, agradece. Sí, no, porque... sí que se agradece, porque moitas veces saís desas rutinas, e ademais falábamos aquí fora de mico que ti eras un pouco cuadriculada. Eu tamén son un pouco cuadriculado. Sí, sí, sí, eu teño que ter as miñas rutinas aí moi
0: sí,
1: marcadas e se me alteran un pouco... sufro, pero este pequeno oasis
0: claro.
1: Tamén se agradece.
0: Bueno, pero ti te la rutina aquí marcada sempre a mesma
1: sí,
0: hora,
1: veña,
0: así
1: perfecto.
0: Que nese sentido non tes problema. Bueno, eu son cuadriculada, pero se altero a miña propia rutina sen problema.
1: Non tes
0: o malo
1: problema.
0: É cando me alteran os demais.
1: Claro, claro, sí, sí. Supoño que nos pasa a todos
0: sí,
1: aí un
0: sí,
1: pouco,
0: sí.
1: Nese sentido.
0: Por certo, vou xa facer unha observación.
1: Veña.
0: Ti hoxe, igual que Emilio Blanco, ves de manga longa, cousa que me sorprende.
1: Claro,
0: hai que fixarse como visten os do tempo, que igual nos dan unha pista.
1: Eu xa veño con roupa de traballo. Esta na elixo
0: eu.
1: Esta
0: na elixo eu. Xa de traballo.
1: Xa de traballo.
0: Ti hoxe, pola túa conta, de como viñas? Viñas de manga curta ou viñas de manga longa?
1: De manga curta, de manga curta. Que estes días estiven vindo con pantalón curto tamén. Quero decir, moitas veces non é moi axeitado para vir a traballar, pero tamén...
0: Pero como te cambias...
1: Claro, tamén é certo que eu entro e aos 10 minutos xa poño a roupa de faena.
0: Claro. Bueno, digo isto porque estamos tendo uns días, evidentemente estou falando da zona onde estamos, no Santiago de Compostela, en la que supoño que na costa comparten connosco esta situación, non tanto no interior, de espertar con estas neboas,
1: sí.
0: Estas temperaturas máis baixiñas, que ás veces tarda en abrir o día, parece que engana, que cando che din non, van subir as temperaturas ao longo da xornada, que non o crees.
1: Non acabas de crelo.
0: Pero logo sí.
1: Pero soben despois, sí. Pois esta é a situación que se vai a volver a repetir hoxe. Quizáis por matizar, é probable que as néboas abran un pouquiño antes que estes días, pero tamén é probable que algún episodio de brétemas non acabe de retirarse por completo, sobre todo no litoral. Por exemplo, vamos poñer zonas onde é máis probable, por exemplo, se temos plans para ir á praia, non?
0: Uh-huh.
1: Zonas onde é máis probable que non acaben de retirarse por completo. Empezamos polo norte, na Mariña, concellos como en Ribadeo, Barreiros ou Foz, nesa Mariña máis oriental, vai tardar polo menos un pouco máis que noutras zonas, non? Na zona de Cervo, na zona de Xove ou Viveiro, tenden a abrir un pouquiño antes, na máis occidental, pero na oriental pode costar un pouco máis. Imos agora pola costa da Coruña, se che parece.
0: Uh-huh.
1: Pola zona de Bergantiños, é probable que tarde un pouquiño máis en abrir que noutros puntos da costa da Coruña. E rematamos pola costa de Pontevedra, polo Baixo Miño, a Ría de Vigo e o Morrazo tamén lle pode costar un pouquiño máis, non? Esas son un pouco as tres zonas, os tres puntos onde as brétemas aínda poden ter protagonismo pola tarde.
0: Uh-huh.
1: É certo que as brétemas dannos moito traballo porque son moi difíciles de predecir.
0: Claro.
1: Porque se separan un chisquiño cara ao mar, non nos afectan, non molestan, podemos estar perfectamente na praia, xa vimos moitas veces, non? Estamos aí tumbados na toalla, por exemplo, e vemos un pouco as brétemas ao lonxe, a uns cantos centos de metros, non nos molestan, pero se moven un pouquiño cara á costa, cubren por completo e baixan a temperatura mellor 5, 6, 7, 8 graus con moita facilidade.
0: Uh-huh.
1: Por eso son así, danos bastantes quebradeiros de cabeza. Pero, repito, esas tres zonas onde máis complicado.
0: Pero aínda así, hai zonas de Galicia onde estes días non están amencendo con nebo.
1: No,
0: que xa teñen calor dende a primeira hora.
1: Dende a primeira hora. É certo que as néboas moitas veces pola noite axudan a que non caian tanto as temperaturas. Hoxe é certo que o non ter nalgunha zona de Ourense...

0: deixaron un poquinho máis, que se agradece para dormir, claro, para descansar, pero xa comeza a quentar o sol e as temperaturas volvense a disparar. De novo, volvemos a falar desas zonas clásicas que xa son pois un tópico, un clásico de temperaturas moi elevadas, de novo con aviso, sur de Lugo, varias zonas de Ourense, sobre todo os vales fluviais, onde de novo unha xornada máis podemos superar os...
1: Que temperaturas poden acadar?
0: 35, 36, 37 graus. É probable que non sexan tan, se somos os escrupulosos co termómetro, tan elevadas como onte as temperaturas, sobre todo no sur de Galicia, en concreto na costa de Pontevedra, onde subían un pouquiño. Hoxe pódense resentir tamén un chisquiño. E tamén Ourense, onte rozábamos os 40, chegamos aos 39, hoxe podemos quedar en 38 e 37. É un matiz, non se
1: nada,
0: nota.
1: Non creo que note moita diferenza,
0: nota. Pero como me dedico a este tipo de información, claro, gústame sempre matizar e contar os detalles, sí, que tamén son importantes.
1: Na práctica un pouquiño baixan, aínda que non nos vayamos
0: a notar.
1: Non
0: vamos a notar.
1: Claro, en absoluto. Bueno, isto en Ourense, pero hoxe comentábamos tamén cos compañeros das delegacións, comentábamos en Lugo que, claro, en Ourense ao final están afeitos, non?
0: Sí.
1: A que tiñan moitos días seguidos con temperaturas moi altas. Pero en Lugo nos dicían, estamos tendo unhas temperaturas moi parecidas ás de Ourense e aquí pode pasar de cando vendo verán, pero non recordaban tantos días seguidos.
0: Claro,
1: así.
0: É que cada vez estes episodios son máis extensos, estáse notando e está aí afectando a zonas non habituais, como acabas de dicir. Lugo, onte 34 graus, antonte 34, antes donte 38, temperaturas propias de Ourense, non?
1: Sí.
0: Automáticamente pensamos nesas temperaturas e situámonos en Ourense, pero non, tamén en Lugo. E repito, de novo, a comarca de Quiroga e a comarca de Lemos volven estar unha xornada máis en aviso. Mañá pode que se resintan aí un pouco as temperaturas, pero sábado, con ese ambiente treboento, volven a ascender as temperaturas, de novo, con avisos e con sensación abafante, esa incómoda, non? Por un lado, as temperaturas tan altas, por un lado, as tormentas que
1: claro,
0: deixan...
1: Claro, porque o sábado cale o cambio, que se prevé que non vai ser cambio, como ti dís, en sensación térmica.
0: No, digamos que o cambio, hoxe xa podemos ter algunha chuvieira esporádica na montaña, non? Algún episodio treboento. Mañá, un pouquiño máis. E o sábado, a novidade é que eses trebóns, eses episodios treboentos, eses chubascos, poden adentrarse tamén un pouquiño, non quedar tan concentrados na montaña e adentrarse tamén un pouquiño caro ao interior. É certo que son episodios locais, ni moito menos vai chover en todas partes, pero poden tocar outras zonas de Lugo, outras zonas de Ourense, mesmo chegar de forma puntual a Coruña e tamén a Pontevedra. Repito, son locais, eso sí, poden ser fortes, vir con non só con tormenta, sino con algún episodio de pedrazo, xa mañá, e pro domingo parece que hai un pouco un cambio de panorama, non? Falábamos antes si estamos pendentes dun novo episodio de calor, veremos se chega aquí a Galicia. En principio, os ventos do suroeste van impedir eso, porque van a aportar bastante humidade. O anticiclón parece que as últimas actualizacións do modelo se alonxa un pouquiño. Para a próxima semana falaremos bastante de, por exemplo, algunha dina que se sitúa preto da costa galega e portuguesa. Eso pode alterar un pouco os plans, pode deixar algo de humidade en forma de chuvia máis lixeira, non tanto na montaña, sino no litoral. Pola tarde, o aire frío que temos en altura sí que pode tamén deixar algún trebón na montaña, pero esas humidades que estes días se van disipando, se non por completo, case por completo, poden tamén arrastrar algo de precipitación para a próxima semana, e xa con temperaturas máis modestas, máis baixas, que en principio, a priori, polo menos uns días se vai agradecer.
1: Home, eu creo que en Galicia ímolo agradecer.
0: Sí.
1: Porque levamos unha sensación que parece que levamos un verán. A ver, igual hai xente que se ofende co que digo, pero a mí xa se me está facendo longo, verán, ¿eh?
0: Sí,
1: claro, e acabamos de empezar prácticamente.
0: É certo, claro, que é cuestión de gusto, é certo que se estás de vacacións ou estás traballando, non é o mesmo.
1: Pero é que, Diego, mesmo para ir, para estar de vacacións, eu a fin de semana na praia ata non estaba a gusto, porque ou estabas na auga ou,
0: sí,
1: ou non estabas a gusto nin a sombra, non? En algúns puntos. Entón, en algúns sitios eran unhas temperaturas tan altas que nin...
0: Claro,
1: claro, hai xente que lle encanta a calor. Isto tamén é certo.
0: É certo que temos que ter en conta que o verán galego é como estás ti contando, non? Eu creo que a xente que ven aquí pensa un pouco nese verán galego.
1: Pero,
0: sí,
1: pero perdémolo un pouco últimamente.
0: Sí, estáse perdendo. É certo que pensas no verán galego, sí, pode vir algo de calor, pode vir algunha brétema, pode vir ese alivio térmico que chegan xente de outros lados que se agradece. Cada vez costa máis eso, porque cada vez temos estes episodios de altas temperaturas máis frecuentes e máis intensos. Volvemos.

0: falar outra vez dese cambio climático que a verdade que xa está en riba de nós.
1: É que mira, vouche poñer un exemplo persoal. Hai un mes, non? Estiven en Canarias cando foi o tema do Papa.
0: Sí.
1: En Canarias eu tiven a sensación do verán galego de antes.
0: Claro.
1: Porque pola mañá cedo tiñas fresco, a partir das 8 da tarde tamén, xa mesmo as 9:10 poñer unha chaquetiña apetecía, e logo mellor nas horas centrais do día facía bastante calor, pero iso era nas horas centrais
0: claro.
1: do día. Entón eu dixen, isto recórdame os meus veráns de infancia e xuventude, claro. Que agora hai tempo que non os recordo
0: sí,
1: así.
0: Sí, sí.
1: ¿No?
0: Claro, nas Canarias, digamos...
1: Digo, a ver se antes íbamos ás Canarias buscando a calor e agora temos que ir buscando fresco.
0: Sí, bueno... Históricamente, os veráns nas Canarias non se caracterizan por demasiados picos nas temperaturas. É unha temperatura bastante estable, fresco pola mañá, o que distí, calor nas horas centrais, pero tampouco ten que ser unha calor excesiva. De novo, refresca pola noite. Aquí, claro, aquí está cambiando o panorama. É certo, xa vemos nos datos turísticos, non? Históricamente, a Mariña estaba un pouco bueno, é que con temperaturas tan baixas,
1: sí.
0: non sei,
1: agora
0: é un dos puntos totalmente de moda,
1: sí.
0: moda de non só de Galicia, senón de toda España,
1: España
0: non?
1: Buscan ese refugio climático.
0: Ese refugio climático, e ademais, son temperaturas xeitosas dabondo para chegarse á praia. É certo que os datos tamén nos indican que o Cantábrico, a auga do Cantábrico, está sempre 2, 3 graus por enriba do Atlántico, que iso tamén se agradece, e esa combinación pois provoca que a Mariña sexa un dos puntos de moda, non só de Galicia, tamén de toda España.
1: Bueno, pois mira, hai que buscar.
0: Hai
1: que moverse por Galicia, que sempre vamos a topar. Se vos agobian certas temperaturas, o bo de Galicia é que variada.
0: Sí, podemos elixir tamén sen ter que movernos demasiado.
1: Claro. Bueno, pois Diego, moitísimas
0: un bico.
1: Grazas. Ata mañá. Ata mañá, vémonos mañá, ata loguiño. Bueno, pois falando das temperaturas, vou aproveitar para facer unha reflexión. Os galegos e as galegas sentímonos orgullosos de moitas cousas. Do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama o 085. Protexámonos e protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia. Son as 10:30, imos ir agora ata a estación de tren de Santiago de Compostela, levamos lles contando dende primeira hora que continúan os problemas de comunicación por tren entre a capital de Galicia, Santiago, e Ourense. Todo iso debido a unha avaría que se producía onte, máis ou menos a estas horas, e que onte provocaba un caos ferroviario e un corte da circulación entre estas dúas cidades. Xente tirada nas estacións de Ourense e de Santiago, xente que quedaba atrapada dentro dos trens, bueno, atrapada, quero dicir que quedaba parada dentro dos trens, pasando calor. Hoxe, a situación é diferente, pero non é normal aínda. A circulación só está indo por unha das vías. Imos saber cal é a situación neste momento na estación de tren de Santiago de Compostela. Silvia López, bos días de novo.
2: Bos días, Cris. Pois estou aquí na estación de Santiago de Compostela, Daniel Castelao, e direiche que a situación é de tranquilidade relativa. Digo relativa porque tamén hai bastante confusión, hai bastantes pasaxeiros que atopamos que non están ao tanto das incidencias, vennos a nós, os medios cos micrófonos acoden a nós, non? Para pedir información, pasa algo, xa, bueno, coñecedores de que estas incidencias son bastante habituais no servizo ferroviario, pero a verdade é que a info que temos nós tamén é bastante escasa como é habitual, non? Porque xa sabemos que na aplicación de Renfe ás veces os atrasos non se comunican, non se actualizan de seguido, nas pantallas non sempre hai información, iso de feito é algo do que se queixaban os usuarios, non? Que estes dous días vimos que estaban afectados, que quedaran tirados nas estacións tanto en Santiago como en Ourense. Tampouco os traballadores de Renfe ou da DIF de aquí da estación teñen moitos detalles sobre que trens están afectados, como pode evolucionar a situación ao longo da mañá. O que di a DIF, o que sí que confirman, é que se prevén atrasos tamén durante este xo.

0: jueves. Din atrasos de 20 minutos, porque lembramos que a circulación de alta velocidade, como dicías ti, Cris, só está aberta por unha vía para ambas direccións, entre Ourense e Santiago. Entón, claro, iso provoca que uns trens teñan que agardar a que pasen os outros, digamos.
1: Claro.
0: E cal é a orixe deste problema? Pois isto ven de onte, xa vos estábamos escoitando durante a maña de onte, a tarde de onte.
1: E onte, máis ou menos, a esta hora, non? Foi cando se iniciou todo este problema.
0: Foi alrededor das 10:30 da mañá, un tren ABLO que viña dende Madrid a Galicia detívose na vía a altura do Irixo, é dicir, entre Ourense e Santiago, por unha avaría relacionada coa catenaria e o pantógrafo. Era o que dicían dende Renfe e Adif, un fallo de tensión, non? Que impediu esa circulación. De feito, estivo cortado completamente o tráfico ferroviario de alta velocidade entre Santiago e Ourense durante o día de onte, e iso pues afectaba a viaxeiros da nosa comunidade, non, que tamén empregan eses convois para trasladarse entre unha cidade e outra, pero tamén afectaba as conexións entre Galicia e Madrid, por ser pois iso, precisamente a alta velocidade que conecta as dúas comunidades. Así é todo, Cris, hai uns minutos é certo que chegou aquí a estación un tren ABLO que viña de Madrid. Saiu en hora, chegou en hora aquí en Santiago, porque eses trens que veñen directos dende Madrid son os que están circulando sen problema por esa vía que está aberta. Son os trens que van dende Santiago a Ourense os que, bueno, foron modificados, ofreceus unha alternativa, non, por estrada para eses viaxeiros durante esta mañá. Entón, como dicimos, chegaron pasaxeiros que viñan dende Madrid nese tren ABLO, viña xente que se viu afectada por eses cortes de onte e que se viu un pouco obrigada, non, a cambiar os seus plans, algúns de vacacións, outros por traballo, bueno, diversas circunstancias. E foi o que lle pasou a Maribel, escoitámola. Maribel, vostede viaxaba onte dende Sanabria a Santiago, pero non puido facelo.
2: Non pude facelo porque o tren nunca chegou. E además había habido un problema. O tren que venía, non sei se de Santiago de Coruña, que iba hacia Madrid, trajo un retraso de 5 horas. E sin avisar, sin saber nadie que podía pasar. Pero además, cuando pasó por Puebla de Sanabria, no pudieron bajar porque no la megafonía no funcionó. Y cuando se dieron cuenta, el tren marchó. O sea que los que viajaban de Puebla de Sanabria a Madrid ayer por la tarde han tenido que volver hoy.
0: ¿Vostede canceló o billete que tenía previsto para onte? ¿E qué fixo? Porque tenía que llegar a Santiago.
2: Bueno, comprar otro billete para hoy por la mañana. Por suerte, yo en Sanabria estaba con mis hermanos, que están de vacaciones allá.
0: Entón non tivo problema para aloxarse, pero...
2: Non tivo problema para aloxarme, sí, non tivo problema.
0: Pero outros pasaxeiros, bueno, pues sufriron o mesmo?
2: Todas as consecuencias, claro, sí, todo, hasta hoy non había tren. E todavía figura en el cartel, en la información, todavía figura el tren de ayer, que tenía que venir, como que va con retraso.
0: E o tren de hoxe saiu en hora e chegou en hora?
2: Ha salido en hora e parece que ha llegado más ou menos en hora. Ha salido bien.
0: Era un tren ABLO, non? Que viña dende...
2: Es un ABLO, sí.
0: Viña dende Madrid?
2: Sí, venía de Madrid.
0: Moi ben, pois moitas gracias, Maribel. E agora a disfrutar xa desta visita por Santiago.
2: Aquí en Santiago disfrutaré mucho, sou seguro. Cada año vengo.
1: Bueno, pues xa está Maribel. Afortunadamente en destino esta viaxeira.
0: Sí, está en destino ela, que viña de visita a ver familiares, non? Pero que, bueno, chegou un día máis tarde por estes cortes que tiveron onte cortada a circulación completamente. Estiveron os operarios traballando durante a noite, retiraron por fin o tren que estaba detido á altura do Irixo esta mañá. Pero acabamos de saber, Cris, que seguen traballando ali para, bueno, para resolver a incidencia canto antes, e prevén, agora si dende Adif, que a reparación definitiva, que, bueno, que se centra nun desvío de catenaria, está prevista para esta noite, cando finalicen de novo as circulacións.
1: Bueno, entón, toda a xornada de hoxe continuaríamos nesta situación de atrasos, non?
0: Sí, dende Adif falan de atrasos de 20 minutos, non? Por esa imposibilidade de que circulen os trens polas dúas vías, pero veremos se así, se hai outro tipo de incidencias, aquí estaremos pendentes.
1: Moi ben, moitísimas grazas, Silvia, por esa información en directo dende a estación de tren de Santiago de Compostela. Por outra banda, hoxe segue sendo noticia algo que lles contamos aquí en directo. Pasaban da 1:30 da tarde cando a Real Academia Galega anunciaba unha noticia que non por agardada deixaba de ser noticia. Xosé Neira Vilas, o...

0: escritor o que se lle dedican ás letras galegas do ano 2027. E nos queremos aproveitar Begoña Vázquez para coñecer un pouco máis deste autor.
1: Xa sabedes, Xosé Neira Vilas, o autor de Memorias dun neno lábrego.
2: Eu son Balbino, un rapaz da aldea, como a quen dis un ninguén, e ademais pobre.
1: Porque figura moi popular. Todos, todas, coñecemos a Neira Vilas por estas memorias. Pero aparte de novelista, narrador, foi tamén poeta, ensaísta, xornalista e orador. A súa traxectoria vital dividiuse en 4 períodos claramente diferenciados. Os seus primeiros 20 anos pasounos en Galicia, os 20 seguintes na Arxentina, despois 30 en Cuba, apoiando a Revolución Castrista. Volveu a Galicia en 1992 e aquí pasou os seus últimos 23 anos. Morreu con 87 na casa onde naceu, en Gres, en Vila de Cruces. Ese algo caracteriza a Neira Vilas é a súa paixón por Galicia, afianzada na diáspora. Fixo país dende fora ao longo de case medio século. Actuou como ponte cultural entre a Galicia territorial e a Galicia americana, porque Galicia deixou pegada nel dende neno. Fillo de labregos pobres e membro dunha familia numerosa, os contos e narracións que escoitaba arredor do lume foron fonte de inspiración para os seus primeiros relatos, escritos con só 9 anos.
2: Como pasaba en toda Galicia, os invernos, pola noite ao pé da lareira, contábanse moitos contos, moitas historias, según máis terribles, de medo, de aparecido, de cosas desa. E eu, desde logo, aquelas narracións orales influíron en min para logo escribir.
1: Gustoulle escribir dende que era un cativo, pero non se sentiu escritor ata que na emigración decidiu colaborar con xornais e revistas.
2: Hasta que empezo a verme en letra de molde co meu nome calzando un traballo, responsable dun traballo, pois eu non me tomaba en serio como escritor.
1: Publicou o seu primeiro libro en prosa, a famosa Memoria dun neno labrego, con 33 anos. Converteríase co paso do tempo no libro máis editado e traducido da historia da literatura galega.
2: Sinto que teño que comunicar algo sobre como era a vida na miña infancia, non só a miña, senón a de moitos outros rapaces. Sinto que o que se escribira en Galicia sobre a vida rural era falso todo, porque era xente de ciudad que o escribía, ademais, malos escritores, entón é que escribo Memoria dun neno labrego.
1: Neira Vilas coincidiu na Arxentina con galeguistas como Rafael Dieste, Luis Xoane, Díaz Pardo ou Blanco Amor. Con todos eles mantivo estreitos lazos e puxo en marcha innumerables iniciativas. Foi igualmente en Buenos Aires, onde casou con Anisia Miranda, escritora de libros para nenos, filla de migrantes galegos que chegaran de Cuba. Esa circunstancia e o triunfo da Revolución Castrista foron definitivos para que o matrimonio decidise marchar á Illa Caribeña e seguir alí o traballo de difusión da cultura galega. Dende o exilio continuaron tamén as denuncias.
2: Non é posible denunciar esas arbitrariedades que aquel mundo rural padecía. Nos denunciábamos de moita maneira na prensa que escribíamos alí, en actos, en conferencias, en denuncias de diverso tipo, sempre reivindicando a xustiza para a Galicia rural e para a Galicia en xeral. Aparte que reivindicamos tamén os valores históricos, os valores e a lingua e todo isto, non? Por suposto.
1: Autor de publicacións amplas e diversas, foi en Cuba onde Neira Vilas escribiu a maior parte da súa obra literaria. Libros claves na súa traxectoria, como A querido Tomás ou Xente no rodicio, da narrativa adulta, ou Cartas a Lelo, da narrativa infantil. Neira Vilas foi recoñecido en vida con galardóns como a Medalla Castelao, o Pedrón de Honra, o Premio Trasalba ou os Premios da Crítica, tanto galega como española. Agora comeza o ano de lembralo de novo e analizar a súa obra en profundidade. Textos acaídos para escolas e institutos. Neira Vilas no primeiro plano, porque, como indicamos ao inicio, a Real Academia Galega acaba de decidir que será homenaxeado no Día das Letras Galegas 2027. Algo de premonición tiveron no Centro Dramático Galego, porque neste 2025 fixeron xa unha excelente e exitosa adaptación das Memorias dun neno labrego.
3: Ele é Malvin.
4: Malvin.

0: desgraza, iso é certo, meu neno.
1: Pero é injusto.
0: Por iso dixen, por desgraza.
2: Vinha roubar pexego, seguro.
3: Non, señor, que a mí me teñen dito que roubar é pecado.
2: Importa o que diga o cura, importa o que digas ti.
4: Estamos escoitando, estábamos escoitando o tráiler da

0: esas localidades, non, Begoña?
1: Sí, a verdade é que foi un exitazo esta adaptación, esta coproducción do Centro Dramático Galego. En multitud de ocasiones esgotáronse as localidades, en moitas das representacións, como dís. Por iso, decidiron que van volver a representar esta obra, estas memorias dun neno labrego, no primeiro semestre do ano próximo. E claro, xa vai coincidir...
0: Claro.
1: Co ano Neira Vilas, parece que todo
0: vai mallado,
1: que todo vai cadrando.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pois queríamos falar da figura de Neira Vilas, e xa que estamos comentando isto, que mellor que facelo con Cándido Pazó. Moi bos días, Cándido.
2: Hola, que tal?
0: Que supoño que para ti tamén unha alegría, non? Esta decisión de dedicarlle o 27 a Neira Vilas.
2: Evidentemente que sí, porque é subliñar algo que estaba escrito con letras douradas, pero que de alguna forma é acabar por darlle a luz que necesitaba a súa figura. Que necesitaba, no, que merecía, porque necesitar non necesitaba, que a luz tiña e todo o mundo o percibía.
1: Foi unha premonición ou foi a necesidade de volver a Neira Vilas, Cándido, a decisión de facer esta coproducción? Porque ademais ti xa fixeras memorias no 2010, pero como monólogo.
2: Sí, xa fixera e xa fago, ainda estive a semana pasada en Brión, que ainda lles dixen hoxe que falei con eles, que pena que non fora a semana que ven, porque sería desos primeiros, os lanzadores do ano Neira Vilas. Sí, sigo facendo ese espectáculo. No, o que sucede é que tamén no 2025 se cumplían os 10 anos do falecemento de Neira Vilas, no final do ano. E entón eu, levado diso, pues, quixen retomar un espectáculo do que eu falara moitas veces con Pepe, con Neira Vilas. Sempre falaramos de que, bueno, xa fixáramos esa, ou xa fixera eu, sigo facendo esa versión unipersoal, pero que estaría ben facer unha peza, pues, con 6, 7, 8 actores, unha peza das que denominamos aquí gran formato. Pensaba que o 10º aniversario era unha ocasión pintada, que despois viñeron as letras galegas, bah, era de esperar, certamente, tamén.
1: Uh-huh. O que faz é unha versión particular para o Centro Dramático Galego das memorias, un pouco destacando a relación de Balbino co pai, que é como darlle un xiro, non?
2: Sí, bueno, primeiro hai que dicir que é unha coproducción entre o Centro Dramático Galego e Contraproducións, sí, que é que nas sigue a representar por toda Galiza. Ben, sí, o que eu necesitaba era que de alguna forma o Balbino falase, Balbino narrase, Balbino contase, e entón eu necesitaba un interlocutor, como o interlocutor directo co público eu xa o fixera na versión unipersoal na que eu fago, quería probar outra. E eu falara moitas veces con Neira Vilas da figura do pai, que é importantísima. O pai porque, por un lado, podemos considerar verdugo, pero tamén é víctima, porque é víctima dunha situación. O pai que ten que aceptar que é parte dunha engranaxe, que depende dun amo, e que finalmente ten que castigar daquela maneira o seu fillo, porque así aplaca as iras do amo. É unha figura controvertida, pero moi importante. Entón, eu quería que estivese presente sin estalo, porque o pai non aparece nunca no espectáculo, pero está sempre no diálogo co fillo. É como este axuste de contas que certas xeracións, entre as que eu me encontro, tamén, as xeracións que facemos antes dos anos 70, temos cos nosos pais, con aquela forma que había de ser pais, que era dura, que era o que nesa película italiana dos irmáns Taviani din padre padrone, pai patrón.
1: Uh-huh. De esa sensación, Cándido, de que a obra de Neira Vilas está suficientemente estudada, ou chegou agora con esta conmemoración o momento de entrar a fondo, cecais máis aló das memorias, entrar noutras obras e afondar na obra de Neira Vilas?
2: A ver, eu creo que sí que hai que entrar noutras obras e buscar esquiniñas, matices que o mellor ainda non se toparon. A obra de Neira Vilas, a principal, Memorias un neno labrego, eu non vou decir suficientemente, pero sí que está bastante ou incluso...

0: moito explorada. Sempre se poden dicir máis cousas, porque as grandes pezas, os clásicos, e Memorias dun neno labrego é un clásico, son como eses limóns que ti sigues apretando e sigues saindo zume. Así que de aí van sair cousas. E en todo caso, non é a obra en sí, pero tamén o que a obra significa. O, a mirada, a ollada sobre o rural e sobre a memoria que nos define a todos. Que evidentemente esa xa non é a Galiza de hoxendía, pero está aí, está no, na, no, na no cerne. Sí, sí. A memoria, e en certo modo temos que elaborar, estamos, non é que teñamos como se empezásemos agora, estamos elaborando un discurso sobre ela.
1: Todos somos fillos como dese pasado, non? Desa pegada que queda aí. Será o ano da chegada de Neira Vilas a institutos, a colexios. Temos a sensación algúns de que serán textos acaídos para cativos e para xente de instituto, non como outras veces, que ás veces falamos dun filólogo, falamos de figuras senlleiras que son máis difíciles de asimilar. Seguramente Neira Vilas será máis doado, máis gratificante, máis divertido, non, para a rapazada.
0: Sí, sí, evidentemente, porque, bueno, hai autores ou autoras que teñen traballo interesantísimo, pero que efectivamente, como ti ben dis, pues, en certos contextos non se pode utilizar tan ben. Tamén hai que dicir que Neira Vilas era unha persoa moi, moi activa no tocante o seu contacto co mundo do ensino. Él estaba presente en moitísimos centros escolares, asistía a charlas, hai por aí bibliotecas de centros escolares que levan o seu nome. Eu mireino personalmente na Illa de Arousa, indo dar unha charla, estar ali cos neniños De dos primeiriños de primaria, dos que teñen 6 aniños, 7 aniños, 5 aniños, e eu dicía: Pepe, pero que lle vas contar a estes nenos tan pequeniños? Ti non te preocupes. Os nenos estaban fascinados, foi unha maravilla o ben que, ¿no?, se relacionou con eles. Sí, e xa che digo, aquí no Forte, cerca de onde eu vivo, en Boqueixón, teñenlle unha absoluta adoración. Ele era moi, moi, moi activo. Ti convidábalo a ir a un centro escolar de primaria, de secundaria, e ele sempre che dicía que sí, únicamente había que ir buscar. Era un home maior que non tiña quen non conducía e tal, ou encargabas a súa sobrinha de levalo, e ele ia feliz, encantado. E eu creo que entón iso que ele sementou tamén non vai recoller. E se me permites, eu aproveito, porque claro, hai unha dimensión da figura de Neira Vilas que penso que tamén hai que salientar, que é a súa inmensísima xenerosidade. Eu, como ben dixestes, montei no ano 2010 aquela versión de Memorias dun neno labrego unipersoal. E desde o primeiro momento foi entusiasta coa idea, colaborou, participou activamente na promoción, que era un pouco, xa sabes como son estas cousas, fatigosa. Eu recordo aquela rola de prensa, nunca tanta cámara, nunca tanta radio, nunca tanta prensa. Eu mirara nunha presentación dun espectáculo, levo anos nisto, porque estaba Neira Vilas, pero estaba non únicamente con unha figura que achamase que vai, non, mobilizado, activo. Isto é realmente unha das razóns polas que fixen este espectáculo último, é en agradecemento a esa xenerosidade que el tivo connosco e en xeral co teatro.
1: Tanta xente agradecida, Neira Vilas. Moitísimas grazas.
2: Grazas, Cándido. Habrá ocasión de seguir afondando nesta figura de Neira Vilas.
0: Moitas grazas a vos.
1: Bo día.
3: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
4: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 €. Dormitorio completo, 319 €. Confortable cheslón, 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
5: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
6: Ternera gallega sen oso especial grellar, 15,95 € o quilo. El lombo embuchado en bullón, 13,95 € o quilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
7: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación...

0: xa é un concello Xea. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. Xea, por eles, por nós. Esperámoste.
1: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
2: Ti crees que imos a topar onde poñela Antuca? Non sei eu,
3: Pero se a esta hora a praia está baleira.
2: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
3: Que este ano ten 90 premios de 600.000 euros, claro.
2: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
4: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
3: Mellor buscamos outra.
5: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
6: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o lagostino cocido 30-40 a 9,99 euros o quilo ou os arandos cubeta de 500 gramos a 3,99 euros. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
7: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
8: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre. Ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: O deporte mellora a Galega.
10: Galicia por diante do verán. Con Cristina García, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Que pasou, Ricardo Alonso?
1: Que pasou? Pasaron moitas cousas. Sei que temos que falar delas así rapidinho, porque temos o tempo contido e contado. Por exemplo, un 9 de xullo de 1964 chega o número 1 no Reino Unido, House of the Rising Sun, a canción do sol nacente de The Animals, que invadía Europa con ese son tan sureño e que despois devolvémoslle nós, ou máis ben, Inglaterra, a moeda, non? Que falaremos disto no final. Tamén un 9 de xullo de 1971 sai a venda Fireball, que é o novo disco, novo LP dunha banda que acaba de estar en Vigo, Deep Purple. Por certo, o disco continúa con ese son tan característico de Purple, combinando o hard rock, o heavy metal e o rock progresivo. Foi, sin dúbida, si non o mellor, un dos mellores discos de Deep Purple, polo tanto, por extensión, un dos mellores discos da historia. Un 9 de xullo de 1958, Johnny Cash firma por fin un contrato discográfico con Columbia, que estaría con Columbia durante 30 anos. Firmou primeiro 3 anos, dixeronlle, 3 anos e vas que chutas, 30 estivo. E un 9 de xullo de 1946 nace Bon Scott. Bon Scott, cantante, un dos grandes grupos da historia, AC/DC. Antes estivo en Spectors e en The Valentine's. Sin embargo, o seu éxito chegou cando tivo que sustituir o primeiro vocalista de AC/DC, que era Dave Evans. En 1974, AC/DC xa estaba enfilando o seu éxito. Mala sorte da carreira de Bon Scott, porque faleceu en Londres dentro do seu propio coche. Bueno, a devolver a moeda aos Estados Unidos é avanzar, chegar alí en as listas, no prime time, chega unha banda, un trío británico que, dende logo, estaredes comigo de acordo, en 1983 era a punta de lanza do que se viña xa producindo nos anos 70, pero que significaría os anos 80

0: Son las 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: O Adif, o administrador de infraestructuras ferroviarias, prevé rematar esta noite os traballos de reparación da avaría na liña Santiago-Ourense que afecta a unha catenaria no Irixo. Prevese que a circulación poida rematar normalizada mañá a primeira hora. E, mentres tanto, hoxe, segundo día consecutivo con atrasos e problemas na circulación ferroviaria, continúan as situacións tensas nas estacións. Aínda que, como nos contaba Silvia López hai un momento, a situación é agora máis tranquila. É así, Silvia, bos días de novo.
2: Bos días, pois hai certa tranquilidade aínda agora aquí na estación de Santiago Compostela, Daniel Castelao. O tren ABLO que tiña previsto sair cara a Madrid ás 11 menos 10 partiu en hora, igual que tamén chegou, segundo o previsto, o ABLO Madrid-Santiago, que arribou aquí a iso das 10 da mañá. Neste momento está interrompida a circulación de alta velocidade entre o Irixo e Ourense. Polo tanto, o tráfico ferroviario mantense por unha única vía só neste tramo, en vía dobre entre Santiago e o Irixo. Adif confirmou que se traballou durante toda a noite para resolver a incidencia na catenaria, unha avaría que obrigou a cortar totalmente o servizo de altas prestacións entre Ourense e Santiago no día de onte. Acumuláronse atrasos de ata 5 horas por ese fallo de tensión co que un tren estivo detido ali no Irixo durante 2 horas. Finalmente foi retirado esta pasada madrugada. Con todo, o restablecemento definitivo terá lugar aínda esta vindeira noite, tal como informan dende Adif. Contan recuperar a normalidade total mañá pola mañá. Hoxe, os pasaxeiros de trens temperáns entre Ourense e Santiago ofreceuselles unha alternativa por estrada. Viaxaron en autocar. Así, todas as queixas dos usuarios non só se dirixen aos problemas técnicos, senón tamén á falta de información. Así falaba Maribel, que viaxaba onte cara a Galicia dende Sanabria. Tivo que cambia os plans. Escoitámola.
3: Todo, hasta hoy non había tren. E todavía figura en el cartel, en la información, todavía figura el tren de ayer, que tenía que venir, como que va con retraso.

0: Bueno, pues así está a situación en Santiago, na estación de tren. E temos última hora sobre o caso que lles estábamos comentando, o desafiuzamento dunha familia ucraína na Coruña, unha nai e os seus 4 fillos, estaba previsto para hoxe ás 10, pero Cristina Lombao, foi aprazado este desafiuzamento.
1: Así é, acaba de sair da vivenda o abogado da muller que iba a ser desafiuzada. Hai acordo, un aprazamento de 5 días. Acaba de asinar un documento de emerxencia social. Ten 5 días para abandonar pola súa vontade, entre aspas, esta vivenda pola que debía pagar 675 euros o mes. E o concello comprométese a buscarlle un espazo para vivir, unha vivenda para esta muller, lembramos, refugiada ucraína con 4 fillos menores.
0: E a directora da Axencia Tributaria de Galicia comparece neste momento no Parlamento para informar da actividade do ano pasado. Rosana Rey.
2: Sí, Sonia Lafón dixo que a recadación subiu un 16% grazas sobre todo aos impostos de transmisións e doazóns. Escoitámola.
3: Esta recadación veu fundamentalmente polas autoliquidacións presentadas e foi consecuencia o incremento da mellorada actividade económica, fundamentalmente a actividade inmobiliaria. En termos xerais, a recadación aumentou en todos os impostos, únicamente o imposto sobre a contaminación atmosférica non aumentou.
2: Sobre as actuacións de control tributario, explicou Lafond que se detectou unha débeda cercana aos 87 millóns de euros, unha cifra que di é o equivalente a, por exemplo, as axudas que se destinan ao impulso a empresas do mar ou do ámbito da agricultura, ou as obras que se fan nos hospitais da Coruña e de Ferrol e de 6 centros de saúde.
0: E os prezos dos carburantes encarecéronse algo máis dun 5% tras rematar a rebaixa do IBE e pasar do 10% ao 21%.
2: O precio medio do litro de gasolina subiu esta mañá, esta semana, un 5,56%, rolda o euro e medio e volve así a niveis de hai un mes. No caso do gasóleo, o litro custa 1,53 euros, unha suba do 2,13%. Son datos do Boletín Petroleiro da Unión Europea, unha repunta dos prezos que pon fin ás caídas do último mes.
0: E o Ministerio de Asuntos Exteriores actualiza o número de españois falecidos en Venezuela por mor do dobre tremor. Son 40 os mortos.
2: 4 máis 2 que tiña contabilizados ata agora o Ministerio mantense o número de desaparecidos, 138. Son 11 os españois que están localizados baixo os cascallos. O goberno venezolano informada tamén nas últimas horas de que son 3.811 os falecidos, 126 máis que no balance anterior. O número de feridos supera os 16.700. Más información en G24.
0: Son as 11:05. Continuamos con máis asuntos aquí no Galicia por Diante.
4: Super bos días. Sol e calor. Como cambiou o tempo? Un supercambio que nos pide produtos máis frescos, como os do especial refrescos, aperitivos e xeados do noso Claudio. Si, sí, o noso super de toda a vida, pero con ofertas. Como sempre, super boas. Para que estes días de verán sexan mellores cun refresco ben frío, un super aperitivos para relaxarnos ou cun xeado, que un capricho sempre ven super ben. Así que, como seguro que tes un Claudio super cerca, na túa rúa, no teu barrio ou na túa vila, vaite xa e aproveita os seus superprezos. Ata mañá.

Ben, pois imos xa desprazarnos ata Vigo para darlles conta dos detalles dun suceso que, claro, lamentable, pero ademais nos deixaba abraiados polas circunstancias nas que se produciu. Falamos do falecemento onte á tarde dunha muller de 60 anos que caeu a un pozo que estaba limpando e electrocutouse. Este feito de que se electrocutase tamén impediu nun primeiro momento que se puidese auxiliar a esta muller. Isto acontecía en Saiáns, en Vigo, e imos ata alí para que Susana Álvarez, bos días, Susi,

0: contes algo máis.
1: Bos días, pois o primeiro que temos que comentar é a tristeza que está hoxe presente aquí nesta parroquia de Saianza. Os veciños amecen pois consternados polo falecemento desta veciña, que é unha muller de só 58 anos, como dicías, perdeu a vida electrocutada, non? Esas primeiras informacións falaban de que caera nun pozo e ao tocar o botón do sistema eléctrico que sube e baixa o caldeiro, pois teria recibido unha descarga que acabou coa súa vida. Foi complicado nun primeiro momento pois ese rescate polos veciños que a trataban de auxiliar pola presenza da electricidade. Se che parece, escoitamos un momentiño un dos veciños que se enterou desta noticia.
2: Sí, foi ali onde estaba quitando pedras e eso, na zona esa onde tiñan o pozo. E debeu de caer, dar un rebalón ou algo, foi sella tapa, unha fatalidade. Viñeron despois a ambulancia, me parece, a recuperar un pouco, pero volveuse a quedar.
1: As testemunhas máis próximas a esta traxedia, os veciños que están máis cerca, aínda están en xoc e non quixeron falar os nosos micros, pero sí que nos explicaban que en realidade a muller estaba limpando ou regando as escaleiras da casa cunha mangueira, probablemente cos pés mollados, e cando se achegou o grupo de presión que pertenece a ese pozo, pois foi aí cando se produciu a descarga. Os veciños escoitaron os berros, moitos saíron correndo para tratar de auxiliala. Eles intentaron nun primeiro momento, chegaron rápido tamén os equipos de emerxencias, ambulancia. Estiveron máis dunha hora intentando reanimala, pero foi imposible ter éxito e a muller faleceu na súa casa, como decíamos, nestas circunstancias tan tráxicas, con apenas 58 anos.
0: Bueno, pois claro, dicía 60 anos, pero non chegaba
1: sí, a bueno,
0: 58, claro, é que
1: sí. Sí, pero moi nova en calquera nova, caso.
0: Claro, bueno, independentemente que non o fose, pero que impacta
1: sí,
0: máis,
1: sí,
0: ¿no?
1: Pero
0: impacta máis o ser así. Bueno, pois un suceso aí lamentable en Saianz, en Vigo, un suceso no propio fogar, o electrocutarse limpando ese pozo e o caer nel. Grazas, Susana, por esa información de última hora.
1: Moitas grazas a vos.
0: Grazas, ata loguiño. Bueno, tamén queremos, hoxe que estamos tan pendentes da situación do tren, desas comunicacións ferroviarias entre Santiago de Compostela e Ourense, que están sufrindo atrasos pola avaría onte a estas horas dunha catenaria a altura do Irixo. Hoxe aínda non están solucionados os problemas, a circulación retomouse pero con moitas limitacións e atrasos, como estamos dicindo. Estivemos xa en varias ocasións ao longo desta mañá na estación de tren de Santiago, pero queremos tamén ofrecerlles a fotografía de como se están na estación de Ourense, como foi transcorrendo a mañá neste outro punto de atención. Ali na estación de tren de Ourense temos a Mercedes Seijo. Bos días, Mercedes.
3: Hola, moi bos días, Cris. Pois a situación aquí na estación de tren de Ourense non é tan caótica como foi na tarde de onte, con todo, como dicía, segue habendo incidencias e atrasos durante toda esta mañá que levamos aquí. Agora mesmo, por exemplo, o tren que sae a Vigo tiña que sair ás 11:05 e vais a ir agora con uns 15 minutos de atraso. Tamén a chegada do tren da Coruña, de Santiago, tiña prevista a súa chegada ás 11:10 e acaba agora mesmo de descender os pasaxeiros. Estamos aquí no hall vendo como están saindo dese tren. Tamén o de Madrid ten atraso en xeral, están tendo todos uns atrasos duns 15-20 minutos. Tamén, no caso de algúns pasaxeiros, están sendo reubicados en autobuses. Por exemplo, a primeira hora da mañá chegaba xente desde Santiago un autobús. Falamos co caso dun rapaz que tiña o tren para sair daqui de Ourense hacia Pamplona, iba de festa aos Sans Fermins, uh-huh. Pero ese tren non agardou por él e coa consecuencia que o perdeu e hoxe xa non tiña moita solución para chegar a Pamplona. É un dos miles de casos cos que falamos. Tamén conseguimos conversar cunhas señoras que onte estiveron nese tren avariado, dixeron que estiveron 3 horas vivindo un auténtico pesadelo porque a calor era máxima dentro dos vagóns, non funcionaba o aire acondicionado, sabemos a falta de temperaturas, claro, que estamos sufrindo estes días. Sí. E bueno, o único que dixo, sí, Renfe dou nos auga a que quixéramos. Pero a situación foi pois moi complicada aquí.
0: Bueno, imaxinámonos, non?

0: aparte de todos los atrasos y todos los trastornos, os que quedaron dentro do tren, ese así, con calor, con todo, cando perdes a paciencia tamén, ¿no? Porque estás aí dentro sen saber nada, terrible. Bueno, en todo caso, hoxe, eses atrasos de 15-20 minutos entran dentro do que advertiron en Adif, que sería a tónica de hoxe, ¿no? Atrasos alrededor de 20 minutos.
1: Sí, sí, y bueno, Adif acaba de informar que durante o día 2 a circulación será por vía única entre Ourense e o Irixo, e sí que en vía dobre xa entre o Irixo e Santiago, xa que os traballos nocturnos quedou reparada a catenaria entre o Irixo e Santiago, reducindo así ese tramo afectado, polo que tamén se espera que a reparación definitiva sexa podese facer esta noite, porque non poden facer estas reparacións mentre haxa circulación en marcha, claro, entón que día a día que se centraran os esforzos en que estes traballos se podan rematar esta noite, que a circulación quede normalizada pois xa mañá venres, agardemos que así sexa.
0: Grazas, Mercedes.
1: Hasta
0: Loguiño, na estación de tren de Ourense. Son as 11:13.
2: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Cun super especial refrescos, aperitivos e xeados. Coca-Cola normal ou cero botella 1,25 litros, 1,39 euros. Patacas fritas, patatotas, bolsa, 150 gramos, 1,49 euros. Fai unha superboa compra cada día.
6: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana... Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
7: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
8: Equina Galicia volve á Feira Internacional de Galicia Banca. Descubre o Campeonato de España de pura raza española con categoría nacional 3 estrelas. Vive a emoción dos enganches, da equitación de traballo e das competicións de doma clásica con importantes novidades como o concurso nacional 2 estrelas e unha copa ANCE. Ademais, haberá conferencias, bautismo hípico e moitas máis actividades para toda a familia. Do 10 ao 12 de xullo, achégate a Silleda e vive toda a emoción e a elegancia do mundo ecuestre. Entrada gratuita para todos os públicos.
9: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a cereixa pico Cotado Herte a 7,50 euros a caixa de 2 kilos ou a tira de lombo de porco a 4,45 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
10: Este domingo, Festa dos Callos no Mosteiro, Meis. Ración a 12 euros con agasallo dunha cunca e cazola de barro. Reserva de mesa para 14 comensais por 170 euros. Degustación a partir das 11:30 con animación musical. Este domingo 12, Festa dos Callos no Mosteiro, Meis. Máis info en meis.gal e redes sociais.
11: Galicia por diante do verán, con Cristina García.

0: le pide tra.
1: 11:17 minutos, estamos escoitando a Juan Magán porque él é un dos protagonistas do Costa Feira, o icónico festival das Rías Baixas que se celebra do 24 de xullo ao 22 de agosto en Sanxenxo, é dicir que prácticamente todo verán ou aí no miolo do verán, non? Sobre todo eses días centrais. Esta é a cuarta edición dun festival que inclúe concertos, non son todos os días, pero case todos os días hai concertos. Este ano están Nicky Jam, Taburete, Loquillo, De La Osa, Aaron Sevilla. Tamén vai haber ciclos especializados como Popa Feira. Este Popa Feira inclúe Ignacio, Íñigo Quintero, Malmo 40 e Paulenca. Tamén habrá sesións de electro latino con Juan Magán, como este que estamos escoitando, como a canción que estamos escoitando, que é de Juan Magán, e que vai actuar o martes 28 de xullo, en Sanxenxo. Temos dúas entradas dobres para dúas persoas gañadoras, para que vayan acompañadas a este concerto. Insisto, que logo a xente responde a pregunta e pregunta para que concerto era. O concerto é para Juan Magán o martes 28 de xullo en Sanxenxo. Entón, se vos apetece, se queredes ir, participade. Para iso tedes que ter en axenda xa rapidamente o noso WhatsApp 627-75-1970. 627-75-1970. As dúas persoas que contesten correctamente a esta pregunta e o fagan do xeito máis rápido levan esas entradas dobres para ir a ver a Juan Magán o martes 28 de xullo en Sanxenxo. E a pregunta é: aparte da española, que outra nacionalidade ten Juan Magán?

627-5-19-70, porque aínda que temos varias respostas, só unha persoa, bueno, agora xa hai máis dunha, pero bueno, vostedes intenten por se acaso. Siguen chegando os mensaxes, xa hai varios que acertaron. Creo que podo dicir xa que a segunda é a dominicana. Aparte de española, Juan Magán tamén ten a nacionalidade dominicana. Xa houbo máis de dúas persoas, bastantes máis, que contestaron correctamente. As dúas primeiras serán as que leven extra entrada dobre, cada en súa entrada dobre, para ver a Juan Magán o martes 28 de xullo no Costa Feira, en Sanxenxo.

0: Lles datos dunha noticia da que levamos pendentes toda mañá, esa orde de desafiuzamento na Coruña a unha muller ucraína, nai de 4 fillos, que non podía facer fronte á renda do seu piso de aluguer. Ás 10 da mañá estaba previsto o seu desafiuzamento. Había moitas persoas concentradas tentando impedilo, máis de 100 persoas, nos contaba Cris Lombao. E a última hora que nos acabas de avanzar, Cris, é que foi aprazado ese desafiuzamento. De momento ten 5 días para seguir na súa vivenda.
1: Así é, a este acordo chegouse por unha proposta do procurador da parte demandante. Este procurador ofrecía que si se asinaba un papel solicitando emerxencia social no concello, pois tería Marta 5 días, Marta e os seus fillos 5 días para abandonar a vivenda, porque neste prazo o concello debía ofrecerlle unha solución residencial. Os servizos sociais do concello da Coruña comprometéronse a ofrecer esta solución e con boa fe por parte de todos, explicaba tamén o abogado de Marta, se chega a este acordo. Agora mesmo que está ocorrendo? Bueno, pues que o abogado de Marta, desta refuxiada ucraína, o procurador da propiedade da vivenda están depositando ese acordo, esa solicitude de emerxencia social nun dos

0: Nuestros do concello, moi preto de aquí, no Parque Europa, e agora Marta ten 5 días para deixar a vivenda de xeito voluntario, para poder ubicarse cos seus fillos noutro piso que lle oferte o concello da Coruña. A verdade é que vivimos momentos moi tensos, porque cando chegaron as encargadas xudiciais si parecía que se ia proceder este desahucio, como vos digo, e creo que puideron escoitar os ointes da Radio Galega. Había concentradas aquí máis de 100 persoas exixindo unha solución. Por tanto, foron momentos realmente tensos que afortunadamente chegaron a bo fin. Marta pode quedar estes 5 días, inda que o seu letrado agarda que o vindeiro luns ou o vindeiro martes se poida producir ese traslado. En todo caso, e de non ser así, sabemos que o mércores ás 9 da mañá volverá ata aquí esa comitiva xudicial para proceder ao desafiuzamento. Veremos o que ocorre, porque nestes casos nunca se poden deixar as cousas pendentes, non? Así que deberemos estar pendentes nos do que ocorra, de que ese traslado se produce e de que Marta poderá vivir cos seus fillos nesa alternativa proposta polo concello, unha alternativa que, ollo, non é para sempre. Hai un prazo de 6 meses nos que Marta terá que buscar unha vivenda, un lugar para establecerse cos seus fillos.
1: Moi ben, grazas, Cristina, por ampliarnos esa noticia de última hora. E outra noticia de última hora, un falecemento dunha cantante moi coñecida e querida, Ricardo Alonso.
2: Pois sí, a verdade é que tiña hoxe pensado poñer unha canción que podemos escutar de fondo. Bonnie Tyler acaba de falecer hai unhas horas en Portugal, nun hospital, con 75 anos. Tiña, bueno, estaba un pouco maliña, xa levaba tempo.
1: Levaba tempo ingresada,
2: sí,
1: en Portugal.
2: Maliña, tiña unha residencia en Portugal. E a verdade é que, home, todos lembraremos que na transición, no 78, triunfou con aquel Isa Hartrich, que foi unha canción movidísima.
1: Foi a primeira canción que aprendín a tocar na guitarra,
2: sí,
1: que eran moi doadas.
2: Sí, mira que ben. Pero cando estoupou, porque chegou a número 1 non só España, sino en todo o mundo, foi no 83 con este Total Eclipse of the Heart, un baladón con dramatismo, con potencia vocal, que esa voz tan particular, esa melena loira rizada que sempre levaba, que caracterizara moito, pero sobre todo esa voz arenosa, esa voz rasgada, ¿no?
1: Sí, encantame.
2: Eu sempre a comparei con outros artistas que tiñan ese tipo de timbre, ese tipo de voz tan potente, porque ao mesmo tempo esta canción é unha balada, sí, fala dun eclipse amoroso, ¿no? Fala da oscuridade que embarga o seu corazón por unha desilusión amorosa, e incluso o videoclip estivo con especulacións durante moitísimos anos, non, convertíndose nun dos esenciais dos anos 80, porque lembrarás que nos 80 cada single, cada canción dos grandes artistas ou dos pequenos tiña que sair cun videoclip, era fundamental, non? Bueno, 75 anos, podríamos facer un programa. De feito, creo que recuperarei un show de rock and roll de Bonnie Tyler, porque teño unha grabación en Vila García.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Canto estivo en Vila García?
2: Hai pouco tempo.
1: Hai pouco. Bueno, que ela mesmo se chegara a barallar contratala na Coruña este ano, coincidindo,
2: sí,
1: co eclipse do 12 de agosto,
2: pues,
1: algo que non foi posible,
2: non
1: por isto que nos comentabas ao principio, porque o seu estado de saúde era delicado e xa levaba un tempo ingresada en Portugal. Bueno, pois é a noticia de hoxe
2: destas
1: últimas horas, o falecemento de Bonnie Tyler, unha icona mundial da canción, do rock feminino, e unha muller moi identificable, que cando escoita sabes quen é.
2: Sí, demasiado cedo, creo,
1: sí,
2: porque
1: sí,
2: con 75 anos, que pasa que xa decimos, levaba maliña xa bastante tempo, non?

0: Que emocionante escoitar a Bonnie Tyler en calquera momento, pero sobre todo agora, Begoña, que comentábamos a mágoa do seu falecemento.
1: Sí, ademais unhas cancións que para nós son tan próximas, a verdade. Debe ser que somos algo maiores, pero son cancións realmente fermosas, as de Bonnie Tyler, que nos quedan aí na memoria para sempre.
0: Claro. Bueno, acaba de recordar Ricardo Alonso que el ten arquivo de cando estivo en Galicia actuando en Vila García de Arousa. Xa topamos a data, foi o 18 de xullo do ano 2019, foi dentro do Festival Vila Blues. Era unha data que era a súa única actuación en España na xira do seu 50 aniversario, dicir que foi importante, non? Porque esa referencia en Vila García era o único concerto que la daba en España naquel ano 2019. Bueno, pois este recordo a Bonnie Tyler, pero falando de festivais, hoxe tamén queremos prestarlle atención a festivais que comezan e que están agora en marcha.
1: Sí, a verdade é que se multiplican os festivais agora no verán, casi é normal. Vamos falar de dous, de Ortigueira e de Portamérica. Vamos a empezar con Ortigueira porque é desde onte esa vila un fervedoiro de xente, convertida Ortigueira na capital musical do folk un ano máis. Lembramos que este festival de Ortigueira, no Festival do Mundo Celta, comenzou polo ano 1978, querese decir que é un dos festivais decanos de Galicia. En esta ocasión volve contar con músicos chegados de lugares ben lonxanos, con tradicións celtas como Irlanda, Bretaña, Gales, Escocia, ben xente da zona francófona de Quebec, en Canadá, e de Galicia, como sempre, como abandeirados os membros da Escola de Gaitas de Ortigueira. É moi importante lembrar, creo eu, que son todos os concertos de balde. Agora que estamos afeitos a festivais, que hai xente que pode pagar e hai xente que non pode, en Ortigueira todos os concertos son gratis. Bueno, pois para saber como vai discurrindo pois esa gran festa do folk, temos con nós Alberto Balboa, que é o director do Festival de Ortigueira. Alberto, moi bo día, que tal, como estás?
2: Por aquí andamos, preparando todo.
1: ¿Preparando ou xa gozando?
2: No, ainda estamos con os últimos axustes do festival, pero de arranque, pero bueno, que xa empezamos antes con algunhas cuestións. Entonces, bueno, en principio estamos ahí.
0: Xa que disisto como... de preparando gozando Bego, eu pregunto a Alberto si ten tempo de gozar do festival de algún momento.
1: Algo
0: que o dirixe.
1: Verá, ¿no?

0: habitación.
1: Pois da música celta e folk do norte de Galicia pasamos a outra punta e imos ata o Concello de Portas en Pontevedra. Hoxe comeza a 14ª edición do Festival Porta América, que vai reunir a máis de 40 artistas.
2: Sí, a verdade é que se antes falábamos de Bonnie Tyler, os Hombres G tamén sonan antigo, pero realmente seguen tendo moitísimo éxito. Van a estar en Porta América Cristina, xunto a Maya, a un numeroso grupo de galegos como Xoel López, Fillas de Casandra, Rapans, El Adiós los Seres Queridos. Van a, tamén, a tocar tamén grupos iberoamericanos. Bueno, hai un pouco de todo, pero ademais de música en Porta América hai moita gastronomía. 37 chefs nacionais e internacionais van a convertir esa gastronomía nunha experiencia aberta ao público, porque a veces falamos dos grandes restaurantes que non están a man para todo o mundo. O lugar para disfrutar desa gastronomía internacional vai a ser esta fin de semana Porta América, e para falar desa experiencia, dese show rocking, como lle chaman, temos con nos o organizador, que é o cociñeiro Pepe Solla. Pepe, moi bo día.
3: Bo día, que tal, como estamos?
2: A ver, todo preparado para coller esa chuvia de estrelas da cociña internacional en Portas.
3: Bueno, estamos preparando todo. Nos pilla xusto hoxe, bueno, hoxe posiblemente este caos controlado, agobiante, pero bonito, que nos fai sufrir e disfrutar a vez.
2: Igual que decía Alberto de Ortigueira, non? Que un pouco os traballos son o longo de todo o ano. Agora sí, chega o atracón final, e nunca mellor dito neste caso, pero bueno, xa está en marcha. Pepe, semella que cada vez vai a máis esa idea de xuntar a cultura musical, o goce musical, co goce gastronómico.
3: Bueno, en Porta América o seu ADN foi como naceu dende o primeiro ano, fai 15 anos xa, xa ten unha historia longa tamén. Sempre naceu para ter esa convivencia de música e gastronomía, que é certo que gastronomía hai en todos os festivais, non hemos inventado nada, pero dun xeito distinto, donde hai unha convivencia real, absoluta, disfrutar a vez a música e a gastronomía. E pouco a pouco foi crecendo en número de chefs, en importancia, sin restarlle importancia aos que comenzaron, por suposto, que ten sobre todo esa importancia de ser os primeiros que apostaron e que apostamos, bueno. Pero hoxe en día eu veo o cartel e digo, joia, non hai un congreso gastronómico, hai moi poucos, claro, no mundo, claro, no mundo, que te vou decir que teñen un cartel de cociñeiros como ten Porta América, sabes, creo que é algo increíble o que hemos chegado.
2: Cada vez veñen ademais de máis lonxe, porque os habituais súmanse, segundo vimos no programa, chef de un montón de países, pratos colombianos, por exemplo, hai un montón para elexir. A oferta sempre vai a máis en Porta América.
3: Sí, bueno, claro, o que decía, fai 15 anos naceu, bueno, casi como un germen, ¿no? Con tres cociñeiros que éramos e un par de amigos máis, e mira, hoxe en día 33 cociñeiros, como ti dís, de todo o mundo, pero si ves un pouco o cartel, o sea, asusta, o sea, están considerados, o sea, o mellor restaurante do mundo, disfrutar, mellor pastelero do mundo, Antonio Bachur, máis, bueno, xente máis que reconocida, consolidada, Roncero, Iván Cerdeño, apostas de novos como de Rubén Mosquero, o máis bonito tamén, sempre hai unha convivencia con xente xoven que apunta aquí en Galicia, chavales novos, ¿no? Que eu creo que é como un festival, hai cabezas de cartel, pero tamén hai certos grupos que o mellor que non coñeces e que non crees que son

0: grandes o que non sabes que son grandes, que son grandísimos músicos, pois tamén hai grandísimos cociñeiros aí. Isto tamén é darlle visibilidade a eso, é mostrar as primeiras espadas, disfrutar delas aí na cercanía, pero sobre todo tamén mostrar que hai, que hai recorrido, que hai camiño e que ven xente detrás, ¿no?
1: Tamén se profesionalizou o servizo, ¿no? Porque vemos que hai dous turnos, que aí está todo perfectamente organizado no Porta América, que seguro que

0: y parabéns por la organización de este gran evento. Y ahora, pues eso, igual que en Ortigueira, toca gozar, gozar da festa, da música e da cociña. Moitísimas grazas por estar esta mañá con nos.
1: Gracias.
2: Gracias a vos. Qué boa combinación,
0: Buah, eu apuntome a Ortigueira, pero tamén me apunto a comer e disfrutar da música en Porta América, en Portas.
3: Cuando salí de Santiago, que ya me despedí, los otros días fui a Santiago y ya no se acuerda de mí.
4: Galicia por diante. Actualidade, mellor a galega.
5: A esta hora da mañá, atención ás oportunidades de hoxe.
6: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
8: salsa fina Calvé, frasco ou boca baixo, 430 mililitros, 1,55 €. E na peixería, salmón pequeno enteiro ou metades, quilo, 7,95 €.
7: Gadis, en confianza.
9: Galicia por diante, na Radio Galega.
10: Relación calidad-prezo, Erika Andén.
11: O servicio barato, moi amable, boa ambiente, boa música e, sobre todo, boa
12: traballo impecable.
13: Estes son comentarios de homes que agrediron sexualmente a mulleres.
14: Un terzo dos homes en España recoñece que pagou por sexo. Un terzo dos homes en España perpetúa a forma de esclavitude máis antiga do mundo. Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
15: Uf, o meu xeado derreteuse coa calor. O teu por que non se derrete?
16: Pois igual porque estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de Veranda 11.
15: E chega o frío a man?
16: Supoño que sí.
15: ¿Ah?
17: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de Veranda 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de Veranda 11. Non quedes en o teu cupón.
18: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
19: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
20: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 €. Dormitorio completo, 319 €. Confortable cheslón, 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
21: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
5: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magazín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
4: Actualidade mellora a galega. Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: pinta de logo. Bueno, non sei que empezamos xuntas aí, non imos dicir os anos para que a xente na casa non bote contas de cantos temos, pero hai moitos anos que empezamos xuntas precisamente nos estudos desta
1: na Radio
0: desta
1: Galega.
0: Casa, sí, señor.
1: Claro, agora Raquel está na tele. Eu sigo aquí na Radio Galega porque hai quen evoluciona.
0: Sí, bueno, visitámonos mutuamente moitas
1: claro,
0: veces.
1: Nos visitamos mutuamente.
0: Efectivamente.
1: Bueno, pois pues Raquel, que lle encanta a radio, pensou un espazo para este verán que nos axude a estar en tendencia, pero sí, non tanto a isto que xa se fala máis veces de como vestir, senón a facer cousas modernas, ¿no?
0: Efectivamente, ir de modernos, sí, estar a última, que nos gusta chulear, porque verdade, falábamolo outro día, que agora xorden cada semana novas tendencias, novos conceptos e novas palabras e, pois no Galicia por diante, ímolas debullar todas para ir a última este verán. Hai que seguir todas as tendencias? Non é obrigatorio, ni moito menos. Pero polo menos saber o que pasa no mundo, de que fala todo o mundo e se queremos, pois apuntarlos. Esta canción de intro que escollín, este Café Macchiato, sí, dá unha pistiña do que imos falar hoxe.
1: De Eurovisión?
0: Non imos falar de Eurovisión. E ademais é que a idea déchemela ti outro día sen sabelo.
1: Ah, sí?
0: Sí. Porque outro día falamos de tendencias vacacionais, unha das máis escollidas, sí, este verán é o verán nostálxico, ese que nos retrotraía os anos da infancia, e ti falache de algo moi concreto. E eu quero hoxe reivindicar que sempre se dixo que cada verán ten a súa canción, ben, pois eu penso que cada verán ten tamén a súa bebida. ¿Vale?
1: Hoxe vamos falar de bebidas. Claro, foi o que dixen que a mi, na miña infancia era Fanta de laranxa.
0: Efectivamente.
1: Bebida,
0: que ti pensas en Fanta, sí, de laranxa e viaxas atrás no tempo.
1: Fanta de laranxa, claro, transportame o verán da miña infancia á adolescencia.
0: As bebidas son moi evocadoras, non é a única que lle pasa. Hai bebidas que saben exactamente a unha época das nosas vidas e hai bebidas que marcan as tendencias de cada verán. Hai uns anos, viámonos todos paseando pola rúa con oso café frappé ou frappuccino, sí, na man, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Logo viñeron os smoothies, eses que levaban...
1: Ah, que levan verduras e froitas todas batidas.
0: Todas as recomendacións de froita e verdura do día tomábalas nun batido. Todas de golpe.
1: No, podías meterlle espinaca a un zume e non notabas moito, que era parte máis bonito, verde.
0: Estaba, os smoothies. Logo viñeron tamén os bubble tea, que son estes tés que teñen as boliñas, sí, sí, e útil, son nunca fon moito.
1: É que son un pouco difíciles, sí, hai que absorber, sí, con forza.
0: Hai que ter en conta que non tragar a boliña...
1: No, tragas moito aire bebendo un bubble tea, que isto non
0: nos recomendamos, sí, non recomendamos. Se sufren flatulencia, bubble tea, mellor deixámolo. E logo chegou tamén o matcha. Bueno, con isto quero dicir que se facemos unha retrospectiva, así que houve bebidas que foron marcando os veráns. Ben, pois este verán, este ano, a gran tendencia non é unha bebida concreta, Cris.
1: Ah,
0: é
1: non?
0: Un concepto que abarca distintas bebidas. E o concepto é o fan care. Novamente poñen o nome en inglés para que pareza así como máis moderno, pero isto, traducímolo rapidamente, significa coidarnos mentres gozamos, mentres nos divertimos,
1: ah,
0: ¿vale?
1: Isto gústame, porque normalmente o que nos encanta non é san.
0: Efectivamente, viceversa, sí, é dicir, o que se quere desbotar un poquinho a idea de que todo saudable ten que ser aburrido, ten que, claro, ser un sacrificio, agora queremos que unha bebida pois estea boa, nos refresque, sexa bonita, pero ademais que sirva para coidarnos, ¿vale? E temos uns cantos exemplos que tomen tamén notan a casa. A máis rechamante de todas, o exemplo máis rechamante é o coñecido como skincare bebible.
1: Guau, pero skincare non é coidado da pel.
0: Isto está petando.
1: Entón non tens que botar cremas?
0: O skincare que nos sí, soa a todos polo skincare routine das mañáns, sí, o skincare coreano, xa todos sabemos, levamos anos e anos investindo en cremas, en serums, en máscaras que nos axuden a ter a pel pois máis relucinte e máis nova. Pois agora o truco está en coidarnos dende dentro, vale? E por iso empezan a sair unha morea de bebidas con coláxeno, con ácido hialurónico, con antioxidantes, con pétidos que prometen unha pel relucente, anos de xuventude, case que milagres. Parece unha aposta un poquinho arriscada.
1: Claro, porque ya te pregunto, ¿isto funciona?
0: Y, a ver, hai bastante controversia sobre
1: está
0: todo...
1: Está rico.
0: Sí, parece, sí, que o sabor sí que o coidan. A raíz de que influencers moi recoñecidas sacaron a súa propia bebida de skincare bebible, moitos expertos estiveron analizando as fórmulas e din que, efectivamente, pues teñen eses activos, pero que o mellor para notar un impacto na nosa pel teríamos que beber un palé.
1: Claro.
0: Pero bueno, non nos importa, gústanos a fantasía, a vida aspiracional. Queremos beber un refresco que estea bo, que nos refresque e encima pensar, estáme poñendo a cariño do cuño dun bebé, non? Pois aí tes, skincare bebible. Se vos gusta, apuntade. E esta filosofía continúa, o de gozar coidándonos continúa, porque outros dos grandes protagonistas dos verán

0: Raquel Atanes.
1: Muy
0: buenas. Raquel Atanes está con nosco no verán todos los xoves.
1: Sí.
0: Todos los xoves nos visita. O xoves pasado xa estivo aquí. Hoxe volvemos con Raquel. A verdade é que unha sorte poder contar contigo aquí no Galicia por diante.
1: Cada
0: semana. Bueno, tamén.

0: son os mocktails, ¿vale?
1: Ah, mocktail, isto soame. Porque o cóctel sen alcohol, ¿no?
0: Efectivamente, sí. O cóctel sen alcohol que parece que chegou para quedarse.
1: Claro, que hai quen lle chama virgin, por exemplo, en vez de un mojito, sí, pides un virgin mojito, e
0: efectivamente,
1: alcohol, ¿no?
0: E a versión sen alcohol, pero hai nos especificamente as combinacións
1: curioso,
0: que se fixeron.
1: Porque custan o mesmo que un cóctel, sí, o mocktail.
0: Pero teñen un papel importantísimo, Cris, porque agora pedir unha opción sen alcohol xa non está reservado a aqueles que lles toca conducir ou que son abstemios e non queren beber. Eu, por exemplo, que non adoito beber moitas veces, pois íamos ás terrazas de veraneo, todo o mundo se pedía eses cócteles chulísimos con esas pintas espectaculares e ti tiñas aí o teu refresco e parecía como máis cutre, menos fotografiable. Agora non. O mocktail ven cunhas combinacións deliciosas e cunhas presentacións que alucinas.
1: Bueno, sempre existiu o San Francisco.
0: Sempre existiu o San Francisco, pero agora puxéronse máis creativos e aí nos de
1: claro,
0: todo tipo, ¿eh?
1: Non hai que tirar de granadina. No.
0: Cousas que están ben boas e que ademais son moi aparentes, que lle gustan o teu padal e o algoritmo de Instagram tamén, uh-huh, porque podes facerse unhas fotos chulísimas, vale? Así que imos coa segunda das tendencias. Os mocktails, vale? A presentación importa. Este verán, máis que nunca, a bebida entra primeiro polos ollos, iso está claro. Entón, en 2026 imos vivir tamén, como en todas as temporadas de moda, un cambio de cor. Cambio de cor, porque se hai uns anos o verde intenso do matcha invadía as cafeterías, as redes sociais e demais, este 2026 a cor que se eleva é o morado. Sabes do que che falo?
1: Nas bebidas.
0: Sí, sí.
1: Cor morada.
0: Morada, un morado fermosísimo.
1: Pero que de berenxena ou mocktail.
0: Non, de algo que o mellor non escoitaste nunca falar, pero vas escoitar, porque o V chegou para desbotar absolutamente o matcha. E que é o V? Eu tampouco sabía ata antes donte. Trátase dun tubérculo filipino que está chegando e pegando moi forte para bebidas, cafés, sobremesas. Está rico, que nes o probaron di que está bo, que ten un sabor suaviño, como a froito seco e cun toque a vainillado, pero non nos enganemos, o que ten é que queda chulísimo.
1: Unha bebida morada. Home,
0: un morado, lavanda, fermosísimo. Para facerlle unha foto, para subir a redes, para chulear.
1: Agora que xeches lavanda, hai moito lavanda tamén nos cafés últimamente e tal.
0: Pois
1: debe
0: que
1: estar de moda o morado.
0: Ven a causa por aí.
1: Ah.
0: Pois o V é outra das grandísimas tendencias.
1: Pero un tubérculo, a ver, pataca morada sempre houve.
0: Pero é un tubérculo específico que vende Filipinas, que aquí non o adoitamos utilizar na nosa gastronomía, nin en propiedad nosa.
1: Espera que alguén lle dea por plantar V.
0: Eso vai pasar.
1: En vez de queres kiwis ou queres aguacates, vais a decir queres
0: uve. Isto xa o vivimos. Pois se son visionarios, se teñen vostedes unha finquiña que non lle están sacando o rédito, miren a ver se se dá ben en Terras Galegas ou uve, que igual teñen aí un filón. Así que, bueno, xa sabedes, temos distintas tendencias, pero todas elas englobadas baixo o concepto do funker, que efectivamente, pois o que falábamos antes, Cris, divertirnos mentres nos coidamos, sentir que estamos tomando pois un refresco, un cóctel, un café, e ainda por riba ten unha morea de propiedades boas para nós, porque queremos que o autocoidado deixe de sentirse como unha tarefa e se convirta pois nun pequeno prazer cotián que nos podemos dar así de cando en vez.
1: Uh-huh. Bueno, isto en canto os mocktails, pero claro, preocúpame un pouco que falaches do matcha como sí, algo pasado de moda xa.
0: A ver,
1: eu estou moi on fire con matcha.
0: Non me digas. O matcha divide o país. Ti sabes que sí, está os que o adoran e os que din que sabe a céspede.
1: Bueno, pero hai que botarlle algo. Con amorodo está riquísimo.
0: Nunca o probei así mesturado. Teño que dicir que unha vez dillase un groliño e foi como uff.
1: Gústame tamén, pero con amorodo...
0: Bueno, ti sabes que o que falábamos antes, as tendencias están para acollerse a elas e nos peta, para divertirnos, pero non temos por que desbotar algo que nos guste só porque xa non é o protagonista das redes sociais. Eu entendo que o matcha ganou moitos adeptos nestes tempos, e verá moita xente que o siga consumindo, pero se queres ir a última e se queres ter unha foto destas chulas chulas no teu muro de Instagram, o V é o que ven marcando a tempada.
1: Por certo, que V escríbese V-E.
0: Efectivamente.
1: Non V como non, con Diana.
0: Non. V-E. Poden buscalo por aí. Seguro que atopan unha morea de opcións, porque agora mesmo en franquicias destas super coñecidas de cafeterías...
1: Teñen
0: unha chea de... Sí, frappé de V, maquiato de V, V con leite de coco... O V chegou para quedar, e de verdade que ademais queda chulísimo, e dis que está moi bo, así que a ver a que probalo.
1: Bueno, pois xa saben, se queren ir de modernos este ano, beban V.
0: Efectivamente.
1: De todos os xitos, a conclusión non a vou dar eu, vala dar ti, como sempre.
0: Bueno, a conclusión, porque isto é unha tese doctoral que facemos todas as semanas, e como toda tese ten que ter unha conclusión final, imola dar a medias.
1: Vale.
0: Paseixe aí un papelinho, mira, sí, tese aí doblado. Non, ábreo.
1: Podo abrilo.
0: Sí, tes apuntadas as partes que che tocan para dar o chimpún en cada un dos versos, porque isto gustanos a facelo rimado, porque somos...

Nun momentiño mosco a bola extra, xa anda por aquí mamá Topa, que sería este tema das bebidas moi bo para bola extra dun día, eh? Pero bueno, hoxe temos outra cousa preparada que seguro que tamén lle afecta a todo mundo e que ten que ver cos coches. Así que todo mundo que ten coche, hoxe, xa avanzo, ten que participar na bola extra.

0: Son as 12.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Hoxe rematará a descarga dos vehículos da multinacional chinesa SAIC que chegaron onte ao porto exterior de Ferrol, Rosana Rey.
2: Unha operación que, segundo a autoridade portuaria, estás a desenvolver con éxito. A esta hora comeza un acto institucional na dársena de Caneliñas coa presenza do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o que asiste tamén a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. Visitarán o barco no que chegaron os 700 vehículos que agora se transportarán por estrada aos concesionarios da firma MG. Comprobada a capacidade logística do porto exterior, a idea é desembarcar coches de SAIC unha vez ao mes a partir de agora.
0: E o Consello de Supervisión de Volkswagen reúnese esta tarde para abordar a posible reducción de ata 100.000 empregos e o peche de 4 fábricas en Alemania daqui a 2030. Emilio Blanco.
3: A dirección de Volkswagen afirma que compre sacar adiante un plan de reestruturación para facer unha compañía máis resistente e competitiva en medio da caída da demanda en Europa, a crecente competencia da China e os aranceis dos Estados Unidos. Sobre a mesa está un posible axuste de 100.000 empregos a nivel mundial e o peche de 4 plantas estratégicas en Alemania, algo que os sindicatos consideran inaceptable. O CEO de Volkswagen, Oliver Blume, afirma que a compañía non pode competir cos custos actuais coa competencia en prezos dos fabricantes chineses e a supervivencia pasa por unha reestruturación radical do modelo tradicional de negocio. Os sindicatos culpan a dirección de utilizar os empregados como chivos expiatorios dunha mala planificación na electrificación e propoñen trasladar a Alemania a produción das plantas chinesas para facer coches a prezos accesibles por debaixo dos 25.000 euros. O Consello de Supervisión do Grupo Volkswagen reúnese a partir das 2:30 e a representación sindical posúe a metade dos asentos, polo que todo fai pensar que a falta de acordo neste órgano será a antesala dun longo proceso negociador para pactar un plan definitivo.
0: E Galicia oferta 725 prazas de formación sanitaria especializada, o coñecido como MIR, e son 43 máis que na convocatoria anterior.
2: Con este incremento de algo máis do 6%, Galicia convértese na segunda comunidade en convocar o maior número de prazas despois de Valencia. Anunciaba o director da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, Antonio Fernández Campoa, nunha comparecencia na Comisión de Sanidade no Parlamento. Na especialidade de Medicina Familiar e Comunitaria volverán a convocarse 207 prazas en urxencias e emerxencias.

Artista de 75 anos faleceu esta noite nun hospital de Portugal onde estaba ingresada por complicacións médicas despois de se someter a unha cirurxía intestinal. Cunha voz característica, este ton ronco e áspero puxo no número un cancións e baladas como esta que soa. O seu legado musical inclúe 18 álbums de estudio. A última vez que a galesa estivo aquí en Galicia foi en agosto do ano pasado nun concerto de balde na Praza de María Pita da Coruña multitudinario. O seu estado de saúde obrigou a cancelar a visita que tiña prevista para este verán aquí a Galicia. Tiño previsto regresar e actuar nun cruceiro durante a eclipse do 12 de agosto.

0: hoxe o voso día. Mira, eu antes de entrar, quero facer un apunte. Estaba vos escuitando a ti e a Raquel.
1: Sí.
0: Falando así de tendencias, e digo, Raquel xa caiu na miña tendencia de facer rimas.
1: Sí, señor, as dúas viñestes con rimas.
0: ¿Verdad?
1: Sí, sí,
0: pero
1: sí.
0: Estaba escuitando e dixo, que complicado é ser iso de ser influencer. Menos mal que eu son de pacotilla, porque que é eso
1: de... Ti non saiches con ninguna bebida destas instagrameable.
0: Para que pedir unha bebida que sabe ben, podendo pedir unha que sale ben na foto, inda que sepa raios, verdad?
1: Porque a que saberá o V este?
0: Sabes non, que teño gana de sabelo.
1: Nos non estamos, non son máis modernos, Ricardo, ti máis eu e o Macha. Pois non.
2: O Macha xa... A cor xa non me gusta. Pues, eso xa va a empezar. Por que verde? Si tivera cor de churrasco, sería outra cousa.
0: Eu provei no solo unha vez e dixen unha e non máis.
2: Non me
1: gusta.
2: No.
0: Pero sabe a erva, erva seca.
2: Eso son de caña. Tamén dame unha caña.
0: Pero non mira, de caña con macho, mellor é unha combinación aí.
2: Non creo.
1: Rebaixo. Quero probar o V que é morado.
0: Sale ben na foto, non? Pois xa está.
2: Pero é morado por qué?
1: Porque o V é unha froita filipina, é morada.
2: Ah, é unha froita filipina. O sea, entre
1: froita
2: o açaí...
1: É un tubérculo.
2: O açaí
1: tamén
2: é
1: así morado.
2: Entre o açaí e o V... E desme volver todos.
1: Ti, o açaí gusta, pero açaí gustache.
2: Moito, moito.
0: Non me estou enterando de nada.
1: O açaí a ti gustache.
0: Mira que a min berranme.
2: Tate aí,
0: No, mira que a min berranme. Porque meto moitos castelanismos. Pero agora a xente mete todo palabras en inglés e esta xente non se di nada.
1: Açaí é galego,
0: eh? Ah, é...
1: Sí.
0: Pois é o nome do... Nada.
2: Açaí, entón como se chama?
1: Açaí é brasileiro.
2: E como se chama?
1: Açaí é un froito brasileiro do Amazonas.
2: Pero dixe açaí.
1: Açaí.
2: Entón é brasileiro.
1: Sí. Non é bueno, non máis sitios do mundo. Bueno, pero como dicen Galicia? Açaí é como kiwi. Kiwi tamén é galego.
2: Eu digo kibe.
0: Estón perdidísimas. Kibe, claro.
2: Eu digo kibe. Vamos
0: a seguir cas tendencias, sí, cosa importante, tendencia. Cal é a tendencia ahora tamén? De eu contar unha anécdota e dai sacar o tema do día.
1: Sí, señora.
0: Que anécdota contei onte?
2: Comentei choi no pasillo, sí. Diante dos baños, non dentro, diante dos baños.
1: Non dentro non porque non vos vedes.
2: Agora sí. Sí, sí, sí,
1: vale,
2: sí.
1: Vale.
2: Alguén lle deu un interruptor.
1: ¿Ah?
2: Mira que che digo. Onte contou algo moi divertido que a mí me trae moitas lembranzas, recordos, vos e non tan vos. De que ela...
1: Caeu... Deixa que o recorde ela.
2: Vale?
0: No. Sí. A ver se estuvo atento ao programa. A ver se...
2: Que é a alfombra do teito do coche.
0: Alfombra, pero chamas alfombra.
2: Eu chamo a alfombra.
0: Alfombra.
2: Eso é exactamente igual. Mira, as alfombrillas dos pés,
1: sí,
2: dos coches, agora fanas de caucho, de silicona, de non sei que. Antes eran... Como moquetas.
0: A miña segue sendo moqueta porque eu son de coches de la vieja escuela. A miña bueno, tanta modernía para
2: que
0: coites.
2: Pois entón, eso que meu pai tiña negro porque pegaba co cogote no teito,
0: caeuche.
2: Sí, bueno, a moqueta do teito.
1: A moqueta do teito.
0: No, e aparte, isto contei no ante para que non este atento, e iba conducindo. Eu de repente noto unha cousa na miña cabeza para ter un accidente. Dijo, pero isto que é? Caíume toda a tela do coche. Preguntei...
1: Que toda a tela do teito.
0: Toda a tela, a tela asfáltica desta. Caiume. Preguntei 200 euros. Mm-hmm. Unha pajario 200 euros. Se me dixe, é un coche novo... Que a ver, se fora un coche novo, xa non lle caía. Entón, eu comprei unhas chinchetas de colores, ellas pejei no teito.
2: Tunei
0: o teito do coche. Entón, ora, cada vez que fajo un vídeo, a xente os cojones.
1: Ve as chinchetas de
0: feito, dixen, pasará Maite V, pasou Maite V, que eu dixen, porque...
2: Sí, porque
0: son tan exquisitos.
2: Porque o técnico non mirou para arriba.
0: Ai, bueno, quedou mirando, quedou así tal, pero como son tan exquisitos na ITV, entonces a pregunta é, ti és dos que lle colle cariño ao coche?
1: Porque o teu coche cantos anos ten?
0: Mira, o meu coche é que é unha historia moi larga. Eu teño que confesar aquí neste programa que eu nunca tuve un coche novo.
1: Nunca estreaches ti un
0: nunca
1: coche?
0: Nunca estrenei un coche, porque eu sempre fun recoletando coches. O primeiro coche que tuve foi un 406, que era de meus pais, que daquela había un montón que eran taxis, e a xente subíaseme no coche pensando que era un taxi. O señor non me suba no coche. Eu
1: pero
0: si tan cobro allí.
1: Pero estabas, eu non son un taxi.
0: Estabas parada e subían. E subíanme no coche.
2: Sí, sí,
0: pero xa cando
2: era,
0: tiñan meus
2: taxis,
0: pais.
2: Eran taxis.
0: Era un 406 blanco.
2: E tamén eran coches da Policía Nacional.
0: Ai, non, non, tanto.
2: Os Peugeot.
0: Pois non. Sí. Meus pais tiñan este coche. Entón, eu cando saquei o carné, meus pais me deron este coche e eles compraron un coche novo, que agora é tendencia de que os chavales saquen o carné e os pais queden co coche vello e lle compran un coche novo.
1: O nove o rapaz.
0: E dixo, bueno, que vicio teñen. Meus pais aí toda a vida traballando, pois que cambien o coche e eu quedeme co 406. Cando xa estaba reventado que non había

0: onde collela. Comprei un Ford Fiesta, pero de segunda man. Pero a min toda a vida gustoume un mini. Eu quería un mini, quería un mini. E un día meu pai apareceu-me co lle verde un mini. E eu todo ilusionado. E ai, seguro que está o coche na porta. E digo, pai, no, no, no, eu comprei un chaveiro, ora o coche si que as compro ti.
1: Oh.
0: Jardei o chaveiro como 10 anos, ou así, eh? 10 anos despois...
2: E tirachelo.
0: No, no, no, no. 10 anos
1: despois ten un mini.
0: No, no, no, comprei o mini. E dixo, e entrei pola porta da casa e diseño, papá, mira, enseñenlle o chaveiro do mini ca chave do coche. E me, que é iso? Ven a porta. E tiño o mini na porta e non lle dixen nada meu pai. Mini de segunda man tamén.
1: Bueno.
0: Anos despois, porque eu son así que lle collo moito cariño as cousas, meu abuelo faleceu.
1: Bueno, pero para collerlle cariño ao coche xa te veches bastante, xa vamos polo cuarto.
0: Pero ningún era, meu non che dixo que todo sí. Se segundo mantal. Meu abuelo faleceu e deixou-me o seu coche para min. Entón eu vendi o mini e quedei co coche do meu abuelo, que é este que che dixo eu, que lle caeu o teito.
2: De que coche,
0: Este é un Renault Laguna.
2: No, o sea, ¡Mima!
0: Un ruinol, é un ruinol. Está aí un pouco arruinado, pero dixo, hasta que revente, aguanto.
1: Cantos anos ten o coche?
0: Non sei, ahora mesmo estou perdida nos anos. Porque xa che dixo, era de meu abuelo. E eu, é esa pregunta.
1: Pero teu avó seguro que o tiña impecable.
0: Meu avó, mira, tiña un cariño ao coche. Todos os días me preguntaba, mira, o coche está ben? Eu, sí, abuelo, porque claro, estaba na miña casa.
2: E eu tamén.
0: El un vi o coche. O coche está ben? Sí, sí, sí, abuelo, sí, sí, sí, sí. O coche xa tiña máis golpes por todos lados. Eu, está ben, abuelo, ti non te preocupes. O coche xa tiña o teito todo feito un Cristo. Abuelo, o coche está ben. Eu, inda que esteu abaticada, ti non te preocupes. O coche está ben. Entón, a pregunta que lle quero facer aos ointes é, tedes de cariño o coche e jardádelo hasta que revente ou sodes dos que o cambiades a primeira de cambio?
1: Claro, a primeira ocasión que vos aparece unha oportunidade de cambiades.
2: Aí entran moitas hipóteses, factores,
1: bueno, no medio
2: análisis.
1: Hai moitas opcións, pero e a priori, sodes dos que tedes un coche e ides ata o final con el, reventa xa nas vosas mans, ou de cando en vez cambiades e ides cambiando.
2: Mira, é o que fixo ela, non no podo facer.
0: Por que?
2: O de meter as chinchetas.
0: Porque é descapotable.
1: Non, porque lle corroe, non?
2: Non, claro, pero mira unha cousa. Eso para comezar, porque teño moitas máis historias. Eu tiña a miña primeira Vespa, 200.
0: Ah, claro.
2: A miña primeira Vespa, había xente moi mala, moi ruín, de raza falsa,
0: sí, sí. Sabes?
2: Que collía unha navalla...
0: rayou.
2: Collía a tapicería do asiento e rasca, facía.
0: Era tendencia, hai anos, pues rayando e
2: tamén era tendencia
0: motos,
2: coller cinta americana e poñerlle por riba do mesmo color.
0: É verdad.
2: Punto.
0: É verdad, sí.
2: Pois a mí eu non podía.
1: Ti non podías coas chapuzas.
2: No, claro. Eu non podía, eu tiña o día seguinte tiña que ir ao tapiceiro co asiento.
0: Ai, pensen que ibas a decir, eu son un manito, sei o reglo eu, non.
2: Sí, sí, seguro. No. Tiña que ir ao tapiceiro e ademais que me buscara a mesma cor que tiña, etcétera, etcétera.
0: O se non vales para ter, claro,
2: e máis coche. E máis historias,
1: bueno,
2: e máis historias.
1: Pois imos abrir teléfonos e WhatsApp, teléfono 981540979 se queredes chamarnos, pero se preferides
0: se
1: mandar WhatsApp.
0: Se queredes WhatsApps, audios ou escribirnos no 627751970.
1: Moi ben, pois xa están abertas as liñas, sodes dos que ides co coche ata que reventa, idesle facendo arranxos e chapuciñas.
2: Seguro que hai moita xente que está comigo.
1: Bueno, se hai chapuzas, que nos conten, por favor.
2: Bueno,
1: o outro día,
0: fui a chapuza máis grande que fixeron.
2: O que lle falta mamá, para que que lle meta agora uns neóns por debaixo,
0: xa
2: que
0: te xinchetes.
2: Doche un subwoofer para poñer detrás que non funciona, pero mola.
1: Eu teño que recoñecer que
2: son como
1: mamá topa. Eu de facer chapuzas tamén. Eu outro día estropeouse o meu maleteiro e tiven que poñerlle unhas bridas para pechar o maleteiro. Entón, estiven tentada non arranxalo. Estiven tentada non arranxalo e dicir, eu con levar unhas tesouras no coche xa e unhas bridas, abro e pero logo pensei, isto tamén o poden facer os cacos, claro. Entón non me queda outra, pois non eu tiraba coas.
0: Hai xente que ten moito vicio, porque estamos nós, non, que reclamamos todos, e posta a xente que xa quedan sin gasolina e directamente xa cambian
1: xa
0: de coche.
1: Cambia. Bueno, entre todas as chamadas e mensaxes que recibamos e que entren en antena, temos un sorteo.
0: Temos un sorteo que ven con rima todos os días entre os nosos queridos ointes. Estamos sorteando ese lotilotazo de galletas mariñeiras da Veiga. E como estamos aquí co tema de tradicións, a miña tradición é facer unha rima. Onte salía aquí cunha rima e hoxe sale Ricardo.
1: ¡Qué
2: Come on.
0: Ora, vai se me ensalar Cristina un día teño que me levar unha rima con
1: ela. Tres días.
0: Claro. É que Cristina ainda non colleu vacacións. Entonces...
2: Bueno, pero espera, escoitemos a rima.
0: Escoitemos a rima. A ver.
2: Estou emocionado, pero...

0: día. No lugar de Kiko estará Ricardo. Chama bola extra que non é tarde. Mariñeiras da Veiga poden tocar, só tes que chamar.
1: Bueno, tiñas que entrar no bar da túa familia e tomarlle uns tóspiros e despois facer a rima.
0: Mira, fixin antes de entrar, que comérito me están dando, eh? O día que non estea, vádelas a botar de menos.
2: A verdade que sí. A verdade que sí.
0: Vádela a facer vos, a ver que tal vos sale.
1: Moitas gracias, mamá.
2: Pois temos unhas maravillosas, un lote maravilloso de galletas Mariñeiras da Veiga para sortear entre todas as mensaxes e chamadas que entren a antena. Escoitamos xa as primeiras.
0: Veña, dalle aí.
3: Bon día, juventú. Nada, eu botei 2 anos con chinchetas no teito do coche.
0: Anda,
3: 2 anos.
0: Mira.
3: Sin problema ningún, é o mellor tapizado que pode existir.
1: Pero de cores.
3: Ala, bo día, rapaces.
1: Claro,
0: teñen que ser de cores.
1: Esa é a pregunta.
2: Vai por gusto.
1: Ademais, de cores planas ou de cores destas de que teñen
0: no,
1: un taco?
0: Son pa baixo, non sei, non son planas, teñen un piturriño.
1: Teñen un piturriño que ainda podes colgar algo aí.
0: Claro, sí, o que pasa é que intentei no, pero non. No vento de baixo. Teño medo que se me veña todo
2: bueno,
0: o coche.
2: Pero, pero poñer un papel de recordatorio
0: un
2: de posit, algo, unhas fotos.
0: Un
2: para...
0: Teño que empezar a meterlle su posit.
1: Fai a compra.
0: Sí, e o mellor ainda se me fai virar o coche, imaginas.
2: Pues te imaginas.
0: Con mensajes da xente.
2: Taboleiro no teito, non? Veña. Taboleiro aí.
0: Sí, xa me das unha idea.
4: Bons días, equipo. David de Ponteareas. Nada, estou de vacacións. Bueno, sí, tuve que vir a botar unha manga a empresa. E, bueno, coches. Bueno, pues mira, eu coche novo nunca tuve. Nunca estrei un coche. Tuve xa 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bueno.
4: E nunca estrei. Tamén che vou dicir unha cousa. A día de hoxe debe ser o negocio máis ruinoso estrenar un coche. Porque unha que a lei non sabe como está, e o que duran os coches. É un cachón auténtico pitorreo. É un cachondeo que está a facer con os coches. Porque non é normal, xa, os coches noviños están no taller, non saen do taller. Eu son da antiga escola, de feito, me comprei fai pouco unha furgoneta, unha Mercedes Vito, do ano 98, creo que.
1: 98,
4: 98. E son máquinas, de verdad, son de ferro, igual non conducen solos, nin frenan solos, nin chaparradas desas, pero é estupendo. Eu, hasta que revente, estará con nós. E coche novo, ou moito cambian as cousas, ou non creo que merque nunca un coche.
2: Bueno, mira.
1: Eu digo unha cousa, eu teño unha moto de carburación que está a pique de cumplir 25 anos. De carburación de ferro puro, hai que ter forza para levarla e tal. Eso non rompe na vida. Si lle botar gasolina e o aceite que ten que botar, e cambia de rodas,
0: siempre.
1: Olvídate.
0: Os coches de agora teñen tanta electrónica... Que eso...
1: Que reventa.
0: Sí, reventa. Tal, ¿eh?
2: Sempre, claro, que sempre ten algún...
0: Parece unha nave espacial, sempre teñen
1: algún... Pero si a mí no, el coche está me dicindo continuamente, tes que, como se di, refrescar, non, actualizar a aplicación, non sei qué, pero...
0: Pero este é un coche, un teléfono... Que... Claro. Eu teño entrado en algún coche novo e digo, si teño que conducir isto, teño que volver a sacar o carné.
2: Un curso de informática.
0: Porque
2: tamén.
0: Porque ti ahora no, pero dentro duns anos, eu creo que para sacar o carné... Vai a ser totalmente diferente a como cando socamos nós.
1: Non hai prácticas.
0: Van xa van solos.
1: Claro, por eso.
0: Pero é que teñen tanta chinada e tanta cousa que eu non entendo nada.
2: Ao final vas a aprender a maquinaria toda esa, non?
0: Total, pero esta electrónica...
2: É que cando vas ao taller, antes te dicías, pois o coche faime isto, tal, e dicían, ah, pois probablemente sexa tal cousa. Pero agora dinteño, lle que poñe la máquina...
0: A máquina.
2: Que verdad, me diga a máquina que é o que falla.
0: Que non me sí. Fan inútiles, sí. Que ahora o taller nin sabe.
1: Pasan ya a máquina porque acende... Ti vas ao taller e... Acendeuseme esta luz que non sei que. Por que esa outra? Porque antes había 2 luces.
0: Ahora hai 75.
1: A vermella, para.
0: Sí.
1: Para que isto vai reventar.
2: Rompe. Atención.
1: Amarela, dime.
2: Imos escoitar a mensaxe que nos envía un ointe, que tamén nos envía un enlace para que merques, ou merquedes, bueno, Ricardo non creo que necesite... Unhas chinchetas de teito de coche.
0: Mandaron unhas.
2: Non son as chinchetas dos papéis.
0: E non me dou a gana de comprarlas.
2: Isto xa estaba
0: mandaron
2: inventado.
0: Por Instagram despois de enseñar o coche. Tens que comprar unhas chinchetas especiales.
2: Que xa son para iso.
0: E dixo, pero que non ten gracia eso. Eu quero que estea tuning así.
2: A ver que nos digo.
0: A ver
2: que nos
5: días, son Alberto da Estrada. Mira, acabo de mandarvos un enlace para que o señor de se llama Mamatopa para que vexa un kit que hai nesta tenda que hai online que todos coñecemos, que pode utilizar para suxetar o teito do coche.

0: Nos comprámoslo tamén para un caso que tiñamos aquí similar e funciona perfectamente. Queta allí o techo como se fora cheo de botóns, pero queda moi cuco. Así que nada, veña,
1: o sea, aperta. É o mismo que teño eu, pero seguramente que máis caro.
2: A ver,
1: solo porque é po coche.
3: A ver, sí, bueno, vai entrando por aí, a ver.
2: Aí espera que pon non disponible.
3: Está
2: agotado. Ah, no, pero bueno, hai outro 100 pezas 12.99.
1: Bueno, non é caro. Caro non, non é caro.
3: Pero
2: mira, son iguais que as
1: vale che para moitos coches, eh. Pode che que moitos teitos.
3: Pode ir polo pueblo, pode ir polo pueblo. Tes o teito jodido.
2: E vas poñendo aí, claro.
3: Con perdón.
2: Ah, mira, e queda como se tiveras uns botonciños no teito, trae uns embelecedores de corta pizzería. E queda tipo sofá
1: de estos
2: capitones,
1: non me gusta.
2: Non che gusta.
1: Xa moi pijo. No.
2: Sí, claro, ti queres lo máis caseiro,
1: sí,
2: ¿no?
1: Sí, sí, sí. Más tuning.
2: A ver, máis mensaxes 627-75-1970.
4: Bos días, eu teño un coche de 26 anos. Mentres que aguante, vou aguantar con el. E os que van nas grúas son os novos.
3: Pues sí.
1: É verdad, ti na grúa ves máis coches.
3: Eu teño visto cada grúa cun coche matrícula N, marca tal, entendes? Porque moitas veces a me din, non, é que tiven que parar o coche e chamar a grúa porque se chega, por exemplo, estos que son híbridos e que teñen tal, tens que ter un cuidado especial, sí, con estos coches, non é simplemente chegar a casa e meterlle o enchufe, sino que hai que ter cuidado que non baixe de non sei canta potencia, que non baixe de tanta batería, pero si non pode colgarse. En fin, estas cousas, non?
1: Sí, sí, eu creo que xa os fan dunha maneira que rompan pronto para que compres outro.
3: O que non rompan, pero que teñas ido que ir un taller.
1: Pero un taller tamén teñen que comer, meus pobres.
3: Claro.
5: Bo día, rapazada. Pois eu tuve un coche que metía auga e posaba má auga ali na plaza do copiloto. Que me enchín un día, puxín un taladro, fixín un furado para que desaguara.
3: Que boa idea. É para botarle unha ollada.
1: Está perfecto.
2: Pero mira, coche con piscina, quen ten eso?
3: Claro, non, pero está moi ben facerlle, eu fago un burato aquí mentre non os fure o tubo de escape.
1: A min no 406 tiña o radiador furado e perdíame agua. Eu que facía cada X días metíalle agua e ala, pero hasta que rompiu.
3: Claro, normal.
2: Vos días, primeiro coche de segunda man deume bastante a lata e gastos. O seguinte merquei no novo e durou 25 anos. Ben o fixo e xa lle tiven que dar a retirada. Ben o fixo. Será que ben
1: o fixo?
3: Que o coche portouse.
2: Vale, claro. Como estou lendo, vexo que escribiu ben con V. Entón non entendía, claro.
1: Ben con B.
2: Claro,
1: chavales.
2: Ben o fixo e xa lle tiven que dar a retirada. E agora pasei a un híbrido pequeniño. ¿Canta xente ten agora híbrido?
1: E vai durar 25 anos, lo dudo.
2: ¿Sí?
1: 25 anos.
3: Había unha canción,
6: lo dudo.
1: Pois, se dudo moito que lle dure un híbrido, pode ser, ¿eh? Pero eu non confío moito en isto.
2: Eu adoito ter varios coches e sempre lle procuro reparar eu todo. Merco coches de máis de 3 anos. Poños en venda o tempo que o poño en plataformas de alugueiro. Cando vendo por máis do que o comprei, volvo a comprar outro e volvo a facer o ciclo. Ir poñéndose o día coa conducción autónoma é unha recomendación que nos dá.
1: Bueno,
2: pero que negocio, eu sempre escoitei isto de que os coches van perdendo valor.
1: No, eu teño que confesar unha cousa, a ver se o que mo comprou non me está escoitando. Eu comprei un mini por uns cartos e cando vendín máis caro, eh?
2: E canto tempo pasara?
1: Pouco, un par de anos, 2-3 anos.
2: Carai,
1: sí, pero bueno, mini é un coche que colle moito valor, eh?
3: Claro, colle valor e ademais como outras marcas e outros modelos en concreto, non? Que collen que non perden tanto. Hai modelos marcas que perden moitísimo xa o ano de mercalas. Pero hai outros coches que aínda se teñen
1: antigos, cuidado.
3: Pois, exemplo, a miña nai tivo un Golf branco descapotable.
1: Ai, estou enamorada dese coche, están carísimos.
3: No,
2: pero este é antigo.
3: Na topas,
1: en Wallapop e Aljón e teño mirado, eu andan en 15.000 euros, mira que sempre me gustou ese coche. E ando, mira, o Golf, o bello de todo, que é un blanco, que non é blanco,
3: é un crudo.
1: Pero hai xente que os ten tan ben cuidado, son tan bonitos esos coches.
3: Pois a miña nai tivo eso, eu era recén cumprido e sacado o carné. Pasoume, eso que me pasou coa moto, pasoume co coche. De coller unha navalla, un coitelo e
1: tal. Que
3: Y además fue un regalo de miña nai, que decir, aí tes coche, xa tes carnet, tes coche.

0: coche, porque miña nai pois pouco conducía. Tiven que ir rápidamente até aquela o que era concesionario da marca, sí. E dicir que era unha capota. Mima, oh, cando
1: no.
0: me coa a
1: cabeza. No, é que como consigues?
0: Vendino.
1: Vendeste o coche?
2: Sí. Pero é daquela, claro. É para matar. Daquela non era un coche antigo, era o coche
1: claro,
2: do momento.
1: Claro, pero claro, é que, uf, é que ese coche... Mira, eu teño que confesar outra cousa. O que pasa é que estuvo xente de pouca, sabe? Eu teño outro coche, pero está escondido.
0: Alá?
1: Só lo saco así en ocasións puntuales.
2: Pero que é un coche histórico.
1: Sí. O coche ten máis anos que min. É un Miata.
0: Un Miata.
1: Sí, Ricardo, se juro que
0: un Miata. É como
1: Miata, que
0: Meari.
1: Ten uns faros que parecen ollos que abren e cerran. Mira, tenemos...
2: Ah, que bonito, sí. Tipo deportivo.
1: Sí.
2: De que cor?
1: Vermello. É que é típico un Miata vermello.
0: Pero, e eso onde está? Está cunha lona tapado?
1: Está escondido que non sabe nadie. No, saco cando está a día para ir descapotado.
2: Claro.
1: Pero mira, é máis a xente pensa, no, en Galicia non podes ir descapotado. No, en Galicia é dos mellores sitios para ir descapotado.
0: Home, claro, que
1: porque
0: que
1: se non abrasas ti.
2: Claro.
1: Abrasas, no, literal que te abrasas.
0: Ademais é o mellor que hai para sacar o pelo.
1: E ora
0: colles,
1: lavas
0: a cabeza e dis, vou dar unha volta.
1: Pero que pasa? Ese coche ten un problema, ten tantos anos, ten dúas capotas, ten unha capota rígida, que non é desto que lle das un botón, non, tela que sacar manualmente. E despois ten outra como de tela, que a parte de atrás é un plástico, esa tamén, así a man, e rompiu o plástico. Entón, ou bon descapotada, ou bon co teito rígido, porque esa capota non hai en absolutamente ningún sitio.
0: Pero é un metacrilato que podes encargar.
1: Sí, xa ando vi mirando. Así que se hai alguén que nos está escoitando tamén, eu xa lanzo... Queresme axudar a reparar a capota do coche?
0: Ah, pois eu se poidera conseguir un Meari... Tamén, un Meari a
1: Clay Citroën. Lanzamos aquí, el gen vende.
0: A Clay Citroën que era como para ir ao deserto.
2: Sí, que non estou vendo.
0: Que non teña... Que, hai algún, eh? Hai algún, naranxa, no, sí, hai no naranxa,
2: amarelo.
0: Hai no azul, amarelo, e tal. E é super divertido. Ese podes ir á praia que non se hunde.
1: Meu abuelo tuvo dous Mitsubishis. Tuvo un tamén vermello que eu cando era pequena estaba enamorada dese coche porque a mí encantaba mirar atrás e ir así, ah, daquela éramos así de salvajes. Era un Mitsubishi que, non me acordo, era vermello, era destes así tipo altos tamén, que parecía descapotable, pero non era descapotable, non me acordo. Depois tuvo outro Montero, un blanco que era criminal.
0: Había un Pajero e máis un Montero.
1: Sí.
0: Mira, como que pero como me estou lembrando
2: isto. A ver, imos seguir cos ointes. Bo día, collolle cariño os meus coches. Cambio cando xa non queda remedio e ten avería de motor grave. Tivera un golpe co anterior coche, endereiteille o capó, puxenlle bridas a parrilla e fixenlle un soporte de chapa para suxeitar un foco. Cambiolle o aceite, filtros, todo o que poida facerlle para que non pise o taller. Un saúdo, equipo Xosé. Bueno, este é un...
0: Bueno,
2: de
0: pero
2: nivel,
0: claro,
2: ¿eh?
0: Eso que falábamos tamén, cando falábamos de iso, un manitas.
2: Manitas
0: para os coches. Para os coches tamén fai falta un manitas.
1: Sí,
0: quero dicir, non só para as casas. Alguén que saiba de fontanería, no coche pasa igual. Algo de electricidade, algo de un tubiño por aquí, unha brida por alá.
1: Sí, que son malísimas. Eu prefiero facer as chancas da casa, meter unhas plaquetas así e tal, que isto. O do coche fatal,
3: eh? Hola, bons días, compañeros da Galega. Son Manuel. Decirvos que a min non me gusta nada poñerlle nada ao coche, poñerlle nada. Gústame tal e como ven de serie. As únicas sintetas que levo ao meu coche son as que se cravan nas rodas. Nada, decirvos que me facedes pasar un rato moi agradable e desexovos un bo fin de semana. Grazas.
0: Grazas, amigos. Como se chama esta amiga?
2: Dixo
0: ao principio, vale, é igual. Grazas, amigo.
4: Pero dixe que eu teño 64 anos, non? É que tengo o carné por necesidade. E ora ando co coche do meu marido, vamos, que fai un ano que non collo ese o que ando, non? Porque o meu marido está enfermo. Eu teño coche, pois, perfeito, unha merda, non? Porque o meu marido teño impecable. Dormía en garaje, estaba impecable. E ora, se o ves, é que parece da chatarra. Pero eu teño claro que, en primer lugar, non me gusta conducir. Odio conducir. Solo vou a coller cando me faja falta se teña unha urgencia. Fai pouquinho puxenlle os techos tamén todo. Eu tuve menos suerte que a compañera, non? Que os techos caeronme, todas as portas, todo, vamos, todo esa telilla. Era ir a arreglar, saliume en 700 euros.
2: Wow.
4: E quedoume, pois ben.
2: Home,
4: pero dorme na calle, está feito.

0: Uma merda, porque eu não sou capaz de apanhar uma garagem. É outro, não penso comprar.
1: Bueno, pues mira, hay que buscar donde hacerlo.
2: Pero 700 euros,
1: no,
2: caray.
1: Pero si le quedó
2: teito,
1: o teito, as portas, claro. Todas las puertas claro. Teñen sí, moqueta, sí. Os coches bellos, que sí, ahora sí. Son plásticos. Pues si le cambió todo, ella quedó sí. Bien, claro. No me parece muy caro.
0: La mandiobra está cara, la mandiobra cara. Es malo material.
2: No, tapizar,
0: pero son yo que veo caro todo.
2: Sí, sí, sí.
0: Yo veo todo
2: pero
0: caro.
2: Como caen os teitos, estoy alucinando que caen moito.
0: Es que calor.
3: Igual. Hola. Pois eu tive 5 coches, ou 5 estrenados do paquete. Que pena dado aos pobres, que triste.
2: Pois sí, así somos.
0: Que asco damos, que ricos son.
4: Hola, bo día, son Manolo desde Coristanco. Eu sondo que vou con ele hasta o final. Pero non é porque lle teña cariño, é que o presupuesto non me dá para cambiarlo.
1: Claro.
4: Entón aproveito todo o que podo. Veña, un saludinho.
0: Outro para ti. Saúdo. É que é un dato importante, claro.
1: Non, non, é que tamén hai unha cousa. Que ademais, pareceme ben, porque isto fixo un analista experto neste tipo de automoción, que dixo, vamos a ver, se ti mercas un coche, e pagas unha cantidade de coche, dependendo, gama alta, gama baixa, gama media, o que queiras, ti tens que pensar tamén cando mercas, si vas cambiar de coche, porque agora tes unha garantía de 4 anos, imagínate, os 4 anos recollencho, se colles un novo, no mesmo sitio, no mesmo concesionario, na mesma marca, etc, etc, etc. Hai veces que aínda compensa cambialo despois de 4 anos. Porque
0: sí, non... porque como os 4 anos xa cachapum.
1: No, cachapum non, porque tes esa garantía de 4 anos, porque, sabes, incluso hai marcas que che poñen rodas, que che dan o seguro, que... Sí. Entendes? Si cambias
0: pero estás
1: despois...
0: toda a vida pagando. Cambia.
1: Como un aluguer.
0: Sí, ao final estás alquilando un coche.
1: Sí, claro.
0: Non comprando.
2: Claro, pero sempre tes novo, non?
1: Claro, sempre claro, tes novo. É mantido.
2: Pero isto é prioridades da xente, quero dicir. Claro. Hai xente que ten esa... Hai xente como a ti, como a min, que lle collemos cariño, non nos importa ter un coche bello. Pero
1: bueno, cariño,
2: que
1: cariño.
2: Eu teño lle cariño ao meu coche.
1: Sí, xa sei que lle tens cariño, por eso lle pos brindas.
2: Claro, para mantelo con vida. Pero bueno, hai xente que lle dá moita importancia a ter sempre un coche, ¿no? O entón, é a única forma de poder...
0: A ver, eu non te dixo que no. A mí algún día gustaríame estrenar un coche solo para ver o que se sente.
2: Sí, pero eu, por exemplo,
0: ese olor a coche novo,
1: ese cheiro, xa me daría non sei cheiro,
2: que... A mí, se teño un coche novo, xa me daría non sei que deixalo aparcado na rúa.
0: Verdad.
2: A ver se o axustei moito por aquí. Ui, este, a ver que me fai.
1: Pero ti aparcar na rúa. Sí.
2: Moitas veces, cando vas aos sitios onde aparcas.
1: Parque. Claro, home,
2: non
1: pero
2: digo
1: normal.
2: Aparcar na rúa pola noite, non. Digo aparcar na rúa cando vas aos sitios.
1: Home, todo o mundo, se vas ao súper, tens que aparcar na rúa.
0: Depende de onde vivas.
2: Vas a unha praia, deixalo ali, meteste ali pola leira.
0: Todo depende de onde vivas. Si vives na aldea, é a miña teoría. Si vives na aldea, podes ter coche novo. Si vives na ciudad, no. Porque na ciudad hai un método de aparcamiento que se chama aparcamento o toque.
1: O tic-tac.
0: O toque. Cando toca... Ras. É o sensor de agora os coches teñen ese sensor.
2: Dixo, Ricardo, o TikTok.
0: Claro, antes os coches agora teñen ese sensor que pita. No, o sensor
1: bueno,
0: que había antes
1: pero
0: era
1: da igual
0: o toque.
1: Que pite. Da igual que pite porque te estás escoitando pita de alguén que está
0: aparcando.
1: E hasta que dá pumba. Aí xa está.
2: Imos facer unha pausa, continuamos na bola extra.
5: A bola extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Pois, descansamos un pouco.
7: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
8: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
7: Que? Seguimos.
9: Mellor outro anaco.
8: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
10: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
11: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
12: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
11: Se contra as humidades tes que te bater.
12: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
13: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
14: Ternera gallega sen oso especial grellar. 15,95 euros o kilo. El lombo embuchado en bullón, 13,95 euros o kilo.
13: Familia e máis aforro.
14: E máis teu.
13: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: A bola extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
15: Que muller máis xeitosa.

0: días, bola extra. Eu levén tapizar a porta, que se me caeu la tapicería da porta. Hai que desmontar o panel da porta, cheveilo a tapizar, aí está tapizado. E aí leva 3 meses na casa, que son 3 tornillos ponerlo, pero nunca saco un rato para ponerlo. Ando todos os días que para abrir a porta do coche teño que tirar dun cable desde dentro, senón non abre. Os retrovisores, lo mismo, tampouco podo moverlos desde dentro. 3 tornillos son, non lo doy feito.
1: Carai, andas aí cos truquiños, non? Isto é certo que hai moita xente que lle ten unha pequena avaría ao coche e di, non, ten truco, tens que darlle un golpe así e tal. Vives, tiras pa diante.
2: A mí pasoume co 406 a agulla do, como se di?
1: Do conta quilómetros.
2: Do da gasolina.
1: Ah.
2: Sempre estaba de arriba pa baixo.
1: Ostras, non sabías canto che quedaba de gasolina.
2: Non, pero que tiña un truco. Ti dabas un golpe arriba así, pam, pam, e puñese ben.
1: Ah, entón ti cando querías saber canto me quedaba gasolina?
2: Daba un golpe seco por arriba, sí, era como as teles antes. As teles antes non te acordes cando fallaban. Estas teles de curo, que dabas un golpe por arriba e puñanse ben. Pois sí. Esto, con un golpe sempre se arreglaron as cousas.
1: Uh-huh. A verdade é que sí, Bueno, a ver, máis mensaxes, 627-75-19-70.
3: Hola, bons días, son Álvaro. Pois eu, a min gusta meter os coches ben, a máquina ben. Penso que así como teña esas cousas, xa dice moito de como é a persona, curiosa ou non curiosa.
2: Están me chamando.
3: Saúdos para todos.
1: Non sei, non sei se estou de acordo con isto. Ti estás de acordo?
2: Non estou mellor, para nada, como se chamaba este home.
1: Eu recoñezo que co coche non son nada curiosa, pero noutras cousas sí.
2: Mira,
1: o coche non me chama para
2: mira
1: ser
2: que
1: curiosa.
2: Eu son a persona, a manía do orden. Mira que eu son ordenada, son maniática. Ora, pois po coche non. Po coche non, pero por resto sí, así que desminto totalmente esa información.
1: Uh-huh.
4: Bos días, familia. Eu tuve un coche de segunda e, bueno, tuve un de primeira que durou-me 800.000 kilómetros, un Seat León de 110 cabalos.
1: Duran moito,
4: Tamén que o motito, tuvemos que repararlo todo. Agora teño 3 e un deles é o fillo parvo da miña muller, que, por certo, é un mini 60 aniversario. Chulísima, verdad. E disfruto capricho da muller, pero eu disfruto
1: sí,
4: como se fora meu.
1: Claro.
4: Nada, bons días.
5: Que
6: he dicho, que colleu un mini.
1: Que o mini foi o capricho da muller, pero que o disfruta el.
2: Ah, pero ten claro. Un Seat León que de 800.000 kilómetros. E que os Seat, os TDI, eses duran o que non está escrito.
6: Sí, sí, bueno, son os motores.
7: Buenos días, equipo. Pues yo le tengo cariño a un Mercedes que era de mi abuelo, el año 78. Ya os lo tengo. Tenía más de 1 millón de kilómetros.
1: Más de un millón. Pero xa non hai números ali para quemar,
7: no
1: que non?
7: Non dentro del orgullo que vai con ese coche.
1: É que se escoita un poquinho mal, pero que dixo un Mercedes do avó que ten máis dun millón de quilómetros.
6: Oíche, que do... non hai moito, andiven nun taxi en Mercedes que non era desta marca, vai, que era desta marca e que non tiña... Non era dos anos 70, nin nada, era recente. Pois eso, 4 anos, 5 anos, superaba 1 millón de quilómetros. De quilómetros.
2: Pero ese taxista...
6: Dixime taxista... Non, está funcionando 24 horas, creo que son 2 condutores ou 3, e o taxi está
2: bim-bam. En 4 anos?
6: Sí, en 4 anos, 5
1: anos.
6: Se
1: non paras de conducir, a volta ao mundo. Isto, claro.
2: Mira que eu fago quilómetros, que planteeme eu tamén en facerme taxista, fíjate.
1: Sí.
2: Para añadir un traballo máis.
1: É a profesión que che queda, porque
2: sorprendesme
1: cada día cunha nova faceta.
2: Uf, é as que
6: me quedarán. Eso é dentista, por exemplo.
1: Non, pois, despois da anécdota de onde...
2: En tema medicina, non, Non, porque eu, como hai, mira, hai unha persoa ao meu lado que lle está dando algo, se é por min morre. Non, que eu cundo un pánico. Eu vexo un pouco de sangre e mareo, Ai, fatal.
1: Que non nos pase nada, Ricardo.
2: Non, que quedades aí.
8: Bos días, equipo. Bueno, son Juan de aquí de Boiro. Eu tuve un 306 e bendito coche. Nunca tuve nada, era o 306 turbo diésel 1009. É verdade, o coche antigo ese era unha pasada. E como os coches antigos non hai. Agora teño un Volvo un poquinho máis moderno, pero xa non é o que era, moita tontería. Veña.
6: Moita tontería.
8: Criades un bo día.
6: E había outro un Peugeot, ti que te viste un Peugeot, o 206.
2: Mitiquísimo.
6: O 205. E o 205
2: tuvo o meu pai.
6: 205 tivo o meu pai tamén, os meus amigos.
2: Que foi o que tuvo antes que o 406.
6: Eso sí que se tuneaba. Cuidado, había que meterlle unha estarga de llantas, había que meter colectores,
2: había
6: aquí,
2: que
6: escape,
2: baixalo,
6: no sé qué.
2: A llanta, o alerón.
6: Nada de chinchetas.
2: No.
6: Gastar os cartos.
2: Eso era de primeiro de tuning.

0: pequena, puxérase de, había un 205, modelo 205, que era Peugeot 205 Lacoste.
1: Sí.
2: Había un copaturbo.
0: Tiño el cocodrilo. No, pero isto de facer...
2: Eso era para os pijos.
0: Claro, é que era unha pijada, porque é como se agora faz un modelo de coche Calvin Klein, ou o que sexa.
2: Bueno, hai Icona.
1: Loewe, hai un de hai moitos anos, Loewe de Land Rover.
0: ¿Un Land Rover Loewe?
1: Sí, Loewe.

0: un Golf.
1: Sí, wow. Señor, pero sí. Que...
0: Non hai un que chame dicindo que teño un coche novo, eh? Non hai un, eh?
2: Mira o que di este ointe. Eu teño un coche con 15 anos, 180.000 kilómetros, e non ten ningún toque da outra porta do outro coche. Eu vou ao centro comercial e aparco no último recuncho. Son así de histérico, xa para que non lle dean...
0: Para que non lle dean o...
2: Como se fose un coche novísimo, sabes?
0: Ora, tamén, encontrar sitio nun parking é complicado, eh?
1: Claro. Hombre, se tes, un coche destos vos que che gustan, que estás encariñado con él, pois agora non sei canto custará pintar un coche completamente. Pero se o coche está ben de chasis, de motor e tal, e dix, bueno, pues mira, voy a arreglar un pouco as llantas, voy a meter unhas rodas así un pouco chulas, e vou no pintar.
0: Mira,
1: hai moita xente que fai,
0: O Miata, o pobre, a verdad, tiña falta de pintar, porque, bueno, ten 36 anos, no, 40 anos creo que ten o coche. Creo que andaba a pintar os 6, 7 mil euros, que wow, preguntei.
2: Uau, é moito dinheiro, eh?
1: Eso non, a mí pareceme moito eso, eh?
0: Pero...
1: Coa cor original.
2: Pero claro, sí. Telo novo do trinque, se o pintas. Claro,
0: pero que ese coche, te mira no internet, a verdad que xa non hai, e os poucos que hai están moi, moi, moi caros. Porque eso é un coche que ao final non hai. É como o Golf este que me gusta a mí.
3: Hola, amigos, os días. Son Charo, de Maceda. Pois nós temos un Land Rover Finlander, e electrónico, e tennos dado bastante a lata. Sin embargo, final... temos un... Este é un BMW que ten casi 30 anos e é o que andamos con el. O mes pasado ainda gastamos 1.400 euros con el. Pero anda de maravilla. E dices que ainda hai que lle dar abrir as manillas, o sea, as manillas coa mão e todo. Abre tamén ese o treito por riba. E eu estou, non quero outro coche. Vai nos de maravilla. Bueno, saúdos, Charo.
1: Aparte de outra cousa nestos coches, aparte da manivela, que efectivamente canta manivela, lle din eu, eh? Canta manivela os coches. Ya, zar.
0: Estábame acordando, ahora falando da manivela, que meu abuelo, mira que tuvo coches, tuvo o que teño eu, os Mitsubishi, e tuvo un Opel Kadett.
1: Sí. Mm-hmm.
0: Sabíades que ese coche foi o coche máis roubado da historia?
2: Sí.
0: Sí, era moi roubable ese coche. De feito, el, unha vez roubaronllo na Coruña e apareciu en Santiago o coche. Pero recuperou-no. E ese coche non tiña cintos na parte de atrás.
2: Ah, bueno, os coches de antes non tiñan cintos na parte de atrás.
0: Pues, claro. Eu teño un... Non me recordo, ou mellor, o que fixin onte, pero recordo-me cousas de 30 anos.
2: E cando eras pequena, xa había cintos na parte de atrás?
0: Non te digo eu que este coche de meu abuelo...
2: Ti atrás, cando eras pequena, xa ibas nunha cadeirinha destas?
0: Non, que va. Eu iba neste coche de meu abuelo e non había cintos.
2: Claro,
0: porque o coche, el jardou no moitísimos anos, e unha vez para o tráfico, mira que hai que ir co cinto. É que non ten o coche.
1: Divertido no meu barrio, entre cinco amigos, mercamos un dous cabalos. Un dous cabalos amarelo descapotable, vale? Para ir de festa.
0: Entre todos, o comprar.
1: Entre todos. Con un radiocasete, sí. Poñerlle aí unhas altavoces. Tenho un amigo que se chama, que tiña Alejos, saúdos, que tiña, pois, para son. E, pois, émoslle un bo son para escoitar, pois, eso, música daquela época dos 80. Bueno, aquel era moi fácil de volcar. Claro, porque
0: é que non pesaba nada.
1: Tiñan unha suspensión destas que...
0: É unhas rodiñas así super estreitas.
1: Sí, pero volcabas, entre todos subíamos para arriba.
0: Levantábalo outra vez.
1: Veña, a continuar, que divertido.
0: Ahora cos coches novos non podes facer
2: eso. Non podes facer esas burradas, ai, que mágoa.
4: Hola, bons días. Mira, eu creo que os coches actualmente xa nin vale a pena comprar os novos. Unha, porque o sacalo do concesionario xa perde a metade do valor. E outra, porque están carísimos. Hoxe en día un coche pelado de todo, é sin camotrización máis baixa, xa ronda os 30.000 euros.
1: Sí, sí, ten razón. É mellor mercar un piso.
2: Bueno, non creas tampouco.
1: No, mercar un piso así, unha cabaña en algún lado, sí, unha choza.
0: Un garaje.
1: Un garaje, por exemplo, unha plaza de garaje.
0: É outro debate, piso novo ou piso de segunda man?
5: Bom dia, pois hasta o da hora eu levo comprado 4 coches. Teño 2 agora actualmente. Solo comprei un coche novo. Os outros foron furgonetas para o traballo. E cas que máis anduven foron cos coches usados, e co que menos anduven é co coche novo que está no garaxe todo o ano. Vai facer 20 anos e o coche ten 135 mil kilómetros, creo. O sea que onde máis gastei comprando un coche novo, ao final é o que menos ando con ele. Veña, saúdos.
1: E aparte pasa unha cousa cos coches novos. Telos aí, teño outro vello, teño que ir ao centro, vou levar o vello, por

0: Si acaso.
1: Al final compro un disco de escaparate.
0: Claro,
1: sí, está aí de escaparate. Isto é como a xente nas aldeas facíase moito, que tiñas unha cociña nova dentro da casa,
0: sí,
1: e
0: sí,
1: unha veña fora. Cando viñan as visitas, enseñaba a nova, pero cando ibas a facer fritos e tal, ibas a outra. E cos coches novos pasa o mesmo.
2: Pero non fales en pasado, que isto segue se facendo.
1: Sí, pois agora non vexo.
2: E ti empezas cunha cociña para fritir, acabas facendo todo ali, acabas lle poñendo unha tele, logo pos o sofá, logo acabas lle poñendo unha cama.
1: E acabas indo para o casucho ese en vez de para a casa. Sí, a casa sí, para enseñar. Sí, cando veñen as visitas, sí, enseñas as casas novas.
0: Impoluta.
2: Sí, sí. Cris do Grove, a miña parella ten o teito do coche caído completamente, só agarrado polas beiras. E sempre di que o ten que amañar. Ás veces soño que me dá un arrebato que yo arrinco
1: chinchetas,
2: completamente.
1: Chinchetas de colores. No chino local.
3: Días, equipo. Pois eu xa lle pasaba bastantes coches, pero a un novo. Pero o último que teño, que leva comigo 12 anos, e xa ten 33... O teño como se hubiera salido antes do taller, involuto, e ten casi 500.000 kilómetros, e penso que vai morrar con mi hijo.
1: Están os dous concesionarios ahora mismo levando as mans á cabeza.
0: Sí, están dicindo,
1: por culpa destes non vamos a vender
0: o montar unha peixería.
2: Home, pero que pasa? Que coincide que están, eu creo que coincide que están chamando máis os ointes que van co coche ao final, pero hai moita xente que cambia moito de coche non, pois senón os concesionarios non poderían vivir,
1: no.
2: E viven.
0: Culpable.
2: É que hai xente que cambia de coche, sí, con frecuencia.
1: Pasa que se non están dando a cara.
2: Non, non dan a cara.
4: Estou dicindo que son dos que lle gusta cambiar de coche sempre que poido. Pero como non teño un can, pois
2: no.
4: Teño que andar argallando co que teño, repañando, está feito un cangallo, pero é que me queda.
2: Bueno, entón,
1: Ricardo, declárase culpable.
0: Sí, pero quero decir, eu merquei un coche novo hai 3 anos. Quedame un ano, en fin, cambiarei, non? Agora teño unha idea.
1: É destes dos que contabas antes, non? Que vas cambiando.
0: Sí, porque
1: que te ofrecen un modelo novo.
0: Sí, pero ademais que me pagan moi ben, hombre, se o levas destrozado.
1: Como paganche moi ben.
0: Sí, sí, pero
1: paganche a ti por levar o coche.
0: Claro, eu levo o coche, cómpramo e despois eu merco outro.
1: Ah.
0: Entendes?
1: Non como serás ti un influencer destes?
0: Sí, influencer,
1: que os influencers lle dan ahora os coches gratis para os grandes publicitando por aí.
0: Pero quen pode ser? Con quen teño que falar?
1: Ai, non sei. Primeiro faite influencer e depois
0: claro.
1: Xa.
0: Ah, bueno, claro. Pero primero,
1: de verdade, primero, non comigo non fales.
0: Primero,
1: mira,
0: teño,
1: me non dá nada.
0: Primero
2: logo
0: teño que saber.
2: Mira, escoita. Logo hai este tipo de coches como esta Uinte que di que ten un coche de 24 anos pero pouquísimos quilómetros. Está esperando por alguén que esperando por un que se conduza só e poida mercalo, porque non me gusta nadiña conducir. É dicir que non o usa apenas o coche,
1: claro,
2: que ten 24 anos, claro,
1: está aí parado.
2: Está aí parado.
1: Estará novo, claro.
2: Sí, pues
1: hai moita xente que non lle gusta conducir. A min a veces dame pereza, pero que
0: fa? Non hai
1: teño que ir aos sitios. Hombre. Avión non teño de momento.
2: Menos mal que conduces, senón non a tiñamos aquí na bola extra. Hola. A ver, cando fala.
5: Eu creo que os cochiños teñen unha duración. Calquera cosa, non hai que buscar nada na teletienda. E se non ir buscarlos por aí. E duran 25 ou 30 ou 40 se os tratas ben.
2: Clarísimo.
0: Edito. Tinha unha festa, estaba na sesión Bermuda,
1: sí,
0: aquí, amigo.
1: Sí, sí.
0: Pero
1: estaba dentro do coche vello.
6: Por día, xentiña.
0: Hoxe
6: en día os coches traen tantas trapalladas e, sin embargo, non ten algo tan simple como a roda de repuesto que te deixan tirado en calquera esquina.
0: Sí, señor.
6: Veña, bo día.
2: Non traen,
0: sí,
2: agora.
0: Señor.
1: Os coches novos non traen roda de repuesto.
0: Atrae unha destas pequeniñas que
1: non
0: delgadiñas. Sí, traen unha delgadiña.
2: Hai moitos que non traen.
1: Eu estou.
0: Eso creo que é ilegal, Creo que traen unha destas de 60 kilómetros.
2: Asistencia en estrada, tens que chamar.
0: Bueno.
1: Mira, empezamos a quitarlle os cargadores aos móviles cando os compramos,
2: sí,
1: e agora acabamos quitándolle as rodas aos coches.
2: Isto
0: a
2: min, é
0: a min
2: así,
0: eso,
2: Ricardo.
0: Eso sí que
1: o móvil tampouco trae
2: que
1: cargador.
2: Traen rolda,
0: pois,
2: rolda
0: de peor peles, porque o meu sí que
1: trae. Que vai ser o próximo?
2: Que
1: vai ser o próximo?
0: Ah, o volante.
1: Claro.
0: O volante non é unha palanquiña, é unha palanquiña, como as de antes, acorda, nos anos 50, os tranvías, e todo tiña unha palanquiña que
1: ti. Ai, por favor. Por favor, onde vamos a parar? Que vai ser eu sempre digo que vai ser o próximo, que cobren por respirar.
2: Sí.
1: Ai, de verdade.
2: Bo día, amigos, pois veredes, nós temos un Astra que fixo 27 aniños e pasou a semana pasada a ITV. Xa non pagan o concello. Hai que aproveitalos ata o final. Isto tamén é certo, cando
0: sí,

0: Y 20 histórico.
1: Claro. Ay, es verdad, no paga la tasa esta.
0: A partir de 25 años, histórico.
1: Vale, sí. Vale. Uh-huh. Es verdad.
2: Vos días, rapaces, antes, cuando los coches duraban, entre o meu irmán e eu fixemos 1 millón de kilómetros, e sen ninguna avaría, nun Renault que vendimos, e que ainda segue circulando.
0: Qué guay.
2: Qué bien, ¿no?
1: Sí.
3: Buenos días, familia. Aquí, Aldán de Ames. Pois eu, a maioría dos coches que tiven, tiven dous, principalmente, un que herdei de meu pai, como a Candy, e outro comprado propiamente por mí. E o que herdei do meu pai, eu intentei non cuidar hasta o final. Era de quem iba a lavar os domingos, quem trataba de que tivera o máis limpo posible, que fago o mesmo con o novo, pero bueno, me refiero que o outro xa tiña os seus anos e bueno, estaba ben cuidadinho e tal, pero tive que reventar e cando reventou houve que vendelo, porque en teoría non tiña solución e ora anda por aí. E cada vez que o vexo dá unha peniña porque está tan mal cuidado agora. Uf, pero bueno, agora, como suele dir, cambiamos para mellor, teño o meu coachinho, casi novo do trinque, impoluto. Este non se lle pode fazer chapuzas, este ten que ir a rajatabla. Mantenimientos ao día, todo máis perfecto posible. Alá, pasar bo día.
2: Igualmente.
0: Tamén vos digo unha cousa, antes, aos fins de semana, había que dedicarlle un tempo a limpar o coche.
2: É
0: había que adicarlle un tempo a limpar o coche.
1: O sábado esa mañán era moi limpar.
0: Chovera ou nevara ou que fixera o sol, o que agora ves, por exemplo, o meu coche e hai unha matanza de tesas. Sí. En todo o coche. O sea, hai bichería de todo tipo.
1: Mire, eu que levo os dous nenos atrás, se teñen ido merendando, teño me atopado ali de todo.
2: Que se vas a praia, as areas
1: da praia. Non, que xa, eu teño a praia enfrente, teño claro, a suerte de bon ir claro, andando. Sí. Pero mira, hasta me mandan a min mensajes por privado os seguidores. Mira, non traen roda, traen kit de reparación.
0: Eso.
1: O Audi A6 de, bueno, dun familiar, pasa dos 500.000 kilómetros e a matrícula é CIC.
2: Bueno, pero
1: medio millón de kilómetros.
2: Pero estes que che escriben, que cucurru. Escriban en público. O sea,
0: CC é cucurrú.
1: Cucurrú. É que hai moita xente que nos escuita, pero claro, chejan tantos mensajes.
2: Bueno, igual non deu tempo a escutar.
1: E non dá tempo, claro. Entón eu salgo e teño no meu Instagram ou no WhatsApp tal, mensaxes aínda da xente.
2: E dálle tedes preferencia, claro. Ela
1: no, porque eu teño o móvil aquí, entón eu debo os meus follojos.
2: Dinos por aquí. Eu teño un coche de 31 anos e levame os mesmos sitios que un coche novo estrear de 50.000 euros. A inversión do coche é a peor que hai, opina esta persoa. Máis audios.
4: Son eu, do Rotondo de Milladoiro. Eu teño unha bicicleta, pero os colegas íbanos non dían 6 descapotables.
0: Sí, señor.
4: Íbanos 7, 8, eso tumbaba, así que vamos. E bueno, unha vez vindo dana, o chofer estaba averiado, eu iba no techo sentado nas vallas que cubrían.
0: Sí.
4: Bueno, descapotaba, non? E iba por perno volante conduciendo, e o colega do lado acelerando. ¡Acelera, deixa acelerar, acelera! E chegamos a Santiago,
0: Cantar burradas se facían antes, eh?
1: Mira, aquí no, pero eu que estuve de viaxe en Egipto. A conducción desta xente é brutal. Iban 3 e 4 nunha moto.
0: Ah, bueno, é 5 e 6.
1: Xente encima dos coches. En todo o Cairo hai un semáforo solo e sempre está en ámbar. Pois imaginademo...
2: Para que é libre interpretación, non?
1: Eu nunca vin, mas me acordo que fora nun taxi, dixen, eu non salgo viva deste taxi. Como conducen alá?
2: Que interesante, non? Que aventura.
1: Que pasada, que aquí, eu non sei. Por aquí
2: a xente que ben conducimos aquí, eh?
1: Bueno. Bueno, eu que veño todos os días de Fisterra hasta aquí, vexo cada maniobra na carretera.
0: Hai algún que lle tocou nunha tómbola ao carné, no,
1: No, rejalaronlle directamente. Por favor, que eu veño todos os días desde Fisterra hasta aquí, hasta San Marcos, por favor, nas estradas. Que a xente anda como loca. E os camións. Ai.
2: Que saca ahora cando quedan 2 minutos de programa.
0: No te metas
1: esto queda para
0: mañán.
1: ¿Cómo conducen los camiones? Que hay gente que
5: como teñas un reventón na roda, o quire supervivencia, ese non sirve pa nada. Hai que pôr unha roda de repuesto como Dios manda.
0: Sí, sí. Mira, o quire supervivencia. O que de supervivencia tiene que levar? ¿Dúas tiras de churrasco?

0: Duas cervezas e chourizo crioulo.
1: É quedar ali no meio da cuneta a comer.
2: A xente de hoxe en día pouco coida os coches. Como dicides vos antes, casi todos os fines de semana a xente aproveitaba para cuidarlo un pouco, mantelo limpo e demais. Ora, a xente darlle a chave, arranca, vou para este sitio, vou para outro, e vexe moito coche mal cuidado. Si coidas un coche a día de hoxe, pasas ao teu mantenimiento e tal, o coche tranquilamente pode durarche 20 anos ou 25 anos sin problema ningún, pasando revisións correspondentes e demais. Veña, un saludo para toda a familia.
1: Outro para ti. Bueno, é unha última mensaxe das que tramos.
3: Bos días, son Santiago de Vigo. É certo, hoxe en días hai moitos coches que nin siquiera traen unha roda de reposto. Veña, bo día.
1: Bueno, todos os días na bola extra quedan mensaxes sen ler, pero teño que dicir que hoxe quedan moitísimas, moitísimas. Tivo moito éxito este tema, eh?
4: Pois mañá seguimos, mañá.
1: Bueno, xa seguiremos outro día. Temos un sorteo.
4: Falando de cousas antigas, non? Coches antigos. Que hai antigo xa? Que é tradicional aquí? O noso sorteo das galletas é a rima que vamos a repetir. No lugar de Kiko estará Ricardo. Chama bola extra que non é tarde. Mariñeiras da Veiga poden tocar. Só tes que chamar. E a quen lle tocan os idos que chamaron? Pois a Davi, co número rematado en 80.
1: Mamá, topa ata mañá.
4: Pois a la mañá. Que tocará mañá? Sorpresa.
0: A mí que me dea.
1: Tiras por ver, logo, un cachillo. É a unha.
5: Última hora no Galicia por diante.
1: Augas de Galicia vixía a evolución dos caudais de ríos e encoros ante a previsión de que o verán continúe sendo moi seco. Nas últimas horas activouse a situación de prealerta por escaseza de auga nunha trintena de concellos que se abastecen dos ríos Lérez e Doan Jones. Augas de Galicia recomenda un consumo responsable da auga. Rosana Rei.
6: Os técnicos da Oficina da Seca apuntan que as reservas de auga nas concas dos ríos Doan Jones e Lérez están 10 puntos por debaixo do que ven sendo habitual nos últimos anos. A demanda de auga en estas zonas se alta e non hai previsión de que choiva próximamente. Por iso se activa a prealerta por escaseza en 32 concellos de Pontevedra e A Coruña. O director de Augas de Galicia, Roy Fernández, explicaba para a Radio Galega que é un chamamento á responsabilidade.
7: A mensaxe ten que ser de tranquilidade, pero unha tranquilidade con responsabilidade detrás, non é cautela. Todos creo que temos na cabeza tal pode ser un escenario dun verán seco. Creo que temos que acompasar esas decisións para despois non, bueno, que as medidas non nos collan sen os deberes feitos, pero debe de haber unha relativa tranquilidade.
6: A prealerta por seca implica un seguimento intensivo da situación meteorolóxica e dos niveis de ríos e encoros. Tamén se fai fincapé en conciencia a los veciños dun consumo responsable da auga.
1: O ADIF, administrador de infraestructuras ferroviarias, prevé rematar esta noite os traballos de reparación da avaría na liña Santiago-Ourense.
6: Durante a xornada de hoxe, a circulación realízase por unha vía única entre Ourense e Oirixo, onde está a catenaria afectada, unha situación que provocou que algúns viaxeiros, os de dous trens da mañá, realizaron o traxecto entre Ourense e Santiago por estrada en autobuses. Os trens que circulan a arestora acumulan atrasos de entre 15 e 20 minutos.
8: Estoy esperando un familiar que viene también de Madrid y salió con 16 minutos de retraso de allí y bueno, parecía que iba a llegar más tarde y bueno, pues después de lo que pasó ayer, pues hemos tenido suerte. O sea, qué bien.
9: Sí, ha mandado un correo diciendo que iban a llegar a la última parada más tarde.
6: Os traballos de reparación van retomarse pola noite porque non se poden realizar coa circulación en marcha. A previsión do ADIF é de concluir a reparación esta madrugada para recuperar así a normalidade mañá a primeira hora.
1: O Ministerio de Traballo paraliza a tramitación do primeiro Convenio Colectivo Nacional do Comercio Textil.
6: O departamento que dirixe Yolanda Díez entende que algúns aspectos do texto non se axustan á legislación vixente. Entre as cuestións que se temen subsanar están as relativas á reducción da xornada, excedencias ou contratación temporal. O convenio sinuse en xuño pola Asociación Retail Textil España, na que están grandes cadeas como Inditex ou Mango, e polos sindicatos Comisións Obreras e FETICO. Aquí en Galicia houve varias xornadas de folga convocadas pola CIGA e UGT en contra dun convenio que, segundo explicaban os dous sindicatos, supoñía un grave retroceso para moitos empregados ou decaer os convenios provinciais.
1: Goberno galego e sindicatos asinaban esta mañá o acordo para mellorar as ratios nas aulas. Desta volta,

0: Na ESO e en bacharelato.
1: Coa asinatura de hoxe complétase o conxunto das etapas educativas e remata un proceso que se iniciou en 2024 con infantil e primaria. Este acordo suscribiron o Comisión Sobreiras, AMPE, UGT e CESIF e non se sumou a CIGA. Fíxase como data de arranque no calendario curso 2028-2029. Comezarase por primeiro da ESO, o número máximo de alumnos para hora será de 25, en lugar dos 30 que fixa actualmente no conxunto do Estado. O curso seguinte ratios reduciránse en segundo da ESO e así ano tras ano ata cubrir o resto de cursos. En bacharelato quedarán cando se complete o proceso cun máximo de 30 estudantes en cada aula en lugar dos 35 estatais.
0: E xa está a venda a Lotería de Nadal.
1: Loterías e Apuestas del Estado presentaba esta mañá a campaña de verán do sorteo de Nadal. Desde hoxe podes adquirir un décimo pro 22 de decembro. Repartiránse 2.870 millóns de euros en premios, son 98 millóns máis que na edición anterior. Poñeranse á vez 205 millóns de décimos.
0: 1:04, imos a ver como vai estar o tempo no resto desta xornada de 9 de xullo. Alberto Romero, que tal vos días?
2: Que tal, bo día. Prácticamente o ceo está bastante despexado en moitas zonas de Galicia, pero aínda nas Rías Baixas, tamén litoral norte, entre Costa da Morte e ata Mariña Oriental, temos presenza destas néboas mestas. É certo que onde está máis rota esa néboa é aí toda a zona agora de Fisterra ata prácticamente o norte do Louro, pero continuarán sendo bastante persistentes. Poden romper, pero volverán cara noite a ser mestas. E no interior, bastante calor. Novamente na Ribeira Sacra, Miño de Ourense, por riba dos 36 graus. Pode haber algunha treboada en áreas de montaña, da parte máis leste. E mañá venres máis do mesmo. Néboas pola mañá no litoral, ceo máis espesado no interior. Esas probabilidades de treboadas aumentan e serán máis xeralizadas cara a fin de semana.
0: Grazas, Alberto. Esta é a situación que se espera para hoxe. Iremos, como saben, tamén avanzando calquera tipo de novidade no meteorolóxico nos diferentes formatos da Radio Galega. Imos agora cun consello de Berea.
3: Os tellados con tella galega Berea teñen a maior durabilidade do mercado e incluso gañan beleza co tempo. Con outros materiais metálicos para cubertas, o teu tellado embellecerá antes e terá maior risco de deterioración pola corrosión e oxidación, en especial en zonas de chuvias e próximas ao mar. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.

0: Seguimos con o sorteo do Camping Ría da Arousa 2. Bueno, máis que co sorteo, coa candidatura pro sorteo que facemos semanalmente. Neste caso será mañá venres. Penúltima oportunidade da semana para conseguir un boleto para ese sorteo. Mañá repartiremos entre todos os participantes da semana dúas estadías para dúas persoas, que poden ser tamén para dous adultos e dous nenos, no Camping Ría da Arousa 2 en Ribeira, o único camping con seguro de sol. Xa saben que é un camping que está nunha contorna única, que é un lugar ideal para gozar en familia, que sempre dá a posibilidade, isto de estar de vacacións de camping, de coñecer xente, de facer novos amigos e ademais gozar das diferentes actividades. A parte da praia, ali hai dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, pesca deportiva, sendeirismo, etc. Camping Ría da Arousa 2, un camping seguro para todos os públicos. Para participar no sorteo de mañá, hai que chamar o 981-540-979. Hai que chamar agora mesmo e contestar correctamente a unha pregunta. Se contestan correctamente a esta pregunta, mañá participan nese sorteo. Cada día hai unha persoa que se acerta a pregunta que participa no sorteo, dicir que mañá, se todo mundo acerta, entre 5 persoas sortearíamos esas dúas estadías. Lembramos que son para dúas persoas, cada unha delas, que poden ser tamén dous adultos acompañados de dous nenos, e que esa estadía permite estar nunha praza do camping Ría da Arousa 2 para unha tenda de campaña, autocaravana, bueno, o que decidan. Temos xa conexión con Mónica, que nos chamas desde Vigo. Mónica, bons días.
1: Buenos días.
0: Que tal, Mónica? Voxe facer unha pregunta moi doada. Onde está o camping Ría da Arousa 2?
1: Ribeira.
0: Perfecto, Mónica, estupendo. Coñeces xa Ribeira?
1: Sí, xa estuve en alguna vez.
0: En o camping?

0: Imos falar desde un suceso que chama atención en Lugo, xa que se debe ou foi provocado pola explosión dunha bombona de butano. Houve un veciño de Lugo que acabou sufrindo queimaduras tras este incidente que tamén deixou numerosos danos na súa vivenda. Imos a ver máis datos con Noelia Casariego.
1: Sí, a explosión foi nun edificio da rúa Magnolios. Veciños aínda teñen o susto no corpo. As súas vivendas non sufriron danos, pero será difícil de esquecer o estrondo que provocou e o intenso cheiro a gas. Moitos abandonaron as vivendas por medo, pero a explosión só deixou danos na vivenda onde estaba a bombona. Tamén quedou ferido o mozo que vive nela, ten queimaduras de diversa consideración polas que tivo que ser atendido no hospital. De momento, descoñécese que puido provocar que a bombona estalara. Si sabemos que o rapaz estaba cociñando nese momento, deuse aviso a emerxencias e ata o lugar desprazouse unha ambulancia que foi a que trasladou o rapaz, tamén os bombeiros e a policía local. Estamos con un deses bombeiros, con Enrique López. Enrique, contanos como foi ese aviso, que vos din, cando vos chaman.
2: Pois nada, recibimos un aviso a iso das 3:30 do mediodía, donde xa nos alertaban dun forte olor a gas e que habían escuitado un estoupido que podía ser compatible con explosión. Desde aquí desprazouse unha dotación a todo lugar. Ali comprobouse que había unha persoa ferida con queimaduras de diversa consideración que foi trasladado ao hospital. Nada, nos desde o noso servicio o que se fixo foi ver como estaba a instalación, se había, seguía habendo unha fuga ou vendo se había unha acumulación de gas. A través de facer relacións, bueno, que se fixeron medicións cos explosímetros, viuse que todas as medicións eran normales, entonces, bueno, nada, xa se dera por finalizado un pouco a actuación. Xa quedaba como local ventilado, entón por eso non había esas acumulacións.
1: En principio só afectou a esa vivenda, non? É dicir, o resto dos veciños o susto levárono, pero nas súas vivendas non houve danos.
2: Sí, bueno, parece ser que esa estoupido pues, surgiu na cociña, entón afectou o que é o mobiliario da cociña, a parte das feridas que lle presentou este mozo.
1: De momento non sabemos claramente cales son as causas, pero todo apunta a que a instalación estaba mal.
2: Sí, podese dar, o sea, as causas non se saben, son ainda hai que determinalas, pero bueno, pode ser que a instalación estuvera en un estado deficiente, entón a partir de aí que se producira unha fuga que o alcanzara o seu punto de inflamación, pois que fixera esa deflagración.
1: Son deflagracións peligrosas, non?
2: Sí, claro, teñen un forte poder enerxético que o que fai, a parte das queimaduras que pode producir, pois tamén esas ondas de choque que producen fan que os enseres ou os mobiliarios tamén se vexen afectados.
1: Non está de máis lembrar, non, que a xente ese mantemento, esas revisións periódicas da instalación para non levarnos estes sustos.
2: Sí, claro, ter unha instalación de gas que é un gas combustible, pois que estea revisado coas súas fechas vixentes ou que lle toque, pois esa é a clave para intentar evitar este tipo de situacións, vamos.
1: En este caso, bueno, creo que tamén a parte de gas, butano tamén tiña vitrocerámica, non?
2: Sí, a eso que aparentaba de que tiña como, bueno, pois o gas non sei en situ para que o estaba usando, pero claro, ele tamén estaba cociñando con unha vitrocerámica que pudo ser o que producira esa deflagración.
1: Vos, en este tipo de actuacións, o vosso traballo, claro, depende de cando chegades ali a situación que vos encontrades, non? Pero en que consiste? En ventilar, mirar se hai fugas?
2: Claro, nosa primeira actuación que facemos é valoramos se hai acumulacións de gases coas lecturas que se fan do explosímetro. Se hai acumulación de gases, vemos a que son debidas, se é por unha fuga ou por que pode ser, ou se o capuchón, imagínate, dunha botella.

0: ella debutar non está mal colocado. Entón, bueno, valórase todo eso no, no lugar, en función do, do que haxa, pois faz unha ventilación ou que toque facer, vamos.
1: Muy bien, pues moitísimas gracias, Enrique, por atendernos. Sabemos que eso, que ese rapaz que resultou con queimaduras de diferente consideración, que foi atendido no hospital, pero que xa está na súa casa.
2: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.
3: Equina Galicia volve á Feira Internacional de Galicia Banca. Descubre o Campeonato de España de pura raza española con categoría nacional 3 estrelas. Vive a emoción dos enganches da equitación de traballo e das competicións de doma clásica con importantes novidades como o concurso nacional 2 estrelas e unha copa ANCE. Ademais, haberá conferencias, bautismo hípico e moitas máis actividades para toda a familia. Do 10 ao 12 de xullo, achégate a Silleda e vive toda a emoción e a elegancia do mundo ecuestre. Entrada gratuita para todos os públicos.
4: Con prezos para un superverán. Xeado barra IFA eliges varios sabores, 510 gramos, 1,79 euros. Coca-Cola normal 0 ou 00, pack 6 latas de 20 centilitros, segunda unidade, metade de prezo, 2,8 euros. Sempre superprezos para ti.
5: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 euros. Dormitorio completo 319 euros. Confortable cheslón 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
6: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
7: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
8: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
9: Ternera gallega sen oso especial grellar, 15,95 euros o quilo. E lombo embuchado en bullón, 13,95 euros o quilo.
8: Familia é máis aforro.
9: É máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
10: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
2: A información mellor a galega.
11: Galicia por diante de verán. Con Cristina García.

0: A medida que se vaya chegando a fin de semana, van aumentando os eventos, aínda que se o verán ten algo bo, e que ás veces non distinguimos entre fin de semana e semana, porque ás veces hai cousas prácticamente todos os días, e ímonos achegando precisamente eses momentos nos que hai citas interesantes, culturais, lúdicas, festivas, en calquera día do verán. Cada xoves, xa case as portas da fin de semana, temos un espazo dedicado a esas citas, algunhas delas moi coñecidas, outras non tanto, que iremos descubrindo aquí grazas a Vanessa Rivas de Festigaleiras. Que tal, Vanessa?
1: Como estás?
0: Moi bons días, Festigaleiros, esta xenda musical que a xente pode atopar nas redes, pero que tamén ten o seu formato radiofónico aquí
1: tamén,
0: no Galicia
1: sí,
0: por diante.
1: Eu estou encantadísima de vir aquí

0: contar sobre as nosas recomendadas de cada fin de semana, porque, a ver, hai moitas, temos todas aí en festigaleiros.com, a xente pode buscar según os seus gustos e preferencias e ubicacións, pero bueno, aquí traemos unha pequeniña selección das que nos pensamos que non fallan.
1: Moi ben, e onde é o primeiro sitio que nos levas?
0: Pois o primeiro sitio que vamos a ir é a unha vila chiquitina que está na provincia de Lugo, que se chama A Pobra do Brollón, que se celebra pois este sábado 11 a Feira Guímara, que é unha feira...
1: Guímara, que palabra! Guímara.
0: É unha palabra moi curiosa, de hecho, é unha das curiosidades desta feira, porque ti sabías que Guímara, Guímaro naceu como un insulto, realmente.
1: Ah, Guímaro é un insulto.
0: Sí,
1: naceu, bueno, era na súa orixe.
0: Era na súa orixe como un insulto, porque aí tiñan o conde de Lemos, que, bueno, pois era o que gobernaba no territorio, e parece ser que nese intre pois expuso unhos impuestos aí un pouco injustos, e todos se rebelaron contra o conde. Uh-huh. Esa batalla pois a perderon, o conde pois decía, son todos unhos guímaros, unhos brutos, unhos non se poden dominar, unhos salvaxes, lexos deles sentirse ofendidos, pois colleron eso con un orgullo, e agora eles mesmos dicen, non somos guímaros, somos de Guimaralia.
1: Uh-huh.
0: E fan esta feira que pon en valor esta batalla, fan unha recreación, caracterizanse, pode ir todo o mundo caracterizado pois de castrexos da época. Bueno, pois hai feira medieval, hai unha gran comida popular, e como en toda revolta festiva que se precia aquí en Galicia, pois sempre hai unha banda sonora que neste caso vai a correr a cargo na sesión vermú de Das Band, que creo que as temos aquí soando de fondo.

0: Bonita versión esta. Bueno, pues sí. Ten moi boa pinta esta feira Guimara. Lembramos a Pobra do Brollón, sábado 11, só esa xornada, ¿no?
1: Esa xornada todo o día con as maravillosas de Tetans Bands, dunha banda sonora como esta, moi animada. Pasamos a outra de esas que con só escoitar unhos acordes eu penso que xa nos levan a todos directamente a Galicia. A ver se sabes de quen falo.
0: Claro, pues es muy fácil, ¿no?
1: Sí,
0: Con este tema del Boar na Lubre. ¿Y con esta canción ata onde imos?
1: Pues con esta canción imos a Festa do Tinto Rías Baixas, que se celebra esta fin de semana en As Neves, e que precisamente estará Luar na Lubre o domingo poñendo o broche de ouro a toda unha fin de semana, porque, bueno, unha cousa nos dicen desde As Neves, que nas Rías Baixas non todo é albariño. Uh-huh. Eles presumen moito, moito, moito dos seus viños tintos, con razón, así que durante toda a fin de semana terán degustacións, catas e moita música tradicional que, como xa dixemos, poñerá o broche de ouro pois ao maravilloso, a maravillosa banda de Luar na Lubre. Uh-huh.
0: Bueno, pois destacando os viños desa zona das Neves. Pero, bueno, tamén de viño vai outra cita que nos traes e que ten que ver coa miña terra.
1: Sí. Nun lugar moi mítico, en donde dicen que os atardeceres aí son, as postas de sol son fermosas e maravillosas, como é o Náutico de San Vicente, co Festival Ribeiro Son de Viño. Aquí, pois, hai unha combinación que, en principio, nunca falla, e sobre todo esta fin de semana que dan bon tempo. Mar, posta de sol, unha copiña de Ribeiro, e boa música, como hai sempre no Náutico de San Vicente. Veñen artistas como Catuxa Salón, Santi Araújo ou, para a xente que lle gusta moito, moito o indie, apuntad este nome, El Zar, que vamos a escoitar un ratiño.

0: gusta melzar, ¿eh?
1: Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Verdad?
0: Soa muy bien, soa muy bien. Además, evócame ese momento, mellor atardecer, alí, na Praia da Barrosa, en San Vicente. Ten moi boa pinta. Pero bueno, o que nos vas traer agora é todo o contrario.
1: Todo
0: aquí nos lle dar caña.
1: Sí, pasamos directamente o rock and roll a tope, o ruxido das motos e o cheiro de gasolina. Que a min encantame, vou te dicir.
0: Sí, podenos gustar todo.
1: Pois aquí temos, vámonos tamén a outra vila chiquitina da montaña de Ourense, que é a Pobra de Trives, un lugar fantástico, é un poquichiño difícil de chegar, pero paga a pena porque é un sitio super, super bonito, que durante tres días enchese de motos que chegan de todas partes, e fan rutas mototurísticas por toda a zona, que é super, super bonita, paran en tabernas, degustan gastronomía, teñen por aquí unha ruta das bengalas pola noite, e como, bueno, pois como en toda boa festa de moteiros, rock and rolleiros se precia, sempre pechan con concertazos cada xornada, que pois este ano teñen un dos días a Doctor Slam e outro día as grandísimas que me encantan, Broken Peach.

0: Setetes Moto, un aceite imprescindible esta fin de semana, Trives. Ademais, concertos interesantes na pobra de Trives.
1: Bueno, son animadísimos aí, teño que decirlo. Aí a festa non falla, pero vamos, prometido.
0: Sí, sí, no interior de Ourense, bueno, en toda Galicia, pero no interior de Ourense, para moito xente non o coñece, merece moito a pena a festa e os verán son moi chulos. Bueno, imos agora con outra cita máis destas que nos fan viaxar no tempo.
1: E dai, do interior da montaña, como diste, vámonos a Mariña Lucense, a praia a Ribadeo. Aí pois celébrase o Ribadeo Indiano, que pois como ben dixeches agora mesmo, Ribadeo convértese, desaparece o siglo XXI e aparecen os sombreiros de palla, os traxes brancos, os coches clásicos, os bailes de época, todo ese ambiente.
0: A min encántame o eses looks que leva a xente, non? Moi bonito, ademais fora do máis habitual, que hai moita festa que tamén é moi chula, medieval, non? De recreación histórica, pero dunha época determinada, esta pois é diferente.
1: É completamente diferente, moi elegante, moi bonita, moi divertida tamén, bueno, pois lembra eso, a esos indianos que regresaron da lá de América. Bueno, hai un programa grandísimo que temos aí colgado na nosa plataforma, festivalilos.com, pero tamén queríamos destacar o broche de ouro que teñen, coa gran orquesta Estrellas de Buena Vista e más, con antiguos integrantes da mítica Buena Vista Social Club, que é un luxazo ter unha banda cubana, pois nunha festa así.

0: Sempre con ganas de voltar, porque si sí, ten moita moita maxa, é moi bonita. A xente a vive con, bueno, pois pues sale a pasear,
1: metese no papel,
0: con moito orgullo, realmente, uh-huh. Así que sí que merece a pena un planazo, así que vai a haber bon tempo na Mariña, así que bueno, aí queda o ribadeo indiano. E de aí, pois vámonos a última, que xa sei que falaste desde ela, non necesita moita presentación realmente, pero pensamos que é un evento que polo menos unha vez na vida hai que vivir e disfrutar, uh-huh. Como é o Festival do Mundo Celta de Ortigueira, de interese turístico internacional, ten un cartel de música celta espectacular, e queríamos pechar hoxe a nosa xenda festigaleira desexando un gran fin de semana a todo o mundo con unha das bandas que tocan neste festival, como é Aila.
1: Pois Vanessa Rivas, moitísimas grazas.
0: Moitas grazas.
1: Vémonos nas festas.
0: Vémonos nas festas.

0: unha e media. Estamos dando moitas ideas de concertos, de festas nas que podes participar. Sempre que todo funcione correctamente, que se base transporte público este funcione, non pase nada, porque Sara Piñeiro, vas nos contar o caso dunha persoa que prácticamente se perdeu un concerto polas incidencias que está habendo no tren entre, bueno, hoxe, entre Santiago Ourense, pero onte afectou tamén os traslados, sí, a Madrid.
1: Sí, sí, afectou a 15 trens, un deles que era o que cubría o traxecto Vigo-Madrid, que tivo que ser desaloxado en Santiago, e unha das pasaxeiras, Leticia Castro, viaxaba a Madrid para asistir ao concerto dos Foo Fighters no Festival Mad Cool, e cando chegou é que xa estaba prácticamente a rematar.
2: Saímos puntuais de Vila García e chegamos sobre as 11, non recordo ben, a Santiago. E xa en Santiago nos quixeron baixar do tren, bueno, comunicaron que había unha incidencia, estuvimos un rato parados e ao final mandáronos desaloxar e baixar, dicindo que había un fallo na catenaria na zona de Ourense, preto de Ourense, e nada, baixamos sin máis información que esa. E estivemos nos andéns, pois, preto de case dúas horas. En torno a unha nos comunicaron tamén de xeito complicado, porque non, sin megáfonos, había que preguntar a interventora e aos axentes que había polas vías, que nos iban a subir a un tren para levarnos a Ourense, porque o fallo estaba aí e que ao chegar a Ourense subiríamos o tren que nos traería a Madrid. Pero non foi así. Chegamos a Ourense e en Ourense estuvemos dende as 3 da tarde ata as 7 e pico que subimos ao tren e as 8 e media saímos de Ourense.
0: Claro, ti saes con tempo pola mañá, sabendo que, home, malo será ainda que haya un atraso ou chego o concerto, pero claro, que che pasen as horas, que vexas que claro. Están as 7 da tarde e ainda estás aquí.
1: É que teñen que chegar as 2.
0: Que tenía que chegar as 2 da tarde, pero claro, o concerto a que hora era?
1: Eras 10,
0: pero claro, se as 7 ainda estaban aquí,
1: sí, eran casi 8 horas de retraso,
0: sí,
1: tivo.
0: Sí.
3: Chamar a Dave Grohl.
0: É dicir, sacarte un poquillo, pero ao final, chegou ou non chegou o concerto?
1: Chegou, pero só puido escoitar a última canción.
0: Bueno, entón iso non é chegar.
1: A verdade que non. E claro, obviamente, pues, reclamou tanto a Renfe como os do concerto, explicándolle a situación, pero como a ela, pues, hubo máis pasaxeiros que temían perder enlaces, tiñan voz dende Madrid, e claro, o malestar foi aumentando entre os afectados.
2: E claro, ali na estación de Ourense xuntouse xente que iba hacia outros destinos, outros que iban a tranquilizar.

0: Alicante, éramos moitísima xente afinados na estación sin que nos deixaran salir para fora facendo un embudo cara as vías porque había que pasar un control de seguridade, pero nos tiñan como metidos dentro todos, con un calor insoportable. Hubo xente que chamou a 112, xente que chamou a... Eu mesma chamei como 6 veces a Policía Local de Ourense, pero bueno, me daba comunicando. Porque a situación era bastante insufrible. Había nenos pequenos, había xente maior, había xente que estaba mareando, estábamos ahí de pé. No, fue, o sea, a mí nunca me pasó nada igual.
1: Guau, wow, horrible, ¿eh?
2: Con calor de estos días.
1: Claro,
2: hay que tener en
1: Ourense.
2: Uf, en Ourense, que no, no,
1: bueno,
2: más.
1: Terrible o que están pasando esa reclamación que ten que facer non só das entradas do concerto, senón, bueno, pues tamén da situación
2: claro,
1: na que pasaron. Por certo, que non marchamos de Ourense, porque ali hai bastante preocupación por unha cousa que se está poñendo de moda e que é moi perigosa.
2: Pois sí, é que os mozos que... están saltando dende a Ponte Romana o río Miño. Claro,
1: pero que barbaridade, non?
2: Sí, sí, dende a Ponte Romana.
3: Ademais o río Miño engana moito, sobre todo cando están as pontes, non? Porque hai moita base sólida,
2: claro,
3: para poñer os cementos, non?
2: Claro. Ti non sabes canta profundidade ten o río, se caes mal, se sabe. Bueno, pois a xente nova agrupase na base da Ponte Romana para saltar e acaba saltando a auga dende os piares da ponte, o que ten obviamente preocupada a veciñanza.
4: E as que se tiraban de unha altura tremenda, tremenda. E depois aí hai pedras. Se tiran abaixo, pumba, dan unha capeada na cabeza e ala van.
5: Hai un tempo vin saltaron os chavales aí, e era bastante peligroso. Saltaban unha especie de poza que hai aí.
6: Na parte de Oira tamén se tiran dali mesmo, incluso da parte da pasarela, se tiran, suben arriba e se tiran abaixo. É un peligro constante.
2: E dende Protección Civil tamén é que falan de que son actitudes negligentes, temerarias, sancionables, e de que se trata unha situación que cada verán, que sucede cada verán e que o perigo é moi grande.
7: No tienen donde agarrarse, van descalzos, se pueden marear, les pueden pasar mil cosas. Ya el año pasado se tiraban del Puente Viejo desde la mitad, cogían y saltaban. Pero claro, es lo que decimos, va a venir otro que a lo mejor no tenga buen criterio, resbale y se mate.
1: Bueno, pois moitísima precaución, porque sobre todo é un problema de perigo para a integridade destes rapaces, aínda que tamén, claro, estamos falando da Ponte Romana, que é un monumento protexido, ir gabeando pola ponte tampouco é nada permitido, non? Nin recomendable.
2: Claro, además estás mollado, podes esbarar ao que se sae e caes.
1: Tremendo. Bueno, e outra noticia que nos chama a atención, que ten que ver a tende Ricardo co Resurrection Fest, e que acabou con 10 persoas detidas, nada menos.
3: Sí, pouco me parece.
1: Bueno, ti espera.
2: Bueno, pois, bueno, xa sabemos que pechou o Resurrection para recordo, marcado polo éxito con artistas como Iron Maiden, Marilyn Manson, Sabaton, e tamén pechou sorprendendo cun suceso que a organización do Resurrection Fest denunciou a tan Policía Nacional de Viveiro un intento de roubo organizado no recinto, no que estiman que participaron unha vintena de persoas. Estes feitos sucederon na madrugada do domingo luns, un día despois de rematar, e detiveron a 10 persoas. O persoal de seguridade e a policía local detiveron a esas persoas cando presuntamente estaban perpetrando o roubo do produto e de material das barras. E os autores acudiron ao recinto na disposición de artigos valorados en 3.000 euros, aínda que ao final pois non conseguiron levar nada, grazas a Deus. Este episodio produciuse ao mesmo tempo, o tempo de terminar o festival, e cando xa había comezado a desmontaxe do recinto.
1: Se estaban aproveitando aí, non, a desmontaxe para roubar. Bueno, pois 10 persoas nada menos detidas por tentar roubar cando estaban desmontando no Resurrection Fest. Increíble. Bueno, Ricardo, imos con ferro a fondo.
3: Bueno, imos xa porque se me quitaxe 7 minutos.
1: Pero temos unha pausa no medio. Créela agora ou créela no medio?
3: Vai ser 10 minutos entón. Pues veña, dalle.
1: Dalle.
8: Galicia por diante. Actualidade mellora a galega.
9: Un día descobres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
10: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
9: Se contras humidades tes que te bater,
10: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
11: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnolla, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.

0: Nos grandes navíos, nas grandes travesías. Desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
1: Galletas Mariñeiras da Veiga.
2: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
3: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 euros. Dormitorio completo, 319 euros. Confortable cheslón, 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
4: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como lagostino cocido 30-40 a 9,99 euros o kilo ou os arandos cubeta de 500 gramos a 3,99 euros. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
5: Galicia por diante do verán, na Radio Galega.

0: Estamos con Ferro a Fondo, este espazo con que íbamos a rematar cada día. O espazo no que te manda, Ricardo.
1: Sí, todos los días tenemos un espazo de tempo para lembrar canciones que muchos pues saberán, coñecerán y otros descubrirán. ¿Por qué lle chamamos Ferro a Fondo? Porque sempre decimos que no coche caña ninguna, pero o receptor de radio sí.
0: Ahí sí
1: pode ser analóxico, pode ser tal. E queremos que nos chamen, porque cada vendres temos un agasallo. Cada vendres, é dicir, hoxe e mañá, que nos chamen ao teléfono e que nos digan, pois estou traballando, estou repartindo, conduzo un camión, estou na praia, estou no chiringo, poñe música no chiringo. Cal é a música da túa vida? Cal é o grupo que máis te gusta? Entón, que nos chamen ao teléfono de sempre, 981-540-979, 981-540-979. E os vendres faremos un sorteo, una tote bag. Con camiseta.
0: Chea de cousas.
1: Sí, con camiseta, con disco, libro, saberemos, unha das dúas cousas.
0: O disco ou un libro?
1: Chapeu.
0: Moi ben, moi ben. Veña, estou desexando escoitar.
1: Isto é Fornan Blondes, 1993. Para conducir ou para estar relaxado é perfecto.

0: Veñemos ata Vigo, ademais zona veraniega e de vacacións para moita xente, non só galega, senón de fora, cada vez veñen máis de fora. Emilia.
1: Sí, hola.
0: Que pasa? Como estás?
1: Moi ben.
0: Bueno, ti que estás de vacacións, estás non sei, contame.
1: De vacacións eternas, xa xubilada.
0: Xubilada. Bueno, por favor, canto, aínda me queda a min un rato, para xubilarme.
1: Bueno, por esa voz non parece que tanto, eh?
0: Bueno, pues, moitas grazas por o cumplido. Vono apuntar aquí, Emilia, ten un punto máis. Emilia, cun asterisco. Bueno, Emilia, ti que o mundo da música gústache, sí?
1: Sí, me gusta moito.
0: A túa época, por exemplo, que escoitabas na túa época?
1: Dos 80, todo iso.
0: Oh, maravilla,
1: O millorciño en música,
0: Bueno. Perfecto. ¿Verdad? ¿Vas a pasar las vacaciones a algún lado o quedas en Vigo? En Vigo, perfecto, para pasar
1: en Vigo,
0: tempo.
1: En Vigo, acabo de salir del gimnasio.
0: ¡Oh! Agora vou eu cando salga, as dúas.
1: Sí?
0: O gimnasio, sí. Non sei que vou facer, pero ir vou entrar, que para iso pago. Entende?
1: Eu tamén, levaba moitos días e dixen, nada, teña, pa diante.
0: Emilia, quedas apuntada mañá a sorteo, unha tote bag. Sabes o que é unha tote bag? Porque eu tive que enterar.
1: Non sei, a verdade, que agora
0: É unha bolsa desas preciosas de tea que se poden reutilizar para facer compra, pero que ademais vai rechea con moitas cousas. Camiseta, chapeu, un libro, un disco, xa veremos, vale?
1: Bueno, metelle unhas gambas ou algún...
0: Sí, no, pero eso apodrece, non te preocupes.
1: Ah, pero si están dentro dunha bolsa de estas térmicas, sí.
0: A ver se te lembras desa canción dunha parella excepcional, Per Gessle e a malfinada Mary Fredrickson, chamados Rob Set, en 1988. Un pequeño, Emilia.
1: Veña, pa vos tamén e pa toda a audiencia.
0: Chao.

Para rematar o programa todos os días, con agasallo a fin de semana, pero os venres, pero eso non significa que polo agasallo nos contedes que o que queirades. Estades de vacacións, estades traballando, cal é a música da vosa vida, que década foi importante, porque a música é parte da cultura, sin dúbida. 981-540-979, 981-540-979. E esta banda que imos poñer agora, de 1995, foi importante por unha razón, por unha serie televisiva que seguro que encheu xeracións.

0: esta maceda porque Ali animouse Charo a chamarme neste ferro a fondo. Hola, Charo.
1: Hola, Alberto.
0: Ricardo, para los coñecidos, ¿entendes? Para los coñecidos, Ricardo, por resto, señor.
1: Sí, que te conozco personalmente.
0: Hola, Charo, ¿cómo estás?
1: Ben, ¿y ti?
0: Bueno, pues aquí estamos dando un poquinho callo. Eu creo que
1: esta mañá escoitando.
0: Esta última media hora do programa, que estamos no verán, que estamos así de chiringos, os que poidan estar de chiringos, ou que estamos así de vacacións, ou traballando. Eu creo que a música é fundamental para calquera das facetas. Para calquera das facetas. Ti, por exemplo, que tipo de música ou cal é a túa década favorita?
1: A mí gusta a música toda, pero toda. Claro, son máis dos 80, xa tamén do
0: home, xa temos o equipo completo, claro, sí. Xa todo o mundo deixo.
1: Ademais, tanto... a música, eu sempre gusta a mi música toda.
0: Emilio Aldán e máis ti xa dixeron que música dos 80, pois non te preocupes porque mañá teño prevista unha playlist de música dos 80, daquela que cando íbamos os pubs e as discotecas, sabes o que te digo? Bueno, pues entras mañana no concurso de esta Super Bowl, se puedo decir, porque ese de Tote Bag no me gusta nada. ¿Qué tal por Maceda? ¿Calor? ¿Eh?
1: ¿Perdón?
0: Por Maceda, ¿calor?
1: Uf, horrible, horrible, fillo.
0: Pues a levalo con calma, filla. Un biquiño.
1: Venga, igualmente.
0: Hasta luego, Charo.
1: Chao.
0: Bueno, ahí pechamos a liña, porque estamos chegando as 2 da tarde. Efectivamente, hoxe fai un día de verán para os que sean disfrutando da praia, da montaña, da cidade, das vacacións ou dos días libres. Pois, felicidades para os que non. Hai que levar con calma. Nos tentaremos todos os días con este ferro a fondo facer unha lembranza de cancións e, ademais, dar un pequeno premio. Es decir, que non é tan pequeno ao final, Mañá faremos ese sorteo, pero mañá colleremos máis chamadas. Mucho mejor, non? Andrés Calamaro, Ariel Roth de Tequila e Coque Maya de Ronaldo serán los Rodríguez.

0: Pero puede haber
1: no lo sé, pero es música.
0: Puede haber música que no lle guste.
1: Es muy bo.
0: Pero esto vese que lle gusta. Esto vese que lle gusta. Bueno, pues mañá máis Ferro Fondo.
1: Mañá máis e mellor.
0: E mañá o sorteo da Toteba.
1: E mañá o sorteo da bolsa total. Non digas Toteba, que a mí non me gusta eso.
0: Perfecto, quedamos
1: unha bolsa total.
0: Xavier Facal estivo no control de son e Sandra Romero na producción. Mañá volvemos a partir das 9:30. Pasen moi boa tarde. Quedan agora coa crónica.
1: Adeus. Chao.

0: São as duas.
1: Xoseba Liñas, a crónica.
0: Que tal, saúdos, boas tardes. Adif xa retirou o tren avariado do Irixo, pero por segunda xornada consecutiva a circulación ferroviaria en Galicia segue acumulando atrasos na liña Santiago-Ourense e o malestar cunde entre os usuarios que ven como optar pola alta velocidade se convirte nunha trampa.
2: Eu creo que nin os propios traballadores teñen moi claro como está a xestionar. A xente está moi nerviosa, si que hai moitas aglomeracións, cando dan información non chega todo o mundo a mesma vez.
0: Testemunhos que recollemos esta mañá, a primeira hora, o tren de Madrid, de primeirísima hora, dende Santiago saiu con case hora e media de atraso. Renfe informa de que a circulación entre o Irixo e Ourense atópase restablecida por unha soa vía e que como consecuencia tanto Sabe como Sablo o Salvia o Avant e os rexionais que empregan esa vía poden ter demoras duns 20 minutos o paso por ese punto afectado, segundo o comunicado oficial. A Xunta xa reclamou explicacións ao Ministerio de Transportes, o Goberno galego leva meses reclamando información clara sobre o estado da rede e a situación do servizo con múltiples incidencias. No tren avariado onte, no Irixo, viaxaba a exdeputada socialista Laura Seara, que esta mañá nos relataba como se viviran momentos de tensión a bordo dos vagóns, especialmente pola baixa dotación de persoal que teñen os convois de Ablo desta opción. Só dúas persoas, no caso do tren de onte, o que se traduciu, por exemplo, en que cando tiveron que abrir as portas para que os pasaxeiros saíran ao exterior con temperaturas moi altas no interior dos coches onte en Ourense, só se puideran abrir dúas polos protocolos de seguridade.
3: Pois abren as portas, pero só se poden abrir dúas portas en dous vagóns porque non había máis personal, porque non se poden abrir as portas sin ter personal de control, non?
0: En fin, o tren protagonista, un día máis, na xornada da posta de longo de SAIC no porto exterior de Ferrol. Esta mañá, acto conxunto do goberno galego co responsables da multinacional chinesa da automoción que vai instalar aquí en Galicia a súa primeira fábrica europea. O presidente da Xunta destaca a capacidade da nosa comunidade para atraer este tipo de iniciativas e apunta a importancia de aproveitalas para consolidar a Galicia como polo de referencia para automoción. Automoción que se atopa un momento no que o sector non atravesa o seu mellor momento no resto de Europa. En Alemanha, por exemplo, hoxe discuten mesmo sobre o peche de factorías nacionais de Volkswagen. Aquí en Galicia, balaídos referencia para Stellantis e agora do que se está falando é da construcción dunha segunda fábrica de coches na comunidade, o proxecto de SAIC para Ferrol e As Pontes. Alfonso Rueda, esta mañá no acto conxunto.
4: Hoy empieza un largo camino. Quedan muchas cosas por trabajar y por hacer, pero creo que estamos coordinados, hay lealtad, hay interés y todo saldrá bien. Xie xie, Juan Yin.
0: Da política nacional, outro home de confianza de Pedro Sánchez, salpicado polas investigacións de corrupción que afectan o goberno e o PSOE. Un novo informe da UCO implica hoxe o que fora xefe de gabinete do presidente, Juanma Serrano. Actualmente traballa na empresa privada, pero durante anos formou parte do núcleo duro interno de Sánchez. Os axentes sitúano como nun novo informe que xa remetiron o Xis Petraz agora como clave na fichaxe de Leire Díaz en Correos. Segundo a UCO, Serrano, cando presidía a empresa pública, pactou o enchufe de 10 dingos axentes con outro dos investigados, o expresidente da SEPI, Vicente Fernández. Os axentes recollen unha mensaxe de Fernández a Serrano na que apunta o teu sae en referencia a esa

0: Una fichaxe de 10 como alto cargo. Pero non só iso, os axentes tamén detallan nese informe que xa lle remitiron a Pedraz como a estructura de correos, baixo o mandato de Serrano, se instrumentalizou presuntamente para desviar fondos públicos cara un bufete que poñen agora baixo a lupa tamén. Despois estamos con todos os detalles sobre estes asuntos, con máis titulares que nos vai deixando a xornada deste xoves 9 de xullo. Antes de nada, repasamos tempo e tráfico nas principais cidades do país.
1: Pois nas Rías Baixas persisten aínda as néboas, mesmo en Vigo o ceo está cuberto, eso modera a temperatura, entre 22 graus na cidade de Pontevedra, en Vigo alrededor de 19, e a cousa está mellor cara ao interior. En canto ao tráfico fluido.
2: En Ferrol comezan a levantar as néboas que cubriron o ceo durante toda a mañá. Os termómetros marcan 23 graus na Coruña, 24 en Ferrol, e o tráfico é moi intenso na saída da Coruña pola avenida do Porto e tamén pola avenida de San Cristóbo.
3: Hola, que tal? Boa tarde. Pois aquí roldamos aos 31 graus en Ourense, agardamos chegar aos 38 nunha xornada na que a Xunta mantén alerta por calor en nivel amarelo en 19 concellos da montaña de Ourense. Prevense temperaturas por riba dos 36 graus en boa parte da provincia. Ademais, lembrar que está pechado o tráfico por obras no centro da cidade, a intersección entre Santo Domingo, San Lázaro e a Rúa Bedoya.
4: Tarde solleira en Lugo, superamos a resto das 28 graus de temperatura, tamén alerta amarela por calor na zona sur da provincia, en canto ao tráfico fluido.
5: En Santiago 25 graus, e día con ceos azuis nestes momentos, o tráfico é fluido e escaso a esta hora.
0: Que nos dio pronóstico, Alberto Romero, Meteo Galicia, que tal, boas tardes.
6: Que tal? Boa tarde. Nas vindeiras horas continuará a calor intensa, sobre todo no sur de Lugo, tamén no Miño de Ourense, Valdeorra, sur de Ourense, en Verín en concreto, por riba dos 36 graus. É certo que aínda persista esa néboa en moitas zonas do litoral, romperá un pouquiño, pero cara a noite normalmente esa néboa será bastante mesta. En áreas de montaña do leste están medrando algunhas nubes de evolución arestora, polo tanto pode haber algunha treboada, pero as treboadas serán máis protagonistas a partir de mañá pola tarde, sobre todo o sábado.
0: En Avance dos Deportes, Paco Santos, ¿qué tal? Saúdos.
7: ¿Qué tal, José Baliñas? Muy buenas tardes. O Deportivo anuncia fichaxe do xogador italiano Lorenzo Amatusi, de 22 anos, centrocampista, que firma por 5 temporadas, procedente da Fiorentina. La temporada pasada xogou 42 partidos cedido na Unión Deportiva As Palmas. A Federación de Peñas do Deporte, en Oxe Asoito, na Torre de Maratón, en Riazor, unha asamblea informativa para decidir sobre posibles accións pola suba dos abonos do Deporte, de entre o 30 e o 60%, e as duras condicións dos abonados na bancada de Maratón Inferior. O club anuncia o Teresa Herrera deste verán, mércores 12 de agosto ás 9 da noite co Real Madrid. O mércores seguinte, o día seguinte, ás 5 da tarde, o femenino xogará co Porto. No Celta, presentado Javi Galán, que regresa o mercado, segundo Garcés, o director deportivo irá lento. No Mundial, hoxe, ás 10 da noite, primeiro partido de cuartos, Francia-Marrocos. En o baloncesto femenino galego, o Ensino de Lugo anuncia que esta temporada irá a competición europea, a Eurocup Women.
0: Nova xornada de afectacións no servizo ferroviario de alta velocidade entre Ourense e Santiago. Un tramo do traxecto faise por vía única, polo que os trens aínda seguen circulando con atraso este xoves. Todo isto un día despois de que un fallo na catenaria provocara onte o caos. Registráronse demoras de ata 5 horas, conducias de pasaxeiros nas estacións. A DIC prevé rematar esta noite todos os traballos de reparación. O servizo recuperará completa normalidade en principio mañá a primeira hora, Silvia López.
8: Sí, durante o día de hoxe estánse producindo novas demoras nos trens de alta velocidade que viaxan entre Santiago e Ourense, malia que o tren avariado onte no Irixo xa foi retirado da vía. En calquera caso, a situación é bastante máis tranquila que na xornada de onte. Segundo a DIF, os trens AVE, ABLO, ALBIA, AVANT e Rexionais poderán sufrir atrasos, pero duns 20 minutos, como xa ocorreu en algúns casos durante a mañá. Isto débese a que a circulación entre Ourense e Irixo está a realizarse por vía única. En cambio, entre o Irixo e Santiago, os trens xa se moven por a ambos os carrís. A situación máis complicada deu as primeiras horas da mañá. O tren con saída de Santiago a 6:10 e con destino a Madrid partiu con 80 minutos de atraso. Dende a DIF aclaran, ademais, que o convoi circulou máis a modo do habitual porque ia detrás dunha máquina exploradora, unha máquina que ia comprobando o estado do traxecto. Así mesmo, os dous trens máis temperás entre a cidade das Burgas e a capital galega non saíron e os pasaxeiros foron trasladados en autocar.

0: ata destino. Logo, a partir de media mañá, o servizo xa se foi normalizando, houve algún atraso, pero dicían na estación nada fora do habitual.
1: Estoy esperando un familiar que viene también de Madrid y salió con 16 minutos de retraso de allí y bueno, parecía que iba a llegar más tarde y bueno, pues después de lo que pasó ayer, pues hemos tenido suerte, o sea, qué bien.
2: Sí, ha mandado un correo diciendo que iban a llegar a la última parada más tarde.
0: O restablecerse a circulación parcialmente entre Santiago de Compostela e Ourense, puderon sair e chegar todos os trens de alta velocidade. Nalgún deles viaxaban persoas afectadas polos atrasos registrados onte. Víronse obrigadas a cambiar os seus plans e colleron novo billete para esta mañá. Queixábanse non só dos fallos técnicos, senón tamén das carencias de información.
3: Todo, hasta hoy non había tren. E todavía figura en el cartel, en la información, todavía figura el tren de ayer, que tenía que venir, como que va con retraso.
0: Os problemas arrastranse dende as 10:30 de onte, cando se producía unha avaría na catenaria á altura da localidade ourensá do Irixo. Iso da novo o pantógrafo dun tren a bloque viña dende Madrid. Estiveron parados os pasaxeiros 2 horas neste lugar ata que o recolleu outro convoi. Nunha entrevista no Galicia por Diante, unha viaxeira deste traxecto criticaba a falta de organización e de persoal.
4: Pois abren as portas, pero só se poden abrir 2 portas en 2 vagóns porque non había máis personal, porque non se poden abrir as portas sin ter personal de control, non?
0: En total, onte vironse prexudicados os pasaxeiros de polo menos 15 trens. Nas estacións vivironse momentos de incerteza e de tensión. Contou non na Radio Galega outra usuaria que viaxaba dende Vila García de Arousa a Madrid e a ver un concerto do que só puido escoitar as 2 últimas cancións. Foron en autobús dende Santiago a Ourense e ali aínda tiveron que agardar durante varias horas canda pasaxeiros de outros traxectos.
5: Moitísima xente afinados na estación sin que nos deixaran salir para fora facendo un embudo cara ás vías porque había que pasar un control de seguridade con un calor insoportable. Había nenos pequenos, había xente maior, había xente que estaba mareando.
0: Nun comunicado esta mañá, o Adif comunicou que se retomarán as reparacións pola noite xa que non se poden levar a cabo co tráfico en marcha. A previsión é recuperar a normalidade mañá a primeira hora.
6: A Xunta xa exixiu onte explicacións a Renfe por este último incidente e os múltiples cortes e atrasos que se veñan rexistrando nas últimas semanas, nos últimos meses, sobre todo na conexión coa Meseta. O goberno galego lembra que leva meses reclamando sen éxito o Ministerio de Transportes información detallada sobre o que está sucedendo coa rede ferroviaria. O BNG tamén se sumaba esta mañá a esa petición de responsabilidades no Ministerio. Ana Pontón.
7: Pedimoslle ao ministro Óscar Puente, primeiro, que se disculpe cos usuarios, que dé explicacións de que está pasando e, sobre todo, que haxa solución a un problema que se repite demasiadas veces no noso sistema ferroviario. Hai que poñer en marcha medidas para que a catenaria non se estropee con tanta frecuencia.
8: Xosé Baliñas, A Crónica.
6: Galicia ofrece lealdade, estabilidade e capacidade industrial. A multinacional SAIC no acto de recepción institucional en Ferrol do primeiro buque con 700 vehículos da marca MG a Caneliñas, o porto exterior, é o símbolo do inicio do que será o proxecto industrial do xigante asiático aquí en Galicia, na nosa comunidade, coa súa primeira factoría, a súa primeira fábrica que prevé instalar en Ferrol Terra. O presidente autonómico comprometeuse a que Galicia non lles vai fallar. Imos ao porto exterior, ali está Rocío Perna. Rocío, ¿qué tal? Contanos.
9: ¿Qué tal? Saludos.
10: Muchísimas gracias por confiar en Galicia.
11: Juan Yang Lai Dao Ferrol.
9: Agradecemento, benvida e recibimento aquí deste primeiro buque cos primeiros 700 vehículos de SAIC, a imaxe visible, dicía o presidente da Xunta no acto, dun proxecto chamado a transformar o futuro industrial de Galicia. O propio vicepresidente de SAIC do xigante asiático da automoción confirmaba aquí o arranque exitoso e a permanencia desta ruta logística.
12: Este puerto será su nuevo punto de partida para cruzar entre Asia y Europa durante todo el año.
9: Y a su decisión de aliarse coas empresas locais para crear empleo y riqueza aquí.
12: Ofreceremos a los locales de Galicia una plataforma de desarrollo profesional estable, regulada y sostenible.
9: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, agradecíalles públicamente que se decantasen por Galicia para instalar aquí a súa primeira fábrica en Europa.
10: Cuando una empresa del tamaño, de la importancia y de la proyección de SAIC, después de haber analizado diferentes emplazamientos en Europa, acaba decidiéndose por desarrollar su proyecto en Galicia, esa decisión tiene un enorme valor. Lo que llevamos trabajando y defendiendo entre todos hace mucho tiempo, estabilidad, capacidad industrial, infraestructuras, logística y talento.

0: e dilles que Galicia non lles fallará.
1: E estou seguro de que todo isto é o que ha buscado SAIC a la hora de tomar esta decisión. Que aquí hacemos las cosas bien, con compromiso, con fiabilidad, con el sello de Galicia Calidade. Les puedo asegurar delante de este auditorio que aquí van a encontrar lo que decantó su decisión. Administraciones comprometidas, empresas preparadas, universidades y centros tecnológicos de primer nivel y profesionales altamente cualificados.
0: Celebración tamén nas palabras do presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol e do alcalde da cidade, José Manuel Rey.
2: Hoy este puerto recibe futuro y Ferrol mira al futuro con confianza.
0: Acto institucional co que se simbolizaba ese arranque do proxecto de SAIC para Galicia, que prevé construir unha fábrica aquí no Porto Exterior e outro centro de operacións nas Pontes, cun investimento inicial de 200 millóns e a estimación de crear 2.300 empregos.
3: Galicia, que busca oportunidades, toma posición nun momento no que as fábricas de automoción no resto de España afrontan ameazas de reestructuración por factores como a transición caro coche eléctrico ou a caída da demanda en Europa. Os países que tradicionalmente foron motor da industria non pasan precisamente polo seu mellor momento. Alemanha xirou nos últimos anos para presionar en Bruxelas a prol dunha flexibilización das directrices de transición enerxética arrastrada pola crise do seu sector. Precisamente hoxe o grupo Volkswagen aborda que podría ser a maior reestructuración da súa historia para tratar de reducir custos. O Consello de Supervisión da multinacional alemana reúnese esta tarde para abordar a posible reducción de ata 100.000 empregos e o peche de ata 4 fábricas no país, en Alemanha, de aquí a 2030, Emilio Blanco.
4: Sí, a dirección de Volkswagen afirma que compre sacar adiante un plan de reestructuración para facer unha compañía máis resistente e competitiva en medio da caída da demanda en Europa, a crecente competencia da China e os aranceis dos Estados Unidos. Sobre a mesa está un posible axuste de 100.000 empregos a nivel mundial e o peche de 4 plantas estratégicas en Alemanha, algo que os sindicatos consideran inaceptable e xa adiantan que bloquearán esta proposta. O Consello de Supervisión do Grupo Volkswagen reúnese a partir das 2:30 e a representación sindical posúe a metade dos asentos, polo que todo fai pensar que a falta de acordo neste órgano será a antesala dun longo proceso negociador para patar un plan definitivo. O CEO de Volkswagen, Oliver Blume, afirma que a compañía non pode competir cos custos actuais coa competencia en prezos dos fabricantes chineses e a supervivencia pasa por unha reestruturación radical do modelo tradicional de negocio. Os sindicatos culpan a dirección de utilizar os empregados como chivos expiatorios dunha mala planificación na electrificación e propoñen trasladar a Alemanha a produción das plantas chinesas para facer coches a prezos accesibles por debaixo dos 25.000 euros. O plan de reestructuración de Volkswagen supón o primeiro dos últimos anos na automoción europea, que ten 2,5 millóns de empregados nas distintas plantas de produción e de componentes. As fábricas de automoción en Galicia suman 23.900 empregos e o sector ten un peso de máis dun 15% na economía galega.
5: A crónica con Xosé Baliñas.
3: A Hugo considera que o exxefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, conseguiu un posto para Leire Díaz en Correos durante a súa etapa como presidente do ente público. A Garda Civil sostén que ese posto para Leire Díaz foi unha cuestión estratégica para favorecer os intereses da trama, Paula Graña.
6: Si, ex militante socialista Leire Díaz ocupou varios cargos directivos en Correos entre 2021 e 2024. Foi nomeada responsable da área de administración local da entidade. A Uco considera que ese posto foi presuntamente amañado por quen era nese momento o presidente de Correos, Juan Manuel Serrano. Isto é o que a Garda Civil desprende da análise dos teléfonos móviles. Nunha mensaxe, o que fora presidente da SEPI, Vicente Fernández, escríbelle o presidente de Correos: o que falamos de Leire poderíamolo poñerse en marcha. Nunha mensaxe posterior, o expresidente da SEPI escríbelle a Leire Díez: non te preocupes que o teu sai. O obxectivo sería, segundo apuntan os axentes, posicionar os integrantes da trama en postos relevantes dentro da administración pública. Durante a etapa de Juan Manuel Serrano e Leire Díez en Correos, a Garda Civil tamén sitúa baixo sospeita a contratación dun despacho de abogados en Sevilla. Segundo as conversas analizadas, os membros da trama buscaban supostamente cobrar porcentaxes de beneficio por esas contratacións.
3: E o Xuizado Internacional que levou caso Leire, Santiago Pedraz, aprazou ata o mércores 15 de xullo a declaración como testemunha no caso da presidenta do PSOE, de Cristina Narbona. Estaba prevista que comparecera mañá mesmo, mañá venres, pero o xuiz acordou atrasala 5 días por motivos familiares da dirixente

0: socialista. A espera de novidades, as cosas derivadas de ese chamado caso Leire, tanto as presuntas cloacas do partido para boicotear procesos judiciais, como os supostos amaños na SEPI, son as que máis imputados están sumando, sen que se produciran, polo de agora, consecuencias en canto a responsabilidades políticas. Está imputada a xerente do PSOE, a presidenta actual da SEPI ou a directora xeral da Guerra Civil, o seu número 2. Son os máis destacados. Todos seguen no seu posto. Informacións xornalísticas apuntan que a intención do Ministerio do Interior e tamén do de Defensa era tomar medidas, no caso da cúpula política da Guerra Civil, pero que Moncloa freou ese movimento. O secretario xeral do PP, Miguel Tellado, denunciaba esta mañá que Pedro Sánchez optou pola estrategia do búnker a modo de cortalume.
1: ¿Qué hace al frente de la Guardia Civil quien ha colaborado con una cloaca que lo que trataba era de desmontar las actuaciones de la propia Guardia Civil? Pues muy sencillo. Lo que hacen tanto la presidenta de la SEPI como la directora general de la Guardia Civil es ejercer de cortafuegos. Cortafuegos de Sánchez, que es el auténtico capo de toda esta corrupción.
0: E o fiscal pide absolución da muller do presidente, de Begoña Gómez, na causa aberta pola súa actividade profesional na Complutense. No escrito de conclusións que hoxe se coñeceu antes do xuizo, argumenta que non cometeu ningún delito, recalca que a muller do presidente codirixiu unha cátedra na Universidade Madrileña pola que percibiu, asegura, 0 euros.
2: Sí, o fiscal pide tamén absolución da asesora da muller do presidente, Cristina Álvarez, e do empresario Juan Carlos Barrabés, que tamén están investigados. Sostén que ningún dos tres percibiu un beneficio directo ou indirecto derivado da cátedra ou da creación do software, nin consta que a Complutense sufrise prexuízo patrimonial polas actividades desenvolvidas. O representante do Ministerio Público pide que se interrogue a unha trintena de testemunhas de cara ao xuízo que sentará a Gómez no banco dos acusados por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción nos negocios, apropiación indebida e malversación de caudais públicos.
0: A esquerda do PSOE hai cita esta fin de semana a Asemblea de Sumar coa lea interna na formación tras o portazo da anterior coordinadora de Lara Hernández, que dimitiu denunciando xogo sucio interno. A portavoz do Congreso, Verónica Barbero, que salvo sorpresa será elixida nova líder esta fin de semana, rexeita esas críticas e defende que o proxecto segue moi vivo. Barbero, esta mañá, Radio Nacional.
3: No comparto las críticas que ha vertido Lara, pero bueno, yo creo que tenemos que mirar para el futuro. Y yo estoy en mirar para esa asamblea con ilusión, y creo que lo está haciendo todo el mundo en Movimiento Sumar, que vamos a un momento muy importante para nosotras y vamos a construirnos, creo que por la tercera bala vencida, a construirnos.
0: O xuiz que investiga o que fora dao da policía, José Ángel González, por unha suposta agresión sexual a unha subordinada súa, dá un paso clave na instrucción e abre sumario, aboca así a causa un posible xuizo ante a Audiencia Provincial. A súa defensa pide que se arquive. Sonia Iglesias.
4: O xuiz de violencia sobre a muller número 8 de Madrid quere avanzar na investigación ou entender que os feitos denunciados revisten de caracteres dun presunto delito de agresión sexual, di textualmente no seu auto. É por iso que comunica a incoación de sumario á Audiencia Provincial de Madrid, que sería competente para celebrar o xuizo chegado ao caso. O xuiz toma a decisión tras a práctica das primeiras dilixencias que solicitou a defensa da denunciante, que aportou probas médicas e psicolóxicas dos supostos danos sufridos. A inspectora de policía que presentou a denuncia acusa ao que fora o seu superior, a José Ángel González, de presuntos delitos de coaccións e agresión sexual. O seu abogado amosa a súa satisfacción porque o proceso continúa e xa avanza que presentarán máis probas. A defensa do ex-DAO, pola súa parte, pide que se arquive a causa. O denunciado negou en marzo os feitos e atribuiu a querela a pretensións profesionais e persoais da denunciante.
0: E o PP vai presentar reformas legais no Parlamento Nacional e tamén no galego para que os condenados por agresión sexual a menores non poidan volver a traballar nunca máis con rapaces, nin sequera cando remate o prazo da condena, como acontece actualmente. A secretaria xeral do PP en Galicia, Paula Prado, presentaba esta mañá a iniciativa.
5: Que teñen en común estes personaxes? Xavier Rom, Martiño Ramos, Rosendo Fernández ou mesmo Ramiro Santalices. Todos eles son do ámbito da esquerda. Todos eles formaban parte de listas ou de En Marea ou do Bloque Nacionalista Galego ou do Partido Socialista. Eses que veñen a darnos leccións de feminismo e de protección das mulleres, en este caso de protección dos menores e de infancia, que é o que máis nos preocupa.
6: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
0: Os graduados sociais súmanse ao debate sobre o absentismo laboral. Alertan de que existe un problema estructural, un absentismo estructural con

0: tendencia cada vez a ir a máis. Un problema que eles achacan o avellentamento das persoas traballadoras e abogan por abordar as posibles solucións dende un punto de vista técnico, fora da política, Emilio Blanco.
1: Sí, o Consello Xeral de Graduados Sociais e a Fundación Xustiza Social presentaron ese xoves un informe no que reflicten que o asentismo pasou de ser un fenómeno conxuntural a estrutural en España cunha taxa do 5,5% sobre o total de afiliados. O informe indica que a incapacidade temporal dos asalariados está de media nos 39 días e nos autónomos sobe ata os 101, aínda que os traballadores por conta propia collen menos baixas. Os graduados sociais achacan en boa medida o aumento do asentismo o avellentamento xeral da poboación que, unido á prolongación da vida laboral e o atraso da xubilación efectiva, están transformando os cadros de persoal das empresas. As patoloxías relacionadas con osos e músculos acumulan case a metade das baixas por contingencias comuns e a súa incidencia aumentou máis dun 25% desde a pandemia, en particular nos servizos e na industria. O informe dos graduados sociais apunta que se converten en algo habitual a partir dos 50 anos e indica que as listas de espera para especialistas en traumatoloxía teñen un grave impacto no seu tratamento. Os graduados sociais apostan por un modelo de reincorporación progresiva que supere a dicotomía de alta ou baixa absoluta e non cuestionan a lexitimidade das incapacidades temporais, polo que creen que hai que evitar a palabra fraude. Joaquín Merchán, presidente do Consello Xeral de Graduados Sociais.
2: Debemos tener cuidado todos con las declaraciones que hacemos cuando estamos hablando de 1.400.000 personas trabajadoras enfermas. Las relaciones laborales de un país no se deben bañar del debate político porque son fácilmente inflamables. Yo creo que cada uno debe revisar lo que dice cuando hablamos porque mezclamos muchísimas cosas y tiene complejidad las causas para que añadamos más fuego a este problema.
0: Traballo suspende a tramitación do convenio colectivo de ámbito estatal asignado polas grandes cadeas de comercio textil agrupadas na Asociación Arte, o convenio que foi motivo de conflicto, de folgas tamén aquí en Galicia. O goberno requirelle a comisión negociadora que subsane numerosos aspectos do texto que non se axustarían á legislación laboral. Este convenio fora impugnado xa tanto pola CIGA como pola UGT, Mónica Rosas.
3: Si, estes sindicatos aplauden a decisión do Ministerio porque entenden que lles ven da la razón nos aspectos máis controvertidos deste primeiro convenio de ámbito estatal asinado pola Asociación Retail Textil España, Arte, da que forman parte Inditex, Mango ou Primark, entre outros, coas centrais Comisións Obreras e Fetico. Entre as deficiencias que sinala a Traballo están que se impida a negociación en ámbitos inferiores ao estatal, o que suporía a perda de conquistas xa logradas nos convenios provinciais en Galicia. Tamén cuestiona aspectos relativos ás contratacións temporais, ás excedencias ou á xubilación forzosa. A CIGA, maioritaria nun sector que en Galicia emprega unhas 20.000 persoas, empraza a patronal a rectificar. Carlos Alján é o secretario nacional de CIGA Servizos.
4: Valorámoslo moi positivamente desde o momento en que vai en liña co que nos solicitamos cando impugnamos ese rexistro, porque entendemos que este convenio, tal como está redactado, vulnera gravemente o recollido nos seus traballadores. Na man de quen ten a firma deste convenio está que eso sea beneficioso, que sigan insistindo en perjudicar a miles e miles de traballadores e traballadoras do sector.
0: E Galicia rebaixa tamén as ratios nas aulas da ESO e bacharelato a partir de 2028. Irase reducindo o número de alumnos na educación secundaria obrigatoria a to máximo de 25, 30 como moito no bacharelato. Xunta e sindicatos, todos a Gastiga, asinaron esta mañá o acordo, Sonia.
5: Representantes de comisións AMPE, UGT, ECESIF e Mailo Conselleiro de Educación estapaban esta mañá a súa firma no acordo que permitirá mellorar as ratios nas aulas da ESO e bacharelato, seguindo así o camiño iniciado en 2024 en infantil e primaria. Fíxase como data de arranque no calendario o curso 2028-2029. Comezarase por primeiro da ESO. O número máximo de alumnos por aula será de 25 en lugar dos 30 que fixan actualmente en España. O curso seguinte a ratio reduciránse en segundo da ESO, así ano tras ano ata cubrir o resto de cursos. En bacharelato quedarán cando se complete o proceso cun máximo de 30 estudantes en cada aula en lugar dos 35 estatais. A Xunta destaca que o sistema educativo galego se sitúa así a cabeza en España coas mellores ratios de alumnos por aula. En setembro completarase a reducción na etapa de infantil e comezará o proceso na primaria ata quedar con 20 estudantes como moito por clase.
0: Máis cousas, o desafío dunha muller ucraína e os seus 4 fillos menores foi posposto esta mañá ata o vindeiro mércores logo de que se asinar unha solicitude de emerxencia habitacional. Cristina Lombao, contanos.
6: Máis dun cento de persoas concentráronse a primeira

0: hora da mañá para tentar frear o lanzamento desta muller, convocadas pola Plataforma polo Dereito á Vivenda e o Sindicato de Inquilinos da Coruña. A situación foi tensa coa chegada da comitiva xudicial e coa presenza policial, pero as negociacións entre o abogado da inquilina e o procurador do propietario deron froito e conseguiron chegar a este aprazamento. A inquilina Marta, unha refuxiada ucraína, nai de 4 menores, expresaba o seu agradecemento pola solidariedade recibida e sinalaba que o que máis temía era a separación dos seus fillos.
1: Vamos a mudarnos, muchas gracias para darnos este plazo de 5 días. Vamos a mudarnos temporalmente y lo más importante que nos quedamos juntos, lo más importante que no nos van a separar.
0: O abogado de Marta, Antonio Vázquez, explicou tamén que a solución habitacional que se comprometeu a aportar o Concello ten unha vixencia de 6 meses, durante os que a muller deberá buscar unha vivenda para ela e a súa familia. De non mudarse antes, o desafiuzamento produciríase o mércores 15 de xullo ás 9 da mañá.
2: Os axentes da Policía Nacional a cabalo patrullan un ano máis os montes galegos con dos obxectivos: previr incendios e garantir tamén a seguridade nos camiños das rutas xacobeas. Este ano, a unidade de cabalería vai estar integrada por 20 axentes e 12 animais, 12 cabalos. Estarán repartidos en dúas bases, o norte e o sur. Oxe, deron os detalles de toda a campaña en Pontevedra. Mar Novas, contanos.
3: Os cabalos non deixaban de atraer a numeroso público hoxe en Pontevedra, que se achegaba aos magníficos exemplares de raza española que un ano máis van traballar en parella cos axentes nos montes.
4: O meu chamase Negreiro. Levo xa, pois, con el 8 anos. Xa coñecémonos. El coñece as miñas peculiaridades e eu as de él.
3: Ruth Fernández, natural de Redondela, traballa en Madrid, leva 8 anos vindo a Galicia tamén no verán a prestar este servizo. A ventaxa de patrullar en cabalo no noso territorio é obvia.
5: Llegamos a zonas donde los vehículos a motor no acceden y nuestra labor principal es prevención y detección. Prevención porque la gente nos ve y si alguien tiene la mala idea de prender fuego, entendemos que no lo va a hacer. Y la detección porque vamos a lugares, zonas altas, donde podemos detectar el fuego y dar aviso a los servicios de emergencia.
3: Oficial Fortecha, o xefe da unidade, coméntanos como ademais os propios cabalos xa de seu dan seguridade.
5: Es un elemento socializador el caballo. Como ven ustedes ahora aquí, pues hay muchísima gente que está pendiente de los caballos. Entonces es una forma de acercar la policía a la ciudadanía, que es otra de nuestras labores.
3: Chegar rápido a puntos case inaccesibles e o labor diario desta unidade, a campaña de verán durará ata setembro.
2: E antes dos deportes, unha despedida. Porque morreu Bonnie Tyler, artista de 75 anos, faleceu esta noite en un hospital de Portugal onde estaba ingresada por complicacións médicas despois de se someter a unha cirurxía intestinal. O seu legado musical inclúe 18 álbumes de estudio e cancións que forman parte xa da memoria de varias xeneracións. A última vez que a galesa estivo aquí en Galicia, tivo varias visitas, foi en agosto do ano pasado, nun concerto de balde nas festas de María Pita, na praza de María Pita Arcolina. O seu estado de saúde obrigou a que tivera que cancelar unha nova visita a nosa comunidade. Tiña previsto regresar e actuar nun cruceiro durante a eclipse do 12 de agosto. 2:32 minutos agora, todo deporte na Sintonía da Galega, aquí na Crónica. Paco Santos, saudos de novo, que tal?
6: ¿Qué tal, José Baliñas? Muy buenas tardes a todas y a todos. O Deportivo confirma a fichaxe do xogador italiano Lorenzo Amatusi, 22 anos, centrocampista, firma por 5 temporadas, pertencía a Fiorentina, ainda que a pasada temporada xogou 42 partidos oficiais na segunda división, na Unión Deportiva As Palmas. A Federación de Peñas do Deport ten hoxe ás 8 na Torre de Maratón en Riazor unha asamblea informativa para decidir sobre posibles accións pola suba dos abonos do Deport no regreso á Primeira División. Van entre un 30 e un 60% de encarecemento na máxima categoría e tamén para debater sobre as condicións pros aboados de Maratón Inferior. O Club O Depor anuncia outro torneo Teresa Herrera. Será o mércores 12 de agosto ás 9 da noite co Real Madrid. Xa é curioso, pero ese mesmo día, ás 8:28 aproximadamente, está previsto a eclipse total de sol na cidade da Coruña. O día seguinte, o mércores ás 5 da tarde, Teresa Herrera femenino co equipo

0: tenga que plantear.
1: A Peña Deportivista del Foz, de nada, estamos renovando aquí os carnés.
2: Sabes que hai certa polémica co tema dos carnés, que sí, a xente sí. Considera que son que foi unha subida moi grande. Canto consumir unha voz?
1: Pues creo que en torno ao 50-60% debe estar. E bueno, sí, a verdade é que se pasaron un pelín, digamos.
2: Consideras que, ainda male ao salto a Primeira División, é unha subida excesiva?
1: Sí, eu creo que sí, que a verdade é que a subida é excesiva, pero bueno, ao final é o que hai, o peño costa peña e les mandan. nada, bueno, a ver, hoxe hai, había asamblea a 8, a ver que din por ali.
2: Pero a xente vexo que renova igual, a pesar de eso.
1: Bueno, tampouco vexo tanta xente.
2: Era o primeiro día.
1: Sí, sí, pero bueno, como xa tamén somos de maratón inferior, supoño que por eso tamén será, pero bueno.
2: E o de maratón inferior, que che parece? As normas esas queren poñer sobre...
1: Pues creo que en principio é bastante excesivo e creo que ao final sinalan a unha grada sin moita razón, pero bueno, digamos que ao final son normas que hai que aterse e supoño que quedará aí. Esperemos que non, que pase algo e ao mellor o club poda, non sei, quizás rectificar, pero bueno, non sei se pasará.
3: Non, eu penso que para estar en primeira pues, fa falta a subida de precios, hai que manterse. E bueno, non o vexo tan desagerado. Xa que, no solto momento, o que pasa é que queremos máis carnés, non hai carnés nin para socios, nin pa as peñas. De momento, entonces estamos aí un pouco...
2: Claro, porque de momento renovan os que estaban e non se sabe se vai quedar algún.
3: Pois de momento, a ver as baixas que pode haber, pero de momento non dan carnés para nada, nin para socios, nin para as peñas. Ese é o problema que hai.
2: Muy bien, pues voy a preguntar a su compañero. Vostede ven de renovar, díxome...
4: 33 anos de socio. E a partir temos 6 carnés da Peña, de Pardo de Cela. Nos somos a 150 kilómetros de aquí. A verdad, eu agora temos autovía, vense rápido. Pero levaba 3 horas vir ver o Deportivo, que non é fácil. E bueno, a verdad é que o Deportivo cada vez ten máis afición, a juventud se anima moito.
2: Pero mire, unha preguntinha. Di que leva vostede tanto tempo, tense que desplazar, supoño que hai partidos aos que non pode vir. Sabe vostede que agora ten que xustificar 15 partidos de presenciales ou senón deixar o club para que poida utilizar o seu asento?
4: Nos vimos sempre. E incluso viaxamos moito fora o Deportivo. A nosa peña non é que señamos moitos, pero vos, os que somos vos, deportivistas, que non fallamos.
2: E mire unha pregunta. A subida esta, que tamén está habendo moitos comentarios ao respecto con algunha xente que, bueno, subidas entre o 40 e o 60 e o 70% mesmo, alguna case en alguna bancada, que lle parece?
4: Bueno, se queremos ter o equipo en primeira e vos xogadores, hai que pagar. Igual que o que quere ir comer a un restaurante a comer ben, ten que pagar.
5: Non é o mismo xogar en primeira división que en segunda, de onde vimos, non? Eu creo que tens que ver as cousas en conxunto. E se comparas con outros clubes, pois probablemente pois sea bastante razonable. Eu entendo tal como está hoxe o fútbol.
6: Pois así están as cousas no Deportivo. Bueno, veremos como vai evolucionando, pero a boa experiencia decía que a protesta é normal, pero que ao final a meirande parte dos abonados renovarán o seu abono. Deixamos a actualidade do Deportivo e buscamos a actualidade do Real Club Celta en Vigo. Víctor López, boas tardes.
7: Hola, que tal? Boas tardes, como estamos, Paco?
6: Hoxe foi presentado Javi Galán. Temos que preguntar polo mercado do Real Club Celta. Víctor, ¿qué necesita, qué precisa este Celta este ano en Primeira División?
7: Pois a pesar de que Marco Garcés, como agora escoitaremos, dixo que a cousa aínda vai lenta, o caso é que, de momento que vai lento, sobre todo é o tema saídas, non? O Celta xa incorporou dos futbolistas, esa presentación, como dicías, de Javi Galán, que foi o segundo dos reforzos feitos polo club vigués. Eu diría, Paco, que incluso pode chegar algún máis en non demasiado tempo. É dicir, que a mellor temos máis chegadas incluso antes que as saídas. E desas chegadas, o club, cando lle preguntamos, pois, que é, digamos,

digamos, o que agora mesmo o club considera urxente pechar, pois falan de dúas posicións. Por unha parte, a do extremo, lembras que falamos esta semana de Alfon como unha opción, a ver, Alfon xa comentamos que era unha opción, pero non unha opción para agora mesmo, senón unha opción para final de mercado, vendo un pouco como quedaba a composición.

0: xa contámolo aquí na Radio Galega, que o día enteiro pensan que pode ser un futbolista que incorporen para esa posición no fortuna, pero que se son xogador que tamén tería opcións de ter minutos no primeiro equipo. Unha tarde, esa rola de prensa de Freddy Álvarez será na Fouteza, 10:30 da mañá, está previsto o primeiro adestramento de Cadu Criadez con todo o seu grupo para mañá na Cidade Deportiva Fouteza en Mos. Alí estarán, por certo, Miguel Román e probablemente tamén Pablo Durán, do que din que estaría en condicións de cando menos abrir o campeonato de Liga, é dicir, que estaría xa recuperado. Miguel Román está o 100%, podemos considerarlo xa, fichase case Paco entre aspas do equipo vigués de cara a esta próxima campaña.
1: Grazas, Víctor López, moi boas tardes.
0: Veña, boa tarde, Paco.
1: Temos que estar pendentes tamén no Mundial dos cuartos de final. Hoxe comeza esta penúltima rolda de cara a chegar a final, partidazo desde a noite, Francia-Marrocos. Xa saben que a selección española xoga mañá, 9:00 PM, fronte a Bélxica. Dani Olmo, xogador do Barça, en sala de prensa falaba desta cita de cuartos de final e do seu compañeiro no Barça, de Lamine Yamal.
2: Lo veo bien, con más confianza, de menos a más, como es normal después de los problemas que tuvo al principio, y con muchas ganas, de seguir jugando, demostrando. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho. Si sigue a este nivel, que va a seguir y que va a mejorar, o sea que lo celebramos y seguro que el próximo partido pues nos va a dar muchísimo más también.
1: En Bélxica estará un Garramallas, un porteiro ben coñecido, Thibaut Courtois, o belga do Real Madrid, que falaba onte así desta cita fronte a España, da súa selección, a belga. El ten claro que España é unha das grandes do mundo.
3: No, yo creo que si como España, cuando has ganado la Eurocopa, yo creo que eres un favorito. Yo creo que junto con Argentina y Francia, yo creo que antes del torneo Inglaterra quizás eran los mayores favoritos. Yo creo que se está cumpliendo eso. Y nada, como he dicho, yo creo que están demostrando una fiabilidad muy fuerte atrás en encajar y que tienen gol. Yo creo que es un poco lo que es España, buen fútbol, tener la posesión y sobre todo yo creo que ellos son un equipo intenso también, que el momento que tú pierdes o ganas el balón, ellos intentan hacer una presión tras pérdida muy fuerte para recuperarla rápida. Yo creo que ahí está un poco la clave de nosotros, buscar ese espacio rápido adelante en la espalda, que obviamente lo hay porque ellos se defienden muy arriba, y intentar ahí luchar con nuestro juego, que es diferente al fútbol de España, y ahí intentar hacer algo.
1: Falamos do fútbol galego da Primeira e Segunda Federación. Justino Barbosa, extremo da Unión Deportiva Ourense, xa se despediu, vai cara ao Fabril na Segunda Federación. Por certo, un apuntamento importante. O Real Madrid merca a praza en Segunda Federación que deixa o Arenteiro. O Real Madrid merca a praza en Segunda Federación do Arenteiro. Van tentar xogar no grupo madrileño, non no grupo galego. Están a negociar dentro do Real Madrid co Atlético Astorga, que entraría en competición cos equipos de Galicia e Asturias. Máis apuntamentos. No Arousa, fichaxe Hugo García, centrocampista ferrolán sub-23, chega procedente do filial do Lugo. Un Hugo García que fala así da súa posición.
4: Me centro más posicional, que ayuda mucho a la salida de balón y a crear desde abajo, pero que también con mucho sacrificio a nivel defensivo y sobre todo lo que yo considero un punto fuerte de entendimiento de juego también, que me ayuda a estar bien posicionado y entender bien el juego.
1: Un Hugo García que se recoñeceu que lle doeu non ter a opción de debutar no primeiro equipo do Club Deportivo Lugo. A Sociedade Deportiva Compostela presenta hoxe ás 4:30 o seu novo adestrador, Carlos de Lerma. E pechamos con baloncesto galego, porque o Ensino de Lugo vai competir en Europa a temporada vindeira na Eurocup Women. Hoxe, comparecencia de Manuel Durán, o seu presidente, pide máis apoio das administracións para poder seguir co proxecto. De momento, a administración que máis apoiou o concello.
5: La verdad es que están dispuestos a ayudarnos en la temporada y sobre todo a ir a Europa, que es un tema importante, y consideraron que pues es importante para Lugo también pues promocionar la ciudad por Europa. Nosotros, bueno, es un club que bueno, llevamos 8 años consecutivos, ¿no? en primera división. Hacemos unos esfuerzos enormes por meter más gente. Bueno, sí es cierto que en los últimos 2-3 años tenemos más afición, pero bueno, necesitamos más todavía, más ayuda.
1: Pues hasta aquí, o tempo de deportes, muy buena tarde.
6: Son las 3. Que tal, saudos, boas tardes de novo, augas de Galicia, vixía a evolución dos caudais de ríos en Coros ante a previsión de que o verán continúe sendo moi seco. Nas últimas horas activouse a situación de prealerta por escaseza nunha trintena de concellos que se abastecen dos ríos Lérez e Anllóns. Augas de Galicia recomenda un consumo responsable para evitar males maiores, pero manda unha mensaxe de tranquilidade tamén, Mónica Rebolo.
7: Os técnicos da Oficina da Seca sinalan que as reservas de auga nas concas dos ríos Anllóns e Lérez están 10 puntos por debaixo do que ven sendo habitual nos últimos anos. A demanda de auga nestas zonas é alta e non hai previsión de que chova próximamente, por iso se activa a prealerta por escaseza en 32 concellos de Pontevedra e A Coruña. O director de Augas de Galicia, Roy Fernández, explica que neste escenario cómpre recomendar un consumo responsable da auga a veciños e concellos e facer un seguimento máis intenso da situación meteorolóxica e dos caudais, pero sen caer en alarmas.
8: Unha prealerta por escaseza, non por unha seca prolongada, é por escaseza porque siga habendo demanda e non hai previsión de que haxa caudais por encima do habitual. Entonces, polo de agora, mensaxe de cautela. Podemos decir tranquilamente que aínda non é preocupante. O que temos que ser, bueno, ir acompasando as nosas decisións aos escenarios que se van barallando.
7: A Oficina Técnica da Seca volverá a se reunir en 2 semanas para analizar a revolución das reservas da auga. Para facernos unha idea, nos 2 primeiros meses do ano choveu tanto que se acumularon 800 litros de auga por metro cuadrado, pero de marzo a agora só se sumaron 200 litros máis.
6: Mediamente pide esos concellos que tomen medidas para evitar perdas na súa rede de abastecimento, especialmente grave en tempos como o que agora temos, e que pode chegar ao 60%, estiman, da auga potable. A conselleira Ángeles Vázquez asinou precisamente esta mañá un convenio co Concello de Bóboras para investir case 1 millón de euros na mellora das súas canalizacións.
9: Teño que pedir pois ese esforzo de priorización moitas veces para cofinanciar este tipo de actuacións para que non haxa pérdidas en concellos onde hai pérdidas do 30 ata 60% de auga tratada, de auga clorada, pois eso supón un problema cando, bueno, pois deixa de chover durante unha longa temporada en Galicia.
6: Vais a reforzar a asistencia sanitaria aos viaxeiros que fan o Camiño de Santiago, os peregrinos. O conselleiro de Sanidade visitou co director de Turismo o punto fixo de asistencia que teñen os peregrinos en Portemarín. Beatriz Sánchez.
10: E o servizo que se presta nas localidades lucenses do Camiño Francés de Sarria e Porto Marín, nesa última vila o punto de atención ao peregrino, asiste a uns 1000 camiñantes nestes meses de verán, de xullo a setembro, en horario de tarde, tratando patoloxías leves como feridas superficiais, sobrecargas ou golpes de calor, evitando así desplazamentos aos puntos de atención continuada do Sergas na época de maior conxestión, como explicaba na súa visita a Porto Marín o conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Camaño.
11: As patoloxías leves, no, típicas dos peregrinos, no, poden ser feridas, bochas. Estamos a falar agora tamén de que se había tenido algún caso de golpe de calor, caso de que a patoloxía este complicada, pois se deriva a todo dispositivo sanitario. Creo que é unha maneira de mellorar o que é a atención sanitaria durante o verán, reforzar a marca Galicia Galizade e, sobre todo, pois, aumentar o prestixio do Camiño de Santiago.
10: Un operativo de atención sanitaria ao peregrino no que colaboran a Cruz Vermella con Sanidade e tamén Turismo de Galicia, o seu director Xosé Mereires subliña o esforzo para mellorar cada ano a experiencia de percorrer o camiño que segue sumando peregrinos.
12: Máis de 250.000 os que recibiron a Compostela, un 5% máis que no ano anterior, e tendo en conta que o Camiño Francés é o máis transitado, un 47%, pois a verdade é que este servizo pois é máis que necesario.
10: O punto de atención ao peregrino de Porto Marín enmarcase no programa Contigo no Camiño, unha iniciativa na que tamén os voluntarios da Cruz Vermella percorren a ruta Xacobea en bicicletas e con unidades móviles xeolocalizadas.
6: 3 de 5 prácticamente xa chega a tarde, Antón Rebollé.

0: Bienvenido, ¿qué tal? Saludos.
1: Muy buenas tardes, Baliñas. Muy bien, muy contentos, muy felices de iniciar este tempo da tarde e de conducir os ointes que por ahí andan ata sete en punto nestas 4 horas que temos por diante de directo. ¿Cómo estamos, Elena Soto? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Bueno, pues por un lado ben, por outro... cunha pequena eclipse, ou case unha eclipse total no meu corazón, porque sí, xa sabes que esta grandísima artista que hoxe nos deixou significaba moito para min, que me emocionaba moito con Bonnie Tyler. Bueno, pois recibir a noticia do seu pasamento así a primeira hora parece que me deixou un pouco desaqueloutrada.
1: Sí, estaba aquí cerquiña de nós, estaba en Portugal, onde estaba ingresada desde facía xa algún tempo, estaba con problemas, estivo en coma inducido, posteriormente despertou do coma, pero finalmente non logrou sobrevivir despois de mes e pico ingresada nun centro asistencial do veciño Portugal. Ademais era non habitual, pero si sí de cando en vez tiñamos oportunidade de gozar
2: sí,
1: da súa música e da súa presenza. Sí,
2: hai pouquiño
1: ademais.
2: Pois haberá, non sei, igual aí xa, debeu ser antes da pandemia, pero recordo, si sí, recordo aquel concerto.
1: Pois teremos un récord especial para ela neste arrinque do programa a tarde. Sabedes que xa hai lotería de Nadal?
2: ¡Yojo!
1: ¡Sí! Acabo de ver os números que xogamos nesta casa e son moi bonitos.
2: Son bonitos.
1: Queredes que vos diga, vos dicirem que acaban.
2: Veña.
1: Un acaba en 07.
2: Vale.
1: E outro acaba en... que xogamos dos números. E outro acaba en 35.
2: Bueno,
1: pues, custa-me o de 35.
2: 5 a 7 son dúas terminacións.
3: Sí, están ben,
2: das máis demandadas. A ver se este ano hai sorte. Eu xa me conformo cunha pedrea, pero algo, que toque algo.
1: Por favor, que este ano nos caia pedrada.

0: A tarde, con Antón Rebollido.
1: No vimos hablar de lotería en principio, xe non temos previsto. Preferimos facelo sobre falar en público, porque onte a Infanta Sofía deu o seu primeiro discurso en público, fixo en Zaragoza, con motivo da celebración da primeira edición do programa Docentes Referentes. O Reis de España e a Princesa Leonor acudiron tamén a este acto para respaldar a Infanta nesta súa primeira intervención pública. A raíz desta nova, queremos ointes da tarde que nos contedes, preguntarvos que tal vos levades con isto de falar en público, que sei que non é prato de bo gusto para moitas persoas. Algúnha vez tivestes que ler ou falar diante de moita xente? Cando foi? Como recordades? Como saiu aquilo? Gustou vos a experiencia ou pasástelo mal, realmente mal? Sodes dos que tratan de non falar nunca diante da xente porque sodes moi tímidos, ou se hai que facer este tipo de tarefas dades o paso adiante sen problemas? Contádenos, que temos especial curiosidade en saber como levades o de falar en público, se tedes algún truco ou directamente o evitades. A través deste número de WhatsApp que nos une a vos, podedes deixarnos as vosas experiencias.
2: 627751962. Pois que o de falar en público non é tan doado.
1: Mesmo
2: nós, que
1: no.
2: Falamos aquí todo o que irades, pero verse diante dun auditorio, a xente mirando para ti, e ti tendo que falar, lembrar o que querías decir, ou a mellor ter que lelo, bueno, pois é un trago. Non cho fai ben calquera. Así que o mellor podedes contarnos neste número a vez que vos tivestes que dirixirvos pois a un grupo de xente. O mellor hasta foi no cole ou no instituto, que moitas veces aí nos arrincamos, temos a primeira experiencia de falar en público. O que queirades, e tamén podedes dar a vosa opinión sobre como o fixo a Infanta Sofía. Este é o número 627-751-962.
1: Pois aí estamos, todo oídos, todo orellas, para poder escoitar aquilo que nos queirades transmitir. Hola, Virtudes, moi boas tardes.
3: Hola, boas tardes, Antón, que tal? Pois eu de falar xa sabes que non teño problema.
2: Non, muller.
3: Por falar.
1: Tímida, tímida, non. ¿Quién nos llama?
3: ¿A quién te suena el teléfono?
1: ¿Quién nos llama?
2: Por favor, que son mensajes de WhatsApp. No pueden ser llamadas.
1: Alguien ya quería participar.
2: Mira, vea que se monta,
1: claro.
2: Que se interrumpe a emisión da Radio Galega porque entra ahí o timbre do teléfono. Son mensajes, eso sí. Pueden ser grabadas, notas de voz o escritas. Repito, número ya aproveitando. 627-751-962.
1: ¿Qué nos decías luego, Virtudes?
3: Nada, que eu de falar non teño problema, que eu falo aquí todas as tardes, e se me deixas tres horas máis, falo tres horas máis, tampouco teño problema ningún. Así que, sin problema, pero sí que hai xente que o pasa moi mal, eh? Hai xente que, ui, que lle dá moita ansiedade e todo eso, por iso que nos conten as súas experiencias.
1: Pois aí estamos, todo pendentes do que nos queirades trasladar ata as 7 en punto da tarde, neste 9 de xullo do 2026, no que xa descubrimos que hai lotería de Nadal, cada vez empeza antes.
2: Cada vez empeza antes.
1: Porque eu recordo que si no mes de agosto xa se vendía lotería, pero a pleno mes de xullo, primeiros de xullo.
2: Porque queren aproveitar os turistas que leven unha participación, polo menos, un décimo e tal.
1: Bueno.
2: Entón, claro, pois, a ver este ano se non hai cousas... Acordadesvos do ano pasado, aquelas papeletas, que despois ainda está judicializado, porque hubo moita xente que aceptou o acordo o que se chegou naquela vila de León, que non me sae agora o nome. Bueno, pues, a ver se este ano non temos noticia posterior, non temos posnoticia da Lotería de Nadal.
1: Sí, porque menuda faena, un disgusto facer participacións demais, se... tedes esa sorte de que o final toque, convértese o mellor nunha malísima sorte para quen teña que afrontar despois as responsabilidades, que isto é moi serio, de facer participacións de Nadal non é cousa menor, hai que ter moito giño cos aspectos legais. Falaremos seguramente noutra oportunidade disto, porque hoxe do que queremos saber e coñecer é como levades o de falar en público, se tivestes que presentar o libro dun amigo, se tivestes que falar pois o mellor nun funeral, agora levase moito, Esto sí, que se importou o mellor de América.
4: En as bodas.
2: En as bodas, sí, en as bodas agora falan amigos do ano, iba do ano, iba fala madriña, fala buf. Sí, a veces, sí, a veces teñen moito, moita palabra.
1: A vos piden vos así alguna vez falar en público? A min pídenme sobre todo bodas, bautizos, comunións, xa que estás afeito a falar. Claro. Pues que che custa, sal aquí a interpretar.
2: Vez, pero bueno, na, que non abusen, que non abusen.
3: Sí, sí. Que paguen, si que queren.
1: Que paguen, a canto vai o bolo.
2: Estou me retirando, nin por cartos, nin por cartos. Estou me retirando de todo, estou no deixando.
1: Sí, moi ben. Pois con 12 minutos sobre as 3, arrincamos.

0: As 4 da tarde vai vir por aquí Moncho Lemos, e xa me deixou un encargo. Dillos ointes da tarde que a través do número de WhatsApp nos digan un ano para eles fetiche, para buscar esas cancións que foron éxito no verán dese ano. Queredes participar? O número é 627-751-962, 627-751-962, para participar na canción do verán. Pois aí está ese número de WhatsApp que tamén podedes usar. E dalle, que siguen chamando por teléfono.
1: Non chamedes por teléfono.
0: Mensaxes de WhatsApp, notas de texto ou notas de voz, mensaxes de texto ou notas de voz. Despois de comentarvos isto de Moncho Lemos, tamén vos direi que esta tarde nos vai visitar unha queridísima colaboradora que se estreou a pasada semana, Isa Villanueva, cos seus consellos de beleza e trucos de limpeza. E hoxe o tema promete, porque vai falar de consellos para conservar os alimentos agora que estamos en tempos complicados, con altas temperaturas. Por exemplo, cando imos de picnic, cando marchamos á praia, hai seguramente alimentos que deberíamos evitar levar. Como facemos? Pois con todo o tema de froitas, con todo o tema de ovos. Pois tamén será...
1: Os yogures,
0: sí, claro. Os lácteos sempre é un problema. Por exemplo, moita xente desconxela deixando a temperatura ambiente. O mellor no verán é o peor que se pode facer. A ver que sacamos en claro esta tarde con Isa Villanueva, e ademais disto, pois buscaremos talentosos que os hai na nosa terra, Lucía.
2: Pois sí, hoxe seguimos descubrindo talentos, neste caso da man de José Cibrei.

0: que un bailarín que nos vai explicar que todo isto de bailar colgando dunha barra en vertical, o que coñecido como pole dance. Xa contanos a eso das 5 un pouquiño máis sobre esta disciplina.
1: Temos un libro moi interesante en riba da mesa que fala de viaxes, as viaxes viaxes das que o misioneiro Rosendo Salvado foi protagonista.
2: Aí está. A verdade é que enamoras de Frei Rosendo Salvado. Bueno, pues hoxe están por... Bueno. Eu que non sei quitarle o son a...
3: ¡Colle, muller, colle!
2: Estou por coller e por poñerme aquí colle de palique. Xa. Bueno, pues digo
1: debe
2: que...
1: urgente,
2: que lendo porque... o libro que escribiu Valentín Carrera sobre Frei Rosendo Salvado, namoras dese home, sí. Porque, sobre todo, foi un moderno, Antón, un moderno unha cosa exagerada, porque cousas que aínda agora algúns cuestionan relativas pois, ás diferencias entre comunidades, entre etnias, etcétera, etcétera, el xa as tiña superadas. Mm. Incluso certos resabios machistas, el os tiña xa superados. A 6 da tarde quedei co autor deste libro estupendo que gañou o premio Altair de Literatura de Viaxes para falar de Frei Rosendo Salvado.
1: E con nome de muller?
0: Pois con nome de muller, hoxe volvemos outra vez con esta sección onde homenaxeamos a unha figura feminina de Galicia. Hoxe temos a Ángeles Ríos, que é empresaria e directora da Asociación Galega de Empresas de Ascensores, un sector bastante masculinizado, e ademais ela ten un cargo de poder, vai nos contar un pouquiño como foi abrirse camiño ata o máis alto, non, dunha empresa así.
1: E de paso que nos diga como debemos actuar cando nos quedamos aí pechados nun ascensor.
0: Sí, sempre está ben saberse.
1: Pois son as 3 da tarde, 16 minutos. Imos con algún que outro pensamento célebre e imos lembrar a esa muller que nos deixaba hai poucas horas en Portugal e que recordamos moitos con esa voz áspera e inconfundible, Bonnie Tyler.
4: Abogado, sogro e doutor, canto máis lonxe, mellor. Proverbio galego.

0: Aí estaba esa canción de Bonnie Tyler, Non precisamos de máis heróis. Unha muller que nos deixaba nas últimas horas, despois desa enfermidade que a mantivo afastada dos escenarios. Estaba residindo xa últimamente en Portugal, ali estaba ingresada nun centro asistencial. Esta galesa que nacía en 1951 e que levaba pois desde maio en coma inducido tras someterse a unha intervención cirúrxica intestinal de urxencia. O mes pasado o seu voceiro manifestara que saíra do coma, pero que seguía moi grave en cuidados intensivos. E nas últimas horas recibimos xa esa noticia da morte en Portugal de Bonnie Tyler, que morreu aos 75 anos.
1: A tarde, a actualidade mellora a galega.
2: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
3: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
4: E que teñen de menudo día de verán?
5: Te que día?
4: Do luns, por exemplo.
5: O luns, como que non?
4: E o xoves?
5: O xoves, como que non?
4: E o sábado?
5: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non?
4: Pois póñame todos.
6: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con Como que non.
4: E de postre...
5: De postre, froita ou iogur.
1: O humor mellora a galega. A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
0: Sabemos que iso de falar en público non é prato de bo gusto para moita xente. Que tal vos levades con iso de falar en público, falar ya un auditorio? Alguna vez tivestes que sair e dalo todo con moita xente diante? Como vos saiu? Gustou vos a experiencia? Pasástelo mal, realmente mal? Sodes dos que tratan de non falar nunca diante da xente porque sodes moi tímidos ou se cadra así que vos gusta a experiencia e o facedes en problema? Contádenos como vos levades co de falar en público e se tedes algún truquiño ou directamente o evitades a través deste número de WhatsApp.
7: 627-751-962. De momento está pouco animado.
0: Están tímidos.
8: O que chamaba antes que quería, eso non pode escribir.
7: Non me digas se non era unha chamada para cambiar de tarifa eléctrica. Bueno,
0: claro, no, algo ser,
7: pero que ser. O que queremos é que nos fales desde ese momento, no, que hai que tomar a palabra e falar en público. Non ten que ser tampouco autobiográfico, pode ser algunha vez que presenciarades unha persoa que falou en público e pasoulle tal cousa, se fixo ben, mal, regular. En fin, estamos abertos a todo o que queirades contarnos sobre este tema. No 627-75 51962.
0: Ti virtudes tímida non serás.
8: No, eu sempre fun así, como me ves, así, botada pa diante, sabes? Porque a boa Benedita, que era moi sabia, sempre me decía que a vergoña non se vai a ningures, e ten toda a razón. Con vergoña, ai, teño vergoña, pois xa, que a vergoña que faz? Non faz nada, entendes? Entón hai que ser botada pa diante. E miña nai, mamá mucha, por exemplo, era moi vergoñenta, e dixo, me sabes ata cando fun eu vergoñenta? Digo, dixenlle, no, dixo, ata que che parín. Cando parín, perdín toda... Quitouse ya vergoña, dixo, ela unha vez que estás ali, que todo o Dios te está mirando entre xixos no seu peor momento, a xente que, verdad, a xente que entra, a xente que sai, a xente que mira, a xente que toca, ti ali empurrando, que igual ata che saen máis cousas de dentro que o neno. Sí. Entendes? Pois unha vez que pasei por eso, decía ela, unha vez que pasei por eso, perdín a vergoña toda. Así que ti, miña filla, non teñas vergoña de nada. E tiña toda a razón. Por eso sempre eu fun bastante desvergoñada, non? Efectivamente. A mí nunca me costou falar tampouco ca xente. Que hai xente que lle costa moito, eso, pois, entablar conversación, dicirlle unha palabra, un que está ao lado. Vas no autobús, vas no autobús, vai todo o mundo mirando pa o móvil como parvos, todo o mundo na súa vida, pero fala ya do lado, pero que non che vai morder un cacho. pero falade ca xente. Estáse perdendo isto, de falar ca xente. Ou non, de verdade.
7: Estou de acordo, sí.
0: Uh-huh. Entras no ascensor e todo o mundo mira para arriba, para baixo.
7: Sí,
0: pero
7: sí.
0: Fala.
7: Sempre pro
0: sempre móvil. Pro móvil, sí.
8: Falade entre vós, non ser cocóns tampouco. Eu, de verdade, teño unha cousa que me dá igual quen sexa. A mín dame igual que estea ao meu lado a veciña do terceiro, que estea o rei de España. Eu falo ya a todo mundo con educación. Pódese falar a todo mundo. Dizlle boas tardes, señor rei ou don rei ou a súa excelentísima majestá ou Felipe ou como ti queiras chamarlle. Todos somos xente, todos somos persoas e hai que falar. E en público o mesmo. Mira, eu sempre na escola saía voluntaria para recitar. Que antes era unha cousa que se facía nas escolas. Recitar. Salir a recitar ditados, bueno, cousas que hoxe son totalmente torturas directamente para os nenos, ¿no? Eu salía voluntaria a recitar e dona Mercedes, miña profesora, sempre me decía: "Nunca mirei ninguén recitar a Safo de Lesbos tan ben como ti, sabedes?" Safo de Lesbos, vir se non é na antigüidade o que che estou falando.
7: Sí.
8: Tamén me gustaba moito sair ler na misa, que isto tamén é unha cousa...
7: Si te enfrontas a ler ali unha parte do Novo Testamento ou algo de eso, ou a carta aos Corintios, ou calquera cousa,
8: claro.
7: Creo que a partir de aí xa podes empezar unha carreira para actriz ou actor, digo xo eu.
0: Todo o mundo mirando para ti, aí non podes equivocarte.
8: Bueno, pues
7: mal iluminados que están problema. A veces
0: y esa letra pequeña que teñen os libros
8: letra,
0: religiosos.
8: Sí. É como non cho dixen na páxina que é tamén, que mellorles outra cousa, pero claro. Sí, podes, pois hai que ler. Eu salía ali tranquilamente, lectura del libro del Génesis. En aquellos días el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de... Bueno, pois o que fora, ¿no? Sin problema ningún. Entonces, pois, eso, hai que falar. Xa ves, se non me gustara a mí falar, a ver como chía desde esta hora. Tamén
7: digo,
8: había que... Como non chamar de Samoncho Lemos, tamén non hai outro que fale máis que a mí.
0: A idea inicial foi esa. Pero despois, como xa negociamos con Virto, dixemos, bueno, pues Moncho para estar.
8: Claro. É que Moncho hai no que calar. Preguntadelle se lle costa el falar. Eu penso que lle costa calar. É unha cousa impresionante de Moncho, pero xa che digo, mira, é os que teñen moito medo a confundirse, que din, non, que non quero falar en público porque si me confundo, vamos a ver, vamos a facer terapia psicolóxica colectiva. Todo o mundo se confunde. O rei de España a veces confúndese. A veces saenlle gallos cando fala. Pasa algo? No, pois sigues pa diante, xa está. Ana Botella, sin ir máis longe, saliu diante de milleiros de persoas a falar en inglés.
7: Sí.
8: Dicindo aquilo de relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor.
7: Houve
8: cousa peor. Bueno, houve cousa peor que esa. No, pasou algo? No, pois seguimos pa diante. Outro rei, o rei bello, Juan Carlos, non ten caído de morros 50 veces. Bueno, que pasa? Pois levántaste ou levántante. Non pasa nada, a vida é así, non todo se fai ben. Non se traba ás veces, mismamente, Antón Rebollido, el era santo,
0: bueno,
8: eu mismo.
7: Increíble, pero sí.
8: Increíble.
0: Sí, pásanos ás veces.
8: Home, pasa. Ou a presentadora aquela dos informativos que dixera de que o coche de Fórmula 1 iba como un pepino, aquela muller... Verda, pois aquela muller fixo ainda unha mellor, non sei se sabedes unha mellor que fixo a parte dado pepino.
7: Dado pepino que fixo.
8: Hai un par de anos, cando iba a ser San Fermín, dixo isto que vai poñer Marco agora.
9: De los que queda muy poquito para ese chupinazo que van a ver.
8: O chuminazo, qué bonito, o chuminazo.
7: Yo creo que pues cada vez que mete así a pata esta mujer pide un aumento de...
8: Un aumentiño
7: de soldo ahí.
8: Eu son muy fan de esta mujer, pues claro.
7: Dirá ela, mira a fama que vos estoy dando.
0: Sí.
8: Claro,
7: subídeme a paguiño.
8: Claro, pois é así, non somos infalibles, somos sentimientos e tenemos seres humanos, como dixo tamén outro fenómeno das frases. Claro, outro grande orador, como Mariano Rajoy, que recordamos algunha del tamén, que temos algunha, mira.
10: La cerámica de Talavera no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. ¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar?
11: Que España es una gran nación y los españoles... muy españoles y mucho españoles.
7: En Dache faltó a dos vecinos que quieren que sea o alcalde, que es la mítica.
0: Que recuerda que la película ha sido en los años 60.
8: Sí.
0: Como alcalde
8: como
0: de que son.
8: De, menos, ¿eh? De verdad que sí, bótaselle muitísimo de menos porque daba moita alegría. Entón, pois, o que che quero decir, sí. Si se confunden os reis, si se confunden os presidentes do goberno, que che vai a dar a ti vergoña ler 4 chorradas na boda de túa prima? Lé esas chorradas, hombre, que primeiro xa... Mira, a xente despois vai pa a barra libre, xa nin se acorda de que ti dixeches... Es que este es todo, hombre, por favor. Tose, Elena, tose. Da petade ya ahí na espalda.
7: Dame.
8: Que no se atraga.
7: Que no me
8: bueno,
7: pasa.
8: Pues claro, ti les ahí na boda, o que sei, confundes. Te dis, pues Marta e Sergio casan hoxe baseándose moitos anos de conveniencia. Uy, digo de convivencia. Bueno, non pasa nada. Non pasa nada, ninguén se vai acordar. E se acordan, pues que contrataran a Luisa era para dar un pregón, entendes? Dixeron xo a ti, pues ti non eres profesional, pues non pasa nada. E se se trata de falar diante de descoñecidos, inda mellor, porque non te coñecen, entendes? Inda que meta la pata, en 5 minutos vanse pa súa casa, non se
7: van acordar mal
8: de ti.
0: Sí.
8: Claro, claro que sí. E se non, o consello clásico de toda a vida, non sei ata que punto funciona, pero dis que podes imaginar a xente o público espido. Isto sempre se dixo, non?
0: Pero aí dache imaginar un ataque de risa ou como é a cousa?
8: Claro, eu nunca o fixen precisamente por eso, Antón, porque penso que me daría máis risa imaginar espidos a toda a pandilla de tiranosaurios que están na misa, entendes? Que non facelo, imaginalos así cos pelellos colgando, deixa estar, prefiero que no. Entón, pero din que funciona, así que pos tímidos, pois intentade a ver si vos funciona. E se fallades, acordadevos sempre de Remedios Cervantes, naquel concurso que fallou ali diante de toda España na televisión nacional, que lle cambiou a resposta a aquel chaval que deixou sin un peso. Si ela superou eso, vos podedes superar calquera cousa. Inda que digades boas gracias moitas tardes, nada vai ser comparable. Así que, tranquilos, e pa diante sempre.
0: Imos lembrar número de WhatsApp, Elena.
7: Que están chegando mensaxes, menos mal. E que eu cando vexo isto, que non ten puntos verdes, xa...
0: Custan arrincar, pero cando arrinca xa non hai forma de parar.
7: Pois xa hai algunhas mensaxes. Este é o número, porque falta sempre a túa. Fálanos desa vez que te enfrontaches a dar unha locución en directo, por breve que sexa. Fálanos daquela vez que viches unha persoa falando en público... E o millor, pois, houve algunha anécdota que nos podas contar. Este é o número 627-751-962.
12: Muchos pensamos que la vuestra es una de las mejores profesiones del mundo, que debería valorarse mucho más, que comporta una gran responsabilidad, que siembra hoy con esperanza. Y por eso merece respeto, recursos y todo el reconocimiento. Estas ayudas, esta comunidad docente que hoy inicia un camino... son muestra de ello. Y por eso agradezco que me hayáis acogido para que mi primera intervención

0: atención en público forme parte de este recorrido. Muchas gracias.
1: 5 minutos 45 segundos, culminados con aplausos que estades escoitando, que expresaba esa sensación de proba superada. Así que, bueno, de esa forma poderíamos resumir a primeira locución pública da Infanta Sofía. Pero todo pode mellorarse, ¿eh? Para iso acudimos a profesora de oratoria e xuiza de campeonatos de debate, Paula Cantelar.
2: A nosa Pauliña. A nosa Pauliña. Claro que sí, a Cantelariña, como lle chamaba, me parece que xa sinto rir, formou parte do equipo da tarde. Que foi no 2024, verdade, Paula?
3: Sí, é que tampouco levo tanto tempo ceiba neste mundo profesional, compañeros. Que tal?
2: Pois nada, bien, encantados de terte. Ves, desta volta como convidada e como especialista na tarde, na oratoria, que foi unha cousa que sempre lle gustou a Paula.
1: Sempre.
2: De feito, mira, nada máis entrar na universidade xa buscou un deses clubs que hai de debate, de oratoria, e xa se meteu aí. E a partir de aí todo foi mellorando. Foi a torneos de debate galegos, nacionais, e agora a debate. Ademais de exercer o xornalismo en La Sexta, pois dá clases de oratoria. Fíxose nos profesora e tamén xuiza. Nos concursos nos que ela participaba, pois agora é xuiza. Non é así, Paula?
3: Efectivamente, aí estamos.
2: Pois
3: facendo que sabemos as cousas, non?
2: Aí está, e mellorando cada día na arte de falar, na arte de expresarse. Quero que lle poñas unha nota á Infanta Sofía. Non estivo mal, eu creo, non? Para ser así, a primeira vez que dá un discurso en directo.
3: No, non estivo nada mal. A ver, eu poñería un 7, todo hai que decirlo, porque claro, hai que ter en conta que foi a primeira vez que deu un discurso así en público, pero bueno, aparte de eso, un discurso tan preparado, unha persoa non que leva como a Infanta, igual que súa irmán, levan toda a vida preparándose para esta fachada institucional e para facer ese tipo de cousas, a ver, eu esperábame máis, vina un pouco plana, mirando moi pouquiño o público, con moita cadencia, non? Escoitábamos ahora xusto unha frase na que decía, os vengo a agradecer que me hayáis invitado, vais diciendo todo co mismo cántico, digamos, coa mesma rima. Pues bueno, un pouco plana, eu aos 3 minutos aburrime de escoitala, teño que decirvolo con todos os respetos.
2: Claro, pero entonces, supoño bueno, que iría a amarrar, como decimos aquí, é dicir,
1: non arriscar
2: ir a sacar o aprobado. Non vou facer florituras, claro. Non me vou exceder por se si acaso me sae mal. Eso debeu ser,
3: claro.
2: Non? A idea coaquela saiu a dar o discurso.
3: Eu supoño que sí, que non, claro, obviamente non hai comparación poñela ao lado de súa nai, non? Que é unha persoa que mira a todo o mundo, que explica incluso que expresa coa cara, que expresa coas mans. Bueno, ela foi, sí, ao fácil, a non moverse moito máis do papel, ir lendo todo e aquelas partes pois, que se sabía ou que se tiña que saber, pois mirar un pouco ao público para conectar un pouco con eles, pero bueno, correcta, foi correcta, por eso lle poñemos un 7 aprobada, pero bueno, que ainda ten moito marxe.
2: Ainda ten marxe de mellora. O primeiro que dixeron en moitos medios de comunicación foi que se notaba a pegada da raíña Leticia, como que estivera leccionando e que eso se notaba. A ti que che parece?
3: Pode ser, no tono, no tono pode ser que sí. Estaba bastante serena, bastante tranquila, poña palabras de valor, non? Onde había que poñelas, por exemplo, falaba de, non me acordo do termo, non? Pero algo como tempo sagrado de aprendizaxe. E aí tómase un tempo, porque é unha palabra de valor que, ademais de ser longa, é importante, porque está introducindo un concepto, entón, dio pouquinho e pouco, para que todo mundo nos quede claro, si no tono, si que, e na sensatez dese tono de verdade, sensatez, creome todo o que vos estou dicindo, aí sí que se parece a súa nai. Ahora, súa nai, que é unha oradora de 10 en expresión corporal e demais, ainda ten moito que aprender, por sorte ten ao lado para eu sí que creo que poida acadar o nivel de súa nai, sí.
2: Efectivamente, a nai pues, move as más, bueno, move as demais, eh?
1: Sí.
2: A mí debería a veces
1: as agarro. Pero axuda moito, mover as mans a
2: pero quero dicir, hai quen falando dos fallos que pode haber na presencia pública, non xa da Infanta, sino en xeral, hai quen move as mans demais, hai quen non as move nada, tamén é raro. Onde está o punto que vos aprendes os alumnos de oratoria? Ti como profe, que lles dís? Sobre o movimento das mans en concreto.
3: Que non abusen, que non poñan cousas nas mans. Esta típica persoa que colle sempre un bolígrafo, esta parece que aleccionando os demais. Claro, pois pues as mans teñen que acompañar un pouquinho. Por exemplo, agora estou vos falando a vos polo teléfono e estou movendo as mans realmente. Por exemplo, abroas moito, non? Eso significa amplitud, que estás falando de algo xeralizado, entón abres as mans nun círculo y enténdese que estás abrindo, cando queres ir por partes,

0: podes ir acompañando a man, non? Pois un, dous e tres. Podes utilizar os dedos para marcar se queres falar dunha cousa, dunha segunda cousa, e vas movendo un dedo, o segundo, o terceiro. Claro, despois a xente que fai malabares, que as mans, cando non aportan, aí vaise a ir a mirada a xente. Entón, ten que ser algo que vaya como unha coreografía, acorde ao que ti estás dicindo, que aporte algo, se falas de seccións, ir movendo as mans en seccións, para que a xente entenda que ti non o digas. Entón, bueno, é difícil buscar o equilibrio, porque sobre todo cando intentas introducir o movimento de man, acabas echando un pouco das mans, nunca mellor dito, un pouco, claro, ao principio. Claro.
1: Pauliña, por que os políticos fan todos este mismo xesto así como en triángulo así pa baixo? Sabes como che digo? Que poñen así pulgar con pulgar, índice con índice, así como ese triángulo así. Por que fan todos así?
2: Unha cousa así. Boas tardes.
0: Pues, creo, penso que é unha pausa, non? O sea, falas cando paran de falar e xuntan así os dedos... Non,
1: no, pero mentres falan, que fan así como ese triángulo así para baixo, mentres como pa apoyarse, non sei, pero teñen todos como esta, ou moitos teñen esta este ti, non sei por que o ten.
0: Xa. Pois non che sei, teñen cada manía, cada un son para estudiar, eh.
3: Pues,
0: a verdade que son para estudiar.
3: Falando de manías, crees que axuda Paula ensaiar, por exemplo, un discurso fronte a un espello ou mellor facelo con xente? Ti como recomendas?
0: Eu con xente, siempre con xente, para que che digan as cousas e sobre todo para que vayas practicando unha cousa que a infanta fai ben, pero que podería facer moito máis, que é ir mirando os ollos de todo o mundo. Porque senón, cando chegamos ao sitio no que imos a falar, pues, diante de, o que sei, pues, de 50 personas, acabamos sin as caras que conocemos, os que están diante de todo, e os que están detrás, se non os miras aos ollos, non conectan contigo, que é tan algo que lle pasa a moitos profesores, que lle falan pues, diante de todos, que son os que, como se sentan diante, que máis interés teñen, ¿no?
2: Sí, sí.
0: Que
2: tiven algún profe que o millor lle daba por mirarte a ti e pasaba toda a clase mirándote a ti constantemente. Bueno, eu non me enteraba de nada nesa clase. Outro día tocaba ya outra persoa. Ia moito mirar, focalizaba nunha persoa en concreto, a que lle cadrase ese día. Claro, a mí xa me parecía que eso debía corrixilo. E o texto... Como debe ser un texto para que, en fin, para que dé a xogo, para que chegue? As frases deben ser cortas, deben ser, poden ser longas, en fin. Fálanos un pouco da base, que é o contido.
0: Por eso, eu son fan de que se practique diante de xente que te quere, que a xente que te quere é que te vai decir, pues, fai isto de outra maneira, fai isto, hai aquí, pois e che tal, aquí tu vexes un gallo, esta palabra pronunciáchela mal, siempre hai que, claro, cinco personas atenden mellor que unha mirándose ao espello. E sobre todo hai que saber su discurso, pues, hai que saber su discurso siempre, siempre. Que si te falla, que te olvidaste unha frase, bueno, miras ao papel, non pasa nada, o papel sempre vai estar aí. Pero hai que leválo aprendido. A infanta tiña o discurso escrito, podía telo aprendido tamén.
2: Bueno, verdade que hai políticos que pues que repentizan todo o discurso, teñen as ideas claras, chegan, por exemplo, á tribuna de oradores do Congreso, e o largan, en fin, estupendamente. Outros, en un papel, non son capaces de nada. Sempre valoramos máis o que falas en papéis.
3: Sí, o que improvisa.
2: Eu non sei, porque ao mesmo tempo... Quen lee, pois está lendo algo que reflexionou, que o ten ben estruturado. Non sei se é tan mala idea ler un discurso fronte a improvisalo.
0: Bueno, claro, tens que confiar moito en ter interiorizado o discurso, non? Aí tamén se nota a diferencia de quen o fai. Se o fai, se o fan, se o tes interiorizado porque é teu, é máis probable que tendo 4 ideas claras ti saibas despois improvisar un discurso pois coas túas palabras, que nunca vas a explicar mellor que como te salga no momento. Pero claro, aí tens que ter un pouco de bagaxe e de tablas, de confiar en ti mismo, porque xa si vas temblando ante, ai, Dios mío, teño que improvisalo todo e non sei como vai salir, claro, aí está o problema. Hai que conocerse, como todo, hai que conocerse a un mismo, e as súas capacidades. E si sabes que se pode escapar algo, levas escritas as palabras que sabes que se van a ir, ou faite un esquema por si te perdes, simplemente volves ao esquema, senón é moi difícil encontrar a frase na que te perdeches nun texto que non levas seguindo desde que empezaches a falar, claro.
2: Os políticos,
0: bueno, hai que conocerse.
2: Os políticos, efectivamente, uns leen, outros improvisan. Os que improvisan case sempre son os tertulianos da tele e das radios. E aí, eu creo que a frase que máis repiten é déixame acabar, non me estás deixando falar. Por favor, o sea, é realmente xa non é cuestión de saber máis ou menos oratoria. Eso é outra liga, non? Ser capaz de comunicar en pouco tempo, lanzar a mensaxe o dardo na palabra que decía aquel famoso libro de Dámaso Alonso, creo que era, ser capaz de controlar o medio, que esa es otra arte a mayores de oratoria, ¿verdad, de Paula?
0: Claro, sí, condensar todo, y si puedes decir una idea en una frase en vez de en dúas, dicilo. Pero claro, xa, o da tele, os tertulianos, iso xa non ten nombre. Eu eso non sei como fan. Eu elevaría o tono de voz para que nadie me pisara, por ejemplo, sería así os trucos que yo daría, pero eu creo que hai

0: duda que nada en este mundo. Pero bueno, ao final, claro, é un debate no que hai tempos, non? E non hai tanta posibilidade de facer interpelacións, pois é moito máis ordenado todo, non? Xa che digo, nunha televisión entre tertulianos non me quero ver.
1: Aí hai que buscar oco como no fútbol. Bueno, a verdade é que xa cando estivo connosco, sí. Paula Cantelar era unha persoa, pues, en fin, que
2: xa
1: tenía,
2: ben.
1: Xa sí. Era unha gran oradora, xa era unha xornalista moi analítica, moi inteligente, moi documentada, pero que mellorou cos anos. Aí a temos como profesora de oratoria, como xuiza en certames de debate e como xornalista, que a podedes ver calquera día dando as noticias na Sexta. Paula Cantelar, un gusto saudarche como convidada da tarde e como compañeira, pois, cando ti queiras.
0: Un gusto o meu atendervos e volver a falar con vos, ainda que sea así a través do teléfono. A través do teléfono. Cando me paso por aí.
1: Outro día diante dunhas tapas. Grazas, amiga.
0: Exactamente.
3: Hasta luego, Paula. Hasta lo viño.
0: A vos, sí,
3: son as 15 da tarde, as 15 horas, 46 minutos. Unha mensaxe para todos os galegos e galegas, porque nos sentimos orgullosos de tantas cousas, verdade? Do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de milleiros de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama o 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia. A xente ten dificultades para falar en público, faino ben, Elena?
1: O que non ten dificultades é para enviar WhatsApps ao 627-751-962. Aquí chegou unha que di, hola, moi interesante esta mensaxe, breve, pero di, son Olga, de Lugo, leo na misa e non me dá apuro ningún, todo o contrario, gústame, saúdos. Pois mira, é un lugar bo para foguearse, non? Para empezar a ter experiencias de falar en directo co público. Boas tardes, familia, estou xa con outra mensaxe de Benito, neste caso, que di, nós temos un grupo de cantos de taberna e case me toca falar sempre. A verdade é que impón un pouco cando estás no alto do escenario, pero bueno, todo malo é arrincar, despois xa vai de corrido, parece querernos decir Benito. Por certo, o ano pasado demos o pregón das festas do Carme de Marín e o fixemos cantando unha aperta. Xa ves que hai ointes que non teñen reparo ningún a tomar a palabra en público. Temos unha mensaxe de audio, podemos escoitala. Fala Mary.
3: Pois imos escoitar a Mary, a ver que nos di sobre falar en público.
4: Boas tardes. Eu non son tímida, pero sí teño bastante sentido do ridículo. Recordo cando estaba no instituto, profesor de literatura, que era moi, moi vacilón el, pois ás veces mandaba salir a xente a recitar poemas, pero non só a recitalos, había que interpretalos. E a min mandoume unha vez salir a recitar un poema de Garcilaso que decía o de "yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión". E bueno, eu dixen, sí, home, que vou salir e vou a hacer o ridículo diante de todos os compañeiros. Entón negueime en redondo. Entón, de castigo, mandoume a recoller papeles o patio.
1: Anda.
4: Se me poscolles a papelera e vas ao patio a recoller papeles.
1: Anda. Insisto.
4: Sí, claro, con todos os rapaces que estaban xogando fútbol ali, eu sí, claro. Entón, que fixen? Collinos na papelera, que había no pasillo. Pero pensei, como o día estaba un pouco de chuvia, non vai a colar. Entón, que fixen? Fui ao baño e botei un pouco de auga encima para que colara. Cando lle levei a papelera, pois xa se dou conta, e miroume e dixeme, mira, eres imposible, non fago bo de ti.
1: Ay,
4: anda, séntate, non che poño un negativo polo inxenio que tu veches de ir a buscar os papeles.
1: Pero todo por non querer recitar a Garcilaso en público diante, a fin de contas, desa aula. Unha mensaxe máis é fácil, abonda con facelo, como dicía Quintiliano hai 2000 anos. Claro, que pasa que ahora mesmo non nos acordamos do que dicía Quintiliano.
2: Pero non di o que dixo Quintiliano.
1: Non di o que dixo Quintiliano. En fin, que se lle vai facer. E temos a Alberto, que enviou unha mensaxe doble. Por un lado, un audio e despois completa con texto. Escoitamos a Alberto, que ten aí unha mensaxe, e despois leo os comentarios que fai relacionados con esa mensaxe de audio.
5: Sí. El

0: A ver si es capaz de contestar en un minuto.
1: Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí
0: crear
1: y no
0: empleo.
1: Entiendo mi letra.
2: Sí, pues ahí está, o que non entendía a letra. Mariano Rajoy unha vez máis en este tempo da tarde e despois completa Alberto dicindo: "Ola, hai que levar as notas do discurso ben preparadas para que non che corran cousas como esta. Segundo teño escoitado, o triángulo coas mans na linguaxe non verbal transmite seguridade e confianza." Ese triángulo que fan efectivamente este
3: xeito. Moitos tertulianos,
2: que fan moitos tertulianos,
3: sí.
2: Que parece que o que queren é colocar cada dediño xusto en paralelo co da outra man.
3: O sea, que eso transmite seguridade e confianza.
2: Transmite seguridade e confianza. Pois así cho digo.
3: Pois sí, pois eu tamén vou practicar, a ver.
4: Maximino Pérez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Cómo estamos, familia? ¿Cómo andamos?
4: ¿Y cómo levas eso de falar en público? Ben, ¿no?
5: Ben, eu sí. Estou acostumbrado, non hai problema.
4: ¿Y dices que facelo alguna vez, así en público?
2: Outro gran orador.
4: Sí.
5: Sí, bueno, orador, sí. Rezo bastante, sí. No, a ver, hai sitios onde te pasas un pouco nervioso, pero bueno, ben, todo no levando. Pero bueno, o discurso, si os levas preparados, normalmente adoitan a ser máis sinxelos, non?
4: Claro.
5: Pero hai veces que tamén tens que improvisar, claro. Uh-huh. Bueno, iso é importante tamén saber facelo.
4: Non,
5: pero
4: queremos...
5: Bueno, depois sí. De que saleu Paula, pois pues a mí xa... o nivel deixou moi alto.
4: Como non queremos improvisar, imos facer unha cousa, un alto no camiño. Non queremos improvisar, sobre todo, co vehículo, porque agora chegan as vacacións e moita xente ten o coche como o ten e queremos que nos dé as 3-4 consellos a ter moi en conta. Agora, volta de pausa.
6: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
7: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
8: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
7: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
9: Relación calidad de prezo, Erika Andén.
10: Funko me
11: bo servicio barato.
10: Estoy amable.
11: Boa música e sobre todo bo
10: traballo impecable.
12: Estes son comentarios de homes que agrediron sexualmente a mulleres.
13: Un terzo dos homes en España recoñece que pagou por sexo. Un terzo dos homes en España perpetúa forma de esclavitude máis antiga do mundo. Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
14: Na tarde de verán, Antón Rebollido.
4: Coa chegada do verán, millóns de conductores prepáranse para longas viaxes por estrada. Ese aumento do tráfico, xunto coas altas temperaturas, fai que esta época do ano sexa unha das máis exixentes para os vehículos, o que aumenta a probabilidade de avarías se non se realiza unha inspección previa. Non temos en conta esa situación para evitar unha viaxe accidentada. Maximino Pérez é o noso experto en tráfico e seguridade vial, e a él vou preguntar cantos de verdade de fan facemos esa revisión preventiva, Maximino?
5: Pois a verdade é que non moitos, pero bueno, eu penso que é algo necesario, non? Por menos as causas máis fundamentais como pode ser o control das luces, niveles de aceite, e se non facemos nós, pois o taller que temos de confianza, o que nos faga o mantemento do vehículo, pois que nos comprobe eso, non? Presión de inflado das rodas, que é importantísimo, porque hai que ter en conta que as rodas é o único punto de contacto que ten o vehículo co pavimento. E se eso non está ben, pois non vai agarrar ben cando tomemos unha curva, cando empeza a chover. Porque claro, hai que darse conta onde estamos. Estamos en Galicia, aquí, ou se fai un sol tremendo, e mañán o mellor, pois amanece, pois, chovendo. E por eso todo isto temos que ter moi ben cuidado. Este ano tamén hai que ter cuidado, porque este ano aumentou bastante, ou, según a previsión que ten a Dirección Xeral de Tráfico, mira, pasamos o ano pasado de 100 millóns, este ano 104 millóns de desplazamentos. Uh-huh. O sea que son moitos, eh? Aquí o norte de aquí son que comprende Galicia, Asturias e Cantabria, 16,5 millóns. Uh-huh. E logo dispois hai un dato tamén que deron estes días que me chamou moita atención. Sabedes cantos vehículos van a cruzar nestes dous meses solamente a frontera esta de Portugal, a frontera que temos aquí con Portugal, a frontera de Tui? Pues bueno, tamén depois temos a de Ourense, a de Verín, Chaves, e iso. Pero 270.000 vehículos. Uh-huh. Quer dicir, vai aumentar tamén o tráfico aí. E todo eso temos que levar previsto. ¿No? E hai cousas que vimos este ano, que fomos falando no programa ao longo da tempada, que nos deron sorpresas moi desagradables, como de deixar, por exemplo, mascotas e cativos dentro do vehículo ou persoas maiores con esas temperaturas tan altas. Cuidadiño con eso.
15: Pues agora, sí, agora que falas precisamente, Maximino, das temperaturas, o aire acondicionado que nos vai provocar máis confort, que vai permitir que circulemos doutra maneira, o sistema de refrixelación do coche, todo iso habería que revisalo tamén.
5: Sí, tamén, sabes, aí hai unha cousa que casi ninguén fai, que é cambiar o filtro de polen. O filtro de polen, sí, porque cando vas a revisar o coche, oye, cámbiame o aceite, cámbiame tal. Pero, ¿sabes esa cantidad de porquería que se acumula aí no filtro este? Claro. Eso casi nadie o cambia moi pouca xente. Eso é importante. A non ser que teñas unha revisión desta programada, porque tens un coche en leasing ou tens tal, que normalmente suelen cambiar todo, normalmente a xente eso non o cambia. E aí, pues, hai un montón de fungos, un montón de bichería, que aparte a veces fai que o coche dentro cheire mal. Cando lle poso aire acondicionado ao aire, pois empeza a cheirar mal. E moitas veces é debido a eso tamén, claro, eso debía se cambiar tamén. E aparte funciona che peor, claro.
15: E o tema da batería, Maximino, segue sendo algo que non avisa, que cando quedas en batería xa quedas en ela e non tes como unha previsión de que pode estar xa nos últimos días?
5: Pois sí, hai veces que ao mellor levantas, a ver, adoita dar máis problemas no inverno que no verán, pero no verán tamén te podes quedar sin ela. Ao mellor un día vas e deixaste o coche por a noite, vas por a mañán e dáslle e ela vai. As baterías teñen unha vida útil e cando rematan esa vida útil, pois pues, empezan a dar problemas. A veces daste conta porque están dando problemas pouco a pouco, pero outras veces, como ti dís, pois pues, chega un momento que non funcionan e non van e non van e non van e non encendo o coche e queda salir tirado.
15: Habería que ser tamén previsor a hora de pedir cita no taller, porque isto sabemos tamén por experiencia, non é de hoxe para mañá. Ás veces un ten que esperar casi un mes para que lle atendan, non?
5: Eu é que vou tarde, senón cambiaría de profesión, digo xa verdade, porque píllame un pouco maior, pero senón, de verdad, porque unha, porque aparte de ser carísimos, dices, tes casi para reparacións a veces de chapa 6 meses. Como pode ser isto? E para revisións de coches, pois vaite con tempo, porque hai veces que ao miúcho poden revisar. Por eso podemos recomendar a aquelas persoas que teñan previsto sair estes días, pois, home, que non se esquenzan de pedirles no taller, porque ao mellor non lle van a atender. Eu, por exemplo, no meu, para revisar o meu, teño que pedir, pero tranquilamente, eso que son visitas programadas. Sí. Pues tranquilamente con un mes de antelación. Si non, non me dan vez.
16: Caray. Maximino, eu acabo de pasar a ITV, eso xa me conta como inspección previa, dime que sí. Xa me conta, ¿no? Se pasó a ITV.
5: No, pero acabas de pasar a ITV o coche, ¿no? O acabas de pasar a ITV ti.
16: Sí, o coche, sí, o coche.
2: A ver, la pasamos ya aquí en la tarde también.
5: A ver, por si acaso.
2: Está en condiciones de... Sí. Pero vale, a pregunta que fai está ben. Sí. Xa claro. Che vale, digamos, xa vas segura de que está todo en orde.
5: Sí, a ver, a ITV é un pouco unha garantía de que o coche está máis ou menos ben, ¿no? Pero bueno, en todo caso, hai que tener en conta que na ITV o que che controlan é cuestións de seguridade. Por exemplo, que falábamos do filtro do vehículo de aire acondicionado, eso non che van a mirar na ITV. Nin che van a mirar moitas cosas. A ver, pero sí que é certo que o normal é que se acabas de pasar de ITV o coche, pois o coche teña os freos ben, a suspensión ben, e teña, pois sea máis seguro, non? A dirección ben. E todo
2: pois eso. Vou dar un consello para conducir. Que botes crema do sol no brazo por onde che dea o sol, porque inda que vayas con climatización e o que sexa, como che dea o sol por esta parte, é que che afunde, Podes acabar con este brazo negro e co outro branco. É un consello,
5: de
2: verdade,
5: Masi. De feito, é un dos problemas dos camioneiros, sabéis? Que se poñen, claro, o brazo esquerdo e a parte esquerda da cara, adoitan a ter máis problemas e incluso enfermedades que provocadas polo sol, claro.
15: Dice as veces iso. Sí. Tes moreno camioneiro, claro, pues era por eso.
5: Estás a dous cores.
15: Polo tanto, Maximino, neumático, sistema de refrixelación, batería, freos, aire acondicionado, niveis de aceite líquidos, iluminación, sinalización, sería o que hai que revisar, non? Por aí.
5: Sí, fundamentalmente eso. Lembrade que este ano é o primeiro verán que vamos ca V16, non andas esquecer. Dixemos toda a tempada, non vayades esquecer agora.
15: Sí, sí. E a que reglamentaria, non vale aquela que saiu aí tempo, no, non? Vale, oficial.
5: No, a cativa non vale.
15: Vale. No, a que no. Se conecta coa DGT.
5: Lembrade tamén que o 12 de agosto é o día este do eclipse.
15: Que me dís? Hai un eclipse, non sabía.
2: Non me digas, non oirá nada.
5: Non, pois enteraste. Pois vai a ter moito tráfico en Galicia ese día. Moito.
15: Maxi, feliz verán, grazas, ata logo.
5: Unha aperta a todos.
15: Son as 4.
17: Última hora, Radio Galega.
15: O grupo chinés aí completou este xoves a descarga do barco que traeu a 700 vehículos o porto de Ferrol. Fernando Pérez.
18: A compañía chinesa, que canalizará a iniciativa ao amparo da marca MG, rematou o traslado dos automóviles do barco a unha campa de 19.000 metros cadrados de superficie para o posterior envío por estrada dos vehículos á rede de concesionarios. SAIC pretende executar o primeiro proxecto en Europa na propia dársena con instalacións complementarias na cercana parroquia de Mandiá, en As Pontes. Pretende xerar uns 2.300 empregos e finalizar a producción duns 120.000 vehículos ao ano. O vicepresidente do grupo SAIC sinalaba esta mañá que o porto ferrolá recibirá tráficos deste tipo durante todo o ano.
15: Este puerto será su nuevo punto de partida para cruzar entre Asia e Europa durante todo el año. O Ministerio de Traballo suspendeu a tramitación do primeiro convenio colectivo a nivel nacional de grandes cadeas de comercio téxtil e que afecta a uns 120.000 traballadores.
18: A Asociación Retail Textil España Arte conta entre os seus asociados con Inditex, Mango, Primark e H&M, entre outras marcas de moda. E os sindicatos Comisións Obreiras e Fetico asinaron a principios de xuño o convenio. Agora o Ministerio require de negociadores que corrixan varios aspectos do convenio que non se asustan á legislación vixente e que fan referencia a prioridades respecto de convenios colectivos existentes, a contratación temporal, os contratos de sustitución, excedencia, reduccións de xornada ou a xubilación forzosa. A CIGA, mayoritaria nun sector que en Galicia emprega a unhas 20.000 persoas, empraza a patronal a rectificar. Carlos Aljan é o secretario nacional de CIGA Servizos.
19: Valorámoslo moi positivamente desde o momento en que vai en liña co que nos solicitamos cando impugnamos ese rexistro, porque entendemos que este convenio, tal como está redactado, vulnera gravemente o recollido nos seus traballadores. Na man de quen ten a firma deste convenio está que eso sea beneficioso, que sigan insistindo en perjudicar a miles e miles de traballadores e traballadoras do sector.
15: A Garda Civil detivo a parella sentimental dunha das mulleres que foron asasinadas esta semana na localidade malagueña de Mijas.
18: Os feitos tiveron lugar pasadas as 2 da madrugada do pasado mércores. O 112 Andalucía recibía un aviso porque dun piso saían lapas e fume. Os bombeiros desprazados confirmaron a morte de 2 persoas. As 2 mulleres, nai e filla duns 60 e 30 anos, presentaban feridas por arma branca. Ningunha das 2 constaba no sistema Bioxén de violencia contra as mulleres. O home detido, parella dunha das vítimas, presuntamente da nai, a falta de confirmación, é o suposto autor material dos feitos. As vítimas da violencia machista e o seu entorno poden pedir axuda en distintos recursos activos todos os días da semana e as 24 horas do día. O teléfono 016, o correo electrónico 016-online@igualdad.gov.es e a canle de WhatsApp no número 600-000-016.
15: A información continúa en G24.
14: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
20: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1.000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
21: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España. Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast. E ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
22: As madrugadas, mellor a Galega.
14: A tarde de verán con Antón Rebollido.

0: Ahí estamos, nese xogo que nos traemos cada tarde aquí na Galega, neste espazo, neste programa, con Moncho Lemos, a canción do verán, de luns a venres, cando pasan algúns minutos das 4. E hoxe tivemos ese mazazo emocional de saber que nos deixou esa voz áspera, esa muller sempre con voz ronca, pero que imprimiu carácter e unha identidade propia no mundo da música. Bonnie Tyler, que tantas veces pasou por aquí, Moncho.
1: Sí, que deu impactado.
0: Non sei se chegou a ser canción do verán algunha vez ela.
1: Bueno, foi canción do verán, non exactamente canción do verán, pero aquel ano de 1978 sonou, levábase sonando no inverno, e seguiu sonando en todo o longo de todo o verán unha das cancións clásicas de Bonnie Tyler dos anos. Bonnie Tyler ten, como decía antes Ricardo no programa da mañán, ten así como dúas cancións absolutamente icónicas. No 70, ese corazón destrozado, que como ti dicías, sonou no verán, pero ao longo de toda a temporada, e logo, aqueles que viviron os 80, Holding Out for a Hero, que se pode utilizouse un montón de series, en un montón de películas, son as dúas grandes cancións icónicas, aparte desas outras que estás poñendo. Por certo, podo facer publicidade?
0: Claro que podes.
1: Vale, estamos preparando, Isidro C. Maiseu, un programa especial que vai haber este sábado. Sabes que estamos con as edicións de fin de semana de fondo reservados, sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Estamos preparando un especial dedicado este sábado, homenaxe a Bonnie Tyler, con todos os seus grandes éxitos, con todas as cancións que nos gusta cantar de memoria. Cantas veces cantaches aquelo? Fixo antes, puso aí un ratiño Pancho Varona. Sabes que Pancho Varona este ve que toca, que ahora ven moito por aquí, por Galicia, que sempre asociamos coa historia importante, con Joaquín Sabina, que acabou mala historia. Pancho Varona puso un Twitter moi interesante, dicindo algo así como: cantas veces cantamos aquelo de Isahani nazi en Borahani, e non sabíamos o que significaba, pero cantas veces e cantas tardes cantas noites, pois cantamos esta canción. Bueno, pois estamos, Isidro Maiseu, preparando un especial de fondos reservados, o que te decía, con un montón de cancións icónicas, pero tamén vamos a ter oportunidade de escoitar curiosidades de Bonnie Tyler. Non anticipo nada, pero, por exemplo, unha canción mítica de Paul Simon e Edgar Funkel na versión de Bonnie Tyler. A canción coa que foi, no seu momento, hai algúns anos, Bonnie Tyler a Eurovisión, representando o Reino Unido, que foi un total fracaso, pero unha canción estupenda. Vamos darlle a volta a algún single de Bonnie Tyler. Vamos a recordar que antes dese famoso Corazón Destrozado tivo outra canción moi bonita que está un poquinho perdida. Bueno, todo isto o sábado. E mira, é que, claro, non quería falar disto, pero como na nosa sintonía dese tempo de canción do verán, fala dos anos 80, fala de todas aquelas cancións míticas, bueno,
0: e que pues, esta muller forma parte da historia da música
1: dos 70, 70, 80, claro que sí.
0: Falando do 70, Moncho, teño aquí unha petición pendente, unha canción, a canción do verán de 1976 que nos pediu, mira, María da Guarda, que casou nese verán, no verán do 76.
1: Home, pois María, a verdade é que foi un ano especial, non só para ti, supoño, máis para ti polo tema da boda, pero era un ano moi especial porque era o primeiro ano da transición aquí en España. E aquel ano houve dúas cancións, bueno, había, xa que falamos da transición, houve unha canción importantísima que era Libertad sin ira de Jarcha, acórdate, que era ademais a canción que despois serviu de lanzamento para un dos xornais emblemáticos da transición, que era Diario 16. Houve outra canción que sonou moitísimo aquel ano, que era, acordaste, échame a mí la culpa
0: de lo que pase,
1: cantada por Albert Hammond. Pero a canción do verán, daquel verán en que casou Mari da Guardia, foi esta, porque as baladas e as cancións a tempo medio tamén podían ser cancións do verán. Mari, seguro que bailaches esto, home, non sei si na boda, pero sí cando estabas de moza nas verbenas e nos lentos aqueles que había. Acórdate, Mari, vai para ti. Canción do verán en 1976. Marco, dalle para atrás que escoitamos, dalle o vinilo para atrás que escoitamos dende o principio. Aí está.
0: Colle a agulla para atrás, mira, aí está.

0: ¿Acuerdas?
1: Ah, balada de Lorenzo Santamaría. Si tú fueras mi mujer.
0: Mallorquín. Pues,
1: que Mallorquín con 80 años.
0: Sigue en activo.
1: Que sigue en activo, ainda que dicho que se retiraba, fixo do seu retiro un perpetuo retiro, porque sigue dando concertos, actuaciones.
0: Sí.
1: Pero polo cariño que lle ten a xente.
0: E ademais acaba de rendirse homenaxe a sí mesmo, coincidindo con esta xira na que está metido nos últimos meses, que estivo en Galicia, pasou por Galicia algúns meses, tivo un concerto en Coruña. Lorenzo Santamaría celebra os seus 80 anos coa publicación dun disco que publicou hai poucos meses, cantando en vivo, en directo, algunhas das súas cancións máis curiosas. E bueno, supoño que Mari Carmen, que se casou no 76, e outros e outras desta época terán na súa memoria da súa adolescencia a Lorenzo Santamaría con Si tú fueras mi mujer. E logo había outra canción moi famosa del que era
1: El para que no
0: me olvides.
1: Se tiña outra que era Blue Jeans, esa acórdome menos.
0: Gustaba xe menos. Que Lorenzo Santamaría ten unha historia moi curiosa. El foi sempre un roqueiro. Eu sempre digo que Lorenzo Santamaría, no fondo, era como un Jim Morrison da música española. Empezou con un grupo que era os Z66, facía rock and roll en directo, facía unhas versións estupendas de clásicos americanos e británicos, pero triunfou coas cancións de corte romántico e de corte melódico, sobre todo con esas dúas cancións e sobre todo con esta que era Canción de Verán no ano 1976, na que casou Mari da Guarda, e que supoño que, bueno, non sei se na boda, porque naquela época nas bodas os noivos bailaban el vals de las mariposas,
1: sí.
0: Pero seguramente ela, cando estaba de coseu con quen é o seu marido, cando eran de mozos, seguramente este tema sí que os bailaban por aí, polas discotecas do sur de Galicia. Bueno, seguimos recordando Cancións de Verán. ¿Hay alguna otra petición por
1: pues
0: ahí?
1: Sí, tenemos una petición, no de un año concreto, también nos vale. Si queréis una canción en concreto, concreta, que a vos vos diga algo especial, porque a recordades de algún...
0: Recordamos el WhatsApp, Antón.
1: Claro, o 627-751-962, 627-751-962. A ese número chegounos a petición de un oíte que no recuerdo ahora, pero sí a peza, canción que pedía, que la de Vamos a la Playa, ¿recuerdas?
0: Vamos a la playa. Bueno, Marco, esta canción, este single, Vamos a la Playa. Pues mira, esto é do ano 83. No 83 hubo dúas ou tres cancións de verán que petaron moitísimo. Eran os momentos gloriosos nos anos 80 daquelo que se chamaba o Italo Disco. Eran dos productores que se chamaban os irmáns Regueira e fixeron esta canción que, homen, non se mataron moito facendo as letras, pero os sintetizadores e a estética e o sonido era característico de eso que era o Italo Disco.
1: E o retrouso que nos quedou para
0: sempre.
1: Sí, é
0: que pouco máis decían, vamos a la playa, oh, oh, oh, vamos a la playa, oh, oh, oh. E con eso, o 90% da canción estaba feita. Aí está.

0: Pois non sei se haberá moito día de praia en algúns puntos de Galicia con esta néboa persistente, pero o es que curioso recordar esta canción que ten xa 43 anos, é de 1983, de ese verán. O nome podería inducir a pensar que son galegos, por aquelo do dúo Rigueira.
1: Sí, era un dúo, era Rigueira con
0: Cogeada.
1: Claro, sí. Eran italianos, aí estaba, ti acordaste de unha canción de algúns anos antes que era One for you, one for me, one for
0: sí,
1: you, one... Bueno, pues esta canción fuera creada por un dos artífices de ese One for You, One for Me, que eran un dúo que se llamaban La Bionda. Mm-hmm. Un dos componentes de La Bionda era precisamente parte de este dúo de no sé si eran, creo que eran irmáns incluso, que eran Regueira. Y la canción tiene una historia, porque ainda que hay una canción de verán, no sé si recuerdas la letra, hay un momento que...
0: La explosión nuclear.
1: Claro, di algo así como, la bomba estalló. Sí. Hay que situarse, año 1973, ainda existía Unión Soviética. Eran os últimos coletazos da Guerra Fría e se miramos os xornais desa época falábase totalmente dunha posible guerra nuclear, de ver quen iba a disparar o botón da guerra nuclear. Entón, por eso era esa historia con un punto de ironía de, bueno, vamos a la playa, la bomba estalló, hai radioactividade, sí, non pasa nada, vamos a ir á playa. Entón, é un pouco esa frase.
0: Con ese ritmo alegre, sí. Hai unha sátira detrás sobre,
1: claro, claro,
0: sobre a era nuclear,
1: sobre todo,
0: e unha explosión
1: ese,
0: atómica.
1: Claro, eran os últimos extertores antes, sí, sí, dos últimos anos antes da desaparición da Unión Soviética, en esos momentos da Guerra Fría, que estaban presentes, como ti decías, nesa estrofa desta canción, este Vamos a la playa.
0: Mira, temos aí a petición de Marisa da Coruña, que sí, quere escoitar a canción do verán do ano 2005, aí é nada.
1: Bueno, parece que foi onte,
0: 2005,
1: porque esta canción,
0: sí,
1: sigue sonando en todas partes. Pois mira, foi a canción do ano 2005, unha canción que apareceu a principios dese ano, apareceu en xaneiro aproximadamente, pero fixeron unha publicidade e un lanzamento moi moi importante con esta canción, non só en España, sino en varios países. A canción sonou moitísimo en Latinoamérica e logo en varios países europeos. E foi cando descubrimos o seu intérprete. Apareceu varias veces en programas de variedades, en programas de televisión, e fixe unha promoción moi importante por aquí, por España. Por eso esta canción eu creo que foi un dos éxitos do verán, concretamente das dúas ou tres cancións do verán daquel ano 2005. Estamos falando de Juanes. Esta sí que acabou rayándome, amiga, que era
0: sí,
1: la camisa negra. E que negro tengo.
0: Pois pues escoitei algo, non sei se ti o escoitaches tamén, Moncho, que en Italia a canción non foi moi ben recibida porque eso da camisa negra...
1: Asociaron con Mussolini,
0: justo,
1: sí.
0: Justo, sí.
1: Sí, creo que sí, que houbera algunha polémica cando apareceu a canción, uh-huh, nos xornais italianos, pero imagino que en cuestións de días,
0: claro,
1: Juanes explicou, mira, isto é unha metáfora, é un xogo, claro, é unha canción divertida. De feito, está baseada, creo que en unha canción popular, un ritmo popular de Colombia, si
0: sí,
1: non recordo
0: sí,
1: mal.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues esta era La camisa negra. Esta é unha das cancións que me rayaban a mí bastante. De, sí, recordo este de aquel verano 2005.

0: difunto.
1: Aí estaba a camisa negra, que é unha especie, pois pues, bueno, de metáfora, non fala do desamor, da ruptura e todo eso.
2: Sí, foi unha canción moi popular, foi unha canción así moi moi querida, de feito unha desas clásicas que sigue sonando
1: que en... che rayou moito.
2: Sí, a mí claro, hai cancións que acabaron esgotándome un pouco. Hai cancións cousas que me pasa que a mellor levo co eso 40, 50 anos poñéndoas na radio, escoitando e non pasa nada, pero hai outras que necesito como deixar descansar, non? Sí. Que pasen así un par de anos sin escoitalas e que de pronto volvan a estar aí presentes. Que, por certo, aproveito para recordarse que estamos nesta sección da canción de verán, que durante todo este mes de xullo, durante todo este mes de agosto, na fórmula musical de Radio Galega Música, ao longo do día estamos escoitando algunhas das grandes cancións do verán dende os anos 60 ata a década do 2000. Estamos recordando un montón de cancións de verán de distintas décadas, salpicando así a nosa programación nesa combinación que temos entre éxitos de agora mesmo con éxitos de todos os tempos, e tamén temos este, como sempre facemos nos meses de verán, pois esas pinceladas donde recuperamos cancións absolutamente perdidas. Homen, outras foron do verán, pero logo sonaron no inverno, pero hai algúns que eran únicamente do verán. Estamos pola década do 2000, creo que había por aí algo máis tamén de peticións.
1: Sí,
2: esa
1: Pedro
2: década,
1: de sí. Celanova, que nos pedía unha canción do ano 2004, do verán do 2004. Pues mira, se te parece así, podemos ir rematando xa.
2: Sí, me río, sabes por qué?
1: ¿Por qué?
2: Porque esta é unha desas cancións que sei que a moita xente pasa o mesmo camín coa camisa negra, que lle provoca así unha rayadura, porque sona moitísimo. Sin embargo, esta é unha canción que a mí me gusta moitísimo. Mira que a levo poñendo na radio escoitando dende aquel momento. Considero que unha estupenda canción do verán da década 2000, e que unha canción que, como vas a comprobar, trascendeu propiamente ese formato e acabou sendo un clásico en todo tipo de emisoras para todos os públicos. Ano 2004. Cal foi a canción do verán?
1: Cal.
2: Esta, a recoñeces de inmediato.

0: Ya estamos desechando que regresen eles, la quinta estación.
1: Vaya a ser difícil, porque acabaron Natalia, seguiu pola súa banda, acabaron realmente con cruce de declaracións contrastadas e difíciles. É moi difícil, bueno, cousas peores se viron, ¿eh? Aún hai alguén que sigue esperando que algún día volvan a reunirse Mecano, pero eso é outra historia. Oye, acabamos de comprobar que esta é unha canción intergeneracional.
0: Sí, sí, sí.
1: Estábamos cantando os que pasamos dos 60 a canción de cabo a rabo, estaba Iago, que ten 23, 24
0: por ahí,
1: anos,
0: 25.
1: Que sabía de memoria a letra da canción.
0: Sí.
1: Estaba cantando,
0: sí,
1: sabía todas as estrofas. Para que veas ti que hai cancións que conectan con todo tipo de públicos.
0: Todas las de Camilo Sesto, todas las de Nino Bravo, todas las de Rafael, eu creo que transcenden xeracións. Podemos comprobalo nestas incursións na canción do verán que facemos con Moncho Lemos cada día, cada tarde, a partir das 4. Volves mañá, Moncho.
1: Home, é venres.
0: Sí, mañá venres. Hai que poñer música aquí o personal.
1: Bueno, habrá que estar por aquí porque
0: claro,
1: na casa non me pagan.
0: E agora marchas que tens que marchar.
1: Bueno, sí, aquí para Radio Galega Música.
0: Bueno.
1: O sea, por certo, hoxe estamos tamén rendíndolle un particular homenaxe aquí a Bonnie Tyler. Uh-huh. Estamos poñendo, dende que subemos a noticia entre as 11 e as 12 da mañán, estamos poñendo cada hora en Radio Galega Música pois algúns dos grandes éxitos e das cancións máis emblemáticas e o noso particular tributo e homenaxe a esas cancións coas que crecimos de Gaylon Hopkins, que era o seu nome real. Sabes de onde ven esa voz tan especial que tiña Bonnie Tyler? Pois Bonnie Tyler operouse das cordas vocais. Entón, o torrino díxolle: home, durante unhas semanas procura falar pouco, non cantes. E ela, bueno, forzou un poquinho a voz e quedoulle esa ronqueira característica. E ao principio estaba moi preocupada, ata que de pronto descubriu e dixo: anda, pero si esta voz realmente ten unha peculiaridade singular. E a raíz deso, aquelo que comezou sendo unha preocupación para ela, pois acabou sendo a súa imaxen de marca característica. Daquela época, cando non era famosa, eu me acordo cando apareceu aquel primeiro disco, aquel Lost in France, sabes que decían algúns DJs cando o disco chegaba a radio, decía: Gloria Gay, quen é esta Bonnie Tyler? Ah, é como Rod Stewart, pero en femenino. Claro, porque Rod Stewart
0: claro,
1: era conhecido,
0: ela
1: fora do Reino Unido non era, dicía, pero esta é que como Rod Stewart en femenino, cando, cando chegaron aquí a España lá polo ano 77, 78, os primeiros singles de Bonnie Tyler.
0: E esa voz da galesa, Bonnie Tyler, precisamente foi sinal de identidade ao longo do tempo e ata chegou a representar o Reino Unido en Eurovisión con moi mala sorte.
1: Cantas veces cantaste Isa Hani?
0: Xa ni me acordo.
1: Non sabíamos
0: cantas veces, veces bailamos.
1: Dicíamos aquilo de Isa Hani, nothing but a Hani.
0: Moncho Lemos, moita grazas.
1: Ata mañan, chao.
0: Ata mañan.

Pois temos un lote de galletas mariñeiras da Veiga. Que digo un? Temos dous. Dous lotes de galletas mariñeiras da Veiga. Ás veces acontece. Premio dobre, que vai ser para as dúas primeiras persoas que nos chamen e participen neste desafío das galletas mariñeiras da Veiga. Que hai que facer? Reunir dúas condicións. A primeira delas, chamar desde algún dos catro concellos que vos vou dicir agora. E a segunda, tamén importante, ser dos primeiros. Mediante aplicación informática extraímos catro números, incluídos do 1 ao 313, son os concellos que temos en Galicia, e resultaron ser estes. Número 19, Marín. Número 50, Barbadas. Número 4, Santiago de Compostela. E número 56, A Guarda. Polo tanto, non hai máis que saber. Se resides na Guarda, Santiago, Barbadas ou Marín, collo teléfono, chama a radio, porque se es dos dous primeiros, levas un lote de galletas mariñeiras da Veiga, riquisísimas, feitas en Chantada e con esa sensación tan agradable pola súa crocancia. Vouche dicir os números aos que podes chamar: 881-959-736. Tamén nos valería rematado en 7. Polo tanto, 881-959-736, 881-959-737. Dous lotes de galletas mariñeiras da Veiga agardando por ti. Se resides nalgún destes catro concellos: Marín, Barbadas, Santiago de Compostela ou A Guarda.

0: Non deixes pasar a oportunidade, únicamente temos premio para as dúas primeiras persoas que nos chamen. Non hai premios de consolación para o resto. As dúas primeiras persoas que comuniquen con nós a través do 881-958-736 ou o 881-958-737 e residan, porque eso é importante, imos enviar aí as galletas mariñeiras da Veiga, os concellos de Marín, Barbadás, Santiago de Compostela ou a Guarda, levarán o noso premio mayúsculo. Non pasa nada, se as dúas primeiras persoas que nos chamen residen en Santiago, Barbadás, Marín ou a Guarda. A condición que poñemos é que non compartades domicilio, que non sexades familia, pero despois non hai ningún problema porque esas comunicacións sexan desde a Guarda, as dúas, Santiago, Barbadás ou Marín, os concellos cos que esta tarde xogamos. Xa nos chamou o amigo Benito de Marín. Moi boas tardes, Benito, como estás?
1: Hola, boa tarde, pois por aquí, con a poquinha niebla.
0: Bueno, pois temos un premio para ti, Benito, un lote de galletas mariñeiras da Veiga, que che parece?
1: Encantador, porque levo un montón de tempo escoitando a Radio Galega e nunca me chegou ninguna.
0: Pois mira, agora van chegar pola vía rápida a Marín, Benito, pero pola vía rápida, imos leválos case en perso, a que che parece?
1: Pois encantado, a máis mira, que ben ven pas festas.
0: Que ben, porque tedes as festas agora, logo?
1: Pois sí, empezan hoxe xa as festas do
0: Carmen. Mira, pois hai que gozalas, seguro que van ser moitos días, con moitas orquestras por aí, algo así apetecible, especialmente, Benito, no cartel de festas.
1: Pois mira, hoxe fez un baile que se ofrecía antiguamente aquí en Marín, que lle chamaban o do Vergel. A verdad que vai ter moita, bueno, un montón de xente, supoño.
0: Pois
1: a xente maior que iba aos bailes, sí, la hoxe.
0: Sí. Veña, pois tomamos nota dos teus datos, Benito, para que cheguen sen falta estas galletas mariñeiras da Veiga, que vas descubrir que teñen infinita crocancia. Moitísimas grazas por chamar, que vaya ben, e saúdos para Marín.
1: Unha aperta.
0: Ata lo guiño, Benito, ata logo. E tamén temos por aí a Patricia de Santiago de Compostela. Hola, Patricia, que tal, como estás?
2: Hola, moi boas, moi ben.
0: Temos un lote de galletas mariñeiras da Veiga para ti, apetecenche?
2: Moito.
0: Que ben, coñeces as galletas mariñeiras da Veiga?
2: Sí.
0: Sabes que combinan con todo, doce, salgado, que teñen crocancia?
2: Sí.
0: Tamén non sabes. Que che gusta máis a ti, o doce ou o salgado?
2: Gusta máis o doce, pero hai que poñer de salgado porque hai que coidarse.
0: Sí, e ademais xa verás que rico ese contraste de sabores entre as galletas e un pouquiño de pues, unha anchoa, unha sardiña, un pouco de queixo. Bueno, as combinacións son múltiples e infinitas, incluso para levar á praia agora que chega o verán. Que che parece?
2: Moi ben.
0: Pois xa tes aquí o teu lote tamén agardando por ti, Patricia, imos xo enviar de contado. Tan pronto rematemos o programa, pasamos comunicación ao departamento correspondente e confiemos en que non tarden moito en chegar. Ademais, Santiago de Compostela está aquí ao lado. Chamas do centro de Santiago, de algún barrio?
2: De Conxo.
0: De Conxo, moi ben, moi ben.

0: Pues ahora ya tomamos nota de todos los datos. Patricia, graciñas.
1: A ti, hasta luego.
0: Benito, de Marín, Patricia, de Santiago, levaron esta tarde as galletas mariñeiras da Veiga.
2: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Explora Ourense desde auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnolla, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
6: Galicia por diante.
7: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
6: Galicia por diante.
8: Actualidade mellora a galega.
9: Na tarde de verán, Antón Rebollido.

0: Cada tarde de Xoves compartimos consellos, sabios consellos, solucións prácticas de beleza e fogar con Isa Villanueva. Nesta sección, neste espazo, os consellos de Isa Villanueva. A semana pasada ensinounos como conservar, como manter ben o noso cabelo, a nosa melena, o noso pelo en tempo estival, en tempo de verán, que, bueno, o cabelo acaba se estragando polo sal, pola calor. Hoxe buscaremos consellos para conservar os alimentos no verán e tamén de como levar a comida á praia sen que chegue estragada. Oito truquiños traínos hoxe Isa, algún sorprendente xa veredes para que o verán non acabe nunha intoxicación nin tirando a comida ao lixo que por nada do mundo pode suceder. Como estás, Isa? Moi boas tardes.
1: Moi boas tardes a todos. Encantada de estar aquí de novo con vos.
0: Tienes, por exemplo, de ir á praia, facer picnic, levar comidiña fora
1: sí,
0: da casa, sí?
1: Sí, tamén. Mesmo hoxe. Xa vimos do que, bueno, xa veño co bañador posto, xa comemos
0: sí,
1: no campo,
0: e directamente a mi... así sí, a radio despois, ¿non?
1: Así. A miña nena máis, eu levei os bocadillos.
0: Oye, que cousa tan rica, ás veces, un
1: sí,
0: bocata, unha froita.
1: Comer de campo, mais, efectivamente, sí, neste tempo, a nós gustanos moito, a verdade. Uh-huh. O bocadilliño, a froita, a auga fresquiña, de maravilla. Esa é debaixo dun árbore,
0: bueno,
1: de maravilla.
0: Unha sombra hai que buscala,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: a calor esta que está facendo non é normal.
1: Sí.
0: Que che parece se buscamos algúns deses consellos, se damos eses consellos... Pois, para, por exemplo, para que a froita non se escureza, que é unha cousa que a mí me dá moita
1: sí,
0: rabia, non? Cando vou por aí e levo algo de froita e vexo que perde a cor, que se ponga así amarela.
1: Que oxida, verdade?
0: Sí.
1: Ponse así marronciño, xa que se oxida. Entón, eu penso, teño o truquiño de engadirlle unhas gotas de limón.
0: Ah.
1: Ti se peas, pois, unha pera, unha mazán, por exemplo, ou un plátano mesmo, botaslle unhas gotiñas de zume de limón e iso fai que a reacción química, pois, eso se fre e tarde máis. E outro que vos digo, miro, das zumo ou das gotiñas de limón vai xenial. E outro é, mollas unha servilleta ou un papel de cociña, dos da casa, que temos, o sea, un de papel, móllalo así no grifo, despois escúrrelo un pouquiño, ábrelo e poslo en riba a froita. Ti, por exemplo, eu agora pola tarde, pois se levara, hoxe levei cereixas, pero se levara a mazán,
0: sí,
1: ou así, pois poñolle esa servilleta húmida por riba, está xenial e aguántache dentro do tupper toda a tarde sin poñerse escura.
0: A mazá, súame que tamén vale para outro tipo de cousiñas, verdade? Que a podes meter tamén en tupper, con outro tipo de...
1: En tupper, mira, ese é outro truquiño que vos traía, porque claro, neste tempo tan quente, dis, se fago bizcoitos, a nós gustanos moito tamén, ou os bizcoitos ou as madalenas caseiras, non? Que facemos na casa, calquer tipo o cake de toda a vida. Claro, como faz que nos che poña duro en día e medio? Pois mira, polo non tupper, eu neste tempo gardo dentro dun tupper hermético e poñolle media mazán ao lado.
0: Ah.
1: Entón a mazán é a que vai absorber esa calor e todo ese cambio de temperatura, vai, e o biscoito vais manter tenro e a mazán vais ir poñendo pocha co tempo, tela que cambiar, pois ao mellor eso, un ao día, dous ao día, depende tamén canto che dure o cake, ó.
0: Sacrificamos a...

0: Aguántache perfectamente, tres diñas, catro se queres. Bueno, xa falaremos despois tamén, pero hai que ter moito cuidado cas cousas que leven ovo neste tempo. Ay, pero vamos, que xa aguanta sin problema, os tres diñas.
1: Por certo, agora que o dís unha consulta por aí de ovos, que despois a ver se si antes de rematar comentamos tamén. Vale. Temos logo o limón, que nos vai moi ben para que a froita non se escureza. Temos ese biscoito que vai estar case como primeiro día se usamos un amazán ou recipiente, porque la vai absorber así toda esa calor.
0: Queda,
1: e todo
0: efectivamente,
1: tal.
0: A calor do verán, ajá, dentro do tupper, e sigue o okay que tenro, uh-huh, e amazán, vais ir poñendo maliña.
1: O ese, podemos facer xa dos caseiros tamén na casa?
0: Tamén. ¿Sí? Estes están ahora en tendencia xa dos caseiros, na miña casa tamén gustan. Mira, deu pos xa dos, aquí recomendaría, vos tendes esa froita, claro, que estivemos fora uns días, que a deixaxe ali no fruteiro, que se pon, pois claro, madurece moito máis rápido con esta, uh-huh, calor. Entón, se non vas estar, se vas a ir e tes esa froita a punto de poñerse maliña, aproveita, pélala, pícala e conxélala. E despois, cando queiras, botas todo na batidora, cando queiras quitar, e xa faz un xeao. Porque, claro, o batelo queda textura xeado, así cremosiña, sin nada máis. Que lle queredes engadir algo máis que o mellor de froita sola non vos sabe? A ver, eu ás veces engadolle unhas gotas de leite, ou un pouquiño iogur natural, uh-huh, tamén, medio iogur natural, botas yo aí, ti bates todo xunto e xa verás que cremosidade. E facémolo de todo, do plátano, da mazán, incluso de sandía. O outro día comentábame unha seguidora tamén que me decía, pero de sandía, claro, como que quedan así, como cachiños de xeo polo medio. Uh-huh. Bueno, eso é un pouco inevitable, porque a sandía tamén xa é moita máis cantidade de auga.
1: Claro.
0: Xa vos dades, entón, eso, claro, non a deixas moito tempo no conxelador, sabes, ao mellor conxelase, comía na semana, quero dicir, se a conxelei o luns, pois ese fin de semana procura comer esa sandía xa antes de que colla máis xeo ela.
1: Pois, sabes que me pasou a mí unha vez, sí?
0: Sí.
1: Pois eu conxelara unha vez varios kilos de maza, de peras,
0: sí,
1: que estaban tan ricas da froitería que dixen, isto ten que valer para,
0: sí,
1: conxelar e sacalo un tempo despois e gozalo. Ou es que non, que me saíron queimadas, pero algo deben de facer mal, porque a pera é algo que poidamos tamén conxelar ou non?
0: Tamén. Sabes que pasa? Mira, a mí este truquiño dou mo miña nai fai pouco, porque ás veces non nos fixamos en que conxelamos. É dicir, en que tipo de bolsa, ou en que tipo de tupper.
1: Porque estaba clave aí, claro.
0: Sí, porque fíxate, eu ás veces tendo, bueno, a reciclar todo, é verdade que son recicladora nata, pero as bolsas estas de biodegradables que che dan na froitería mesmo, que colles para as froitas, eu despois aproveito e metías ao conxelador tamén. Pois eso trama, é como a que trama, é entralle antes o xeo ao alimento. Entón é verdade que para conxelar deberíamos de tirar desas bolsas especiais de conxelación ou incluso conxelar dentro dun tupper. Son cousas, claro, que non te das conta. A mí, claro, a miña nai fai nada, dime, ai, muller, será que lle puxeche unha bolsa desas?
1: Mira. Pois esa vai ser a causa, sí, porque viñeron tal cual na bolsa e así foron,
0: claro,
1: o conxelador, ves?
0: Claro, esa bolsiña, bueno, ser biodegradable, sí, sí. Que é o que parece co plátano, eu moitas veces eu conxelo moito plátano, igual compro es un acio, bueno, está de oferta, de promoción, digo, veña, vou levar aquí o acio inteiro, e despois eu pico miúdo, boto en bolsas ou un tupper e conxelo. E o plátano tamén se soe poñer así marronciño no conxelado, pero non lle pasa nada, é puramente estético.
1: Sí, sí, sí,
0: pódelo bater, a comelo sen problema.
1: Sin problema.
0: Sí.
1: Que facemos co queixo, que é un dos grandes protagonistas da nosa mesa no verán, pero dá bastante problema.
0: Marmelo,
1: eh? Sí, que rico,
0: dan toda la sobremesa, es verdade.
1: Sí.
0: Claro, pero colle mofo enseguida,
1: sí,
0: porque está calor, o que falamos é o queixo de tetilla, deixale un pouquiño e xa parece que desapareciu a teta, queda aí plano. Bueno, outro truquiño, mirade, eu meto nun tupper, aquí insisto moito porque, a ver, ao final os tuppers estes que teñen cierre hermético é o mellor para que as bacterias non proliferen, para que o mofo ese non, sabes, non entre tanto. Entón, cun pano imos facer, mirade, nun cunco ou nun vasiño, e vai dicir, ti pos un vasiño de auga e unha culleriña de vinagre. E con iso mollas un pano. Entón, humedecido, a ver que non chorre, eu mollo o pano, despois retorce, e sí, humedecido, envolvo o queixiño. E boto dentro do tupper. Entón, o vinagre vaime facer, é antifúngico, e vaime facer que non proliferen, efectivamente, ese mofo, eses peliños de mofo que lle saen en nada. Vale? E o pano tamén me fai que este fresquiño, e máis tenro, vaya, que non se sequen as beiras,
1: ajá,
0: que é o que nos pasa sempre, verdade?
1: Pois xa o tedes aí, mira, sí, que fácil, un pano humedecido en vinagre para
0: moi doadiño, sí, sí. A nós tamén nos gusta moito queixo, bueno, é un queixo de tetilla, verdade, con marmeliño, madre mía.
1: E que xa comes?
0: Sí.
1: Urceas, ás veces.
0: Isto é visto e non visto, na miña casa pestañexas e
1: non dura nada.
0: Non dura.
1: Ou es que imos dar con eses consellos xa para ir á praia, okay, agora que chega o verán.
0: Sí.
1: pero hai cousas que non deberían

0: Hemos de levar nunca, non, Isa?
1: Nunca, porque eu isto, antes dos consellos, digo eu, bueno, habría que saber o que non hai que levar, porque dis, a ver, eu entendo que na cabida que levamos, xa o decimos sempre, pero non reparas, e ti cargas por comodidade, o mellor o que tes primeiro na neveira, bueno, pero hai cousiñas que non deberíamos de levar, por exemplo, mirade, os mariscos, a ver, se ti vas comer e queres levar a comida, eu sempre digo, sentido común é recurrir a antaño, o que facían as nosas aboas. Eu lembro-me de ir pa a praia, así ante candera cativa, e sempre había o filete empanado, a tortillas, empanadas, claro, agora queremos levar ensaladilla. A ver, as cousas con maionesa non se deberían de levar. Mellor é que non, porque o que todo que leve maionesas, salsas, os o ovo, sobre todo a tortilla, dísme, vou levar unha tortilla. Vale, pasa ben. Sabes que non quede como a tortilla de Betanzos aí co ovo soltiño. Non, porque eso ao final como esta salmonela, non a, no, a como é, para que traía por aquí a chuletiña. Como é a bacteria esta, salmonelosis, sí, que é do, sí, a do ovo, é que prolifera tanto do ranobrán, pois eso, hai que evitar eso, cas maionesas e co ovo cru. Entón se leva a tortilla ben pasado. Sobre todo ese, despois mariscos e peixes. Bueno, home, por un día que non comas de eso, verdade, é mellor que leves un tupper.
0: Na praia como que non pega moito.
1: Non pega moito, un bocadillinho, unha froita, algo sinxelo, rápido, de verdade, como fixemos nos hoxe, evitaste problemas, eh? Que por eso que a salmonelosis, que non me salía antes, bueno, é mellor evitar estas cousiñas.
0: Pois deixemos os mariscos, os peixes e eses postres así con cremas e con natas, que tampouco é para levar a praia.
1: Tamén,
0: tomemos un xeado ali.
1: Sí, ¿no? Totalmente. Tota pestan os chiringuitos.
0: Claro, hai que dar un pouco de gañar os demais.
1: A ver, claro, claro, porque despois hai xente, mira, falan volvendo ao queixo, que queren levar o queixo, veña, levo este cachiño del arpeiro, este cachiño. Sí. Non, porque xa ten cremas. Entón, non te arriesgues, non vale a pena.
0: Sí, sí.
1: Non vale a
0: pena.
1: Un
0: día maravilloso de praia que se pode converter nun tormento durante días.
1: A verdade que sí.
0: Bueno, e podemos facer algo, por exemplo, na neveira, esta que ves cada vez máis na a xente que leva unha neveira portátil á praia, pero bueno, hai que leva xeo, outros que xa non levan xeo, para manter así un pouquiño que huillante, non, da neveira.
1: Sí, sí, para que eso aguante máis, que ao final é o que queremos todos, verdade, sí. Eu poño uns papeliños de xornal.
0: Anda.
1: Que agora, claro, hai que aproveitar o xornal, hai que marcar xornal e aproveitar as follas. Pero como a toda a vida, mira, ás veces penso e digo eu, alo como facían as peixeiras antes, que tamén che puñían o,
0: verdad,
1: o xornal, así o peixe e todo.
0: Sí.
1: Pois eso, o papel do xornal vai fenomenal. E podes poñerlle unha base na neveira, incluso así polos lados, revestilo, e despois o que a teñas chea, poñerlle outro por riba. Eso aguanta mellor o calor. Sabes, é moi illante o papel do xornal.
0: Máis difícil de atopar que tempo atrás, porque agora cada vez vemos que
1: sí,
0: hai xente
1: que
0: compre xornais, pero bueno, aínda así, pues, o xornal ou revista, non? Pero mellor xornal, porque é máis absorbente
1: o papel. Sí, máis absorbente ten, é máis, ten a capacidade de illarte máis do frío, vai moi ben.
0: Se levamos uvas á praia, é boa idea?
1: Pois sí. É moi boa idea. E digo, che, como, se as levamos conxeladas?
0: Conxeladas as uvas?
1: Sí, agora van. Fixaste algunha vez uvas conxeladas?
0: De unha vida.
1: Pois están xenial, mira. E xa che serven pa manter fresquiño o resto da froita tamén. Ti se non tapas, se che gusta levar o clásico melón, sandía, que levamos todos. Pois é outro truquiño que fago, é conxelalas uvas. Ti colle as uvas, lávalas ben, despois quítalas así do racimo, eu secuas e metoas todas nun tupper tamén a conxelar. E o que están conxeladas, por exemplo, hoxe, pois metoas ca sandía, ou xa lo trouxamos sandía, e meto as uvas polo medio. Entón ti vai avanzando o día, a calor, claro, esas uviñas mantenche fresca o resto da froita, e ti podelas comer estupendas. Xa se van descongelando, xa as comes frías, frescas, vaya. E ao mesmo tempo, así co punto medio, están boísimas. Porque eran como crocantes, e son como bombóns xeados.
0: Sí, sí.
1: Boísimo, de verdad,
0: probadme.
1: Non sei
0: se te pasa a ti e a xente que as cousas sempre na praia saben como mellor, a froita, incluso os bocadillos, bueno, pois aproveitade...
1: Máis fresquiño, sí, todo entre mellor.
0: A reira do mar, que maravilla.
1: Sí, é o que dicían as nosas nais, que a praia cansa, a praia abra fame, abra fame, pois aí tes.
0: Pois, non esquezades este consello, uvas conxeladas como acumulador de frío natural.
1: Sí.
0: Teño unha compañera aquí no programa que está co gazpacho para arriba, para baixo. O gazpacho tamén é así algo que poidamos levar á praia?
1: Pois sí, porque date conta que o gazpacho non leva máis ca tomate, pemento verde, pepino, allo, e nada máis, aceite e vinagre, quer dicir,

0: estamos haciendo últimamente moito porque hai moitos tomates. Veñen todos xuntos. E dispara, é verdade. É super recurrido. E o tomate, o seu, o gazpacho faime gracia porque xa é comida e bebida nun.
1: Sí, sí.
0: Nun, a verdade é que te refresca e tata alimentando. Podelo levar nunha botellinha destas, eu ás veces digo, como recicladora que son, xa vos dixen, pero compras a estas clásicas botellas de zume, de cristal, que xa traen a súa rosa tapa de rosca, sí, de toda a vida.
1: E valenche despois para eso, para valenche. O gazpacho.
0: Claro, eu meto dentro o gazpacho, cerrate a botellinha de cristal, meto na miña nevera, vas de vicio. Uh-huh. Estás, por eso, coméndote, e nos, aí está, antes de comelo o fileto ou o bocadillo, pois tomas un vasiño de gazpacho, e xa te alimentaxe, refrescacheste.
1: Resumimos que estamos, sí, rematando, Isa, un pouco os consellos que demos, que non foron poucos. Mira, sí, recordo que falaches do limón para a froita,
0: sí,
1: de mazá para o biscoito.
0: Tamén probadios. Sí.
1: Da froita madura para xeados.
0: Ideal.
1: De vinagre para o queixo, un paniño así cun pouco de vinagre para que o queixo non...
0: Non, e xa verás cantos duras, cantos días máis che dura.
1: Cuidado co que levamos á praia, nada de mariscos,
0: claro,
1: de peixes, de cremas, de natas e destas cousas.
0: A ver, o vale a pena organizarse un poquinho antes, o día antes, pararte a dicir que vou levar mañán, ou que vou levar este fin de semana á praia.
1: Ajá.
0: Claro.
1: Collamos ese xornal para ler as noticias e de paso despois xa nos vai valer para como illante na neveira.
0: Sí, sí, aproveitalo.
1: Uvas conxeladas, sí, que foi o meu descubrimento de hoxe.
0: De verdade que sí, eu pensei de cando comento isto sempre é o descubrimento, que as mamis do colexio igual, que conxelan as uvas, e digo, probade.
1: Mira, xa me va de xeo para a neveira.
0: Mira que despois hai outra receita que vos digo, se conxelan as uvas e despois as aliñas un pouco, con un pouco tajín deste, un pouquiño allo, un pouco ourego. Eso é un snack riquísimo.
1: Que maravilla.
0: Téndelo que probar tamén.
1: Uvas conxeladas como frío natural. E tamén, sí, nos falou agora Isa de gazpacho en botella como menú de praia perfecto, non?
0: Ideal, ideal.
1: Pois hai o tedes, oito trucos para que o verán non acabe pois como acaba outros anos, que a comida acabamos, sí, tirando e pasamos unha mala tarde sen, sí, necesidade.
0: Sí, sí, sí. Hai que aproveitar todo. É por iso se vas de viaxe, efectivamente, líquido ou fruteiro, deixa todo no conxelador e o que veñas faz uns xeados.
1: Mira, temos un minutiño e medio, pero eu creo que che podo preguntar por varias cousas que tiña dúbidas aquí a audiencia. Luisa de Ribeira, falando dos ovos, di que como pode facer si ten que limpar un ovo cando está sucio.
0: Oi, vale, se o ten que se pode limpar, non? Vale, limpalo en seco. En húmido non, porque o ovo parecenos que non, pero mirad, aí microscópicamente o oviño ten moitos poros. Ajá. E non o podes mollar. Isto é algo que miña nai insisteme moito, desde aquí vou dicir, mamá, non podes mollar os ovos, porque queiras ou non pasa ya auga pa dentro. Microscópicamente ten máis problema tamén de que as bacterias entren. Entón, límpase en seco. Cun paniño, cun papel de cociña, sabes, quitas ya así o máis gordo. Se necesariamente o ten que lavar en húmido, que sea xusto antes de cociñalo.
1: Ajá.
0: Sabes, porque ti non é bo lavar os ovos en auga e metelos na oveira e poñelos na neveira. Non. Porque entón aí, sabes, o ovo xa quedou sin esa capa que se chama cutícula.
1: Sí, sí,
0: a
1: sí.
0: Capiña esa que ten por fora o ovo chamase cutícula. Ti se o lavas en auga, quitas ya.
1: En 30 segundiños, podes lle dicir a Raúl de Arteixo si fai ben en meter os plátanos na neveira? Di que consumen moitísimos e que ás veces ten tantos que di, pues, para que maduren na neveira. Fai ben ou mal?
0: Bueno, mira, eu poños na neveira cando xa no fruteiro están pa pasarse. Ah. Porque a neveira o que fai é que corta ese proceso de maduración. É dicir, ti se pos na neveira, se compraches un acio de plátanos e tan medio verderolos aínda, e os pos na neveira, cortaches esa maduración e valos ter así verdes. Porque a neveira o que fai é ponchos negros enseguida. Se vos dades conta, meteches un plátano na neveira, o día seguinte está negra a monda. É verdade que dentro sigue estando ben, pero por fora está negro. Entón, a ver, podes, pero é iso que vas cortar ese proceso de maduración. Entón, pensa ou mira en que momento están os teus plátanos para entrar a neveira ou non.
1: Isa, hasta a semana.
0: Vale, veña, hasta a semana. Mais.
1: Son as 5.
2: Última hora, Radio Galega.
1: A folga convocada polo Sindicato Ferroviario o próximo mércores 15 de xullo provocará a cancelación duns 328 trens de media alta velocidade e tamén longa distancia. Fernando Pérez.
2: O decreto de servizos mínimos establece que dos 343 trens de alta velocidade e longa distancia programados se suspende a circulación de 94, mentres que dos 650 de media distancia se cancelan 234. Transportes fixou uns mínimos do 73% dos trens de alta velocidade e un 66% dos de media distancia. No caso dos cercanías, entre eles os galegos, os mínimos establecen un 75% de servizos en horas punta e do 50% no resto de horarios. A folga está convocada polo Sindicato Ferroviario, que denuncia o incumprimento dos acordos acadados en novembro de 2023 entre o Ministerio de Transportes e a representación dos traballadores. O colectivo denuncia o abandono premeditado do servizo de mercadorías coa intención, di o sindicato, de regalalo á empresa Medway, filial de MSC.
1: O grupo de traballo formado pola Xunta, Patronal Galega e o sindicato UGT, co obxectivo de elaborar un plan para reducir as baixas nas empresas galegas, celebrou este xoves a última das fases de comparecencias.
2: A última comparecencia foi de representantes sindicais que participan na mesa de diálogo social sobre absentismo a nivel nacional e permitiu constatar que é preciso que todas as administracións actúen de forma coordenada para abordar este problema. Este grupo traballa o amparo do diálogo social e aínda que Comisións Obreiras estivo presente na súa creación, despois descolgouse crítico coa forma de actuar da Xunta, de forma que está ausente, como ocorre dende hai anos coa central mayoritaria en Galicia, a CIGA. José González é o conselleiro de emprego.
3: O primeiro é a mellora do benestar laboral e a prevención de riscos laborais nas nosas empresas. O segundo é a mellora dos procesos de xestión e control das incapacidades temporais, fundamentalmente por enfermedade común, por contingencia común. E o terceiro é un uso responsable da prestación, buscando a concienciación de todos aqueles, bueno, pois que estamos implicados.
2: O conselleiro anunciou que o borrador do plan para reducir as baixas estará listo nos próximos días.
1: O desafiuzamento dunha muller ucraína e os seus 4 fillos menores na rúa Vicente Alexandre, na Coruña, foi paralizado e adiado o vindeiro mércores, día 15.
2: O propietario da vivenda cedeu a suspender o desafiuzamento ata ese día. Afectada terá que presentar no concello unha solicitude para que se lle aplique o sistema de emerxencia habitacional. Segundo o abogado da muller, o domicilio podería ser entregado mañá ou o luns. Poderá vivir nese piso por un prazo de 6 meses e co compromiso de procura activa de outra solución. Esta mañá, máis dun cento de persoas concentrábanse ás portas da vivenda para tratar de impedir o desafiuzamento judicial. A Plataforma polo Dereito á Vivenda e o Sindicato de Inquilinos de A Coruña denunciaron que Servizos Sociais comunicou á muller que se o desaloxo se executaba sen alternativa habitacional, retiraría a custodia dos menores e estes serían separados. A inquilina, Marta, unha refugiada ucraína, nai de 4 menores, expresaba así o seu agradecemento pola solidariedade recibida e sinalaba que o que máis temía era a separación dos seus fillos.
4: Vamos a mudarnos, muchas gracias para darnos este plazo de 5 días. Vamos a mudarnos temporalmente e lo máis importante é que nos quedamos juntos. Lo máis importante é que non nos van a separar.
1: A información continúa en G24.
5: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Gustasme moitísimo.
7: E ti gustasme de aquí á lúa.
6: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
8: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
9: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
10: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
9: Se contras humidades tes que te bater.
10: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
11: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas.
12: E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
13: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
5: A tarde de verán con Antón Rebollido.
1: Menuda manchea de consellos e trucos nos trouxo esta tarde Isa Villanueva. Imos poñelos en práctica e xa iremos vendo, explorando, como ela fai sempre, probando en carne propia e falando desde a propia experiencia. Imos a outra cousa, imos agora falar nesta sección de talento galego, imos coñecer mellor a un bailarín nado aquí en Galicia, mais que chegaron a chamalo o Billy Elliot coruñés, Lucía.
14: Falamos de José Cibreiro, un mozo coruñés que dende moi cedo adicouse á súa grande paixón, a danza. Tras estudar durante anos no Conservatorio de Danza da Deputación da Coruña, deu o seu salto decisivo no mundo da danza ao ser admitido na English National Ballet School de Londres, centro de referencia na formación de bailaríns profesionais. Pero máis aló do escenario, José tamén ten unha faceta moi diferente nas redes sociais. Leva a conta Bruxas Cósmicas, onde comparte contido sobre astroloxía. Hoxe falamos con el para que nos conte como combina estas dúas facetas. Boa tarde, José, benvido.
15: Hola, boas tardes. Moitas gracias pola invitación.
14: Pois contanos, como te iniciaches no mundo da danza? Como foron eses comezos?
15: Pois eu penso, sempre digo que a miña historia é un pouco o contrario ao que pasaba cos rapaces de antes, non? Eu empecé pola miña nai que, bueno, eu facía gimnasia rítmica, moi pequeniño, con 8 anos, tuven un problema nunha man, tiven que parar. Entón, como eu non paraba quieto en ningún momento, a miña nai empezou a pensar que podía facer para que eu podera seguir bailando ou facendo algo sin que perxudicase a miña man. Entón, descubriu que había un conservatorio aquí na Coruña de danza clásica e díxome, mira, vou te levar a este sitio, vas probar, si te gusta, pois perfecto, xa quedas aí, e se non, pois probamos outras cousas. Fixen a prova de acceso con, pois, iso, 8 anos, e encantoume. E aí empezou, pois, a miña carreira dunha maneira, porque eu non sabía nin que era o ballet. Foi como super, de maneira indirecta, e pola miña nai. O sea, o contrario que pasaba cos nenos da miña época. Foi a miña nai a que iniciou-me neste mundo.
14: Claro, o ballet é unha disciplina, pois, moi dura, non? Moi exixente. Como foi unha infancia, xa dende os 8 anos, como comentabas, pois, compaxinando un pouquiño os teus estudos, tamén co conservatorio, entendo.
15: Moi dura. Creo que non hai palabra que defina mellor. É verdade que un mundo moi estricto, moi duro, e máis nun conservatorio que é unha formación profesional reglada polo Estado. O sea, non é unha escuela de barrio onde ti vas e podes faltar. Non, aí ti tens que cumplir uns obxectivos, ti tens que estudiar anatomía, historia da danza, música, repertorio e, pois, eso, unha formación reglada. Entón, é moi, moi duro, non é fácil, non é para todo o mundo, pero é verdade que apórtache moitas cousas para despois, cando eres adulto, máis alo da danza. Pois acabas con unha disciplina monumental, con pois eso, con moito callo, con unha dureza que non ten moitas persoas da pez.
14: Claro. Comezaches a formarte en ballet na Coruña antes de dar o salto ao estranxeiro, non? Como comentábamos, sí, na English National Ballet School de Londres. Como foi este cambio? Como foi a experiencia?
15: A ver, é verdade que eu, cando terminei o conservatorio con 17 anos, porque eu son de final de ano, entón terminei con 17, pero bueno, era o ano que cumplía de 18. A min colléronme para iso, para estar no English National Ballet School, pero finalmente só puden facer o curso de verano porque a Diputación da Coruña non finalmente non me becou con unha beca que ian darme. Bueno, foi así un momento un pouco turbulento na miña vida, pero eso, estive en ese verán do 2012, estive ali no English National Ballet, que foi increíble. Non pude cursar finalmente todo o curso porque non recibín esa beca que dixeronme que ian darme. Entón funme para Barcelona con Ángel Corella, que é un bailarín increíble de España, un orgullo para a danza española, e aí estiven coa súa compañía, pois finalmente formándome, super feliz. En o English National Ballet, pois increíble, unha experiencia inolvidable, un nivel de exigencia a outro nivel, increíble, a verdad que unha experiencia moi... moi guai, que teño un recuerdo moi, moi bonito dela.
14: De feito, en varios medios de comunicación chegaron a chamarche o Billy Elliot coruñés. Non vai a presión, sí. Non? Unha cousa importante, non?
15: Sí, foi, pois, eso, como ia para Londres, pois, puxeronme ese nome, eu, pois, feliz, contento de iso. É verdade que, al final, pois, esa historia que parecía que ia ser pois unha promesa maravillosa non terminou sendo o que foi, pero viñeronme outras cousas na miña vida, como bailar en Alemania, bailar en Grecia, bailar en Valencia, Madrid, Barcelona, maravillosas, increíbles, e que non esperaba. Así que a vida pois doume outras cousas increíbles na miña carreira.
14: Comezaches facendo ballet, pero agora tamén faz outros estilos diferentes. Por exemplo, un estilo que quizáis é máis descoñecido, que é o pole dance. Contanos un pouquiño sobre isto.
15: Pois mira, eu pois pasei por todas partes. O que máis fixen é verdade que foron musicales. Eu estive facendo musical de cabaret en Alemania, fixen a película musical Explota, Explota de Rafaela Carrà aquí en España... E todo fome levando un pouco, pois, unha cousa tras outra. Este último contrato que estive o ano pasado en Grecia, que estive nun espectáculo, había unha acróbata que facía pole dance. Cando me veu, díxome, penso que tes as condicións perfectas para facer este deporte, porque tes moita forza, eres moi flexible. Eu, bueno, pois vale, non sei que, probei un día, efectivamente, tiña unha facilidade, pois, bastante fora do normal, porque é un deporte moi exixente, moi cañero. E tiven a facilidade, encantoume, enseguida cando volvín a España en novembro, merquei un pol, e desde entonces pois é a miña pasión e o que máis disfruto agora, pois eso, facendo eventos, e disfrutando e dando clases de pol particulares. Porque encántame.
14: Porque claro, o pole dance básicamente consiste, digamos, en bailar colgado dunha barra completamente en vertical, que é unha cousa que ou che ensinan ou é moi difícil aprender por un mesmo, entendo.
15: Moi complicado, é un deporte, aparte... A ver, o pole dance ten varias cousas. Primeiro, é un deporte calisténico puramente. Entón, como facer dominadas todo o rato, non? Entón, claro, tens que ter unha forza... moi fora do normal, non serve con facer cinco flexións, non? Entón, tens que ter unha resistencia física forte, e logo tens que ter moita flexibilidade, e ademais é moi peligroso, ten ese punto de risco con moitas figuras que estás pois, boca para baixo, suxetando só dunha man, dun xeonllo, entón, ademais, ten ese punto de risco que o fai, pois, ainda máis especial. Entón, sí, ten que enseñarte a alguén a facelo, porque eso é moi, moi, moi peligroso e non deberíamos de probalo.
14: Claro. Agora, na actualidade, tamén actúas e bailas en diferentes espectáculos, tamén aquí en Galicia, como, por exemplo, esta semana pasada, que estiveches no Atlantic Pride da Coruña. Eu pregunto, che, José, segues poñéndote nervioso ao pisar un escenario despois de tantos anos?
15: Pois mira, vouche dicir unha cousa moi curiosa que me pasou este luns. De feito, hoxe pola noite tamén bailo no Atlantic Pride ás 11:30, así que quen queira, pois aí estaremos. Foi moi curioso porque eu levo moitos anos fora de Galicia, moitos, 12 anos fora de Galicia bailando. Eu tiven a sorte de non parar nunca. Esta vez volvín en novembro, como dixenche antes, a Galicia para quería estabilizarme un pouco aquí. Era a primeira vez que eu bailaba en un escenario aquí onde viña a miña familia, os meus amigos, desde hace moitísimos anos. Púsenme súper nervioso, cousa que é unha cousa que xa, mira que he bailado en películas, en televisión, en musicales, en producciones moi, moi, moi, moi, moi grandes, delante de xente moi famosa, moi coñecida, e xa non sentía esos nervios. Pois este luns, como era a primeira vez que volví a pisar un escenario aquí en, na miña casa, sabía que estaba a miña familia, os meus amigos, os meus seres queridos, púsenme nervioso.
14: Pois... Pois sí, esa presión, non, da xente máis cercana sempre anotamos.
15: Sí, foi un momento moi moi bonito, a verdade.
14: Uh-huh. E ademais, pois desta faceta como bailarín, sorpréndenos tamén moito descubrir esa outra faceta túa que está nas redes sociais, en Bruxas Cósmicas. Contanos, como xurdiu todo isto?
15: Pois eu son... Todo nace de o José pequeno, porque eu son unha persona moi artística, moi artística. A mí encantame... Pois, bailar, dibuxar, a moda, ademais encantame a astrología, é unha das miñas paixóns dende pequeno, tamén a miña nai foi a que nos meteu nese mundo esotérico do tarot, de, uh-huh. da astrología, e tamén gustame moito o doblaxe de voz. Entón eu empecéi cos meus amigos a doblar voces pois para facerlles rir. Entón, de repente un día se me ocurreu facer xuntar astroloxía co humor, uh-huh. que como dous cosas que encantanme, a partir do doblaxe. Entón, pois, empecé a poñer voces tal, subindo a redes, e nunca pensei que fora a funcionar como funcionou e como está funcionando. O sea, nunca na miña vida imaginei que Bruxas Cósmicas fora o que a día de hoxe, ata onde me levou Bruxas Cósmicas. Todas as persoas que me siguen, xente coñecida que me sigue, que me escribe, dicíndome que lle encanta o meu contenido, e foi pois unha cousa super casual que non estaba para nada nos meus planes, así uh-huh. que moi agradecido. Penso claro. que tamén, como teño unha voz moi peculiar, uh-huh. e de repente pois, me pongo a hablar así en los vídeos, non sei que, non sei cuánto, a xente como que non entende a uh-huh. miña voz, que é así como un pouco máis feminina, pero sou un home, non entende. Penso que tamén chamou moito a atención todo iso.
14: Pois claro, porque ademais non hai moita presenza de contas adicadas á astroloxía agora, pois tanto nas redes, non? Hai un poquinho de todo, pero quizáis a astroloxía é unha cousa que estamos máis afastados dela, non coñecemos
15: sí,
14: tanto.
15: A astroloxía, a verdade, é que calquera cousa que se separe un pouco do tradicional, pois está super denostado. Astroloxía, o tarot, eu digo sempre, non quero meterme en terrenos onde non me chaman, pero... Ao final, a astroloxía non deixa de ser unha creencia como pode ser cualquier religión ou cualquier outro tipo de pues eso, de creencias. Pero, al final, está denostada pola sociedade, entón, hai un pouco nicho. Pero como eu me tinge este tema de humor, cos doblaxes, coas escenas, con... Pois pues eso, a xente gustoulle moito, pois pues a verdade é que o está petando, e o petou no seu momento, uh-huh. e non sei ni por qué, non teño ni idea.
14: Pois é un tema, ademais, moi afastado, non? Do mundo da danza.
15: Sí.
14: Ou existe
15: sí.
14: alguna conexión que ti atopaches e que non vemos aínda?
15: Pois mira, eu a conexión que veo, penso que calquera cousa, a final o arte é sensibilidade, emoción, sentimento, astroloxía, como cualquier tipo de rama esotérica, trata tamén moito deso, da enerxía. Entón, eu penso que, ao final, todos estes temas enerxéticos, porque, ao final, cando eu estou bailando en riba dun escenario, eu teño que expresar unha cousa en concreto, nace parte da miña enerxía, da miña emocionalidade. E penso que, ao final, todo eso é o mesmo. Penso que a astroloxía é un arte, porque, ao final, tamén trata pois, de enerxía, de emocións, de sentimentos... creo que non está tan afastada unha da outra como pensamos.
14: Uh-huh. José, xa para finalizar,
15: sí.
14: Estás facendo agora mesmo un proxecto, ademais que próximamente saerá na Televisión de Galicia, es que,
15: sí.
14: Pero aínda así, quedache algún soño por cumprir tanto no mundo da danza, incluso tamén dentro das posibilidades que ofrecen pois as redes sociais que comentábamos?
15: Pois mira, sí que hai unha espiña que eu teño clavada, porque eu amo a miña terra, eu sempre para mí en Galicia creo que somos uns privilexiados as persoas que nacemos aquí, porque é máxica, o sea, non sobran as palabras con Galicia.
14: Uh-huh.
15: Penso que no tema da danza sí que é verdade que sempre me quedará espiña de... Creo que teño moito recoñecemento, perdoa, fora de Galicia. En Galicia non sei por qué nunca tiven como ese recoñecemento. Sempre foi como unha espiña que tiven aí dentro, non? É decir, jolín, veo que moitos compañeiros pois recoñécese o seu traballo a través de, eu que sei, premios, becas. Eu nunca recibí nada diso. Non sei por qué. Entón, sempre fui máis aclamado fora de Galicia que na miña casa. É como unha cousa que sempre me deu moita pena porque...

0: Estamos en tempo de verán para os máis pequechos da casa, é sinónimo de descanso, xogos, tempo libre, pero para moitas familias, especialmente para aquelas nas que ambos proxenitores traballan, tamén supongo o inicio dun auténtico desafío, Miguel.
1: Sí, porque organizar o cuidado dos fillos durante preto de 3 meses nos que os horarios laborais e o calendario escolar deixan de ir da man non é nada fácil. Aínda que nos últimos anos se deron pasos adiante, a realidade é que moitas nais e pais vense obrigados a facer auténticos malabarismos para poder cumprir cas súas responsabilidades profesionais sen descoidar a atención dos fillos. Non todas as familias dispoñen do apoio dos avós ou doutros familiares, nin todas poden permitirse reducir a súa xornada laboral ou coller vacacións durante todo o verán. A necesidade de avanzar na conciliación reflíctese tamén nos datos. Segundo o informe O Estado de Saúde Mental Materna en Europa, elaborado pola ONG Make Mother Matter, o 78% das nais en España asegura sufrir problemas relacionados ca saúde mental, un 57% afirma sentirse sobrecargada e un 42% recoñece padecer ansiedade. Entre as principais causas figuran as dificultades económicas, a falta de medidas efectivas de conciliación e o desigual reparto das tarefas do cuidado. Pero detrás destas cifras hai historias persoais que amosan as dificultades cas que se atopan moitas mulleres para compatibilizar maternidade e profesión. É o caso de Sofía Velasco, nai e abogada exercente en Ourense. No ano 2024 sinalaronlle un suizo a máis de 440 km da súa casa a pesar das súas circunstancias. Unha situación que exemplifica as barreiras que aínda existen para facer compatible o exercicio profesional ca maternidade.
2: No meu caso particular, que tuve unha problemática que o día que tiña previsto dar a luz, puxeron un suizo a máis de 5 horas en coche, non había outra forma de chegar porque era un pequeno, e non había maneira nin de que me suspenderan, nin de que me deran a videoconferencia, que era o que eu solicitaba en primer término. Se chega a ser, mellor nun xurgado aquí en Ourense, mellor xa me dan, a primeira explicación, decir que estaba embarazada, xa ao final do meu embarazo igual xa concedido. Pero, o criterio de su señoría ali, foi que non, que tiña que comparecer eu ou mandar a outra persoa a sustitución mía. Ou a defensión do cliente, que ao mellor non quere outro letrado. Desde o 2022 xa se suspende en Navidad tamén os plazos para poder conciliar cos fillos, pero logo durante o ano, estas situaciones, máis excepcionales, parece que non se contemplan.
1: Casos como este poñen de manifesto que a conciliación non depende únicamente da organización das familias, senón tamén da flexibilidade das institucións e da existencia de medidas que teñan en conta a realidade das persoas con responsabilidades de cuidado.

Precisamente por iso, durante os meses de verán, os campamentos convértense nun dos principais apoios para milleiros de fogares galegos. En prácticamente todas as comarcas, concellos, asociacións e empresas privadas organizan actividades deportivas, creativas, educativas e de lecer para nenos e nenas de diferentes idades. Un recurso que permite as familias manter a súa actividade laboral mentre os menores desfrutan dun espazo seguro no que aprender, socializar e divertirse. En Galicia, a oferta de campamentos medra cada ano para responder a esta demanda. Ademais das iniciativas impulsadas polas administracións locais, tamén empresas especializadas desenvolven programas adaptados ás necesidades das familias, con horarios ampliados e propostas variadas.

0: É o caso de For You, unha empresa que organiza actividades deportivas, cognitivas, sociais e creativas en distintas localidades galegas. Este verán reciben centos de nenos e nenas nos seus campamentos, converténdose nun apoio para moitas familias que necesitan compatibilizar o traballo co cuidado dos fillos. Falamos con Sara Lorenzo, responsable da empresa, para coñecer que buscan as familias nestes campamentos que impulsan.
1: Eu creo que son unha ferramenta que axuda moito as familias á hora de realizar a conciliación. A realidade é que cada vez hai menos familias que podan sustentarse con un seu salario, as necesidades de horarios das familias para compaxinar a vida laboral e familiar

0: solapanse un pouquiño. Entón, eu creo que os campamentos sí que son unha alternativa tanto para as familias para a conciliación como para os nenos, para que teñan unha alternativa de ocio educativo que non se deixa pues, estar vendo a tele toda a mañá, que socialicen, e creo que eso tamén é moi favorecedor para o desenvolvemento dos cativos. Uh-huh. O que buscan é un servicio de conciliación o máis completo posible, non moitos casos, pues, que teñan un horario con atención temprana, que podan ir a recollelos con calma sair do traballo, que pues, pode ser un campamento que sexa ata as 2:30 ou ata as 3, xa que moitas familias saen ás 2. Pero tamén lle resulta interesante unha programación que teña tamén algo de contido educativo, que os nenos pues, durante o tempo que están no campamento, a través do xogo, que tamén teñen un proceso de aprendizaxe.
1: Ademais, seguro que moitos nos preguntamos como responden os cativos a este tipo de iniciativas cando non hai teléfonos de por medio.
0: Normalmente, os nenos cando van aos campamentos xa van con predisposición de pasalo ben, de facer actividades. Entón resulta moi fácil propoñerles xogos, propoñerles manualidades dinámicas e están respondendo moi ben. A verdade é que bueno, estamos moi contentas nesse sentido porque os nenos sí que demandan esa actividade. Os que chegan a primeira hora da mañá, que chegan máis cansadiños, costalles un pouco máis iniciar a xornada, pero non estamos tendo problema de que os nenos non queiran participar porque bueno, van ao campamento xa con unha actitude bastante activa e participativa.
1: Con todo, os campamentos de verán son cada vez máis unha peza clave para facilitar a conciliación, pero tanto os datos como as experiencias lembran que o reto vai moito máis alá. A conciliación segue a ser unha demanda pendente para milleiros de familias e un desafío que require o compromiso das administracións, das empresas e da sociedade no seu conxunto.
2: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
3: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
4: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
5: Decidí implantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
6: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
3: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
7: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xunta.eu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta.eu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta.eu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
8: Este domingo, Festa dos Callos no Mosteiro, Meis. Ración a 12 euros con agasallo dunha cunca e cazola de barro. Reserva de mesa para 14 comensais por 170 euros. Degustación a partir das 11:30 con animación musical. Este domingo 12, Festa dos Callos no Mosteiro, Meis. Mais info en meis.gal e redes sociais.
9: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
10: O deporte mellora a Galega.
11: Tarde de verán con Antón Rebollido.
12: Aquí seguimos na Radio Galega compartindo este tempo de radio con convidados, con colaboradores e coñecendo historias fascinantes. Agora imos, Miguel, cunha desas historias profesionais que demostran ata onde pode chegar o talento galego.
1: Sí, a historia de David Sánchez Tembleque é unha delas. Natal da Coruña licenciouse en Económicas pola Universidade de Santiago, pero foi unha viaxe aos Estados Unidos e unha bolsa de estudos da Fundación Barrié o que mudou o rumbo da súa vida. Tras unha destacada carreira no sector financiero en México, estableceu a súa residencia en Miami, onde cofundou Alsys Funds, unha firma especializada na xestión de investimentos e institucionais.

0: pasa aquí y voy a venir aquí y cada vez más tiempo, ¿no? Ojalá que pronto casi tiempo completo.
1: Pois David Sánchez Tembleque, con esta destacadísima carreira no sector financiero, moitísimas grazas.
0: No, gracias a vosotros.
2: Un placer enorme conversar con David Sánchez Tembleque, este empresario que vai recibir de mans da Asociación Galega de Empresarios en Madrid un deses dous galardóns que van entregar. Un vai ser para un empresario afincado fora de Galicia, de galego, e outro, neste caso, a un galego que exerce como tal fora de Galicia. Un home que tivo unha carreira destacadísima no sector financeiro en México e que tamén tivo unha carreira impresionante nos Estados Unidos. Vai ser recoñecido pola Asociación de Empresarios de Galicia en Madrid, que cada ano distingue aqueles profesionais que contribúen a proxectar o nome de Galicia dentro e fora das nosas fronteiras. Con David Sánchez Tembleque chegamos ao remate desta hora do programa á tarde. Aínda temos unha por diante, será despois da información, cando vayamos con ela e cando coñezamos tamén convidados colaboradores ben interesantes cos que compartir, como cada día de luns a venres, este tempo da tarde.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Adif prevé rematar esta noite os traballos de reparación na catenaria da vía ferroviaria entre o Irixo e Ourense. O servizo recuperará a normalidade mañá a primeira hora tras os retrasos que afectan o servizo este xoves. Fernando Pérez.
2: Os labores de reparación obrigan a que a circulación entre Ourense e Irixo se teña que realizar por unha vía única. Os trens AVE, ABLO, ALBIA, AVANT e Rexionais registran retrasos duns 20 minutos. O paso por ese punto afectado. Os dous primeiros trens da mañá entre Ourense e Santiago, un en cada sentido, foron cancelados. Renfe está a ofrecer esta xornada un servizo alternativo por estrada. Unha vez máis, os usuarios queixábanse non só dos fallos técnicos, senón tamén da falta de información.
3: Todo, hasta hoy no había tren. E todavía figura en el cartel, en la información, todavía figura el tren de ayer que tenía que venir. ¿Cómo que va con retraso?
0: O 71% dos alumnos que a semana pasada participaron na parte obrigatoria da convocatoria extraordinaria da proba de acceso á universidade, a PAU, en Galicia, conseguiron aprobar.
2: Segundo a Comisión Interuniversitaria de Galicia, superaron as probas 1.302 estudiantes dos 2.753 que participaron na parte obrigatoria da PAU. A esta proba concorreron aqueles estudiantes que ou non aprobaron a proba ordinaria ou remataron o bacharelato tras as recuperacións. Deste momento poden consultarse as súas cualificacións na aplicación NERTA.
0: Lotarías puxo este xoves a venda os décimos do sorteo extraordinario de Nadal, que repartirá o próximo 22 de decembro un total de 2.870 millóns de euros en premios, case 100 millóns máis que en 2025.
2: Este ano a emisión consta de 205 series, 7 máis que o ano pasado, de 100.000 números cada unha delas, ascendendo a un total de 4.100 millóns de euros, dos que se repartirán un 70% en premios. Como cada ano, o gordo repartirá 4 millóns de euros por serie, é dicir, 400.000 euros. O décimo, o segundo premio, 125.000 euros, e o terceiro, 50.000 euros o décimo.
0: Augas de Galicia recomenda un consumo responsable da auga. Nas últimas horas activouse a situación de prealerta por escaseza de auga nunha trintena de concellos que se abastecen dos ríos Lérez e Anllóns.
2: As reservas de auga nas concas dos ríos Anllóns e Lérez

0: Están 10 puntos por debaixo do que ven sendo habitual nos últimos anos. A demanda de auga nestas zonas é alta e non hai previsión de que choiva próximamente. Por iso se activa a prealerta por escaseza en 32 concellos de Pontevedra e A Coruña. Precisamente o Concello de Pontevedra solicitaba este xoves a colaboración activa de todos os veciños para evitar malgastar a auga. Entre as recomendacións específicas, non empregar auga da villa para encher piscinas particulares, o rego de xardins ou lavar vehículos privados. O director de Augas de Galicia, Roy Fernández, di que cómpre recomendar un consumo responsable da auga.
1: Unha prealerta por escaseza, non por unha seca prolongada. É por escaseza porque siga habendo demanda e non hai previsión de que haxa caudais por encima do habitual. Entonces, polo de agora, mensaxe de cautela. Podemos decir tranquilamente que aínda non é preocupante. O que temos que ser, bueno, ir acompasando as nosas decisións aos escenarios que se van barallando, ¿no?
2: Este venres Galicia terá inestabilidade atmosférica pola presenza de aire frío en altura por unha dana situada ao oeste da comunidade.
0: Nos ceos haberá alternancia de nubes e claros en xeral con presenza de néboas no litoral. E xa pola tarde medrarán as nubes de evolución con chuvieiras de tipo treboento en zonas altas do leste e sur do territorio. As temperaturas máximas sofrirán un lixeiro descenso. A Xunta manterá este venres a alerta amarela por altas temperaturas nas zonas do interior de Pontevedra e en Valdeo. Os ventos mañá soprarán do nor-nordés moderados en bares e frouxos no resto.
2: A información continúa en G24.
3: A tarde, a actualidade mellora a galega.
4: Pero, onde están os peregrinos?
5: Por favor, outra ración de Arzúa ou yo.
6: Sí, outra ración para nós tamén.
7: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: Este verán a música volve a Sanxenxo con Costa Feira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusowski e moitos máis. Goza destas festas de Electrolatino by Juan Magán, festas de electrónica e as noites de bulla. Música en directo, gastronomía e moita, moita festa. Valo perder. Entrada xa a venda en costafeira.com.
10: Que calor. Ves a auga?
11: Non, eu quedo na toalla. É que estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e foise má calor.
10: Xa, iso pasa.
12: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes en o teu cupón.
13: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
14: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 €. Dormitorio completo, 319 €. Confortable cheslón, 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
15: ¡Huya! O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
16: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
3: A información mellora a Galega. Na Radio Galega... Diario Cultural.

0: roqueiro de maneras de vivir. O texto é do libro de Valentín Carrera, El mundo desde abajo, que relata a odisea australiana do frade benedictino Rosendo Salvado, e que o escritor nos vai presentar á tarde.
1: Pois Frei Rosendo Salvado, que como sabes é o nome dunha céntrica e moi, moi viva rúa de Santiago de Compostela, irmá de Pai Rosendo Salvado, unha rúa que tedes na Coruña, e por suposto en Tui, onde naceu o frade, está a rúa Bispo Salvado e máis unha estatua que o mostra así como dando a bendición. É dicir que o nome de Rosendo Salvado vai nos soando a todos, uns máis, outros menos, pero pouco máis que soarnos, e é unha pena, a verdade, porque é un personaxe fascinante. Eu descubrino con este libro de Valentín Carrera, e el, o xornalista, dedícalle unha serie documental que estreou o ano pasado e dedícalle agora este libro co que gañou o premio Altair de Literatura de Viaxes. Temos connosco o autor de El Mundo desde Abajo, Valentín Carrera, boas tardes.
2: Boas tardes, Elena, un placer estar na Radio Galega de novo.
1: Ademais de polos nomes das rúas, Rosendo Salvado soanos porque se lle considera culpables en remisión de traer os eucaliptos a Galicia, cousa que ti desmintes neste libro. Pero antes de chegar a iso, contame como un mozo de Tui naqueles anos conseguiu chegar a Australia, conseguiu ser misioneiro nos antípodes, nada menos.
2: Bueno, a verdade é que é unha historia fascinante a de Rosendo Salvado, como ben dicías, un home cosmopolita, universal. Eu penso que o primeiro viaxeiro global, o primeiro galego global da historia, ¿no? Ahora que estamos no tempo da globalización, porque era políglota, falaba idiomas, viaxou 10 veces entre Europa e Australia, fixo 5 viaxes de ida e 5 de volta, en aqueles tempos que viaxar na fragata, como escoitábamos ahora en no comezo do programa, ese pequeno relato que xa me facía andar na proa da fragata Elizabeth, era algo verdadeiramente complicado, terrible,
1: peligroso, ¿no? Canto tempo
2: levaba tempo, 4 meses,
1: 4 meses ida, 4 meses volta, e o fixo 10 veces.
2: 10 veces, sí, nas últimas viaxes un poquinho menos, porque xa viña por lo canal de Suez en barcos de vapor hacia finales do século XIX, pero as primeiras viaxes son terribles, é dicir, a primeira viaxe, que é a que eu relato no libro El Mundo desde Abaixo, son 4 meses en unha fragata pequena, é dicir, non moi distinta de la carabela que temos en Baiona, atracada no porto, cas que usou Colón ou co Beagle de Darwin, é dicir, en barcos de 3 paus, pero pequenos, incómodos, bueno, moi moi mariñeiros, eso sí, a verdade, non? Bueno, é un personaxe que ten moi clara a súa vocación misioneira, é dicir, o seu motor é a fé. Él é un convencido crente, católico, polo tanto, quere ir a sembrar o Evangelio, ¿no? Uh-huh. Cando se produce en Galicia, él nace en Tui en 1814, un mozo que vai a chega a Santiago, o convento de San Martiño Pinario, aí entra como beneditino, onde xa estaba aí o seu irmán Santos, que logo acaba tamén indo a Australia con él. Bueno, entón en esa misión, en esa vocación que él ten clarísima, xunto con un compañeiro de aventuras que convive todo o tempo, que é José Serra, un catalán, que tal José Benito Serra, que estaba tamén en San Martiño Pinario, no momento da exclaustración quedan fora do convento. En aquel momento eu sempre digo que podía ter pensado, decir, bueno, quédome en Tui, o seu pai era o sochante da catedral de Tui, podía ter unha vida regalada, acabaría sendo obispo de Lugo, como lle ofreceu anos despois a rainha Isabel II, e ter unha vida máis ou menos cómoda, pero el non quería eso, el quería ir ás misións. Uh-huh. E claro, no século XIX, ir ás misións en un sitio como Australia, que non era coñecido, que non había mapas, que non se sabía onde era, nin siquiera se chamaba Australia, chamábase a Nova Holanda, de aí ven o nome de Nova Zelanda, Nova Holanda. Uh-huh. En aquel momento hablaba de caníbales, de antropófagos, es decir, era ir ao martirio, ir un pouco a aventura. Él ten moi claro, preséntase no Vaticano, pide que o destinen ás misións, e efectivamente o destinan. Claro, podemos imaginar que non era de

0: Non era pedir un destino a carta, dice, eu quero irme a Hawái, onde te tocaba, ¿no? Esas misións cristianas se abrían en distintos puntos, en Filipinas, en la India, en Sudamérica, etcétera. Bueno, él toca allí ir a Australia. Embárcase y allí desenvolve unha misión verdadeiramente fantástica.
1: Pero unha misión dun estilo, dunha maneira que eu creo que non se contaba, non se esperaba, non se lle pedía a esos misioneiros. Mandábanos a evangelizar salvaxes, pero el descubriu que eses salvaxes tiñan alma, estudiou o idioma que eles falaban para poder comunicarse ben con eles. É dicir, que este home, digamos que tiña un pensamento moi avanzado para os 1800 e pico, que foi cando viviu todas estas aventuras, verdade?
0: Sí, exacto. Tiña unha grande sensibilidade coa igualdade, era un defensor da igualdade e cos dereitos humanos, xunto con outro misioneiro, en este caso anglicano, que era Livingstone, o famoso viaxeiro dos lagos do Nilo, das cumbres, das fontes do Nilo. Xunto con él, é un gran loitador contra a esclavitude, que en aquel momento era bastante extendida.
1: Eran os anos do colonialismo, os anos e as décadas.
0: Brutal, o colonialismo inglés en Australia. Bueno, Australia era un penal, era unha colonia a que mandaban presos, digamos, todos os criminales, asesinos, prostitutas, o peor de cada casa, era destinado, eran enviados ali a morte, o exilio, apartados, digamos, da civilización europea, ¿no? Es decir, ese era o sitio al que iba, a una especie de cadea amplísima como era Australia, que era un continente inmenso, cosa que eles non sabían, ¿no? Entón, bueno, él chega ali e efectivamente o primeiro que fai é adentrarse xunto con outros tres misioneiros, todos eles beneditinos, na selva, e eu sempre digo, por que camiños? Non había camiños. Arrancan de, o sea, o único que se coñecía de Australia, digamos, civilizado tampouco é a palabra, porque os indígenas tiñan a súa civilización, as máis antigas do planeta, os seus costumes, pero digamos que do mundo europeo o único que había era a costa, pequenas poboacións na costa onde chegaban os barcos, ¿no? Dende aí el se adentra máis de 200 kilómetros hacia o interior, contacta con las tribus Yuez y Noongar, y lo primero que fai es aprender, como decías ti, o su idioma, a su fala. Entonces, convírtese en una especie de casi de filólogo, fai un diccionario Yuez castelán, fai un diccionario en lo que él vaya escoitando, aprendiendo, se comunica con ellos, y acaba siendo o amigo dos Yuez o amigo dos Noongar, que los colonos ingleses y holandeses consideraban que eran subhumanos, sin alma, sí, ¿no? E do sendo salvado di unha cousa que hoxe, no ano 2026, sigue sendo absolutamente radicalmente importante. E di, non hai razas, todos os homens e mulleres somos unha soa raza, só existe a raza humana. Son verbas de Rosendo Salvado en 1846. Por eso hai un fío conductor entre Rosendo Salvado toda esta problemática que temos ahora cos inmigrantes, coa migración, que facemos cos que veñen de fora, que facían cos nosos avós cando chegaban fora tamén. Es decir, toda esa reflexión que é moi contemporánea, ese mundo de Rosendo Salvado é un mundo sin fronteiras. Él non se para en límites, él abraza os que son diferentes en lingua, en color de pel ou en tribus, os abraza
1: como irmáns,
0: como si foran como iguais, irmáns. Como irmáns.
1: E agora que digo a palabra irmáns, sí. Rosendo Salvado tiña unha relación moi especial co seu irmán, porque xa dixeches que era tamén frade como el. E chamoume a atención o paralelismo que hai, porque ti, para escribir este libro, como é el mundo desde abajo, non me quería equivocar no título, para escribir este libro tamén viaxas, tamén reproduces, non? As viaxes que fai Rosendo Salvado. E tamén o fas co teu irmán. Chamoume a atención ese paralelismo, esa relación de irmandade que ten o autor deste libro e o protagonista.
0: Bueno, non reparaba eu en ese detalle, pero sí, é certo, verdad, de que hai un fío conductor. Bueno, a culpa de, entre comillas, a culpa da miña viaxe a Televisión de Galicia, que no ano 2024 me encargou unha serie

0: serie documental de 4 capítulos que se puede ver en la plataforma agalega.gal, que pues Rosendo Salvado, puedes ver ahí los 4 capítulos que se conta audiovisualmente a vida de Salvado, ¿no? En esa viaxe eu invitei ao meu irmán a ir e a colaborar, de verdad que foi unha aportación fantástica, porque él non está no mundo audiovisual ni no mundo literario, por lo tanto a súa visión dende fora era outra perspectiva totalmente enriquecedora.
1: Que a ti te viña moi ben coñecer, non? A perspectiva de alguén que non está no mundo audiovisual.
0: Exacto. Mientras eu traballaba no arquivo de Nova Nurxia buscando, lendo os diarios de Salvado, unha cousa, un privilexio, con guantes, con unhas luvas brancas que nos poñemos para non dañar os orixinais, él adicábase a pasear cos pais da benedictinos, a falar con eles, facer grandes paseos, o cual é moi espiritual, bueno, de alguma maneira tamén era outro fío a tecer nesta pescuda de quen foi Rosendo Salvado.
1: De quen foi Frei Rosendo Salvado, que foi escritor, que foi albanel, médico, botánico, que falaba non sei cantos idiomas, entre eles eses tan rarísimos que só falaban eses salvaxes, eu digo por reproducir, pois, o que decíamos antes, que ian por salvaxes se descubriron persoas, eses idiomas tan, bueno, tan fora dos que aquí coñecemos. E sobre todo, ou non sei se sobre todo, pero tamén foi un gran músico. Imos escoitar unha das pezas que deixou escritas e que podemos escoitar interpretada neste momento.

0: E sabes quen o mellor está lendo este libro, igual que estou facendo eu?
1: Quen?
0: O Papa León XIV. Ah, que sí, que yo mandaches... Bueno, que yo mandaches non, que o recolleu durante a visita que fixo a España.
2: Efectivamente, a música que escoitábamos era o Maquialó, que era unha música original indígena que Salvado pon en partitura, interpretada ao piano pola pianista Andrea González de Tui, que tamén nos acompañou na viaxe audiovisual da televisión galega. Sí, a miña sorpresa foi que cando chegou o Papa a Abadía de Montserrat, porque en Montserrat viviu durante algún tempo, durante casi 2 anos, Rosendo Salvado nas últimas décadas do século XIX. E cando chegou de visita hai un mes a Abadía de Montserrat, o abade tivo o detalle que a mí pues, me honra de agasallarlle co libro El mundo desde abajo, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué? ¿Por qué me parece muy muy muy bonito o detalle? Bueno, pues por esa complicidade, porque o cardenal, o obispo Prevós, que hoxe o Papa León XIV, foi básicamente un misioneiro durante 20 anos nas comunidades máis pobres e máis humildes de Perú. Rosendo Salvado foi básicamente tamén un misioneiro que tivo oportunidade de deixar de ser misioneiro e vir a Europa e prosperar e ter riquezas, e nunca quiso deixar a súa abadía de Nova Nurcia, ¿no? Por lo tanto, creo que hai un fío emocional humano entre Prevós, Rosendo Salvado, de misioneiro a misioneiro, e a min gustame pensar que este libro meu, este fillo meu, cocheo de defectos, seguramente, quen sabe si con algún acerto, está hoxe nas mans do Papa León XIV, ou polo menos na súa mesilla de noite, e algún día vai ler, porque lle vai a interesar a figura de Rosendo Salvado.
0: No, que eu creo, digoche unha cousa, lendo este libro, a verdad que namoras de Rosendo Salvado.
2: Sí,
0: de alguna forma te preguntas, ai, como non sabía eu máis cousas deste home? E só sabía, pois eso, os nomes das rúas, o que ten eso de que trouxo eucalipto a Galicia, que moita xente o odia, podemos decir, por ese motivo. E resulta que non é verdade. Rematamos contando por que non é verdade, Valentín Carrera.
2: Bueno, claro que sí. Pues non é verdade, porque vamos a ver, unha cousa é que el mandara unha dúcia de semillas de un eucalipto que había na parte de Per de Nova Nurcia, onde ele estaba, que foron usadas de xeito ornamental, pois pues como ese eucalipto gigantesco.

0: que hay en Alameda de Santiago, donde
1: donde se sacan todas las fotos de la catedral, ¿no?
0: Exacto, ese. Se llaman yo o árbol dos namorados, porque van ali os noivos a facer as súas cousiñas. Entón, eso é un árbol ornamental, como as camelias, como, en fin, as magnolias.
1: Vamos, que trouxo árbores singulares, eucaliptos, claro, especiais, exacto, pero non trouxo todo eso que hai nos montes. Sí. Entón, exonerámolo de esas culpas.
0: Totalmente, porque logo aquí hubo en Galicia un cambio forestal moi importante a partir de 100 anos despois de Rosendo Salvado, non ten nada que ver con Rosendo Salvado, cando ven a Pontevedra, a celulosas de Pontevedra, e se fai toda unha repoboación forestal salvase, monótona ou monocordes, só a base de eucaliptos, e se desterran outros cultivos, e se fai bueno, o que é o problema forestal que temos co eucalipto, que eses grandes incendios que hubo en Portugal, en Petrogrado, por exemplo, hai unos anos que morreron moita xente, en fin, a partir de aí en Portugal prohibirse o eucalipto, e hai que pensar que hai máis de 900 especies de eucalipto no mundo.
1: Eso,
0: entón, non ten nada que ver.
1: E que Rosendo Salvado, pues, eso, trouxo na máis cunhas sementiñas, culpa.
0: Exacto,
1: vamos a quitar xa de vez. Valentín Carrera.
0: Hai que quitarlo e corresilo na Wikipedia.
1: E corresilo en todas partes. Aí está, hai que dar esa batalla. Autor del Mundo desde Abajo, un libro que é a biografía de Frei Rosendo Salvado, que gañou o premio Altair de Literatura de Viaxes, que estamos lendo León 14 e Elena Soto. Con eso está todo dito. Está me encantando o libro. Moitas gracias, Valentín.
0: Gracias a vos, un placer.
2: A tarde, a actualidade mellora a galega.

0: Imos coas cousas do tempo e coas cousas do deporte, comezando pola previsión meteorolóxica de cara ás próximas horas. Xesús Preteiro, como estás? Moi boas.
1: Que tal? Moi boas. Antón, como estamos?
0: Vemos que xa a cousa refrescou, a presenza de aire frío en altura será máis evidente no decurso das horas, non?
1: Sí, e precisamente na forma de chuvascos treboentos que poden caer sobre todo polo interior do país, é dicir, sobre todo por onde sempre comezan estas cousas, por as zonas altas, tanto da provincia de Ourense como da provincia de Lugo. Alí será onde sexan máis probables esta tarde e van tender a gañar tanto forza como frecuencia no transcurso dos días. Repetiremos tamén chuvascos treboentos na tarde de mañá e sobre todo de cara a fin de semana, sábado e domingo.
0: Vin que tamén había alerta amarela para este venres por altas temperaturas nas zonas do interior de Pontevedra e de Valdeorras, outra vez ese gran contraste entre zonas de Galicia.
1: Sí, compre distinguir as alertas de protección civil, que son que as decreta a Xunta para protexer a poboación, e os avisos de carácter meteorolóxico. Desta volta son avisos por altas temperaturas máis suaves que as que tivemos esta fin de semana. De feito, continuamos en aviso dende a fin de semana. Desta volta é aviso amarelo por temperaturas que van superar os 36 graus tanto no interior das provincias de Ourense como na comarca de Valdeorras. De feito, a máxima ali xa marcamos, foi en Ourense, foi 38 graus, é dicir, unha temperatura algo máis suave que a de onte, por dicir, por utilizar un adxetivo que non é o apropiado, porque suaves non foron, fixo bastante calor.
0: Néboas, seguiremos con elas tamén?
1: Tivemos néboas esta mañá en prácticamente toda a costa, dende pois a Guarda ata Mariña Oriental. Desta volta, agora mesmo, desta hora xa prácticamente non quedan, quedaron confinadas un pouco no Ortegal e na Mariña. Casi no Ortegal, onde van quedar prácticamente ata a noite.
0: E de cara a fin de semana, algún cambio de panorama ou seguimos con o mesmo cromo?
1: Non, seguimos prácticamente igual que estes días. Teremos esas brétemas na costa que van quedar pois reducidas segundo avance a tarde, ás horas da tarde, pois a Mariña. E pola tarde no interior, pois teremos bastante calor que irá reduciéndose conforme avancen os días, así que o domingo xa teremos unha situación bastante máis normal canto a temperatura e repetiremos ese chuvas

0: cos treboentos que serán máis intensos e máis frecuentes, sobre todo na xornada do sábado e do domingo.
1: Moitas grazas, Xesús Peleteiro.
0: Veña,
1: saudiño. Hasta logo. Onte non houbo mundial, pero hoxe xa toca, non, Lucía Junquera? Moi boas.
2: Sí, Antón, boa tarde. Hoxe xa retomamos o mundial con ese partido ás 10 da noite de cuartos de final entre Francia e Marrocos. Estaremos moi atentos porque o que pase deste encontro pois sería o posible rival de España xa nunhas semifinais, non? Ainda que para iso, ainda queda, tamén ten que gañar España o seu partido ante Bélxica, pero hoxe decidirase ese primeiro semifinalista entre Francia e Marrocos. E xa en Galicia, pois hoxe temos ás 8 da tarde convocada unha concentración de seareiros do Deportivo na Torre de Maratón de Riazor. Están protestando pois polas condicións de renovación dos abonos e por ese control que o club quere exercer sobre os cánticos e as pancartas que se mostran nesa grada de Maratón. Así que concentración de protesta a 8 da tarde, na que tamén estaremos na crónica deportiva. Un Depor que tamén anunciou hoxe os enfrontamentos do Trofeo Teresa Herrera, que se vai celebrar o 12 de agosto, o día do eclipse, 9 da noite, un encontro, un partidazo entre Depor e Real Madrid, ese Trofeo Teresa Herrera. Xa no Depor feminino, o encontro será entre o Depor Abanca e o Porto. E temos tamén hoxe fichaxe no Pontevedra, o dianteiro guineano Domingo Mbá. E xa unha última nova para esta tarde, a do vigués Martín de la Puente, que segue adiante en Wimbledon. Hoxe gañou, xa se sitúa en semifinais individuais, onde se vai enfrontar o xaponés, o número un do mundo, Tokito Oda.
1: Moitas grazas, Lucía.
2: Grazas.
1: Son case a 6:30 da tarde, seguimos.

0: Bon momento este para pasarnos polo festival SeaFest, co peixe como protagonista. Aí a verdade que moito que vere facer. Está ese grupo vigués Mambas Negras, que actúa a 8:30. Tamén o grupo de música latina Homenaje a Buenavista Social Club, ás 10:30. É unha mancha de cousas máis ben interesantes das que podemos falar agora coa nosa compañera Icía Alcalde. Que tal, Icía? Moi boas.
1: Hola, que tal? Boa tarde. Pois eu encantada de festival, como podedes imaginar. Estou aquí nos xardins de Montero Ríos, o Carón do Mar, nas inmediacións do Porto Deportivo de Vigo, para que vos fagades unha idea, porque precisamente o mar é o gran protagonista do SeaFest. É un festival que, hoxe, como ben dicías, Antón, digamos que arranca motores, e do que imos poder gozar ata o próximo domingo. É o 7º ano xa que se celebra, eu diría que xa comeza a consolidarse pois como unha cita do verán en Galicia. O seu principal obxectivo é poñer en valor o sector pesqueiro, en xeral o sector do mar, a través de diferentes actividades, a través da gastronomía, a través da música, a través do deporte, a través da cultura. Eu diría que é algo así como gozar do mar a través de todos os sentidos. É un festival que organiza a Cooperativa de Armadores de Vigo. Está aquí o meu carón, o seu presidente Javier Touza. Moi boa tarde, Javier.
2: Hola, boa tarde. Un placer, como sempre.
1: Este festival consolidándose, o dicía, o 7º ano xa consecutivo, pero que é fiel o obxectivo co que naceu, non, Javier?
2: Sí, para min é moi importante subliñar, en principio, que está considerado nestos intres como o festival número un gastronómico pesqueiro a nivel europeo. É un gran traballo, hai máis de 500 persoas traballando na celebración deste festival. Temos a colaboración de moitas institucións e asociacións, empresas, etc. O noso obxectivo, como todos os anos, é intentar conseguir al menos unhas 100.000 persoas que nos visiten na praia de Vigo, como é o Náutico, a zona de Montero Ríos. Temos xa, aún non hemos empezado o evento, e xa temos aquí a milleiros de persoas.
1: Sí, é certo, hai moitísimas.

0: moitísimas persoas xa por aquí. Ademais hai unha temperatura maravillosa aquí en Vigo para gozar do festival, verdad?
1: É unha tendes que vir, non hai plan B.
0: Efectivamente. Podo dicir que agora mismo aquí se irá de maravilla, porque a gastronomía é unha da

0: pescadas, de bacalao, de calamares, sardiñas, raya. É moi galego, é moi típico da nosa xente. E, sobre todo, eu quixera destacar dous conceptos. En primeiro lugar, o leitmotiv de a celebración do Festival Árbido Peixe, que supón unha organización moi complexa, moita xente, isto ten un coste moi elevado, pero queremos manter a calidad, queremos manter que sea moi social, moi orientado á población. Para eso, o que fixemos é que estamos a aportar gratuitamente en torno aos 3.000 kilos de distintos peixes que os he dito anteriormente, de maneira gratuita aos chefs. Son os grandes protagonistas, eles con su arte poñen forma a esos peixes, a esa proteína marina, e buscamos que o precio das tapas sea accesible a todo o mundo. Por eso o aportamos gratuitamente, todo o diñeiro que se xenera é para os chefs. Teñen que pagar
1: uns petiscos que eu daba unha voltiña por aí, compañeiros,
0: ademais moi orixinales. Eu quixera destacar só, por exemplo, a farsante da ría. Nos digo que peixe é o patrón do mar, o bocata de xamón do mar, etcétera, etcétera. Cada un a orixinalidade ao poder, pero boa calidad, bo ambiente, deportes, música, actividades para neno, para familia.
1: Eso ia decir que pensades nos consumidores do futuro, transmitirlles a importancia do consumo de peixe. Hai tamén obradoiros, sí, pensando nos cativos, Javier.
0: Moitos. Ademais, para mí moi importante que teñamos en conta que a Axencia Europea do Control da Pesca, que ten a oficina en Vigo, é noso sponsor en actividades para familias e nenos. Por tanto, desplegamos unha panoplia enorme de actividades basadas en a economía circular, donde pescamos, a xestión responsable dos recursos, etcétera, etcétera. Por tanto, consideramos que eso entronca para poñer en valor a actividade das 5.000 tripulantes que temos en todos os mares do mundo, das 5.000 persoas que ás 5 da mañán están na lonxa movendo o pescado para que o día seguinte nos lineais teñamos o pescado de máxima calidad e frescura. Eso é necesario poñerlo en valor. As redeiras que agora na procesión da Virxen do Carmen o sábado decoran a lonxa de peixes, ven o obispo, temos a misa, e despois con os 24 cerqueiros salimos a medio da ría a facer un homenaxe floral a todos os que xa nos acompañan. É moi humano.
1: Hai moitas actividades, sí, pensadas para a familia. Eu vía por aí anunciadas visitas a lonxa, bautismos de mar, visitas aos barcos de salvamento, non, Javier?
0: Sí, sí. O que sempre se agota, o primeiro é as visitas a lonxa. O segundo é as visitas nos barcos de CIES, barcos grandes, por medio da ría, con explicacións de o patrimonio industrial pesqueiro que temos, a visita aos bancos marisqueiros. Temos moitas actividades que, sobre todo para a xente que non está familiarizada co porto, son máis do interior, o que habitualmente non están nas lonxas ou no porto pesqueiro, é moi atractivo, e todas as actividades son gratuitas, non podemos facer máis.
1: Actividades, familia, gastronomía, tamén o deporte vai estar neste festival.
0: Esencial, sobre todo pensando nas rapazas, cada vez teñen máis, lles gusta máis o baloncesto 3x3. Temos 22 equipos compitendo en baloncesto 3x3, ademais o bautismo do mar, que van en pequenas embarcacións, en Optimis, pola ría, disfrutando da primeira experiencia habitualmente. E temos os deportes, agora temos a exhibición de o campeonato de waterpolo, exhibición de natación sincronizada,

0: Eu que sei, moitísimas.
1: Aí non hai máis, música en directo, música de todos os estilos.
0: Música esencial, esencial, el lenguaxe, eso é a xeración de un ambiente moi confortable, moi agradable, moi cómodo, e neso compartir con a familia, cos amigos, con a xente do mar, compartir a nosa esencia, o salitre que levamos na sangre.
1: Pois, compañeiros, non sei se tedes alguna pregunta que facerlle a Javier.
2: Alguna curiosidade. Primeiro, saudalo, Javier Touza. Darlle os parabéns, porque a verdade é que xa somos referentes a nivel europeo no que ten que ver con festivais de gastronomía pesqueira, diríamos, non?
0: Sí, sí. E, ademais, se me permites, unha cousa moi importante, é que nos o que potenciamos nos sponsor, nos que ten os postos, todo é Galicia Calidade. Estamos con Estrela Galicia potenciando a nova cerveza que acaban de sacar con ocasión de 120 aniversario. Temos a Gadis, temos a Anfaco, as conservas, temos a xente vinculada a Galicia, a banca, a moitísimas entidades, perdonar que non diga todas, pero eu non sei, os referentes tamén tecnolóxicos en materia pesqueira. Temos moitísimas empresas que colaboran, ademais das institucións, non quero estenderme con elas, pero queredes que destaque unha?
2: Veña.
0: Bodea. Bodea, non sei se os conocedes, son o grupo de voluntarios que fan os primeiros auxilios. Temos o punto para proteger de violencia de xénero, eso para nós, dende o primer festival, temos tamén lenguaxe de signos. Uh-huh. Aquí, isto é moi, moi inclusivo.
2: Non falta de nada.
0: Queremos, queremos que estén todo o mundo participando, todo o mundo, e que todo o mundo se sinta a gusto.
2: Pois, Javier, e como imos de consumo de peixe, especialmente entre a rapazada, entre os máis novos, que esa é as xeracións as que hai que influir?
0: Quero deciros o seguinte: si algún festival ten sentido, alguna edición do SIFES é esta. Por qué? Porque acaban de darnos os datos. Os datos son moi elocuentes. O consumo de peixe en España en estos intres é 22 kilos persona ano. 22. Vale. E por rangos de edade, os maiores de 65 anos, o que chamase xeneración silver, ahora está de moda, os maiores son a gran reserva espiritual, o consumen 32 kilos, non 22, 32. Pero a xente menor de 25 anos, 7 kilos. Ese é o traballo que temos por delante, sobre todo os parexas xóvenes con nenos pequenos. Por eso queremos facer esa labor divulgativa, educativa, formativa, accesible o peixe a todos os bolsillos. É un problema de poder adquisitivo. Estamos a pasar unha crisis, por tanto, queremos facer que o peixe este integrado na dieta. Non todo o mundo ten por que comer rodaballo, pero hai moitos peixes con moitísimo contido de omega 3 que están a un precio moi atractivo. Esas é as campañas que estamos a facer. A merluza, o rodaballo, eso conoce todo o mundo, pero outros peixes máis desconocidos, pero moi ricos e moi ben de precio, sí creo que é importante hacer campañas para potenciar o seu consumo.
2: Pois imos incidir aí e imos pasarnos por esta nova edición deste festival que destaca e que xa é referente internacional grazas a esa cooperativa de armadores do Porto de Vigo, impulsor da iniciativa. Javier Touza, moi amable, moitísimas grazas, que vaya ben todo.
0: Moitas
2: por aí.
0: Moitas gracias.
2: Graciñas.
0: Aquí os esperamos.
2: Pois por aí nos pasamos, Ici Alcalde, imos gozar da lura, do peixe espada, da raya, do rape, da sardiña, do bacallau, da pescada e de todo o bo produto que temos por eses mares que os nosos mariñeiros nos suministran, tamén a estes restaurantes que participan deste festival SIFEST en Vigo, que se vai desenvolver ata o día 12 de xullo. Moitísimas grazas, Icía, ata logo, guiño.
1: Ata logo, anota ver a xenda, que paga a pena vir ata aquí.

0: Recupera os mellores momentos da tarde en agaleraaudio.gal.
1: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades tes que te bater,
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast. E ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
6: As madrugadas, mellor a Galega. Antón Rebollido, a tarde de verán.

Cada día, máis ou menos sobre esta hora, estamos descubrindo nesta sección divulgativa moitas mulleres, mulleres que fan, que farán, mulleres que fixeron, mulleres importantes, mulleres que todos deberíamos de coñecer. E hoxe, na nosa sección con nome de muller, falamos de Ángeles Ríos, empresaria e directora da Asociación Galega de Empresas de Ascensores, Lucía.

0: Pois sí, Ángeles Ríos, pontevedresa de nacemento, pero coruñesa de adopción, estudou unha enxeñería superior de telecomunicacións na Universidade de Vigo, ademais dun máster en comunicacións móviles e varios programas de posgrado en diferentes universidades do noso país. Ten unha extensa traxectoria profesional no sector de telecomunicacións, o industrial e o de servizos, e fai xa seis anos dende que a directora de Asociación Galega de Empresas de Ascensores. Ademais, tamén é directiva de Nordés Club Empresarial, un espazo de encontro que responde de forma efectiva aos novos retos aos que se enfrentan as empresas, como a digitalización, a xestión sostible ou a igualdade de xénero. Hoxe temos a sorte de poder falar con Ángeles para que la mesma nos conte a súa traxectoria profesional no ámbito empresarial. Boa tarde, Ángeles, benvida.
1: Boa tarde.
0: Pois, contanos, cando decidiches estudar enxeñaría de telecomunicacións? Imaginabas que rematarías dedicándote ao mundo dos ascensores?
1: Non, nada máis lonxe. Fai dúas semanas coincidí na moderación dunha mesa de mulleres na asociación ASIME do Metal de Galicia cunha persoa que era unha muller 10 anos máis nova que eu. A muller dixo na entrevista: eu ia ser médico e ao final rematei a miña os meus estudos de telecomunicacións. En cando dixo eso, dixen: acabo de atopar a miña alma semela, porque a min pasoume exactamente o mesmo. Eu coido que as mulleres, cando pensamos en facer a mei grande parte das mulleres unha carreira de ciencias, pensamos sempre nas ciencias da salud, nos cuidados, decantámonos pola medicina. E ao final eu estudei telecomunicacións porque na miña casa éramos dúas nenas. Eu teño, o meu pai só ten irmáns e non teño tías. Nos fomos educadas na igualdade dende nenas. O meu pai sempre foi unha persoa que nos puña retos encima da mesa, pola que

0: por aquela época a enxeñería de telecomunicacións teña fama, e coido que ainda hoxe, de ser dura e difícil. Entón o meu pai chegou e dixo un día nunha comida do domingo: teño un amigo que vive en Moaña, que os seus fillos eran como a ti, matrícula de honor en Co, moi bons estudiantes, tal. Un deles tivo que deixar a enxeñería de telecomunicacións porque era moi dura. E claro, eu era como puxo este reto encima da mesa, eu collín o reto. E son enxeñeira de telecomunicacións porque non son médico. Eu coido que cando eres xoven moi poquias persoas teñen unha vocación clara.
1: Ese reto tamén ven dado un pouco pola falta de referentes femininos. Nalgúna ocasión tes contado que moitas veces eras a única muller nas reunións deste sector, non? Como é toda esta situación para ti?
0: Así é, durante a carreira éramos un 12% de mulleres. Hoxe en día o número non, na miña carreira non mellorou, é o mesmo. Daquela, en moitos de meu primeiro traballo como enxeñeira de telecomunicacións en Airtel, que logo foi Vodafone, e logo fixen tamén un proxecto en Esfera, outro operador, que non saiu moi ben. Os meus compañeiros eran a meirande parte homes, entón era moitas veces a única muller. Eu sempre digo en tono de broma, ¿no?, que ten, cando estamos en reunións, unha parte boa, que cando hai pausas cortas, eu non soy moi eficiente, volto rápido porque non teño cola nos servicios como os homes, pero ten a parte que, bueno, non podes compartir en clave de igualdade moitas veces.
1: Claro, é que ademais non é só que esteas alí, senón que ademais tes un posto de liderazgo e de responsabilidade. Entendo que iso é todavía máis difícil de xestionar sen referentes e sen compañeiras ao teu redor.
0: Sí, por eso cada vez que me invitan a falar en mesa, o que te dicía ao principio da entrevista, era unha mesa de tecnolóxicas en Vigo, de mulleres da Asociación Tecnolóxicas, cada vez que me invitan a falar ou a intentar ser referente, que se en esta entrevista conseguimos que, non sei, 5, 10 nenas escoiten a miña historia e decántense ou teñan a curiosidad por decantarse por estudiar unha enxeñería, ou polo menos baraxar esa opción como unha opción vital moi válida, coido que é importante. Entón, por eso, sempre, cada vez que me invitades, sexa no medio que sexa, eu sempre intento aceptar a invitación, porque realmente creo que temos moito que facer neste eido, e que cando ti estás nun espazo, ¿no?, en nos de asociación Nordés Club Empresarial, dende o principio foi unha necesidade, un obxectivo, o dotar esos espacios que mayoritariamente son masculinos dunha igualdade. Estamos lonxe, pero seguimos traballando para que isto, cando eu teña netas ou bisnetas, sexa polo menos un 60-40.
1: Porque ademais o mundo do ascensor, o teu en particular, pois adoita asociarse máis pois ao traballo físico, ao perfil máis masculino. Dende que chegaches á Asociación Galega de Empresas de Ascensores, fai xa 6 anos, cambiou moito panorama.
0: Facemos esforzos porque cambie. O que nos atopamos é que nos facemos moitas charlas en institutos de mecatrónica, mantenimiento electromecánico, FPs técnicos, que son os profesionais que nos necesitamos no sector. O que nos pasa é que cando imos dar charlas xa chegamos tarde, porque nesas aulas que hai 20, 25 alumnos, como moito, na miña experiencia, atopeime 2 mulleres. Claro, a esas 2 mulleres doulles a miña tarxeta. Digo, chámanos, que no sector necesitamos máis mulleres, pero son 2 de 25 ou 2 de 20. Por lo tanto, coido que temos que ir antes a dar esas charlas, a que as nenas, cando son máis pequenas, teñan esas referentes. Porque hoxe non é para nada un traballo que non poida facer unha muller. Esa barreira física xa non existe. Entón, cando somos capaces de contratar unha muller, integrase unha muller nunha plantilla de 12, 20, 40 técnicos, síntese soa, porque é ben acollida, pero gustaría

0: estar con máis mulleres.
1: Claro. ¿Crees que todavía existen desigualdades, quizáis non tanto a nivel legal, pero máis a nivel social, sobre todo en postos de liderazgo para as mulleres?
0: Eu coido que moitas veces nos mesmas botámonos para atrás, porque pensamos que eu sempre digo que eu son nai, eu son filla, eu teño unha vida familiar plena e adico tempo tamén a miña familia. Como? Organizando o tempo moi ben, e non perdendo ningún minuto nunca da miña vida. Pero a miña carreira profesional non supuso unha renuncia a miña vida familiar, nin a miña desenrolo como nai. Pero moitas veces as mulleres eu coido que temos medo de, se adicamos moito tempo a unha parte, de deixar de lado a outra. Supoño que é un tema biolóxico, que tardaremos moito en cambiar, pero coido que moitas veces somos nos mesmas as que poñemos freo. Por eso as que estamos en postos de responsabilidade, en postos que temos a honra de que nos chamades, de medios de comunicación para amosar o noso testimonio, creo que temos que dicir e favorecer que outras veñan. Eu estou agora nun puesto de liderazgo, pero chegará un momento que eu pase a outra situación, e temos que ter relevos xeneracionais e temos que ir tamén dando pasos firmes neste eido.
1: Este relevo xeracional do que falas, esas novas xeracións de mulleres que esperemos que veñan mirando cara ao futuro, crees que terán o camiño un poquillo máis sinxelo que, por exemplo, Cati Ángeles?
0: Eu coido que sí, que terán un camiño máis sinxelo porque verán como faise esforzos por visibilizar distintos perfiles de mulleres en postos de responsabilidade, en postos de liderazgo, no mundo da política hai cada vez máis mulleres. Entón, coido que cando alguén se plantexa ser astronauta, que antes había poucas mulleres, ser matemática, pois agora xa máis sinxelo atopar algún perfil de referencia.
1: Pois quedámonos con esa esperanza de ver cada vez máis mulleres nas aulas de telecomunicacións, nos postos de liderazgo nas empresas. Moitísimas gracias, Ángeles Ríos, polas túas palabras e polo teu tempo.
0: Gracias a vos.
2: Imos marchar, imos despedir, imos pechar o programa á tarde. Como anunciábamos o inicio do programa, hoxe despedimos cunha das voces máis recoñecidas, máis inconfundibles do panorama internacional, Miguel.
3: Sí, a cantante galesa Bonnie Tyler faleceu hoxe, 9 de xullo, en Portugal, despois de varios meses afastada dos escenarios por mor dos seus problemas de saúde. Dona dunha voz inconfundible, converteuse nun referente do pop e do rock das décadas dos 70 e 80. Ao longo da súa carreira foi candidata aos premios Grammy e aos Brit Awards, representou o Reino Unido no Festival de Eurovisión en 2013 e mantivo sempre unha estreita relación co público europeo. Máis alá da música, tamén compartiu episodios moi persoais da súa vida, como o aborto espontáneo que sufriu sendo nova, unha experiencia que recoñeceu que a marcou profundamente, aínda que sempre mantivo unha actitude optimista ante a vida. O seu legado musical queda agora como parte imprescindible da historia da música popular.
2: Con ela comezamos o programa á tarde, cando pasaban algúns minutos das 3. Con ela, coa súa voz inconfundible, rematamos por hoxe á tarde. Aí quedades escoitando tan só un par de minutos a Bonnie Tyler e xa despois os compañeros da crónica. Lucía, Miguel, ata mañá.
1: Ata mañá.

0: Son as 7.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: Que tal, saúdos, boas tardes. Completouse con éxito a primeira descarga de coches da multinacional do automóvil SAIC no porto exterior de Ferrol. O grupo chinés conclúe que o porto de Caneliñas está preparado para albergar a súa primeira planta, a primeira fábrica de coches que terá en Europa. É o que trasladaron representantes da compañía no acto institucional que se celebrou esta mañá. A intención de SAIC pasa por instalar, como digo, unha fábrica en Terreos do Porto e completar ese complexo industrial con naves nas pontes e no polígono de Mandiá. Bu Bin, o vicepresidente do grupo chinés, defendía esta mañá, desde Ferrol, que van crear en Galicia postos de traballo de calidade.
2: Buscamos impulsar el bienestar local a través de la industria, logrando un beneficio mutuo en el que ganen tanto la empresa como la economía de la región.
0: Con él estivo tamén o presidente da Xunta e outras autoridades. Alfonso Rueda destaca que estamos ante un proxecto industrial de longo percorrido en Galicia.
3: Estos coches son mucho más que una mercancía. Representan la voluntad de construir una relación estable, duradera y que se irá desarrollando por fases entre una de las mayores compañías automovilísticas del mundo y una tierra, Galicia, que cree profundamente en su industria y en sus capacidades.
0: Nova destacada nun xoves 9 de xullo en que a conexión ferroviaria en Galicia vai recuperando a normalidade tra la avaría donte a mañá na catenaria da alta velocidade de altura do Irixo. As reparacións feitas polo Adif durante a noite permitiron recuperar a operatividade de boa parte do tramo afectado. A esta hora mantense así e todo a circulación de trens por unha soa vía entre Ourense e o Irixo. En a práctica iso implica que os convois están circulando con atrasos dentre 15 e 20 minutos. No eido laboral falaremos hoxe das baixas laborais. A Xunta conta con poder presentar antes de que remate este mes un plan para tratar de reducir as baixas evitables. Hoxe remataron as reunións abertas no marco do diálogo social. E, entre tanto, o gobernador do Banco de España, José Luis Escrivá, advirte que o gasto en baixas de longa duración en España non ten parangón en Europa.
4: Ha aumentado mucho, sobre todo a partir del COVID. El absentismo, digamos, o el aumento de las bajas, sobre todo de las muy de largo plazo.
0: Desde a pandemia, as baixas laborais en España multiplicáronse en concreto por 3. En este momento, Galicia é a quinta comunidade cunha maior taxa de absentismo laboral. Despois profundamos nalgúnas das causas deste absentismo por baixa laboral sobre un informe que hoxe presentaban os graduados sociais en España. En oído xudicial tamén coñecíamos hoxe un novo informe da UCO da Garda Civil sobre o caso Leire Díez que apunta a que quen fora xefe de gabinete de Pedro Sánchez

0: No PSOE ata 2018, Juanma Serrano tería participado tamén da trama que investiga a Xustiza e que presuntamente buscaba desbaratar coa axuda de Leire Díez investigacións que afectaban a contorna do presidente e do PSOE. A UCO cree que Juanma Serrano influiu para darlle un posto de traballo a Leire Díez en Correos e que durante o tempo en que Leire Díez traballou baixo o seu mando nesa empresa pública, Correos tería feito contratos cun despacho de abogados que puido ter pagado con misións ilegais a outro implicado na trama, o expresidente da SEPI, Vicente Fernández. Ademais, no eido xudicial, hoxe tamén é noticia o BBVA, porque a Audiencia Nacional decide abrir xuízo oral á entidade, o seu expresidente Francisco González e a outras 14 persoas por presuntas espionaxes encargadas o excomisario Villarejo entre os anos 2004 e 2016. A Fiscalía pide para Francisco González 73 anos de prisión. Todo isto nun xoves de calor. Imos coñecer máis detalles da previsión do tempo con Alberto Romero, de Meteo Galicia. Boas tardes.
1: Boa tarde. Nas vindeiras horas, Galicia continuará con néboas, sobre todo no litoral, algo máis mestas no Golfo Ártabro. No interior, o ceo estará bastante máis despexado, aínda continuará calor con noscos, sobre todo no sur de Lugo, tamén o Miño de Ourense. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable, tamén posible treboadas, algunhas treboadas na montaña de Lugo. Mañá, venres, desde suyo, será un día tamén moi semellante, con néboas localmente persistentes, sobre todo no litoral. No resto, o ceo estará máis despexado, pero pola tarde medrarán nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo treboento, máis probables nas montañas de Lugo e de Ourense, e as temperaturas en ascenso.
0: Ás 7:05 minutos, unha pausa e comezamos. Con esa conclusión que tira a multinacional chinesa SAIC, confirma como un éxito a primeira descarga de coches no porto exterior de Ferrol que desenvolvía nas últimas horas. O Peirao de Canaliñas acollía esta mañá un acto institucional de recepción dese primeiro buque que transportou desde a China 700 vehículos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defende que Galicia ofrece estabilidade, capacidade e lealdade para acoller un proxecto industrial que o grupo chinés quere desenvolver na nosa comunidade. Rocío Pernas, boas tardes.
2: Sí, que tal? Saúdos cun dos cargueiros máis avanzados do mundo atracado no porto exterior de Ferrol. Con 700 vehículos da chinesa SAIC no recinto de Canaliñas.
3: Es la primera imagen visible, perceptible, de un proyecto industrial de largo recorrido que está llamado a transformar el futuro industrial de Galicia.
2: Mirado o futuro do presidente da Xunta ante os directivos do xigante chinés, o seu vicepresidente Wu Bin confirma o exitoso arranque da operativa e a súa permanencia.
4: Este puerto será su nuevo punto de partida para cruzar entre Asia e Europa durante todo el año.
2: E a intención de reforzar alianzas cos empresarios locais para crear máis emprego de calidade.
4: Ofreceremos a los locales de Galicia una plataforma de desarrollo profesional estable, regulada y sostenible.
2: Alfonso Rueda agradecelles que de toda Europa escollesen Galicia para se instalar.
3: Esa decisión tiene un enorme valor. Lo que llevamos trabajando y defendiendo entre todos hace mucho tiempo, estabilidad, capacidad industrial, infraestructuras, logística y talento.
2: E comprométese a que Galicia non lles fallará.
3: Y estoy seguro de que todo esto es lo que ha buscado SAIC a la hora de tomar esta decisión. Que aquí hacemos las cosas bien, con compromiso, con fiabilidad, con el sello de Galicia Calidade.
2: Foi un acto de agradecemento, de recepción dese primeiro buque cos vehículos de SAIC, pero tamén de mirada ao futuro, tanto na autoridade portuaria como no Concello de Ferrol, Xosé Manuel Rey e o alcalde.
5: Hoy este puerto recibe futuro y Ferrol mira al futuro con confianza.
2: Con confianza porque hoxe, dicía o presidente da Xunta, comeza o camiño.
3: Hoy empieza un largo camino, quedan muchas cosas por trabajar y por hacer, pero creo que estamos coordinados, hay lealtad, hay interés y todo saldrá bien. Xie xie, Juan Yin.
6: A Crónica, na Radio Galega.
0: Pouco a pouco, as estacións de tren de Ourense e Santiago van recuperando a normalidade tralo caos donte, tralo avaría detectada na catena.

0: A altura do Irixo, que quedou parcialmente arranxada xa esta madrugada pasada. A próxima noite o Adif vai retomar os traballos para reparala por completo. Esa é a intención. Na práctica, entre Ourense e o Irixo, os trens seguen circulando a esta hora por unha única vía e iso está implicando atrasos nos convois de entre 15 e 20 minutos. Imos a chegarnos á estación de tren de Santiago. Alí está Manuel García, boas tardes.
1: Boas tardes. Na estación de tren de Santiago de Compostela vívese esta tarde unha xornada máis tranquila ca do día de onte. A situación na liña de alta velocidade entre Santiago e Ourense é xa moito máis tranquila que a xornada anterior. A circulación foi recuperando progresivamente a normalidade e a esta hora na estación o ambiente é de calma. Os principais atrasos, con todo, registráronse durante a mañá, cando as limitacións na circulación derivadas da incidencia na catenaria do mércores aínda eran máis palpables.
2: O sea, chegaron como 20 minutos tarde, pero polo resto non creo que haya ningún problema.
1: Ao longo da tarde, os trens foron circulando con maior puntualidade e os servizos están a prestarse con bastante normalidade, aínda que a incidencia non está completamente resolta.
3: Normalmente, cando hai incidencia, mándanme un correo, avisan, non? E hoxe a mañá non recibí ningún tipo de aviso, din por sentado que todo iba a ir con normalidade. Eu con total normalidade saio puntual e chegou puntual, sí, sí.
1: Nun comunicado publicado por Adif esta mañá, explicouse que se retomarán as reparacións na catenaria no Irixo pola noite, xa que non se poden levar a cabo co tráfico en marcha. A previsión é de recuperar a total normalidade mañá a primeira hora.
0: A Xunta pide explicacións do sucedido con esta avaría. Tamén o portavoz parlamentario do Partido Popular de Galicia, Alberto Pazos, demandalle o ministro de Transportes, Óscar Puente, solucións. Unha demanda que tamén facía hoxe a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. Escoitámolos.
4: Pedímoslle ao ministro Óscar Puente, primeiro, que se disculpe cos usuarios, que dé explicacións de que está pasando e, sobre todo, que haxa solución a un problema que se repite demasiadas veces no noso sistema ferroviario. Hai que poñer en marcha medidas para que a catenaria non se estropee con tanta frecuencia.
5: Simplemente pedimos que un servicio básico para a mobilidade de miles de galegos funcione. Eu agradecería, polo tanto, que o ministro, pois, se pode ser nas vindeiras semanas, adicara un pouco menos de tempo ás súas habituais labores de comentarista tuitero e un pouco máis de tempo a exercer de ministro.
0: Máis asuntos. A Xunta conta con poder aprobar este mes un plan con medidas para afrontar o absentismo laboral en Galicia. Hoxe remataron as reunións que desde hai semanas celebran a Consellería de Emprego, coa patronal e o sindicato UGT. Buscan reducir as baixas laborais, din, que sexan evitables, Pedro Chico.
6: Esta reunión, a séptima e última da fase de comparecencias, permitiu constatar que é preciso que todas as administracións actúen de forma coordinada para abordar o problema. Na comparecencia formaron parte representantes sindicais que participan na mesa de diálogo social sobre absentismo a nivel nacional, ademais da Confederación de Empresarios de Galicia. Por parte dos sindicatos, únicamente a UGT, xa que aínda que inicialmente contou ca presencia de Comisións Obreiras, remataron descolgándose, críticos coa forma de traballar da Xunta. Unha ausencia que ocorre do mesmo xeito dende hai anos coa central maioritaria en Galicia, a CIGA. Tras a reunión, o conselleiro insiste na cooperación entre os implicados, en especial da Seguridade Social.
7: O primeiro é a mellora do benestar laboral e a prevención de riscos laborais nas nosas empresas. O segundo é a mellora dos procesos de xestión e control das incapacidades temporais, fundamentalmente por enfermedade común, por contingencia común. E o terceiro é un uso responsable da prestación buscando a concienciación de todos aqueles, bueno, pois que estamos implicados.
6: Espérase que o borrador do grupo de traballo estea listo nos próximos días. A intención é de aceptar o plan antes do fin do mes de xullo. A Xunta aboga por aprobar unhas medidas serias e insiste na intención de validar o plan canto antes, para así comezar a aplicálas ca maior brevidade posible.
0: En medio do debate aberto en España sobre absentismo laboral, hoxe coñecíamos un informe do Consello Xeral de Graduados Sociais de España que indica que desde 2019 as baixas laborais en España se multiplicaron por tres. Cada día hai de baixa alrededor dun 1.400.000 traballadores. En 2019 eran 450.000. O custo desta realidade é duns 34.000 millóns de euros que asumen a partes iguais o Estado e as empresas. E entre as causas deste aumento das baixas médicas identifican os graduados sociais o envellecemento da poboación traballadora, os cambios normativos, a saturación da atención primaria e din tamén un incremento das patoloxías relacionadas coa saúde mental e osteomusculares. A saúde mental está

0: estaría detrás en concreto do 20% das baixas médicas. Os graduados sociais creen que se trata dun asunto de Estado que exixe mellorar a xestión das baixas e apostan por crear unha mesa de traballo técnico na que valorar solucións. Joaquín Merchán é presidente do Consello de Graduados Sociais de España.
1: La solución no pasa por recortar prestaciones, sino por gestionar mejor. Reincorporación progresiva tras las bajas de larga duración. Coordinación entre el INSS, servicios públicos de salud, mutuas y prevención empresarial. Y una prevención con enfoque, por supuesto, a la edad.
0: Sobre este asunto falaba hoxe o gobernador do Banco de España, José Luis Escribá, que admite que o gasto en baixas de longa duración en España non ten parangón en Europa.
2: La dinámica de aumento, digamos, del absentismo laboral y de las bajas a largo plazo ha aumentado muchísimo. Ha aumentado mucho, sobre todo, a partir del COVID. El absentismo, digamos, o el aumento de las bajas, sobre todo de las muy de largo plazo, y es a la seguridad social, lo pagamos, se paga con el presupuesto de la seguridad social y ha aumentado esa partida enormemente y estamos a un nivel sin parangón a nivel europeo en ese sentido.
0: As comunidades autónomas todas asinan un decálogo no que lle piden o Ministerio de Sanidade que o aplique, que o inclúa no Estatuto Marco do Persoal Sanitario que nos últimos meses provocou malestar na profesión médica e que acabou provocando unha folga que se vai retomar no mes de setembro se nada o impide. As comunidades pídenlle ao Ministerio que inclúa nas negociacións estas recomendacións que faen e que se someta de novo o anteproxecto de lei o grupo de traballo constituído no Sistema Nacional de Saúde. Fan as propostas na véspera dun novo encontro do Consello Interterritorial no que se vai abordar este problema. A folga médica a nivel nacional está previsto, como digo, que se retome a partir de setembro. Nuño Alonso.
3: Sí, as autonomías reclaman ter un papel nas negociacións do Estatuto, xa que defenden son as responsables da xestión e prestación da asistencia sanitaria e, polo tanto, din que asumirían o impacto organizativo e orzamental da reforma. Tamén piden unha maior participación dos órganos de coordinación administrativa do Sistema Nacional de Saúde. En concreto, solicitan que o texto volva a ser sometido ao grupo de traballo que a Comisión de Recursos Humanos do Sistema constituiu no 2023. Por outra banda, as comunidades lamentan a falta dunha avaliación técnica do impacto que terían as reformas no Estatuto en materia de xornada, descansos, gardas ou clasificación profesional sobre a continuidade asistencial, a disponibilidade de profesionais e a capacidade organizativa dos servizos de saúde. Consideran as autonomías que non avalialo pon en risco o equilibrio entre os dereitos profesionais e a sostibilidade do sistema. No tocante a viabilidade das reformas do Estatuto, exixen tamén a elaboración dunha memoria económica que identifique os custos asociados a cada unha das medidas propostas. En definitiva, reiteran a súa vontade de colaboración institucional e de mellora da futura norma que defenden debe permitir avanzar na protección dos dereitos do persoal.
0: Máis asuntos. Augas de Galicia está vixiando de preto a evolución dos caudais, dos ríos, dos encoros, ante a previsión de que o verán vai ser moi seco. Nas últimas horas saben que se activou a prealerta por escaseza de auga nunha trintena de concellos que se abastecen dos ríos Leres e Anllóns. Augas de Galicia recomenda un consumo responsable da auga para evitar males maiores, pero, así e todo, envía unha mensaxe de tranquilidade. Roy Fernández, director de Augas de Galicia.
4: Unha prealerta por escaseza, non por unha seca prolongada, é por escaseza porque siga habendo demanda e non hai previsión de que haxa caudais por encima do habitual. Entonces, por lo de agora, a mensaxe é de cautela. Podemos decir tranquilamente que aínda non é preocupante. O que temos que ser, bueno, ir acompasando as nosas decisións aos escenarios que se van barallando.
0: A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, pídelles aos concellos que tomen medidas para evitar en perdas de auga na rede de abastecemento que poden chegar esas perdas ao 60%. Hoxe, no Concello Ourensán de Boborás, asinaba un convenio para investir preto dun millón de euros na mellora das canalizacións.
5: Teño que pedir, pois, ese esforzo de priorización moitas veces para cofinanciar este tipo de actuacións para que non haxa pérdidas en concellos onde hai pérdidas do 30% ata o 60% de auga tratada, de auga clorada. Pois eso supón un problema cando, bueno, pois deixa de chover durante unha longa temporada en Galicia.
6: Silvia Pereira, A Crónica.
0: Un novo informe da UCO implica no caso Leire

0: 10 a Juan Manuel Serrano, quen fora xefe de gabinete de Pedro Sánchez no PSOE entre 2014 e 2018 e presidente de Correos de 2018 a 2023. Os investigadores da Garda Civil sosteñen que Serrano colaborou con Leire Díez tanto na presunta trama para desestabilizar causas xudiciais que afectaban o PSOE e o goberno, como no suposto amaño de contratos públicos no ámbito da SEPI para obter beneficios. E máis, a UCO considera que Juanma Serrano influiu para que Leire Díez fose contratada como responsable da área da Administración Local de Correos.
1: Sí, segundo desprenden os investigadores da UCO dunha serie de conversas entre Juan Manuel Serrano e o expresidente da SEPI, Vicente Fernández, o entón presidente de Correos interveu directamente na contratación de Leire Díez na empresa pública, contratación que para UCO resulta estratégica na suposta trama de irregularidades de contratos públicos. Presuntamente, se lle confirmou a propia Díez, ademais, que antes de que se realizase ningún anuncio do procedimento para cubrir o posto. Ademais, o informe detalla que durante o tempo no que a ex-militante socialista traballou baixo Juan Manuel Serrano, Correos, que depende na súa totalidade da SEPI, adxudicou unha serie de contratos a un despacho de abogados que xa traballara con outras empresas públicas das que Díez formou parte. O que en aquel momento xa era presidente da Sociedade Estatal de Participación Industrial, Vicente Fernández, tería percibido máis de 213.000 euros pola adxudicación deses contratos. Por outra banda, no que se refire a intervención de Serrano para desestabilizar as causas xudiciais que afectan ao Partido Socialista e o Executivo, a UCO sinala unha xuntanza que mantivo en Ferraz con Leire Díez e o exsecretario de Organización Socialista Santos Cerdán. Para os investigadores, a reunión que se produciu durante os días que Pedro Sánchez se tomou para reflexionar tras a imputación da súa muller é o punto de inflexión da suposta trama. A UCO destaca tamén mensaxes posteriores nos que, en alusión ao presidente do goberno, Díez dille a Serrano que a este home hai que axudarlle textualmente. Serrano contestalle ten que deixarse. Tamén, en referencia a Sánchez, Díez asegurou que o xefe o sea poñer nun altar. Juan Manuel Serrano aparece mencionado tamén en mensaxes entre exmilitante socialista e o expresidente da SEPI, Vicente Fernández, nos que Leire Díez asegura que Serrano e ela estánse ocupando de matar políticamente, di, a xente mala.
0: O Partido Popular asegura que as evidencias que figuran, din, neste novo informe da UCO acreditarían que toda a trama do caso Leire se montou dende a sede do PSOE. É o que asegura a vicesecretaria de Rexeneración Institucional do PP, Cuca Gamarra, nun vídeo distribuído polo partido no que volve pedir a dimisión de Pedro Sánchez o considerar que é o centro desta presunta trama de corrupción.
2: La pregunta es inevitable. ¿Se utilizó dinero de todos los españoles para financiar la cloaca sanchista? ¿Se ha estado utilizando dinero público para atacar al Estado? Y con la contratación de Leire desde Correos, todo apunta a que sí. La sede del PSOE es el epicentro de la corrupción.
0: A Audiencia Nacional abre xuízo ao BBVA, o seu expresidente Francisco González e outras 14 persoas por presuntas encargas ilegais ao excomisario da policía José Manuel Villarejo. A Fiscalía pide 173 anos de cadea para González e 181 millóns de euros de multa para a entidade bancaria, José Luis López Vila.
3: Sí, boas tardes. No auto da apertura de xuízo oral, o magistrado Antonio Piña envía a Suiza, ao BBVA, por presuntos delitos de suborno e 52 de descubrimento e revelación de segredos na contratación da empresa Zenit, vencellada a Villarejo. No caso de González, o instructor acusa de supostos delitos de suborno activo e pasivo, 42 presuntos delitos de descubrimento e revelación de segredos, grupo criminal, administración desleal e falsidade documental. Para o excomisario pídense 216 anos de cárcere, outros 243, a pena máis alta, para o que fora xefe de seguridade do banco Julio Corrochano. A dirección actual do banco defende que dos feitos investigados non se deriva responsabilidade penal para a entidade. O suíz conclúe no seu escrito que se asinaron contratos para poñer en marcha proxectos de intelixencia que incluían seguimentos, intervención de chamadas, consulta de bases de datos ou averiguación de patrimonio de distintas persoas, entre elas empresarios, abogados ou xornalistas. Os letrados dos acusados dispoñen dun prazo de 10 días para presentar os seus escritos de defensa e propoñer as probas que consideren oportunas de cara á vista oral.
4: A crónica.
0: O Senado aprobou esta tarde as emendas presentadas polo PP á norma para a transferencia a Galicia da titularidade da autoestrada P9. Os populares tratan de modificar o texto que se pactou no Congreso, que pactaron o PSOE, Sumar e o BNG, o considerar que non respeta o acordo unánime do Parlamento de Galicia, Modesto del Río.
5: As emendas á Lei Orgánica de Transferencia quedaron aprobadas grazas á maioría absoluta que ostenta o Partido Popular na Cámara Alta, xunto co apoio do senador da UPN. O voto en contra

0: Do resto dos grupos é unha abstención. Dende o Partido Socialista, César Mogo acusou o PP de non querer o traspaso e de ter ampliado a concesión da autoestrada ata 2048.
1: Nunca quixeron el traspaso. Era mentira. Ese lapsus que dice usted desde aí, que é un lapsus de querer solo la gestión, é moi expresivo de lo que ustedes han querido. No han querido el traspaso. No lo quixeron cuando ampliaron la concesión a Aznar y ustedes aplaudieron. Y cuando vendieron la concesión, privatizaron la concesión y ustedes aplaudieron.
0: A senadora do BNG, Carme da Silva, pedillo ao BNG que apoie o texto do traspaso da P9 e lembrou que xa vetara o debate da transferencia no Congreso en 2017.
2: Tienen la oportunidad de sumarse al acuerdo para la transferencia de la P9 lograda por el trabajo incansable del BNG. Por una vez, pongan los intereses de Galiza por riba de los del PP. Deixen de ser mansiños e caladiños co que lle mandan desde Madrid e respeten los acuerdos unánimes de 2017 vetados por el Partido Popular en Madrid.
0: Polo PP defendeu as emendas José Manuel Barreiro, que lembrou que o texto estivo 2 anos e medio atascado no Congreso ata que finalmente viu a luz con modificacións que, ao seu entender, empeoran o espírito do aprobado na Cámara Galega, entre elas que a Xunta teña que asumir unha indemnización á concesionaria.
3: A ustedes tamén les parece mal que en un supuesto de litigio, e que haya unha condena que obligue a unha indemnización, que hablan los técnicos, del orden de 4.000 millones de euros por las prórrogas concedidas, que eso se recoja de forma expresa, que tiene que ser a cargo de la administración del Estado. Y podría seguir enumerando. Pues eso todo lo han eliminado de un plumazo en el texto que han aprobado en el Congreso.
0: Agora o texto modificado volverá ao Congreso para ou aprobar as emendas introducidas no Senado ou, se se repite a xeometría parlamentaria da primeira votación, recuperar a redacción orixinal.
4: A Xunta vai reforzar este verán a asistencia sanitaria dos peregrinos que fan o camiño de Santiago. Ademais, hoxe tamén se presentaba un plan do Goberno, unha campaña de seguridade dirixida ás mulleres que fan a ruta xacobea en solitario.
5: Sí, esta última campaña ponse en marcha baixo lema Non camiña soa, despois de que varias peregrinas denunciaran nos últimos anos ser víctimas de acoso sexual. Os cartéis informativos distribuídos polo camiño incluen un código QR e promoven a descarga dunha aplicación móvil para enviar alertas á Garda Civil en tempo real. Nesta campaña implícanse os distintos corpos de seguridade, así como albergues, farmacias, centros de saúde ou oficinas de turismo. Aina Calvo, secretaria de Estado de Seguridade.
6: La seguridad de las mujeres no es nada más que la seguridad del conjunto de la sociedad, no es nada más que un síntoma de salud democrática.
5: En Porto Marín, a Xunta presentou a campaña de reforzo de atención sanitaria que evitará desplazamentos aos PAC dos Sergas na época de maior consestión. Nese concello lugués asisten a unha media dun milleiro de camiñantes nos meses de verán en horario de tarde. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, falaba das patoloxías atendidas.
7: Atender as patoloxías leves, no típicas dos peregrinos, no poden ser feridas, bochas. Estaban a falar agora tamén de que se había atendido algún caso de golpe de calor. En caso de que a patoloxía este complicada, pois se deriva a todo dispositivo sanitario.
8: A crónica.
4: O Goberno nega que España comprometese gastos adicionais en defensa que puidesen levar o presidente dos Estados Unidos a cambiar a súa posición logo de que onte o remate do cumio da OTAN en Turquía manifestase que España o estaba facendo ben e que había novos compromisos. O Goberno di que en realidade o que convenceu a Donald Trump foron as explicacións de Pedro Sánchez durante o plenario da OTAN. Rocío González.
9: O Goberno afirma que non hai novidades sobre o gasto en defensa, que Sánchez non prometeu nada novo. Sinalan que o xiro na posición de Donald Trump ten que ver coa explicación que deu o presidente do Goberno no cumio sobre o que supón o aumento do investimento en defensa ata o 2,1% do PIB, que iso implica gastar miles de millóns de euros e que ademais España participa en misións internacionais tamén na que se anunciou pro Ártico. Esa versión coincide coa que deu onte o chanceler alemán, que dixo que Trump aprobara as explicacións de Sánchez sobre os esforzos de España. En todo caso, o seu goberno non quere opinar sobre os motivos polos que Trump cambiou de opinión no prazo dunhas horas. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
10: Bueno, pues son comentarios que no puedo dar una explicación, solo él podría hacerlo. Lo importante para mí como ministro de Asuntos Exteriores de España es cuál es la posición de España dentro de la OTAN, y esa la aplauden y la reconocen todos los aliados. Somos uno de los países que ha alcanzado el 2% momento no lo pueden decir todos los aliados. Hay muchos aliados que...

0: prometan lo que prometan, ni siquiera cumplen el 2%.
1: Ese Sheeran a posición de Trump le va a Podemos a exigir ya a Pedro Sánchez que aclare se compromete un mayor gasto en defensa durante o cumio da OTAN. A formación registrou no Congreso unha pregunta na que critica os aumentos de gasto militar aprobados polo Consello de Ministro no que vai dano. A ministra de Defensa reuniuse hoxe co embaixador estadounidense en Madrid tras as ameazas de Trump e a posterior suavización da súa postura.
2: Pois nas últimas horas aumentaba a tensión en Oriente Medio. Irán volvía a atacar obxectivos dos Estados Unidos en Bahrein, Kuwait e Qatar e tamén lanzou proxectís contra territorio xordano en represalia os últimos bombardeos das tropas estadounidenses. Polo menos 14 iranianos morreron nos ataques dos últimos dous días. Teherán acusa a Washington de estar violando o acordo de tregua e advirte que a ofensiva estadounidense afecta o tráfico marítimo no estreito de Hormuz e retrasan a reapertura total dese paso.
3: A crónica.

0: A artista Rigoberta Bandini é unha das convidadas ao Festival Porta América que comeza esta tarde, en concreto desde as 6, están xa distintos grupos actuando no Concello de Portas, a pequena vila pontevedresa. Vai xuntar artistas de Galicia, pero tamén de outros puntos do territorio nacional, ata a madrugada do sábado. Así alcanzamos as 7:30 da tarde, quedan xa coa crónica deportiva con Lucía Junquera. Boas tardes.
1: Boa tarde, Silvia. Retomamos hoxe neste xoves o Mundial, co primeiro encontro de cuartos de final entre Francia e Marrocos, que se xoga a partir das 10 da noite. Hoxe, en Vigo, foi presentado Javi Galán e tamén Marco Garcés falou un chisco da situación do mercado pro Celta. Na Coruña, convocada unha concentración ás 8 da tarde na Torre de Maratón de Riazor para protestar polas condicións do abono. Trataremos de estar ali en directo. O Depor tamén oficializou hoxe a fichaxe de Lorenzo Amaral Tucci. Un día máis, volvemos hoxe a Wimbledon, onde Martín de la Puente está xa en semifinais.
2: Os deportes na crónica.
1: Comezamos coa actualidade do Celta. Víctor López, que tal? Boa tarde.
3: Hola, que tal? Boa tarde, Lucía.
1: Oxe, Víctor, tivemos esa presentación xa oficial ante os medios de Javi Galán como novo xogador do Celta. Tamén ali estaba Garcés, tamén pudeches falar con el dese mercado, de como está actualmente a situación do mercado pro Celta. Víctor, as cousas máis urxentes para o club, buscar un extremo, non? Cubrir ese oco que deixou Brian Zaragoza. Estase falando moito de Ayoce, de que podería ocupar esa posición de extremo, e que tamén interesa na Coruña. Como está esa situación?
3: A ver, sí, efectivamente, como dicías, para o club agora mesmo as incorporacións que consideran máis inmediatas, por unha parte son a do extremo, como sinalabas agora, a dun futbolista para esa situación de banda. Lembras que comentamos a situación de Alfon, que era unha das opcións que ten o club sobre a mesa. Semella que non sinxela, xa o comentamos, que non parecía de momento sinxela agora mesmo. Outra cosa é no final do mercado. O Sevilla agora non ve con vos ollos tampouco a saída de Alfon. E ademais é que, pois por outra parte, pois está amancado, non vai estar como case 2 meses no dique seco. Pero isto non é unha dificultade pro Celta, así que o feito de que o Sevilla agora mesmo non dá facilidades, e por outra parte que quizáis tamén hai que ver un pouco como evoluciona Hugo González nesta pretempada. Pero falabas do nome de Ayoce, o Celta sí que recoñece que preguntou pola situación de Ayoce. Outra cousa é que sexa viable, consideran realmente inviable, non? Facer ese tipo de operacións polo custo tan alto que ten un xogador como este. O que son as asentes de Ayoce, recoñecen tamén que o Celta preguntou, e de feito din que é o único club español que preguntou por Ayoce. Sí que ten máis opcións do estranxeiro, pero non da Liga Española. Da Liga Española foi o Celta o único que estaba interesado, pero xa digo, parece inviable polas cifras que está manexando Ayoce neste momento, e que non entrarían evidentemente no orzamento do club vigués, no gasto que

pretenden facer para ese tipo de posición. Por iso que non parece esta unha opción viable agora mesmo para o Celta. Eso sí, sí que semella, Lucía, que non vai tardar tanto en chegar este tipo de xogador e incluso ollo para a portería, porque aí sí que o club...

0: situación. Veremos a Iván Villar, queda allí un año de contrato. Tengo opcións que Iván Villar quizáis de ir a outro equipo, de feito, pois hai posibilidades, pero veremos, porque el ten que valorar moito esta situación con este ano que lle queda de contrato, para decidir se finalmente continúa no Celta ou decide marchar, non? De todos os sitios, no caso de que quede Iván Villar, pois o Celta tería, como ano pasado, tres porteiros para loitar por esa posición. É certo que Iván Villar o ano pasado foi o porteiro da Copa, errado o da Liga e o de Europa, non? Así que ese segundo porteiro, que xa digo que en principio o Celta pensa fichar, pois sería unha das incorporacións que o Celta considera como que poden ser máis ou menos rápidas, non? No mercado. Outra cousa é o resto, non? O resto, falamos de saídas, xa falamos onte de que xa estaban Unai Núñez, Carras Pérez, tamén Manu Sánchez, que tamén está xa adestrando e incluso xa pasou as probas médicas, e mañá vai estar nese comezo do traballo, 10:30 da mañá. O Celta comeza a traballar na cidade deportiva de Afouteza con Claudio Giraldez a fronte do equipo vigués, e con futbolistas como Miguel Román, que van a estar pois a tope, non? O 100% xa, para o que considero o Celta como unha fichase máis, non? Despois de que se perdeu os tres últimos meses da competición. Tamén Pablo Durán, o Tomiñés, que despois desa lesión do ombreiro, o Celta considera que vai poder chegar ben para o inicio da competición.
1: Pois eso xa é de cara ao adestramento, primeiro adestramento da pretemporada de mañá. E falabas desas posibles chegadas, non? Do extremo, do porteiro, que estarían tamén próximas, e tamén de saídas, porque xa falamos aquí na crónica, pois, desa posible saída, non, de Hugo Sotelo o Levante, que non sei como está iso, agora nos dis.
0: Está exactamente igual que o que contamos aquí, é dicir, é unha opción real, o club recoñece que é unha opción real, hai vontade do Levante de levar o futbolista, pero aínda, como contamos aquí, aínda non está tan avanzada como para dicir vais a irsa.
1: E outro nome, outra posible saída, Carlos Domínguez.
0: Sí, Carlos Domínguez ten ofertas. Eu diría, o club recoñece que ten ofertas tanto de aquí como de España, como de fora de España. Moitos equipos da segunda división, algún primeira, interesado en Carlos Domínguez. Eu apuntaría, por exemplo, dos clubes que preguntaron por a situación de Carlos Domínguez o Alavés, un dos clubes que se interesou por Carlos Domínguez. E, por exemplo, de fora, pues apuntaría ao PAOK de Salónica, club que se enfrentou esta tempada, o Celta. Hai máis, hai moitos clubes que pretenden o xogador, pero de momento o xogador non deu o paso aínda de saída. É certo que parecía que podía ter valorado esta opción, quizáis vai esperar un pouco como avanza o mercado. Sí que semella que pode ser unha das saídas, non? A de Carlos Domínguez neste mercado, non? Vendo un pouco os minutos que tivo, pois tanto o club como o xogador pensan que estaría ben unha posibilidade de facer máis minutos en outro equipo, non? Ainda ten un contrato longo, co cal tampouco ten demasiado problema con iso, pero sí que estaría ben. Por certo que hai outros xogadores, como o caso de Damián Rodríguez, que se falou del, o Celta xa explicamos que considera que este non é un xogador agora mesmo que teña preocupación o Celta pola súa situación, xa que Damián agora mesmo é xogador do Racing de Santander. Nada máis ascender o Racing Santander a primeira, activouse unha cláusula dun ano máis para Damián, para Pontareán, co cal é o Santander quen agora está buscando unha saída a Damián a outro equipo da segunda división, e aí é onde Damián ten pois moitas opcións a barallar nos próximos días para ver cal elixe tamén, non?
1: Pois varios nomes, varios xogadores dos que seguro tamén falaremos nos vindeiros días. Falábamos antes desa presentación de Javi Galán, onde falou Marco Garcés. Imos escutar agora a Garcés tamén falando dese mercado e de Galán, que era o protagonista hoxe.
2: Bastante largo, necesitamos ser pacientes, estamos muy contentos con el bloque de jugadores y nuestra intención es conservarlo en toda la medida de lo posible, este grupo de jugadores que nos hizo llegar a dos Copas Europeas. Entonces estamos contentos y vamos a ser muy pacientes. Javi hizo un esfuerzo grande para venir acá. Él renunció a salario que tenía ya comprometido para estar con nosotros, y eso nada más te puede decir el compromiso que tiene con este club, el amor que siente por estos colores, y yo personalmente agradecértelo.
1: Pois moitas ganas de regresar a que tiña Javi Galán, que Víctor hoxe reiteraba pues, esa ilusión, non? Que lle provocaba pues, volver ao Celta.
0: Sí, por

0: 7:52, onte era a xornada de descanso no Mundial, pero hoxe volven os partidos. Primeiro encontro de cuartos de final, a partir das 10 da noite, con ese partidazo entre Francia e Marrocos, un partido que seguramente teña pois moita tensión na capital francesa. En París se agardan pois bastantes policía para todo o que poida pasar dese encontro, que será de moita tensión entre as dúas nacións, entre Francia e Marrocos. O que saia gañador dese encontro, ese primeiro semifinalista, é o posible rival de España. Por suposto, antes España é quen de gañar mañá a Bélxica. Dese partido, de como está o equipo, e dese España é tamén favorita a ser a gañar tamén este Mundial, falou en rolda de prensa Dani Olmo, que está tamén sendo a nivel individual unha das grandes sensacións neste Mundial. Escuitamos o xogador do Barça.
1: Somos un equipo que atacamos todos e defendemos todos. El míster sempre dice que el primero en defender siempre son los delanteros, el 9 en este caso, y luego los demás siguen. Sin duda es un trabajo espectacular también de la defensa, de toda la línea defensiva, tanto de Unai como todos los que han jugado y de todo el equipo. Entonces

Durán Maquinaria Ensino, sino que será equipo de Eurocup esta temporada. Imos pechando aquí, pero recuerden que mañá, a partir das 7:30, teremos un especial Galicia en goles para contarles todo o que dé de sí o España-Bélxica deses cuartos de final. Arrancaremos a 7:30 e iremos ata as 12 da noite contándoles todo o partido, toda a previa e tamén o debate posterior sobre ese partido de cuartos de final. Os semifinalistas pues tamén sairán hoxe a partir das 10 da noite nese encontro entre Marrocos e Francia. Aquí o deixamos. Ata mañá.

0: Son as 8.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O Ministerio de Igualdade recaba datos para confirmarse o dobre crimo ocorrido onte en Mijas, Málaga, foi un caso de violencia machista. Foron asasinadas nai e filla nunha vivenda que resultou incendiada. Nas últimas horas, resultou detido o mozo da muller de maioridade. Esta tarde, os axentes están registrando o seu domicilio na súa presenza. De confirmarse que estamos ante un novo crime machista, serían 28 as mulleres asasinadas no que vai de ano en España. Lembren que, en caso de malos tratos, é posible pedir axuda no número de teléfono 016. Complétase con éxito a primeira descarga de coches da multinacional do automóvil SAIC no porto exterior de Ferrol. O grupo chinés conclúe que o porto de Canaliñas está preparado para albergar a primeira fábrica deste grupo en Europa. É o que trasladaron representantes da compañía no acto institucional que se celebrou esta mañá. A intención de SAIC pasa por instalar unha fábrica en terreos do porto e completalo o complexo industrial con naves nas pontes e no polígono de Mandiá. Bubín, o vicepresidente do grupo SAIC, defende que crearán en Galicia postos de traballo de calidade.
2: Buscamos impulsar el bienestar local a través de la industria, logrando un beneficio mutuo en el que ganen tanto la empresa como la economía de la región.
0: No acto, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que estamos ante un proxecto industrial de longo percorrido. Un novo informe da UCO da Garda Civil implica no caso Leire a Juan Manuel Serrano, quen fora xefe de gabinete de Pedro Sánchez no PSOE entre os anos 2014 e 2018 e presidente de Correos da empresa pública entre 2018 e 2023. Os investigadores sosteñen que Serrano colaborou con Leire Díez tanto na presunta trama para desestabilizar causas xudiciais que afectan o PSOE e o goberno, como no presunto amaño de contratos públicos relacionados coa SEPI para obter beneficios. Tamén implican a Serrano na contratación de Leire Díez en Correos, unha fichaxe que consideran que foi estratégica nesa presunta trama de irregularidades en contratos públicos. O Partido Popular afirma que este novo informe acreditaría que toda a trama se montou dende a sede do PSOE. Cuca Gamarra é a vicesecretaria de Regeneración Institucional do PP.
3: La pregunta es inevitable. ¿Se utilizó dinero de todos los españoles para financiar la cloaca sanchista? ¿Se ha estado utilizando dinero público para atacar al Estado? Y con la contratación de Leire desde Correos, todo apunta a que sí. La sede del PSOE es el epicentro de la corrupción.
0: Varios incendios forestais castigan a esta hora distintas comunidades en España. En Cataluña hai 21.000 veciños confinados en 4 concellos de Lleida por un incendio activado esta tarde en Guimerá. Tamén hai efectivos traballando en Lumes, en Málaga e León. En concreto, en Málaga, un incendio forestal obrigou a desaloxar vivendas e cortar a autoestrada AP7 en Estepona. O Servizo Climático de Copérnicos conclúe que o mes de xuño de 2026 foi o máis caloroso en Europa Occidental desde que hai registros. A temperatura media estivo 3 graos por riba do habitual. E ademais confirma que a vaga de calor da segunda quincena do mes bateu récords de temperatura e tivo repercusións graves para a saúde cun aumento da mortalidade. En Francia van iniciar agora unha nova vaga de calor que se vai estender ata o 14 de xullo. Así rematamos, quedan agora coa bola extra. A información regresa a Radio Galega a partir das 9.

0: O que van a escoitar a partir de agora é a bola extra, pero deberíamos chamarlle a bola extra extra, porque se queda curto, e máis. Este programa debería durar máis tempo, porque son os mellores momentos da temporada da bola extra. Non chamen, fagan o favor, porque tontería, porque non hai ninguén que colle o teléfono. Estamos aquí para repasar os mellores momentos da bola extra.
1: It's a heartache, unha dor de corazón.
2: Como dixeches?
1: Heartache.
2: Sí,
1: non sei se pronuncia o T, heartache.
2: Eu cando falei con ela,
1: dor de corazón.
2: Heartache.
1: Bueno, claro, porque pronunciará mellor camiño.
3: Galesa. Me preguntedes pola miña pronunciación porque é fatal.
1: Sí,
2: galesa.
1: Pero bueno, Bonnie Tyler, que faleceu, danos moita
3: mágoa. Se me acaban de poñer os pelos de punta, non sabía que falecera.
1: Sí, sí, son
2: vos nos últimos minutos. Tempo, enfermiña.
1: Levaba tempo maliña, xa, como acabamos de dicir, anular a todos os concertos que tiña para este ano, que un deles era o día da Eclipse na Coruña, precisamente por esa canción Total Eclipse of
2: Heart,
1: porque pensábamos que era do meu corazón, pero eran do corazón.
2: Do corazón. Porque explica un pouquiño a transición dun desamor, da xente que queda con ese corazón escuro e que non quere nin pode volver a querer. É dicir, triste. A canción é tristísima.
3: Pode non volver a querer, que triste.
1: Que triste, sí, sí. Ay, bueno, pois hoxe o noso recordatorio que xa estamos facendo a Bonnie Tyler, pero aquí na bola extra pois queremos falar de cousiñas que
3: un
1: nos dean un
3: máis
1: ánimo máis de xogo.
2: Claro, un poquinho máis de xogo. As cousiñas que botar unhas risas.
1: Claro. Xa lle avancei a xente, os ointes que estaban agardando
3: para falar de coches.
1: Que se tedes coche, hoxe o voso día.
3: Mira, eu antes de entrar, quero facer un apunte, estábamos a escuchar invitando a ti e a Raquel,
1: sí.
3: Falando así de tendencias, e digo, Raquel xa caiu na miña tendencia de facer rimas.
1: Sí, señor, as dúas viñestes con rimas.
3: ¿Verdad?
1: Sí,
3: sí, pero sí. Estaba escuitando e dijo, que complicado é ser eso de ser influencer. Menos mal que eu son de pacotilla, porque que é eso
1: de... Ti non saiches con ningunha bebida destas instagrameable.
3: Para que pedir unha bebida que sabe ben, podendo pedir unha que sale ben na foto, inda que sepa rayos, verdad?
1: Porque a que saberá o V este? Sabes
3: non
1: que
3: teño xana de sabelo.
1: Nos non estamos, non son máis modernos, Ricardo, tía máis eu e o Macha. Pois non.
2: No, o Macha xa non, mira, é moderno. O Macha xa... A cor xa non me gusta.
1: Pues,
2: eso xa para empezar. ¿Por qué verde? Si tivera cor de churrasco, no, sería outra cousa.
3: No, eu provei no solo unha vez e dixen unha e non máis.
2: Non máis.
1: Non me gustou.
2: No.
1: Pero
3: sabe a herba, a seca.
2: Eso son de caña. A mí dame unha caña.
3: Claro. Non, mira, caña con macho, mellor é unha combinación aí.
2: Non creo.
1: Rebaixa, quero probalo V que é morado.
3: Sale ben na foto, non? Pois xa está.
2: Pero é morado, por qué?
1: Porque
2: ¿por
1: qué? Uve é unha froita filipina, é morada.
2: Ah, é unha froita filipina. O sea, entre
1: froita
2: o açaí...
1: Froita un tubérculo,
3: é un tubérculo.
1: Entre o açaí
2: e o uve... E desme volver todos.
1: Ti, Macha, non, pero açaí gustache.
2: Moito, moito.
3: Non me estou enterando de nada.
1: Mira que ti gustache.
3: Mira que a min berranme.
2: Tate aí.
3: No, mira que a min berranme. Porque meto moitos castelanismos. Pero agora a xente mete todo palabras en inglés. E esta xente non se quede nada.
1: Açaí é galego.
3: Ah, é...
1: Sí.
3: Pois é o nome do...
1: Nada.
2: Como se chama?
1: Açaí é brasileiro.
2: E como se chama?
1: Açaí é un froito brasileiro do Amazonas.
2: Pero dice açaí.
1: Açaí.
2: Entón é brasileiro.
1: Sí, non é bueno, hai non máis sitios do mundo. Bueno, pero como dicen Galicia? Açaí é como kiwi. Kiwi tamén é galego.
2: Eu digo kiwi.
3: Estou perdidísima. Vamos a seguir cas tendencias. Sí, cosa importante, tendencia. Cal é a tendencia ahora tamén? De eu contar unha anécdota e dai sacar o tema do día.
1: Sí, señora.
3: Que anécdota contei onte?
2: Comentei xo aí no pasillo,
3: sí.
2: Diante dos baños, non dentro, diante dos baños.
1: Non dentro non porque non vos vedes.
2: Agora sí.
1: Ah,
2: xa? Sí. Alguén lle deu un interruptor.
1: ¿Ah?
2: Mira que che digo. Onte contou algo moi divertido, que a mí me trae moitas lembranzas, recordos, vos e non tan vos. De que ela...
1: Caeu deixa que o recorde ela.
2: Vale?
3: No. Sí. A ver se estuvo atento ao programa. A ver se...
2: Que é a alfombra do teito, do coche.
3: Alfombra, pero chamas alfombra.
2: Eu chamo xa alfombra.
3: Alfombra.
2: Eso é exactamente igual. Mira, as alfombrillas dos pés,
1: sí,
2: dos coches, agora fanas de caucho, de silicona, de non sei que. Antes eran... como moquetas.
3: A miña segue sendo moqueta porque eu son de coches de la vieja escuela. Me encanta, bueno, modernía, pois pues entón, coites.
2: Pois pues entón, eso que meu pai tiña negro porque pegaba co cogote no teito,

0: moquilla esto de teito.
1: Sí, a, bueno, a moqueta do teito.
2: A moqueta do teito.
0: No, no, e aparte, isto conteino antes para que non este atento. E iba conduxindo. Eu de repente noto unha cousa na miña cabeza para ter un accidente. Dijo, pero isto que é? Caíume toda a tela do coche. Prejuntei.
2: Que toda a tela do teito.
0: Toda
2: do
0: a tela,
2: tempo.
0: A tela, sí, sí, a tela asfáltica desta. Caíume. Prejuntei 200 euros. Unha pajario 200 euros. Se me dice, é un coche novo. Que a ver, se fora un coche novo, xa non lle caía. Entón, se eu comprei unhas chinchetas de colores, ellas pejei no teito. Tunei o teito do coche. Entón, agora, cada vez que fajo un vídeo, a xente os cojones.
2: Ve as chinchetas
0: de feito, dixen, pasará Maite V, pasou Maite V, que eu dixen, porque,
1: sí, porque, como, porque
0: son tan exquisitos.
1: Porque o técnico non, non mirou para arriba.
0: Ai, bueno, quedou mirando e quedou así tal, pero como son tan exquisitos na, na ITV, entonces, a pregunta é, ti és dos que lle colle cariño ao coche?
2: Porque o teu coche cantos anos ten?
0: Mira, o meu coche é que é unha historia moi larga. Eu teño que confesar aquí neste programa que eu nunca tuve un coche novo.
2: Nunca estreaches ti un coche?
0: Nunca estrenei un coche, porque eu sempre fun recoletando coches. O primeiro coche que tuve foi un 406, que era de meus pais, que daquela había un montón que eran taxis, e a xente subíaseme no coche pensando que era un taxi, e o señor non me suba no coche. Eu
2: pero
0: si tan cobro allí.
2: Pero estabas,
0: eu non son un taxi.
2: Estabas parada e subían.
0: E subíanme no coche.
1: Sí, sí,
0: pero xa
1: sí,
0: cando
1: era,
0: tiñan
1: eran
0: meus
1: taxis,
0: pais.
1: Eran taxis.
0: Eran taxis, era un 406 blanco.
1: E tamén eran coches da Policía Nacional.
0: Ai, non, non, tanto
1: os Peugeot,
0: no.
1: Os Peugeot.
0: Pois, no. Sí, pois, sí, sí. Meus pais tiñan este coche. Entón, eu cando saquei o carné, meus pais me deron este coche e eles compraron un coche novo, que agora é tendencia de que os chavales saquen o carné e os pais queden co coche vello e lle compran un coche
2: o
0: novo.
2: O rapaz.
0: E dixo, bueno, que vicio teñen. Meus pais aí toda a vida traballando, pois que cambien o coche, e eu quedeme co 406. Cando xa estaba reventado que non había por onde collela, comprei un Ford Fiesta, pero de segunda man. Pero a min toda a vida gustoume un mini. Eu quería un mini, quería un mini. E un día meu pai apareciume co llavero dun mini. E eu toda ilusionada. Ai, seguro que está o coche na porta. E digo, pai, non, non, non. Eu comprei o llavero, agora o coche se queres compro ti.
2: Oh.
0: Jardei o chaveiro como 10 anos, sou así, eh? 10 anos despois...
1: E tirachelo.
0: Non, non, non, non.
2: 10 anos despois ten un mini.
0: Non, non, non, comprei o mini. E dixo, e entrem pola porta da casa e diseño, papá, mira, enseñenlle o chaveiro do mini ca chave do coche. E mi, que é iso? Ven a porta. E tiño o mini na porta e non lle dixen nada meu pai. Mini de segunda man tamén.
2: Bueno.
0: Anos despois, porque eu son así que lle collo moito cariño as cousas, meu abuelo faleceu.
2: Bueno, pero para collerlle cariño ao coche xa te veches bastante, xa vamos sí, polo cuarto.
0: Pero ningún era, meu non che dixo que todo sí, se fundamental. Meu abuelo faleceu e deixou o seu coche para min. Entón eu vendi o mini e quedei co coche do meu abuelo, que é este que che dixo eu, que lle caeu o teito.
1: De que coche,
0: Este é un Renault Laguna.
1: Ah, ¡Nima!
0: Un ruinol, é un ruinol. Está aí un pouco arruinado, pero dixo, hasta que revente, aguanto.
2: Cantos anos ten o coche?
0: Non sei, ahora mismo estou perdida nos anos, porque xa che dixo era de meu abuelo, e eu, e esa pregunta...
2: O teu avó seguro que o tiña impecable.
0: Meu avó, mira, tiña un cariño ao coche. Todos os días me preguntaba, mira, o coche está ben? Eu, sí, e bueno, porque claro, estaba na miña casa.
1: E eu tamén.
0: El un vio o coche. o coche está ben? Sí, sí, sí, abuelo, sí, sí, sí, sí. O coche xa tiña máis golpes por todos lados. Eu, está ben, abuelo, ti non te preocupes. O coche xa tiña o teito todo feito un Cristo. Abuelo, o coche está ben. Eu, inda que estea abaticada, ti non te preocupes. O coche está ben. Entón, a pregunta que lle quero facer aos ointes é, tedes de cariño o coche e jardádelo hasta que revente ou sodes dos que o cambiades a primeira de cambio?
2: Claro, a primeira ocasión que vos aparece unha oportunidade de cambiar.
1: Aí entran moitas hipóteses, factores,
2: bueno, no medio
1: análisis.
2: Moitas opcións, pero a priori, sodes dos que tedes un coche e ides ata o final con el, reventa xa nas vosas mans, ou de cando en vez cambiades,
1: mira,
2: ides cambiando.
1: Mira, é o que fixo ela, non no podo facer.
0: Por que?
1: O de meter as chinchetas.
0: Porque é descapotable.
2: Non, porque lle corroe, non?
1: Non, claro, pero mira unha cousa. Eso para comezar, porque teño moitas máis historias. Eu tiña a miña primeira Vespa, 200.
0: Ah, claro.
1: A miña primeira Vespa, había xente moi mala, moi ruín, de raza falsa,
0: sí,
1: sabes?
0: Sí.
1: Que colle unha navalla
0: rayou.
1: Non, collía a tapicería do asiento e rasca, facía
0: era
1: levantar.
0: Tendencia, aí ano, sei,
1: pues
0: era rayando
1: tamén
0: coches,
1: era tendencia
0: motos,
1: coller cinta americana e poñerlle por riba do mesmo color.
0: É verdad.
1: Punto.
0: É verdad, sí.
1: Pois a mí eu non podía.
2: Ti non podías coas chapuzas.
1: Non, non, non, eu non podía, eu tiña o día seguinte tiña que ir ao tapiceiro co asiento.
0: Ai, pensen que ibas a decir, eu son humanitas e o reglo eu, non.
1: Sí, sí, seguro. No. Tiña que ir ao tapiceiro e ademais que me buscara a mesma cor que tiña, etcétera, etcétera.
0: O se non vales para ter, claro,
1: e máis historias,
2: bueno,
1: e máis historias.
2: Pois imos

0: Vamos a abrir teléfonos, el WhatsApp. Teléfono 981-540979, si queréis chamarnos, pero si preferiréis
1: si
0: mandar WhatsApp.
1: Si WhatsApps, audios o escribirnos, no 627-751970.
0: Muy bien, pues ya están abiertas las líneas, sodes dos que ides co coche ata que reventa, ides ya haciendo arranxos e chapuciñas.
2: Seguro que hay mucha gente que está conmigo.
0: Bueno, si hay chapuzas, que nos conten, por favor, bueno, tengo otro día.
1: Cal fui a chapuza más grande que fixeron.
2: O que lle falta mamá, o que lle falta mamá, para que lle que meta agora uns neos por debaixo,
1: xa
2: que
1: te xinxetes.
2: Pero aí o tráfico non lle guste eso. Doche un subwoofer para poñer detrás que non funciona, pero mola.
0: Eu teño que recoñecer que eu son como mamá topa. Que arreglou, eu de facer chapuzas tamén. Eu outro día estropeuse o meu maleteiro e tiven que poñerlle unhas bridas para pechar o maleteiro. Entón, estiven tentada non arranxalo. Estiven tentada non arranxalo e dicir, eu con levar unhas tesouras no coche xa e unhas bridas abro, pero logo pensei, isto tamén o poden facer os cacos, claro. Entón non me queda outro, pois non eu tiraba coas.
1: Hai xente que ten moito vicio, porque estamos nos nomes que reclamamos todos, e pois está xente que xa quedan sin gasolina e directamente xa cambian de coche.
0: Bueno, entre todas as chamadas e mensaxes que recibamos e que entren en antena, temos un sorteo.
1: Temos un sorteo que ven con rima todos os días entre os nosos queridos ointes. Estamos sorteando ese lotilotazo de galletas mariñeiras da Veiga. E como estamos aquí co tema de tradicións, a miña tradición é facer unha rima. Onte salía aquí con a rima e hoxe sale Ricardo.
2: ¡Qué
1: Ahora vais a miselar Cristina un día teño que me levo a rima con
0: ella. Tres días.
1: Claro, claro. É que Cristina ainda non colleu vacacións. Entonces...
2: Bueno, pero espera, escuitemos a rima.
1: Escuitemos a rima. A ver.
2: Estou emocionado, pero...
1: Rima do día. No lugar de Kiko estará Ricardo. Chama bola extra que non é tarde. Mariñeiras da Veiga poden tocar, só tes que chamar.
2: Bueno, tiñas que entrar, no bar da túa familia e tomarlle uns tóspiros e despois facer a rima.
1: Mira, fixen antes de entrar, que co mérito me están dando, O día que non estea, vádelas a botar de menos.
0: A verdade que sí.
1: A ver, día vádela a facer vos, a ver que tal vos sale.
2: Moitas gracias, mamá.
0: Pois temos unhas maravillosas, un lote maravilloso de galletas mariñeiras da Veiga para sortear entre todas as mensaxes e chamadas que entren a antena. Escoitamos xa as primeiras.
3: Bon día, juventú. Nada, eu botei 2 anos con chinchetas no teito do coche. Sin problema ningún, é o mellor tapizado que pode existir.
2: Pero de cores.
3: Ala, bo día, rapaces.
2: Claro.
1: Tenen que ser de cores.
2: Esa é a pregunta.
1: Vai por gusto.
2: Ademais, de cores planas ou de cores destas de que teñen
1: no,
2: un taco?
1: No. Son para baixo, o sea, non son planas. Teñen un picorriño.
2: Teñen un picorriño que ainda podes colgar algo aí.
1: Claro, sí. O que pasa é que intentei no pero non. No ven todo abaixo. Teño medo que se me veña todo
0: bueno,
1: o coche.
0: Pero, pero poñer un papel de recordatorio de algo, unhas fotos.
1: Un para... Teño que empezar a meterlle o supósito.
2: E o mellor... Falla compra.
1: Sí, e o mellor ainda se me fai virar o coche, imaginas.
0: Pues imagina.
1: Un mensaje da xente.
0: Taboleiro no teito, non? Veña. Taboleiro aí.
1: Sí, xa me das unha idea.
4: Buenos días, equipo. David de Ponteareas. Nada, estoy de vacaciones. Bueno, tuve que ir a botar una manga empresa. Y bueno, coches. Bueno, pues mira, yo coche nuevo nunca tuve. Nunca estrei un coche. Tuve esa 1, 2, 3, 4, 5.
1: Bueno.
4: Y nunca estrei. También te voy a decir una cosa. A día de hoy se debe ser un negocio más ruinoso estrenar un coche. Porque una que a ley no sabe cómo está. Y o que duran los coches. ¿Sabe? Un cachón auténtico pitorreo. Es un cachondeo que está a hacer con los coches. Porque no es normal. ¿Sabes? Coches noviños están en el taller, no salen del taller. Yo soy de antiguas escuela. De hecho, me compré hace poco una furgoneta, una Mercedes Vito, do ano
2: 98.
4: Y es un máquina, la verdad, son de ferro. Igual no conducen solos, ni frenan solos, ni chaparradas de esas, pero estupendo. Hasta que revente estará con nos. Y coche nuevo, o mucho cambian las cosas, o no creo que merque nunca un coche.
0: Bueno, mira.
2: Eu digo xa unha cousa, eu teño unha moto de carburación que está a pique de cumprir 25 anos. De carburación de ferro puro, hai que ter forza para levala e tal. Eso non rompe na vida. Si lle botar gasolina e o aceite que ten que botar e cambia de rodas,
1: siempre.
2: Olvídate.
1: Os coches de agora teñen tanta electrónica que eso...
2: ¡Qué reventa!
1: Sí, sí, tal, ¿eh?
0: Siempre, claro, que siempre tenga algún...
1: Parece un buen avestruz.

0: 25 años.
1: Había una canción.
2: Lo dudo.
0: Pues yo dudo mucho que lle dure un híbrido. Puede ser, ¿eh? Pero yo no confío mucho en esto.
3: Yo adoito tener varios coches. Siempre yo procuro reparar eu todo. Merco coches de máis de 3 anos. Poños en venda o tempo que o poño en plataformas de alugueiro. Cando vendo por máis do que o comprei, volvo a comprar outro e volvo a facer o ciclo. Ir poñéndose o día coa conducción autónoma é unha recomendación que nos dá. Bueno, pero que negocio, eu sempre escoitei isto de que os coches van perdendo valor.
0: No, eu teño que confesar unha cousa, a ver se o que me comprou non me está escoitando. Eu comprei o Mini por uns cartos e cando vendir máis caro, eh?
3: E canto tempo pasara?
0: Pouco, un par de anos, 2, 3 anos.
3: Carai,
0: sí, pero bueno, Mini é un coche que colle moito valor, eh?
1: Claro, colle valor e ademais como outras marcas e outros modelos en concreto, non? Que collen que non perden tanto. Hai modelos, marcas que perden moitísimo xa o ano de mercalas. Pero hai outros coches que aínda se teñen...
0: Coches antigos, cuidado.
1: Pois, exemplo, a miña nai tivo un Golf branco descapotable.
0: Ai, estou enamorada dese coche, están carísimos.
3: Pero este é antigo.
1: Na topas,
0: en Wallapop e Aljón e teño mirado, eu andan en 15.000 euros, mira que sempre me gustou ese coche. E ando, mira, o Golf, o bello de todo, que é un blanco, que non é blanco,
1: é un crudo.
0: Pero hai xente que os ten tan ben cuidado, son tan bonitos esos coches.
1: Bueno, pois a miña nai tivo eso, eu era recén cumprido e sacado o carné. Pasoume eso que me pasou coa moto, pasoume co coche. De coller unha navalla, un coitelo
0: Que te parecerá?
1: E ademais fora un regalo da miña nai, que decir, aí tes coche, xa tes carné, tes coche. Porque a miña nai, pois, pouco conducía. Tiven que ir rapidamente ata aquela o que era concesionario da marca, sí. E decir, quero unha capota. Mima, cando me coa
0: capota. No, é que como consigues?
1: Vendino.
0: Vendeste o coche,
3: sí. Daquela non era un coche antigo, era o coche
0: claro,
3: do momento.
0: Claro, pero claro, é que ese coche. Mira, eu teño que confesar outra cousa. O que pasa é que estou a xente pouco, sabe. Eu teño outro coche, pero está escondido.
1: Alá.
0: Só lo saco así en ocasións puntuales,
3: pero que é un coche histórico.
0: Sí. O coche ten máis anos que min. É un Miata.
1: Un Miata.
0: Sí, Ricardo, se juro que
1: un Miata. É como
0: Miata, que ten uns faros que parecen ollos que abren e cerran. Mira, tenemos...
3: Oh, que bonito, sí. Tipo deportivo.
0: Sí.
3: Que cor?
0: Vermello. É que é típico un Miata vermello.
1: Pero, e eso onde está? Está cunha lona
0: está
1: tapado?
0: Está escondido que non sabe nadie. No, saco cando está día para ir descapotado. Pero
3: claro,
0: mira, é máis a xente pensa, no, en Galicia non podes ir descapotado. No, en Galicia é dos mellores sitios para ir descapotado.
1: Home, claro, que
0: porque se non abrasas ti.
3: Claro.
0: Abrasas, no, literal que te abrasas.
1: Ademais é o mellor que hai para sacar o pelo.
0: E
1: ora colles, lavas a cabeza e dis, vou dar unha volta.
0: Pero que pasa? Ese coche ten un problema, ten tantos anos, ten dúas capotas, ten unha capota rígida, que non é desto que lle das un botón, non, tela que sacar manualmente. E despois ten outra como de tela, que a parte de atrás é un plástico, esa tamén, así a man, e rompiu o plástico. Entón, ou bon descapotada, ou bon co teito rígido, porque esa capota non hai en absolutamente ningún sitio.
1: Pero é un metacrilato que podes encargar.
0: Sí, xa ando vi mirando. Así que se hai alguén que nos está escoitando tamén, eu xa lanzo, queresme axudar a reparar a capota do coche?
1: Ah, pois eu se poidera conseguir un Meari... Tamén, un Meari aquel
0: Citroën. Lanzamos aquí, el gen vende.
1: Aquel Citroën que era como para ir ao deserto.
3: Sí, que non estou vendo.
1: Que non teña... Que, hai algún, Hai algún, naranxa, no, sí, hai no naranxa,
3: amarelo.
1: Hai no azul, amarelo, e tal. E é super divertido. Ese podes ir á praia que non se hunde.
0: Meu abuelo tuvo dous Mitsubishis. Tuvo un tamén vermello que eu cando era pequena estaba enamorada dese coche porque a mí encantaba mirar atrás e ir así, daquela éramos así de salvajes. Era un Mitsubishi que, non me acordo, era vermello, era destes así tipo altos tamén, que parecía descapotable, pero non era descapotable, non me acordo. Depois tuvo outro Montero, un blanco que era criminal.
1: Había un Pajero e máis un Montero.
0: Sí.
1: Mira, como que pero como me estou lembrando
3: isto. A ver, vamos seguir cos ointes. Bo día, collolle cariño os meus coches. Cambio cando xa non queda remedio e ten avería de motor grave. Tivera un golpe co anterior coche, endereiteille o capó, puxenlle bridas a parrilla e fixenlle un soporte de chapa para suxeitar un foco. Cambiolle o aceite, filtros, todo o que poida facerlle para que non pise o taller. Un saúdo, equipo Xosé. Bueno, este é un...
1: Bueno, Xosé, pero
3: nivel,
1: claro...
3: ¿eh?

0: Eso que falábamos también, cuando falábamos de eso, un manitas.
1: Manitas
0: para los coches. Para los coches también fue falta un manitas.
1: Sí,
0: quiero decir, no solo para las casas. Alguien que saiba de fontanería, de tal.
1: Sí.
0: No, no coche pasa igual. Algo de electricidad, algo de un tubiño por aquí, una brida por allá.
1: Sí, que son malísimas. Yo prefiero hacer las chancas de casa, meter unas plaquetas así y tal, que esto. Lo de coche fatal, ¿eh?
2: Hola, buenos días, compañeros de la Galega. Soy Manuel. Decirvos que a mí no me gusta nada poñerle nada al coche, poñerle nada. Gústame tal como ven de serie. Las únicas sintetas que llevo en mi coche son las que se clavan en las rodas. Nada, decirvos que me hacéis pasar un rato muy agradable. Deseo-vos un buen fin de semana. Gracias.
0: Gracias, amigos. ¿Cómo se llama este hombre?
1: Dicho
0: principio, vale. Es igual. Gracias, amigo.
3: Pero chinchetas na roda, eu teño 64 anos, non? É que tengo o carné por necesidade. E ora ando co coche do meu marido, vamos, que fai un ano que non collo ese o que ando, non? Porque o meu marido está enfermo. Eu teño coche, pois, perfeito, unha merda, non? Porque o meu marido tiño impecable. Dormía en garaje, estaba impecable. E ora, se o ves, é que parece da chatarra. Pero eu teño claro que, en primer lugar, non me gusta conducir. Odio conducir. Solo vou a coller cando me faja falta se teña unha urgencia. Fai pouquinho puxenlle os techos tamén todo. Eu tuve menos suerte que a compañera, non? Que os techos caeronme, todas as portas, todo, vamos, todo ese, esa telilla. E rei na arreglar e saliume en 700 euros.
1: Wow.
3: E quedoume, pois ben.
1: Home,
3: pero dorme na calle, está feito unha merda, porque non son capaz de poñer un garaje. E outro non penso comprar.
0: Bueno, pues mira, hay que buscar, hay que buscar donde facelo.
1: Pero 700 euros, caray.
0: No, pero si llegué o teito,
1: o
0: teito, as portas,
1: claro.
0: Todas as portas
1: claro.
0: Teñen sí, moqueta, sí. Os coches bellos, que sí, ahora son plásticos. Pues si lle cambiou todo, lle quedou ben,
1: claro.
0: No me parece moi caro,
1: claro,
0: porque
1: eso é
0: de man de obra,
1: cara. É malo material,
4: no, tapizar,
1: pero son eu que eu vexo do caro todo.
4: Sí.
1: Eu vexo todo
4: pero como caen os teitos, estou alucinando caen moito.
1: É que calor.
5: Igual. Pois eu tive 5 coches, ou 5 estrenados do paquete. Que pena dado aos pobres, que triste.
4: Pois sí, así somos.
1: Que asco damos, que ricos son.
6: Hola, bo día, son Manolo desde Coristanco. Eu son do que vou con el hasta o final. Pero non é porque lle teña cariño, é que o presupuesto non me dá para cambiarlo.
0: Claro.
6: Entón aproveito todo o que podo. Veña, un sardinho.
1: Outro para ti.
0: Saúdo.
1: É que é un dato importante, claro.
0: Non, é que tamén hai unha cousa. Que ademais, pareceme ben, porque isto fixo un analista experto neste tipo de automoción, que dixo, vamos a ver, se ti mercas un coche, e pagas unha cantidad de coche, dependendo, gama alta, gama baixa, gama media, o que queiras, ti tens que pensar tamén cando mercas, si vas cambiar de coche, porque agora tes unha garantía de 4 anos, imagínate, os 4 anos recollencho, se colles un novo, no mesmo sitio, no mesmo concesionario, na mesma marca, etc. Hai veces que aínda compensa cambialo despois de 4 anos. Porque
1: sí,
0: non
1: porque como os 4 anos xa cachapum.
0: Non, porque tes esa garantía de 4 anos, porque, sabes, incluso hai marcas que che poñen rodas, que che dan o seguro, que...
1: Sí.
0: Entendes? Si cambias
1: pero estás
0: despois...
1: toda a vida pagando. Cambia.
0: Como un aluguer.
1: Sí, ao final estás alquilando un coche.
0: Sí, claro.
1: Non comprando.
4: Claro, pero sempre tes novo, non?
0: Claro, sempre
4: claro,
0: tes novo. É mantido.
4: Pero isto é prioridades da xente, quero dicir.
1: Claro.
4: Hai xente que ten esa... Hai xente como a ti, como a min, que lle collemos cariño, non nos importa ter un coche bello. Pero
0: bueno, cariño,
4: que
0: cariño.
4: Ter... Eu teño lle cariño ao meu coche.
0: Sí, xa sei que lle tens cariño,
4: pero...
0: por eso lle pos veritas.
4: Claro, para mantelo con vida. Pero bueno, hai xente que lle dá moita importancia a ter sempre un coche, non? Entón, é a única forma de poder...
1: A ver, eu non che digo que non. A mí algún día gustaríame estrenar un coche solo para ver o que se sente.
4: Sí, pero eu, por exemplo,
1: ese
4: se estrena
1: olor a coche novo,
0: ese cheiro,
4: xa me daría non sei
0: cheiro,
4: que... A mí, se teño un coche novo, xa me daría non sei que deixalo aparcado na rúa.
1: Verdad.
4: A ver se o axustei moito por aquí. Ui, este, a ver que me fai.
0: Pero ti, aparcar na rúa. Sí.
4: Moitas veces, cando vas aos sitios onde aparcas.
1: Non parque.
0: Claro, home,
4: non
0: pero
4: digo
0: normal.
4: Aparcar na rúa pola noite, non. Digo aparcar na rúa cando vas aos sitios.
0: Home, todo o mundo,
4: se
0: vas ao súper, tens que aparcar na rúa.
1: Depende de onde vivas.
4: Vas a unha praia, vas a unha praia, deixalo ali, meteste ali
1: mira, eu,
4: pola
1: todo
4: leira.
1: Todo depende de onde vivas. Si vives na aldea, eu, é a miña teoría. Si vives na aldea, podes ter coche novo. Si vives na ciudad, no. Porque na ciudad hai un método de aparcamiento

0: d'un cafè. Vaig dir-te saber. Per què me meto en ese jardín?
1: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
2: Que muller máis xeitosa.
3: Bos días, Bola Extra. Eu le vento a pisar a porta, que se me caeu la o tapicería da porta. Hai que desmontar o panel da porta, cheveilo a tapizar, aí está tapizado. E aí leva 3 meses na casa, que son 3 tornillos ponerlo, pero nunca saco un rato para ponerlo. Ando todos os días que para abrir a porta do coche teño que tirar dun cable desde dentro. Si non, non abre. Os retrovisores, lo mismo, tampouco podo moverlos desde dentro. 3 tornillos son, e non lo doi feito.
4: Carai, andas aí cos truquiños, non? Isto é certo que hai moita xente que lle ten unha pequena avaría ao coche e di, non, ten truco, tens que darlle un golpe así e tal. Vives, tiras pa diante.
5: A mí pasoume co 406 a agulla do, como se di?
4: Do contaquilómetros.
5: Do da gasolina.
4: Ah.
5: Sempre estaba de arriba pa baixo.
4: Ostras, non sabías canto che quedaba de gasolina.
5: No, pero que tiño un truco. Ti dabas un golpe arriba así, pam, pam, e puñese ben.
4: Ah, entón ti cando querías saber canto me queda de gasolina?
5: Daba un golpe seco por arriba, sí, era como as teles antes. As teles antes non te acordas cando fallaban. Estas teles de curso, que dabas un golpe por arriba e puñanse ben. Pois isto, sí. Con un golpe sempre se arreglaron as cousas.
4: Uh-huh. A verdade é que sí, eh? Bueno, a ver, máis mensaxes, 627-75-19-70.
6: Hola, bons días. Son Álvaro. Pois eu a min gusta meter os coches ben, a máquina ben. Penso que así como teña esas cousas, xa dice moito de como é a persona, curiosa ou non curiosa.
5: Estánme chamando.
6: Saúdos para todos.
4: Non sei, non sei se estou de acordo con isto. Ti estás de acordo?
5: Non estou mellor, para nada como se chamaba este home.
4: Eu recoñezo que co coche non son nada curiosa, pero noutras cousas sí.
5: Mira,
4: o coche non me chama
5: para
4: ser
5: curiosa. Mira que eu son a persona, a manía do orden. Mira que eu son ordenada, son maniática. Ora, pois po coche non. Po coche non, pero por resto sí, así que desminto totalmente esa información.
4: Uh-huh.
7: Bos días, familia. Eu tuve un coche de segunda e, bueno, tuve un de primeira que durou-me 800.000 kilómetros, un Seat León de 110 cabalos.
4: Dura moito,
7: eh? Tamén que o motei, tuvamos que repararlo todo. Agora teño 3 e un deles é o fillo parvo da miña muller, que por certo é un mini 60 aniversario. Chulísima, verdad. Disfruto capricho da muller, pero eu disfruto como se fora meu.
4: Claro.
7: Nada, bons días.
8: Que dixo, que colleu un mini.
4: Que o mini foi o capricho da muller, pero que o disfruta el.
5: Ah, pero ten claro. Un Seat León de 800.000 kilómetros. É que os Seat, os TDI, eses duran o que non está escrito.
8: Sí, sí, bueno, son os motores.
9: Buenos días, equipo. Pues yo le tengo cariño a Mercedes, que era de mi abuelo. El año 78.
4: Ya os
9: lo tengo. Tiene más de 1 millón de kilómetros.
4: ¿Más de 1 millón?
5: Pero ya no hay números allí para que marque, ¿no?
9: No dentro del orgullo que voy con ese coche.
4: Es que se escoita un poquillo mal, pero que dixo un Mercedes do Abo que ten máis de 1 millón de kilómetros.
8: Oíche, non hai moito, andiven nun taxi, en Mercedes, que non era desta marca, vai, que era desta marca, e que non tiña... Non era dos anos 70, nin nada, era recente. Pois eso, 4 anos, 5 anos, superaba 1 millón de kilómetros.
5: Pero si taxista.
8: Dixime taxista. Non, está funcionando 24 horas, creo que son 2 condutores ou 3, e o taxi está...
5: Pero 1 millón en 4 anos?
8: Sí, en 4 anos, 5 anos.
4: Bueno,
8: se
4: non paras de conducir, mamá
5: topa
4: isto, claro.
5: Mira que eu fago quilómetros, que planteeme eu tamén en facerme taxista, fíjate.
4: Sí?
5: Para añadir un traballo máis, Alice.
4: É a profesión que che queda. Porque
5: sí,
4: sorprendesme cada día cunha nova faceta.
5: Uf, é as que
8: eso
5: me quedarán.
8: Eso é dentista.
5: En tema medicina, no, No, porque eu, como é, mira, hai unha persoa ao meu lado que lle está dando algo, se é por mí, morre. Que eu cundo un pánico. Eu vexo un pouco de sangre e mareume. Fatal.
4: Que non nos pase nada, Ricardo.
5: No, que quedades aí.
10: Bos días, equipo. Bueno, son Juan de aquí de Boiro. Eu tuve un 306 e bendito coche. Nunca tuve nada. Era o 306 Turbo Diesel 1009. É verdade, o coche antigo ese era unha pasada. É como os coches antigos non hai. Agora teño un Volvo un pouquinho máis moderno, pero xa non é o que era, moito moita tontería, veña.
8: Moita tontería.
10: Criades, señor. Un bo día.
8: E había outro...

0: Había otro, un Peugeot, ti que te viste un Peugeot, o 206.
1: Mitiquísimo.
0: O 205. E o 205
1: tuvo o meu pai.
0: 205 tivo o meu pai tamén, os meus amigos.
1: Que foi o que tuvo antes de 406.
0: Eso sí que se tuneaba. Cuidado, había que meterle unha estarga de llantas, había que meter colectores.
1: Había
0: aquí,
1: que
0: escape,
1: baixalo,
0: no sé qué.
1: A llanta, nada, o alerón.
0: Nada de chinchetas.
1: No.
0: Gastar os cartos.
1: Eso era de primeiro de tuning.
2: Cando era pequena, puxerase de, había un 205, modelo 205, que era Peugeot 205 Lacoste.
0: Sí,
1: había un copaturbo.
2: Tiño o cocodrilo, non, pero isto de facer.
1: Eso era para os pijos.
2: Claro, que era unha pijada, porque é como se agora faz un modelo de coche Calvin Klein ou o que sexa.
1: Bueno, hai icona, hai icona.
0: Loewe, hai un de hai moitos anos, Loewe de Land Rover.
2: Un Land Rover Loewe.
0: Sí, Loewe.
2: Pero Loewe da marca de bolsos.
0: Pois home, pon Loewe. Imagino que non será unha copia. Entendes?
1: A mí xa tanto pijerío.
2: Verdade, isto agora xa non se fai. Ola, mira, se lle teño cariño o coche, que o meu é do ano 81. É un Golf.
0: Sí, wow. Señor, pero que...
1: Non hai un que chame dicindo que teño un coche novo, eh? Non hai un, eh?
2: Mira o que di este ointe. Eu teño un coche con 15 anos, 180.000 kilómetros e non ten ningún toque da outra porta do outro coche. Eu vou ao centro comercial e aparco no último recuncho. Son así de histérico, xa para que non lle dean...
1: Para que non lle dean o...
2: Como se fose un coche novísimo, sabes?
1: Ora, tamén, encontrar sitio nun parking é complicado, eh? Claro.
0: Hombre, si tes un coche destos vos que che gustan, que estás encariñado con él... Pois agora non sei canto custará pintar un coche completamente. Pero se o coche está ben de chasis, de motor e tal, e dixo, bueno, pero mira, voy a arreglar un pouco as llantas, e voy a meter unhas rodas así un pouco chulas, e vou no pintar.
1: Mira,
0: hai moita xente que fai, eh?
1: O Miata, o pobre, a verdad, tiña falta de pintar, porque, bueno, ten 36 anos, no, 40 anos creo que ten o coche. Creo que andaba a pintalo 6,000-7,000 euros, que
2: wow,
1: preguntei.
2: É moito diñeiro, eh?
0: Eso non, a mí parece coche, moito eso, eh?
1: Pero...
0: Coa cor original.
2: Pero claro, sí. te lo novo do trinque, se o pintas. Claro, porque...
1: Pero que ese coche, te mira no internet, a verdad que xa non hai, e os poucos que hai están moi, moi, moi caros. Porque eso é un coche que ao final non hai. É como o Golf este que me gusta a mí.
3: Hola amigos, bons días. Son Charo, de Maceda. Pois nós temos un Land Rover Finlander, e electrónico, ten nos dado bastante a lata. Sin embargo, final... temos un... Este é un BMW que ten casi 30 anos e é o que andamos con el. O mes pasado ainda gastamos 1.400 euros con el. Pero anda de maravilla. E dices que ainda hai que lle dar abrir as manillas, o sea, as manillas coa mão e todo. Abre tamén ese o treito por riba. E eu estou, non quero outro coche. Vai nos de maravilla. Bueno, saúdos, Charo.
0: Aparte de outra cousa nestos coches, aparte da manivela, que efectivamente canta manivela, lle din eu, eh? Canta manivela os coches. Ya, zar.
1: Estábame acordando, ahora falando da manivela, que meu abuelo, mira que tuvo coches, tuvo o que teño eu, os Mitsubishi, e tuvo un Opel Kadett.
0: Sí. Mm-hmm.
1: Sabíades que ese coche foi o coche máis roubado da historia?
2: Sí.
1: Sí, era moi roubable ese coche. De feito, el, unha vez roubaronllo na Coruña e apareciu en Santiago. Tiajo o coche, pero recuperou, no? E ese coche non tiña cintos na parte de atrás.
2: Ah, bueno, os coches de antes non tiñan cintos na parte de atrás.
1: Pues mire, eu teño non me recordo, ou mellor, o que fixin onte, pero recordo-me cousa de 30
2: E cando eras pequena, xa había cintos na parte de atrás?
1: Non te digo eu que este coche de meu abuelo...
2: Ti atrás, cando eras pequena, xa ibas nunha cadeiriña
1: destas? Non, que va, eu iba neste coche de meu abuelo e non había cintos.
2: Claro,
1: pero que o coche, el jardón, moitísimos anos, e unha vez para un tráfico, mira que hai que ir co cinto. É que non ten o coche.
0: Divertido no meu barrio, entre cinco amigos, mercamos un dous cabalos. Un dous cabalos amarelo descapotable, vale? Para ir de festa.
1: Entre todos, o comprar.
0: Entre todos. Con un radiocasete, sí. Poñerlle aí unhas altavoces. Tenho un amigo que se chama, que tiña Alejos, saúdos, que tiña, pois, para son. E, pois, émolle un bo son para escoitar, pois, eso, música daquela época dos 80. Bueno, aquelo era moi fácil de volcar. Claro, porque
1: que non pesaba nada.
0: Tiña unha suspensión destas que...
1: E unhas rodiñas así super estreitas.
0: Sí, pero volcabas, entre todos subíamos por arriba.
1: Levantábala outra vez.
0: Veña, a continuar, que divertido.
1: Ahora cos coches novos non podes facer
2: eso. Non podes facer esas burradas, ai, que mágoa.
4: Hola, bons días. Mira, eu creo que os coches actualmente xa nin vale a pena comprarlos novos. Unha, porque o sacalo do concesionario xa perde a metade do valor. É outra, porque están carísimos. Hoxe en día un coche pelado de todo, é sin camotrización máis baixa, xa

0: son 230.000 euros.
1: Sí, sí, claro. Ten razón. Es mejor mercar un piso.
2: Bueno,
1: un piso. No, mercar un piso así, una cabaña en algún lado, sí, una choza.
2: Un garaje.
1: Un garaje, por ejemplo, una plaza de garaje.
2: Es otro debate, ¿piso nuevo o piso de segunda mano?
3: Buenos días, pues hasta ahora yo le he comprado 4 coches, tengo 2 ahora actualmente, solo compré un coche nuevo. Os outras foron furgonetas para o traballo e cas que máis anduven foron cos coches usados e co que menos anduven e co coche novo que está no garaxe todo o ano. Vai facer 20 anos e o coche ten 135.000 kilómetros, creo. O sea que onde máis gastei comprando un coche novo, ao final é o que menos ando con ele. Meña, saúdos.
1: E aparte pasa unha cousa cos coches novos. Telos aí, teño outro vello, teño que ir ao centro, vou levar o vello por si acaso.
2: Ao final, escaparate.
1: Claro, sí, está aí escaparate.
2: Isto é como a xente nas aldeas facíase moito, que tiñas unha cociña nova dentro da casa,
1: sí,
2: e
1: sí,
2: unha veña fora. Cando viñan as visitas, enseñabas a nova, pero cando ibas a facer fritos e tal, ibas a outra. E cos coches novos pasa o mismo.
4: Pero non fales en pasado, que isto segue se facendo.
2: Sí, pois agora non vexo.
1: Bueno,
4: e ti empezas cunha cociña para fritir, acabas facendo todo ali, acabas de poñendo unha tele, logo pos yo sofá, logo acabas de poñendo unha cama.
2: E acabas indo para o casucho ese en vez de para a casa. A casa é para enseñar. Sí, cando veñen as visitas, enseñas as casas novas.
1: Impoluta.
4: Sí. Cristo Grobe, a miña parella ten o teito do coche caído completamente, só agarrado polas beiras. E sempre di que o ten que amañar. Ás veces soño que me dá un arrebato que yo arrinco
2: chinchetas,
4: completamente.
2: Chinchetas de colores. No chino local.
5: Días, equipo. Pois eu xa que pasaba bastantes coches, pero a un novo, pero o último que teño, que leva comigo 12 anos, xa ten 33, o teño como se hubiera salido onte do taller, involuto, e ten casi 500.000 kilómetros, e penso que vai morrar con mi hijo.
2: Está os dous concesionarios ahora mismo levando as mans á cabeza.
1: Sí, están
2: dicindo por culpa destes non vamos a vender
1: o coche. Montar unha peixería.
4: Home, pero que pasa que coincide que están, eu creo que coincide que están chamando máis os ointes que van co coche ao final, pero hai moita xente que cambia moito de coche, non, pois senón os concesionarios non poderían vivir.
2: No.
4: E viven.
1: Culpable.
4: É que hai xente que cambia de coche, sí, con frecuencia.
2: Pasa que se non están dando a cara.
4: Non dan a cara.
6: Estou dicindo que me gusta cambiar de coche sempre que poido. Pero como non teño un can, pois teño que andar argallando co que teño, repañando, está feito un cangallo, pero é que me queda.
2: Bueno, entón, Ricardo, declárase culpable.
1: Sí, pero quero decir, eu merquei un coche novo hai 3 anos. Quedame un ano, en fin, cambiarei, non? Agora teño unha idea.
2: Es destes dos que contabas antes, non? Que vas cambiando.
1: Sí, porque
2: que te ofrecen
1: además
2: un modelo novo.
1: Sí, pero ademais que me pagan moi ben, hombre, se o levas destrozado.
2: Como paganche moi ben.
1: Sí, pero
2: paganche a ti por levar o coche.
1: Claro, eu levo o coche, cómpramo e despois eu merco outro. Entendes?
2: Non como serás ti un influencer destes?
1: Sí, influencer,
2: que os influencers lle dan agora os coches gratis para os grandes publicitando por aí.
1: Pero quen pode ser? Con quen teño que falar?
2: Ai, non sei, primeiro faite influencer e depois
1: claro.
2: Xa.
1: Ah, bueno, claro, pero
2: primeiro, de verdad,
1: primero,
2: non comigo non fales.
1: Primeiro
2: no, non dá nada.
1: Primeiro teño que saber.
4: Mira, escoita, logo hai este tipo de coches como esta Ointe que di que ten un coche de 24 anos pero pouquísimos quilómetros. Está esperando por alguén esperando por un que se conduza só e poida mercalo, porque non me gusta nadiña conducir. É dicir que non o usa apenas o coche,
2: claro, porque
4: ten 24 anos, claro,
2: está
4: pero
2: aí
4: ten,
2: parado.
4: Está aí parado.
2: Estará novo, claro. Sí, pues, hai moita xente que non lle gusta conducir. A min a veces dame pereza, pero que
1: fa? Non hai
2: máis. Teño que ir aos sitios. Hombre, avión non teño de momento.
4: Menos mal que conduces, senón non a tiñamos aquí na bola extra.
7: Hola.
4: A ver, cando fala.
7: Eu creo que os cochiños teñen unha duración. Calquera cosa, non hai que buscar nada na teletienda. E se non ir buscarlos por aí. E duran 25 ou 30 ou 40 se os tratas ben.
4: Clarísimo.
1: He dito. Tiña unha festa. Estaba na sesión Bermuda.
2: Sí, sí, sí.
1: Pero
2: estaba dentro do coche vello.
8: Por día, xentiña.
1: Ei.
8: Hoxe en día os coches traen tantas trapalladas e, sin embargo, non ten algo tan simple como a

0: tirado de repuesto, que te deixan tirado en cualquier esquina.
1: Sí, señor.
0: Veña, bo día.
1: Sí, señor.
2: Os coches vamos a entrar en rueda de repuesto.
1: Atrae unha destas pequeniñas que delgadiñas. Sí, traen unha delgadiña.
2: Hai moitos que non traen.
1: Eso creo que é ilegal, eh. Creo que traen unha destas de 60 kilómetros.
3: Asistencia en estrada, tens que chamar.
1: Bueno.
2: Mira, empezamos a quitarlle os cargadores aos móviles cando os compramos, sí. E agora acabamos quitándolle as rodas aos coches.
3: Isto é
1: así, a min eso, Ricardo. Eso sí que
3: non. Móvil tampouco trae que cargador. Non traen rolda,
1: pois, rolda de peor peles, porque o meu sí que
2: trae. Que vai ser o próximo?
3: Que
2: vai ser o próximo?
1: Ah, o volante. Claro. O volante non, é unha palanquiña, é unha palanquiña, como as de antes, acorda, nos anos 50, os tranvías, e todo tiña unha palanquiña. Que
2: tiña. Ai, por favor, que por favor, onde vamos a parar? Que vai ser o... Non, eu sempre dixo que vai ser o próximo, que cobren por respirar.
3: Sí.
2: Ai, de verdade.
3: Bo día, amigos, pois veredes, nos temos un Astra que fixo 27 aniños e pasou a semana pasada a ITV. Xa non paga no concello. Hai que aproveitarlos ata o final. Isto tamén é certo, cando
1: sí, pasan 20 anos... histórico.
2: Claro. Ai, é verdade, non paga a taxa esta...
1: A partir de 25 anos, histórico.
2: Vale,
1: sí.
2: vale. Uh-huh. É verdade.
3: Vos días, rapaces, antes, cando os coches duraban, entre o meu irmán e eu fixemos 1 millón de quilómetros e sen ningunha avaría nun Renault que vendimos e que aínda segue circulando.
1: Que guai.
3: Que ben, non?
2: Sí.
4: Bos días, familia. Aquí, Aldán de Ames. Pois eu, a maioría dos coches que tiven dous, principalmente, un que herdei de meu pai, como a Candy, e outro comprado propiamente por mí. E o que herdei do meu pai, eu intentei non cuidar hasta o final. Era de quen iba a lavar os domingos, quen trataba de que tivera o máis limpo posible, que fago o mesmo co novo, pero bueno, me refiero que o outro xa tiña os seus anos bueno, estaba ben cuidadinho e tal, pero tivo que reventar e cando reventou houve que vendelo, porque en teoría non tiña solución, e ora anda por aí. E cada vez que o vexo dá unha peniña porque está tan mal cuidado agora. Pero bueno, agora, como suele dir, cambiamos para mellor, teño o meu coachinho, casi novo do trinque, impoluto. Este non sei para fazer chapuzas, este ten que ir a rajatabla. Mantenimientos ao día, todo máis perfecto posible. Alá, pasar bo día.
3: Igualmente.
1: Tamén vos digo unha cousa, antes as fins de semana había que dedicarlle un tempo a limpar o coche.
3: É certo.
1: Había que adicarlle un tempo a limpar o coche.
2: O sábado xa mañán era moi limpar.
1: Chovera ou nevara ou que fixera o sol, o que agora ves, por exemplo, o meu coche e hai unha matanza de tesas. Sí. En todo o coche. O sea, hai bicho de bichería de todo o tipo.
2: Mire, eu que levo os dous nenos atrás, se teñen ido merendando, teño matopado ali de todo.
3: Que se vas a praias, areas da
2: non,
3: praia.
2: Que xa, eu teño a praia enfrente, teño claro, a suerte de vou ir claro, andando. Sí. Pero mira, hasta me mandan a min mensajes por privados seguidores. Mira,
3: pues
2: mira,
3: que
2: non traen roda, traen kit de reparación.
1: Eso.
2: O Audi A6 de, bueno, dun familiar pasa dos 500.000 kilómetros e a matrícula é CIC.
3: Bueno, pero
2: medio millón de kilómetros.
3: Pero estes es que che escriben, que escriban en público. O sea, CC,
1: cucurrú.
2: É que hai moita xente que nos escuita, pero claro, chejan tantos mensajes.
3: Bueno, igual non deu tempo a
2: escutar. E non dá tempo, claro. Entón eu salgo e teño no meu Instagram ou no WhatsApp tal, mensaxes aínda da xente.
3: E dálle preferencia, claro. Ela
2: no, porque eu teño o móvil aquí, entón eu debo os meus follojos.
3: Dinos por aquí. Eu teño un coche de 31 anos e levame os mesmos sitios que un coche novo estrear de 50.000 euros. A inversión do coche é a peor que hai, opina esta persoa. Máis audios.
5: Son eu, do Rotondo de Milladoiro. Eu teño unha bicicleta, pero os colegas se iban non dían 6 descapotables.
1: Sí, señor.
5: Eu, bueno, 7, 8, eso tumbaba, así que vamos. E bueno, unha vez vindo a Dona, o chofer estaba averiado, eu iba no techo sentado nas mallas que cubrían.
1: Sí.
5: Bueno, descabotaba, non? E iba cos pernos volante conduciendo, e o colega do lado acelerando. ¡Acelera, deixa acelerar! Chegamos a Santiago,
1: Cantar burradas se facían antes, eh?
2: Mira, aquí no, pero eu que estuve de viaxe en Egipto. A condución desta xente é brutal. Iban 3 e 4 nunha moto.
1: Ah, bueno, é 5 e 6.
2: Xente encima dos coches. En todo o Cairo hai un semáforo solo e sempre está en ámbar.

0: Pois imaginademo
1: para que libre interpretación, non?
0: Eu nunca vin, mas me acordo que fora nun taxi, dixen, eu non salgo viva deste taxi, como conducen alá?
1: Que interesante, non? Que aventura.
0: Que pasada, que aquí, eu non sei, non sei.
1: Por aquí xente que ben conducimos aquí,
0: Bueno. Bueno, eu que veño todos os días de Fisterra hasta aquí, veixo cada maniobra na carretera.
2: Hai algún que lle tocou nunha tómbola o carnet,
0: Non, rejalaronlle directamente. Por favor, que eu veño todos os días desde Fisterra hasta aquí, hasta San Marcos, por favor, nas estradas. Que a xente anda como loca. E os camións. Ai,
1: que saca ahora cando quedan 2 minutos de programa.
2: No te metas
0: que
2: esto
0: queda para mañán. ¿Cómo conducen los camiones? No, que hay gente que
3: como teñas un reventón na roda, o kit de supervivencia ese non sirve para nada. Hay que pôr unha roda de repuesto como Dios manda.
2: Sí. Mira, o kit de supervivencia.
1: Sí.
2: O kit de supervivencia teña que levar 2 tiras de churrasco. Dúas cervezas e chourizo crioulo.
0: É quedar ali no medio da cuneta.
4: Mira, a xente de hoxendía pouco coida os coches. Como dicides vos antes, casi todos os fines de semana a xente aproveitaba para cuidarlo un pouco, mantelo limpo e demais. Ora a xente darlle a chave, arranca, vou para este sitio, vou para outro, e vense moito coche mal cuidado. Si coidas un coche a día de hoxe, pasas ao teu mantenimento e tal, o coche tranquilamente pode durarche 20 anos ou 25 anos sin problema ningún, pasando revisións correspondentes e demais. Veña, un saludo para toda a familia.
1: Outro para ti. Bueno, é unha última mensaxe das que tramos.
5: Bos días, son Santiago de Vigo. É certo, hoxe en día hai moitos coches que nin siquiera traen unha roda de reposto. Veña, bon día.
1: Bueno, todos os días na bola extra quedan mensaxes sen ler, pero teño que dicir que hoxe quedan moitísimas. Tivo moito éxito este tema,
0: Pois mañá seguimos, mañá.
1: Bueno, xa seguiremos outro día. Temos un sorteo.
0: Falando de cousas antigas, non? Coches antigos. Que hai antigo xa? Que é tradicional aquí? O noso sorteo das galletas é a rima que vamos a repetir. No lugar de Kiko estará Ricardo. Chama bola extra que non é tarde. Mariñeiras da Veiga poden tocar. Só tes que chamar. E a quen lle tocan os idos que chamaron? Pois a David, co número rematado en 80.
1: Mamá, topa ata mañá.
0: Pois a la mañá. Que tocará mañá? Sorpresa.
2: A mí que me dea.
1: Tiras por ver. Logo.

0: Radio Galega.
1: Uf, o meu xeado derreteuse coa calor. O teu por que non se derrete?
2: Pois igual porque estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de veranda 11.

0: ¿Echega cho frío a man?
1: Supoño que sí.
2: Este verán, refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
4: Son as 9 da noite.
5: Última hora. Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas noites. O tráfico ferroviario seguivose con atrasos, pero recuperando a normalidade tras a avería na liña Santiago-Ourense. O convoi avariado no Eiriso xa foi retirado e a catenaria quedou xa parcialmente ranzada. Iso si, continuaron os transbordos por estrada e a circulación entre Ourense e o Eiriso realizouse por vía única con demoras de ata 20 minutos. Agárdase que mañá venres estea totalmente normalizada a circulación de trens. Na estación de Santiago, algúns usuarios falaban do que lle sucedeu.
6: O sea, chegaron como 20 minutos tarde, pero polo resto non creo que haya ningún problema.
7: Normalmente, cando hai incidencia, mándanme un correo, avisan, non? E hoxe a mañá non recibí ningún tipo de aviso, din por sentado que todo iba a ir con normalidade. Eu con total normalidade saio puntual e chego puntual.
4: Máis asuntos. O presidente da Xunta destacou hoxe que o grupo automobilístico chinés AIT consolidará Galicia como un polo de referencia na automoción en Europa. Alfonso Rueda fixo estas declaracións nun acto no que Ferrol recibiu oficialmente a esta compañía que completou a descarga de 700 coches da marca MG. O vicepresidente de AIT, Bu Bin, destacou o arranque exitoso en Galicia e prometeu un futuro de prosperidade con empregos de calidade. Resalta que se ofrecerá aos galegos unha plataforma de desenvolvemento profesional estable, regulada e sostible.
8: Ofreceremos a los locales de Galicia una plataforma de desarrollo profesional estable, regulada y sostenible.
4: O Senado validou os cambios do PP na lei de traspaso da P9 e devolve ao Congreso para que se pronuncie definitivamente. Agárdase que a Cámara Baixa rexeite estas modificacións, dada a maioría que se aprobou o texto co apoio do PSOE, Sumar e BNG. Dende o Partido Socialista, César Mogo acusou o PP de non querer o traspaso. Carme da Silva do BNG lembrou que o PP sabe tara o debate de transferencia no Congreso. E José Manuel Barreiro do PP di que o novo texto empeora o espírito do aprobado no Parlamento galego, coa posibilidade de que a Xunta teña que asumir unha indemnización. Escoitamos aos tres.
9: No han querido el traspaso. No lo quisieron cuando ampliaron la concesión a Aznar y ustedes aplaudieron. Y cuando vendieron la concesión, privatizaron la concesión y ustedes aplaudieron.
10: Deixen de ser mansiños e caladiños co que lle mandan desde Madrid y respeten los acuerdos unánimes de 2017 vetados por el Partido Popular.
11: ¿A ustedes también les parece mal que en un supuesto de litigio y que haya una condena que obligue a una indemnización, que hablan los técnicos, del orden de 4.000 millones de euros por las prórrogas concedidas, que eso se recoja de forma expresa que tiene que ser a cargo de la Administración del Estado?
4: En o ámbito judicial, lembramos que a Fiscalía de Madrid pide a absolución de Begoña Gómez da súa asesora e do empresario Barrabés o non apreciar ningún delito. Ademais, considera que neste caso que investiga a actividade profesional da muller do presidente do goberno, ninguén obtivo ningún tipo de retribución ou beneficio adicional. O fiscal lembra que Gómez estivo vencellada á Universidade Complutense a través dunha cátedra na que foi codirectora e pola que percibiu 0 euros. A Fiscalía cree que os feitos non son constitutivos de infracción penal e, polo tanto, solicita a libre absolución do acusados. Rematamos co tempo. A esta hora medran as nubes de evolución nas provincias de Lugo e Ourense e poden darse treboadas nas zonas altas. Mañá venres haberá inestabilidade con presenza de aire frío en altura. Alternarán nubes e claros con presenza de néboas no litoral. Pola tarde haberá chubascos treboentos nas zonas altas do leste e sur da comunidade. En canto ás temperaturas, pois a máis alta das máximas previstas será a de Ourense con 37 graus, mentres que a Coruña só logrará acadar os 22 graus de temperatura. Así rematamos, foi todo. Sigan a nosa sintonía coa programación da Radio Galega. Grazas pola súa escoita.
12: I'm coming to London.
13: Hoxe viaxamos ao País Vasco francés.
14: Lambóns de viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Saúdos, que tal, Lamonciños, como estades? Isto é Lambóns de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega. Hoxe estamos xa na edición número 147 deste programa, e como vedes, Dani Portela está sentado no lugar dos convidados hoxe. Que tal, Dani, como estás?
1: Moi boas, encántame estar neste programa.
0: Porque Dani hoxe ven con rol de Lamonciño.
1: De todo, sí.
0: De Lamonciño, colaborador. Porque ademais de comentarnos a súa sección habitual que fai sempre sobre trebelladas, vai tamén comentarnos a parte principal deste programa, que vai ser a viaxe que fixo. Vai nos comentar unha viaxe moi moi chula, transfronteiriza, con España, pero moi moi moi moi interesante. Imos ir ata Iparralde, imos ir ata o País Vasco francés durante 3-4 días nunha visita en coche. Así que é unha viaxe moi moi accesible para facer de mil formas, tanto se queredes ir en coche por todo o Cantábrico, que sería moi moi normal, rematar no País Vasco francés, como se queredes voar e despois alugar un coche e ir a algunha das principais cidades que ten esta parte de Euskadi, que é fermosísima. Vamos, Dani, dalle.
1: Pois o País Vasco francés, coñecido como Iparralde en Euskaro, é unha rexión situada no sureste de Francia, que comprende os territorios históricos de Laborde ou Lapurdi, que é a parte que está na costa, a Baixa Navarra ou Veo Navarra, e Sola ou Zuberoa. A súa capital é Baiona, cunha poboación aproximada de 51.000 habitantes, e a segunda cidade é Biarritz. O País Vasco francés é algo máis pequeno que a provincia de Pontevedra, pero Lapurdi, nos que nos imos centrar nesta viaxe, ten unha superficie parecida á comarca de Sarria. O xentilicio de Lapurdi é Labortán. As linguas oficiais son o francés e o euskaro. Está todo nesos idiomas. O País Vasco francés foi estratégico nas rutas comerciais entre Francia e España, ademais de desempeñar un país clave nas guerras en ambos os dous países. E, de feito, vese que hai moitas fortalezas pensadas para defender as distintos avances e retrocesos que hubo en todas as guerras que nos enfrentaron os franceses. O Louburo, unha especie de trisquel que simboliza principalmente a unidade vasca, está por todas partes e textos. Logo, famosos desta zona: Maurice Ravel, o do bolero de Ravel, o compositor mundialmente coñecido por esta peza, naceu nesta zona. Jean-Baptiste Elizalde, que é un xogador de rugby internacional moi importante, e aquí tamén veremos que hai campos de rugby. Pierre Loti é un escritor e oficial naval que capturou a esencia da cultura vasca desta zona nos seus escritos. Ramuncho Camblong, que é un político defensor da cultura e da lingua vascas nesta zona. E logo, en mulleres, temos a Marie Dahoussac, que é unha escritora coñecida internacionalmente polo seu éxito Christmas, con unha perspectiva de xénero e feminista moi importante. Mayalén Errotaebr, que é unha cantante tradicional vasca. E logo, tamén moi coñecida, aínda que non é daqui, é Gabrielle Chanel, coñecida como Coco Chanel, que influenciou no glamour asociado á zona de Biarritz no século XX.
0: Non sabía que era desta zona, ela.
1: Non é desta zona,
0: vale.
1: Pero viu para aquí, logo contaremos.
0: Tes guardado esta historia?
1: Sí.
0: Vale.
1: E logo, por favor. E logo, inventos destacados desta zona, por exemplo, son os sistemas de sinais luminosos para o ferrocarril, deseñado por enxeñeiros baseados en Baiona. E logo, o sistema de conservación de queixos e produtos lácteos mediante salgado en recipientes de madeira, que é un método tradicional mellorado na Baixa Navarra.
0: Como sabes máis ou menos como funciona isto? Ou simplemente está
1: logo posto... Falaremos de historia do sal en Baiona.
0: Vale, sí, bueno, que vai ser moi moi interesante, por moitos motivos tócanos tanxencialmente en moitas ocasións. Bueno, pois hoxe vimos viaxar con Dani Portela. Dani Portela, o lamonciño de viaxes máis famoso que existe en toda Galicia, que hoxe, ademais de seu papel de copresentador, vai nos contar como foi a súa viaxe duns cantos días polo País Vasco francés, por Iparralde, para ver unha zona realmente fermosa e moito máis asequible, moito máis accesible do que pensamos en moitas ocasións. Así que, todo listo, isto é Lambóns de Viaxe, capítulo 147, comezamos!
2: Lambóns de Viaxe na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: Pois con este tema que comparten Entol Sarmiento e Maren, aínda que a música e o tema é de Entol Sarmiento, el Dugaraya, empezamos este programa no que imos ir ao País Vasco francés. Esta, por se vos interesa, é esta unha grabación especial que se fixo para ITV. ITV recolle moitísima parte da responsabilidade, de sentimento de pertenza que hai durante unha xeración enteira de músicos e de música en Euskadi, no País Vasco, a través dun programa que se chamaba Gastea, amparado pola Gastea como chavalada,
1: xuventude,
0: mocidade. E aí saí un montón de xente. Pasa un pouco como coa música en Galicia, non? Hai moitísima diversidade, moitísima calidade, pero un sentimento de pertenza absoluto coa música propia. E neste caso, Entol Sarmiento é un exemplo clarísimo, con moitísimos seguidores, moitísimos ointes en Spotify mensuais. Este é un dos temas máis chulos para min que ten, que se chama, como dicimos, El Dúo da Garaya, que tocou nese momento con Maren nunha grabación que fixo EITV. Esto nos sirve de pretexto para comenzar este capítulo 147 de Lambóns de Viaxe, que nos leva ao País Vasco-Francés, o que viaxou Dani Portela. No que, como dicíamos, hai un montón de maneiras de chegar, o País Vasco francés, que obviamente está limitando a España con Francia, ¿verdad? En este caso, sí. Se miramos por estados. Como chegaches ali nesta ocasión?
1: A ver, a idea era que tiño unha semana en Xaneiro, foi. Entón vin por onde podía moverme en coche, sin coller avión, e viña un temporal tremendo. Entón, obviamos sair cara a Portugal. Entón dixemos, bueno, vista a previsión, podemos ir librando do temporal este si vamos polo norte de España.
0: Sí.
1: Entón fixemos noite en Xixón, logo noite en Santander e logo en Donosti. E logo xa collimos e metímonos no País Vasco francés. Esa foi
0: unha curiosidade, pero neste caso é interesante porque ti chegas a cruzas toda España polo norte en coche eléctrico.
1: Sí, bueno, pero non esas paradas non son exclusivamente porque teñamos
0: que
1: parar no coche eléctrico.
0: A primeira metade,
1: sí.
0: Ainda que non sexa para o País Vasco francés, como seguramente hai moita xente que nos está desescoitando, que tamén é interesante hoxe en día como verse o estereotipo de que é difícil facer unha viaxe moi moi longa, unha viaxe de varios días cun coche eléctrico. Si se pode facer ou non. Gustaríame saber como foi a tua experiencia.
1: Que incluso tivemos a casualidade de que un dos hotéis, hotel de Xixón, tiña cargador no propio hotel. Entón, colle, chegas, enchufas, se cárgase, e incluso hai hotéis onde non cho cobran, e viaxas literalmente gratis. Entón, fixemos paradas nos cargadores, nos supercargadores que hai da empresa Tesla, da denostada empresa Tesla. Chegamos en eso, ¿no? En esos

0: Pero pudimos facelo en moitos menos días, porque íbamos moi tranquilos. Paramos en Llanes, paramos en Laredo, paramos en moitísimos sitios.
1: É dicir, que en ese camiño, agora iremos co País Vasco francés, sí. Que é o objetivo deste Lamos de Viaxe 147. Como estamos comentando, para chegar alí ti fuches en coche. Hai moitas máis maneiras de chegar. Podes viaxar en avión ata algún aeroporto que estea preto e alugar un coche, como sí, fai outra moita xente.
0: Hai dous, o de Donosti, que está en Hondarribia, non está en Donosti. E logo, a moi poucos kilómetros, está o de Biarritz-Bayona.
1: Entón, é moi interesante. Incluso moita xente o combina con viaxando a outros aeroportos xa máis metidos en Francia, e vai baixando, digamos, o mellor desde moito máis ao norte e acaba pasando polo País Vasco francés. Pero neste caso, Dani viaxou en un Tesla, en un coche eléctrico, e a primeira pregunta que tiña para ti era: ti sabes xa se os hotéis, cando buscas, podes filtrar xa se o hotel ten cargador para o teu coche ou non?
0: Sí.
1: E onde o miras eso?
0: Bueno, hai opcións. En Booking, por exemplo, podes velo.
1: Se hai un filtro en Booking que pon se ten cargador eléctrico.
0: Ou tamén podes trazalo coas empresas de, neste caso, Tesla, pero casi todos teñen un sistema donde ti podes peneirar por cargador e podes decir si queres que has un cargador cerca ou si o propio hotel ten cargadores, que moitas veces teñen unha cosa que se chama cargadores de cortesía.
1: Ajá.
0: Que ti enchufas, carga moito máis lento, pero díxalo toda a noite e xa está cargado. É moi habitual o dos cargadores de cortesía.
1: E durante o traxecto, a tua forma de viaxar no coche, sempre con moita calma, con tranquilidade, disfrutando do proceso, digamos.
0: E parando onde cadre, ai, mira que bonito, paramos aí.
1: Tiveches que desviarte en algún momento para ter que cargar o coche ou non?
0: A ver, literalmente, a ver, se pode decir que en... como se chama, nas aforas de San Sebastián, de Donosti,
1: sí.
0: Donde está o cargador, e tens que sairte un poquichiño, pero aproveitamos porque está xusto o lado dun pabillón de pelotaris, destos de pelota vasca. E, bueno, pues ves a xente adestrando e, bueno, está interesante. E normalmente os cargadores están cerca dun sitio onde podes facer a compra ou onde te podes tomar un café e, claro, carga en 20 poucos minutos antes para todo.
1: Ante o dito este que existe, ou incluso para moitos o dogma de que se compras un eléctrico cando queres recargar hai sempre moita cola, ti, nesta viaxe, viviches algún
0: cola? No, que va, no, sí, xusto contrario. Na maioría das veces éramos os únicos. A ver, eso que pasou unha vez de que hubo moita ringleira e moito tal, é porque cuadrou que todo mundo quiso ir ao mesmo set ou sitio saindo á mesma hora, pero é como decirle a alguén: ti fixeches algunha vez cola nunha gasolineira? Pois moitas veces. A xente tes que esperar. Bueno, pois non pasa nada. Eu non tive, non hai, en principio non hai ningún problema e cada vez vai a haber menos porque as gasolineiras van a ter que ter cargadores todas, por lei. O sea que non...
1: Alguna diferencia despois en canto a este tipo de servicios que veñen añadidos e que son veñen engadidos, son obviamente necesarios, son os cargadores para cargar o coche entre España e Francia?
0: É que dá casualidade que a percepción de que tiña o do País Vasco francés, sobre todo de Lapurdi, desta zona a que íamos, era que era moitísimo máis grande que realmente o que acabou sendo. E ao final non tiven que cargar nunca, en todos os días que estivemos aí, non tiven que cargar. E de feito, sobroume para chegar ata Vitoria.
1: Vale.
0: Non hai problema.
1: Perfecto.
0: Con iso.
1: Así que neste caso, fostes en coche, sin ningún tipo de problema.
0: Efectivamente.
1: Disfrutastes o proceso, disfrutastes a viaxe no coche, no Tesla.
0: Muy calmiño.
1: Para chegar ata País Vasco francés, que é un pouco o objetivo principal. Por que che deu por aí?
0: Básicamente era por evitar o temporal. Esa, a idea foi esa. E
1: improvisando, non tiño... improvisando e fuxindo. De...
0: Sí. E cuadrounos moi bo tempo para ser xaneiro. Choveunos cuatro pingas, non hubo problema con eso. No.
1: Sí, porque en teoría é unha etapa na que podería haber
0: sin
1: dificultades
0: problema
1: climatolóxicas, sí, claro, sí, xaneiro, sí. País Vasco francés.
0: Efectivamente, pero non as houbo, estuvo moi ben. O único tal é que as noites en xaneiro son moi cortas, entón recolleste cedo, vamos. E canto máis te movas cara ao este, pois máis cedo.
1: Coa proximidade montañosa que hai nesa zona, e sabendo que xaneiro é temporada alta para o esquí,

0: en esa zona do País Vasco francés, é temporada alta, ou estaba moi tranquiliño?
1: No, no,
0: non afecta en nada.
1: No, no, no. De feito había moito hotel pechado. Uh-huh. Entón,
0: xa pasa como en Galicia, xaneiro, cando a hostelería descansa.
1: Sí, moitos hoteis, moitos museos pechan, aproveitan para facer obras. Eso soy, vimos algún sitio onde queríamos ir que estaba pechado para visitas e museos, así, así que aí sí que non tivemos moita sorte con eso, pero que normal, homes que tamén se coen de vacacións moitas veces e así.
0: Se, como dís, medio improvisastes o cambio de ruta debido ao mal tempo para cambiar de destino e ir ao País Vasco francés, entendo que os hotéis non estaban pillados con moitísima antelación.
1: No, non houve ningún problema. Íbamos coa aplicación, víamos...
0: ao día, sí.
1: Sí,
0: de día en día.
1: Ningún problema, sí. De feito, tivemos a sorte, por exemplo, en Xixón, déronnos unha habitación superior, que aquilo era para flipar, porque tiña a zona do baño, era unha habitación distinta, donde había a ducha, era unha habitación, o inodoro era outra habitación, o jacuzzi era outra habitación, que acabamos por non usalo, porque queríamos aproveitar o día por fora, e tiña un salón, a parte do dormitorio,
0: vale.
1: Que supoño que para moita xente isto é habitual, para mí non.
0: co salario de Lambons de viaje,
1: claro,
0: non?
1: Claro.
0: Completando co Lambons,
1: mellor agora si,
0: sí.
1: Claro.
0: E despois os hotéis no País Vasco francés, hai algunha diferencia con respecto aos que vistes no resto do norte, no Cantábrico?
1: Si, sí, muitísimo máis caros,
0: ¿sí?
1: A mesma categoría, muitísimo máis caro. Sí,
0: simplemente
1: sí.
0: Cruzando a ría.
1: Efectivamente.
0: Ostras.
1: Sí. E de feito acabamos indo a un Ibis que estaba moi ben na costa. Os Ibis son como unha especie de franquía de hotéis de tres estrelas ou así. Estaba ben, pero estaba moi cerca da praia, e estaba moi bonito, estaba realmente cómodo, moi fácil de aparcar, cunha farmacia ao lado, era como un hotel de pobo nas aforras de Biarritz, e servía de centro, sobre todo porque digamos que hai como unha especie de fronteira en la Purdi, que autoestrada divide a que a parte do monte coa parte da praia, e notase moitísimo,
0: sí,
1: moitísimo.
0: Pasa en máis sitios, claro.
1: Y entón...
0: Parecen dous mundos aparte completamente.
1: Sí, sí,
0: ¿no?
1: Sí, sí, parece que cambias de país.
0: Os do monte, que dirían, sí, os do monte da praia.
1: Os do monte, sí.
0: E tal cual. Bueno, pois, imos ver, sobre todo, creo que foron como cinco destinos, non? Que
1: a ver, son vilas perquerrechas casi todo, o que pasa que a cidade grande, sabes tú, son 51.000 habitantes, é moi abarcable. Empezas nun pobo e xa estás noutro e casi non o notas porque hai construccións. Eu tiña a sensación de que estaba andando por polo Val Miñor. Tiña esa sensación de casas continuas e que pasas de Ramallosa, de Nigrán a Panxón e pois
0: sí.
1: É unha sensación moi parecida. Moi facilmente comunicado, hai moita rotonda, si aquí hai rotondas, alí hai moitísimas máis. Bueno, todo paseando, unha media de 40 por hora, non podes ir moito máis rápido.
0: Vale. Porque din que hai un montón de radares, eso sí, pasa como no resto de Francia.
1: Sí, pero como non teño problemas, porque sempre claro. Respeto as normas, non, claro. No me preocupa iso.
0: Pero son completamente transparentes para ti, nin te fixaches, nin
1: sí,
0: nada.
1: No, bueno, e levo un aparato que te avisa, si te pasas, a mí non
0: un
1: me
0: aparato legal, non, Dani?
1: Sí, claro, ah. Waze este.
0: Ah, vale, que avisa dos radares fixos e estas cosas.
1: Avisa de todo, e dos atascos, que eso está guai, que,
0: sí.
1: que te evite atascos.
0: Bueno, agora que falamos un pouco de trevelladas, é certo que a aplicación, por exemplo, de Google Maps está imitando moitísimas cousas,
1: sí.
0: Que ten Waze, como sobre todo dos avisos, e que se vai pidiendo confirmación de hai un accidente, sí ou non, e se xe pon directamente cando vas conducindo para que lle premas así ou non.
1: Efectivamente.
0: Hai un control policial, sí ou non, hai... Non?
1: Sí. Bueno... A mí me resultou moi bastante útil, sobre todo que hai un coche parado en tal lado, que cando vas por autopista en unha autoestrada que non coñeces ben,
0: agradeces.
1: Sí.
0: Que se agradece.
1: Eu eso, polo menos, prevente e ponte en alerta por lo que sexa, vamos, levantas o pé un pouco.
0: Bueno, pois agora Dani Portela, que é hoxe o convidado de Lambons de viaxe, contándonos a súa viaxe ao País Vasco francés, e Parralde ten que facer un exercicio de autocontrol. Porque tens que poñer a máscara agora de colaborador habitual, porque tens
1: sí.
0: Que ir a Trevelladas, vale?
1: Ah, sí, xa, imos xa.
0: Sí, eu creo que sí, vale?
1: Perfecto.
0: Vamos a pasar a Trevelladas na mochila con Dani Portela, vale? Imos.
2: En Lambons de viaxe, Trevelladas na mochila.

0: Veña, pois imos con tres velladas na mochila con Dani Portela.
1: Oxe imos falar dunha marca que se chama Satechi.
0: Satechi?
1: Si, como Itachi, pero Satechi.
0: No, sí, descarado, que...
1: Vale. É unha marca de accesorios de ordenadores, cargadores, cables, adaptadores, móviles e tal. Por outra banda, unha das cousas máis importantes cando se viaxe o pasaporte. Entón,
0: sí,
1: imos unir todo. E que puido sacar Satechi que teña que ver con pasaportes? Pois sacou unha das grandes novedades do IFA, que é a feira de tecnoloxías e cousas a inventar de Berlín, que é unha funda de pasaporte que ten moita tecnoloxía dentro. Entón, esta funda ten un sistema que se chama Find My, que é o que ten Apple de Find My iPhone, Find My Watch,
0: sí,
1: o sistema de atopar as cousas que deixas por aí perdidas ou che roubaron, que no momento que detecta un teléfono cerca, avísate con sistema de anonimizado, ten un sistema, te avísate de que este dispositivo está aquí.
0: Anda por aí, pero anda
1: efectivamente,
0: por aí cerca.
1: E vaiche ubicando.
0: Uh-huh.
1: Entón, este é un protocolo, este sistema Find My, é un protocolo de baixo consumo que permite localizar con certa precisión elementos a través de Bluetooth 5.2. Entón, esta funda, por exemplo, ten un altofalante que permite activar que pite para localizar onde está.
0: Ah, moi guai.
1: Logo, claro, escoítalo e xa sabes onde está. Logo, ten de radio, en interior máis ou menos ten 20 metros e en exteriores 50 aproximadamente.
0: De radio, es decir, como de zona de alcance para atopar un móvil,
1: sí,
0: que indique onde está.
1: Efectivamente.
0: Que pueda darnos pistas de onde está situado.
1: Efectivamente. Te aparece che no mapa unha especie de radio e ti vas atinando. Que pasa? Non ten localización precisa. Que a localización precisa é un sistema que ten só para dispositivos de Apple, que che vai dicindo, xira pa dereita, vira pa dereita, estás a 2 metros, estás a 1. Hai veces que eu teño un nochaveiro e non o vexo adiante, pon, estás en riba del, entón que fase activar yo pito e aí sí que,
0: claro,
1: aí sí que escoitas. No, nos teléfonos móviles, por exemplo, pode, incluso coa vibración, se si está silenciado, pois forzas que pite, forzas que vibre, bueno, ten varias opcións. Entón, este sistema, esta funda para o pasaporte, ten todo isto e ten unha batería que en modo viaxe, en modo activado permanentemente dando localización, dura 2 semanas aproximadamente.
0: Vale.
1: Ten unha cousa moi chula tamén que se carga sen fío, sabes? E simplemente pousalo no cargador este que temos sin enchufar o cargador,
0: sí, sí, sí,
1: do móvil, o QI, pois tamén se carga aí. Logo, ten bloqueo de estas tarxetas RFID, sabes, as tarxetas wireless, as de pousar. Hai veces que hai xente que sospeita que te poden escanear algo e tal. Bueno, pois esta funda ten 4 compartimentos para tarxetas que están protexidas con este sistema anti-RFID. Logo, ten espazos para outras documentacións. E o único pero que podemos decir é que é algo abultado. Pero claro, ten en cuenta que leva unha batería.
0: Un pasaporte.
1: Sí, é do tamaño dun libro electrónico pequeno, máis ou menos, o que queda de gordo.
0: Vale, entón para que me quede un poquinho claro a min, este Find My de Satechi, ademais dunha funda, ven sendo unha carteira de viaxe, é dicir, ti podes meter tarxetas, podes meter algo, podes,
1: sí, sí,
0: ten,
1: sí,
0: máis,
1: sí,
0: utilidade.
1: É como unha especie de valixa ou algo así, como unha,
0: vale,
1: carteira grande,
0: vale,
1: pensada para meter o billete en vertical, aínda que sobresae, logo varias tarxetas de crédito ou
0: o pasaporte, que é moi moi importante,
1: e o pasaporte. E todo eso te lo localizado.
0: E ten unha batería que, ademais de funcionar para que se poida localizar ou poida amosar onde está esta carteira a distintos móviles, usuarios, lo que sexa, esa batería vale para algo máis? Vale para recargar, vale para... Non sabemos.
1: Ten un sistema este que pode recargar outra cousa, pero non é o máis... Non está pensada para eso porque necesita ser lixeiro, sobre todo.
0: No, claro, no, claro.
1: Non é un power bank.
0: Sabes canto costa, máis ou menos, ou non?
1: Non.
0: Non, vale.
1: Ah, sí, 60 euros, creo que.
0: 60 pavos,
1: sí, carallo. Sí, sí, sí, sí, creo. Bueno, 60 euros é moi barato se o que perdes,
0: sí, sí,
1: o pasaporte.
0: Sí, sí, adoitas, para alguén que adoite perder o pasaporte, sí. De todo isto vou tocar madeira agora mesmo, que a mí non me pasou, pero é unha liada, verdad, sí, que é unha liada perder o pasaporte por aí fora, unha auténtica liada. Bueno, sí, pois nada, quedamos con esa opción por se queredes ter ben organizado como é o trans

0: portar o pasaporte, sabedes que non é broma, porque moitas ocasións cando vas por moitos aeroportos, cando tens que facer tránsitos entre un avión e outro, hai momentos nos que estás coa tarxeta física
1: na man, o QR do billete,
0: o pasaporte, empezas a meternos nos petos ou o que sexa, e sí que se mirades, é raro que non vexades no voso voo alguén que lle cae o pasaporte o chan, que alguén preguntando, vistes algunha carteira que dei aquí neste banco? Entón, non é mala solución. Satechi, Find My, uns 60 euros, máis ou menos, vai vos permitir, se o quen queira mercalo, saber onde pode estar o pasaporte se o extraviades. Sí?
1: Sí.
0: Bueno, pois veña, seguimos polo País Vasco-Francés.
2: Recupera os mellores momentos de Lambóns de Viaxe en agalegaaudio.gal.

0: Pois con Aukera Berriak, outro tema dentro do Sarmiento, que, bueno, que soa moitísimo, moitísimo en no País Vasco, en Euskadi, todos os anos, casi que sacan un tema cada ano, que é brutal. Este Aukera Berriak, que eu creo que traducido é algo así como novas oportunidades ou novas esperanzas, bueno, nos concertos das vilas, esta canción, tedes vídeos en YouTube da xente petando, berrando, saltando, que é brutal. Escollina un pouco por iso, ainda que había algún tema mellor, algo máis actual, sei que me parecía interesante, porque dos últimos anos seguramente do que máis se escoita. Aukera Berriak, dentro do Sarmiento, como dicíamos, é interesantísimo todo o paraugas que abrangue a música euskera, o movimento que no seu día axudou moitísimo a implantar o movimento Gaztea dos nosos irmáns da televisión e da radio vasca, de ETV, que nos permite pois facer un poquinho de cebo, de áncora, para levarnos ao País Vasco francés, que a viaxe a que nos está levando Dani Portela neste capítulo 147 de Lambóns de Viaxe, para ver como é unha viaxe por as principais vilas do País Vasco francés en 3-4 días, non?
1: Sí.
0: Vale, pois todo teu. Se queres, comezamos polo primeiro sitio que nos diga.
1: Sí,
0: que nos digas, Dani. Simplemente píntanos un pouquiño,
1: sí,
0: como se chega ao País Vasco francés e a primeira vila que hai, digamos, na parte de País Vasco, pero xa en España.
1: Sí, a ver, ti cruzas, normalmente vas por autoestrada, no momento que cruzas, o primeiro que tes é unha peaxe.
0: Que, carísima.
1: Non sei se un euro é algo, pero claro, é casi entrar e volver a sair, non... non

0: de moita historia. Neste caso, imos ir a Baiona, que está no norte,
1: vale.
0: Que Baiona está na confluencia de dous ríos, a poucos quilómetros, a 6 quilómetros aproximadamente da desembocadura. E aí había un castro que se chamaba Lapurdun, que, bueno, a área na que estamos falando chamase Lapurdi. Lapurdun, a min lembra...

0: Y tengo unas vidrieras con unas cores que no me extraña que se sean patrimonio de humanidad. Si te cuadra un día de sol, es un puro espectáculo. Ah, claro. Es una chulada. Y muchísimas, contando historias distintas. A visita está muy guay y es muy recomendable. Luego, tengo un casco bello muy chulo, realmente bonito, cheo de artesanos.
1: ¿Pero cómo de grande, Ávila?
0: Bueno, pues yo diría que o casco bello é parecido de Santiago. Non é grande. Muy gran, quero dicir, está moi ben conservado.
1: Vale.
0: Non ves moita pedra porque ten a forma de construir con estas madeiras e estas formas de típica vasca, de enmarcado en madeira e
1: sí,
0: por dentro lucido. E logo, todo o casco bello está cheo de artesáns, sobre todo de chocolate, porque foi o primeiro sitio onde entrou o chocolate en Francia. E logo, ten artesáns orfebrería, por exemplo, traballan de cara, son parte do escaparate. Uh-huh. Piden que non fagas fotos, teñen un cartel de non fotos, pero ti ves como van tratando material, como se si foran solleiros ou algo así, pero están...
1: En vez de estar no obradoiro dentro da tenda, están fora.
0: Están nun cristal, nunha vidriera.
1: No escaparate.
0: Sí, e é super interesante, moi chulo. Por exemplo, nunha das chocolaterías, quen estaba aí traballando era a moza que envolvía cun mimo exquisito cada un deses chocolates.
1: En plan,
0: que
1: como un chocolate, precio. Como a peli.
0: ¿Cómo?
1: En plan, como a pelista de chocolate.
0: Pode ser, sí, con moito mimo. Primeiro o papel albal, logo o papel da marca da casa, o papel de aluminio, quero dicir. Veíase moito cuidado tamén. Era espectacular a iluminación que tiñan os locais. Eran como entrar en xoyerías. E como te trataban, con amabilidade. Y, claro, por unha caixa de bombons, o mellor te clavan 40 euros. Pero veías o traballo que había detrás. O mellor nunha bombonería traballaban 4 persoas de cara ao público, claro. Estaba moi chulo.
1: Canta xente lle dixete ali que ti eres dunha vila ao lado de Bayona, en Galicia.
0: No, é que vivín en Bayona moitos anos.
1: Non
0: entrei nese jardín.
1: Tan cuñado, non?
0: Porque, a ver, xa co francés xa tiña bastante enferruxado. E ali está todo en euskera ou en francés. No, claro. Non, o inglés tampouco te penses ti que
1: como
0: traballa
1: moito.
0: Como?
1: Como fixeches, para entenderte.
0: Pois sufrindo, sudando.
1: ¿Sí?
0: Suando moito, sí.
1: Paramos, sí, este tema é interesante.
0: No,
1: porque
0: bueno,
1: un asume que...
0: No, era facendo esforzos, porque como se decía que eso estamos a ver, regarde e... No. Bueno, pues, pasei canutas, sí. Bueno... a culpa miña por non preparalo, pero xa che digo que era unha pieza improvisada.
1: Ante a opción de ter diante alguén que intenta, pero non é capaz de falar ben en francés, son amables ou...
0: Mira, en Burdeos,
1: sí.
0: En Burdeos atopei moita máis xente que falaba español e inglés que, claro, que alí.
1: Sí, bueno, tería
0: a pesar de casi fronteirizo.
1: Pero a pregunta que che estou facendo eu é, eles intentan facilitar a comunicación,
0: sí,
1: o
0: reman a favor.
1: Vale.
0: Non ese rollo que pensamos dos franceses de vale, non ser francés é o teu problema. No, eso non, eso vale. eso non o percibín. Logo, gustoume moito as pastelerías, hai moito macarón, pero cafetería e pastel, ese sentarte despois de andar moito e disfrutalo. Nos fomos a unha cafetería que quedaba nun alto e que se veía a praza toda, que estaba ao lado do mercado, pasaba o río por diante. Un sitio tranquilísimo, había 5 mesas, estaba ser realmente ben. Claro, o mellor, por 2 croissants, un café e un auga, paguei o mellor 15 euros ou algo así. Era...
1: Vale, é caro.
0: É caro. Disfrutas do momento, pero tens que...
1: O país vasco-francés dentro de Francia é unha zona de xeral de clase alta. É
0: claro,
1: algo parecido a Euskadi en España, que xente que en principio
0: sí,
1: asúmese que de clase de nivel medio de vida teñen un nivel máis elevado que o resto da media de España.
0: Sí, percíbese moitísimo.
1: Vale.
0: E estamos en Bayona, nun casco bello moi turístico, con unha cousa que é patrimonio da humanidade.
1: Vale.
0: E tes ao lado Biarritz, que logo xa falaremos do luxo que hai ali.
1: Vale.
0: Entón, sí que hai percepción deso. E logo, tamén, aparte da jaldrumada toda de comida de pastelería e chocolate e todo isto, chamou moita atención o xamón de Bayona. Entón, vouche contar a historia.
1: O xamón de Bayona?
0: Sí. Hai unha lenda que di que un rei, non lembro cal era, foi de cacería e cazou un cervo. E o cervo marchou coa frecha e non o atoparon. E ao cabo dos meses, atoparon...

0: encontrarono perfectamente conservado nunha fonte. E viron que esa fonte era de sal. O sea, que había unha mina de sal por algún lado e a auga iba levando auga salgada e entón a carne non empodreceu. E dese xeito descubriron o xamón de Baiona.
1: Vale.
0: Vale. Entón, xunto con xamón de Baiona, para conservar a carne, na ferida do xamón, sabes, donde está o corte, ali botanlle un pementón dunha localidade que hai cerca que se chama Ezpeleta. Que ese Ezpeleta é o pementón que se utiliza nas outras partes de Euskal Herria, digamos así. E é tamén ten denominación de orixe. Aquí temos tres elementos que teñen denominación de orixe, que é o xamón, o pementón de Ezpeleta e o queixo de ovella de Oso Irati. É un queixo de ovella forte que se toma, adoítase tomar con marmelada de cereixa negra. De esta de aí
1: sí,
0: forte,
1: sí,
0: forte.
1: Todo potencia.
0: Sí, sí, sí. Entón, claro, ves as xamonerías, o xamón ten non é tan oscuro como adoitamos velo aquí, pero sí que ves que levan todo a denominación de orixe, a ferida ven con ese laranxiña do pementón, e podes levarte a naco se queres.
1: Vale.
0: Eso facilitanche todo, ves... aí tamén se pode...
1: Pintáchelo perfecto, pero e como sabe?
0: Moi rico. Curado, ben, vale. Ben, non é este 5J que súa, non, é, vale. Non, é outro rollo, pero está moi rico, a min gustoume. Ben, moi ben.
1: Vale, o sea que Baiona ten unha paradiña para ver
0: comer,
1: a cidade, para comer, para
0: tomar, comprar regalos tamén,
1: para ir ás pastelerías.
0: E logo un museo, ten un museo vasco de historia de Baiona, que é un museo... museo onde se explica por que esa zona é tan vasca. Porque visten de forma distinta a Francia e ao final máis ou menos explícanse que eles son do pertencen a Francia porque queren, porque é unha concesión que fan eles para con Francia. Sí, máis ou menos o que percebín eu.
1: Bueno.
0: Eles son de Iparralde, son de Lapurdi, pero son franceses porque queren, é unha concesión. Logo tamén tes a universidade que está aí, hai moito ambiente universitario. E logo, por exemplo, tamén podes atopar artesáns que fan maquilas, bueno, son carpinteiros que fan unha especie de bastóns que se regalan como entrada a madurez e tamén aos adolescentes, pero tamén como unha especie de agasallo honorífico.
1: Vale.
0: Algo parecido aos alcaldes que temos aquí, unha cousa así.
1: E xa por rematar antes de cambiar de vila, porque senón nos pasa como sempre que quedamos sen tempo, é parada de Camiño de Santiago, non?
0: Sí, está o Camiño de Santiago do Norte.
1: Do Norte.
0: E logo, por exemplo, cousas curiosas é que o lado das murallas, porque isto é unha cidade amurallada, nun dos lados hai un campo de rugby onde ves a rapaciños adestrando cunha muralla dunha cidade histórica.
1: Qué guapo.
0: En Riva, xusto en Riva.
1: Que chulada.
0: Sí.
1: Vamos a unha das cidades principais.
0: Queda a 5 minutos Anglet, en coche, trasecto de 30 por hora, que basicamente unha zona de praia, un paseo increíble, que basicamente a praia, un paseo perfectamente preparado, logo un campo de golf longuísimo. E logo, instalacións de parques infantiles, aparcamentos, e non hai un hotel enorme que vale. Destaque, todo moi ben preparado, e de feito hai zonas onde podes levar un bolazo polos de golf, eso está cuberto, por exemplo. Vale. Moi ben pensado, muitísima xente paseando.
1: Estamos en Lamos de Viaxe, capítulo 147, viaxando o País Vasco Francés con Dani Portel. Acabamos de ver como é unha das primeiras paradas, Baiona. Agora sí, imos a Biarritz?
0: Agora imos a Biarritz.
1: Imos a Biarritz, sí. Cuidado, que aquí xa dixo Dani que aquí había
0: sí.
1: Panoja, que aquí había cartos...
0: Hai declaración de intencións, xa, según entras, antes de entrar xa nas aforas, hai un concesionario de Ferrari.
1: Vale.
0: Vale. E logo ves outlets en moitas sitios onde se venden cousas de golf e cousas de segunda man de golf
1: sí, sí, sí.
0: E de surf. Por qué? Toda esa costa é moi surfeira.
1: Ferraris, golf e surf, queres igual decir que a xente de surf é super pija, entón?
0: É unha asociación que estou facendo.
1: No, acabas de decir, hai unha declaración de intencións. Biarritz, hai moita pasta, tanta que hai un concesionario de Ferrari
0: que
1: a xente xoga golf.
0: Que xente ten desapego, tamén pode
1: vale,
0: ser.
1: E vai ao surf, vale.
0: Logo,
1: moi ben.
0: Biarritz é relativamente pequeno, un núcleo urbano non moi grande, moi grande, pero se si che gusta o Art Deco, na arquitectura,

0: vas a pasar lo pipa ahí. Bueno. Hay edificios y casas increíbles, preciosas, y hay dos playas, hay más bien tres playas muy grandes, y a gran plaza, playa grande, prácticamente es una playa urbana. Uh-huh. Que ten Hotel du Palais, que es un antiguo balneario, que digamos que fue o xerme de esta ciudad de ricos. Y luego está en un saínte entre la playa de Miramar y a Gran Plage. Y luego en la Gran Plage tes los dos casinos, que son o casino de Barrière y de Bellevue, Bellavista. Uh-huh. Son preciosos. Por fuera son unos edificios muy chulos.
1: Pero una ciudad de xogo, una ciudad de...
0: Eu non o vin...
1: É unha zona moi importante de casinos, non sabes?
0: A ver, eu non asociaba con eso. O asociaba con Coco Chanel, que montou aí a súa primeira tenda. Perdón, vale. A súa primeira tenda, non, a súa primeira casa de costura, digámoslo así,
1: vale.
0: Porque viu que había xente con cartos, pero que tamén había bo gusto. Eso é o que diela. Entón, aí montou eso.
1: Ten moita presencia na cidade, a figura de Coco Chanel?
0: Non vi moita cosa. Tamén, digo, che, era xaneiro,
1: eh? Vale.
0: Pero sí que se ven tendas de luxo, hai tendas, vese cartos, vese unhas mansións abrallantes, e logo tamén ten un paseo que vai entre praia e praia, hai moito cantil, e de feito hai recovecos onde hai portos. E mira, podemos ver as imaxes agora, que neste paseo o unir promontorios de cantís están unidos por pontes. E de feito hai unha onde tes que vas por unha ponte que fura un promontorio e ali tes un mirador onde hai unha virxe.
1: Que chulo.
0: Bueno, construen casas onde non te imaginas. É unha pasada.
1: Aproveitan rochas, non? Claro.
0: A costa moi ben, ou demasiado ben, quizáis. Logo, chiringuitos hai nos o pé da praia, pero como metidos no cantil ou integrados, digámoslo así. Ten pinta de iso no verán, ten que ser unha festa de moito nivel.
1: De moita xente.
0: Sí. Ten boa pinta. A min gustoume moito, moita zona peonil, vas por tendas que si Hermès, sabes, marcas destas de luxo, pero logo paramos a tomar un café e tampouco foi excesivo. Supoño que porque é xaneiro ou porque dimos co bar máis normaliño. Pero ben, moi ben, o sitio moi bonito.
1: Bueno, queda visto Biarritz, totalmente recomendable.
0: Sí.
1: O seguinte destino onde nos levarías, onde sería no País Vasco francés.
0: Logo, se tiramos cara ao sur, está San Juan de Luz, que é un porto pesqueiro que ten unha praia moi grande e montaron unha especie de barreira para evitar que a praia invadira o pobo, ¿no? Uh-huh. Entón esa barreira conecta con pequenas pontes as casas coa praia directamente. É dicir, tes como unha especie de pasarela dende a túa casa que te leva ao paseo marítimo que dá a praia. É moi bonito, moi pequeno, moi abarcable. As casas son moi bonitas, aí non hai unha casa que discorde, unha disonancia na arquitectura, está todo moi ben respetado. E logo tamén ten unha igrexa, que é a igrexa de San Xoán Bautista, que por fora parece, é moi sobria, está, parece románica casi do seca que é, pero logo entras e ten un dos retablos barrocos máis importantes de Francia aí metido, e un teito de madeira espectacular, precioso. Por exemplo, ten unha cousa que me gustou moito, que ten un aparcamento no propio porto, que colles, chegas, un aparcamento modernísimo, moi guai.
1: Eso é interesante comentalo, porque moitas destas vilas o problema é como faz para aparcar.
0: Pois, Biarritz ten moi fácil de aparcar tamén. A min pareceume non barato, pero porque non sei se saía un euro e algo ahora, pero estaba moi era moi fácil chegar, tiñas cartéis de aparcadoiros aquí, veías as prazas libres que había en cada un. Supoño que no verán eso estará, claro, super demandado.
1: E que en xaneiro, como fuches ti, pois era máis sí. Doado de ir. Eu creo que San Xoán de Luz, quere soarme de cando facía, cando estaba en deportes eu, que incluso tiña tradición de remo, de traiñeiras, importante, e que incluso alguna vez chegara a competir.

0: na Liga Vasca, na Liga da, na Liga CT incluso.
1: É que
0: aí non viches aí.
1: Claro, aí San Juan ou Don Ivane, pode ser pasai Don Ivane, que son pasaxes de San Juan.
0: Quereme sonar, bueno, xa o miraréis máis adiante, pero creo que ten tradición interesante. Bueno, de entrada porque está en fronte de xusto de Hondarribia, que durante moitísimo tempo foi...
1: Eso en Daya, eh?
0: Ah, perdón, en Daya, no, claro, sí,
1: en
0: Daya. Déxame mirar, vou confirmar eso mentras contas.
1: Sí, sí, creo os povos que... parecense moito, están todos moi cerca. Chega un momento que dis, parece que están feitos con o mesmo patrón, pero non, cada un ten as súas características. E, por exemplo, en, sobre todo en San Xoán de Luz, o que hai que a destacar
0: sí,
1: tamén...
0: Ten, por exemplo, ves, tiña unha regata moi moi famosa que era de San Xoán de Luz, onde sí que competían sempre todas as
1: home,
0: potentes
1: que
0: de...
1: Esa praia é unha chulada.
0: A Liga Vasca.
1: E logo tamén eso, as casas tradicionais, moi ben conservadas, co sistema este que ten de entramado de madeira e pintadas todas, o de vermello ou de verde. E moi mariñeiro, moi mariñeiro. E casi todo, casi todos os textos estaban ou en vasco ou en vasco e francés.
0: Vale.
1: E logo xa seguimos con outras vilas. Xa cando cruzamos o interior, había varias para elexir, había Ainhoa, había Espeleta, esta do Pimentón. Eu optamos por ir a Sare, que é unha vila moi pequerrecha, un poviño precioso, que é a pura esencia vasca. Vímola ali concentrada, unha especie de promontorio
0: pequeno, de centos de veciños ou menos incluso.
1: Sí, deben ser centos, sí. Pero que tiña a súa biblioteca, a súa residencia de xente maior, dous frontóns,
0: claro,
1: donde estaba prohibido xogar nun deles, que chamou a atención, prohibido xogar aquí, pois estaba prohibido. Logo, moita charcutería, chacinería había. Logo, comimos aí nun restaurante vegetariano maravilloso, que nos atendeu a moza de maravilla. E logo, moito paseo por zonas verdes, e de aí non puidemos collelo, pero ten un tren turístico,
0: sí,
1: moi bonito.
0: Que sae, se miras nas fotos habituais que miraba eu para este programa, o primeiro que che sae é o tren de Sare.
1: Claro, o tren de La Run, sí. O en vasco e en español, tren de La Run, todo xunto. Que no, so funciona no verán.
0: Por que tan famoso? Que ten ese
1: porque é un tren tradicional que te sube ata, bueno, ata unhas vistas maravillosas e ten... bueno, son como dous vagóns moi bellos, con é como ir no tempo, unha viaxe no tempo, no, nun tren tradicional. Isto é moi chulo. Logo, claro, como saíamos de volta o pasar Sare, collimos e fomos a Endaya.
0: Vale, que isto sí que está xusto enfrente de, sí, de onde Arribia.
1: Endaya ten unha praia increíble que está enmarcada por un lado por unha imaxe que vimos varias veces aquí, que digamos que é o máis famoso, que son como dous, un promontorio con dous pedrolos enormes, que conta a lenda que un Roldán, un dos cabaleiros de Carlomagno, lanzou unha enorme rocha dende as penas de Haya coa intención de destruir Baiona, e que esvarou, e a rocha caiu ao mar partíndose en dous, e eses son os dous,
0: as dúas rochas.
1: As dúas rochas que están, efectivamente parece que son dúas rochas que están partidas, e eso está nun lateral da praia. E se ti vas andando pola praia, acabas chegando a xusto enfrente a Hondarribia, que é a parte xa vasca de Guipúzcoa.
0: Bueno, neste percorrido que fixemos polo País Vasco francés, no que visitamos Baiona, no que pasamos moi moi de refirón por Anglet, por si queremos marchar, por si queremos ver Biarritz, por si queremos ver San Xoán de Luz, Sare e Endaya. Sí que é certo que si rematas en Endaya non podes saltarte, ainda que xa non sexa especificamente País Vasco francés,
1: sí,
0: tens que ver Hondarribia, non?
1: Sí, sí. Antes de marchar,
0: sí,
1: e se che cadra aberto, deberías ir ao Château d'Abadie, que é o castelo de Abadía, que Abadía era un señor. Era un Antoine Abadie era un científico, xeógrafo e astrónomo que montou un castelo neogótico alucinante, cunhas vistas,
0: sí,
1: increíbles.
0: Sí, que parece máis unha figura de casi dos castelos do Loira, non? Que hai metido en Endaya.
1: Completamente porque... desubicado, efectivamente.
0: Sí.
1: Ten rutas guiadas, ten un parque enorme, é moi bonito, e de feito, o propio edificio ten observatorio astronómico, que era o que se dedicaba este home. Moi recomendable.

0: intentar entrar, nos intentámoslo, estaba pechado, pero sí que podíamos andar por los aledaños y ten uns paseos muy bonitos por riba dos cantís, xa na, non na parte da praia, sino pola parte dos cantís.
1: Sí.
0: E logo, sí, eso, cando si cruzamos a Hondarribia...
1: Claro, a pregunta era, si tens que escoller un sitio onde dormir en Daia ou Hondarribia, vale, onde escollerías?
0: Eu iría a Hondarribia.
1: Hondarribia, non?
0: Porque... o digamos que o núcleo de Hendaya a mí non me pareceu moi bonito.
1: E en cambio, Hondarribia é precioso.
0: Hondarribia é increíble, é unha chulada. Ten unha parte antigua cun parador abraiante.
1: O parador de Hondarribia é unha maravilla.
0: Que está reformado e ten unha terraza que dá xusto a desembocadura flipante.
1: Eu non sei se o tema das flores o manteñen durante todo o ano. Eu só puiden ir a Hondarribia no verán e sempre teñen, non sei, para a cidade está chea de...
0: Sí, as casiñas son moi, sí que mantén. E de feito hai algunhas que están incluso pintadas con cores máis rechamantes do habitual, pero moi ben conservado, moi ben protexido. A min, o certo que me pareceu unha parte da viaxe coa que non contaba, pero que ostra, vai edificio é o parador de Hondarribia, eh? Está nun alto, aínda manteñen os bombazos, os balazos e os bolazos que levaron.
1: Entón chegaches de casualidade, eh? A Hondarribia, o que non pensabas parar ali?
0: Non tiñamos idea de coller e tirar xa tirar para o sur, e dormir en Euskadi, pero non nesa zona, e cando vimos eso, paramos e intentaremos quedar aquí. E efectivamente había sitio e moi guai.
1: Despois está percorrido polo País Vasco francés de 3 ou 4 días en coche, como dicíamos, en coche eléctrico, en Tesla, no teu coche, cando volvestes para Galicia, tamén intuo que polo norte, cales foron as paradas? Cambiastes de rumbo?
0: Cambiamos, paramos en Vitoria, onde tive a grata sorpresa de ir ao Museo de Heraclio Fournier, o dos naipes, encantoume, un museo pequerrechiño, pero super chulo, pareceume moi guai o que contaba ali. E logo xa volvimos dormimos en León, na zona bella de León, e paramos en... Oi, onde están? En Astorga.
1: En Astorga, vale.
0: En Astorga, visitamos a catedral e a casa de Gaudí.
1: Pois grandes recomendacións hoxe da man de Dani Portela, visitando o País Vasco francés en 3 ou 4 días. Moitísimas gracias. A semana que ven xa volves ao teu rol habitual, non?
0: Perfecto. Muy bien.
1: Graciñas, Dani, ata a semana que ven.
0: Boa noite.
1: E a todos vos lamonciños, graciñas por estardes aí. Vémonos, escoitámonos dentro de 7 días aquí en Lambóns de Viaxe na Radio Galega. Adeus.

0: Radio Galega. Servizo público.
1: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast. E ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
2: As madrugadas, mellor a Galega.
3: Que tal? Boa noite. Son as 10, son Fran Cañotas.
4: Son Antonio Mosquera.
3: E este é o último
4: A Penaltis. Edición Mundial.

Que tal? Boa noite, benvido, benvida a Penalti. Xoves 9 de xullo de 2026. Último programa da temporada, sí, sí. Último. Tampouco imos enganar a ninguén, eh? Nós pasamos o pipa facendo isto, pero penso que ata que volva a Liga, polo menos, ben merecemos un descanso. Antes de nada, deixade que vos dé un enorme agradecemento de parte de todo o equipo de A Penaltis por estar aí. Chegamos a principios de setembro dunha maneira un tanto rudimentaria, pero pouco a pouco fomos mellorando a calidade técnica e tamén, por que non dicilo, a humana. Así o din polo menos os datos do SM que indican que o programa gusta bastante e nós con iso estamos máis que contentos. Así que moitas grazas por acompañarnos durante con esta 153 noite.

0: Pero aquí estamos para falar de fuchebol. E fútbol, este último mes, é sinónimo de mundial. Mundial que entra no día de hoxe nos cuartos de final. O primeiro partido, dende xa mesmo. Encontro dos importantes en Boston, Antoni Mosquera.
1: Xogando minuto 2 de partido, este Marrocos-Francia, de momento 0-0. ¿Queres as aliñacións?
0: Quero, neste último penaltis, as aliñacións, Antoni Mosquera.
1: Por parte de Marrocos, forma con Bono na portería, Hakimi, Issa Diop, Marraoui e Salah Eddin en defensa, El Ainaoui e Bouadi no medio campo, Talbi a dereita, Bilal El Hanous a esquerda, Ounahi na media punta e ollo sorpresa, porque total liberdade para Brahim Díaz, que hoxe exerce como falso 9. Por parte da selección francesa, que hoxe viste completamente de branco, mañán na portería, Koundé, Upamecano, Saliba e Diña en defensa, Diña. Manu Koné e Rabiot no medio campo, a dereita Dembélé, a esquerda Désiré Doué, na media punta Olis, e como referencia o crack, o goleador, o capitán, Kylian Mbappé.
0: Todo o que pase neste partido comentaremoslo neste último programa. Ademais, continúa a actividade nos equipos galegos. No Celta hoxe foi a presentación oficial de Javi Galán, o que escoitaremos ademais, información de Alberto Bravo. Os olívicos moi interesados en Ayoce Pérez. Hai predisposición por parte do tinerfeño, eh? Despois ampliará esta información o propio Bravo, que estará aquí 5 minutinhos con nós. Outro apuntamento en clave celeste. O Crystal Palace xa fixo oficial a fichaxe de Óscar Mingueza. No Deportivo, Lorenzo Matucci, e novo xogador dos Herculinos ata xuño de 2031, o centrocampista italiano xa adestrou en Abegondo na xornada de hoxe. Ademais, aínda colea o prezo dos abonos e das renovacións de cara a esta nova temporada. Lembrade que hoxe houve asemblea de boa parte da afección, que despois comentaremos e temos vídeos. E xa temos data e rival para o trofeo Teresa Herrera. Será o Real Madrid o día 12 de agosto ás 9 da noite. Partido que, por certo, poderedes ver a través da Televisión de Galicia. Igual, o 12 de agosto lle soa algo a xente que nos está escoitando, porque o 12 de agosto é o día do eclipse.
1: Pode ser que o Real Madrid eclipse a eclipse?
0: Complicado eclipsar un eclipse total, complicado. Pero sí, sí, ese 12 de agosto ás 8 e media hai o eclipse e ás 9... o partido entre o Deportivo
1: e espera que tenga primeiro Mbappé, lanzamento de Mbappé, a gadoupa de Bono, que no, creo que chega a tocar o sí, paradón de Bono para mandar a córner a primeira intentona de Kylian Mbappé.
0: Ás 8:30 dicieu o eclipse, ás 9 o partido.
1: Espera, que vai o segundo, Francia Dembélé diante de Bono, segunda parada de Bono. Os 4 minutos, Francia vai con todo. Creo que era Upamecano que metía despois de correr a cachola, pero Bono, moi ben.

0: Ben colocado, é a segunda que desbarata do combinado francés.
1: Evidentemente comentaremos as outras eliminatorias do Mundial. Lembramos que mañá hai un España-Bélxica, para sábado Noruega-Inglaterra e a Argentina-Suiza. E como non podía ser de outra maneira, pechamos a temporada con entrevistas. Ás 10:30 falamos con Jorge Sálamo, o canteirán do Celta, o xuvenil do Celta, que hai unha semana fichou polo filial do Logroñés. Hai quen di que era unha das perlas dos celestes. Algo terá que comentar ao respecto. A ver que nos di el. E na segunda hora, dobre ración. Primeiro, recibimos a Antón Pérez, o novo porteiro do Arousa, que vai ser o encargado de defender as redes dos arlequinados na segunda federación. Unha segunda que vai ter moito, moito nivel. E pechamos a temporada con Hugo Díaz, coruñés, que despois de pasar por varios equipos, marchou para a India no mercado invernal. Que tal lle iría? Bueno, pois, teremos lo que falar e comentar tamén con él. Son as 10:06 da noite. Por última vez, baixa ya música, Álvaro, por última vez, prendemos os motores do fútbol galego. É mundial e arrancamos.

0: 17 minutos da noite, estános escoitando a través de Radio Galega, galegaaudio.gal, tamén das aplicacións, podedes nos ver en galegaaudio.gal e tamén no YouTube se vos dá a gana, se nos queredes ver as caras por última vez, porque despois, bueno, a nós podes nos ver na
1: televisión. A ti no voltas co prato.
0: Sí, a ti no hora galega, pero bueno, a nosa idea é desaparecer polo menos a metade, non? A metade do tempo que estamos en imaxe, pois pues a metade vamos a desaparecer.
1: Pues nin tanto, porque no penaltis ao final estamos máis tempo.
0: Sí. Aquí estamos moito.
1: Pero logo poñerá mellores momentos, non? De a penaltis.
0: Ves momentos de penaltis, ti crees? Home, espero que lle saquen rendemento a isto,
1: Digo
0: eu. Eso é así. Bueno, temos unha noite moi chula por diante, vamos falar moito do Mundial, vamos falar do Celta, do Depor, vamos falar de como está o mercado dos galegos e do que vai pasar, porque supoño que haberá xente que mantén ou non a súa favorita de cara a este título mundial, a esta copa, como me gusta chamarlle a min, a Copa do Mundo. Porque é unha copa, a Copa do Mundo. Entón, hoxe temos connosco a Borja Melchor. Que tal, Borja? Boa noite.
2: Que tal, rapaces? Boa noite. Como estades?
0: No, como estás, ti? O sea, que dixetes que vai frío en Vigo.
2: Vai frío en Vigo, eh?
0: Ostras.
2: Parece mentira, pero sí. Sí, porque a néboa protagonizou a xornada onte tamén pola mañá e pola tardiña xa comeza a refrescar e que se meter na casa a escoitar a penalti.
1: Iso é que empeza a adestrar o Celta, que sempre esas fotos dos adestramentos do Celta son sempre con néboa.
0: Sí.
1: Ou non?
0: Sobre todo
1: os
0: na planos, Madroa. Pero
1: os
0: sí,
1: planos,
0: sí.
1: Bueno, e en a Fouteza é máis ou menos igual. Sí. Eses planos do Celta
2: cine,
1: adestrando que non se ve quen ade, quen é si é, quen leva o peto, quen non leva, empeza o Celta a adestrar, pois daquela ten que volver a néboa.
0: Exactamente. Veo a néboa, refrescou en Vigo, ali está Borja Melchor, en Sarria está o noso queridísimo Eros López. Eros, que tal? Boa noite.
3: Que tal? Como estamos? Pois pues aquí un calor do demo,
0: claro.
3: Creo
0: chuben.
3: Aquí non se para.
0: Creo chuben. En Sarria, cando
3: peja.
0: Pero
1: agora Sarriana Lugo B, ou como é a cousa agora?
0: Sarriana Lugo B, cuidado, eh.
3: Bueno, a ver, a cousa, porque vin en algún sitio por Twitter que tamén se confundían. Non hai un acordo de filialidade, o que hai é un acordo de colaboración.
0: O sea,
3: isto que significa...
0: Espera, Eros, vou non resumir eu. Vai vos mandar xogadores un Lugo, xa está.
3: Efectivamente.
0: Vale.
3: Vai mandar uns cuantos xogadores cedidos, van ser cedidos, pero en ningún momento haberá trasvases de fichas, nin que xogadores da Sarriana poidan ir ao primeiro equipo do Lugo, nada. A Sarriana tomará todas as decisións de forma completamente independente, o único que, pues, se o ano pasado pues, viñeron dous, tres xogadores, porque xa había moi boa relación entre clubes, pues este ano pues poden ser 5, 6 ou 7 os futbolistas que veñan para a Ribela.
0: Pois, por certo, falando de...

0: Isto, o compañeiro Óscar Martínez, que sabedes que está metido no Silva, xa sabedes que sacou o comunicado, bueno, non sei se o sabedes, pero vou non repetir por si acaso, de que coa renuncia do Lugo B salva automáticamente o Silva. O Lugo renunciou no día de onte á praza do seu filial, renunciou a praza do seu filial onte, exactamente. Polo tanto, Silva xa estaría salvado,
1: está confirmado,
0: oficialmente,
1: ¿no?
0: E sería equipo da terceira división, pase o que pase. Non creo que vayan descender máis equipos, a verdade, co que queda de mes por diante. Pero bueno, toquemos madeira, porque neste mundo do fútbol nunca se sabe o que pode pasar. Antes de nada, se vos parece, vamos coa ultimísima pregunta do día.
2: A pregunta do día. Envíanos a túa mensaxe ou nota de audio o 604-07-5922 e escoitarémola en A Penaltis.
0: Con este Francia-Marrocos de fondo, con este 0-0 polo momento no minuto 11 de partido, a pregunta do día é: quen vai gañar o Mundial? Pero claro, non nos vale só con que nos digades quen vai gañar o Mundial, senón porque o pensades, e tamén queremos que nos deixedes unha mensaxe de despedida de A Penaltis de cara a este verán. O sea, mensaxe de despedida: quen credes que vai gañar o Mundial? E todo o que queirades, como sempre, o 604-07-5922.
3: A pesar de que xojamos con lume que chova, non quero que me baixen desta nube.
0: E vos, rapaces que estades aquí, quen credes, non quen queredes, que é moi distinto, quen credes que vai gañar o Mundial? Antonio Mosquera.
1: España.
0: Borja Melchor.
4: España tamén.
0: Eros López.
5: Esta copa.
0: Buah, mira a copa de Lego, tú.
5: Buah, esta guapa, copa.
0: Espera, creo... vámola a ver se podemos poñer en grande para que se vexa. Dios, mira para aí que buah, pedazo de copa.
1: Tardou un mes en montala.
0: Pero pesa.
1: Tardou un mes en montala. Tivo que pedir as instrucións.
5: Pesa o seu, Pesa o seu.
0: Sí. O sea, e si lle das un botón, sai Cristiano Ronaldo.
5: Non teño un cabolo pequeno, Era porque... aquí.
0: Ten un botón. Estás de coña. Ábrese.
5: Ten un botón, pero non sale.
0: Ostras, mira,
5: non sale Cristiano Ronaldo. Pero sale como un bicho.
0: ¿Quién es?
1: Infantino, creo que
5: Infantino.
1: Pero mira una cosa, ¿es tamaño real? ¿Es tamaño real la copa auténtica? ¿Puede ser o qué?
5: Pues
0: debe de andar ahí, Debe de andar ahí.
5: Si no es un moon, muy cerca de un moon.
0: Está muy cerca, está muy cerca. Digo, ¿tú quién crees? No, ¿quién crees? ¿Quién crees que va a ganar el Mundial?
5: Eu tengo muchas dudas, pero creo que Francia.
0: Eu es que... Francia, ollo, Eu creo que ao final armas potentes están do lado do cadro das que están xogando agora, de Francia e Marrocos. Eu creo que entre Francia e España van a andar aí as fabas, van a xogar as fabas, porque creo que do outro lado do cadro as seleccións non son tan potentes. Quizáis Inglaterra, eu evidentemente o que dicía onte, eu quero ver unha semi Inglaterra-Argentina, o sea, eu creo que é o que quere ver todo o mundo, esa semifinal. Despois de, pois desde o ano 86, dende o ano 86 que non hai un partido así, e iso sería realmente espectacular. Así que a ver se temos ese partido. Antonio Mosquera, cousas interesantes sobre o partido de hoxe, porque hai que decir que Francia ten tres xogadores apercibidos de sanción, polo tanto, de recibir cartón amarelo non estarían na seguinte eliminatoria. Atención, nin Olise, nin Barcolá, nin Coné, que non son tres calquera. Quizáis Coné, pois, volve Chouameni, pois bueno, pero Olise e Barcolá son dous xogadores moi importantes para Didier Deschamps e para o equipo francés.
1: O que pasa é que Francia ten tanto,
0: claro,
1: ten sí, tanto que Olise, vale, que si perdes a Olise, pois sería unha baixa, pero que metes a Barcolá no sitio, ou a Dembélé, ou da, decir, sendo un xogador referencial Olise, ten moito Francia aí na parcela ofensiva. Teño máis dúbidas con Coné, porque realmente creo que lle comeu a torrada neste Mundial a Chouameni, a pesar de que Chouameni poida volver, pero creo que si as baixas de Francia son máis no medio campo, aí onde pode sufrir, porque ten menos aí Francia.
0: Atención, porque está achuchando bastante nestes primeiros 14 minutos de xogo. Antonio Mosquera achucha bastante.

0: bastante Francia, ¿eh?
1: La chucha Francia, hoyo a presión, queriendo salir, pero siempre sale con calidad de Marrocos, con balón xogado. Creo que se conseguiu zafar da presión inicial dos primeiros minutos, onde Francia emborcou o ataque. Agora mesmo, Hakimi no costado dereito, queriendo xogar con calidade. Que ben xoga Marrocos, xogando con Brahim Díaz, que xoga con liberdade por onde quere. Balón a Unagi, que parede. Brahim, van alternando defensas. Ah, parece Oliver y Benji. Chega Rabiot en tarefas defensivas que non acostuma a facer, ainda que o árbitro argentino, por certo,
0: sí,
1: Facundo Tello, a subía falta a favor de Marrocos, falta sobre Unagi, minuto 16, Francia 0, Marrocos 0.
0: Por certo, sabedes quen vai ser o árbitro de mañán do partido entre España e Bélxica? Non o sabedes?
2: Era Oliver.
1: Mateo,
0: Michael Oliver, eh? O inglés, que probablemente sexa dos mellores árbitros que quedan no Mundial, eh? Porque non é para nada mal árbitro, sí. Michael Oliver, eh? Un árbitro solvente, evidentemente, da Federación Inglesa, da UEFA, un bo árbitro, eh? Para arbitrar a dúas seleccións europeas.
1: Veremos que fai mañá Michael Oliver.
2: Porque tín por aí o inglés menos inglés.
0: O inglés menos inglés, pode ser. Sí, sí, pode ser o inglés.
2: Porque sí que non é tan permisivo, non é, pero haberá que ver.
1: Haberá que ver, sobre todo coda FIFA de ser permisivos. Veremos que pasa.
0: Igual que digo, os tres apercibidos que están por parte de Francia, por parte de Marrocos hai catro, eh? Akraf, Ounahi, que mira que catro tamén, eh? El Canous, que é o que marcou outro día, Bilal, Diop, Al-Hal, que non sei como se diz.
1: Baixas importantes, sí. Isa Diop central fundamental, sí. El Canous lateral, sobre todo Ounahi e Hakimi,
0: sí.
1: Dúas pezas chaves desta selección.
0: Por lo tanto, ten que ter un pouco de tino. Despois sí que xa limpiarían. En semifinais limpiarían, pero, ostras, un pouco presionado Marrocos, quizás, por eses... Bueno, pues por esas circunstancias de partido. O que ven por diante, a vos non vos preguntei. Antes de nada, quero que me digades como credes que van ser as semifinais. Por exemplo, no Francia-Marrocos, credes que vai pasar Francia, non os dous, máis ou menos por como vos vin as vibras estes últimos días.
3: Eu penso que vai ser moi igualado, pero que pasará a Francia finalmente.
0: Eros tamén, non? Que dixaste que gañaba Francia.
2: Sí. Sí, eu creo, ademais, que hoxe vai sufrir moito, moito Francia, non? Ademais, hai unha situación curiosa, que é a de Bouadi, que está sendo un dos futbolistas revelación do torneo e que xusto renunciou á selección francesa pa xogar con Marrocos, non? Creo que ten máis armas. Eso sí, o problema dos cartóns amarelos, cuidado, eh?
0: Sí.
2: Porque Cherki non é o Lise.
0: Sí,
2: Canté xa non é o Canté que era. Aínda así, dame moito medo Canté en caso de non estar Tchouaméni.
3: E non vos chama a atención tamén que os laterais non son tan potentes? O que pasa é que, como son tan ofensivos, ata agora non atacaron moito a Francia, ningún equipo. Pero Jules Koundé e Lucas Digne tampouco son os mellores laterais do torneo. Efecto,
1: claro. Que si entre Digne e Hernández, claro, switch off and go on, ¿no?
3: Por eso digo...
0: Sí, sí.
3: É que eu penso que se os equipos saben meter os ataques por bandas, eu penso que pode sofrir Francia. Atado agora, pouco lle fixeron. Esa é a realidade. O rival máis serio que se atopou ata agora, seguramente Marrocos.
0: Sí, probablemente. Sí. A ver como vai neste partido de hoxe. No que de momento, eso, estamos no minuto 19 de partido, 0-0 no marcador. Por este lado, Francia, moi ben, no partido de mañá entre España e Bélxica, eu aquí é que vexo... moi superior, sinceramente, vexo moi superior a España, eh?
1: Eu, desde logo, creo que o partido que fixo España tanto contra Austria como no último partido contra Portugal, creo que non hai un equipo que xogue así no Mundial, se ten ese día a nivel medio campo. Que Francia, sí, Francia, a verdade que ofensivamente é poderosísima. A mí me deixou moi boas sensacións contra Paraguai, eh? Porque o de Paraguai foi unha encerrona totalmente, es decir, lle permitiron a Paraguai facer o xogo sucio que quixo, es decir, con para min entradas de expulsión directa, e aínda así é verdade que gañou Francia de penalti grazas á intervención do VAR, porque o colexado non o pitaba, pero bueno, conseguiu sacar a un partido a cara de can.
0: E polo outro lado, cadro, o sábado, os dous encontros, unha ás 11, outra ás 3 da mañá. O das 11, ese Noruega-Inglaterra, que a min apetéceme un montón.

0: porque creo que é o partido que pode ser o da badalada.
1: Eu creo que vai haber sorpresa nun deses dous. Nun dos dous partidos do sábado. Ven no Inglaterra, Noruega, ven no Argentina, Suiza. E como, se me pides en cal, como eu dixen...
0: Ti, sí, Suiza.
1: Que Suiza ia ser o equipo revelación... Por lógica e coherencia, terá que chegar, claro, porque tamén pode ser aínda Noruega o equipo de revelación, ou Bélxica o equipo de revelación, así que por coherencia, Suiza semifinais.
0: Vale, pero dis que pasa Inglaterra, entón.
1: Digo que Inglaterra é Suiza.
0: Borja?
2: Eu penso que Inglaterra é Argentina.
0: Vale, tías, tías dos meus. Sí.
2: gustaríame velo tamén en semis.
0: Eros?
3: Noruega? É Argentina. Bueno, Noruega mañá eu creo que vai chimpar a Inglaterra. Vexo un equipo sólido, vexo un equipo moi serio que non lle está dando vertixe que esta sexa a súa primeira participación nun gran torneo de toda esta xeración. En cambio, Argentina, pois, creo que por X ou por Y que vai estar nas semifinais.
0: Pois mira, vou vos dicir máis cousas sobre os apercibidos do resto de partidos. No España-Bélxica só está Ferran Torres por parte... de España e Brandon Michel por parte de Bélxica. No Noruega, Inglaterra está Nusa, titularísimo por parte dos noruegos, e por parte de Inglaterra, ollo, Bellingham, Declan Rice, O'Reilly e Weghi. O sea,
1: falle, desde logo, a ver, sobre todo Bellingham e Rice, wow, vale, que O'Reilly lateral, bueno, pero sí, pero si che falta, bueno, Bellingham, que está sendo a revelación, non o esperaba, do equipo inglés.
0: Sí, despois de Kane igual o mellor,
1: ¿no? E Declan Rice, que a mí me parece que ten dous pés esquerdos, máis alá de que ten moi bo golpeo unha luva, pero cando está en estático, cando está en movimento, aí a cousa non é igual. Pero é verdade que para min é o líder da selección. Se lle falta Rice e se lle falta Bellingham, pois, cuidado, eh?
0: No Argentina, Suiza, tan só, a cousa que máis me sorprende, tan só Gonzalo Montiel por parte dos argentinos, tan só Gonzalo Montiel apercibido e por parte dos suizos, Xhaka, Zakaria e Muheim.
1: Bueno, O importante para Suiza é que poida xogar Manzambi o partido do sábado, porque xa non xogou os oitavos de final
0: e pasaron mal.
1: E bueno, conseguiron sair adiante, pero creo que unha das grandes revolucións e dos xogadores que están gañando un salario mellor de cara á próxima temporada é bueno, Manzambi,
0: é que 60 millóns de euros para o Newcastle, eh?
1: Como 60
0: millóns? 60 millóns de euros para o Newcastle. Cando Fabricio Romano fala, xa sabes como
1: vai. Ficho o Newcastle do Friburgo.
0: Sí, sí, 60 millóns de euros.
1: Bueno, pois mira, poucos me parecen para o que está facendo Manzambi, eh? Dicía, acordádesvos, dicía Abraham Martínez, 80 sí, millóns van pagar por el tremendo mundial que está facendo Manzambi. Mm. Pero bueno, agora vai machucado.
0: Bueno, Antonio, ollo que vai Dembélé coa pelota.
1: Dembélé que se regatea a sí mesmo, perde balón, ollo a contra marroquina, quere sair polo costado esquerdo, non ten velocidade, Marrocos que prefire xogar en
0: ollo,
1: estático a velocidade. Xoga Salahedine, moi presionado por o Mamecano, xoga por dentro, pero agora hai un xogador de Marrocos para sete de Francia, recupera Francia, pouco medio campo, pero moita verticalidade, quere Olí xogar con Mbappé, está rodeado Hakimi, tremendo, rapidísimo, roubo, Coiro, pide falta, Mbappé non a concede, o argentino, 3-3, pero está claro que Marrocos lle gusta o ataque estático, eh? Non busca contra, busca ter o balón, volve a iniciar o xogo. De momento, minuto 24, Francia 0, Marrocos 0.
0: Dende a concentración da selección española, hoxe falaron varios xogadores, imos coitar a Gabi e a Borja Iglesias, que dixo unha cousa curiosa, dixo un par de cousas curiosas. Falou sobre unha mensaxe que lle mandou Claudio Giraldez, despois de debutar no Mundial, tamén falou do interese do Club América en él, dese rumor, non? De que Club América quere fichar a Borja Iglesias. Pero antes imos coitar a Gabi porque espectáculo, Gabi, eh? Non vin nada de Bélxica, pero bueno.
1: Podemos decir que Gabi é o Mosteiro do Arzúa.
0: Sí, sí, exactamente, exactamente. Además ten así un peinado un pouco de Mosteiro. Escoitamos a Gabi.
4: No conozco muy bien a los jugadores, la verdad, porque no he visto muchos partidos del Mundial, pero yo creo que la estrella hoy en día es Doku, que el que mejor forma está, yo creo. Y bueno, ellos tienen un equipazo, si no, no estarían en cuartos. Así que no nos sorprendan y a por ello.
5: Oye, Gabi,

0: Pois Cantera do Conxo da Sociedade Deportiva Compostela, coa que chegou a xogar en Segunda Federación, marcha para o Celta en temporada e pouco vai para o filial do Logroñés. E nos quedamos un pouco ostras, pero Sálamo, Sálamo da miña vida, por qué? Sálamo, que tal? Boa noite.
1: Buenas noites. Que tal?
0: Por qué marchar de bueno, xa non digo do Celta, sino de Galicia, porque quero che recordar que o Compos tamén está en Segunda Federación, como o Logroñés B.
1: Sí, bueno, a ver, hai que primeiro de todo entender que bueno, ascenso filial pois condiciona un pouco,
0: sí,
1: todo,
0: sí, claro, claro.
2: Iso é certo.
1: E bueno, pois cando chamou o Logroñés e fixen a proposta e deu a entender a súa aposta que tiñan en min, pois sinceramente non dubidei. Pareceme un paso importante para poder crecer eu como futbolista ali.
0: Entendo que te fichan para o filial, pero a idea é que nun futuro teñas oco no primeiro equipo, non? Porque non é como ir a un equipo que ten pois o primeiro equipo en primeira división ou así.
2: O sea, falamos dun filial que está, claro, en segunda.
0: Exactamente,
2: federación,
0: é ir escalando pouco a pouco a idea, non, Jorge?
2: Colocado,
1: Bueno, sí, eu coa idea de primeiro xogar no filial o máximo posible, que xa é unha categoría, e penso que é un grupo con bastante nivel, e despois, pois, xa ligado ao nivel que...

0: si o Mister falou contigo, como foron eses contactos?
1: Bueno, pois iso xa era cousa dos meus axentes, xestionar o meu futuro, e cando apareceu a posibilidade de Logroñés, pois lógicamente eu falei con eles e bueno, pois polo que me dixeron e pola súa convicción conmigo, pois en canto colguei o teléfono, pois xa o tiña claro personalmente.
0: Bueno, pois pues, mira,
2: Donde xoga o filial de Logroñés? Xogades nas Gaunas ou non?
1: Non, na Cidade Deportiva, porque, bueno, ali tamén nas Gaunas este ano creo que vai xogar o feminino, que estiven mirando, pero tamén querían que xogase o filial, pero bueno, son moitos equipos, claro, para un campo de césped natural.
2: Ostras, que as Gaunas é un mitiquísimo campo,
0: campo histórico, joder.
2: O sea, está moi guai,
0: Gol nas Gaunas!
2: Sí, eu pasei por ali, as veces que estive en Logroño, un par delas pasei por las Gaunas e,
0: sí, como é por fora?
2: Por moi moi pequeno, moi cuco, non é un estadio grande.
0: Pero ten anos, non?
2: Sí, pero reformaron, non é?
0: Ah, vale.
2: Sí,
0: vale,
2: sí,
0: vale.
2: As Gaunas arranxaron. Vale. Non sei que tal está ahora, porque eu xa hai quizáis 10 anos ou 8 anos que non paso por ali. Como está, Salmo?
1: Bueno, pois pues, eu todavía non estive en Logroño, pero bueno, tempo. Xa irei con días de antelación antes de que comece a pretempada, xa coñecería a cidade e o clube por
2: pa
1: dentro.
2: Tour, pero pa bueno, tour.
0: De momento hai que relaxarse, descansar, claro, que non hai moito tempo. Porque a temporada bueno, é moi longa. Sí, sí.
2: Porque non hai que adiantarse. Cando contas de marchar, pala, máis ou menos?
1: Pois empezamos a pretempada o 22 en principio e marcharei a fin de semana que ven.
2: Buah, o sea que non estás po apóstolo,
1: Non, bueno, vale. Xa levo anos sen ir porque sempre coincide coa pretempada e xa hai que estar acá.
0: Buah, pues traballo,
2: este
0: traballo.
2: Ano que están os Rapans.
0: Seguro que tivo oportunidade ou terá máis oportunidades. Seguro que os Rapans tamén van a Logroño.
2: Ostras,
0: vez.
2: Sabes quen está hoxe no atardecer do Gaiás? Nobel Ouro.
0: Está hoxe.
2: Está hoxe no atardecer do Gaiás.
3: Sí, está hoxe.
2: Sí, sí, sí.
0: Vale.
2: E nós aquí facendo o último programa, Podo estar ali arriba. Bo. Si se pon o Gaiás a metade de como se puxo co Rapans o ano pasado...
0: Pero digo unha cousa, xa estes grupos como de Rapans, Logroño e Bruxelas e
2: xa,
0: a xente xa está moi internacional.
2: Xa, outro rollo. Bueno. Xa, vamos. Van ir a Logroño ao ascenso do Logroñés.
0: Si non foron xa, como xa estiveron.
2: Bueno, que tal foi a temporada? Porque ti chegaches a ir convocado co Celta Fortuna, non? Non chegaches a debutar, pero fuches convocado.
1: Si. Sí. Si, fun convocado en marzo contra o Bilbao Athletic. Bueno, foi unha tempada... Bueno, houve momentos que sí que foron complicados cando tiven ali as dúas expulsións seguidas. Sí. Pero bueno, a partir de ali tamén iso fíxome crecer moito como futbolista, creo. E bueno, a partir de ali xa foi a Copa do Rei, a Copa de Campeóns. E bueno, a verdade é que foi un ano que disfrutei moito.
0: Pero como foi a cousa? Dúas expulsións seguidas?
2: Expulsaron, non volveu a expulsar.
0: Sí.
1: Sí, sí, foi complicado, pero bueno.
0: Pero foron xustas ou foron un poquinho
1: rigorosas? Non, a de Gijón, a primeira é tarxeta no minuto 1. E bueno, podría ser tarxeta, sí, pero bueno, a segunda xa no 30, que ali, bueno, as arbitraxes son un pouco tal, pero bueno. A segunda creo que non é, despois en Santander contra o Van Sanders e que aos 5 minutos botando a primeira amarela e xa nese momento era o primeiro partido despois da expulsión e bueno, a segunda tarxeta chegou tarde e xa para casa.
2: E que che dixo o míster? Cando xa te expulsan de segundas, di, pero a ver, ó.
1: Bueno, foi unha situación complicada, pero penso que por parte do míster sempre contei coa súa confianza e bueno, lóxicamente él tamén sabía que era unha situación complicada que non pasa todos os días e bueno, axudoume bastante a sair dai.
2: Borja.
4: Jorge, que tal? Ti tes 18 anos, vas para 19, vas a estudar alguna cousa ali en Logroño?
1: Sí, sí, vou facer, bueno, estou facendo ADE e xa ali tamén na proposta estaba a parte do estudo online a unir e bueno, tamén algo a ter en conta os estudos.
4: Xa estás estudando agora, entendo ADE, non?
1: Sí, sí, sí.
0: que a unir ten moito poder.

0: y online, ¿no? Que así en toda España, ¿no?
1: Sí, sí, en a, así las universidades online es una das máis importantes.
0: Modo, ¿eh?
2: Joder, tío, hay que estudo de estudar online.
0: Bueno, pero
2: mira, por ejemplo,
0: pode ser unha ferramenta, un recurso, no caso, claro.
2: Sí, sí, está claro. Eu nese caso levo mal, pero hoxe, por exemplo, tiven que ir facer un curso de prevención de riscos laborais. Isto é verdade.
0: Oxe.
2: Pola mañá.
0: Pero foi, era un curso pola mañá, de
2: e tiven, no, no, no plató, no plató.
0: De unir ou de separar.
2: Era de ter cuidado, ter cuidado co que separas.
0: Vale, vale.
2: E fun tuve que ir presencialmente, non me deixaron facelo online.
0: Estes cursos de empresa de prevención, sí, claro, de riscos normalmente son online, non?
2: Claro, e tiven que ir facelo ali presencial, eu.
0: Pero que che mandaron? Que tiñas que facer?
2: Claro, di empezar, está moi guai porque che empezan a contar.
0: Había bueno, un profe.
2: Sí, había unha profesora. Vale. Entonces dixe, "Que vos pode pasar nun plató?" Uf. Claro, entonces eu dixen, "Buf. Pode pasar de todo." E di, bueno, vos non vades ter problemas en alturas porque non vai pasar nada. E digo eu, home, non é a primeira vez que me cae un foco, eh? Ou que cae un foco, ou que estala un foco aí arriba, eh? E as cousas pasan, sobre todo se mentas a JP. Non vou dicir quen é.
0: Harry Potter.
2: Harry...
0: pero mira,
2: no, ya está.
0: Pero do foco, pero ostras, pero entón ibas empezar a presentar con casco, non?
2: No, no, dixen, vamos ter que ir con casco de obra, entón, presentando todos polo plató un casco de obra.
0: Ostras,
2: Estaría guai, eh? Imagines, imagínense.
0: Vale, bueno, sería...
2: Sería un sketch do Land Rover todo o tempo, en plan, sería un sketch continuo do Land Rover.
0: No, pero chamo atención, eh?
2: Sí, sí. Vale estar Shakira no Mundial, outra vez. Vale estar Shakira.
0: Perde un partido Shakira, Shakira.
2: Sí, por dos fillos. Eros.
3: Jorge, chegou ao Compostela intentar chamarte para que voltases cara a segunda ref.
1: Bueno, pois proposta
2: sí,
1: como tal eu non.
2: Eso é un si.
1: Non, non, eu non sei porque iso era cousa dos meus axentes e xa non sei se as conversacións que poderían ter ou non, eu xa o tiña claro que hasta que houbera algo que fose concreto como de Hal, pois non quería saber nada, non sei se falaron ou non, pero bueno, xa apareceu o Logroñés antes de que firmasen o novo director deportivo e xa decidín ir para ali, non sei, a verdade é que non sei.
2: Ese sorriso que ten é de que algo sabía que algo houbo, sabes, pero igual non houbo unha proposta.
1: Non, porque
2: igual,
1: sabía que...
2: Claro, igual...
1: Esa pregunta sabía que hai ideas facer.
0: Esa tiña resposta xa ensaiada.
2: Xa tiña resposta ensaiada.
1: Era clara,
2: sí.
0: Ben.
2: Sí, moi ben.
0: Mira unha cosa, estás seguindo o Mundial?
1: Sí, sí.
0: Sí? A quen ves campeón? Ves España campeón?
1: Sí, España, favorita. ¿Sí?
0: Máis que Francia?
1: Sí. Non, por xo España é sen dúbida mellor, eu creo.
2: E polo outro lado, quen chega á final?
1: A mí gustaríame que Argentina, pero bueno, hai que ver, a ver.
0: Cuidado,
2: Hai que un España-Argentina tamén.
1: España-Argentina estaría ben.
0: Estades infravalorando a Suiza, eu dixen que ia ser equipo revelación, cuidado,
2: Estás un pouco...
1: Bueno, a ver. Cuidado, eu penso que a sorpresa ali vai ser Noruega.
0: Pode ser, Unha sorpresa vai haber, eu creo, Pode ser tamén Noruega.
2: Vai estar super chulo cando luns pola mañán che manda unha mensaxe e sexen todas as favoritas clasificadas.
0: Pode ser,
2: Vale, Antonio.
0: Tamén pode ser todo o contrario.
2: Tamén pode ser.
0: De momento, Francia...
2: Vale, veña, alguna pregunta máis antes de despedir a Jorge, Borja, Eros?
4: Jorge, ti que falamos agora de Mundial, ti estiveches na selección española, coincidiches con Marc Bernal nas inferiores. Como foi esa experiencia para ti?
1: Bueno, la verdad es que con Marc Bernal al final no coincidí porque él estaba en la lista, de feito iba a ir con él en la habitación, pero estaba con filial do Barça en primera ref, al final quedó jugando allí, veo otro compañero, pero bueno, contra Marc Bernal sí que coincidí con la selección galega y ya cuando jugamos contra él era un abuso de xogador.
0: Expulsaronte nese partido.
1: Non, só dúas veces seguidas e esperemos que xa non haya máis.
0: Era unha broma, pero a modo, Tamén, para que logo digan do Barcelona que coa selección xo fixo con, acordades vos, con Yamal, cando hai, é que escordou un ocello e que...
2: É verdade,
0: fai non moito Barcelona, non deixa ir os xogadores.
2: É verdade,

0: final, ¿quién fue teu compañero de cuarto coa selección? ¿Con quen compartiche?
1: Buba Sangaré, que está agora no Elche.
0: ¿Y qué tal?
1: En primera división.
0: ¿Qué tal a intimidade?
2: A intimidade.
0: Bueno, joder, son un año de cuarto, joder. Pues terán que facer as súas cousas, irán o bate no, e esas cousas.
1: Ainda foron 10 días e ben, moi bo compañero.
2: Bueno, pois Jorge, que vai moi ben a temporada, de verdade, a ver se triunfas, se xogas moitos minutos e tes a oportunidade de debutar co primeiro equipo. Nós estaremos aquí pendentes cando sexas central, cando sexas xogador famoso, non pases de nós, vale? Non fagas a mítica de no, pas polas fotos mistas, sabes, correndo, pasando da peña, vale? Cuídate.
1: Veña, moitas grazas.
2: Grandísimo. Jorge Sálamo.

0: Antoni Mosquera, ¿qué pasó ahí?
1: Oh. O lanzamento de Viña o Longueiro. Francia que está intentando con todo, entre a desesperación y a frustración, completamente metida atrás. Marrocos, o lanzamento probablemente do xogador máis improbable,
0: bueno,
1: que fose
0: una,
1: probar fortuna desde a frontal da área. O zurriagazo de Lucas Digne, que ningún xogador de Marrocos lle pareceu digno de sair a cubrir, e o lanzamento despois de tocar lixeiramente coa xema dos dedos Bono acaba reventando o traveseiro da portería esquerda de Boston, Massachusetts. A piques de irnos ao descanso, minuto 2 de desconto, Francia 0, Marrocos 0.
0: Superioridade tremenda da selección francesa sobre a marroquí, pero polo momento 0-0 no marcador en Boston, Massachusetts. Quedábamos antes da entrevista con Jorge Salomón, par con palabras, Salamo, ¿verdad?
1: Bueno, prudente. Non quería contar a proposta do Compos e tal. Bueno, prudente.
0: Sí.
1: Que non sabemos se houve ou non. Prudente.
0: Vos que pensades, por como dixo,
1: que houve... Antes de falar de menos.
0: Que houve chamadinha ou que ao mellor os axentes lle dixeron, va, igual hai a posibilidade do Compos. Credes que sí ou que na?
2: Ao mellor houve algún tanteo ou alguna cosa así. Eso pode... Pode ser, pero bueno, a verdade é que Jorge creo que vai a bon sitio no Logroñés, sí. E que vai poder demostrar moito a súa calidade, que a ten, que xa demostrou en Compostela e que xa demostrou no Celta. Eu creo que é un dos grandes proxectos do fútbol galego, sobre todo nunha zona como a defensiva, que centrais galegos suelen ir ben.
0: Sí, no, e despois, ¿sí? A ver... estaba moi boa estima dentro da estrutura formativa do Celta. Era unha das perlas da canteira do Celta. Sí, era unha das perlas da canteira do Celta, pero claro, o que dixo ele ao principio, sí, é a clave.
1: Sí.
0: O sea, o ascenso do Celta Fortuna á segunda división provoca...
1: Complica todo, cisma, está claro.
0: Un cisma entre o xuvenís é o segundo, claro, equipo. Por eso xa falamos aquí se habería a posibilidade, se o Celta vai buscar algún tipo de convenio ou de, pois non sei, ou mesmo que a Sarriana co Lugo, non, para poder xogadores mandalos ou a terceira, claro, división ou como sexa.
1: Porque é verdade que de xuvenil, o que diste, claro, pasar de xuvenil, ainda que sexa unha división de honra, a segunda división,
0: claro,
1: é moito salto, non? Quizáis o que diste de un posto intermedio, bueno, pode
3: o
1: ser máis interesante.
3: O Gran Peña, sí, a su momento estaba o Gran Peña, sí, pero desfixose esa unión aí un tempiño e non tes esa posibilidade, e menos ascendendo a segunda división, porque son moi próximas a primeira e a segunda. Para o fútbol formativo é un fastidio, sí, para moitos futbolistas que teñen que deixar de vestir a celeste porque non están para a segunda, obviamente.
0: Mm. Sí, sí, é que é unha...
1: Bueno, é
0: unha liada, pero Antonio Mosquera, falta perigosa a favor da selección marroquí.
1: Faltan 30 segundos para que se cumpra o 50 que estipulou Tello. Falta por
0: man... Pensé que era un xogo de palabras. De...

0: Home, home, de, ostras, non, a ver a que poñer a doble pantalla.
1: No descanso poñemos luar, en serio.
0: A ver a que poñer
1: collemos
0: doble pantalla.
1: Collemos llamando a Álvaro, no descanso poñemos luar.
0: Sí, yo creo que sí, jova, que hay que poñer doble pantalla.
2: Que a segunda semifinal dos recantos ou a final.
1: non o sei, é verdade, eh.
2: É que non o sei. Creo que era Miss Vaca primeira semifinal e agora a segunda.
0: pero digo unha cousa, menos mal que o partido da selección non coincide con Miss Vaca, porque o Miss Vaca é super seguido, pero é super seguido e é unha cousa que se paraliza Galicia,
1: sí,
0: eh.
1: Sí, sí, no, é sempre trending topic.
2: Sí que coincide. O sea, pero o bon é que foi España-Uruguai as dúas da mañá, pero foi acabar unha cousa e empezar a outra.
0: Non coincidiu porque Luar xa non dura ata as dúas da madrugada.
1: Non, houve xente que quedou desperta despois de ver que gañaba a Vaca do Ourense.
0: É verdade que houve épocas que Luar duraba ata as dúas, pero agora dura, acaba as 12:40, máis ou menos.
1: Pero houve xente que foi celebrar a vitoria da Vaca Ourensá, Limiá creo que era da Limia, non estou
0: pero
1: seguro.
0: Que estaban alá no plató.
1: Non, houve xente que estaba vendo, e por foi ver o partido.
0: Ah, bueno.
1: Estaba ali vendo Miss Vaca e dixo, "Veixo Miss Vaca".
0: Menos mal que non coincidiu o partido da selección co Miss Vaca, porque aí sí que habería
1: problema en Galicia.
0: Ostras, porque realmente é que Miss Vaca
2: é grande.
0: Podemos decir un dos eventos máis grandes.
1: Sí,
0: creo que sí, ¿no?
1: Sin dúbida, en redes sociais é unha auténtica polémia.
0: Non só en Galicia.
1: Non só en Galicia. E de feito masificouse moito no momento no que Ibai, houve un día que lle mandaron a Ibai e dixo, como hai un concurso
0: flipou,
1: de vacas,
0: sí.
1: Flipou, é claro, aí xa o petou, e desde ese ano hai moita xente que o sigue, cousa que a nós nos alegra moitísimo.
0: Pues
1: a mí alegrame moitísimo.
0: Non coincide con Miss Vacas.
1: Sí, porque é moi folclórico galego, pero é que é, o sea, espectacular, sabes, que teñamos un concurso de belezas de vaca na televisión, cando hai moita xente que vai aos concursos de beleza de vacas por aí adiante, que se fan moitísimos, e digo, volo eu, que son xuiz, o sea, fillo de xuiz de vacas, porque meu pai foi xuiz de vacas, é unha pasada ir por aí adiante e ver a cantidade de xente que vai a ese tipo de concursos. Imos marchar á publicidade, nada, minutinho e medio, volvemos ás 11 da noite aquí en A Penaltis, temos unha segunda hora moi chula, coa segunda parte do Francia-Marrocos, como sempre, aquí na Radio Galega, así que non marchedes, quedade con nós, porque esta sempre é a túa, a Galega.
3: O verán musical soa na Radio Galega Música. Os estilos máis diversos, as tendencias de todos os tempos non marchan de vacacións. 24 horas sen interrupción, sen publicidade e programas especializados segundo os teus gustos musicais. Hai mellor plan para este verán.
4: A música mellora a Galega.
3: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
4: O verán, mellora a Galega.
3: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
4: A información mellora a Galega.
1: Son as 11 da noite.

0: Pois 11, un minuto da noite, seguimos en Radio Galega, galegaaudio.gal. Tamén nos podes seguir nas aplicacións, vernos a cara nesta última hora da penaltis da temporada. Última hora da penaltis. Non volverá a ver a penaltis ata sabe Deus cando. Pero de momento non volverá a ver a penaltis. Estamos comentando este Francia 0, Marrocos 0 e vivindo a actualidade do fútbol galego con, bueno, falando tamén do Misvaca, con Antonio Mosquera, con Borja Melchor, con Eros López, que continúan neste último programa con nós. Os cales lle teño que agradecer enormemente que pasaran toda a temporada aquí aturándonos a nós os dous, que non é fácil. E a verdade é que o fixestes moi ben, estou moi agradecido e isto vou no facer tamén extensivo a todos os colaboradores e colaboradores que tivemos durante os 153 programas aquí, porque creo que nunca ninguén dos que viñeron por aquí nos dixo non, ou nos dixo que non lle apetecía ou tal. Toda a xente que entrou neste programa sempre foi a positivar, a sumar, a ser de mentalidade positiva, como diría Carleto, non, non optimista, non pesimista, o cal fala moi ben de vos, agradezo-vos enormemente, eh. Eu creo que Antonio tamén estará
1: totalmente
0: comigo nesto.
1: Totalmente, isto non sería posible sen vos, sen a xente que nos escoita, sen a xente que nos apoia, sen a xente que nos critica tamén, sí, e sin a xente que colabora e todos os entrevistados e entrevistadas que pasaron por aquí.
0: Exactamente, eh? Exactamente. A verdade é que fixemos tremendos amigos tamén a través das entrevistas. E penso, por exemplo, en Barcala, que ti xa o coñecías, pero...
1: Por certo. Temos que ir a Múnich.
0: Que vamos facer?
1: Estamos convidados a Orbancada ainda.
0: Claro.
1: Espero que non caduque ese convite.
0: No. Que vamos facer? Agora temos
1: que ir a Múnich, agora cando empeza a temporada.
0: Evidentemente, hai que ir a Múnich, ademais está renovado. Nos encantadísimos de ir a Múnich a ver o bo de Barcala. Bueno, pero moita xente que pasou por aquí, non só Barcala, moita xente que se fixou amiga do programa e que nos segue. E que, insisto, os datos están aí. Non temos nada que ocultar, nin que decirlle a xente. Os datos están aí. É un programa que medrou desde que empezou ata hoxe, é un programa que lle está gustando cada vez máis a xente, nos estamos encantados de que os coitedes, de que nos vexades e de que escoitedes, que ás veces tamén damos noticias, que aquí parece que todo é cachondeo, jiji, jaja, risas, pero o tema do nome do Depor, primeiro unha penaltis. O tema do himno, primeiro unha penaltis. O tema do cambio do escudo, que se iba a modificar, primeiro unha penaltis. Iso é así. Iso é así, Toni. Non me mires así un pouco de lado.
1: Parecías un político.
0: Claro.
1: Sí.
0: Claro. É que tamén temos que sacar...
1: A penaltis first, tamén, que diría
0: claro,
1: Donald Trump, non?
0: Tamén
1: penaltis first.
0: É que tamén temos que sacar un pouco de peito cando as cousas saen ben. Isto é a realidade e isto é así. Onte puxemos o Zorza Depor. E hoxe vamos facer outra cousa máis surrealista. Vamos poñer o Zorza Celta e empezar polo Depor.
1: Vale.
0: Porque é só para que... Simplemente para que se lee parde, sabes? Para que se lee parda, para que agora en Twitter o último día nos vaña dicindo ¡ay, miña, miña! Por veña, imos co Zorza Celta Depor.
2: Isto é Zorza Celta. Mais celeste que as gaivotas de Baleiros.

Noticias nos grandes galegos, noticias no deportivo. Sabedes que ás 8 da tarde concentrouse moita xente na torre de Maratón de Riazor, convocados por All Faces, polo Riazor Blues e pola Federación de Peñas do Deportivo. Non é cousa menor, como diría aquel, eh? Temos imaxes que gravaron os compañeros de Cope Galicia, os compañeros da radio. Fixádevos a cantidade de xente que había ali, eh? Fixádevos a cantidade de xente que había na concentración. Vou poñer un pouco máis alto aí para que os coitedes. Unha auténtica barbaridade a cantidade de xente que había ali donde a Torre de Maratón, protestando xa non só polos prezos, sino polas cosas.

0: condicions para renovar o abono en maratón inferior. Respecto a isto, rapaces, que opinión tedes, Borja?
1: Pareceme un sinsentido, xusto despois de tan mal que o pasou o Depor, volver á primeira división, acompañando a xente do Depor, o Depor en primeira federación, segunda división e agora en primeira división, e que te levas unha sorpresa deste tipo con alzas que non son comprensibles, tendo en conta que hai poucos días fichas a un porteiro, tendo a Ferllo, gastando millóns de euros e deixando a todo o mundo oxiplático, que non te descartos para fichar un futbolista, Pedro, porque poñedes 9 millóns na mesa. Sí. E despois vides cun aumento de prezos. Non ten sentido ningún, unha falta de respeto afeccionado. En este momento, no que se fala moito do tema do fútbol, o Mundial en privado, unha parte dos partidos non se poden ver na televisión española. Queres ir ver o partido ao Estadio de Riazor e tamén te sacan moitos cartos. A mí me parece un sinsentido e pareceme perfecto que protesten, porque cando se aplaude o que fan ben, tamén hai que protestar o que se fai mal.
0: Eso é así. Eros.
2: É que o fútbol, decía aquel, que o fútbol sempre é dos afeccionados, cada vez é menos. É moi triste. E creo que en casos como o do Depor, casos de ascensos, para min aí, sobre todo nun contexto como que foi o do Deportivo, que foi moi duro, tens que darlle ese premio a xente que te apoiou tantos anos, no? Axudarlles, evidentemente, unha alza comedida dos prezos dos abonos van a entender, pero non unha alza desmedida. Aí penso que o Deportivo, pero non digo Deportivo, digo todos os equipos que acadan un gran éxito, un gran ascenso, ou volver onde deben volver, onde deben estar despois de moito tempo, teñen que recompensar a afección que lles axudou en todo o camiño e que estivo aí e non os deixou de lado, non?
0: Pareceme que realmente é así, Toni.
3: Eu que non sei se, bueno, entendo que neste caso as protestas desta tarde ían máis focalizadas o tema dos requisitos,
0: sí, sobre todo, entenden, pero
3: discriminatorios,
0: tamén
3: os Riazor Blues e os aficionados de maratón. Creo que en menor medida, pero tamén o tema do exceso, do aumento nos prezos, e o que non sei e se con estas protestas se pode conseguir que o Deportivo poida dar marcha atrás e poida valorar outras cousas.
0: Ollo que no manifesto que leron, creo que foi o presidente da Federación de Peñas, pero non estou seguro, se estou falando, pareceu mel nas imaxes, pero non estou seguro. Calquera caso, unha persoa dos colectivos que organizaban que leu o manifesto, dixeron textualmente que van estudar, que estaban estudando medidas legais. Claro, que pasa que non sei tampouco que é o que podes facer, porque o club é propiedade de quen é. Entendo que se quere poñer os prezos podería,
3: final,
0: que nos parece mal, sí,
3: que se paramos os prezos, ao final a liga empeza cando empeza. É decir, a liga non vai esperar a que ti te aclares para empezar a liga, e o prazo para renovar o teu abono dura o que dura, que creo que dura ata o 26 deste mes. É decir, que son dúas semanas para poder renovar. Sí. Se non renovas, se libera o teu asento. Entón, claro, non sei se nas próximas dúas semanas se podería tomar unha decisión para dar marcha atrás ou se despois sería posterior. Dicir, vexo un pouco complicado, non? Vexo quizáis máis factible o tema dos requisitos, non? De ver que requisitos, si son excesivos, si son discriminatorios, e que se poidan ir mudando, aínda que, bueno, parte deses requisitos cos afeccionados que se sitúan en maratón inferior teñen que ver tamén coa renovación, o tema de que a renovación sexa presencial, que non o poidas facer online, e o tema de que ti, se estás en maratón inferior, non poidas ceder o teu abono a outra persoa,
0: bueno,
3: e que
0: coña
3: o use, non?
0: Eso
3: que
0: é
3: ten que ser sempre
0: coña
3: a persoa titular. Cando Deportivo, ademais, esta temporada exixe, para poder garantir a túa localidade na vindeira temporada, un mínimo de 15 partidos asistidos. O que pasa é que exixe permite que ti, se non podes ir, cedas o teu carné ou poñas a disposición do club, excepto, se ti non o podes ceder, se estás en maratón inferior, non? Aí ten que ser sempre o titular. Mm. Entón, claro, hai unha serie de requisitos que o mellor ao longo da xornada se poden ir, bueno, pois recolocando e retomando. Pero o tema das renovacións é que son dúas semanas para renovar.

0: hai máis.
1: É que claro, despois tamén está o tema de que comparativamente, se o comparas con... Se comparas os prezos con outros equipos, Lin, por exemplo, e Vin, os prezos do Málaga, que son unha auténtica animalada, porque son casi 300 euros menos tribuna. O sea,
0: un equipo que está máis ou menos nas
1: claro,
0: condicións, un recén ascendido.
1: Os fondos 195
0: euros. Pero
1: onde
0: mirábamos ao Celta, que máis ou menos a renovación do Celta, sumándolle o plus de Europa... equivale a un abono do Depor que sí. non xoga a Europa. Entón parece que non ten moito
2: sentido,
0: ¿no?
2: ¿Eh?
0: Claro.
1: Sí.
0: E no caso do Málaga
2: que sentido, que... ademais de que
0: dalle.
2: No digo que ademais de que dame pena porque a euforia que tiña a xente co cambio do nome, coa chegada de Nike, coa chegada a primeira sí. división a volta, e que despois ven este tipo de sorpresas e a xente desconéctase.
1: Atención, Antonio Mosquera.
0: Hoy va Marrocos, Unagi para banda dereita con Brahim, centro, segundo pau, está atento Jules Koundé, que despexa de costas o que tiña detrás, intenta o Marrocos que saiu con máis ímpeto que no primeiro tempo.
1: Era difícil,
0: Talbi intenta xogar para Unagi, ollo caneo entre catro franceses, Olís facendo tarefas defensivas, non a saca Francia, Brahim perna dereita, pégalle fatal coa dereita, notase que zurdo pechado, recupera Francia, ollo a contra francesa que tampouco consegue enlazar, Hakimi recupera para Marrocos, minuto 2 do segundo tempo, lixeiro dominio marroquí.
1: Neste primeiros minutos de xogo, entendo que, bueno, o que máis indigna por riba dos prezos é o colectivizar, non? Ou de xeralizar a toda a xente de maratón inferior como se fose xente violenta a todo o mundo, como se houvese que telos controlados, como se fose, non sei. E claro, entendo que iso é o que máis lle molesta o deportivismo, sobre todo cando tamén haberá en maratón superior e en inferior xente que leva sendo socia porque é o asento no que ao mellor estaba seu pai, seu avó, bueno, era a zona na que estiveron sempre, haberá xente que leve moitísimos anos ali. Entón, claro, entendo que doa especialmente, non?
0: Por lo tema dos sentimentos.
2: Tamén hai que verse unha imposición da liga ou non, porque eu sei que hai clubs que non teñen establecida esa parte da grada como de animación como tal, oficialmente. Eu penso que se ti pides que sexa de animación concretamente, as normas endurecense.
1: Claro, pero é que non está
2: establecido. Eu penso que Balaídos, por exemplo, non.
1: Claro.
2: Claro, pois aí sí que
0: non
2: se sabe se o pediron ou non, non sei.
0: Se isto é
2: claro,
0: un tema que
2: exixe
0: a Liga ou se é un tema que o Deportivo fai como adiantándose o que lle poida exixir a Liga, non? E a mí non me queda
2: ahí
0: claro.
2: Está.
3: Non sei, eu a única cousa que sei de gradas de animación é de que no Breogán, polo menos cando eu estaba en grada de animación, cando era un pouco máis chaval, si levabas unha bandeira ou un bombo, sí que tiñas que ter un rexistro por se pasaba algo con ese obxecto, pero nada máis. Non sei que condicións pon a Liga, non sei que condicións pon o fútbol, pero sobre todo a min o da cesión de abonos a mí pareceme unha animalada, porque se imaginadevos, eu son socio do Depor, non lle podo deixar o abono a meu pai se eu non podo ir ao partido.
1: Claro, é que
0: se estás en maratón inferior, non?
3: É imposible.
0: Se estás en maratón inferior, non? No resto do estadio, sí.
3: Non ten sentido. É que iso non ten sentido que nunha zona concreta...
2: Tens que avisar dese cambio no resto do estadio ou non, antes de ir?
0: No resto do estadio...
2: Porque Balaídos, por exemplo, está prohibido.
0: No, se ti cedes o abono... no resto do estadio, ou era ata así a temporada pasada, e entendo que seguirá sendo así, a non ser que sexas de maratón inferior, eu podo lle ceder, non podo ir un partido, e Cañotas quere ir co meu abono, eu podo lle ceder e entra él. Agora, por
2: pero
0: exemplo, se eu teño un carné, imagínate que eu teño un carné de desempregado, ou de xubilado de maior de 65, ou un carné de menor de 25. E eu cedo a Cañotas, que sería, digamos, aficionado normal, xeral, que creo que chamo deportivo, aficionado xeral, sí que se che pedisen o DNI ou algo, che podían decir, mira, vostede está cun carné de desconto, e polo seu DNI... vexo que non ten ni máis de 65 anos nin reúne eses requisitos, non? Pero si eu teño un abono xeral e yo deixo a Cañotas, Cañotas pode ir libremente.
1: Bueno,
2: pero non tens que informar o Depor antes,
0: entón? Que eu entendo que non.
2: É que en Balaídos non se pode facer así.
0: Podelo facer sin

0: formas.
1: Baleiro non se pode.
0: Como con autorización ou algo así.
1: Eu penso que non, nin siquiera. Eu penso que non. De feito, se te pillan que estás entrando, é nominal, sí. Ti podes despois liberar o asento para que o compre alguén e levas unha parte desa,
0: sí, pero dese gasto anónimo, digamos.
1: Do afeccionado que o compra.
0: Que
1: anónimo.
0: Claro, claro.
1: Sí, pero o da cesión directa non se permite.
2: Non se permite.
1: Eu penso que non, é porque... No, eu penso que non, non porque, a ver, tampouco se, non se rexistra moito. Vale. Claro, non se rexistra moito, pero o que avisan é que non se pode facer. Non está recomendado, porque como implementaron a medida de meter o carné na páxina web para que colla o asento outra persoa, elevas unha parte do que custa a entrada para evitar este tipo de cousas. Pero eu penso que non se pode facer.
0: Iso no deportivo, podelo facer, porque claro, se ti non podes asistir, é como que o podes liberar para que ese asento non quede baleiro e que haxa a maior porcentaxe, o maior número de afeccionados posible. Pero se ti, en vez de poñelo a venta, tes un amigo, un familiar que lle apetece ir e ti non podes, ti podes yo ceder libremente. Insisto, este ano, se estás en maratón inferior, non podes. E sempre cando... pois pues, é unha persoa que reúne os teus requisitos. Como digo, non vale a trampa de que o xubilado lle deixe o carné a alguén que non é xubilado cando non podería entrar nese desconto, non? Pero, si
1: entendible, reúne, sí.
0: No, aí non habería problema.
3: Bueno, no de por hoxe xa adestrou Lorenzo Matucci como novo xogador, o centrocampista que estivo este ano nas Palmas, procedente da Fiore. Non sei que tedes algún tipo de
0: Gattuso. Eu creo que un centrocampista defensivo, o que vin nas Palmas contra o Deportivo, a min gustoume. Oi, por aí, non é defensivo, tamén tal. É defensivo. É un tipo que me parece un recuperador, un pulmón. É verdade que técnicamente
3: é o que é.
0: Quer dizer que técnicamente non é mal futbolista, polo que o coñezo, pero me parece un gran recuperador. Un home de disputa, un home que abrangue moito campo, que con el o medio campo non se ven abaixo. Físicamente, creo que nas Palmas fixo un temporadón. Creo que lle pode aportar moitas cousas ao Deportivo e ese centrocampista italiano gustaríame dicir que carismático. Creo que pode ser unha boa incorporación. Ademais que, unha vez máis, en propiedade, centrocampista novo, futbolista novo, europeo, e eu, polo que vin nas Palmas, a min gustoume, insisto, como recuperador. Agora imos ver se o salto de segunda a primeira non é demasiado grande, pero creo que é unha fichaxe interesante.
3: En o Celta, hoxe foi a presentación de Javi Galán, a oficial, e imos escoitar as primeiras palabras diante dos medios de comunicación, porque onte xa escoitamos para os medios do club, pero para o resto de medios de comunicación, de Javi Galán como novo xogador outra vez do Celta.
4: Y sobre todo también el proyecto que tienen, que al final es un proyecto ambicioso, y la verdad es que nada más que me lo trasladaron se veía de fuera, pero bueno, la verdad es que eso, que me gusta mucho el proyecto también que tienen y que están construyendo. Pero yo creo que eso, no he perdido mi esencia, pero también la experiencia te hace muchas veces pues decidir mejor.
0: ¿En qué momento de esta conferencia de prensa dijo Garcés el que tengo una nueva en Bayona?
3: No, eso
0: dixo Garcés, non?
3: No, eso
1: foi o que dixo. Sí, penso que sí, no.
0: Dixo
1: sí.
0: Garcés en algún momento.
1: Dixo de...
0: algo así dixo.
1: Que tiraba para aquí porque a moza é de Bayona.
3: Eso non o dixo Marco Garcés.
0: Dixo Garcés.
3: No, sí que o dixo, home, pero sabes que non dixo?
0: Que non dixo?
3: Alberto Bravo, boa noite.
0: Home, Alberto Bravo.
5: Boas noites.
3: A ver, Alberto, que te temos aquí porque Alberto Bravo, antes de facer a nosa seguinte entrevista, Alberto Bravo, ven a contarnos, aparte de que a moza de Javi Galán é de Nigrán.
0: É de Nigrán ou é de Bayona?
3: É de Nigrán.
5: O que, no, o que, ao mellor bien en Bayona, pero a mí me dixeron que a moza é de Nigrán. O que dixo Marco foi que Javi Galán sae de Bayona.
3: Como... Xa de Bayona.
5: Xa de Bayona. Sí, bueno, pero menos.
0: Pero deixando claro por que, non? Vale.
5: Sí, bueno, no, por suposto.
3: Pois Alberto Bravo ven a contarnos, ademais de isto, e de ver a que acaba de fallar Kylian Mbappé no Francia 0, Marrocos 0, que hai contactos, ou hai interese, máis ben, do Celta por Ayoce Pérez.
0: Bufa, é futbolista, eh?
3: Futbolista, campeón de Europa coa selección española no 2024, sí. Futbolista tinerfeño do Vilarreal. Que sabemos, Bravo?
5: Pois, a verdade, eu non, hoxe pola mañá non sabía nada, non tiña nin idea. Si que vin un post de Alejandro Reza, que

0: o hemos escoitado infinidad de ocasiones aquí na Radio Galega, uh-huh. Que bueno, que colaborador o era colaborador da Radio Galega, poñía algo así como, bueno, nos contan, nos din que que o Celta ten algo con Ayoce Pérez. Entón, o preguntei, unha boa fonte me dixo que é verdade, que o Celta consultou con o entorno de Ayoce Pérez a posibilidade de recalar o Celta, quería coñecer condicións, quería saber máis ou menos o salario que ten no Vilarreal, a predisposición do xogador a sair despois dun ano complicado ali en Castellón, porque é verdade que tivo lesión, xogou pouco, e que o Celta, bueno, o que se confirma é que máis aló ese porteiro, que eu sei, creo que quedou bastante claro, que andan buscando un porteiro para que compita con Radu, que era unha nova que eu 2 de xuño había adiantado, que cambiaba a planificación deportiva do Celta, porque usaban si o si un porteiro e ofrecían que xogar Europa League, tamén o extremo, que outra posición prioritaria. Tamén están buscando un xogador que poda desempeñarse na parte ofensiva, dianteiro, xogador de banda esquerda, banda dereita. Yo se cumple con esa característica, cumple tamén coa ese requisito de Claudio Giralde de que sean xogadores que falen castelán, galego, o sea, que non falen un idioma que lle custe moito transmitir as súas ideas de fútbol, en o caso, tamén ese punto de experiencia de saber competir en Europa, a Jose o ten, pero non hai máis problemas, evidentemente. A Jose é un futbolista caro, un futbolista con contrato en vigor con Villarreal. Logo, seguim preguntando, que me dixeron que Íñigo Pérez, polo de agora, quere ver un pretemporada, pensa que un xogador recuperable, despois da mala temporada que fixo o ano pasado, quere evaluar se pode formar parte da plantilla do Villarreal ou non, que, a maiores, a ficha de Jose Pérez é moi alta. Unha ficha que posiblemente non encaise na economía do Celta. A Jose teria que facer un esforzo para poder recalar en Vigo, entendo que en forma de cesión, posiblemente, ou mellor unha cesión con opción de compra, ou un traspaso a baixo custo, como pasou con Borja Iglesias, porque tamén é certo que ese rumor persistente en México de que o América quere a Borja Iglesias, creo que hoxe, con as declaracións de Borja Iglesias a varios medios mexicanos, creo que quedou xa un pouco difuminado, porque non creo que Borja Iglesias non vai querer ir para México. Entón, bueno, pues aí está. O Celta é un dos clubes que posou a súa mirada en Ayoce Pérez. O Deportivo tamén foi outro. Entendo que hai moitos clubes en que ao mellor pensan que Ayoce Pérez ten unha peza interesante para reforzar a súa
1: delantera. Espera un momento, Alberto, que vai Francia. Ollo Dué, ollo Barullo, recupera Dué. Que Barullo intenta sair Marrocos, pero volve a recuperar Rabiot, Dío, colexado, Tello, que non hai nada. O centro de Viñe, o despexe de Masraoui, volve a estar o balón no aire. Rabiot mete a cabeza, Dué, vai a Cano. Mbappé por un lado, Mbappé por outro. O tiro, o lanzamento, a escuadra. Goleador deste Mundial, se non me falla a memoria, con oito goles. O Barullo no medio campo, a cabeza de Rabiot, a cabeza de Hakimi, aproveita Sedué para asistir a Mbappé, que di regateo pola esquerda, tiro pola dereita, o coiro axustado, como non o axustou no penalti, Bono non puido facer nada coa estirada, golazo de Mbappé, adiántase Francia, minuto 61, Francia 1, Marrocos 0.
2: Uf, qué golazo de Kylian Mbappé para poñer por diante a Francia. Os xogadores de Marrocos que reclaman unha falta previa na recuperación, creo que foi de Olise, non estou seguro. Agora veremos que fai o árbitro, porque evidentemente a xogada de gol vais a revisar. Da cal estaremos pendente. Perdón, Alberto Bravo, que te cortamos. Estabas falando que era un xogador apetecible, non para todos.
0: Sí, un xogador que por historial, por as súas temporadas anteriores, marcando moitos goles, tanto no Villarreal, no Betis, como no Blackburn Rovers, é un xogador moi apetecible no mercado. Veremos ata onde chegan estas conversas ou este interés do Celta, porque logo o Celta ten a parte económica da que falamos en moitas ocasións, que é complicada, porque non conseguiu indas saídas, e sí que

0: 5 minutos, veus abaixo, marca o actual Balón d'Ouro, Francia 2, Marrocos 0.
1: Bueno, pois, claro, é que despois de que entrara aquí o querido Alberto Bravo a contar toda esta información, agora temos outra entrevista moi chula. Outra entrevista moi chula. Iba xa a introducilo, pero claro, cortaches meu... Bueno, cortaches meu rollo, no. Fixeches
2: sería,
1: perfecto.
2: Sería Dembélé.
1: Claro, cortou meu rollo Dembélé. En calquera caso, hai novo porteiro no Arousa, Toni.
2: A modo,
1: hai novo porteiro no
2: Arousa. No Arousa, eh.
1: Na segunda federación, sí,
2: no,
1: sí.
2: No Arousa, eh. No Arousa San Germán. No, porque despois da temporada do Arousa, cuidado, eh.
1: Pode ser, pode
2: digo
1: ser.
2: Que este, home, non sei cal é o obxectivo da Arousa esta temporada
1: na segunda federación. Hombre, preguntaré el.
2: Pero cuidado co Arousa, eh, porque ben, como fagan como a temporada pasada, dire que foi unha temporada perfecta.
1: Espectacular.
2: Eh? E se anda por riba, van fichando.
1: A ver que nos di. Antón Pérez, que tal? Boa noite.
3: Que tal? Boas noites.
1: Antes de nada, vamos te preguntar... por unha cousa en particular. Menos mal que non era su porteiro nos Celtic Arousa, non? Porque senón a xente ora xa estaría moi suspicaz contigo.
3: Sí, sí, sí. A verdade que ese último partido foi...
1: Pau.
3: Para nós, bueno, para él es increíble, vamos.
1: Sí, pero bueno, pasaron o mal, contra vos,
3: Sí, sí, sí. A ver, nos fomos a xogar un partido normal, un partido de liga.
1: Fomos a xogar un derbi.
3: Sí, bueno. Sí.
1: En realidade.
2: Pero como era cosa, íase 2-0 ata claro, ata case o final, non?
1: Ata o minuto que 70 por aí sí. Sería, non? Por aí máis ou menos.
3: Sí, sí, sí. Por aí. Non sei, de feito empezaron ben a segunda parte eles, e meteu o Nico del Río un golazo.
1: Sí.
3: De locos. Nada, a partir de aí a gasolina foi senos a nós e xa eles entre a lomba a tope e tal.
1: Pues,
2: mira, en ese partido sí, non marcastes sí. Vos o terceiro e despois o VAR dixo que houbera unha falta por un lixeiro
1: como, como a Argentina. Como a Argentina.
2: E aí xa se lió no, como Argentina xinto, non houve nada dixo, non?
3: Non, este non houve nada.
1: Non houve ningunha mensaxe despois de fichar polo Arousa, non houve ninguna mensaxe en plan, pero ti marchas do Celtic para Arousa, non se meteron contigo ainda que fora así de broma.
3: Nah, o Edu, o director deportivo do Celtic un pouco, pero bueno. Sin más, así de colegueo, vamos.
1: No, porque xa é algo que pasa bastante, non? É bastante frecuente entre o Arousa e o Céltica que a pesar da rivalidade hai xogadores que cruzaron a ponte internacional.
2: E varias veces. Hai sí, un que empeza nun lado, sí. Vai para outro, volve para aquí, vai para lá.
1: No. Correcto, correcto. Alguna que outra vez pasou, non, Antón?
3: Sí, de feito, no, neste ano Céltica creo que eran dixeran como... 5 ou 6 ex-Arousa. Este mesmo ano, así que...
1: Ostras. Pero está guai tamén, por unha parte está guai, porque os que se piran tamén dun equipo para outro tamén queren demostrar contra o seu ex-equipo que son xogadores vos, non? Entón, como que te motivas dunha maneira no, dobre, non?
2: Claro, sempre hai esa motivación. Sí.
1: Está guai, está guai.
3: Sí. A ver, había algún par deles que non teñan que demostrar nada xa.
1: Xa,
3: xa, xa, xa, xa,
1: xa, xa iban de volta e media, non? Xa iban de volta e media.
3: Sí, sí, sí.
2: E como foi a cousa? Cando o tema de interese, cando contactan contigo, que che contan?
3: Nada, pois, chamoume Perú en maio, o sea, moi temprano, a verdade. E pois que querían contar conmigo para competir polo posto, ser un máis, pois disfrutar da temporada que ven, da categoría, do ascenso que conseguiron, dixo.
2: Vaya categoría non, tampouco... esta, Vaya categoría esta
3: sí,
2: segunda,
3: sí, la verdad
2: esta
3: que
2: segunda
3: sí.
2: Que ven agora, esta segunda federación, vaya liga,
3: Sí, a verdad que o grupo é precioso, o sea, hai equipos top.
1: ¿Tes ganas de segunda federación?
3: Sí, evidentemente. Como tiña a terceira o ano pasado, cando saín de juvenis, pero igual, un novo reto, afrontarlo con as máximas ganas posibles.
1: O caso é que está sendo unha carreira a túa, ostras, bastante
2: acelerada,
1: tío, polo menos no que se refira ás categorías, non, que va subindo unha tras outra.
2: Que tes 20 anos ou
1: sí.
3: Bueno.
2: 20 anos.
3: Sí, 20.
2: Estás a modo, Claro.
3: Xa, a ver, que siga así, ¿no?
1: Está claro.
2: Es decir, si imos a categoría por ano, logo chegas a primeira división.
1: É que vai tal

0: Vai tal cal así porque estaba na cantera do Choco,
1: sí.
0: Chegou ao primeiro equipo un preferente, vale. Despois foi pro Céltica en terceira, e agora por ousa segunda federación.
1: Segunda, categoría por ano.
0: O sea, categoría por ano. Eu creo que estás
1: bueno,
0: moi...
1: Fala moi todo o traballo, dame.
0: Sí, eso é así.
2: Sí, sí.
0: Eros.
3: Bueno, Antón, non sei... Bueno, que terás aí o carón a Chema,

0: como ves ese novo compañeiro de posición?
1: Hombre, pois un porteiro que ascende a segunda federación e despois xogar 30 partidos ou 30 tantos, sempre hai cousas que aprender, seguro. Eu vou competir, seguramente el ven de ascender, de facer un temporadón, e pois cando empece de isto, pois xa veremos como vai, pero de momento non te podo decir tampouco moito.
2: Se vas a si podes amarrar a portería a titularidade a tope, non?
1: Oxalá, sí, claro, evidentemente.
2: Sí, pero bueno, moitas veces, claro, ao mellor cando te fixen xa che din, bueno, pois o teu rol non vai ser un rol de sí, titular, sí, tal, sí. Pero a ti que che dixeron aquí, igualdade de condicións de inicio.
1: Competir, en principio competir.
2: Ostras,
1: pero bueno.
3: E cando empeza a pretemporada? Tendes data?
1: O 27
3: que cae, sí. Lons.
2: Están empezando casi todos os 27, bueno, da segunda federación, toda a xente que falamos, empezan sí. O 27, porque a liga que empeza a finais de agosto ou a principios de setembro.
1: Sí, uf. No sé si a semana 5, ¿no?
2: Sí, creo que a primera.
1: No,
2: creo que sí,
0: creo Anton. Que a primera de setembro.
2: Creo que a primera de setembro, sí, que se ha coincidido el año pasado que a primera de setembro.
0: Empezan
2: sí.
0: A vez.
2: Sí.
0: Empezan a vez segunda y tercera, me parece.
2: Sí, puede ser.
0: Bueno, preferente, primera regional.
2: Sí, sí, primera fin de semana de setembro. O sea que tenés un mes.
3: Más un mes de pretemporada,
2: Un mes
3: sí,
2: y medio, más o menos,
3: bastante,
2: de pretemporada. Caray, no
3: sí.
2: Está mal. Borja.
1: No.
4: Antón, que tal? Os rapaces de pequenos queren ser Iniesta, Messi, Cristiano, Ronaldo, cando ti eras máis pequeniño, pero ti escolliches ser porteiro. Donde che ven esta paixón?
1: Pois, eu supoño que sería que de pequeno non quería correr moito e ao final acabei aí. Pero non, meu pai tamén foi porteiro. Eu non o sabía cando empecé. Pero,
3: non sabías que teu pai fora porteiro,
1: después...
3: curioso.
1: Non me dixera, non quería condicionarme, supoño. Entón, pero ao final recalei aí na posición e hasta aquí, agora.
2: Que guai.
4: Pero ti és mellor que teu pai ou non, Antón? És mellor ti ou o teu pai? Quen é mellor?
1: Eu seguro.
4: Sí.
2: Este corte poño, vale? Este corte poño a teu pai para que lle quede, claro, quen é...
1: Está escoitando na cociña.
2: Ah, porque está escoitando o programa agora na
3: pois pues se poña, sí, queremos sí, saber sí. A súa opinión. Quen nos diga si é mellor el ou ti.
4: Dille que se meta.
1: Tengo Marruecos, Francia na tele o penaltis na radio.
2: Joder, que guai. E como se chama teu pai?
1: Carlos,
2: unha aperta grande, de parte do mellor narrador da historia da Radio Galega, que é Antonio Mosquera.
3: Sí, claro, unha aperta. Pero el que che di, teu pai, é de darche consellos, de colócate máis aquí, que se che cae a portería en riba, é crítico contigo ou non?
1: Durante o partido, nada, nunca.
2: Eso está
1: nada, nunca. El meu partido, nunca. Pero nunca, nunca. El meu partido solo, con un ou dous máis como moito, nada, despois de chegar a casa sí que me di alguna cousa. É o meu maior crítico,
3: Sí, é crítico,
1: Sí. Crítico pero para ver.
3: Pero teu pai é de estilo tanda de penaltis. Para as 4 marcaron che un ese que che marcaron, non te diraches ben, busca excelencia, ¿no? ¿O qué?
1: No, tampouco tanto. Se para 4 penaltis nunha tanda, vamos.
2: Imagínate.
3: No estaría mal parar 4 en una tanda.
2: Imagínate.
1: Estaría increíble.
2: No, estaría sí, muy mal. Bueno, ¿qué te dijo Mister? Porque supongo que hablarías con él también, ¿no?
1: Pues de momento ainda no.
2: ¿No?
1: Ainda no falo con Gonzo.
2: O sea, ficharonte sin ni siquiera hablar con Mister.
3: Pues recomendación do Mister, pero Mister sí, estará. Claro. O Mister debe estar en Punta Cana, claro. O mejor, y dijo, ya hablaremos.
2: O sea, o Mister dijo, dejó una lista. Unha listaxe dixo, este é Antón Pérez, á volta quero xa todos aquí.
3: Sí, quero, aí está.
2: E Antón, agora vai nos chamar como pa a mili, sabes? Vai nos chamar a todos en fila.
3: Xa verá tempo.
2: E vai pasar. Xa coñecías a Gonza ou non?
1: Sí, sabía quen era. Que teño compañeros, teño compañeros que os entrenou él, no Choco, se non me equivoco, creo. Los compañeros que estuvieron en el Celta, a él entrenounos. Y después, pues, de que entrenaba Narosa también.
2: Oye, Antonio Mosquera, ¿qué pasa en un partido?
3: Retírase Kylian Mbappé, cocheando ostensiblemente. No

0: sabemos si podría continuar o que dejamos, quiere reservar porque estamos en los minutos 76. 2-0. Retírase Kylian Mbappé. También se retira Désiré Doué. No sé un lugar, entran Barcola y Mateta.
1: Bueno, pues quedan 13 minutiños más y lo desconto para que remate este Francia 2, Marrocos 0. Estamos en a penaltis na Radio Galega en este último a penaltis da temporada, falando con Antonio Mosquera, con Borja Melchor, con Eros López e co protagonista deste momento que é Antón Pérez, o novo porteiro do Arousa, que vai estar na Segunda Federación. Hai algún partido, Antón, que che faga especial ilusión?
2: Non sei, non pensei moito todavía.
1: Tens que pensar, porque vas a ir a campos chulos,
0: Cale o máis longe,
2: por exemplo?
0: Mira, pode ser máis longe? Guernica.
1: Outro día decíamos que Guernica.
3: Madrid C.
1: Non, eu creo que é Guernica máis longe.
3: Claro, pero Madrid C ainda non se sabe, porque polo que lin en Gol Sin Bar, na conta de Twitter, parecía que podía estar intentando pactar ca Federación Eco Atlético Astorga un cambio de grupo.
1: Ah, bueno.
3: Pero non se sabe.
1: Que, por suposto, sabemos que se o Madrid se o pide, van yo dar. Non? Como cando pediu a final da temporada pasada, pediu entrar no playoff, entrou. Sabemos que eso pode pasar. Pero, bueno, digo que tes... Hai sitios moi chulos, tío. Ir a, por non sei, xogar contra o Amorebieta, contra o Guernica, xogar, contra o Portugalete. Ostras, hai equipos
0: chula,
1: históricos, o sea, equipos moi guais.
2: Sí.
0: Xa poñen o Compos de primeiro nesa clasificación, e van todos
1: porque,
0: a cero.
1: Porque o Compos é increíble. Pois, jova, Antón, de verdade, que che vai moi ben, que sexa unha temporada chula, que compitas polo posto, que con 20 anos, boa, tes por diante toda a carreira deportiva, e día, Carlos, diría a teu pai que che siga dando caña, que siga sendo exigente, pero non no campo, despois, dando as indicacións prudentes na casa.
2: Sí. Unha aperta. Ben, pois, un placer estar aquí, tamén.
1: Unha aperta grande, Antón, coñete moito.
0: Antón.
2: Veña, chao.
1: O grandísimo Antón Pérez, do Arousa.
4: Cuando estabas a bailar.
5: Sí, sí, coñeciche en un bar.
4: Acompañéte
6: a penaltis, Radio Galega.
5: Sí, sí,
6: Fran Cañotas e Antón.

0: Bueno, temazo, temazo dos míticos
1: grande,
0: do Xabarín Club. Grandísimo tamén Antón Pérez e seu pai, que non sei se xa non estará escoitando ou non, pero mandámoslle un bico enorme. Nós temos dúbidas de cal será mellor dos dous. Teríamos que ver en acción.
1: Nun cara a cara.
0: A ver cal é mellor dos dous. Antonio Mosquera, polo momento, partido bastante controlado en este segundo tempo para Francia.
1: Baixo
0: Francia 2, Marrocos 0.
1: Faltan 10 minutos máis o que poida prolongar Tello agora intentando xogar Marrocos desde atrás, xogando a Rabat para o costado dereito Hakimi, metida Francia atrás, pero moi tranquila a selección francesa. Agora, sen o seu líder, sen o seu capitán Kylian Mbappé. Previndo de Shams unha posible lesión máis grave de cara, se non o reconverte isto Marrocos na semifinais. O partido está agora nunha calma chicha. Minuto 81, Francia 2, Marrocos 0.
0: E quédanos a última entrevista da temporada no a penaltis. Imos falar cun home, cun rapaz coruñés de 29 anos que bueno, é mítico, o sea, canteiro deportivo Silva Leeds United Under 23. Estivo no sub-23 do Leeds United e tamén no Xetafe B. Despois pasou polo Corona Kielce de Polonia, Salamanca Club de Fútbol, Bergantiño, Gimnástica Senogoviana, Xerez e en Nadal marchou a India.
1: Wow.
0: A India.
1: Vaya currículo, eh?
0: Imos falar con él. Hugo Díaz, que tal? Boa noite.

0: 23, pues desvirtúa un poco la liga. Yo, si te digo mi opinión, prefiero de filiales, la verdad. Sobre todo por tema de aficiones y de tal, que no es el caso del Celta, que por ejemplo el Celta va mucha gente, pero luego, por ejemplo, cuando yo estaba en la Segoviana, vas a Osasuna B o cualquier equipo de estos y hay 100 personas, 200 personas.
1: Hugo, temos que deixar aquí, temos que despedir o programa, unha aperta grande.
2: Gracias,
1: gracias por estar con nós, en a penaltis. Cuídate moito.
0: Vale.
1: Chao, chao.
0: Muchas gracias. Chao.
1: Marchamos, rapaces, xa nin vos despido porque non nos dá tempo. Foi un prazer, de verdade, pasar esta temporada con vos. Xa vos lo dixen antes, Eros Borja, unha aperta forte para os dous. Antonio Mosquera,
2: gañotas,
1: ata aquí chegou a aventura desta temporada.
2: Nada,
1: nada mal, señoras e señores, isto foi A Penaltis na Radio Galega, unha producción de Antonio Mosquera, Fran Cañotas, Álvaro, Dani Cabo. Vémonos a temporada que ven, se Dios quere. Chao, chao.
3: Radio Galega.
4: Boas noites. Se participaches nalgún dos cinco sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor. En juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando Lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo de mi día da 11 de hoxe, a data gañadora foi
5: 28 de marzo do 2004.
4: E o número da sorte o
5: 4.
4: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que mañá, como cada venres, tes un bote millonario co sorteo do Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
6: Que che pasa?
7: Que non me pecha a maleta.
6: Pero como che vai pechar? Se levas aí un cupón extra de Nadal da 11, ten 600.000 euros de ilusión. Non che vai pechar na vida.
7: Vale, se saco uns trases de baño.
6: Non che vai caber. É moitísima ilusión iso.
8: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
7: Ah.
6: Vaiche tocar metelo o cupón noutra maleta e facturala.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
10: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
3: Radio Galega.
11: Son as 12. Última hora, Radio Galega. Boas noites, continúa sen resolverse a avería rexistrada na catenaria da liña do AVE entre Santiago e Ourense. Se ven os trens que seguen obrigados a circular por unha única vía en ambos os sentidos, apenas sufriron atrasos a pasada tarde. Segundo informou Renfe, os trens AVE, ABLO, ABLIA, AVANT e Rexionais poden rexistrar demoras de 20 minutos o paso polo punto afectado no municipio ourensán do Irixo, mentres non se acabe de reparar por completo a infraestructura. Agárdase que este venres quede xa totalmente normalizada a circulación ferroviaria. Así viviron o sucedido algúns dos viaxeiros afectados na estación de Santiago.
12: O sea, chegaron como 20 minutos tarde, pero polo resto non creo que haya ningún problema.
13: Normalmente, cando hai incidencia, mándanme un correo, avisan, non? E hoxe a mañá non recibí ningún tipo de aviso, din por sentado que todo iba a ir con normalidade. Eu con total normalidade saio puntual e chego puntual.
11: O portavoz parlamentario do PPDG, Alberto Pazos, pide ao ministro de Transportes, Óscar Puente, que dea unha solución. Tamén demanda a intervención do ministro a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. Escuitamos os dous.
2: Simplemente pedimos que un servicio básico para a mobilidade de miles de galegos funcione. Eu agradecería, polo tanto, que o ministro, pois, se pode ser nas vindeiras semanas, adicara un pouco menos de tempo ás súas habituais labores de comentarista tuitero e un pouco máis de tempo a exercer de ministro.

0: pedimoslle ao ministro Óscar Puente, primeiro, que se disculpe cos usuarios, que dé explicacións de que está pasando e, sobre todo, que haxa solución a un problema que se repite demasiadas veces no noso sistema ferroviario. Hai que poñer en marcha medidas para que a catenaria non se estropee con tanta frecuencia.
1: As autoridades venezolanas elevaban esta noite a 3.899 o número de mortos polos terremotos que sacudiron o país caribeño hai xa 15 días. A cifra de feridos mantense en 16.740, segundo o último balance oficial. Ademais, de acordo cos datos facilitados polo presidente do Parlamento venezolano, preto de 17.000 persoas residen nos 89 campamentos transitorios habilitados. O goberno venezolano segue sen facilitar o número de persoas desaparecidas que pode haber baixos cascallos dos edificios derrubados polos sismos e que, segundo unha web que está habilitada pola Iniciativa Ciudadana, poden superar os 30.000. A Organización Panamericana de Saúde advertía este xoves de que a resposta sanitaria entra nunha fase crítica e que a emerxencia está lonxe de rematar. O director deste organismo insistiu en que os maiores riscos están relacionados coas interrupcións dos servizos de saúde, o hacinamento, o acceso a agua potable ou a vacinación. No Mundial de Fútbol, Francia impúxose esta noite a Marrocos por 2-0 cun gol de Kylian Mbappé, que se resarcía así do penalti que lle paraba Bono e Ousmane Dembélé. Con tanto conseguido ante a selección marroquí, Mbappé volve a igualar a Messi na cabeza do ranking de goleadores da competición con 8 dianas. A selección gala sería a rival de España nas semifinais e o combinado de Luis de la Fuente quende a pear do torneo a Bélxica no partido que disputarán este venres ás 9 da noite. E rematamos coa previsión do tempo para este venres, no que Meteorología prevé alternancia de nubes e claros en xeral coa presenza de néboas no litoral. Xa pola tarde medrarán nubes de evolución que poden deixar chubascos localmente treboentos nas zonas altas das provincias de Lugo e Ourense, onde se vai activar unha alerta amarela por este fenómeno a partir das 3 da tarde. O vento soprará do norte e nordés, frouxo en xeral e moderado en Bares. E as temperaturas máximas descenden un chisco, nas grandes cidades oscilarán entre os 22 graus previstos na Coruña e Vigo e os 37 que se agardan na capital ourensá. Meteorología vai activar, eso sí, as 3 da tarde unha alerta amarela na práctica totalidade da provincia de Ourense, no sur da de Lugo, por temperaturas superiores aos 36 graus. É todo de momento, a información volve a unha na sintonía da Radio Galega, mentres tanto poden seguir a actualidade a través da página web g24.gal.
2: Con Carlos Tresandí, como que non?
3: Ola amigos, amigas, benvidos unha semana máis ou como que non, son as 12 e 4 minutos da noite en rigorosísimo directo.
4: Home.
3: Cando pasan xa pois 6 días dende o comezo do mes de abril. Isto lembrame aqueles versos, era maio, era por maio, pero que non teñe que ver, pero porque pero
4: Augas mes,
3: efectivamente. Ai, era ese.
4: Augas. Está Pablo Santiago. Maio florido.
3: Maio florido, o sea, a marzo ventoso.
5: Más florido, más hermoso, el hombre heredoso.
3: Non, ese era outro tamén, Pini. Alejandro Martínez Pini, que está xa tamén disposto no seu lugar, nos mandos da nave do misterio. Que tal, Alejandro?
5: Que tal, todo ben?
3: Moi ben, alegro moito. Está tamén Alberto Cuña con nos. Que tal, Alberto?
4: Hola,
3: Cuña?
4: Que tal?
3: Moi ben, encantadísimos. Pablo Sanjiao, isto non o fago nunca, o de presentar o...
4: Hola, que tal, Carlos Tresandí?
3: Como estás?
4: Aparte, Carlos Tresandí, os mando... Sí, levamos 4 bueno, horas xuntos,
3: pero
4: pues,
3: a mí
4: xa saúdame agora.
3: Eu xa saben que estou, porque sae Luis Iglesias antes e di... Ou Carlos Tresandí. Entón, imaginan que o que presenta... Ás veces non pasa, eh?
4: Ah.
3: Quero dicir que eu coñezo xente que ás veces ten un programa polo que sexa, pois, está sustituído. Tamén, cando sustituen a un señor...
5: Cando de la Morena, es esa
3: xente. Sí, pero non dicía...
4: Incluso xente que cando din Carlos Tresandí apaga a raio.
3: Sí. Efectivamente, hai moita xente...
6: Meita non chega, de Carlos Tresandí...
4: Hai un tipo en vicios que é escoitar Carlos Tresandí.
3: Con moito criterio, por certo. Bueno, digo que, bueno, aquí estaban escoitando os ex-colaboradores do Como que non, Pablo Sanjiao e Alberto Cuña.
4: Podemos mandar un saúdo
6: a Cornualles, no. Ata Cornualles aquí.
4: Podemos mandar un saúdo Pini Maiseu.
3: Sí, podedes.
4: Porque temos un saúdo prometido
3: porque mentres vos mandades o saúdo.
4: De un bolo que fixo aquí Alberto.
3: Como Pini trouxo.
5: Ay, sí, verdad. Claro.
4: Queremos mandar un saúdo a Marité. Marité, non? Que é a grandiosa nai.
3: Dádeme cobertura que estou comendo xamón.
4: De Alberto Cuña.
3: Ah, que tal, pois.
4: Sí, ai, é moi fan, do programa e di que lle facemos rir moito.
3: Non, pero que,
4: é importante.
3: Tens que darme cobertura, pois estou comendo, non se pode falar.
4: É de risa fácil, Marité.
6: Gusta de rir, que é importante na vida.
3: Eu estiven con Marité. A que lle mandamos un
6: sempre ten que tener un anécdota.
7: Xa fun eu, xa estevera eu con el.
3: Dádesme cobertura.

0: Para que coma o xamón, ou se vou falar que está, teño un convidado
1: pena,
0: que está agarrando.
1: Ao ser celíaco, imos explicar a audiencia. Ao ser celíaco,
0: explica.
1: Ten que comer o xamón
2: como os cabaleiros.
1: Sen pan.
3: Sí, pero come.
1: É como moi, queda como moi.
3: Pero hai que ver como come.
1: Qué pobre, ¿no?
0: Ainda non rematei. Isto non é un riño.
1: Menos mal que o xamón ten boa pinta, ¿eh?
0: Menos mal que menos mal que hoxe trouxen alguén que coñece
1: o
3: Pini.
0: Que...
3: Pini cría o xamón.
1: Pini, sí, de aquí, o que crió Pini os porcos.
0: De aquí pa aquí, como que non, de aquí pa ali eles...
2: De Murcia.
1: Oh, en Murcia.
0: Es o director. Murcia.
1: El pozo. Ay, porcos
0: é mentira.
1: É murciano.
3: Dentro do pozo.
0: Porque logo non dirixo nada, non? Non me fan nin caso. Eles van o seu.
2: Ten este que está falando.
1: Non sei, macho, pero di que vai comer e non para de falar.
0: Claro, logo vamos a Cornualla e gañamos, claro. E logo sí que todo mundo cree que... ¡Ay, que ven, que alegría!
1: Xa tes alquilado o microbús?
0: Iso é o 3 de xuño.
2: ¡Ay, joder, onde
0: sí,
2: falta!
0: Sí, para Cornualla.
1: Para Cornualla, todos os microbús a Cornualla. Claro,
2: hai que ir de smoking.
1: Bueno.
0: No se puede fumar.
1: O una abadía. No, smoking.
0: No se puede fumar.
1: No.
0: Bueno, queremos dar las gracias a xente que está escoitándonos ainda a estes minutos. Cuando
1: que non nos escoita nada tamén.
0: Queremos
1: dar las gracias a todo el mundo. Hay que ser agradecido.
2: Claro que sí. Gracias a todos.
0: Claro que no. Son as 12:07 minutos da noite, xa case 12:08. Estamos no 39º programa do Como que non.
1: Pequeño robot.
0: Correctamente, para todos os amantes
1: do amigo
0: Ulises,
1: fiel.
0: Se sodes amantes do Ulises 31, xa tedes unha idade. Teño que dicirvolo.
1: Era, ¿vale? Juan José, que xogaba no Cádiz. Era
0: como?
2: Era así.
0: Ulises 31.
1: Era Juan José.
0: Claro, sí, que eu de fútbol pouco.
1: Xogaba no Cádiz, era igualito.
0: Era parecidos razoables.
1: Igualiño,
0: moi
1: sí.
0: Ben.
1: Despois xogou no Madrid e acabou de Obreiro. Pero
0: Juan,
1: bueno,
0: José, Juan José, Juan José. Bueno,
1: mira
0: bueno.
1: Que tienes novo aquí, todavía non escoitaches a historia de cando eu me disfracei de Ulises, ¿eh?
0: Sí. Bueno, podes contarla, se queres.
1: No, xa contei dúas veces, sempre me dis que xa contei.
0: 6 de abril, recén estreado 6 de abril, e hoxe, amigos e amigas, na radio, hoxe imos facer maxia na radio, porque a xente pensa que os que traballamos na radio, ou nos medios en xeral, non nos falamos, non podemos aparecer nun sitio, os dun lado para os de outro. Bueno, nesta casa, concretamente, iso teñeno perfectamente superado, despois diremos por qué. Pero hoxe temos un convidado que nos vai acompañar durante as vindeiras semanas, que un home de radio dende hai moitísimos anos. Despois xa lle preguntaremos a él e que tivo a ben acompañarnos nestas xornadas do Como que non, que tamén hai que dicir que él traballa noutra radio completamente distinta.
2: Pero obrigado, nada.
0: No, que saiba, non. Non sei.
2: O mellor, pois preguntamos.
0: O mellor todo mundo di, non, os directivos...
1: Bueno, a cara non é de tranquilidade.
0: O mellor, os directivos obrigaron aí. No, vaya outra radio.
2: Cuña está mirando fixamente.
0: No, digo que no, pero
1: o de metelo en puxóns. No,
0: bueno,
1: no.
0: Podes deixarme que acabe.
1: Sacarlo do maleteiro do coche tampouco vale, ¿no?
0: Digo,
1: o temos amordazado aí nas que.
0: É impresionante. Oxe, ven xente de fora e como que se veñen arriba. Digo, vou tentar rematar o meu razoamento que a min non me gusta. Digo que este home, este ser humano, convidounos. Estivemos Sanxeo e un servidor no seu programa. E ademais, non somente estivemos no seu programa, pode dicir que foi na Cadena SER, en Radio Vigo concretamente. E convidounos, pero convidou, a xente dixo, hola, dixo Cadena SER. Pois si, estivemos ali. Para que a xente saiba que os que traballamos nos medios, que non hai mal rollo. E fomos ali e mesmo felicitounos por este nomeamento que temos os do Como que non da Radio Galega nestes Celtic Media Awards, nestes premios Celtic Media
1: Award,
0: que saberemos, lembramos o vindeiro martes 4 de xuño, martes 3 de xuño, que cando din
1: que nervios.
0: A nosa, uy. Bueno, tampouco.
2: Se cambia a hora Dani, igual.
0: Efectivamente. A ver que, bueno, Dani tamén está,
1: Pode cambiar a hora, se cambia a hora.
2: Cambia a hora igual de adiós, claro.
0: Bueno, claro,
1: se gañamos Dani igual quere levar a Berto Romero.
0: No. Pode ser. A bueno, ser. Pero non leamos. Digo que fomos ali a xente amiga felicitounos, que isto a normalidade dos medios, porque ao final estamos nunha cousa que se chama radio, que a xente cambia o dial, que parece que a xente non sabe que existen outras emisoras. Sí, existen outras emisoras, é unha cousa moi normal. Digo que nesta casa sabemos diso e agora explicarémolo en canto recibamos o noso convidado, porque hoxe, bueno, vou poñer a sintonía, que son as que poño a sintonía despois o convidado, non? Parece che ben, por seguir o canon.
2: Non sería a primeira vez,
0: Bueno, pois entón presento o convidado. Veña, para que ninguén diga que, bueno, claro, como veñen de outra radio, non primeiro pon a sintonía. Pois non, amigos e amigas, está con nos hoxe un home que leva moita radio en riba, E que ademais non solamente

0: é unha voz familiar, sobre todo para os que viven en Vigo e na área metropolitana, senón tamén para moita xente de España, porque tamén o escoitan en España, efectivamente, no territorio nacional. E agora falaremos del, con él, de todas estas experiencias coas que leva...
1: En Andorra pois, tamén o escoitan.
0: ¿Eh? En Andorra tamén, tamén chegas, non? Andorra. Bueno, agora xa nos...
1: E as andorranas, hai que ter cuidado.
0: Claro, veis, estaba a broma, estaba aí, que como ven que íamos. Amigos e amigas, recibimos con fortísimo aplauso, non como que non... ¡A Jacobo Buceta! Muchísimas gracias
2: por estar aquí.
0: Gracias por estar aquí.
2: ¿Cuándo hemos recollero premio, entonces? Con vos.
0: Bueno, no lo sé. No lo tengo muy claro, que recollamos o premio. A ver.
1: Yo iría a Cornualles.
3: Ese obuse tan grande.
1: Yo iría a Cornualles. Por ir, para, claro. Para visitar, para ver que hay.
3: ¿A qué non ya apetece ir a Cornualles?
0: ¿Sabes, claro que sí. ¿Sabes qué pasa? Que al final, no premio este, hay gente de la BBC. Es decir, estamos nos, que dicen que no
1: puedo. Eu levo facendo BBC moitos anos,
0: Sí, vou dar bautizos de comunión, ostras, efectivamente.
1: Que veñan bueno, moitas.
0: Jacobo Buceta, benvido. Que saiba a xente que Jacobo Buceta é unha... Conta pendente do como que non dende aí mínimo dúas ou tres temporadas, pero é certo que este home, polo que sexa, tamén ten uns horarios que non son ás veces fáciles de cadrar para que estea connosco. Recibimoste con moitísima ledicia na Radio Galega, moitísima igual gracias. Que ti nos recibiches con...
2: Bueno, que ademais son seguidor voso, que xa se dicen que...
0: Eu seino, sei no, porque sí, un día sí, miña muller díxome, coñecín a Jacobo Buceta, resulta que vos escoita, digamos,
2: sí,
0: no
2: sí,
1: él.
2: Son eu o... No, que
0: claro, sabíamos que había
2: que alguien. Mola moito, que sí, a seguir así.
0: Bueno,
2: o concurso, esto é como de Alemania, non? De que un concurso Mario Segar Rodríguez, que
0: claro, bueno, tamén é certo.
2: É invencible, é certo. Fútbol é 11 contra 11, bueno, e sempre gaña Mario José Rodríguez.
0: Bueno,
2: ¿no?
0: sí que é certo. De todos os xeitos, Mario José Rodríguez este ano xa está no furgón de cola,
2: Bueno.
0: Porque bueno, despois falaremos a semana que vén do concurso.
2: Que non me estaba en forma, salía de lesión.
0: Antes,
2: claro, anormal.
0: Antes de nada darte a benvida, é certo que ademais neste ano foi este ano, o sea, non sei nin en que ano estou. Foi este ano cando cumpriu a radio en España 100 anos. O foi o ano pasado, non? Foi
2: 100 anos o ano pasado,
0: o 2024,
2: sí,
0: claro, foi nesta temporada, creo.
2: Sí.
0: Bueno, ti ademais que traballas para Cadena Ser, que foi,
2: sí.
0: Bueno,
2: Radio Barcelona,
0: Radio Barcelona, AJ44.
2: Lembrase Cuña que estivo aí na inauguración, sí, actuando. Sí,
1: apreté
2: claro.
1: O botón.
0: Sí.
1: A mí chame para apretar botóns, apreta aí, neno.
0: Foi o que presento, foi con Bobby de Glané, estaba dando
2: dous aí,
0: a actuación musical. Claro. Bueno, de todo digo que iso que é un home de radio, cantos anos levas traballando na radio? Bueno, traballando, cando empezaches na radio? Porque eu, por exemplo, non escoitei moitas veces a Jacobo Buceta nunha entrevista. Rara
2: no,
0: vez.
2: Non son a persoa de facelas, non de
0: efectivamente, isto é unha cousa que
2: no ano 98, o Mundial de Francia, aí comecei en Radio Vigo, pero bueno, antes fixen en Salamanca, en Radio Cabrerizos, a terra de Vicente del Bosque, aí.
0: Correcto.
2: Que, onde se curan os xamóns por eses graos baixo cero sempre en inverno.
1: Se ven os xamóns aí.
0: Os xamóns de todos os opinios,
2: miña nai. Bueno, que como estaban Pablo e Alberto,
0: Sí,
2: non paraba. Non paraba.
1: O señor celíaco
2: que come algo porque non che manda deixar, Pois sí.
0: Porque non come e Dani Lorenzo como tarde.
2: Tamén, verdade. Claro, tanto decir Dani, non, pero cantos programas quedan para rematar a tempada, pois claro, Carlos, é o que pasa, non?
0: Bueno, empezaste entón en Salamanca, estudiaste salí,
2: sí.
0: Vale,
2: no ano 98, 90, foi cando comecei en Radio Vigo e ata hoxe. Radio Vigo.
0: Qué bárbaro. Aparte sí. Pasaches, nos que somos de Vigo, pasaches por épocas con nomes históricos de
2: sí,
0: Radio Vigo.
2: Sí.
0: Ainda estaba Giroa cando
2: sí, Giroa, ¿no? Anaguantes, Mari Carmen Echevarría, Antonio Mínguez que foi Vigués distinguido,
0: Antonio
2: tamén
0: Mínguez,
2: unha das radios. E das voces da radio, así máis.
0: E cando ti chegas ali, porque claro, sobre todo a radio local, supoño que en toda España, pero bueno, polo menos en Galicia, as radios locais teñen moita forza.
2: Sí.
0: Eu creo que hai unha parte, unha banda do mediodía que moita xente para saber exactamente que ocorre na información...

0: máis de proximidade na súa comarca ou na súa vila ou na súa cidade, recorre moitísimas veces as moitas emisoras que teñen esas desconexións locais que habitualmente van nesa faixa ata as 2 da tarde, entre as 12 e media e as 2 da tarde. Claro, ti cando empezaches, cando che deron o hoy por hoy, cando foi, en que ano foi?
1: Pois creo que 2007-2008, máis ou menos.
0: Claro, é dicir, sabías algo, vías vir o transatlántico, había... Deuche tempo para preparar a noticia. Como foi o momento no que che din mira, chico...
1: Pois tes que facer un verán, porque é o típico, sustitución.
0: Ah, bueno, claro, sustitución,
1: claro, verán é o mes así de xullo, mes de agosto, onde tes a posibilidade. Eu lembro que o primeiro programa foi, pero desto de que estabas preparando o programa, creo que durante 2 semanas vou facer isto, vou facer tal, vou meter a non sei quen, vou facer
0: isto. Alguén dixo, é diario, eh?
1: Claro, e de repente... rematas o primeiro e era como ¡guau! Pero impresionante. Mañá, pasado. Despois daste de conta que isto é adictivo, engancha. Bueno, que vos vou contar a vos, non?
0: Bueno, porque... nos vimos unha vez a semana.
1: Que... Non, non, pero...
2: E
1: bueno,
2: a comer, polo xamón.
3: E a comer,
1: claro, outra cosa. Xamón, pero isto é, ao final, actualidade vai devorando seguramente moitos dos plantexamentos que tes, das entrevistas e tal, iso tamén é o bonito.
0: O día a día...
1: A inmediatez é o bonito.
0: Bueno, nos temos aquí, compañeiro, hai moitísimos compañeros, nos temos aquí, Kiko Novoa, que,
1: sí,
0: que tamén
1: claro.
0: Está nomeado, por certo, parabéns a todos os de nos dixemos o noso, porque, claro, polo que sexa, pero que parabéns porque hai 17 nomeamentos nese Celtic Media da casa, da Radio Galega e da tele. Entre eles está Kiko Novoa,
1: extraordinario profesional,
0: das mañás, amigo do programa. É outra conta pendente que teño, pero tamén é complicado ás veces que Kiko poida vir a estas horas da noite, polo que sexa, polo horario.
1: Kiko, a ver, non podes facer, tens que estar aquí.
0: Está prometido, pero hai cousas complicadas.
3: A ver a Kiko.
0: Bueno, podemos ir un día. Digo que facer un programa diario, que supón? Quero dicir, canto tempo de preparación tes para preparar un programa diario, aínda que sexan 2 horas máis menos ou hora e media que a tua faixa, iso que canto tempo, cando empezas a traballar no programa do día seguinte?
1: Bueno, hai moitas seccións que están pois seguramente pechadas, que iso dá marxe, e despois...
0: As máis atemporais, entendo,
1: sí,
0: non?
1: E despois tes pois moitas entrevistas que vas pechando e vas marcando días, por exemplo, escritores, xente da música, pois marcas así un día mellor para adicalo máis á cultura, e despois a propia actualidade. Eu onte estaba pechando unha entrevista ás 11 da noite cun xornalista por un tema así moi rimbombante que claro, hai de sedes de mundiais, non sei se vos soa,
0: sí, algo,
1: e tal,
0: algo,
1: non?
0: Algo soa, algo soa.
1: Pois son destas cousas que sai a portada dun xornal, falas con el para mañá, bueno, pois ao final tes que estar tamén un pouco enganchado á actualidade, que é o que mola da radio. Ao final,
0: sí, é
1: somos animais radiofónicos, sí, pero por qué? Por estas cousas.
0: É verdade que ademais hai unha cousa pola que non sei con quen falábamos hai pouco, pero falábamos da radio, non? É isto dos podcast e tal, que sí, que está moi ben. Pero que hai, eu sempre digo que a tele e a radio non van morrer. Isto xa se predixo cando os, como se chamaban, os bagels, non dicían que mataran a estrada radio, vídeo, tal.
1: Sí.
0: Visto o mesmo,
3: video eu creo, kill the radio star.
0: Efectivamente, pero que iso non vai a acontecer porque a radio, sobre todo a radio, hai dúas cousas que son moi difíciles de sustituir: os deportes en directo.
1: Bueno, eso claro.
0: É complicado, sobre todo o fútbol, quero dicir que o gran consumo é logo o que ven sendo a información, claro, máis inmediata.
1: Fíxate
0: a última hora
1: o fútbol, que eu teño unha foto que teño moito cariño por ela, que en Cornellá, plena pandemia, nos éramos traballadores esenciais. E o fútbol había que dalo en directo, non podía entrar a xente no fútbol, pero nos íamos narrar os partidos.
0: Cando os campos estaban baleiros.
1: Os campos estaban baleiros, había peches perimetrais, eu tiña que ir con salvoconducto para ir pasando todas as provincias e todas as comunidades autónomas ata chegar, por exemplo, a Barcelona.
0: No, como que non sufrímolo, porque
1: claro,
0: había colaboradores,
1: claro,
0: que tiñan que vir da Coruña aquí e tiña que expedirles un salvoconducto conforme viñan.
1: Exacto.
0: O programa facelo,
1: e de repente chegar a 1000 kilómetros da túa casa e facer a prova se dabas PCR, positivo, sí, sí, o PCR, quedabas fora do estadio.

0: Dios
1: estar
0: mío.
1: nun estadio de 80.000 persoas con 10 persoas máis ou 20 persoas máis, non? E aí te das de conta un pouco tamén da importancia que ten a radio en directo, non? Eso
2: saibades unha cousa, eh? O tema este do kit das 72 horas esta que manda a Bruselas, manda meter unha radio para escoitar o fútbol,
3: bueno, por eso, claro. A sensación de estar narrando un partido en un estadio baleiro.
1: Terrible. Durísima. É unha sensación como estar, non sei, imagínate un concerto do Rolling Tiso, non? Escoitar todo.
0: Claro, pues, pero nun estadio.
1: Claro, nun estadio que escoitas os insultos claro. dos xogadores. Era como, porque hai, ás veces, estadios que teñen cabinas e outras que estás ao aire libre, pues, como en Balaídos. E ti escoitabas, pues eso, nun córner, os insultos entre eles, ou tal, non sei cando. É unha sensación estranísima, e cando estás fora aínda máis, non? Porque estás nun estadio que non é o teu, baleiro, e ti de repente dis, está a xente na súa casa, que fago eu aquí?
0: A miles, pero final, a milleiros de quilómetros, claro, da casa ás veces.
1: Sí, sí, non? E despois tocou en plena pandemia pois narrar partidos da Bundesliga no meu salón de casa, non? Ou da Premier que se xogaba daquela. Imagínate o vecino, non? Un saúdo para él. Cando gol do Wolfsburgo, non? E ti gritando, el ao mellor durmindo a sesta, non? ¿Qué? Pero a radio é iso, a radio é
0: cal foi o evento que ti lembras ou que ti veches que vivir? Hai algo que te tocache, que te tocara vivir en directo ou narrar, que foi o, bueno, o que máis te impactou ou que máis memoria che queda, aparte da pandemia?
1: Por exemplo, cando estaba en prácticas, tive un debut absolutamente maravilloso. Imagínate estar na túa casa, tomando algo, vendo a tele, de repente,
0: vaya, no me digas
1: dicir, señores, señoras, acaban de bajar al Celta e al Sevilla a segunda división B. A crisis dos abais do Celta.
0: Iso entón, bebíchelo.
1: Sí, sí, eu estaba en primeiro de carreira, en prácticas, e de repente atopeime con iso. O sea, o meu equipo, porque eu era abonado do Celta dende pequeno, baixando de categoría da segunda B.
2: Sabes que eu fun con meu irmán nun autobús.
1: Eu estive en Madrid, na reunión famosa da Liga de Fútbol Profesional, con un teléfono destes antigos.
0: Como xornalista.
1: Como xornalista, que non era xornalista aquela, que era un pimpollo, non? Pero de repente te das de conta da magnitude, porque é como unha cousa, pero como vai estar en segunda vez? Estaba xogando en primeira contra o Madrid, contra o Barcelona, e de repente saías de Balaídos ás 12 da noite, 12 e media da noite, estaba aí o alcalde, estaba o secretario xeral para o deporte, estaban xente da Xunta, reunións, o presidente do Celta. Era unha absoluta tolemia, non? O que decía Cuña, esa manifestación, esa movilización
2: de
1: 20.000 persoas de Vigo,
2: de Peña, sí.
1: Outras 30.000 de Sevilla, e a mí pareceme tamén que o fútbol é isto, non? Movilizacións masivas, sexa o Celta, sexa o Depor, sexa calqueira equipo, que a mí pareceme tamén unha das cousas máis apaixoantes.
0: Bueno, ademais que o dixen, porque dixen ben, non sei se segues, pero estiveches facendo durante moito tempo tamén as conexións en directo con Carrusel Deportivo.
1: Sí, sí.
0: Dende Balaídos,
1: non? Sí, sí, sí, fago os partidos.
0: Como é iso? Porque ademais viviches todos, non? Xa dende a época de Paco González, de despois,
1: sí,
0: cando
1: sí.
0: chegou, bueno, cando
1: Gallego, chegou, tal,
0: houve
1: sí. Ollos, Javi Ollos tamén.
0: Javi Ollos foi o que comeu o marrón,
1: sí,
0: non?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: O marrón cando marcharon sí. outros, que pobre. Créase tamén equipo a nivel nacional cos correspondentes
1: sí.
0: que están en cada un dos.
1: Sí, e despois tamén depende moito da...
0: Hai CEA ou algo así, isto non? No, no,
1: hai xuntanzas,
0: vale.
1: Vémonos de vez en cando tamén. Eu levome moi ben con Dani Garrido, actual
0: sí.
1: director. Deume bastante bola e confianza para facer outros partidos, Eurocopa, Mundiais, tal. Bueno, pois é unha posibilidade, o que dis ti, non? Pasaron moitos directores.
0: Sí, claro,
1: E mudou moito a cousa, é moi chulo, non? O fútbol e o carrusel, o que nos gusta facer a narración en directo, eu sempre digo que son radiador, non? Que gustame o termo.
0: Es radiador.
2: No te va calor, eu.
0: Bueno, da temperatura, é radiador porque da temperatura aos ointes.
1: E iso
0: a temperatura do partido.
1: Poder contar un partido a unha persoa que está no hospital, que está no seu coche, que está no curro, que é un autónomo, que está en calqueira sitio, a mí pareceme un privilexio, non?
0: É un rollo moi guai. E os que facemos radio de entretenimento,
1: sí.

0: meu caso, que son levo sendo tanto profesional 20 anos case, pero a maior satisfacción é cando alguén che para, porque ademais isto das voces, aínda que temos agora vídeos e saímos e tal, pero ao final a radio sigue sendo primordialmente voz, e os que te recoñecen pola voz, esas cousas, e que che e que din que ven o paso contigo.
1: Eso máis gratificante que hai.
0: A maior satisfacción. Está. E sí que ás veces eu polo menos falo de min, e supoño que te pasa a todos os que estamos detrás do micrófono, estou convencidísimo. Non somos conscientes.
1: Non.
0: Da compañía que facemos e da cantidade de xente que chegamos, que é moito máis da que ti podes imaginar. Posiblemente se fósemos conscientes en todo momento de que cada vez que
1: nos ponemos aquí
0: diante, estamos ao detrás do micro, mellor dito, que estamos
1: chegando a mellor receta é non sabelo, non pensalo,
0: pero sí que é moi importante, sobre todo a compaña que facemos, non? A compaña que facedes logo a xente, bueno, os deportes, ás veces falamos deses xéneros menores, non? Que diga algúns, está bueno, pois os deportes.
1: Sí, bueno, como que sí, a comedia, non? No cine, que no cinema claro, que non, a comedia é unha cousa.
0: Bueno, pois pues, imagínate na radio, a comedia, que somos un xénero menor, pero que logo te das de conta que o importante que para tantísima xente o a radio en xeral, facer compaña. Sí.
1: A xente que está en momentos complicados, a radio é o máis gratificante, o que ti dicías, non? Que non está un hospital escoitándote tal, xente que está, final é o máis gratificante.
0: Iso vale todo. Bueno, pois estamos con Jacobo Buceta, imos estar con el durante os vindeiros programas, imos falar de máis cousas.
2: Queda que vivir.
0: Queda, sí, claro. Bueno, sí, a ver, claro. No teño ningún problema.
1: Hombre, Xamón hai. Hai que falar.
3: Está inflando o colchón.
1: Por ese lado, Xamón, Pini, xa ves que non se van deixar, porque Cuña está co dente afiado.
4: Alberto, para de comer.
3: Claro, gracias a todos.
0: Este prato é exclusivamente meu, porque son celíaco,
1: Dani,
0: ¿vale? Os enfermos.
1: Está aí metido abaixo.
0: Xa mirá, xa chegará. Imos seguir o programa, estamos... non puxemos a sintonía aínda. Pois mira, son as 12. Mira, Manser... son as 12, 28 minutos, 29 case, 24 minutos despois.
2: Como señáis horarias? Son
0: as 12 e media. Vimos poñela un pouco antes. Comeza, isto era un preámbulo con Jacobo.
1: E que programa é? Que
0: isto comeza, como que non? A ver,

0: Claro, agora vengo vos. Non sei como estamos na tábua. Se estamos se estamos na metade da tábua, podemos respirar tranquilos. Bueno, xa veremos. Sí. Xa veremos. Nos vimos partido a partido como Simeone igualmente. É o único, tampouco podo dicirlle máis cousas de fútbol,
1: pero con mellor pelo que el.
0: Sí, pelo moito máis, sí. Bueno,
2: igual sen ir a Turquía ni nada.
0: Simeone, claro. Bueno, claro que Simeone ten pelo forte, pero porque
1: sí, no, moi forte, tivo, extra forte.
0: Extra forte, pero porque tivo un pouco de
1: chapa pintura supraterrenal.
3: É medio pintado.
2: Saiulle.
0: Sí, eu polo momento, a verdade é que outro día díxome meu fillo.
1: A ver.
0: Antonte díxome: pois capilarmente estás ben.
1: Como véndose que para el van ben as cousas, non? Claro, claro.
3: No, que quedate coa frase, porque capilarmente estás ben significa que as outras partes están medio mal.
0: A ver, todo
1: non. Non, pero hai moita xente que nin sequera pode recibir ese halago de.
0: Porque sabedes que para que
3: está dicindo. Depende da zona da capilar.
0: Non, é que o meu fillo, bueno, hai o meu fillo, todos os fillos de agora, bueno, o meu fillo ten 20 anos xa, pero a xuventude, chavalada, chavalería en xeral.
1: Cuña. Pablo.
0: No, cuña e Pablo non. Cuña, xa, que cuña son señores mayores.
3: Eu non chego aos 40.
0: Bueno, son señores mayores. Igual. Vale. Digo que os rapaces a veces que elevan un concepto de peinado, un peiteado que máis menos é xeralizado, que curto, máis ben, polos lados e por detrás. E logo, arriba, vai un pouco máis de mata de pelo, pero sempre tirando pa diante, non? Isto máis menos que eu ás veces digo, mira, aí está Pablo, non é outro rapaz, exactamente.
3: O que aforran, o que aforran en viseiras.
0: Cantas veces a miña muller eu no coche, mira, pa, non é, pero bueno, parécese. Entón agora que ollo que isto é un momento trascendental na súa vida, descubriu que a súa irmá, a miña filla neste caso, a la sazón, ten unhas diademas que botan como pelo para atrás, como na canción de la Ochoa.
3: Me se cae todo el pelo para atrás.
0: Efectivamente, como na canción de la Ochoa. Entón, he dicho el ollo que, claro, acaba de descubrir que o mellor o da frente, despexada.
3: Que tiña frente.
1: Cuidado.
0: Entón está nese momento en que di, bueno, teño un problema, dime. ¿Por qué? Porque como xa son moitos anos de pelo para diante, o problema é que o pelo tende a ir cara adiante. Entón, é como unha pelexa entre o pelo e a diadema.
1: Bueno,
0: que a
1: bota. Non está mal.
0: Entón está el pensando, bueno, vou ter que ir á peluquería para moldear isto un pouco porque non me está disgustando o concepto. Non me está disgustando o concepto. E foi nesta importantísima conversa, pai fillo, na que me dixo, e ti capilarmente non estás mal. Digo, bueno, pois polo momento.
3: Non sei porque non
1: nos votan. O de capilarmente non estás mal, gustoulle.
3: Non sei porque non nos votan.
0: Levo 17 anos.
3: E ata aquí o consello de perruquería de Carlos Tresandí.
1: Mira, se gañades os Celtics Awards, no discurso, fala precisamente das tendencias de peiteado 2025-2026.
4: Para que lle quepamos Cornualles.
1: Quero ese chiste non o contes ali, no, porque se gañades, a ver se non ides a ir vivos.
3: O discurso ten que ser en inglés.
0: O discurso, hombre, pero podo facelo en inglés.
1: En linguas celtas.
3: O podías facelo en guachu-guachu.
1: No, en gaélico.
0: En gaélico non me non sei se vou.
4: Xa me sei, ahora vas a Google e cho traduce todo.
0: Bueno, tamén é certo que agora con Gemini e cousas destas, da igual. Sí. Dixe catro cousas e logo.
1: Son cáncer.
0: Como? Sí, bueno.
4: Eu son Leo.
1: Leo,
3: eu libra.
0: Imos as efemérides, xa que está Pini ávido.
3: Que eres,
1: Carlos? Home, estou un momentazo.
0: Eu son Leo.
1: Eu tamén, Leo.
3: Sabes que os Leo teñen un problema de ego importante. Falouches aquí.
0: No,
3: todos os Leo teñen un problema de ego importante.
0: Eu non teño ningún problema, teño un ego grandísimo.
3: Non lles cabe. Entra primeiro o ego e despois chegan eles.
0: Bueno, imos coas efemérides.
1: Só é de ego o problema que teñen os Leo. O demais, casa paga.
3: Porque o pelo o tedes forte, parece ser.
1: Ah, bueno, eso sí, eso é verdade.
4: Capilarmente forte.
1: Pelazo, os Leo teñen pelazo.
0: Capilarmente envexable. Bueno, imos coas efemérides. Imos pedirle con os xerabor de números aleatorios a Jacobo Buceta que lle dé aí o azul para ver que día da semana dai aí a
1: xerar. Este un momentazo, xerar, porque eu son moi fan das efemérides de Pini. A ver.
0: Imos, bueno, xa verás, que día xa oiu o número que tes aí.
1: O 3,
0: correcto. Os dos parrulos que non está o xer Dani, pero
1: sí, verdad,
0: xa vira.
4: O parrulo solo.
0: E imos ver o mes, temos 3 e temos
1: 3 o mes 9 sí, o agosto, 3
0: de setembro.
1: Setembro,
0: moi ben. Que aínda non, xa non é Leo, é Cancro. Aí, non.

0: cada 60º céntimo sempre no calendario gregoriano, que é o que nos manexamos aquí.
1: Hombre, de Gregorio, sí, que me encantaba.
0: Sí, hombre, hombre, impresionante.
1: Estivera Fran.
0: cantaba. Bueno,
2: Enigma, sempre cantaba Enigma.
0: Sí, sempre. O 3 de setembro pasaron moitísimas cousas. Estou vendo porque hai moitas. Por exemplo, o 3 de setembro de 1600, no me gusta esta. Cuñal. Es que hay moitas, ¿eh?
1: Lembras,
2: ¿no? Sí, esto está Hombre. Presente ahí.
0: 3 de setembro de 401 antes de Cristo.
2: Uy, oh, mamá.
1: Pini.
0: En Cunaxa, aldea a uns 70 kilómetros do norte de Babilonia, sucede a batalla de Cunaxa. Entre
2: que esa...
0: non estaba ben pensado, no. Daquela tampouco se mataban, quero decir, con Asia. Entre Artajerjes II
1: e o Cádiz.
0: E o príncipe e o príncipe Ciro o Novo.
1: Hombre, Ciro.
0: Esta é a efeméride, xa cando ve para baixo é que a ten clara. Esta efeméride, temos unha efeméride, temos unha data,
2: que
0: temos o mellor analista de efemérides, sen posiblemente o único
1: do mundo
0: da frecuencia modulada. Alejandro También. Martínez Pini.
1: ¡Referente!
0: ¡Estás igual, ídolo! ¡Amigo dos seus amigos!
3: ¡A giro!
0: Alejandro Martínez Pini, un 3 de setembro do 401 a.C. en Cunaxa. Cunaxa ou Cunaxa, non sei como. Cunaxa, pode ser as dúas.
2: Caixe.
0: Que é unha aldea Cunaxa. A uns 70 kilómetros ao norte de Babilonia, sucede a
1: e
0: batalla...
1: E o xentilicio?
0: Os cunaxianos.
1: Do séptimo día.
0: Do séptimo día. Sucede a batalla de Cunaxa ou Cunaxa entre Artajerjes II e o príncipe Ciro.
1: Imos coa primeira ref, resultados.
0: Non sei por onde pode... Sabes que pasa? Que ti pensas que vai por un lado, pero de súbito meten a cabeza algo que analizar aquí.
4: Sí, despois da guerra, para paliar todos os destrozos, fixeron unha compañía de seguros.
0: Cal?
4: AXA.
0: Un piso concreto
2: o seguro con AXA, claro.
0: Claro, moitas claro. Grazas Pini, estamos onde estaríamos nos sen ti.
4: En fin,
0: posiblemente. Temos a Jacobo Buceta con nós e temos a un convidado de excepción para responder a unha pregunta de excepción.
1: También
0: porque neste programa temos a un colaborador que se atopa alén dos mares. Bueno, alén dos mares non, está no Springfield galego.
2: Bueno, alén dos ríos.
0: Alén dos ríos sí que está, nas Pontes de García Rodríguez.
1: Home, que maravilla, por Deus.
0: Que Pepe Capelán, que Home. Esta temporada está presentándonos o CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta.
1: Sí.
0: Sempre ven un convidado ou unha convidada, e Pepe, ali, no seu momento, no seu retiro espiritual, fai unha reflexión e propón algo.
1: Ben.
0: Que vai propoñer? Pois imos coñecelo agora mesmo nunha nova sección do CCCP.
5: Ola, que tal? Amigos e amigas do Como que non son eu, son Pepe Capelán, o director, guionista e productor executivo desta sección, o consultorio con Capelán Pregunta, que ven de ser recentemente galardoada co Balón de Oro a mellor sección de radio, mellor sección de podcast, de videopodcast e de proxecto transmedia a nivel global, non? Ben, pois, a miña pregunta, o consultorio con Capelán Pregunta, CCCP, vai dedicada ao convidado de hoxe, a Jacobo Buceta, ainda que máis ben que unha pregunta sería unha petición, porque el, como apaixonado da radio deportiva, gustaríame se poidera facer unha representación, unha narración ficticia dunha final do Mundial de Fútbol xogando en Balaídos, que narrase o gol que lle dá a victoria a España, pero unha xogada fiada todo por xogadores galegos do Deportivo da Coruña, García, Villares, Mella, Yeremai. Pois como sería esa narración dese gol e ese momento no que acadamos o segundo Mundial para España no Estadio de Balaídos?
0: Moitísimas grazas, Pepe. Sí, Pepe Capelán. Pepe Capelán, que
1: bueno, xa narrei moitos os goles do Depor.
0: Sí, non sei. Bueno, sí, esta, o sea, esta é un what if, non unha cousa, unha
1: final do Mundial en Balaídos, pero habería,
0: bueno,
1: que preguntarlle a María Tato se as puntuacións din que
0: xa non hai que preguntarlle, claro, creo, porque polo que sexa creo que non ten moito que dicir. O mellor, bueno, o mellor aínda pode ser. O mellor moito

0: Ten moito que dicir. Claro, eso depende dela.
1: Claro, bueno, eu que eu non me vou meter nisto.
0: No.
1: Nin con María tanto, nin nada, que bueno, ela xa faría as súas cousas. Pero que podería ser.
0: Sí,
1: hombre,
0: sí,
1: podría
0: claro.
1: ser, aínda pode ser. Final, hai bueno, que ver que pasa, sería... hai que ver que acontece. Porque pero... isto vai quedar un pouco así no aire, ¿no? O mellor xa sabemos algo a día de hoxe, non liga a prensa.
0: Diso do Mundial embalaídos, sí. Con goles de xogadores.
1: No, con goles de xogadores deportivos pode ser tamén, imagínate.
0: Bueno, que serían...
1: imos pensar que é unha posibilidade
0: sí,
1: real.
0: Sí.
1: Nos deixamoste a túa non verborrea, senón a túa capacidade verbal, que é outra cousa distinta, para que nos narres, mentre vai facendo os seus apuntamentos, esa xogada que chegaría. Contra quen sería, para empezar? Claro, contra quen estamos xogando? Xa imos poñernos hipotéticamente. Claro, España contra
0: a Francia, ¿no?
1: Francia,
0: creo
1: está
0: que
1: ben.
0: Gañar unha final
1: está
0: a Francia.
1: Sí, eso está ben. Iso está ben. España-Francia, vale.
0: Non, así.
1: Aparte Francia,
2: por que non a Portugal, xa que estamos aí?
0: Que non, non, no, no, no, porque o mellor, non, non. Non, porque digo, a ver, Francia.
1: A ver,
0: sí, a batalla sí, de Ponte sí. Sampaio, pues,
1: efectivamente,
0: sí.
1: Non te
0: a reconquista,
1: perxudiques.
2: Reconquista,
0: claro.
2: Reconquista,
1: claro,
2: reconquista.
1: Non, es que somos de Vigo, que hai pouco,
0: claro.
1: Hai unha semana que tivemos no, a reconquista.
2: Non, como Ronaldo que foi unha injustiza daquela, non?
1: Bueno, claro, bueno, pode ser, pero bueno, en Francia vale. Pareceme ben. Vale. Aparte a Francia actual, que ten así algúns nomes destes
0: claro.
1: Potentes, pois pues, home, pues sería eso. Un moi chulo.
0: Mbappé, bueno, que é un home así,
1: hombre, que, claro que bueno,
0: salario mínimo interprofesional, estas cousas.
1: E tamén nos goles está a veces de salario mínimo, as veces, Bueno, pois pues imos ver como narraría Jacobo Buceta.
2: Estades falando de Francia, ten o Dembélé, o mosquito está aí na...
1: Ahí. Ah, acaba de golpearme para os señores da radio que non ve...
3: Salveche dun mosquito, salveche dun mosquito.
1: A mosca...
2: Dembélé, morreu Dembélé.
1: A mosca da radio estaba xusto na
2: bueno,
1: miña frente.
2: Bueno, pero mosca non era, era mosquito.
1: Atención, porque ademais... Espera un momentiño, non quero sí. que fagas nada porque... Acaba de chegarnos unha nova, avísame polo pinganelo, que acaba de chegar os estudios do Como que non,
0: o
1: ínclito, os estudios centrais, o grandísimo Dani Lorenzo,
0: hombre.
1: Que imos recibir en breves momentos, imos a agardar, porque como Dani
0: sí,
1: Lorenzo tamén é futboleiro,
0: sí, moi futboleiro,
1: sí, sí, sí. Ademais, pois imos recibilo cos brazos abertos. Está sanjeado dicíndome que está piques de chegar. Amigos e amigas, cando pasan nestes momentos, xa moitos minutos das 12 da noite.
4: Ten que subir ata planta 37.
1: Efectivamente,
0: claro.
1: Temos o primar abaixo.
2: O ascensor.
1: E aquí estamos, como que non, agardando
4: o
1: que chegue
4: pirulí.
1: Dani Lorenzo, lembramos que estamos tamén dándolle un pouco de tempo a Jacobo Buceta, que nos vai, por petición de Pepe Capelán, narrar a final do Mundial, dun hipotético mundial da selección española que se vai enfrontar, está enfrontándose na final a Francia, amigos e amigas, cando, sí, amigos, sí, está facendo a súa entrada no estudio do Como que non, o grandirmo Dani Lorenzo, como estamos, Dani, que recibe os aplausos unánimes de Jacobo
0: unánimes meus. Sí, porque o resto, xamón, sí. Sacar as mans para comer xamón, sí, pero para aplaudir a Dani Lorenzo,
2: a ver
1: que nos conta.
0: Dani, toma nota, apunta, porque mira,
1: nin
0: Pablo,
5: banda de traidores, nin
0: Cuña,
3: le va facendo ese remolón toda a temporada.
1: A ver que nos conta, oxe.
2: Esto se ha convalida para outro programa. No, convalida non, quero decir, ten que fazer outro para convalidar.
3: Non, oxe, como chegou ao final deste, xa llevale.
1: Bueno, xa ten chegado máis tarde, de todos os xitos. Digo que chegas no momento xusto porque acabamos de escoitar a petición de Pepe Capelán, no CCCP de hoxe, que acaba de solicitar a Jacobo Buceta a narración dunha hipotética final de España en Balaídos, do Mundial.
5: Bueno,
1: España...
5: iso está complicado.
1: Bueno, sí. Xa veremos, non sabemos, porque mellor se arranxou todo, quen sabe. Nos...
0: Claro, claro.
1: Movémonos en liñas temporais moi complexas. Pero o que sí sabemos é que Pepe pediulle que narrase a final dun Mundial España-Francia. Bueno, Pepe pediu España. Nos puxemos Francia, que nos parece un rival axeitado.
0: Sí.
1: Pero nunha xogada que chega a portería, acaba en gol, fiada por xogadores galegos do Deportivo. Na selección española, claro, non creías que ia ser. Entón, estábamos agarrando a túa chegada para escoitar a narración en exclusiva dun momento histórico para o Como que non... No que Jacobo Buceta narra ese gol que dá a victoria, que xa podemos poñernos no peor de que sexa o minuto 95.
0: Bueno,
1: en desconto de 0-0.
0: Gañar a Francia no 95,
1: eso sería
0: moito máis.
1: Total, o sea, como xa é o noso rollo. Pues
0: porque
1: digo,
0: ao final, o Mundial...

0: instituto, que claro, en un instituto pues estés 15, 16 años, estás muy expuesto, ¿no? O que diga o resto da rapazada. Eu estaba, xa estaba no mundo do teatro, estábamos a preparar para aquela gala de entrega de premios, das cousas do instituto, unha función cómica para entre premio e premio. Eu xa estaba caracterizado, correctamente travestido. Iso teña un sentido na obra de teatro que íamos
1: No guión que
0: representar a
1: prepararas.
0: continuación. Pero deron os premios de redacción, eu non sabía que ia gañar o premio de redacción, cando deron os nomes. Subiron todos os compañeiros galardonados, tamén eu aparecí por un lateral do escenario vestido de muller diante de todo o instituto, cunha ovación cerrada, pero unha vergoña importante. E logo recordouse durante certo
2: O
0: tempo,
2: remake de Señorita do Fire.
3: Sí.
2: Qué maravilla, Dani
1: Qué
2: Lorenzo.
1: Qué barbaridad. Cuña, ¿hay alguna
3: a ver,
1: así
3: cuña.
1: Que lembras?
3: A ver, alguna.
1: A ver, no fai falla que conte. Se é moi tal, podes adornala.
3: Pero non, tampouco.
1: Agora, que a mí me pasa unha
3: cosa. En la vida.
1: Eu non teño moitas. Sí.
3: Eu podo dicir unha da vida. Foi nun autobús urbano, o Vitrasa, chamanse en Vigo. Eu saíra de estar pois, toda a tarde de cervexas con un colega.
1: Sí, bueno,
3: subía, vivía cos meus pais e subía no Vitrasa. E sentáronse dúas mozas nestes asentos que tes en fronte.
2: Sí.
3: E sorrírome todo o camiño. Todo o camiño. Eu no meu estado alegre,
1: sí.
3: Pois pensei que ligara.
1: Vaya.
3: E cando me baixei do autobús, resulta que o primeiro botón da miña chaqueta estaba posto no terceiro.
1: Que esas son moi
3: si
1: malas. No Pini, hai algunha cousa que ti veras antes de que marchemos? Que
2: no,
1: nos queda?
2: Non especialmente, cando traballas de noite, de DJ e tal, non sei canto, cantas veces metes unha gambada de que se para a canción, de que estás te están sonando dúas a vez, tal, non sei canto, e moas estás cos cascos, sempre, e ves a xente. De repente levantas a cabeza e dices, tío,
1: eu lembro contigo aquela que foi Terra Trágame Total, que estábamos traballando ti e meu xeo hai moitos anos montando un stand para a Xunta de Galicia, creo que contamos aquí. Ainda vivía Fraga, era o presidente da Xunta. Era unha cousa enormemente grande aquilo de madeira tal, e quedáramos toda a noite, levábamos traballando aquel día, que sempre contamos cantos foron 36 horas seguidas. E xa estaba Fraga inaugurando todo, e nos aínda estábamos rematando, e para que vos fagades unha cousa, era como un cubo ou stand moi grande, arriba había unha zona que en realidad non se podía acceder, pero que sí que tiña unhas lonas que cubrían para escurecer, ¿no? Porque había dentro proxeccións e tal, e nos estábamos aínda rematando todo con todo a feira aberta dende as 8 da mañá, eran como as 5 da tarde, e claro, había como unha viseira, non, que podíamos agacharnos, e de cando me decía, cuidado que ven,
2: que ven Fraga.
1: Acabamos de facelo, pero foi un uff, case. E marchamos para casa.
0: Acabase ese xa había que desmontar prácticamente.
1: Bueno, xa contaremos outro día cando aquel.
3: O ben que pasou Fraga. Dice, mira, cada vez que aparezo por aí, ese se agacha.
1: Cando aquel guarda de seguridade díxonos antes de que nos quedásemos pechados naquel lugar, que non vou dicir onde era, que nos dixo, pero non se pode cerrar. Non, non, en absoluto. E por cousas. Por la noche empezó a chover serrín.
0: A serrina serrada.
1: En fin, bueno, tenemos que marchar porque sabéis que este programa remata.
2: ¡Ahora!
1: Tenemos que marchar, pero quedamos con Jacobo Buceta para venir a semana. Tenemos una nueva edición del concurso CQN. Por el momento, tenemos que despedir a Alejandro Martínez Pini, los controles técnicos. Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Sanjeo. Un saludo para Fran Rodríguez, que en breve. Creo que en 3 semaniñas sí que xa volve de Canarias, que aínda está ali facendo cousas de traballo. E imos rematar.
2: El mojo picón.
1: Eu creo que el mojo picón tamén algo tomaría, pero no. Creo que xa está un pouco farto de mojo picón, quere volver.
0: Quedou coas papas arrugadas.
1: Quere comer.
2: E o CD dos abandellos xa ten.
1: Está sí, de cacosenante xa un pouco farto, sí, agora quere volver a comer cocido e cousas así. Imos marchar con música en directo, porque sabedes que sempre os músicos tamén tocan neste programa, pero antes de nada, despedimos con un fortísimo aplauso a Jacobo Buceta. ¡Eva!

0: no es que lo persiga, más que nada terminó. Por agua o tierra voy a andar hacia donde estás vos.
1: Radio Galega. ¡Huya!
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: O noso son. A nosa Galicia. A nosa radio. Son Galicia Radio. 24 horas da música tradicional galega tamén no verán. As raíces musicais galegas en agalegaaudio.gal.
4: A música mellora a galega.
3: O pensando en ti tamén no verán na Radio Galega e a Galega Audio. Pros insomnes, pros que traballan de noite. Escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o pensando en ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en a Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
4: As madrugadas mellora a galega.
5: E a unha.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Boas noites, 6 persoas morreron no grave incendio forestal declarado no municipio almeriense de Los Gallardos, en concreto na pedanía do municipio de Bédar. Algunhas das vítimas foron atopadas no interior de vehículos que foron alcanzados polas lapas, segundo informou o Servizo de Emerxencias 112 de Andalucía. Este lume levou o conselleiro de Sanidade, Presidencia de Emerxencias da Junta Andaluza, Antonio Sanz, a elevar o plan Infoca a fase de emerxencia en situación operativa número 2. Sanz calificou o sucedido de noticia arrepiante e trasladou as condolencias da Junta de Andalucía. Hoxe o corazón de todos os andaluces está de loito, dixo o conselleiro. Nesta mesma liña, o presidente autonómico Juanma Moreno instou a poboación a manter a máxima cautela ante a virulencia do suceso. O saldo de vítimas non remata ademais nos falecidos. O operativo médico reportou tamén novos feridos graves, concretamente unha muller que resultou con queimaduras e tivo que ser evacuada ao hospital de Torre Cárdenas, na capital almeriense, e outra máis trasladada ao mesmo centro hospitalario, neste caso por intoxicación de fume. O Senado aprobaba este xoves cos votos do PP e Vox as 7 emendas presentadas polos populares á lei pactada polo PSOE, Sumar e o BNG para a transferencia da autoestrada P9 a Galicia. Esas emendas que recibieron o apoio dos senadores populares e dos de Vox fará que o texto volva ao Congreso tal e como fora aprobado por unanimidade polo Parlamento galego, que prevía a transferencia da xestión da autoestrada, pero non da súa titularidade. O senador popular José Manuel Barreiro insistiu a hora de defender as súas emendas en que a lei pactada polo PSOE, Sumar e BNG empeora o espírito do aprobado polo Parlamento galego e abre ademais a porta que sexa a Xunta quen teña que indemnizar a Audasa no caso de que se anule a prórroga da concesión aprobada no seu día polo goberno de José María Aznar.
7: A ustedes tamén les parece mal que en un supuesto de litigio e que haya unha condena que obligue a unha indemnización, que hablan los técnicos, del orden de 4.000 millones de euros,

0: por las prórrogas concedidas, que eso se recoja de forma expresa, que tiene que ser a cargo de la Administración del Estado. Pues eso todo lo han eliminado de un plumazo en el texto que han aprobado en el Congreso.
1: O socialista César Mogo y el nacionalista Carme da Silva acusan, sin embargo, PP de no querer la transferencia a Autoestrada.
2: Nunca quisieron el traspaso. Era mentira. Ese lapsus que dice usted desde ahí, que es un lapsus de querer solo la gestión, es muy expresivo de lo que ustedes han querido. No han querido el traspaso. No lo quisieron cuando ampliaron la concesión a Aznar y ustedes aplaudieron.
3: Pongan los intereses de Galiza por riba de los del PP. Deixen de ser mansiños e caladiños co que lle mandan desde Madrid y respeten los acuerdos unánimes de 2017 vetados por el Partido Popular en Madrid.
1: Agárdase que cando o texto chegue de novo ao Congreso se rexeiten as modificacións introducidas este xoves polos populares na Cámara Alta, de xeito que a lei volva a súa redacción orixinal. No Mundial de Fútbol, Francia convertíase esta noite no primeiro semifinalista ao impoñerse a Marrocos por 2-0 cun gol de Kylian Mbappé, que se resarcía así do penalti que lle parara previamente Bono, e outro de Ousmane Dembélé. Con tanto conseguido ante a selección marroquí, Mbappé volve a igualar ademais a Leo Messi na cabeza de ranking ranking de goleadores da competición con 8 dianas. A selección de Gala sería, polo tanto, a rival de España nas semifinais, sempre cando o combinado de Luis de la Fuente se saquen de apear do torneo a Bélxica no partido que van disputar este venres ás 9 da noite. No fútbol galego, afeccionados do Deportivo celebraban este xoves unha asamblea aberta na Torre de Maratón de Riazor para mostrar a súa protesta polas condicións para a renovación dos abonos, que, segundo denuncian, sufrirán un incremento medio do 40% co regreso do equipo herculino á Primeira División. Os xareiros da bancada de Maratón Inferior protestan tamén polos novos requisitos de acceso e polo control que o club quere exercer sobre pancartas e cánticos. Luis Alberto Martínez é o presidente da Federación de Peñas do Deportivo.
4: Reclamamos un poco que el club recapacite y que le dé para atrás a las medidas discriminatorias que quiere hacer sobre la grada de Maratón Inferior, ¿no? Es una grada en la que no solamente están los Riazor Blues, Solfeis y la Federación de Peñas, sino 4.000 deportivistas que, bueno, se sienten discriminados por las medidas que quiere tomar el club.
1: A dirección do club justifica os cambios na necesidade de garantir unha maior seguridade para todos os afeccionados en base aos requisitos máis exixentes da Primeira División. O Celta, mentre, se agarda a realizar máis fichaxes de cara á próxima temporada, que se sumen ao do regreso de Javi Galán. O director deportivo do club olímpico, Marco Garcés, apunta a necesidade de fichar un portero e un extremo, pero avisa, o verán será longo.
5: Necesitamos ser pacientes, estamos muy contentos con el bloque de jugadores y nuestra intención es conservarlo en toda la medida de lo posible, este grupo de jugadores que nos hizo llegar a 2 copas europeas, entonces estamos contentos.
1: Rematamos coa predicción do tempo para este venres, no que Meteo Galicia prevé alternancia de nubes e claros en xeral coa presenza de néboas no litoral. Xa pola tarde medrarán nubes de evolución que poden deixar chubascos localmente treboentos nas zonas altas das provincias de Lugo e de Ourense, onde se vai activar unha alerta amarela por este fenómeno a partir das 3 da tarde. O vento soprará do norte-nordés, frouxo en xeral e moderado en Bares, e as temperaturas máximas descenden un chisco. Nas grandes cidades oscilarán entre os 22 graus previstos na Coruña e Vigo e os 37 que se agardan na capital ourensá. A 33 chegarán en Lugo e a 29 en Santiago, mentres que en Ferrol e Pontevedra non pasarán dos 24. Meteo Galicia vai activar as 3 da tarde unha alerta amarela na práctica totalidade da provincia de Ourense e no sur da de Lugo por temperaturas superiores aos 36 graus. Isto é todo de momento. Lembren que as noticias volven ás 2 en punto na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, poden seguir informándose a través da página web g24.gal e agora acompañarnos no Pensando en Ti.
6: Boas noites, familia do Pensando en Ti. Hai momentos do día que desaparecen sen deixar pegada, pero tamén hai noites como esta nas que paga a pena compartir o camiño con que está ao outro lado. Por iso acendemos cada madrugada este espazo aberto onde caben as pequenas historias, as grandes emocións e a tranquilidade de saber que sempre hai alguén escoitando. 5 horas para acompañarnos, para rir, para lembrar e darlle forma a esta nosa zona de confort. Porque este programa medra coa vosa presenza, coas chamadas e coas mensaxes que noite tras noite van tecendo unha comunidade que non entende de distancias, nin moito menos de horarios. Recibido unha forte aperta desta que vos fala, Noemi Martínez, feliz de acompañarmos nesta travesía radiofónica que nos llevará xuntiños ata que racho día.

0: xa sabedes que as nosas liñas están abertas. Podedes chamar ao 981-540-956 ou ao 981-540-966. E se preferides deixar unha mensaxe de voz, mandarnos un audio ou un texto, temos outra liña 687-967-147. Hoxe temos no estudio a Santiago da Coruña, un ointe dos de sempre, memoria viva dos primeiros anos do Pensando en Ti. Agardamos por vós, porque a radio só ten sentido cando alguén escoita e a fai súa. E esta madrugada volvemos a escribir entre todos. Boa noite, Santiago.
1: Boa noite, un placer. Encantado de estar aquí.
0: Boa noite, Manuel Estevez.
2: Boa noite.
0: Pois, terrible noticia que nos acabas de contar, que se che pega a roupa ao corpo, porque tremendo drama, o sea...
2: Sí, un drama en sí, un incendio forestal, porque, bueno, acaba coa natureza moito máis cando se producen vítimas mortais e deste calibre, non? Porque estamos falando de 6 falecidos, non? E ademais unha morte que imaxinou, pues, eso, como decía o conselleiro,
0: e mellor nin pensalo,
2: apareceron no interior dos vehículos, dos, como que
0: non pudieron,
2: non pudieron escapar das lapas e morreron da forma máis terrible que pode haber, claro.
0: Estaba lendo na prensa que se fala de que pode ser un cable, ¿no? Un tecido eléctrico,
2: non se sabe.
0: Sí. Pero que diste, o sea, non hai morte boa, pero a sensación de vela vir e non poder sair do coche, porque non hai aonde fuxir, porque están as lapas ao redor de todo.
2: Sí, que quedan separados.
0: Madre mía.
2: Ás veces, bueno, non sei como sería a situación, pero por eso moitas veces as autoridades din que o mellor é confinarse na casa, é dicir, non sair. Porque aparte de bueno, aquí pasou en Galicia, xente que intentou fuxir pola monte e ao final se veu sorprendido polas.
0: Non, porque unha cambio lapas, de vento, claro, claro, as lapas nin a xente que traballa nisto, non?
2: Se piden que non se circule, que non se saia co coche, porque aparte de poder supoñer unha interrupción para o movimento dos propios vehículos de extinción de incendios. Pois claro, poden verse en esta situación, de verse atrapados polas lapas, porque pues, mellor, a veces a xente, eu entendo o medo, ¿no? O medo é libre, a xente
0: queres poñerte a salvo como sexa, non é?
2: Pero a veces está indo contra el mesmo o facer certas cousas, non? Non sei exactamente o que pasaría aquí, como se encontrarían as lapas de repente, pero sí, claro, que sí que o resultado parece arrepiante realmente, non?
0: Qué barbaridad. Pues nada, seguiremos ao cabo desta noticia, pero é desas que golpean, ¿eh? Que é difícil. Moitas gracias, Manuel, vémonos nunha oriña.
2: Chao, hasta luego.
0: Esta noite queremos abrir un álbum que non está guardado nun caixón, senón na memoria. Ese onde as imaxes que o tempo nunca consigue borrar. Imos falar da fotografía desa pequena maravilla capaz de deter un instante e convertelo nun recordo para sempre. Das fotos que sobreviven ás mudanzas, ás caixas de cartón ao paso dos anos, das que cada vez que as volvemos a mirar nos devolven exactamente ao lugar onde foron tomadas. E cal é esa fotografía que lle tendes máis cariño? A primeira coa persoa que máis queredes? Un retrato dos vosos pais, dos avós, unha imaxe da infancia ou dunha boda, dun fillo, dun verán inesquecible? Ou quizáis esa foto imperfecta que precisamente por iso acabou sendo a máis especial? Porque unha fotografía nunca é só unha imaxe, é o que nos queda cando xa falta todo o demais. O tempo conxelado nun instante é a forma de dicirlle a ese tempo, este instante sí que non mo vas quitar. Ese será o fío da conversa desta madrugada con todos vos, pero tamén teremos o noso concurso musical que encanta aí. Cidre poñerá un anaco dunha canción e tendes que adivinar o intérprete e máis o título. Hoxe temos como agasallo, entre todos os que acertedes, unha taza da nosa Radio Galega. E como cada madrugada, os mandos da nave, Cidre Sánchez. Que hai imaxes que nunca se borran, sobre todo cando alguén lles pon voz, nos poñemos a radio e vos poñedes a vida. Comenzamos pensando en ti.
3: Cando a noite espalla os seus silencios e a madrugada os transforma en radio. Na Galega estamos pensando en ti.

0: 7 minutiños sobre a unha, decíamos que hoxe non estamos solos no estudo, porque que nos veu visitar? Pois un dos clásicos, un deses ointes que forma parte xa da historia do Pensando en Ti. Temos con nos a Santi da Coruña.
1: Un placer.
0: Que tal, Santi?
1: Siempre un placer estar aquí, é un honor estar en esta casa.
0: Claro, e como viña Santi, dixen eu, que lle vamos a propoñer os nosos ointes? Digo, pois nada máis e nada menos que a fotografía, porque claro, durante moitos anos, Santi foi encargado de inmortalizar, verdade, todas esas reunións.
1: Pois sí, foi un magnífico invento a fotografía moderna, fotografía digital, un invento maravilloso porque ahorramos primeiro tempo, o tempo revelado.
0: Mira, disculpa, Santi, temos aquí a fotos de esas primeiras... esto pues, debe ser en Silleda, ¿verdad?
1: En Silleda, sí.
0: ¿Qué ano sería?
1: Pues...
0: Claro, teste que acercar o micro, senón non te escoitamos.
1: Non recordo, non... Uf. Pero iso hai 6 ou 8 anos, polo menos.
0: Polo menos. Sí. O que non hai é pouca xente. Pouca non, non hai.
1: Non hai pouca xente. Ese día rompíose un teito máis do que se teñen roto neses programas, porque abundaba, o tempo era generoso e abundaba a concurrencia. Foi, a verdad, un programa maravilloso.
0: Pois desa familia, esa, ao mellor eso non é nin a cuarta parte dos que somos, evidentemente,
1: no,
0: pero moitos siguen sendo parte de activa deste programa.
1: Moitísimo deles, tristemente, moitos dos que están na foto emprenderon o definitivo viaxe, pero hai moitos que viven, andan por aí, ainda temos algunha relación con eles, xa digo, perfectamente, pasan os anos, pero... O recordo queda.
0: Bueno, vamos a falar do primeiro audio que escoitamos ao comenzar o programa, que era de Andrés de Mañóns, que non sei se sabías que hai unha semana ou semana e media algún dos nosos ointes chamou dicindo que falecera.
1: Escuite
0: efectivamente
1: eso.
0: Non, el dá fe de que sigue vivo con gañas de seguir aquí dando guerra, disfrutando
1: pois
0: da vida.
1: Eso me deixou con duda si vivía ou non vivía, pero ahora me vexo na obligación de moi pronto facerlle unha visita. Porque a verdad tuvemos unha moi buena relación, tuve o honor e o placer de estar na súa casa e de volver alí, vamos.
0: Pois que... aí está, facedlle todas as visitas que queirades, porque Andrés de Mañóns está aí. Temos a prova, eh?
1: Un alegrón e sempre un placer saber que as persoas están aí e están permanentemente a escoita.
0: Disfrutando. Pois que che parece, Santi, se te damos paso a primeira chamada, que temos a Pepe de Moaña xa do outro lado. Boa noite, Pepe.
2: Boa noite, Noemi. É que ben acompañada estás aquí, bro.
0: É que
2: Santi,
0: me dices,
2: eh?
0: Oiches para ser benres, non?
2: Bueno, como sempre, eh? O sea que nunca estuveche mal acompañada.
0: Non, sabes o que pasa? Que últimamente estas dúas semanas estuve en Soliña, pero pues, desde a casa facedesme a compañía máis maravillosa que existe.
2: Ah, xa, xa. É verdade, é que... un día outro levo aí 2 semanas Soliña e dixe hasta puño un día para chamar, para falar con Sidre tamén, que desde que estuven aí no estudio non estuven con el, contigo desde Arcade que non te vi,
0: claro.
2: Bueno, pois pues, hai que poñer un día para chamar.
0: Hai que poñerse, como digo eu, sempre que poñerse unha meta no horizonte para intentar cumplirla. Logo xa a vida decide,
2: sí.
0: Non, Pepe?
2: Sí.
0: Mira, temos aquí a nosos amigos Santi. Coincidiche des algunha vez en algunha xuntanza? Ou...
2: Sí, home, que nos levamos moi ben.
1: En xuntanzas e incluso en algunha visita polos Ancares.
2: E máis en Moaña tamén.
1: En Moaña, moitas veces.
0: E o mellor cousas que nin vades a confesar, porque claro, aquí sábese todo, eh? Non sei, está descontando moitas aventuras aquí.
1: Non, son aventuras inocentes. No, xa non estamos en edad de pecar.
2: Eso, as nosas aventuras agora xa non son deñinas, home.
0: Bueno, aínda que o foran, quero dicir, non. Aquí, entre amigos, todo queda, pero non vamos a descubrir ninguna cosa. Nos Ancares que facíades xuntos?
1: Pois, distío, digo eu, Pepe.
2: Diu ti.
1: Pois
2: porque
1: temos...
2: non era preparado, coincidimos.
0: Ah,
1: sí, sí, fui accidental. Coincidimos, pois, ali hai unha amiga que non vive en terras de Ancares, pero vive en un sitio moi peculiar que é o origen do río Navia,
0: ¿sí?
1: Un sitio que se chama Pontorrón.
0: ti fuches casualmente, él estaba
1: allí. No, xa quedamos citados para vernos en San Román, donde allí

0: la da Casa do Concello, porque ali hai dúas, como di, dúas pallozas,
1: ¿sí?
0: dúas viviendas, sí, que son museo etnográfico da zona, e unha delas fíxese un programa de radio de Pensando en Ti, ali unha noite.
1: Así que coincide.
2: Aquí é museo, unha aquí é museo.
0: Sí, hai unha que é museo, a outra non sei, está como almacén de elementos, ou usábana, sí, para cursillos ou algo así, porque hai pantallas, hai elementos electrónicos. E ali coincidimos con Esther, que Esther tamén tuvo a deferencia de colaborar moito co programa cando estaban en condiciones, porque despois, ¿sí?, condicionada por a salud familiar, pois tuvo que separarse un pouco. Bueno, habíamos nos citado ali, estando tomando ali un refresco, no bar aparecía o Pepe por ali de casualidade.
1: Por que isto que ten a familia de Pensando en Ti, non, Pepe? Porque donde menos o esperas, sempre hai un amigo, ou como?
2: Sí, sí, é verdad.
0: Pois sí.
2: Ademais, mira, como a Santi, que desde que nos conocemos así, no, pola radio, mira, pois agora vémonos a menudo, levámonos ben, punto.
1: Ah, o sea, que quedades como amigos, un contacto físico, non solamente a través das ondas, non?
2: Claro, claro, sí, falamos moito, falamos, bueno, no, a ver, hubo de falar, sabes, valo deixando, non sabes cal é a mellor hora pa un día de chamar, e valo pospoñendo, en quizás non nos comunicamos todo canto queremos, pero sí, bueno, pero acordámonos uns dos outros de calquera maneira,
0: claro. Vamos a ver, a amistad é un elemento que non, si é unha amistad limpia e pura, como ten que ser, no amplio sentido da palabra, a amistad non caduca. Eu teño o honor de ter amigos de hai 60 anos que ao mellor estuve en 55 anos sin comunicarme con eles, e cando surgiron estes aparatos modernos, eu tuve a sorte de ter un teléfono que pode falar a todo o mundo, encima sin pagar un peso, pois localicei e localizárome e disfrutamos da mesma amistad que o primeiro día, que hai 60 anos.
1: E despois, porque se non vos falades directamente, si é verdade que este programa Pensando en Ti un nexo de unión, o que digo todos os días, non un fío, que cando, por exemplo, alguén desaparece durante dúas semanas en chamar, xa alguén di: e que será de Pepe de Moaña? Que será de Santi da Coruña? É decir, pois, non directamente, pero todos sabemos de todos.
0: Sabemos de todos. É unha roda permanente, unha tertulia, unha mesa redonda donde todos temos voz, pero non nos vemos habitualmente, pero a mesa redonda sigue aí e nós temos o sitio guardado ali.
1: Mira, Pepe, hoxe, claro, escollemos como tema fotografía porque temos aquí a Santi, e ti, desas xuntanzas que se facían hai anos, quedas hecha así na memoria algunha fotografía, xa non unha fotografía física, senón unha imaxe coa que te quedarías?
2: Pois hai un montón, un montón delas en cada xuntanza, empezando polo Escala, un montón delas, cada unha ten, non sei, porque cada xuntanza ibas conocendo máis xente, a roda facíase máis grande, o sea, cando... E cada xuntanza sempre ibas agregando alguén máis ao círculo do...
1: Cada vez máis, non?
2: Entonces, un montón. Eu penso que de cada xuntanza habría, non unha, senón un montón delas,
1: E o que decíamos ao comezo, non? Que cando ves unha fotografía, que cando o tempo pasa a xente vai desaparecendo, pero non desaparecendo de que morra, sino de que a xente, pois, o mellor cambia de cidade, perde o contacto, as fotografías son as únicas capaces de conxelar eses instantes, non?
2: Os móviles almacenan, por decir, miles.
1: Bueno, Pepe, ti acordaste, porque claro, todos temos unha idade, pero eu recordo que na miña casa tiñamos un carrete, como nas casas da maioría, sí, de 24 disparos, e valíache para os cumpleanos meu e do meu irmán, as navidades, e o santo da miña avoa, as festas patronais, e, bueno, revelábase unha vez ao ano, ao final de todo. E ao mellor...
2: Iba con viaxe, levabas un carrete de 24 fotos e non había máis.
1: E o mellor de todo era que ti pensabas que o mellor saían ben e ibas a cegas, porque despois revelábala, aquelo era un desastre, era mellor unha lápiz, unha libreta, que a fotografía, que non se vía nada, non?
2: Mira, sigo dicindo, é máis bonito iso co da hora,
1: Sí, dábamos máis importancia.
2: Chegabas, revelabas o carrete, as 24 fotos eran 24

0: 4 fotos físicas que tiñas na casa, e ora podes ter 100 delas porque dispararía todo que se move, e resulta que despois non borras ninguna. Tes un montón. Mira, eu estou limitado ahora nas redes sociales, estou limitado a, quer dizer, no Facebook, ¿sí? Máis en Instagram, estou limitado porque teño, a ver, o móvil teño petadísimo.
1: Non, claro, non tens memoria, pero sabes que podes abrir estas, bueno, nubes, non?
0: Xa,
1: algunhas son gratuitas.
0: Estou eliminando, estou vaciando, eliminando e todo. Fíjate que non podía mandar correo. Estou bastante eliminado, limitado para poñerme en contacto co programa, o Facebook do programa, coa xente, todo. Estou, entonces teño que poñerme o día ou cambiar de móvil ou, bueno,
1: Pepe, hai que pedir un día de asuntos propios para borrar fotos, porque eu ás veces poño e me digo, non, agora voume sentar aquí un minuto.
0: Pero sabes unha cousa, Noemi?
1: Dime. Mira,
0: o móvil este xa ten casi 6 anos. E os casi non é, casi é impensable que un móvil dure tanto.
1: Xa nada, porque xa os fan para que duren 4 anos, porque a partir de aí,
0: claro,
1: ou falla a batería.
0: Este ten 6. De momento, bueno, pois mira, pa falar vaime ben e tal, pero do resto estou bastante limitado, non podo nin publicar nin casi poñerme en contacto con nadie, pero o día que este o día despois xa me poño o día con todo.
1: Pois mira, sabes o que tens que facer? De aquí a setembro tens que borrar polo menos 20 vídeos para que che dea para mandarnos cada semana pois un algo, non? Un estou ben. Mira, Pepe,
0: claro.
1: Cidre, teremos a canción para o concurso. Por aí, sí. Xa sabes que os venres temos o noso concurso que encanta aí, non?
0: Xa votaste ou non?
1: Non, claro, voucho poñer. Porque a cousa é que temos en xogo, xa yo dixen a Santi, unha fantástica taza de almorzo da nosa canle, da Radio Galega, que é monísima, é azul, e vai vos con todo. Así, cando tomadelo no cafeciño pola noite, cando nos escoitedes, o que agañe, que se acorde de nos. Entón, agudízame ese oído, Pepe. Tesme que decir o intérprete e máis a canción. A ver, Cidre. Dalle. A ver.
0: Ese pouquiño xa me sona.
1: Ai, quere che sonar.
0: Sí, ese pouquiño.
1: Santi, non lle deas pistas,
0: Non sei se son son das tabernas.
1: Vámolo poñer. O son das tabernas. Sí. Vale. E a canción, atreveste a decir algún título?
0: Mira aquí as sei todas porque vou aos conciertos de Pepe a menudo. Zona, non sei se o Pepe dalle igual. Agora han que darme na cabeza.
1: Non che sale unha. Bueno, habemos deixar aquí o son das tabernas. Vale. Pois, mira, Pepe, estate atento porque o mellor xa eres o primeiro, igual leva la taza. Non se sabe.
0: Ai, pois, mira, pois valeríame para tomar o cafecito.
1: Exacto. Eso é claro. Importante, que cando acollades e mollades ali a galletas, non? A bolacha pola noite e digades, ai, mira, tazado pensando en ti. Non? Entón, queda atento ao largo da noite, a final a 6 da mañán, si chegamos, Santi, dormiremos antes, non?
2: No, creo que non. Non vamos a ter tempo.
1: Xa decimos que engañou. Mira, despídete se queres de Santi e damos o paso seguinte ointe.
2: Un placer, Pepe.
0: Sigue
2: a escoita porque vai haber, aparte de fotografías de cámara, vai haber fotografías leídas. Algúnas das poesías que se leeron en este programa traducenas aquí para deleite de todos. Houve personas que pediron, entonces, abusando da bondade de Noemí, pois seguramente nos deleitará con algunha delas.
1: Vamos ter unha noite de recordos, seguro, Pepe.
0: Pois aí está. Entonces, veña, a pasar boa noite, unha aperta grande, Noemí, pa ti, pa Cidre, pa Santiago, pa Manuel tamén, que penso que está Manuel, non?
1: Sí, de informativos, sí, Manuel Estevez, sí.
0: Bueno, pois é unha aperta grande para todos e seguiremos falando, vale?
1: Moitas gracias, Pepe. Boa noite.
0: Vale, chao.
1: E continuamos con outro dos nosos clásicos tamén, con Segundo de Noia. Boa noite, Segundo.
3: Boa noite, Noemi. Boa noite, Santi.
2: Hola, Segundo.
3: Amigo.
2: Boa noite, un placer.
3: Claro que sí, ame. Cantas e cantas fotografías quitar.
2: Pois mira, por programa se facían unhas 600 fotos, máis ou menos.
1: Imagínate que, o sea,

0: puxo todas as fotografías, segundo, nunha pero memoria...
1: Que traxe o camión do trancho?
0: Aí no. Falaches. Aí fa... no, trove, a pouco máis temos que mandar, non sei, un trailer para que traia todo. Xa sabes que agora todo é virtual.
1: Xa ten que ter unhas poucas, eu dou fé disso,
0: E bonitas, non? Porque non deixan de ser, pois o que lle decía ao principio, memoria viva deste noso programa de cando... De... Mira, aquí está Álvaro con súa dona, non?
2: A súa muller, sí.
0: E claro, o tempo vai pasando, algunha xente xa non está, outra sí, e sempre queda a memoria de terlo vivido, non? É moi chulo.
1: Claro que sí. Además, eu sempre dixo, eu teño moita fotografía.
0: Tens moita, casa, sí.
1: Moita, sí, do largo da vida, moitísimas. De vez en cando, pois, cando non teño moito que facer, de cando en cando, un tempo largo, pois, justo me collere a sentarme a mirálas.
0: Pero telas impresas, segundo.
2: Perdón, un segundo. Mira, esa que está en pantalla, esa de gafas, sí. É Esther de Ancares, esa que nos vimos con Pepe de Moaña con ela. O que está ao lado, desgraciadamente, xa non está.
0: Recordos. Decías no segundo...
1: Sí, sí, é que eu teño moitísimas fotografías na casa, do largo da vida, ademais, teño as en álbumes destes todos de sempre, sabes?
0: Pois iso xa non se ve.
1: Non, pois a mí justamente, lo teño aí no mueble que hai no comedor, teño un armario aí, que é o hueco dunha alacena entera, xa
0: de fotos.
1: De con emitidas en álbum, non, temos, mellor dito, o álbum de cando nos casamos, de hai 48 anos, están as fotos intactas.
0: É que hai o papel fotográfico de antes, que este que era como granulado, daste conta, dadevos, ese é para sempre. Agora, dancho o ticket do supermercado, sales pola porta, xa non se ve o que te imprimiron. Eu non sei... Efectivamente, que gañamos en calidade, desde logo non. Pois mira, desde que naceron os pequenos, todos os anos mando imprimir, porque agora ademais non é caro imprimir. Antes, para mandar un carrete había que pensalo, porque era unha inversión importante, pero agora é moi barato imprimir. E fago, pois, o mellor tandadas de 300 fotos, claro, porque de todo o ano, pues, sí. Falas, eh? Sí, sí, sí, que as faz.
1: Sabes o que penso sempre da fotografía?
0: Dime, segundo.
1: Noemi, é má Santi. Penso que é unha cousa de inmortalizar o momento. Porque,
0: total.
1: Falaba aí Pepe, un saludo para ele, que ainda está escoitando dos móviles, de metelo nos móviles. Nos móviles, eu penso, perdese todo. Este que terá, estes 6 meses, O último que tiña fun ali ao muelle, a veixei masivo, un bequeo ali no pantalón, foi ao mar.
0: E a lavar e todo. Sí, sí, non é unha complicación.
1: En cambio, a fotografía está aí, é máis... Va recorrendo, non? Cando me poño a mirar, dixo, aquí teria 30 anos, aquí teria 25, aquí teria 50, teria 40, aquí... Ou sea, é unha cousa... A mí gustaba moito, te la sei. De verdad,
0: a mí tamén.
1: Moitísimo, te la sei.
0: E ainda non hai moito, non sei, pois non sei se de Venezuela, bueno, en todo caso unha catástrofe, non? Que había unha asociación, unha ONG, que o que facía era recuperar as fotos que estaban no medio dos escombros ou no medio dunha riada, intentando recuperar a memoria das propias familias. E deume por pensar, digo, se viñera o lume na miña casa, por supostísimo, quero dicir, familia fora, pero que collerías? Eu pensaba, hai as fotiños. Eu pensaba, digo, claro, porque é verdade que non é imprescindible para vivir, pero que a fotografía fai moitísima compaña.
1: É máis non é eso, é unha imagen que che axuda a volver atrás, a ir a ese recuerdo, non? Que se non houver esa fotografía seguramente non iría, non? Eu teño unha que estou mariscando nun barco, de ao Berberecho aquí en Olla, e teria eu 9 ou 10 anos, tu sei, levaría o meu pai. Teño unha fotografía, está meu pai, está miña nai, estou eu, unha vixiña que agora xa non está. E ainda estuve vendo outro día, e dixen, mira ti, eu que teria aí 10 ou 11 anos. Teria.
0: Imagínate.
1: Imagínate, que, se non houvera esa fotografía, non habría ese recuerdo, Noemi.
0: Non, e ademais o que ti estás dicindo, importante que é, ¿verdad?

0: de Santiago, como por exemplo, cando os pais vanse, non? Os avós vainse. É verdade que un recorda co corazón, e a xente está viva no corazón mentras alguén o recorda. Pero que é importante ter unha imaxe na que poder agarrarse cando a dor é tan grande, non? Sobre todo eso, pues, cos pais ou os avós.
1: Pois é unha cousa que ao final lévanos a memoria, penso que se vai perdendo color.